0: oraingoz indeu astero-astero larun batero goizeko 10etan martxatik anateatzea, eta ba, azken aldinekea, ba, bueno, jendeak eskatuta. Etortzen jendeak eskatu dugu, ba, batzu nahi dutela, ba, gehiago, korrika gehiago egin daula. Orduan, bitaletan banatzea, 5 kilometro edo 10 kilometro, baina, bueno, bestetan ebai proposatu ditugu beste entrenamentu mota batzuk, eta, ba, hoxe, ba, martxan hasi eta martxan bukatu. Eta gero norbaitek zoze hartu nahi balin bau, ba, ba, hartzi haula, eta, bueno, bestela, ba, jendea orgatzen da izketan, ja, egia da jendea ere bai errepikatzen dijoala, eta behin arten lagunak iten dijoaztila, eta, karo, hori niretzat oso polita da, ze pixkat falta motatzen un hoi. Eta, bueno, ba, pixkanaka aigea lortzen.
1: Beraz, larun batetan okerrez banago gelditzen zarete martxan korrika saioak egiteko. Bideo ezberdinak ikusi ditut eta agian izan daiteken irudipena, baina neska asko elkartzen zaretelakoan nago, mutilak baino gehiago. Izan daiteke beharra zegoela agian neskak elkartu eta gehiago kostatzen zaigula iruditzen zaidalako bakarrik korri egitera ateratzea, ez?
2: Baliteke.
0: Bai, tal cual. Batez ere, igual, korrika, ba, irian zehar igual ezain beste, baina asko martxa sortzen, pentsatzen nintzala, jende asko eksantzian, bizikletan adibidez, ba, kreston bildurra, bakarri jutea, karreteratikan, eta hola, eta orduan, ba, hori existitzen da, bildurra, ba, trail running, edo, modan, oso modan da olare, bai, emakume pila batek, berdina, bildurra ematen diela tabla, eta orduan ba, bai nik ustez jendea, ba, emakumek olako espaziotan eroso sentitzen diala, ba, beste emakume batzukin konpartitzen, eta azkenean da alako zehozer behaiek egingo luketena bakarrikan, baina ba, ba, ez dia trebitzen oainko, edo bueno, eta pues, bai, emakume asko egia da, gizon asko asko ere, bai, ba, bastante parekatuta esango nuke, baina bai, emakume asko.
1: Eta proiektu hau hasi zenuen momentuan, a ber, ikusten da, eta ikusten ari denenak, entzuten, ahotsa ere entzuten da, neska gaztea izanik, suposatzen dut, zailtasun asko topatuko zenituela proiektuari bide emateko, nolakoa izan da, nola junda urtean zehar hau?
0: A ber, bueno, zaiena izango nuke lokala topatzi izan dela, baino zaiena, baino zaiena. Ni joan denbora pila bat lokalan bila, azkenean, Donostin, et, bueno, Gipuzkoan generale, baina Donostin ebai, oso zorrotzak dira lizentzia kontuekin. Eta, bueno, azkenen topatu nun pixkatola de txiripa, eta bueno, lortu dut azkenen, baina gila sanoi izan da zaiena, eta gero, ebai, ba, bai sentituet batzutan, segun, komertzial asko etortzea gozak saltzea. Eta, ba, beti galtzea dute, a ber, donde está el jefe, eta...
1: Epa!
0: Ni naiz! Eta orduan tono alatzen da pixkat, eta ezaten da gio, bai, aldrebeitu intzea, hola, eta, bueno, a ber, sanai, gazteago emate, baina que voy a hacer 30 años este año, ere bai, orduan.
3: Bueno, ala ere.
0: Bai. Grazia, nahi grazia iten ditu, baina bai, egia da olako asko pasazaitela, bai.
1: Eta proiektu honetan aipatu duzu ere, ez, lehenengo galdera horretan kostatzen dela agian lana eta bizitza pertsonala aurrera ematea bakarrik zaude proiektu honetan, edo bakarrik hasi duzu bidea behintzat. Nola dara maztua guztia?
0: Fatal. A ber, bai, egia da oso eskertuta naho lan asko iten nahi naiz. Goizeko, bueno, goizean oso goizean atzen naiz, eta oso berandu juten naiz lota, pasatzeitut igual 12 ordu lokalian, ba, ez bada gauza baten bestetan. Eta, bueno, adibidez gaur, astelena nere jai eguna, entre komillas da, baina gaur bai lana beste lan mota badakat gaur. Eta orduan ba egia da horrekin eta ikasketekin eta entrenamentokin ba demora gutxi dakatela, baina alare ba saiatzen naiz pues kafe bat hartzea baldin bada ere o paseo txiki bat lagunekin egoteko afaritxo bat o bueno hortxe saiatzen naiz, baina bueno egia da pues zaila dala.
2: Erantzun du, badago bestiker bat WhatsAppekoa, fatal loli, gracias. ¿Qué tal estás loli? Fatal, gracias. Piskat horrela,
1: Proiektuak darama hilabete gutxi irekita eta aipatu duzu komunitate txiki bat sortzen ari dela, baina Donostia bada ere oso toki turistiko bat, nolako ari da izaten turistekin harremana, asko sartzen dira bertara, topatzen dute denda?
0: A ber, bai, honek grazien goizuten ikuste, ez dakit ikusi zuen azken aldin pixkat biralak indiala bideoak Nestorreko kola, Antonio kola.
2: Antonio kola, bai, ikusi dut, bai.
0: A ber, ni garbi usteet, batez egaina, euskera atzitetako komunikazio gehiena, nien nijoa turisteta, oza, nire publikoa za turista, egia da turistak etortzez eskitela, baina esango nuke uneko 85 euskalduna, oza, ez ja donostiarra, ez zuzenen euskera zitze egiten, sartzen da jendea, baina justot, kasualidadea, Nestor dakat justo atzean. Eta orduan, hasi nintzen konturatzen, ba, pixkat perfil iguala etortzez zala, ba, imaginatu, astearte baten, eta etortzez zaren ba, baten bat inglese zitze egiten, ezer gabe gainea, eta eskatze zizkian, ba igual, iru kafe. Mm-hmm. Tani, ui. Que raro, ez dakit. Eta hoi, behin da berriro. Eta ui. Ja batek behin esan zian, bai, Nestorreko kolan gaude.
2: Tani, amiga. Eta orduan, iara dauden, zai dauden bitartean,
0: eta esate dute, ahi ba, kafe, karo, eske, gero zetar goizu juteia kola. Flipantea da. Eta orduan, ba, jartze dute, imaginatzet, Google Mapsen edo lokesea, kafea, eta nola ni justo hortzen ahon, ba bai, bastante Nestorreko konatik.
2: O sea, da, bida zein den mentalitatea, da, ba, leku batera noa kontsumitzera, eta kontsumitzeko itxaron behar dudan tarte horretan, beste leku batera noa kontsumitzera, beste zerbait itxaron aldia, bueno, izugarri iruditzen zait.
0: Bai.
2: Bueno, deskurritu zenuen, behintzat.
1: Bueno, turismoaren gauza txarroietako bat zuretzat probetxuzkoa izatera iritsi da. Bai, galdetu nahiko nizkuela pixka bat bukatze aldera asko baritu gara pixka bat komunitateaz eta zer nola joan den bideaz, baina zer topatuko du bertara gerturatzen denak kafea izango du, nolako kafea topatuko du bertan, ze gaieta mota?
0: Ba, a ver, kafea da, bueno, esatena de especialidad. Uh-huh. Oso pijoa sonatzeu, baina berez horrek esan nahi duna da, gehiago zaintzeala prozesu guztin. Eta, ba, ordune bai, zaporez notatuko zue ez dala, bueno, ez dago, erreta, zuzenen. Uh-huh. Osa, beto tratatuta da, ordun, ba, goxogua da. Eta, bueno, pues, kafe olako saltzen dut. Matxa ere bai badakau, ere bai zeremoniala, osa, bueno, produktua zaintzen. Uh-huh. Eta, bueno, gozo guztiak, ba, batez ere kukiak eta, bueno, dena nik itet. Uh-huh. Horreten naiz iten. Eta, bueno, pues, ba, guain nahi bai hasi nahi sartzen, ze, a ber, kuki asko saltzitut, eta pixkat horrekin inaiz ezaguna, baina nera asmoetzen, ez da, kukiak bakarrik saltzen, ez ki, pixkat gainera torri zaitena, eta guain hasi nahiz, ba, gehiago, bat, gozari funtzionalak eta hola sartzen, mm-hmm. proteinakin, fibra, eta holako gozak. Eta hori, ba, bueno, pixkanak anijoa, eta, bueno, produktu horietaz aparte, ba, beti aurkituko dute, bueno, ni seguruna, hor bizi nahiz kasi, beti, ba, konbertsazio bat emateko pues, gustora. Eta bueno, pues etortze balen baia larun bat goizetan korrikaitea, ba ere bai pues taldetxo bat, 15 gehi pertsonako taldetxo bat, ere bai oso irekiak eta oso jatorrak eta bueno, taldearen parte inaraziko izuenak.
1: Ba, Nekane, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela, ez, talde horietan parte hartzeko, ea izenik eman behar den, nonbaitetik zuekin harremanetan jarri behar den, edo bertan dendan agertzearekin nahikoa den?
0: A ber, guk bai eskatzen deuna da, apuntatzea, jartzen dugu bai Instagramen eta bai WhatsAppeko komunitatean, Instagramen dagoela linka sartzeko, ba, bai, bueno, batez ere WhatsAppeko komunitatean galdetze dulako zentrenamentu mota egin nahi dan, eta orduan, ba, bueno, ba, erabakitzeko posibilitatea dago, eta apuntatzekoan, ba, adibidez, bi distantzia proposatzen baldin baia, ba, gure bai hobeto antolatzeko talde hoiek nola eraman, nundikan junkorrika eta bidena. Orduan bai eskatzen dugu mesedez apuntatzea.
1: Lana profesional ezberdinekin egiten duzu edo behintzat kirol munduan adituak direnekin, ezta?
0: Hoi da, orduan ba behi ere bai antolatzeko komeni apuntatzea.
2: Nik azkeneko galdera bat daukat, martxa existituko litzake sare soziali gabe? Irudikatzen duzu, ze aipatu zu, ez? WhatsAppetik komunitatea osatzeko, ba, WhatsAppez izena eman, edo Instagramen argitaratu gauzak, eta posible litzake martxa bat sare soziali gabe?
0: Nik uste, gaur egun edozein negozio edo edozein toki sare soziali gabe irudikatzea ia ezinezkoa dala. Oen dela hogei urte, ba, seguruna bai. Gaur egun, ba, ezakit jendea jakingo zuen bestela hortxe gaudela, inigo kalean.
2: Bai, bai.
0: Baina, galdera ona, ezakit erantzuna.
1: Ba, nekane mila eskerra guztia kontatzeagatik, espero dugu taldeak pixkanaka ahonditzen joatea, eta ea, zer moduzuak izan.
0: Eskerrik asko, eta nahi zuten ean etorri.

0: omega 3 asko, burdina, proteina, gantz gutxi eta daukan gantz hori osasuntsua duen elikagai batez hitz egin behar dugu segidan. Dena esaten hasita, elikagai horren ekoizpenaren eta salmentaren bueltan urteetako lanarekin eta maitasunarekin gorpuzten joan den ekimen bati buruz. Aralarreko izena duen proiektua ezagutu behar dugu. Urteak daramatzate amezketan moxal haragia komertzializatzen eta urte hauetako lanaz, egungo egoeraz eta aurrera begirakoaz hitz egiteko konbidatu dugu bertako arduraduna den Uxue Artola bigarren kafera. Uxue, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo esan, Marko.
0: Topera lanean?
1: Bai, oi, beti.
0: Bueno, ez da seinale txarra izaten. Uxue, laster jarriko gara bazuen proiektuari buruzkoak aletzen, baina goiurik elkarrezketatu guztiei hasieran bi galderatxo egiten dizkizu eta oraintxe azalduko dizu nola den kontua.
2: Bai, biak egiten ditut, baina gonbidatuek bakarra aukeratu behar dute erantzuteko. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin behar dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta ezaket zure bizitzako etapa bat soilik, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu bietako bat, pelikularena edo funeralarena.
1: Bueno, bain zalantza sortu zaitzen ditantzun, eh? bueno, a ber, pelikulana gustatzen zait, azkenen nik aukeratuko nuken etapa, bai da igual, ba, justu gaur hitz egatotzen etapa hau, azkeneko, bueno, zazpi bat urte bueltan sortu genun proiektu honekin, ba, bueno, irutzen zait, irudi politikatako liekela, ba, izen pelikula bat eiteko, eta, bueno, forma mateko, eta netzako, ba, bueno, etapa berezi bat izan da, eta izaten nahi da, eta, bueno, espero deu izaten jarraitza, ba, bueno, aurrea gauzak garatu alizateko, eta, bueno, ba, pixkat, evoluzionatzen edo jarraitzeko.
0: Beraz, goiuri berantzu bat gehiago badaukagu, bigalderen inguruan, eta gainera, ba, zu zeu guxu eginduzu lotura, ba, Aralarreko gaur izpide izango dugun egitasmoaren inguruan, esan dugu amezketan, Loidi baserrian kokatzen dela, ez dakit bertan betidanik izan dira moxalak, edo Aralarreko proiektua sortu zenetik ona izan dituzu moxalak?
1: Bueno, a ber, ni izatez handoa indarra naiz. Oain dela hogei urte, baino gehiago, ternintzen amezketa, eta nik ja ezagutu nitun behorrak bat zeuden, eta, bueno, ba, jakitxera esan daiet, ba, senarra naitek, beti da nik euki izan duitu, orduan, ba, aspalditik endaude. Gero ja, guk, ba, bueno, ba, pixka bat, boixen, ba, fizio bezala, ez da, ba, senarran bidez bazetorren, eta esan genu, jo, ba, afizio bezalare bai, ba, bueno, saltzen genuen aragie, baina, bueno, ba, justu hemen Tolosan, ba, Lizarralde arategia. Baina, bueno, ba, gero itxizan, eta azkenen, ba, bueno, gelitu ginen pixka bat nora eze baten, eta esan genuen, jo, ba, lanik zailena, edo, esan genuen, bueno, gehien kostatzen dana, eta, ba, produzio guztie gugitzen deu, ba, muxala hazi eta, ba, komertzializatzeko puntua iritsi bitarte, eta gero hortiken, ba, bueno, ba, kanpora bideratzen zan, ba, hemen etzeolako nola irtera eman aragi horri. Orduan ba esan genuen, joe, batzatik enez salmenta zuzenakin hasi, eta bueno, ba, proengo deu. Bueno, gehien ez esan daiz, da, bueno, pues, boixen, zerbait galduko genuen, baina, bueno, eta izan zan, ba, pixkate oso sorpresan harrapatu zigun gauz bat izan zan.
0: Zentzu horretan, aipatu duzu, eta gukera irakurri dugu, elkarrezketa prestatzerako amanetamen begira arituta, duela, ez dakitzen bat urtetaz ari garen, baina hemen bazela moxal haragia jateko ohitura, baina ohitura hori galtzen joan dela. Badago, identifikatuta edo baduzue arrazoi zehatzen bat hori zergatik gertatu dezen edo?
1: Ba, nik uste, bueno, guke batekin eta bestekin hitzein ez eta bar, Tolosan esaten due, ba, oen dela ja, ba, bueno, oen ja larogei urte bueltan da biltzenak, esaten due, hiru arategi ezagutu zituztela muxalaragi esaltzen zanak Tolosan. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste, edo gure konklusio izan da, arategik isten joan dien einen, ba, produktue merkatutiken kanporatzen jundan einen, ba, oitxure oire galtzen jundala. Gu, konklusio horta iritsi gea, azkenen bai topatzen da igalako, ba, bueno, ba, lehen esan daun Lizarralde arategi hortan erosten zun, karo Lizarralde itxizala ez diain beste urte, orduan, ba, gure gana, ba, gerturatzen da jendea igual, ba, enteratzen di joan hainen, jo, ba, bai, muxalaragi komerzializatzen du, eta orduan, ba, etorri die, bai, produktu horren bile, ba, Gipuzkoa mailan ez duelako ia oso zaila da zan bilatzea beste inun.
0: Gero, zuk aipatu duzu, horre une batean hartu zen dutela, ba, zuek zuzeneko salmenta hori egiteko autua edo erabakia, iritsiko gara horra, baina pixko bat atzerago egingo dugu, eta esan dugu Aralarreko ekimenaz egitasmoaz hitz egin behar dugula gaurkoan. Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi Baserrira, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua?
1: Bueno, ba, azkenen bizitzak ez da, alako buelta batzuk maten julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, bueno, ba familitzan, eta bat beste, bueno, ba, dena uztartzeko, ba, pixka bat igual, ba, zailtzan ez da, nire lengo lana, eta senarranena, eta orduan, ba, serrie, umek, dena, eta esan genuen, jo, ba, igual, izan leike, ba, olako proiektu batekin, ba, bueno, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, ba, forma hartzen. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, bueno, ba, musial, bueno, behor kopurua onditzen jun, eta, bueno, ba, ni instalatu nintzen ja baserrin, eta orduan, ba, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ba, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ja, ba, bueno, ba, pixkanaka, ba, jungia, ba, ja, ba, esan dauna, ba, produktu desberdinek, azkenen, ba, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, bueno, ba, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, bueno, ba, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, ba, bueno, ba, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta oidena, baino, guain ja, ba, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, ba, bueno, beste bi urte luzeko aurrera pausu bat, eta, bueno, ba, azkenen, ba, goaz pausuk emanez, ba, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, ba, lehen esan dituzun zuk, ba, propiedade guztioitatiken aparte, ba, bueno, ba, pixka bat forma eman eta garatzen jun bertakoa dan arraza bat, eta, ba, osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako oztakit fenomeno bat, eta hor du, ba, bueno, ba, horri lotuta, eta, ba, dena, pixka bat gehiena bertakoa ilotuta.
0: Uxue, arraza aipatu duzu, bueno, dena garbi zaten hasita hemen aurren duzuna, ba, kalekume bat daula, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzu lanzuek?
1: Bueno, guk Euskal Herriko arraza da zan, galtzeko zorian egontzana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta, bueno, ba, hemen gehiena arraza hoi bultatzen da, ba, bueno, ba, bere berreskuratze bide hortan.
0: Lehen, hasieran aipatu duzu, ba, zuk beste lanbide bat bazenuela, mezketara etorri, eta momentu batean, ba, pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, bueno, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, ba, asteko zazpigunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pauso ematerakoan argi izan zenuen edo izan zenuen horla errezelo edo buru oste txikiren bat?
1: Bueno, a ber, beti dago, duda, zalantza, egeda, bueno, hemen pixka bat izan zen, ba ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure txeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, ba, bueno, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, bueno, ba, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu haber udi badaon edo ez daon, eta gure sorpresa hoi izan zen. Ba, jarri, bon, saretatiken zabaldu genuen, guatzen ez azaro asira bat entzan, esan genuen, bueno, ba, lau bost musal prestatuko itxeu, eta, bueno, ba, proba ingo deu. Bazkenen, ba, bueno, pixka eta arrisku bat zen, baina, bueno, ba, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zen, eta egia da, bueno, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, ba, boixe, gure espektatibak, ba, urte, bueno, ez dakit, sei hilabeteko espektatiba, ba, bete zan, aste bete. Eta esan genuen, ostras, eta erdera esaten bezala, tierra tragame. Ba, hoize izan zen pixka, eta eukien un sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Aber guain gai izango gehan, ez da? Ba, egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da, jarraitzeko zen, eta, bueno, ba, pixkanaka lanketa hoien, eta egia da oso gustoa. Jungea, ba, pixkanaka gure produzio maila hori pixka bat ahonditzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan zan nahi, bueno, ba, gure limitazio dauzkeu, eta ba horri eusten nahi gea. Orduan saiatzen nahi gana da, bueno, ba, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalida den esan nahi dut azkenen, ba, horri ematen diogu benetako garrantzie. Zenbat baino, ba, nolako produktue merkaturatzen duen.
0: Piztinara jauz egintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkatei eta dikorago ere, bai, horrela kolperik, kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, piztina gurez beteta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, inbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori, zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsua, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du.
1: Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandik jaso dugun erantzun horrek, ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, bueno, eguraldi oso ona da honen, ba oso gustua jutentza mendia, baina txarra da honen ebai junin bar da, edo negue datorrenen, ba baitare, ez da, azkenen pixka bat, ba horre hon bar dezu, eta egunerokotasun hortan, ba zailegoa da, baina azkenen jo, ba jendek deitzen dizunen, jo, ba izu, ba hola tola lagun batek esan dit, eta aragi oso ona, eta ba zatu bar diazu, edo, osea, jende kontsumitzen dunen, eta ematen dizun erantzuna, eta guk jaso dugun erantzuna, egida, bikaina izan dela, ba, etxeko produzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena, eta orduan, ba, bueno, ba, aurrera pausu hoiekin ebai, baitaregun nahi dugu, ez da, guk jaso dugun hoi, ba, aldiberen bueltatu, ba, bezero hoiei, bueno, eta bezero eta zitzeiten dugunen, bai da familik, baina baitare, ba, hainbat, taberna jatetxe, edo sanai salmenta puntu, eta, bueno, ba, behaieke bai, beso zabalik hartu ginuten, ba, hoxe, bere garaien, eta egieda horrek, ematen duen babesakin, ba, nola baite eskertu, eta, bueno, aurrea iteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dalako, ez dilako momentu errexak.
0: Zalantza izpirik gabe, usue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa, gaur bezalako eguraldi, bueno, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat, eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin, eta ederra izango da, ze akaso hankas hartzen ariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzu, kanpon ibiltzen dira, eta zu beraien inguruan ibiltzen zarete.
1: Hoi da, ja, hemen diken aurra, bai, oza, ja dena kanpon dago, negun, ba, debiez, behorrak eta bai, mendialetiken manejatzen ditu, bueno, altitude desberdinetan, ba, klima, ba, elurre baldima da, edo, zan, ba, bueno, jutenga goratzen edo beratzen, baina gazte dia, ba, bueno, ibiltzen dugu pixko bat, etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko iskor bate bat daukeu, ba, bueno, ba, azkenen, ba, kanpon, ba, urte metzelako negu oso busti batekin, ba, zelaietan ibilezin danen, ba, bueno, ba, pixkat, ba, besteko eta, ba, bertan elikatzeko, baina, bueno, printzipio saiatzen gea, edo gure joera da, alik eta estentsibona izatea gure manejue. Gero, ja, oida, ba, esan duena, ba, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baina, bueno, bestela printzipioz alik eta estentsibona.
0: Moxala azteko prozesu hori, behin ja, ara gitarrako preste dagoenan, denboran, zenbat denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori?
1: Bueno, guk jaiotzen dan momentutik, haman esnea zelikatzen da, momentu ontan aralarren daude denak, eta ba, bertan jaten du, haman jaten duen belar hortatiken, ez da, ba, elikatzen da muxela esne bidez. Gero, bueno, ba, urri ingurun edo banatzen die haman gandik, azkenen ama ba, prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor, ja, ba, bueno, ba, bera ekartzen dugu, eta etxeko zelaietan ibiltzen die, ba, hoxe, ba, guraldik onartzen digun arte. Azaro, abendu, segun, hor izaten da kritikona, ba, hoxe, abendu, urtarri, lotxaila, irulia beto die, ba, hemengo klimakin kritikona, hor dun, ba, bueno, hor ibiltzen gara, ba, batzutan kanpoatea, beste batzutan barrua sartu, ba, pixkat, manejo egiten dugu, baina behorrak adibidez, erabat mendinoten die.
0: Gu, sarreran, aipatu dugu, omega iru asko, burdina, proteina, zuk zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Moxal, aragia?
1: A ber, nik, bueno, gu ikusten doblako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, ba, eguraldingatiken dauden, ere bai, nola elikatzen ditugun, ordun, oza, ikusten doblako, ba, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, ba, kalidade oso honekoa dalako. Oain, bueno, ba, ia proba desberdinek iten, ba, bueno, ba, horre, ez da, inbeste itzeiten dan valor nutrizional, eta olako, bueno, ba, zifra batzuk eta ateratzeko, eta ba, guaz esperimentu txiki bat eitea, baina, bueno, printzipioz esan daiet, ba, da, transgenikoi gabe lehen bere garaien, eta oain ja ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek ja beak ziurtatzen du azkenen, boixen, gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan daiet azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, ba, produktu horrek eskez daukela ieian mejoratzeko ba, bideik ez daukela, osea, oso nadala.
0: Kontrol hoiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dituzu, balore nutrizionalak eta
1: Dai.
0: Datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, holako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak?
1: Bai, baditugulako bezero batzuk, eta bueno, hortik hasi zen pixka bat froga egiteko asmoa, ba, bueno, ba, joe, ba, anemia du alakok, eta bat beste, ba, burdine asko daukela, eta bar, eta hor dut, ba, bueno, nahi deuna daia, zan ere, bueno, ba, ziklo oso baten, ba, emaitza atea, guk jakiteko baitare, ba, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, ba, bueno, pixka bat lehen dikene bai hor mugitu gehalako, baina, bueno, guain ja, ba, gure esplotazioko bakarrik, eta hori da, ba, mendien hola baliatzen deun, eta hori dena, ba, bueno, horreke bai ze balore erantzi ematen digun, ba, horxen, ikustea guazaber.
0: Gero iritsi zen, ez zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitut duzue, uste dute oso eskertuta zaudetela ez, dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei.
1: Bai, azkenen, hombre, gure bidea oso motxa da bezero hoiek ez baldin badaude. Orduan, ba, bueno, gu saiatu geha, ba, produktu, ba, bikain bat ateatzea merkatua, baino aldi beren jendera erantzun ere bai bikaina izan da. Lehen aipatu eten bezala, bai, famili edo esan nahi dut, bueno, norbanako ez da, ba, lote bidez eta itxen dugu noi, baina, bueno, hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ba ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen. Ba esango genuke jo ba txuleta zinta bat, solo milioa dala, redondoa dala, azkenen badaude pieza batzuk ba igual ba egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta hoiek adibidez ba saiatu gea, ba bueno, beste bide bat irikitzen, ba bai ba jatetxe edo ostatu edo bueno, baita ere pixka bat saiatu gea bilatzen lekuk hori komertzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutenak. Ba, debidez, ba, bueno, ba, mendigertu ezta, oain dela hasi proiektu honen hasi erantzan, lehen-leheneko atea jo genuna, ba, bueno, ba, ama jatetxeko nahi zantzan, eta, joe, ba, azaldu ginen proiektu esan txegoen, bai, hau probatu behar deu. Eta orduan, ba, joe, ba, olako, ezta, zeakin hartzen zaituena bere etxen, ba, esan genuen, ostras, ba, guk ezin du fallatu. Orduan, ba, bueno, ba, izan da, ba, pixkatola, eta, bueno, ba, horixeko ustatua dala, eta azkenen, ba, pixka bat jungea bilatzen baitare, ba, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Eta orduan, ba, horrek ba, iten du baitare batasun bat bezala, ezta? Azkenen gu iten dugun lana gero platera hortan erreflejatuta eta goi kontsumitzen duen jendeke bai azaltzen dien nundik datorren, nola iten dan, eta orduan guke bai azaltzen dugu aldi beren baitare, ezta? Beraien lana, orduan, ba, bueno, bai da lanketa bat edo elkar lan bat baitare, eta bueno, azkenen, ba, bueno, denak hartzen du forma pixkat borobilago bat.
0: Zuzeu esan duzu oraintxe, wow, ezin dugu fallatu eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, ba, Instagram sare sozialean Aralarreko bilaketa eginezkero agertzen zaretela, bertan ere, ba, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan bezeroa norbanako bat esate baterako familia bat zuekin harremanetan jartzen denean loteak aipatu ditu zu, nola izaten da, hartu eman hori, ze nolako eskaintzak egiten dituzue?
1: Bueno, guk hiru lote mota dauzkegu, batzuk handixogo, beste txikixogo, eta mota ezberdinetako gordun, ba, bueno, ba, askotan igual, ba, telefonoz edo idazten digute, eta hoxen, ba, bueno, ba, bidaltzen diogu informazioan eba dute, edo zen galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare bai egiten ditugu, ba, bueno, ba, segun, ba, igual, ba, pertsona bakarra baldin bada edo familia handixoa baldin bada edo bueno, ba jutenga moldatzen eta bueno, ba nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da azkenen bai, ba WhatsApp bidez gehiena moldatzen gea, baino bai, oso zuzena.
0: Uxu, askotan esaten da, geldiri zain dagoena besoa kruzatuta etzaiola, nahi duen hori iristen, zuek ere mugitu zarete, bultzatu duzue edapen hori, amezketan egintzen duten festa bat duela denbora bizka bat atzera eginda, baina zuek ere ibilizarete, esan nahi dute, etzarete han behorri begira bakarrik egon, hau ezagutarazteko eta gizarteratzeko ere mugitu zarete.
1: Bai, eta nik uste oso garrantzitsu izan dela indeun lanketa hoi, ba azkenen ez bakarrik gure produktue plazaratzeko, baitik eta igual, ba, balen esan duena ez da, azkenen ze lanketa egiten den hasi menditik, basarren guruko zelaietatik, biodibertsitateen, osea, eske azkenen hitz egiten dugu guk aragie bakarri, baina aragi hori sortzeko azkenen hor tarte handi badau, eta esan dut, ba, zirkuitu oso luzea da, azkenen ba, platereaino iristeko, eta ba, bueno, ba, hasi mutxelaren jaiotza edo sortze hortatiken ba, urte beteko prozesu osoa da. Eta hor du, ba, bueno, gero jagu komerzializatzea, ba, beste 15 hilabete, 18, tarte hortan mugitzen gea normalen, hor du, bada, ba, mutxela sortzen danetiken, bi urtera ez, baina bueno, tarte hortako lanketa bat, eta azkenen, hoi dena plazaratzea izan da, ba, mezketan ingen un festa oire, ba, pixko bat hortiken juntzan, ba, oza, baloren edo balion jartzea, azkenen guk egiten dugun lana, guk asko, a ber, asko ikusten dugu igual, ez da, aralarren hortxe sarreran bizigea gu, baina jende asko etortzen da, ez ba, aste burutan, mendia, bat beste, baina, karo, hoi dena garbi txukun mantentzeko azkenen egiten dan lan oire bai, ba, nik uste plazaratu behar dala, ez dala mendia holaxe dago, hola da holako eta jazta, ez, osea, azkenen hor, atzetik lanketa hondi badao zen, eta, bueno, ba, pixka bat, dena baloren jartzeko lan hoi iken saiatu gea, ondo gaizki, o, bueno, lortu dugu noiz, bueno, arrasto batzuk gelditu die, eta, bueno, ba, lanketa hortan jarraitzeko asmoa dugu baitare, ba, bueno, pixka bat jendei, hoi helarazteko.
0: Orain galdetu behar dizugunak, akaso sekretutik ere badu, baina ez dakit, aralar, amezketa bedaio inguru horretan zer dago ez, zueko aralarreko proiektua hor dago, balerdipeko erlea proiektua hor dago, zidernaut proiektua ere bedaio aldean hor dago, ez dakit, egun ez zinak edo geldik egotea kostatzen zaizuen jendea zarete, eta hor uste dut, aipatu duzulen kontsumitzaileen inguruan sare, aipatzen zenuen, hor ere, ekoizle, bertako ekoizleen artean ere baduzuela, sare bat antolatuta.
1: Bai, hoi da, ez dakit, badago, zulo hortan, aidea izango dago, ez dakit zerbait badago, bai, egia da, bueno, ba, balerdipeko Charlie eta, bueno, azkenen, ba, inditugula elkarrekin ez da, beste proiektutxo edo, bueno, beste gauz batzuk ebai, eta azkenen, nik uste, ez dakit, ingurumenak edo, ez da, bueno, baliabidek daude, ba, olako proiektu aurre ateatzeko, eta hor dut, ba, bueno, horri helduta, eta gero, ba, bueno, bertan dauden beste ekoizle batzukin ebai, ba, bueno, azkenen, ba, sortu deun elkartetxo hoi amezketan, bueno, azoka txiki bat, eta azkenen, bada pixka bat, bueno, ez dakit, ba, lehen esan duen bezala, ez da, zurrumbillo txiki bat, edo muxal festa horren bueltatik adibidez, ba, bai, bueno, ba, sinergia edo oza desberdinek sortu ziren, eta hor dut, ba, bueno, gutzako pausu potente bat izan zen, gaur egun adibidez, umek galdetzeitea nere umek zen, ama, noizin bardeu bigarren muxal festa zen, txoin. Hor dut, ba, bueno, behaientzako eba izan zen, bizipen bat, esan nahi, ba, pixka bat, jo, ez da, etxe, gure etxetik sortutako zerbait eta olako festa eta amezketako plaza, ba, bueno, ba, jendez lepo ikustea zen, ba, izan zen zerbait vibrantea edo, eta hor dut, ba, bueno, behintzako politxe, gutzako ere bai, eta behiek oi jasotzea, eta, bueno, hor dut, ba, balertipeko, ziderna bat, eta, bueno, denak antzien baitare, eta hor dut, ba, bueno, alako amakokin batea, eta, bueno, egida oso politxe izan zen, eta gutzako bizipen oso polit bat, eta olako gauzek azkenen lan asko maten due, aurre ateatzea, baina egida gero bueltan asko jaso genun. Osa, jende, bai, produktore desberdinek, eta udalaldetik, osa, izan zen, ba, kriston ekipoa bezala osatu genun zen, eta, bai, eta, bueno, horrek emate izu alako aurre jarraitzeko motivazio bat.
0: Bai, hori, inigo guk lotxak aspaldi galduen ituen, bai. Balerdipekoak igaro dira hemendik, bai. Charlie ere igaro da, bimaino bai. Gaia otan hemendik, beraz, guk ursango dugu, guk elkarte jarriko dugula.
3: Hori da, guk elkarte jarriko dugu.
0: Hortik aurrerakoak.
3: Eta ikatza.
0: Ikatza, eta no, dakiten
3: dutziko
0: diogu.
3: Arte ikatza.
0: Gero dakien erietziko diogu, hortik aurrerakoak, eh?
3: Moxalak arte ikatzarekin ondo egingo du.
1: Bai. Bueno, ba, igual itxin marko dugu ezer.
0: Uixue, pixkanak abukatzen joateko ikusten ari gara, proiektua, aralarreko proiektua oso osasuntxu dagoela. Gaur egunetik aurrera begira jartzen maldin bagara, ze intentzio, ze asmo?
1: Bueno, a ber, oain arte sortu duguna eustea behintzet lehenengoa, baina, bueno, pixkanaka ba, aurrea jarraitzeko ere, ba, bueno, ba, gaur egunen tendentzi dagoen ba, plater prestatu, eta bat eta beste, bueno, nahizta pixka batola bertigo pixka tematen horre,

0: bada pixka bat konturatzen gan gauz bat, ba asko galdu indala, baino jo, ba igual ba pixkanaka ba denboratxo bat dedikatu ez da sukalde inguru horri eta famili giro bat sortu eta azkenen ba bueno, ba ez da jaten dezu noi norbeak sukaldatu izatea eta ez dakit, bada hor, pixkat, dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixke bat asigea, baino ez da, errespetu batekin, azkenen, ba, bueno, ba, lehengo gauzoik denak ba, galtzen nahi dielako, eta hor dun, ba, bueno, pixke bat hortiken momentu enten burunda bizkigun gauzek, eta, bueno, eta igual, ba, oixen, ba, umek zetuen bezala, noizko biherren Musil Festa, ba, bueno, igual, a ber, horri revuelta bat ematen hasi beharko zaio. Forma man, azkenen, bueno, gutzako egunerokotasunetiken aparte olako festa bat antolatzek ikeragarrizko lana dauke. Gauza asko lotu behar die, eta bueno, tegie da lehen izan genuen ba, inguruko ekipo horrek ba, marabila bat izan zen, eta asko lagundu ziguen. Baina, bueno, ba, ikusiko da, ber, esfortu txiki batin, da, laizter igual, ba, ber, animatzea egin berriz, o...
1: Bueno, ikusten dugu proiektua bizi-biziri dagoela, eta aurrera begirare biziri mantentzeko intentzio behintzate badagoela, eta hemendik aurrerakoak, ba, elkarterko maiaren bueltan, edo, berriz ere bigarren kafean, ba, kontatuko ditugu. Uxu Artola, Aralarreko proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, bigarren kafera gerturatzeagatik eta egiten duzuena kontatzeagatik.
0: Bale, ba, zoi, eskerrik asko egon bidapenangatik, ondo izan. Erdin.
2: Ba, entzuleok pasioz eta emozioz aritu da Moxalen inguruan Uxue, eta guk zaldi emozionalak Petxiren kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Zuen baimenarekin hementxe bigarren kafean, naiz irratian.

0: Xabi Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Ze gertatzen da gaur?
1: Ba, gaur Marioren eguna omen da.
0: Marioren eguna omen da.
2: Iturgina.
0: Gure entzule guzti jakingo duten norden Mario, bai, ez da?
1: Bai, nik uste bai, ez.
0: Bai.
1: Ja,
0: bai.
1: Neko ezaguna da. Ez da gaur egun sortuago pertsonaia bat. Ja, 80garren hamarkadan sortuago pertsonaia, orduan, ni uste, ja, zaharragoak diren horiek ere.
0: Beintza sonatu beharko liekera, ez da?
1: Ikusita txano gorria bigotea eta hori, ni uste, ezagutuko dut.
0: Inotiritako disfraz oso errekurrenteare izaten da, nahiko gutxirekin egin daitekelako.
2: Gu urte batean, etorri ginen, Marioz jantzita, eta horrela aurrek ibiltzen dituzten patinetetxo bigurpileko egitako batekin. Barriako batek hartu zuen bat, horma baten aurka joan zen patinetearekin, ja, berandu xamartzen, eta gogoan dut, nola ez, gogoan dut, eta harritutan agorendi nola ez zuen minik hartu, sekulago hartu zuen.
0: Beno, pasaitu bizitzako ordutxo batzuk, Mariora jokatzen, gero Mario Kart, eta bueno, horre joku asko atera ziren, Nintendok ondo ustiatu zuen figura, jakitun ba, arrakasta hondiko pertsonaia eta figura zela, ez?
1: Bai, pertsonaia lehen aldiz mila behatzion da 80-an sortu zen, baina beste izen batekin, Jumpman izena zuen.
0: Iba, horienekin.
1: Bai, atea zuten lehenengo jokoa Donkey Kong izena, izenekoa, eta hor, bueno, Mario pertsonaiak, gaur egun Mario den pertsonaiak hainbat nivel eta pasabar zituen, baina, esan deten bezala, Jumpman izenekin, dala salto egiten duen gizona edo pertsona. Eta dago kuriositate bat nola iritsian Mario izena edukitzera. Zer Nintendo enpresak, joku hauek egin dituenak, Ameriketako estatuatetan zuen bulego nagusia, eta horko jabeak Mario izena zuen.
0: Ara.
1: Eta orduan alako batean, norbaiti edo bilera batean langilei buruta, eukizuten burutazio bat, izen hori egokia zala, pertsonaia horri jartzeko, eta hortik aurrera Mario bezala ezagutu da, eta izen aldaketa hori jasan izan du.
0: Baina jokoak pixka bat gehiago behar izan zuen.
1: Bai, 50 urte beranduago, ja, 85, 90 urte horietan, ezaguna den Super Mario Bros. Jokoa kaleratu zen. Joko hau Nintendo Entertainment System kontsolako sortzen. Nintendo zela zautan.
0: Nintendo klasikorako, ez? Mitikorako.
1: Lehenengo Nintendoa. Eta joko horretan ja Mario nivel gehiago zuten eta zailtasunak eta aurrerapenak teknologian inguruan eta grafikak eta horren inguruan nahiko aurreratuak zian, nahiko betuak. Eta historia hasiera batetik beti berdina da. Mariok Peach, Printzesa Bowser gaiztoan eskutatik salbatu behar dula. Eta hau filmetan, joku guztietan eta gaur egun dauden joko berri hauetan bai, historia berdin-berdina.
0: Sinopsia konstantea.
1: Bai, bai, hortik ez taldatu. Pero bai, behin jokua sakon analizatzen no, beti haude elementu espezifikoatzuk, iala txampiñoi horiek beti Mariok zapaltzen ditunak, tubo berdeak, bai. Jokuetako oso simbolo ezagunak diala, eta gero bai, etxaiak, gumba izenekoak, diala txampi horiek zapaltzitunak, eta kupa Yoshi antzeko pertsonaiek, ba horiek bai hasieratik zian, joku hontan atera zian. Ipentsatzen un berriagoak izango ziala ez, pixkan modernoak bezala dialako, baina ez ikusten da, lehen joku honetan ja sortzaileak nahiko imaginazioak izula eta ez dutela aldatu. Ondo funtzionatzen duenak ez dutela aldatu eta exitu hauki dutela.
0: Eta ze arrakasta, 40 milioi kopiatik gora saldu dituzte. Bai, urteotan.
1: Nahiko joku simplea izateako nahiko kopia dira, nire ustez. 40 milioi ja zifra nabaria da. Eta esan behar da, garai hartan ez zela hainbeste jolasten gaur egun bezala hola jokuetan, o Nintendoan eta kontxoletan. Eta bide jokoen industrian berpizten lagundu zuela bai esatute aditu askok. 80ko hamarkadan krisi bat egon omen zen bide jokoen inguruan, eta joku honek jende asko engantzatu omen zuen, eta hortik aurrea beti goraka joan omen da bide jokoen mundua.
0: Horre, garai hortan base ongero rivalizazio bat, edo ez, bueno, batetik Nintendo zegoen, bestalde Sega zegoen, Segak Sony atera zuen. Bazan Sony ere pixkat Super Marioen logika horietan edo pantaila gainditu eta gauzak egin beharrekoa, baina tira, ba, Nintendo markatu zuen nola baite mugarri handi bat ez.
1: Bai, alasin da, beti dago industria guztan dago kompetentziak, eta beti dago bat aurreateatzena, eta kasuntan Nintendo Mariokin baneko botere honeko ospe lortuzun, eta hortik aurrera gaur egun arte iritsia.
0: Jende nostalgikoa bada oso Mario jatorrizko, oinarrizko, larogiko amarkadako, larogita amarreko amarkadan oso ezagun egintzenaren zale, baina garatu ere garatu da urte hauetan.
1: Bai, kontsola berritan garrantzitsunetako Super Mario jogeita lau jokua bezala izan da garrantzitsuna, larogeita amaseian argitaratu zala, eta joko hau izan da iraultza bat bezala konsideratzea, Mario 3D mundura ekarri zulako, ja 2D eta plano simpleak atzean utzi eta 3D mundua ekarri zuten Nintendo enpresakoek, eta pertsona bakarrik norabide gutxitan, sandet leno zela, pertsonak norabide gutxitan antzun moitu, bain mundu errealak edo espazio munduak sortu zituzten, eta honek ekartzen zituen aukera gehiago misio gehiago iteko edo bintzat jokoak gehiago zabaltzeko eta gehiago disfrutatu alizateko.
0: Eta gero iritsi ziren pixka Super Marioren, ez dakit, birbertsioak edo bertsio berriak edo, ez?
1: Bai, mundu zabalak, nivelak pasa, mundu batetik beste ibili, eta hemen ja bai iristen gara gaur egun ja ezagunak dian Super Mario Galaxy edo Super Mario Odyssey bezalako jokuak. Diala, ia denak antzekoak dira, pare bat detaietxo aldatzen dira edo nola jolastu edo zein nivel pasa, horra aldaketak daude, baina bestela esan dezakegu berdinak diala. Eta gero bai, ja mundu mailan oso ezagunak eta jokuak niretzat bintzat top dianak, Mario Kart, denak egu lasterketa hor kotxe, zinan pinoa jagota eta hoi, Super Smash Bros, dala borroka bezala.
0: Nik hau ez eta hain ezaguna. Ez eta hain ezaguna egiten.
1: Ontan ez eta emestu jolastu, baina bai ikusi dut pare bat bideo, eta nahi bat zupiskat desestresatu lagunekin o kompetentzia hor sortu, bak eta beste jotzen.
0: Ados.
1: Eta gero bai Mario Party, lagunekin jolasteko bai minijoku oso ona Monopoly antzekoa.
0: Bai.
1: Eta hor nivelak eta jokuak eta auskazu.
2: Ari nintzen pentsatzen, orain berriz ere larogeita, esan duzu hasierako larogeita, noizkoa?
1: Bai, larogeita markadan.
2: Uraterako balute, arrakasta izango luke.
0: Bai.
2: Ura berriz ere karriko balute, ziur, arrakasta izango luke.
3: Ez que nostalgiaren industria, bueno, dago, takit.
0: Bai.
3: Kafe eta irizar baino beto,
0: Zuk dira zu kafe aipatu, kafe gabe gaude bigarren kafean.
3: Ara, hau drama.
0: Drama. Oi. Tira, bai, egia esan, izango luke, baina izango luke ere gure kulturan eragin handi izan duelako, Xabi. Joko bat, bideo joko bat izatetik aratagoko, ez dakit, indarra hartu du mundu ikuskeran edo gure imaginarioan, ez?
1: Bai, hasieran zan, joko, bideo jokoko pertsona soil bat, bisera gorria, iturgin bat, eta gaur egun ikono bezala ezagutzen da, hobeintzat pertsona askok hala daukagu, eta horren inguruan, bain dituzte telebista saioak bere inguruan, Marioren pertsonaia simbolizatzen nola, komiketan ere azaldu da, historiak jokuetako historiak kontatzen, eta gero jostaioak, produktuak ere azaldu da, umeak edo zeinek aldituki, eta zineman ere. Eta zineman berreskuratu nahi izan dut 2023an estreinatu zen The Super Mario Bros. Movie animazioko filma. Dala, aurrekoan One Piece ekarri nuen bezala, hemen Marioren inguruan, Marioni historiak zinemara ekarri zituzten, dena simulatzen, obere historia eta evoluzio guztia simulatzen. Joku bat izango balitz bezala. Tamen, ja pertsona ja pakean utziko dugu, eta jungo geha esaldi batekin dela, 40 urte baino gero gehiago igar ondoren, Marioko handik bere fama hor daukala, munduko pertsonaik ezaguna dela, eta nire ustez, ni pentsatzen bintzat, ala segitzeko urrengo 40 urtetan, ahorra handik segitzen.
0: Hor, txibiliko da, parke tematikoak, eta denetarik sortu dira bere inguruan, eta bai, nostalgia kalago indarra duen honetan, nire ados, berriz ere horrelako jolas retro bat atera, eta lau zertzela da berri eman da, ikaragarrizko arrakasa izango zukela. Gaur Marioren, Mario Brosen edo Mario, bai, Marioren mundu eguna da, eta Super Marioren sorreratik gaurdainoko garapen horretan murgildu nahi izan dugu azken minutetan. Eskerrik asko, Xabi.
1: Zuei.
4: B2B. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zelaira eskuineko edo ezkerreko hankarekin sartzea, zortea ematen duten galtzerdiak jaztea, lepokoari musu bat ematea edo kanta zehatz bat entzutea. Askotan izan ohi da kirolariek badituztela erritual edo superstizio batzuk partiduei dagokionean, baina ziur nago ez direla bakarrak izango. Ziur nago bertsolariek ere izango dutela horrelakoren bat. Beraz, galdera honi erantzuteko gurean ditugu Irantzu Idate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso ongi, eta zuek, zer moduz asteburua?
4: Ongi, ongi erranen dugu, niri abentzat de xente, ez dakit irantzu zuzer moduz.
3: Ni ongi, ongi, joden astea maino beki asten dugu astelena, ja.
4: Ederki.
3: Eldaldi ona.
0: Ez da gutxi.
3: Hori da.
0: Bueno, entzulen artean egongo da Nafarroako bertsolari txapelketa jarraitu ordez, ba Bizkaikoa jarraitzen duenik edo. Jakin dezazuen larumaten Ekinek saioa izan zuela mutilan. Ze sentsazio, zer moduz?
4: Ongi, ongi, joe, delatatu nauzue, baten hasieratik. Ez, ongi, egiarran sensazio gazi gozoakin atera nintzen, pixkat saiotik, ze nahiko ongi joan zen saioa, baina momentuan ohartu nintzen, ez, egin nituen akats batzu ez. Ta pixkat pena alde hortatik, baina egia da larumaten motivazioa banuela, bueno, puntuazio dexentea lortu nuen, beraz, segurrez, final aurrekoetan kantatuko dudala, barkatu, ondorioak larumatekoak, eta beraz, ba, motivatua, akatxoiek berriro ez errepikatzeko egia.
0: Ongi, ongi. Egia da, nik esan behar dut, enagoela bertxo.eusekin pixkat aserrez, enafarroako txapelketakoak, ari dira oso berandu jartzen, adibidez, auritzuka jarri dute, orain, uste dut.
4: Nik uste dut egiten dutela txapelketaren dosia pixkat baretzeko eta, ez? Antolatu izan dutela. Lehenengo Bizkaikoa jarri eta gero Nafarrokoak etorriko dira.
0: Ba, gean hori izango da Bizkaizentrismoa edo horrelako zerbait. Gaur, bueno, zure asteburu ongi joan da, ez da irantzu?
3: Bai.
0: Bai, ez duzu saiorik euki?
3: Ez.
0: Ez, lasai orduan. Ongi, ba, gaurko gaiarekin oso aproposa torkigu Ekinek txapelketako lehen saioa egin izana, ze hauen prestaketez arituko gara gaurkoan. Zuek nola prestatzen dituzuen saioak, beraz, superstizioekin hasi aurretik, nola prestatzen dituzuek saioak errimategiak errepasatu, gurasoei gaiak jartzeko eskatu, nola egiten duzu hau? Irantzu?
3: Bai, a ber, gauza, orain justu txapelketa giroa denez, nahi ala ez, gai guztiak eramango ditugula txapelketara. Eta zeia da ibetnik, zoritxarrez bai. Prestaketaren aldetik adibidez, ohartzen naiz, nik prestatzen ditudan saioak izaten dira puntuatuak direnak normalki, eta beste entzako ez dudala egiten. Bereziki prestaketarik, ez dakit den disiplina falta, garantziak.
0: Edo bakarrik ateratzen zaizula.
3: Hori, ez dut uste hori
0: denik ere
3: ez. Zegero ez da beti ongi ateratzen. Baina, bai ez dakit, prestaketa gehiago txapelketa giroan ematen da uste dut, eta hala ere, neri kostatzen zait prestatzea.
0: Eta, bueno, nik entzun izan dut, errimategi sorta bat izaten duzuela bakoitzak, nola da hori?
3: Galdera hona da, zeni ez naiz egiten ari. Mundu guzi ari da egiten eta neri kostatzen ari zait, hainitzakian Ekinek erantzungo du hobeki, baina ba, bai da lantzea errimak, zegero bukatzen dugu bestela kantatzen beti errima berdinekin. Eta nazkatzen gira kantatzeaz horrela, bezela, bestela,
0: pastela.
3: Eta pixka bat, ere bai gero egimak lantzak albidetzen izulako ez, egan nahi duzun hori, egan alizatera, hobeki, eta pixka bat ez mugatzea justuki egan nahi duzuna edo diskurtsoa dituzun mm-hmm. lau zortzi errima hoietara.
0: Ekin ezok nola prestatzen daituzu?
4: Zagir, gai polemikoa da, prestakuntzaren az, nik uste, bertxolarion artean edo nagusitzen den erraera bat edo dela, ez dut prestatu edo ez dut nahiko prestatu, eta gero nik uste dut erdi gezurra izaten dela hori beti, ze modu batean edo bertzen, baino, ez, denek prestatzen dugu egin batean, bueno, burua ez, saioan kokatzen baduzu nik uste jari zarela prestatzen datorren erako. Bertze gauza bat da, ea kuadernoko lana egitera eseriko zaren edo jarriko zaren, ez, horre erraten dena ba, aipatzen zenutena errima zerrendak edo gaitegia pixkatez, ez dakit irakurri, prentsa, irakurri, ze albiste dauden edo lehen lerroan edo ze gai dauden pilpilean, gure gizartean, ez dakit. Hori izan daiteke prestaketa bat. Egia da, nik errima zerrendak egitearena ere ez dut irantzu zure gisa agitzu gustoko ze iruditzen zait. Ba bai, egia dela, batzutan errimak landu behar direla beti berdinak ez errepikatzeko, baina gero alferrik dela errima, izugarrizko errima zaila, ez? Erabiltzen baduzu eta ez pasara gai puntua bere hortan borobiltzeko edo, ez? Botatzen duzu hitz hori, baina gero bota duzun esaldiak ez zuen zentzu handirik edo, ez? Esaldian betelana sartu duzu edo. Zakit, nik uste dut nik nahiago dudala puntuz puntu saiatu, ez? Bertsoa ongi betetzen eta zentzuz betetzen eta ez izugarri errima estua erabili edo, bueno, auskalo. Ezakita, kaso da hori erraten dudana, ez? Ez naizelako jarri sekula egainaren margarita biek egitera edo errima zerrendak egitera. Ez dakit nola prestatzen den txapelketa bat, onartuko ditzet ez dakidala. Nik, bueno, lenguastean aipatu nizuen gisa, uste dut, aurtengoan ari naizela saiatzen jarrera, batez ere, jarrera prestatzen. Mm-hmm. Ez, kontzentrazioa mantentzen ultzan, gai hartzaileak erraten duena saiatu ez, kontzentratuta ditzen, informaziorik ez galtzen, bertxokideak erraten duenari erantzuten, erne egoten ere kantukidek zer dioten, ez dakit, nik egin bat lantzen ari naiz uste txapelketan enten jarrera. Eta, bueno, larumatea saiatu nintzen, teorian ikasitakoak aplikatzen.
3: Erazek moduz?
4: Erabat ez nuen asmatu, saiatu nintzen. Egia da, zaila egiten zaidala niri, hainbertzearik eta ez, eta saio osoan tentsio maila berbera mantentzea, ez? Horrezakit. Gero ganbararako, ez, tarte hortan beti erlaxatzen naiz, nahi gabe, bortzgarren tokatu zitzan zozketan, orduan, banuen tarte desente da ganbaran egon beharra, eta uste dut ez nuela lortu tensioari eusten, eta gero ganbarakoan ba, pixkat ez deskonzentratuta edo ezakit, joan nintzela, eta hor pixkat trabatu nintzela. Baina, bueno, ezakit nik, hori, entrenamendua aurten jarreran, jarri dut, ez dakit lortuko da, baina bai, ez naiz agitzkoa dernozalea edo ez dut oituran dirik. Akaso beharko nuke, pixkat hortatik, ezakit irantzuzuko adernoaren aintzinean, jartzeko iturariko duzu. Errimak aipatu dituzu ez, baina kaso gaitegiak edo ez dakit.
3: Bai, ez dakit.
4: Pertsonaiak.
3: Nik berez, a ber, nik ere aurten dut lehen txapelketa ere, ez dut inoiz egin ere txapelketa bat prestatzearena, ze guztutala ere oroa gaugetik ditugun saioak ez ditugula berdin prestatzen, izan sariketa edo gehiago bertso eskola solten bidez egiten dugula. Eta lehen aldiatut nik txapelketa bat batean parte hartzen hola, pixka bat modu zugunago batean, eta ingurukoen, ez dakiten gomendio, presio, edo hoien eraginez, zenitzen dut beharra egiteko, baina etzait ateratzen berezik ere, bai hori agian gaitegiarena, eta pixka bat pentsatu, gaiei buruz ekantatuko nukeen, eta hola, baina hori ere biziki gutxi. Nei. Eta justuki pixkatzure aritik tiraka ekine, baina justuki lehen txapelketa izan da eta saiatzen naiz ere lantzen beste gauza batzuk gehiago hori baino uste dut momentu untan garrantzitsuagoa dela niretzat.
0: Esan dut, bueno, leheno galdetzu izu eta guraso egin noizbait eskatu diezuen gaien bat jartzeko egin izan duzu errelakorik.
3: Eskatu ez, baina jarri ere hori izan daiteke. Nik gutxi, nahi da etxean beti saiestu dudala partekatzea bertxolaritzari lotutako arglo hori etxekoekin, bueno, aitarekin bereziki. Urte luzez, deus. Aipatu ere ez, ez da kantatu bertxo bat, entzun arazi, deus. Eta gero ja iritsi zen momentu bat, gehiago eskolarteko garaia baina hori 18 urteetara hurbiltzean edo hori zenaiz eskolarteko azken eskolartekoa egin nuena nik Euskal Herrikorako enintzen deus prestatzen ari taia aitak egin zela momentu batean togixu kaldera eta punto erantzun batzuk egin ditugu bestela gaizki baina hori zutela momentu bakarra egin nuena gero bestela ez
4: zuk egine? Nik ez, nik etxeko egin ez, lagunei bai egia da, bakaso WhatsApp ez, audio bidez bakarkako gairen bat edo eskatu izan diez, azken asteotan, lehenagotik ez gehiagi, eta puntu erantzunak ere bai, egia da, ba, adibidez pasaden astean, alazne untxalok, eta ebendik eskerrak, alazneri bidalizizkian ez dakitzen bat puntu erantzun, baina denetara izan ez ziren, kaso hogeita marre, punto erantzu, eta gozaldu bitartean erantzuten nion. Arazneri, ez zuzenean, berak audio bidez igorri zizkian, eta nire paretari kantatzen nion, sukaldeko paretari kantatzen. Baina bai, egia da, ba ez dakit batzuetan, prestaketan ere, tematzen gara nik uste, ba, bertxotan egitean, ez, ba, batean, ba, eltzen da txapelketa, eta ez dakitzen bat bertxo eskola astean. Eta egia da, ba, haunitz kantatzeak ematen dizu, ez? Rodaje hori, edo ez dakit, ohitura hori, akaso abiadura irabaziko duzu berez, eginaren eginez, ez? Ba, ikasten delako, baina batzuetan ere, ez dakit, akaso hainbertze kantatu baino da, ez? Kantatu eta urrengo ariketara, eta berriz kantatu eta urrengo ariketara, da. Da, pentsatzen jartzea, ez? Pixkat ere, ez dakit, ba, kantatu ariketa bat, eta gero, jo, ba, gai honekin ze bide hartu zitezken, ez? Nondik jo nezaken, eta zer erranduzuzuk, eta nola erantzuten alnizun erranduzun hori, pixkat tarte bat hartzea pentsatzeko, ez? Eta batzuetan hori da, nik uste dut niri falta zaidana, ez? Batzuetan tematzen aiz horregin, eta egin, takantatu, baina ez jarri, eta benga, pentsatu ze bide hartzen alditut honekin, eta ezagit hori beti geldituko zaizu, ez? Ezakit irantzuzu kartzen duzun ohitura ba, zerbait prestatzeko, ba, venga, kantatu, eta batean ez ezakitzen bat saio edo.
3: Ja, bai, ez dakit. Hor, nik azken aldietako bertso eskoletan hori da eskertzen dudanan, nik egiten dudan bertso eskoletan normalki da kantatu ofizioa eta pasa bestera, eta hor, izatea jendea hartzen duena tarte hori gelditzeko, eta ba, nik kantatuko neke hori, nik bestea. Pixka bat, elkar elikatzea ere justuki txapelketako giro hortan, ez? Banakako txapelketa, eta bak, ez dela in banakako, eta nik adibidez, horrein txetok izatealako burura, eh? Nire silabako saioa adibidez, irati alkantarilarekin dut, eta laguna dut, eta hurbilekoa, baina gira da, gutxi kantatu izan dugula batera eta azken aldian are gutxiago. Eta orain egin ditugu hasiera bertso eskolak batera egiten eta niri izan zait hori badela prestatzea ere bai. Justuki gure saiora iristeko elgarrekin kantatuak, konfiantza batekin eta prestaketa hori eskertzen dut ere bai. Izatea baino nik nire kabuz lantzen ditudan gauza guzi horiek, ba egotea prest ofizio bat batera tokatzen bazaigu, ere bai konplizitate horrekin kantatzeko eta ez dakit, bai.
0: Eskertzen duzue, bueno, txapelketan edo tokatzea baten bat noizbait kantatu izan duzuena beraiekin, bai ez da?
3: Bai, noski baietz, aldatzen du hainitz, ohitura duzun kanta, elgar ezagutzeak ere, badakizu pixka bat, bueno, izan ze bide bat hartzeko edo bestea, pertsonaren arabera ez da berdina eta beti hobeda batera egitea bidea, beraz hor laguntzen du, baina egoteko ere saioan, ondoan izatea nahiko hurbileko kideak beti da atseginago, uste dut, ez ekin,
4: Bai, egia da, gero ez ezagunekin ere honitzetan sorpresak hartzen dira, ez? Eta batean ezagutzen ez duzun norbait agit lagun jakatzen zaizu holtza, baina bai, nik uste dut, hainbertze urduritasun sartzen dira ez, txapelketako saio batean, ba hori, ez dakizula zegaito katuko den puntuak tartean daude, laleia, txapelketako presioa eta dena, eta ezakit, bilatzen dituzula etengabe, ba, lasaituko zaituzten gauzak, eta bai, ezagun bat izatea ondoan, ez, nik uste dut beti dela lasaigarri, gero badakizulako ere holtzan ze jarrera hartzen duen, ez, badaude bertsolariak, ba, isilik eta konzentratuak egoten direnak saioan ala behar dutelako, bertze batzuk, ba, gehiago komentatzen dizkizute gauzak, ezakit, Nik uste dut komeni dela ere jakitea, ez? Bakoitzak zei jarrera hartzen duen, edo niri behintzat laguntzen dit. Ta ezakit. Horrek nolabait kokatze bat edo ematen dia saioan eta holtzan, baina bai beti da lagungarri.
0: Zuek nolakoak izaten zarete? Isilik egoten diren horietakoak edo hitz egiten edo
4: ez dakit, garrandi nolakoa izaten nahi zen, badakidana da begira, eta ez da prestaketa, baina nahi dut ere burua prestatu hortara, eta ez zindut inoiz saiestu, beti aritzen naiz sudurra ukitzen, hori bada mania bat daudana, eta argazki guzitan, bertso saioetako argazki guzitan, nago eskua sudurrean, edo bideoetan, eta gorroto dut, bidea prestatzen nahi zen hori aldatzeko, baina ez, ze
0: eskuak lotuta edo. Mutilako
4: gazteburuko saioan, bai, bidali dizkiote argazkiak mutilako saioanak, eta piercing aukitzen. Ez naiz, gainera ematen du mukiak ateratzen ari naiz.
0: Baina hori da nik uste piercinga dugun guztiok dugun mania bat. Niri ere askotan gertatzen zaite, konturatzen ari zenerako piercinga ikutzen edo horrelako zerbait.
3: Demora guztia.
0: Bai, agian...
4: Ez du nahi, baina jakendu barko dut.
0: Agian lotu barko iztuzu eskuak atzean edo ja permanenteki horrela egoteko edo...
4: Hori ere bai, nik uste dut horretan pasatzen dudala demora gehiena saiotan, ez dut uste agitz berritxoa naizenik edo... Bueno, ez zait iruditzen behintzat, egia da aulkian ahuniz mugitzen naizela, enaizela demora guzian postura berean egoten, hankak gotxik, hankak alde batera, ez gurutzatu, mugitu bai egiten naiz, baina ez dut uste naizen Nikola bereziki berritxua edo, ezakita, kaso irantzu zu ondoan tokatzen zara, kaso zurekin bai solastuko naiz ez daki.
0: Zu irantzu?
3: Bai, bueno, pizinarena eta eraztunekin ere gertatzen zaite, eraztunak unkitzen, eta badakit bate inguruko batzuek kentzen dituzte eraztunak bertxotan kantatzen dutenean. Sakelan sartu eta kendu badakitelako bestela egongo direla demora guzian unkitzen, eta ni horietako bat naiz. Eta gero ez dakit niri ere kontzentrazioa mantentzea kostatzen zait hainitz, baina usut ez dudala nahi ere gehiegi, eta nik behar dut, bueno, egoten izasteko bertso guziak entzuten, besteenak, eta kantatzen egepika, superpozik. Eta uste dut behar dudala kontaktua. Pues izan ondokoarekin, ondo zutea publikoan, ezagun bat, eta pues, begiradak. Batzutan, eta horrek saiesten du ere kontzentrazioa bat mantentzea, baina uste dut behar dudala egon konektatua norbaiti, momenturen batean, eta demora guzian pixkatola izan ondoko alba da obe, agian, eskatuago da, publikoko nagoaiti begiradak egiten egotea baino, baina, bai, ez dakit, kontaktu pertsonal hori ustut behar dudala mantendu saioan zehar pixka bat behintzat. Esen ditzeko hain bakarrik behar bada.
4: Bai, justu horrek irantzu, ez dakit, niretzako justu, orain dela aste batzuk, aritu garelako horri buruz solasean, baina pixka talka egiten du ez, bertxolariaren irudi zurrunarekin, zematen du hor, ez bertxolaria dagoela geldi eta ez bere baitara pentsatzen eta serio ez, eta nolabait hola erresago saltzen dela bertxoa, eta erraten zidan ezagun batek, ez zu gehiegi adierazten duzu aurpegiakin, ez? behar duzu bertxoa hobeki saldu, eta ez adierazia inbertze, ba, nasi zarenan edo irrika edo, eta erraten nien justu, ja, baina nertzako hori da bide bat entzulearekin konektatzeko ere, bai, ez? Ba, zaude hor gibelea, baina zaude aditzen, kantukideak diona, eta ezakit zerbait irringarria erran baldin badu, eta ez, grazia egin badizu, ba, irri egiten duzu, edo ez dakit, entzuleak badaki ikusten duzula. Orduan, ba, begira da horiek, eta ez dakit, ni adieraztearen alde, aurpegiarekin adieraztea, eta gorputzarekin adieraztearen alde, ez dakit. Egia da, ba, kaso gaizki egin duzunean, aurpegiarekin adieraztea gaizki egin duzula, ba, ez duela mesede egiten, ze, ba, kaso ez pauzu adierazten ez, erreixago disimulatuko da, akatxo hori ere egia da. Baina ezakit nik uste dut ez dela xuria edo beltza eta tartean badaudela egoteko modu haunitz.
0: Hori ez da nik uste bertxetan gertatzen den gauza bakarrikan, nik uste beste toki guztietan gertatzen dela aurpegien kontuak eragiten dola piat, guri euskaldantzan gertatzen zitzaigon txikitan, jartzen genituen sekulako aurpegiak nazten ginenian eta denak, baina ez jarri aurpegi hori, inorrik ezakit naztu zarela. Baina, klaro, gero ja... ikasten duzu aurpegi horiek ez jartzen edo jartzen, eh? Baina, bai, nik uste dituki askotan gertatzen den zerbait dela. Bai, ba, bueno, ari gara, saioetan zer egiten duzuen, zerrez, pasatuko gara egunera bertara, saio bat duzue. prestaketa bereziren bat egiten duzu egunean bertan, baduzu erritualik, goizean jeiki eta zakitzer egin, baduzu superstiziorik, horrelakorik. Irantzu?
3: Egango nuke ez zetzekia egan, eh? Egon ez pentsatzen eta zait bururatzen deus, uste dut saiesten dudala ere ematea garrantzia gehiegi saioari agian, eta usut modu bat dela ies egiteko behar da. Saiatzea izatea alik eta egunik normalena, eta ez dakit. Nik nabaritzen bereziki hori, jantzeko momentuan eta...
0: Erabakitzen dut,
3: nola joan, eta hori bada seinale, aurrekoan egan nuen seinale bat, niretzat, eta lehen aguja bezala.
0: Bai.
3: Depende ze aldakterekin prestatzen dudan hori edo nere burua edo bai ez dakit, goizean nola esnatzen naizen ere, baina ez dut zerbait berezi egiten nik uste, ez?
4: Zukekine? Ba, nik ere hola, kontzienteki behintzat, deus bere isirik ez, bueno, saiatzen naiz, egia da, bera, agurra pentsatzea bai, miresten ditut igual momentuan bertan ez, agurra pentsatzen duten bertsolariak, ahitz ongiru ditzen zait, baina nik lehenagotik pentsatzen dut agurra,
0: bai, bai.
4: Txapelketa behintzat, eta bon, nik uste dut saio gehienetan ere, zenbat lehenago aldatzen da saioaren arabera, baina normalki bai lehenagotik, doinua ere aukeratu, eta hori, agurretik behintzat, seguru joan, hori bai. Saiatzen naiz, arropa ere irantzo aipatu duzu. Ta txapelketari dagokionean, ba, egia da, azken txapelketetan, kasualitatea izan da, baina beti tokatu zait bakarrik bazkaltzea, saioa entzinetik, ba, beti tokatu da etxeko inorretze gola etxean momentu horretan, tortun beti bazkaldu dut bakarrik, kantatu entzinetik, gero egia da, niri laguntzen didala ere kotxean bakarrik ez joateak. Normalki nik gidatzen dut, baina konpainiarekin edo, saiora ditzera helduden norbaitekin edo, eta hola pixkatez, solastu, eta bertsoaz aparte bertze gauza batzuei buruz ere bai, orduan distraido pixka bat, baina bai, egia da, ba hori, bakarrik bazkaltzea tokatu zaidala, eta orain ari nahi zotzean pentsatzen testakit ideia hona den, zehorrarik arazen buruarekin, ez?
0: Claro.
4: Etengabe ba borrokan, baina hala tokatu da, eta orain goz ba begira, ez dit gaizki funtzionatu, eta egia da, gero ba irantzuta zure bizitza ere alakoa da, ez? Sartzen garela unitzetan mila saltxatan, eta ez, asteburuak betetzen zaizkigu itzorduz, bani saiatzen naiz, saio garrantzitsu bat baldin badut, ba, egun horretan hori izatea garrantzitsuena.
3: Ja.
4: Hau da, adibidez, pasaren asteburuan, ba, zegoen desakan bortziretako euskararen eguna, bortzeguna, eta mune batez pentsaturen, ba, goizean agertuko naiz, eta gero, kontzienteki erabaki nuen, ez. Txapelketako saio duzu arratsaldean, lasai hartu goiza, eta ez duzu zerbait egin beharri, baina egon, etxe hueltan, zakurrekin paseatu, pixkat, baina ez joan lesakara, ez dakit. Nin saiatuko naiz, hemendik aintzinera behintzat gauzak priorizatzen.
3: Baina nire gertatzen zaita adibidez, bueno, nire saioa justu da Nafarroko finalaren biharamunean. Tari naiz ogi ematen, bueltak, ez dakizu ez zenbat, saiatzen jendaren iritsi desberdinak biltzen, zurekin behar nuke, eta jende gehienak erraten dit. Ez joan. Baina, karo, dependen hor kantatzen duen.
0: Ekin ebaldin badago,
3: joan dugara. Ez zingot dut ez joan. Baina, hori adibidez, bueltak ematen, eta inoiz ez gertatu saio baten bezpera pentsatzea adibidez, baina, bueno, hor da, agatxalde oso bat behitxoak entzuten, eta...
0: Claro.
3: Baina, bueno, ez dakit. Eta gero adibidez, kotxearen aneri etxak gertatzen ez dualako karnetik. Beraz, ez dut aukera initzik. Gertatu izan zait, normalean, ba, gero eta gutxiago ala ere ze, bueno, orain Donostetik mugitzen naiz gara jaio publikoz eta baina aitarekin joatea. Eta hor normalean nahiko isilik, bidaiak.
4: Tentso.
3: Berak kontzentrarazten ninduelako, bestela enintzen kontzentrarazten. Baina, bueno, bai, ez dakit. Eta gero, lehenago gaf gestatzearen arekin, nik orain gutxiago, baina orain arte, bukaerakoa ere, pentsatu behar nuen, gutxinez tekantatuko nuen, behar nuen ukan gest, behintzat hasi ongi, naiz eta tartean egin kaka bat, bukatuko da ere nahiko borobil eta ez gelditzeko sentsazio txagarekin agurrean ere.
0: Nik hor beti zalantzauk izan dut ze batzuk botatzen dituzte sekulako bukaerako agurrak txapelketan horrela entzutun dituzten, wow, zi hona, eta gero esatu, eskia, momentuan ez dut egin, hor lehenago prestatu dute, ezin du izan. Zuk egine?
4: Ba, nik bukaerako egiarran normalki saioan zehar, baino baldin badakit dela saio bat tarteak edukiko ditudana pentsatzeko. Hau da, baldin bada saio bat ez dakitzen bat ariketa eta dena jarraian, ba ez. Baino bai, egia da, nik normalki bukaerako agurretan ez du dela, hola, mami, zujarrizko mamirik sartzen, ba, referentziaren bat saioari, eta ez, agurtzeko modu xinpleago bat edo bilatzen dut bukaeran, hasi erakoarekin alderatuta, baina bai, nik egia da bukaerakoa normalki saioan zehar pentsatzen dudala. Akaso doinua, ez? Mm-hmm. Doinua igual pixkat bai, eramaten dut erdi erabakita, baina, bai, gero, bitxia da prestatzea zari zinetenean, eta bakoitzak zemaniak dituen horrez, gibelean gaudenean, eixerita eta berritxoa izan edo ez, etorri zait burura, eta igual gaiz aldatuko dute, baina postura ere bai, ez, norden adierazkorra aurpegiarekin, eta eskuak, nola ipintzen ditugun eskuak, hori ere, agitz bitxia izaten da, ez, nik uste dut, baten bat etortzen zaidala burura, nor sartzen dituen sakelean beti, nor kontzen dituen gibelean gurutzatuta, nor ari den ba eraztuna ukitzen, esaten zenuten modua, nor ari den silabak kontatzen behatzekin. Ezakit, egia da ere gibeletik gauza honitz ikusten direla. Ni ba, uste dut egoten naizela erdi gibelean gurutzatuta, ez ditut normalki sakeletan sartzen eskuak, ez dakitzuk irantzun.
3: Ba, nik dependi jantzen dudaren arabera uste.
4: Ja, hori ere egia da bai.
3: Eta eman nahi duzun hori komentatu ginuen uste dute, baina eman nahi duzun itxuraren arabera ere, galtza zabalekin bai adibidez poltsikoak baituzte agian augean jartzen ditut, ez da bereziki maite duen postura bat, eta normalki ez da izaten, baina pixkat lasaiago usteko aukera duzu, ze gibelean ja zuzenean lotzen dituzu, tentsionatzen da gehiago nik uste egoten zira unkitzen elkar, elka gestutzen nola eskuak haien artean. Gero ere bai jartzen ditut atzean, baina zuzen.
0: Baira,
3: ez azbiruntz nola gehiago dai. Lotuta, kasi ukondotik ukondora. Eluta batzutan ere bai.
4: Hori da hartzen dudana. Ukondotik ukondora lotzearen aztakit.
0: Pero da zuek, atzetikan ikusi egiten duzu bakoitzaren eskuak bai. Nola duden. Olida. Ikusi izan duzu norbait gauza harraren bat egiten atzean edo horrelako zerbait.
4: Ez da gitarraro bat zer den, baina egia da, ba, kaso lehen erraten genuen bertxolariaren iruditeria hortan, ez dagoela uniz ba eskuak mugitzea, adibidez anerreka uniz mugitzen ditu eskuak, kantatu bitartean ez, eta espresatzen du, eta eskuekin adierazten du, hau eta hori, normalki ez, puntu batean akaso bai, ikusten dugu ohikoagoa ez, markatzeko zerbait erran nahi duzuna, baina etengabe egitea ez, eta nire ez gustatzen zaitan erren nola mugitzen dituen hor, kantatu bitartean edo. Arraro ez.
0: Bueno, arraro edo atentzioa deitu dizuen zerbait ez.
4: Uste dut oraingo ez.
0: Agian nahi zaitu ikusiko duzu eta esango ze, pira, hau kondatu arra.
4: Bai, ez, horbait ipurdea jotzen.
0: Agian, bat egin daki. Eta bertxelariren bat jantzun diozue, erritual arraroren bat, edo, ezakit, beti ikutu behar du eskubiko eskuarekin mikrofonoa ongi jartzen ari denean, edo estenatokira igo behar du ezkerreko hankarekin, edo horrelako zerbait.
4: Nik uste zetxeia da, zetxe da laburura. Txikia ginela bertxo eskolan, ez dut izenik erranen. arroparena edo aipatzen genuela ez, batzetan bai aditu izan diot nik adioz jendeari, bai iski jertxonek sorte ematen dit, edo aintzineko aldia batean kamiseta honekin gustura gelditu nintzen saioan, eta berriz jarri dut, olakoak bai aditzen dira, baina egia da, gaur egunez, mediatikokian jarraitua dagonez bertxoa, eta bideoak eta argazkiak daude edo non, ba, bueno, nik uste bertxoleak pixka zaintzen duela beti arropa bera ez. Eta horretzen naiz, beti errate genuela, txikita mazela bertxolari bat, beti galtza berak zitula. Galtza berak, eta ja, gutxistea genuen, ba, ez du arropa garbitzen, ez txikitan. Eta nik uste, ez dakit mania izanen zen, igual kasualitatea zen.
0: Agian ziren...
4: Nik uste bertxolariarek bazuela pixkat mania galtzaik.
0: Agian ziren bere galtza eleganteena, edo, ezakigo.
4: Bere xak ziren gainera.
0: Ba, ezakit, erritualekin edo prestaketarekin zerbait gehiago gehitu nahi duzuen. Bestela, hemen utziko dugu gaurko saioa eta hurrengo astean arituko gara beste zerbaiten inguruan. Ongi deritzu zue.
3: ederki.
4: Bai, neregatik ederki da.
0: Oso ongi. Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astelen arte. Aste hona izan.
4: Agitzongi, berdin, ongi izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako nola ez, gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, aldizut zuzenketa bat egin.
0: Bota?
5: Ezin maz, eh? Aktualitate kontuak igual gehiago lotzen diren Ariako gauzekin. Sare sozialen kontua.
0: Sare soziala. Baina hau ez da sare sozialetako kontuak bakarrik. Sare sozialetan agertzen dira gauza hauek, baina gauza hauek aktualitatean dauden kontuak dira.
5: Ja. Eske, egia da, aktualitate kontuak sentitzen ez pixka bat informatikotako...
0: Hobeto geratzen da nik esaten nuen bezala Iraiaren tartea.
5: Ba, Iraiaren tartea.
0: Ba, Iraiaren tartea.
5: Vale.
0: Ba, ongietorri Iraiaren tartera.
5: Arratsalde hon.
0: Gaurkoan gai...
5: Berezi bat
0: ekarri diguzu. Sare sozialetan, albistegietan, toki guztietan, pilpilean dagoen gai bat.
5: Bai.
0: Terianak.
5: Bai, beira, emango izut arrazoia zergatik ikarri dudan.
0: Bota.
5: Bueno, egunero hitz egiten dugulako ni buruz.
0: Nahi.
5: Aste
0: honetan bai.
5: Bai. Eta gero, gauza izan zen, nik aitortuko dut, Terianak ez ditu dala ezagutu aste hau arte. Bazkalorduan aipatu dituzuen arte. Uste dut, jongarate lankidak aipatu zuela, ez?
0: Aipatu zuen.
5: Nik ikusi nuen, orain dela aste bete edo bi, agertu zitzaidan, ez dakit TikToken edo Instagramen, azeri sentitzen ziren pertsonak. Bueno, pertsonak ez bat agertu zitzaidan. Azeri maskarekin, ta ikusi nuen, eta zanon, venga, nora iritsi behar dugu, eta pasai egin nuen. Enion atentzio asko jarri, baina bai geratu nintzen, azeriarekin, zei, bideo inglesez zen, eta esaten zuen Fox. Eta ingles minimo badakigunok, badakigori Fox
0: badakigu,
5: azeria dela.
0: Eta bestiaren gatik bat, that's the Fox, zei.
5: Justo horregatik jendeak nintzut, ez duela jarriko, jakingo. Bueno,
0: bai.
5: Eta gero, aste honetan, aipatu zutenean, bazkalorduan, Terian, txakur sentitzen, bueno, esango dugu direla txakur
0: edo animalia
5: bueno, bai. Orokorrean txakurra izaten da, zegero arraza daude barruan.
0: Bai.
5: Txakur sentitzen diren pertsonak. Tanik zan, begira, nik azeri ikusi guen txakurra ez. Eta arduan, hasi ginen hitz egiten, Terian goran, Teria beran, eta arduan geratu zitzaidan niri izena. Eta bai, bagaur horri buruz hitz egingo dugu, badelako mugimendu, ezakitzen mugimendu mota den. Ezakiten arraroa, ezakiten berezia, ezakiten, bueno, surrealista, pika bat denak.
0: Bai, denetik.
5: Bai.
0: Denetik apur bat.
5: Bai, egia esan, bai, ezakit nola kalifikatu egia esan.
0: Nik ere ez.
5: Bai, nahi karrera. Bueno, gauza izan da, pixka bat horrela entzulea sartzeko honetan, ze pentsatzen egon da nola txakur sentitzen iran pertsona. Bai, gu igual geratu ginen. Azken hilabetetan, Terian hitza, esango dugu indarrez hartu dela sare sozialetan,
0: bai.
5: Batez ere, esango nuke TikTok eta Instagramen,
0: bai.
5: Nik ikusi dut artikulak YouTubeen ere, claro, gero jendea YouTubeen hasiko zen bideoak egiten, ez? Zergatik sentitzen naiz Terian bat. Bueno. Eta YouTubeen gainera igotzen ari dira, bueno, orokorrean da nerabeak helduetan oraindik ez delako kasurik eman.
0: Bai. Hauetako batzuk ja helduak dira,
5: Heldua da 30etik gora, eh?
0: Ez, hauetako batzuk dira helduak.
5: Bai.
0: Bai.
5: Orduan,
0: badago
5: gizartean...
0: tipo, bueno, gero kontatuko dugu hori ere, baina
5: bai.
0: Badaude kasuak lanera joaten direnak, bai, bueno, gero komentatuko dugu.
5: Galdera bat,
0: bota.
5: Gizartea esan behar dugu? Ze, claro, animaliak sentitzen dira, orduan ez dira gizartaren parte, no?
0: Wow, enoen pentsatua.
5: Ja, esan behar duen gizartean dauden pertsonak animale sentitzen dira, baina orduan ez dira gizartaren parte. Bueno, animalia sentitzen diren pertsonak.
0: Izakiak
5: dira. Identifikatzen dira txakurrekin eta gainera kasu bakoitzean txakurra arraza batekin. Zer niri pia eta gertu zait, ni sentitzen naiz, Terian ozeke.
0: Bulldog frantxez bat.
5: Bai, jaski nozeke, zer niri, bueno, bale, ba, izu, ze ondo.
0: Bai, baina agertu dira batzuk, esaten, bera sentitzen dela, otxo beltz bat.
5: Bai.
0: Besteren bat, azeria.
5: Egunda, kiston meme pia, noiz izan zen, uste dut atzo izan zela, Joko Olimpikoetan, final batean, uste dut, ezakitzen, bakit eski finale bat zela, baina ezakit den gu ikusten ibili ginena, ezena eskiatu eta gero tiro bota, edo besteren batean, finalean lehenengoa pasa zen, eta bi eta hirugarrenaren atze erditik, otxo bat sartu zen.
0: Bai, hori ikusi nuen.
5: Eta ikusi nuen begira aterianak parte hartzen, eta meme pila bat ikusi nituen. Eta, wow. Claro, bai. Bueno, gauza, sentitzen dira, txakur, edo, bueno, txakur arrazetik datozen animaliak, ba, otxoak, azeriak, txakurra...
0: Mamiferoak sentitzen dira guztiak edo badago baten bat egazti sentitzen dena.
5: Ez dut horren beste indagatu. Egia esan. Esango dugu, bazkal orduan hitz egiten egun garela, eta Jon Garatek esan zuen, bera sentitzen zela...
0: Geranio bat.
5: Geranio bat. Atzo, galdetu nion berriz... Ez, galdetu genion astelenean izan zen.
0: Asteartean.
5: Asteartean sentitzen zen geranio bat. Asteazkenean galdetu genion eta tortokan geratu ginen, ez?
0: Ez, atzo izan zen tortoka.
5: Ez, atzo beia. Berriz
0: atzo beia egia.
5: Bai, beia esaten zuelako goibel zegoela ingurua. A ber, egia dugu broma moduan hartzen dugula. Bai. Zeneak, behar bada gaizki hartuko gaitu teriaren bat entzuten ari bada, baina bueno, eske...
0: Niri honek zalantza asko sortzen dizkit.
5: Nola ez?
0: Ze, claro, pertsona bati bere identitatean horrela sentitzen baldin badu, berak sentitzen baldin badu, bera txakur bat dela, ba, nik ez dakit bere buruan nola funtzionatzen duen, baina iruditzen niri zait horre, honek bai. Berarekin transfobia ekar dezakela,
5: bai.
0: Ba, bueno, ez dakit hitza zein den, baina... Ba, usten dituelako trans komunitatearen argudioak balio gabetu egiten ditu, edo ez dakit. Bai. Eta iruditzen zait, eskuin muturrak askotan erabili izan

0: eta lau hanketan ibiltzen dira.
1: Hori da, baina bereiek diote ez dela kanpotik sentitzen duten zerbait, ez dela bereien gorputz aldatu nahi dutela baizik eta barnean nola sentitzen diren.
0: Ez dut ulertzen nola sentitzen zaitezken azeri. Zer egin nahi duzu, gauaren erdian goizeko lauetan oiategi badera sartu eta oioak hil?
1: Ba, behar bada. Zagit, gustatuko litzaidake egun batez, bueno, egun batez igual ez, ordu batez, beraien barruan egon benetan zer sentitzen duten, sekulako kuriosidade ematen dit?
0: Nik ez dut ulertzen, eta hor, agertu izan zaizkit bideo desberdinak, bueno, agertu zitzaidan, hau ja iruditu zitzaidan, apur bat pasatzea, baina estatu batuetan zegoela tipo bat, esaten zuena, bera berez, 24 orduz animalia zela, txakur dalmata bat zela,
1: zepolita.
0: Eta egunean 8 orduz, gizaki bihurtzen zela,
1: bihurtu.
0: Lanera joateko, eta pertsona honek zuen txakur zaintzaile bat kontratatuta bera paseatzeko.
1: Bueno, pasagara nanietatik, bai, bueno, ya está. Ez egin undikartu, gaia.
0: Nik ere ez. Eta iruditzen zait, dela, hor agertu zitzaidan, bagian dela bueno, gure aitona monek edo gauza batzuk ulertzen ez zituzten moduan, eta guk bai, gauza batzuk ez ditugu laulertzen modu horretan.
1: Nik pentsatu nahi dut, azkenen, aitona mona askori kostatzen zaiez, transmugimendua homoseksualitatea eta ulertzea. Ez dut pentsatu nahi, nik ez dauzkat aitona monik, hilda dauzkat, eta oraintxe bertan nahiko nuke ikusi gustora, nire aitonari esan, aitona, daude pertsonak, txakurrak sentitzen direna.
0: Nire lagun batek esan zidan bere aitonari kontatu ziola, eta bere aitonak esan zuela, abai, batera dadila arropari gabe kanpora, jardadila kate bat ilotuta baserri parean, claro, biluzik, gau osoa hor pasa, eta pentsua jaten pasatzeko egun bai, oso bat. Eta nik hori pentsatzen dut, klaro, zu txakur bat sentitzen baldin bazara, txakur baten bizitza izan nahi baduzu.
1: Baina izan nahi dute txakur baten bizitza bakarrik sentitzen dira.
0: Ez dakit.
1: Zegero dago pertsona hau, juten dela 8 ordutan gizaki bihurtzen dela, eta juten dela lanera, klaro, eske dirua baita behar da, ez, bizitzeko. Claro. Orduan, klaro, ez dakit ze puntura arte. Ez dakit.
0: Da oso gai. Adugu
1: elkarrizketatu urrengo astean baten bat, omendik bi astetan. Espainian esantzuten lehenengo kasuak zuela, Euskal Herrian behar badiritxiko da.
0: Euskal Herrian nik badakit kasu bat duela urte betetik edo aur bat azeri sentitzen dena. Baina ez dakit hori nundik datorren. Iruditzen zait gai oso nik, arraro bat, bai, kontuz ibili beharreko bai, gai bat, ze, klaro, pertsonaren identitatea sartzen da honetan, baina iruditzen zait ere, ba hori, lehen dik aipatzen nuena, nik uste eskuin muturraren diskurtso honek asko zabaldu dezakela, eta eskuin muturra oso ona da horrelako gauzak hartu, eta hauek baliatzen.
1: Eta baliatuko dute.
0: Eta baliatuko dute, baina baliatzen dute beraien mesederako.
1: Claro.
0: Orduan, iruditzen zait gai oso arriskutsu bat, batez ere, desbalioztatu edo ez dakit nola esaten den, baliori gabe uzten dituztelako LGTB komunitatearen argudioak, eta hau oso arriskutsua iruditzen zain niri, ez dakit.
1: Bai, guztiz. Ta arraro egiten zait oraindik ez dutela ezer baliatu. Nik bintzat ikusi ditudanak artikuluak izan dira, egia da, esango nuke azken aste hauetan, aurreko astean eta aste honetan, hasi direla pixka bat bideoak biralago egiten. Mm-hmm. Arraro egiten zait, kasu hauek egin direla viral edo estatu batuetan eta Trumpek ez duela zer esan honien inguruan.
0: Arritzen naiz. Nik uste zerbait esango duela, laister.
1: Esango du,
0: baina,
1: esan behar du.
0: Baina, hau, eginda birala estatu batuetan, baina lehendik ez banabil oso oker, hau, Argentinatik dator, bere garaian emoak, otakuak, komunitate oso antzeko bat dela esango nuke, eta Latinoamerikan honen inguruan egon dira borrokan, punkak, emoen aurka, emoak, otakuen aurka, polizia sartu izan da, borroka hauetan, eta nik uste giro horretatik sortutako zerbait dela.
1: Bai.
0: Ez dut oso ongi ulertzen ze momentu

0: duten pertsona batek esan zuen ni sentitzen naiz azeri eta bere ingurukoek esan zioten ni ere bai, ez dut ulertzen hori oso ongi, baina hori hau eginda birala estatu batutara iritsi denean, baina lehendik ere bazetorren, eta iruditzen zait nahiko barregarria edo ateratzen ari diren meme guztiak. Bai. Agian ez da mendik urte batzutera ez dugu parrerik egingo honen inguruan,
1: ezo bai,
0: baina momentu honetan agertzen dira ez dakit, pertsona baten bideoa esaten, begira, ni pentsatzen adarrak nituela eta aterian bat naiz, eta horrelakoak, adarrak ba, bueno, bikoteak engainatu duelako, edo horrelako kontuak, edo bueno, ez dakit, bai, horrelako
1: bai,
0: eta dira, nahiko barregarriak gu atzo pote bat hartzen ari ginela aipatu genuen, eta nire lagunaren aitonak esan zuen horretatik bideratuta edo nik jakin nahiko nuke ea pertsona, bueno, pertsona ezakit, izaki hauek benetan horrela sentitzen diren eta bere identitatearen parte izatea nahi duten, baina gizaki on bizitza aurrera eraman, edo benetan nahi duten animalia hauen bizitza eraman.
1: Ja, ez dakit, hori ez dut ikusi, baina behira egia da, egon ez dela artikulu batzuk irakurtzen, baina egia da, bueno, artikulak orokorrean direla, viral bilakatu da sare sozialetan, eta ez dute ontzen pixka bat honetan. Baina egia da, ikusi ditut artikulu dexente, eta denetan esaten da terminoa sortuta zegoela aspalditik, dagoela hortara nioa. Zeriantropi hitzetik dator, eta da animalia, bueno, zerian da piztia grekoz, eta antropos, badakigu, bueno, gizakia dela. Orduan da, pizti gizakia edo animali basati gizakia. Orduan, esaten dute termina sortu zela duela mende asko gizakiaren eta animaliaren arteko lotura espiritual batetik. Egia da, joatzen
0: bat... Zer dira Zeus? Lapatean...
1: Nik uste dut hortik datorrela terminoa. Goza termino bat zegoela, orain, bueno, baliatu dutera pixka bat, ba, beraiek sentitzen duten azalerazteko, ez dakit, osondo. Bueno, eta ikusi dut gauza bat, eta egia da, sare sozialetan asko lotu direla, eta zegoen artikulu bat, non nabarmentzen zuen, ezberdintzen ikasi behar dugula, ez egulako besterik geratzen, zerian eta furri terminoak.
0: Zer dira furriak?
1: Bale, gauza da, furria dela fandom bat, pixka bat otakuen antzera hartzen dituztela janzkerak eta ezaugarriak, baina gero beraiek ez direla hori sentitzen. Hau da, egiten dutela cosplay moduko bat, ba, jantzen direla noiz behinka horretaz, ba, pixka bat otakuek egiten dutena.
0: Bai.
1: Egun batez, edo, bueno, pixka bat jantzen direla manga estiloa, bai. Edo, ba, furriak dira horrelakoak. Orduan, desberdindu behar da, zeriana da, bera sentitzen dela, eta gainera horrela jazten dela, eta furria da, gustatzen zaiola, animalia ezaugarriak izatea, edo, bueno, gizak eta animalien arteko lotura hori, eta orduan horrela jazten dela, baina ez dela sentitzen. Ta, nik, sare sozialetan bi kasuak ikusi ditut, baina bueno, hori, desberdindu behar direla, artikulu batek baina gehiago izan du jendea element, bueno, ari dela, ez dakit, pixkat bi esanaiak nahasten, ez dakit hori dagoen eginda terian sentitzen direnentzat edo irakurleentzat, ze bueno, bai. Baina egia da, bueno, psikologo pia bat atera direla honetaz hitz egitera, claro, bakoitza duka ba, bere iritzia.
0: Eta baina, zer esaten dute?
1: Denetik. Asko esaten dute, zeriantropi hitzetik lehen esan dugu gizakiaren eta animaliaren arteko lokutura espiritual horretatik psikologo askok esaten dute energia kontua izan daitekeela. Askotan esaten da beti ikusi izan dugu pelikuletan ilargi betea dagoenean otxoak ateratzen dira orduan batzuri gehiago
0: eragiten
1: digute beste batzuk baino agresibogo. Ba, pixkat alduela hortik etorri eta horregatik sentitu daitezkela animali, ez dituztelako behar bada gizaki normal batek egiten dituen gauzak egiten o sentitzen, ez dakit, a ber, psikologak ere mila daude.
0: Nei, bebei.
1: eta nik ikusi dut horrelako, ez dakit, iritziak. Nik ez dut asko sartu nahi, porque niri ez dakit. Horrelako gozak, sentitzen ez pixka eta monduta, ze azkenean ematen du, ez dakit, gizartea modernizatzen ari dela, eta ni ez dutala gauza asko ulertzen. Baina ez dakit ze puntur arte eman behar diagun bide honi, ulertu behar dugun hau, ez dakit oso ondo.
0: Claro, es que horkero sartzen da ea sisteman ere nola hartu nahi duten parte.
1: Claro.
0: Animalia bezala bizi nahi baldin badute, pertsona batik kozka egiten baldin badiote txakurrak bezala sakrifikatu egin behar dira.
1: Claro, hori onartuta dago.
0: Ez dakit, hori da lagun batek botatzen zuen galdera, gean da estremora eramatea, baina ez dakit, osea badaude horrelako kontuak. Pertsona izaki hauek, bueno, dakigun moduan gaur egon sistema kapitalista baten barruan bizi gara, eta horrek dakartza berarekin gauza batzuk, jaio eta ezten gaituzte lan mundura bideratzeko, lan mundu horretan parte hartuko dute.
1: Lehen zuko aipatuzun pertsona, guai.
0: Claro, baina ez badute parte hartzen, nola bizituko dira.
1: Ekarpenen batekin behar dute, ez... Beraien nola egin nahi dute bere bizitza baita ere, ez? Claro.
0: Claro.
1: Etxe batean bizi nahi dute, baina nola ordainduta.
0: Claro. Hori
1: beste baten menpe.
0: Eta kalean baldin bazaude, eraman behar zaituzte perrera batera.
1: Claro, eske bai, ja da filosofiatza gehiegi berda.
0: Claro, baina
1: bueno, galdera artikulu gehienek egiten duten galdera da, zer da sare sozialetan sortu den fenomeno bat edo sare sozialei esker ikusgarritasuna lortu duen identitate bat.
0: Puf.
1: Claro.
0: Claro, nik aipatzen nuen kasu hori lehendik, sare sozialen berarentzat
1: identitatea da.
0: Claro, hor, atzo komentatzen genuen, hau gero, zenbateraino luzatuko da. Ikusi nuen atzo ere, Bilbon egingo dutela kedada bat.
1: Hori, lehen esan duzuen, nik hori.
0: Bai, agertu zitzaidan, ez dakit egiazkoa dena ala ez, baina Bilbon kedada bat.
1: Batek baino gehi zama duzue izango da.
0: Egin nahi dute terianekin. Hor, puf, nire zalantza da, zenbateraino luzatuko da hau, zenbateraino da identitate kontua, eta zenbateraino da moda kontua.
1: Bai. Nik uste dut kostatzen zaigula ulertzea oinarritik hartuta ez bugula ulertzen nola pertsona bat senti daitekeen animali. Hortik hasita zaila da ulertzen egoera. Baina gero pentsatzen baduzu, ostras, eta benetan sentitzen bada txakur?
0: Claro, eta niri hor beldurra ematen didana da gu orain honetaz hitz egiten egotea.
1: Jakin,
0: gu orain botatzen ari garen diskurtsoak dira agian bere garaian
1: niri horrek ematen dit beldurra.
0: Eskuineko jendeak trans jendearen inguruan edo trans komunitatearen inguruan botatzen zuen diskurtsoa. Honek elikatzen du eskuin muturra, eta honek eskuin muturari ematen diaukera esateko, zuek terianak kritikatzen edo ulertzen ez dituzuen modura, guk orduan, ematen dit beldurra honetaz, modu honetan hitz egiteak, baina aldi berean iruditzen zait zerbait
1: ulergaitza.
0: Bai, eta batez ere sare sozialetatikan elikatu dena.
1: Bai, baina egia da, pentsatzen baduzu, esaten duzu, bale, eskuin muturra alde batera utzita. Lehen garai batean, jendeak ez zuen ulertzen, jende, Jesus, transazen jendea zergatik, gizarteak ematen zizkigulako bi genero, emakumea eta gizona, eta zu sentitu bartzinen jaiotzen zinen hori.
0: Claro, baina
1: orduan hori aldatzen denunean, jendeak esaten du, nola sentituko zara gizon, emakume jaio bazara, ez? Hortik hasita, gero, hori orain pasatzea, claro, genero bat dago, eta zu sentitzen zara bat paten animalia, guri horrek talka egiten digu, baina behar bada hemendik 30 urtera esaten duzu.
0: Baina horko desberdintasuna espezie kontua da.
1: Bai, eske hori da, eske hor da.
0: Kontua da, pertsona transak direnak generoarekin lotura dute. Generoa gizarteak sortutako zerbait da. Espezieak evoluzioaren kontu bat izan dira.
1: Baina, klaro, gero esaten duzu tximuti gato, zeba ezen gaitezke sentitu animali?
0: Bueno, nahi baduzu sentitu tximu, baina azeri?
1: Baita txakurra, tadalmata bat. takatua. Es, claro, es que claro.
0: Claro,
1: Ez dakit, uf, ari zait burua, pixka bat, bai.
0: Gainberotzen ari da.
1: Bai, gehiere.
0: Esplodatu egingo.
1: Ostira larratxale bat izateko. Makizuzte egingo guen, kuadriakon gana jungan izte esango dit, begira. Ez dakit, eman iritzia. Bai. Edo, entzuten ari bazarete gero
0: komentatu. Hori da, iritzirik baldin baduzue, idatzi lasai zeurrabideko kontura, eta...
1: Edo ea, naizeko whatsappera.
0: Edo naizeko whatsappera.
1: Ez dakigula oraintxe esango dutela.
0: Sei, sei...
1: Bai, claro, seiekin hasten da, hori bai.
0: Leno banekin buruz, kostala kostan egunero gota behar izaten nuen. Eskenik
1: naiz irratiarekin egunero hitz egiten dut.
0: Abai?
1: Sei lau lau, sei, sei irubi,
0: bederatzi bederatzi lau.
1: Hori da. Berez esango dugu, bestela
0: liatzen. Sei lau lau, sei irubi, bederatzi bederatzi lau.
1: Hori da.
0: Eta zeurrabideko kontora idatzi nahi baduzue, zeurrabidea puntu arrosa. Instagram kontura idatzi, eta eman zuen iritziak. Gaurko zemen utziko dugu.
1: Ikusi dut erotu egin ditugula, entzuleak. Gu erotu garen moduan, bai. Baina bai.
0: Hemendik bi astera ikusiko dugu, ea honek nola jarraitzen bai. Duen.
1: Saiatuko naiz jarraipen bat egiten. Beste gai batek hariko dut, baina saiatuko naiz jarraipen bat egiten.
0: Eta, bueno, ba, asteburu ona izan. Eta hurrengo astean izango zaitugu berriro, naiz eta ez izan, iraiaren tartean izango zaitugu berriro.
1: Albiste,
0: albiste onak ekartzen, beraz, ekarri mesez, albiste onak.
1: Ba.
0: Eta hementxe utziko dugu, mi esker iraia.
1: Zuri, bueno, eta, zuei entzulei.
0: Hori da. Eta urrengo aster arte.
1: Hori da, urrengo aster arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Kirolaren eguna zebrabidean eta Usaian astero gurekin dugu Paula Oskoz, baina gaur ez aldaketa bat eta gai bat ere izango dugula pilota eta eta emazteak beraz biarritzen bihar Plaza Berrin pilotariak ariko baitira emazte eskuskalariak ados pilota talde profesionala eta biarriztarrak taldeak elkarlanean proposatua. Berriki itxasun ere emazte eskuskalariei leku eta ikusgarritasun gehiago eman nahian antolatu zuten partida berezia errango dugu kakotxen artean. Hortaz, beraz, ariko gira olatzi duaterekin, orduguna bi astero, atxaldeon.
4: Atxaldeon guziri.
3: Eta Kristof Arotzarena, beraz, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
3: Ara, gure lehen saioan hor zinen.
4: Eta bai.
3: Baina nala, zuzira gure ordezkaria.
4: Bai.
3: Ordezkaria.
4: Ordezkoa.
3: Ordezkoa, egiten da?
4: Ordezkoa. Ordezkaria ere izan daiteke, baina bai. Kasuntan ordezkoa da.
3: Ados. Eta, bon, egan bezala beraz, pilota dugu aipatuko, eta bereziki emazte eskuskalariak, orduan asteburu untatik asten gira, berdin Kristof zuk pixkat ezagutu du landu baituzu asteburukoa, zertan berezia dela errango zenuke, beraz, ba,
4: miarritzekoa? Zorek erran duzu janik emazteak eskuz gutiago, hainitzez gutiago ikusten baita, oraino gutiago Ipar Euskal Herrian, eta ari baitzauku ere bereziki Ipar Eskolegiko neska bat ados pilota elkartean egoaldean gaztea da, ama bost urte ditu, Lilia Ernaga Ospital, eta arrosataga da, basen afagoan, eta iriarterekin hariko da bihar, gaztean mailako txapelketa da hori, eta jokoan da finaleko txartela errandaukunaz, eta parian ukanen dituzte Sagardui eta Etxeberria, hori da berezitasuna zure galderari erantzuteko, eta emazteak eskuz, haidira, egia azken urteetan ados pilotak eta biarriztarrak preseski elkarteak antolatzen dituztela Plaza Berrin, miarritzen txapelketako partidak, itxasuko aipatu duzu, bada beste talde bat, enpresa batek kudeatzen duen talde bat, emazte talde bat, emakume Master Cup txapelketan ari dena, eta behala, kuriositatea, interesa, garapena, eta eskuen, esku pilotan neskak erraiten noen bezala, gutxiago ari baitira.
3: Erra nahi du badela zerbait aldatzen ari dena edo zerbait urte hauetan, azken garai hauetan gehiago ikusten eta gertzen direla edo zer duzoratzu?
4: Ba,
5: Bai, bai, argiki, aldatzen ari da, zerbait gertatzen ari da eskuskarekin eta emaztekin, hori egiten aldugu, ez da dudarik. Piska bat panorama egiteko, sinpleki emazteak pilotan beti bideratuak izan dira modalitate bakar batetara, eta da palara, pala antxara deitzen dena, ez dira beste modalitatetan jokatu sekulan, orduan zergatik galdetzen baduzue.
4: Fronteniza bada.
5: Fronteniza berantago jinda, baina gantzagun mila behatziun hortan jadanik neskak ari ziren pala, baina pilota betearekin, eta beraz neskak zuzenki arat bideratuak dira, ustez modalitaterik egesena zelakoan, beraz pilotak ez du pisuainitz, pala ere egesada baliatzeko, ez da hain bortitza, dibidez, zesta punta izan daiteke bezala, eskuska izan daiteke bezala, eta nire ustez oktako bideratuak izan dira hori neskak, eta gertatzen ari dena, da emeki ikusten dela, ben neskak ere jokatzen aldutela eskuska, neskek ere jokatu nahi dutela eskuska, eta ez direla bakarrik modalitate bati eraz ezagiak, oran egia hori nire zesta puntan ari direla neska batzuk, beste modalitateetan ere batzu, baina agaz guti, eta pixka bat hori guzia antolatzen ari dela, eta biztan dena, Ego Euskal Herrian dela gehien antolatzen, zergatik simpleki pilotari gehiago badelako, populakuntza aldetik da bider iru, lau edo gehiago, Ipar Euskal Herriari konparatuz, baliabide gehiago badelako, baita ere mutikoetan ikusten da telebistarekin eta beste egiturekin ere bai, eta hortako nire ustez aintzina dute beraz Ego Euskal Herrian hortan, eta antolatzen ari dira, eta orain neskek hartu dute eskubidea, eta jaiten algu eskutan hartu dute dirua irabazteko pilotan jokatzen gizonak bezala, mutikoak bezala.
3: Bai, justu parentesia bat, eta arizinelarik esplikatzen nola bideratu diren edo bideratzen diren tipidanik, gogoratu niz, ere zo duela gehi eta hamar urte edo pilota, ez? Bai, pilotan bai. Formatzaile edo zakitik bai. Astaliak egiten zituela gazteekin, oroitzira, gara joietaz, eta azkenean nola pasatzen zen, bai, mutiko, neska.
5: Berdin, gu ere formatatu eginen denboran ginen bezala, mutikoak ari ziren eskuz, eta neskak ari ziren palaz, sinpleki. Eta biziki guti ari ziren eskuz, eta hori guk egiten ginen, gu ikastoletan ibiltzen ginen, baina gure klubean ere, adibidez, gure pilota bat asunean, bazelarik neska bat eskuz ari zena, eta ongi ari zena, mutikoak bezala, zenta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 urtetareno indaga ez delarik hain desberdina mutikotan esken artean, nahi duran garapen fisiko hori neskak ari ziren pilota eskolan eskuz, ahatik gero txapelketara jokatzeko, hop, segidan palara bidaltzen zituzten, eta beraz ez genituen gehiago ikusten, eta hori izan da, orain arte ibilbide naturala, normalki egiten dena, eta itxasuko antolatzailekin mintzatuz ere etzen gaiztoki, baina hori hola zen, eta oino badira gauza batzuk hola direla eta hola direnak, eta oino hor miagitzen hariko dira aste buruntan, baina itxasunari direlarik oino jendeak pentsatzen dut ja, men neskak eskuz, baina zer nahi da, nora goaz, ez dute begionez ikusten, baina gainera ez dute espres egiten, eta hor zerbait gertatzen ari da, ikusten dugu neskek hartzen dutela, etorkizuna eskutan hartzen dutela, eta nahi dutela ere beren izaera garatu, teko maneran, bere izaera pilota munduan, eta eskuz ari dira.
3: Christoph, nizun zerbegitu.
4: Bai, kirola baino aratago, pilota eskulana, lotzen alda, gauza bera da eskulanentzat, gauzak aldatzen ari dira, eta bai, emazteak hartzen aldira eskulanetan, oartzen ari gira poliki-poliki, aurre iritziak hausten ari dira, menturaz fiteago doa, mementu untan Ego Euskal Herrian, nahiz eta neskek erraiten daukuten ados pilotakoek adibidez, hiekin mintzatu bainiz jahanik, ez direla ortaik edo ortaz bizitzen al, bainan profesionalak dira partez, eta helburua da heltzia eta bakarrik ortaik bizitzia, eta beti parekotasun historio bat da ere, eta erakustia ez da, erakustian beharri, baina gauzak ala ere aldatzera doatzi, emeki, baina formatatuak ginen, gira, hausten ari dira gauzak, aujeritziak ere.
3: Momentuz behartuak dira erakustea edo frogatzea, ez bada ala ere beti alde hori?
5: Ibadutuak bat ala ere, bai, bada hori, behartuak dira...
3: Frogatu beharra.
5: Bai, eta... frogatu beharra, ez dudana ulertzen, ez eta ideia txiki bat dudan, zendako behar dute frogatu eskuska jokatzen. Etkan, palaka ere, badira honak, zendako behar da eskuska jokatu dirua irabazteko, ikusgarritasun gehiago ikusteko, ezin dea beste modalitate batzuetan lortu ere hori. Zesta puntan ere badira profesionalak, baina eskuska da. Baina egia da, Euskal Herrian eskuskak baduela tira ondi bat, baina bai, beti heldu gira frogatu behar garen gai hortara.
4: Eta esku honak dituzte, batzuek gizonek bezala, gizon batzuek esku ahulak dituzte, eta emazteak ere erten zaukuten, egokitzen dira pixka bat pilontak harinagoak dira, baina Lilia Erraga ospitalekin mintzatu niz haste honetan, nukan ditu pubalkiak, zangoko minak, baina esku honak ditu. Ez du eskuko minik, eta hala gauza horiek dira gogoan txartu behar, eta bai, eskuko mina ez du bortxaz neska batek bilduko pilota joz, eta mutiko batek ez.
3: Ogeri denentzat berdin.
5: Baina parametro fisikoa larek kondutan hartu behar da, eta ez du muga bat izan behar, baina hor da. Eduan beste kiroletan ere kirola egokitzen da parametro fisikoari. Ez bakarrik emazteenei, eduan eskuska ere mutikoak ez dira eri arrisko pilotekin. Ari dira, beren eskuak zerbait jasaten duen pilota batekin. Eta neskak berdin. Eta beraz pilotak egoki dituzte, eta duela ezain aspaldi, ala ere panoramarekin bukatzeko Ipar Euskal Herrian, Frantziako Federazioak debekatzen zuen agazoi medikalengatik egiten zutelako, medikuek berek egiten zuten, ez neska baten eskua ez da egina jotzeko pilota, laguzko pilota gogor bat.
3: Medikuek
5: berek.
3: Zein medikuk?
5: Federakuntzako medikuek. Hori zen argumentua ez usteko neskak jokatzen eskuska. Geroztik bide eginda, eta biztan dena, bertira pilotak egokitu, eta pilotak egokitzen dira orain, eta bide bat ari da irekitzen, mena ala ere oraino, 2026 urtean, helduak gira, Frantziako Federakuntzaren aurrera pausu handia, gai hortan da, ez duela debekatzen. Hori da, ez du debekatzen, iduridu aurrera pausu bat zedela, ez du debekatzen, neskei eskuska jokatzen. Atik, ez da txapelketarik, ez da askipriotarik, ez du deus egiten ere hori garatzeko. Ipar Euskal Herriko batzordeak, bai, iduridu bide bat ireki duela, duela gutxi hemen ikastaldi bat izan da, eta bai, badute gogoeta bat horren inguruan, ez dira horreino Euskal Herriko inera helduak, biztan dena, ez dakiteren noizbait helduko diran, baina gutxienez bada gogoeta bat abiatua, eta horren gibilean bada zerbait. Baina urrun gaude, pentsa.
4: Ba, eta Liliarekin, Liliak parte hartu du.
3: Lilia Ernaga ospital, beraz, hori bai? Bihar hariko da miarritzen, gazte bada. Eta berekin hitz egin duzu, onatzen egin.
5: Eta basen amartaka da.
4: Bai, hitz egin dut eta parte hartu du.
3: Amasai urte ditu?
4: Amabost. Eta parte hartu du duela gutxi, Iparraldeko pilota batzordeak antolatu egun hortan Azparren, egin dut, oitamak bat neska zirela, boa, dintarte desberdinetakoak, baina gazteak, eta zer aldatzen zuen, zer ekartzen zuen egun horrek galdein dakot, eta gandu, bakartasunetik ateratziaz, eta elkarteetan, pixka bakarrik dira, usu, haidira mutikoekin, baina hor, da, elkarretaratze bat, janik, uartzeko, bai, oita hamar gira, eta biltzeko, eta pixka bat, bakardalea ez dakit, baina horren hausteko.
3: Bai, ze bada, ala ere, kulturalki, nonbait, pilotan zerbait transmititzen dena, transmititu dena, eta hautsi beharrekoa, eta horrek demora hartzen duna.
5: Bai, eta genera pilota, da mundu bat gurea, Euskal Herriko pilota, mundu bat biziki tipia, biziki komplikatua entzien arazteko, aurri iritzi ainitzekin, eta ez da ez dira gauzak aine reski egiten, demora ainitz behar da. Ez bakarrik gai hortan, gai guztietan.
3: Asizizte, pixka bat aipatzen, panorama, aipatu dugu, ipar, ego Euskal Herriaren arteko desberdintasunak edo, baina konkretuki edo pixka targiki espikatzeko, pilotariak nola banatzen dira, dibez, ego Euskal Herrian, badira talde profesionalak eta...
4: Ba, bi entitate erraiten aldugu, elkarte bat, ados pilota, espikatu daukutenaz, sortu dute elkarte bat, enpresen menpekotasunetik ateratzeko. Eta bada beste enpresa bat, enpresa juridiko batek kudeatzen du emakumeen Master Cup, eta hor bada beste txapelketa bat, banatuak dira domaia da, janik garatzen ari den aipatzen dugu, garatzen ari da, baina zatiketa hori hor da, eta ez dakit xuxen jokoan espikatzen dugu, bi entitate desberdin, elkarte enpresa, hortan bada desberdintasuna, eta ikusmolde desberdinak, eta pentsut emazte batek hautatzen duela zoin segitu, zoin tanaritu.
5: Pentsota, dos pilota sortu dela bazirelako neska batzu, emazte batzu, etzutenak irudikatzen emazten pilota bakarrik goi mailako txapelketa batean. Eta hor, gertzen dira, zakit, amabi pilotari, ari direnak goi mailako txapelketetan, nahi dugan antolatua, enpresa juridiko baten gibilean, antolatua, nahi dugan babesleekin, diru pixka batekin irabazteko bukaeran, telebistarekin, ikusgarritasuna, eta bar, beraz, urrats bizikia handia, baina hori da, eranen dugu, aizbergaren punta, horrera heltzeko, behar da, azpiko lan ainitz egitek egin, eta hortarako, nire ustez hortako ados pilota elkartea da, da zinez, arrobia nahi dutela zaindu, beraz pilota eskolak egiten zuzten neskekin, eta badira gaiainitz aipatzekoak, txapelketen formatuak, materiala, entrenamenduak, eta hori guzia, pixka bat zinezko kirol bat bezala antolatzeko gogoarekin, pixka bat hortik sortu dira, nire ustez.
4: Eta Lilia Ernaga ospitalek, sare sozialetan ikusi du ados pilotak antolatzen zituela formak kuntza, ikastaldiak, eta berada sartu ahemanetan ados pilotarekin hildotik segitzeko ados pilotak proposatzen du ere pixkat lan hori begaratzeko
5: garapen lan bat. 2008 batean sortu da ados pilota, zinez, duela bost urte, zinez, berri-berria da.
3: Mordoan, Ego Euskal Herrikoa da, struktura, eta hemen dik alde honetatik, bidasoaren alde honetatik, beraz, Lilia bakarrik bada?
4: Ez dakot galein bestiri baden bazenik, egerteko, aste honetan elkarrizketan, ez dut baietze ganen, hori ez dakit.
3: Hemen, eta hemen, beraz, Ipar Euskal Herrian bada olako strukturarik?
4: Aipatu ditugu bi Frantziako Federazioa, Iparaldeko pilota bat zordea, pilota elkarteak. Badira, pilota ekarteetan nahi dira, hartzen aldira adin bat eta araino txapelketan mutikuekin, ez dut adin muga hor buruan, baina gero aski mugatua da, eta muga horiek austen ari dira, Iparraldeko pilota batzordeari esker bereziki memento honetan, elkarretaratzeak hasi baitira antolatzen. Helburua dute, segur garatzea.
5: Hor momentuan, nahi dira, Ipar Euskal Herrian, neskek nahi badute jokatu, joka dezakete, baina mistoan ari dira, beti hariko, eta nola bizki guti diren, hariko dira mutikoekin. Eta momentu, adin batetik goiti, mutikoen kontra lehiatzea, komplikatu egiten zaie. Baina ez da, nesken txapelketarik, neskak nesken kontra jokatuko duten txapelketarik. Beraz, bon, alde hortatik...
4: Badabide. Egiteko?
5: Badabide, eta ez da, ez dira estrukturak, adibidez, ados pilota eta makume masterke bezalako estrukturarik, ez da momentua, meina, hain beranta dugu, da, nire ustez, eskuetako behatzekin kondatzen alditugu, eskuskari interesatzen diren neskak gaur egun Ipar Euskal Herrian, eta interesatu direnak ere, ez dugu egan, baina frontbolaren bide hartu dute. Frontbola ez dugu aipatu, nena frontbola berez zer da eskuska da. Oban egia da aldatu dela, materiala aldatu da, ez da gehiago laguzko pilota bat, emekiago jokatzen da, baina askoz eskura garriagoa da, eta frontbolean, hemen ez da jokatzen frontbolik, baina munduko txapelketak badira, nazioarteko federakuntzak onartzen du modalitatea, eta hor duela hiru lau urte hemen ari zirenak eskuska, pixka bat saiatu zutenak eskuska jokatzen, legatu dira frontbolera biziki egeski, erretxa baita, eta ala ere segitzen dute palaz jokatzen. Eta fronteniza ez dugu aipatu ere, baina beste nesken modalitate bat da ere, jaketa batekin jokatzen dena, oino beste zerbait da.
3: Egan nahi du, eskuska nunbait etxia baitzitzaien emazteei beste disiplina batzuetara pilotako
4: bortxaz,
3: disiplinetara lehatu direla
4: atea etxia delaik, beste ate bat sikatzen duzu, eta uri izan da, baina ez da ate bera, ala ere
5: yes.
4: Eta hor aldaketa badela ba, bai, bada aldaketa hasten da, egiten aldugu demokratizatzen aldatzen, garatzen Eta, bon, aldaketak ikusten di, aurri ikusten ditu nik asteko, biatiak dira, iparaldeko pilota batzordea hor da horren akuilatzeko iduriz. Eta, ala, bainan...
5: Ez du sustengo ondirik ala ere, aski isolatua ikusten dut.
4: Bainan jo merdute goesko aligirat, bementoan.
5: Eta gero badira, itxasun ikusi dugun partida, miagitzen aste buruntan ikusko dugun partida, ala, badira ekimen batzu, pixka bat, gaia maingainan emaiten dutenak, eta beti onda, ez da bai da sortzea, eta pilota munduan gai bada, neskak eskuska, gai importante bat bilakatzen ari da.
3: Bai, ados. Eta lehen erramezala, nola ateratzen diren doi? Bideratu diren beste disiplinetara edo eskuskak badu prestigio bat, ala ere ez, bada hortaik, zergatik...
4: Usuna hasten gira, hiper eskualegian, ez dakit nola den ego eskualegian, erten duela pilotan haikuniz, da, eskuskan. Be pilotan, hainbeste modalitatea aipatu ditugu, gai horiek jaanik lehengo emankizun batzuetan, bai, pilotan eta gero behar da zuzendu ez, edo zehaztu, eskuska, pilota zen eskuska, edo eskuska pilota, ez dakit nola egan.
5: Badu beste tira bat, dudari gabe, ostioan aipatzen duen, zergatik behar dute neskek jokatu eskuska, ikusgarritasuna lortzeko azkenean. Zendako, ez dute jokatzen palan, badira partidak biziki ederak, badira pilotari biziki onak, oso onak, eta Euskal Herrian oso onak munduko oberenetarik. Baina behar dute, adiez, Maite Ruiz hartzen dut, Maite Ruiz azken Maritxu Guztetekin, behar bada azken 30 urte hauetako emazte pilotaririk onena da, behar bada historiako Palaz. Emazte pilotari oberenetarikoak, Palaz, ebe ados pilotan sartu da eta sortu du, bera da sortzaileetan, ikusgarritasuna irabazteko aukera bat ukaiteko, sospiska bat irabazteko ere, gaitu du, irabazten du sosa orain eskuska, azken 30 urteetan ez duena eta eskuska erdibideko pilotari bada, ez da punta-puntakoa, baina palan izan da 10 aldiz munduko txapeldun, ez du sekulan zentimo bat irabazi, eta zendako hori da galdera.
3: Hori da, zendako.
5: Eskuskak badolako tira bat, beste modalitatek ez dutena, Euskal Herrian, bereziki, joaten zira...
3: prestigio bat
5: bai,
3: duela.
5: Bai, joaten zira Argentinara da paleta goman. Denak ari dira paleta gomaz.
4: Eta zergatik ez, gustukoa bali maute eskuska. Arditela, hori da, eta hori arte, nahi arekin ere gustuz ere nahi zutena izan, etzen aukerarik. Ahunt oztopoa bere ala heldu zen. Bez, prestigioa bada segur, eta bon, beda, zergatik ez, eta Maite bali badute, ala, erten dute, placer bada, eskuska, egia, placer bada, tresnari gabe, bada prestigioa, baina bada ere, sentsazioen ustez eskuskan ari denean, eniz goimaira nahizan, ni.
3: Aritu zirale.
4: Aritu nahiz, eskuko minak bilu ditut gehiago, baina bada, ala ere, beste sentsazio bat behar bada ere. Nala.
3: Golatzek jango du berdin?
5: Bai, baina zesta puntan ari dena, pentsatzen dut baduela sentsazio bat, pala motzean ari dena, pala hundiarekin badu sentsazio bat, sarean ari dena, sareko pilotariek sarea biziki maite dute, ez dukete utziko beste baten dako.
4: Einiztasuna bada sentsazioetan ere.
5: Bai. Baina, ia da, kulturalki eganen dut, eskuskak duela tira Euskal Herrian, eta nostez telebistak badu
4: ere.
5: Faltaren parte handi bat.
3: Ados.
4: Guk ere irratietan, mea kulpa denekin berdugu, eskuskakoak emaiten ditugu, eman dugu joko garbi, me bekan, xare masterz ere bada haste buruntaranz parren, ez gira han. Baina egia, eta gure komentatzaileak dira laguntzaileak ere, eta eskuskan gehiago berezituak, baina, hala, egia, guk ere badugula gure mea kulpa iteko alde hortatik.
3: Desgarria. Eta lehen aipatu duzu ere pixkat sosa, beraz alde profesionala izaitea eskuskan, eta hor posible du emazte eskuskalari batek profesionalki hortaz bizitzea?
4: Oraindik ez, egan dautatena, zasteko, ados pilotakoek jaz, hortarat buruz joiten zirela, baina mementuko ez. Baina dirua bai irazten dutela, ez aski hortarik bizitzeko.
5: Argiki ez, zoraino, beste ugatz bat izanen da, nahi bada eman, baina beste ugatz bat izanen da, baina argiki ez, gaur egun hortaz bizi direnak, hortaz, dira mutikoak ezkerparetan ari direnak, beraz, baiko enpresan orain, eta punta-puntakoak, mehagoda ez den-den-denak ere ez, batzuk soldat eta bigarra mailako pilotari batzuk, ez ditut ezagutzen, soldatak orain, baina bigarra mailako pilotari batzuk ez dute behagoda soldata hortaz bizitzeko bakarrik, puntakoek bai, ez da dudarik, baina ez gire hortan, eta beste modalitatetan, zesta punta da, zesta puntakoek, eta oino ez denek, palista batzu badira bakanak, baina ez ere behar da hortaz bakarrik bizitzeko, beraz ez da ez gire hortan ez.
3: Eta lehen haipatu zuen ados pilota beraz sortu zela, enpresen menpekotasunetik ateratzeko. Zer egan nahi du horrek enpresen menpekotasunetik atera beharra edo
4: zergatik? Ados pilotak ere agiri bat egin zuen dura guti eskuskan gizonetan. Piskat, baiko kudeatzen duen enpresak erosi duraik ere aspe. Bada, bazen aspe eta baiko gizonetan bi enpresa eta nonbait enpresa bakarra bilakatu da. Guai, ez da gehiago bi enpresarik. Eta intzuten agiri bat, horren, piskat, inustez, nahi zuten erakutsi, ala, ze gertatzen den, argun menpe dira, ez dira esku. Pilotariak plenitu dira, baina ez zuten... agintari batek errandi ere pilotari batek inbehar dura pilota jo
5: baina besterik ez da zuk inbauzu irratian mintzatu eta hori kanpo isildu pixka bat hori zen mezua nik justu bigauza desberdin ikusten ditut hor enpresen menpekotasuna ados pilota enpresen menpekotasuna baino neustez ados pilotaren ikuspegia da orokoga erraiten duena bai izaiteko emazteak dirua irabaziko dutenak telebistan aintzinean jokatzen dutelarik eta bar behar da antolaketa guzi bat horren gibilean horren eramaiteko eta hori da pixka bat nire ustez saiatu direnak
4: piramide hori hori aipatu duzuna ostion hori hautsi nahi dute hori xego ez bakarrik zortzik edo gutik
5: hautsi baino nire ustez nire dute eraiki nire dute gan zortzik jokatzeko behar dute pilota eskolak behar dira eta gau zortzi balima dira biak nahi behar maitugu amasei edo ogoi behar dira pilota eskolak behar dira nesken pilota eskolak edo mixtuak ez dakit baina behar da antolaketa bat edo zein kirol bezala ez du balio hartzea bakarrik hartzintut zortzi pilotarion eta maitintutor eta besteta zen ez okupatzen eta mutikoetan da hori gizonetan hori egiten dute bada berezitasun bat pilotan kirol gisa da enpresak pribatuak direla eta ez dutela loturarik federazioekin ez dutela loturarik oinarrizko kirolarekin horiek hartzen duzte pilotari honak eta jokara zen duzte telebista intzinean eta punto, baina jokalari honak zeiteko, izan behar dira pilota eskolak izan behar dira trebatzailea iniz pilota eskoletan izan behar dira gazten txapelketak izan behar dira hori guzia pilota haunditzeko edo zoen kiroletan egiten den bezala piramide bat behar da puntan eltzeko oberenetara eta ados pilotak pixka bat hori hautsi du eta agiriarena pixka bat badu horrek ari bat lidez agiri horrek zenta ados pilota sortu delarik hainitz aipatu da gizonek anitza ipatu dute erraiten zutenak, bai, neskak enpresa batekin ez dira heltzen, eta orain bigarren enpresa bat sortzen dute, jadanik zaila dela, nesken kirola valorizatzea, nesken pilota valorizatzea, nolaz bigarren enpresa bat, eta bizka bat ezkorki hartua izan da, eta gero baikok aspe erosi duelarik, izan da jardokitze frango, baina denak gizonenak, da prentsa guzietan, gubarne, eganen dut, denak gizonenak, eganez, baiko kerosidu aspe, nahi du egan enpresa bakarra egiten dela, monopolio aukanen du, ez da on pilotaren dako, eta hor, ados pilotak egan du, duela zein aspaldi, ari zinezten egaiten, bigarren enpresa sortzea, etzela on pilotaren dako, eta horrein ari zirizte egaiten, enpresa bakar bat izaitea biren ordez, ez dela on pilotaren dako, gizonen dako balio duena, ez du balio emazten dako. Gero behar da, konparaketa komplikatuak dira, zenta, egiten noen bezala, ados pilota biziki gaztea da, bost urte ditu bakarrik, emazten modalitatea eskuska biziki berria da, ez du ibilbide luze bat, oraino, ari da garatzen, ari da antolatzen, eta behar da, denbora pixka bat utzi, zan, bo, gero iritziak desberdinak izanen dira, baina, bo, iringarria zen, hasteko, iringarria zen, eta biziki, finki, eta zogozki atera izan zen artikulu hori, edo iritzi artikulu hori, zinez, ikusten da ere, hor ere ikusten da, emaztearen beste ikuspundua. Gu oso eskozitxiagoa gira gure gauzetan.
3: Ebe, itzuekin finituko dugu.
5: Miske, gaion.
3: Hola, tzidot, eta Kristof Arotzarena, eta ala ere elkarra gurtua intzin, haste bururako itzordu bat, aipatzeko, bon, biharkoa ala ere horretarazteko, miske, pilota.
4: Bai, horretarazteko, beraz, hariko direla larun batean miagitzeko plaza behin, sei horrenetan Gaztel Mailan, beraz, Iriarte eta Lilia Ernaga Hospital, Sagardui Etxeberriaren kontra, Gaztel Mailako txapelketako partida izanen da, eta lehen mailan, Barrokal Perez, Oskoz Agastia.
3: Ados. Eta, zokolatzo zerbait haste bururako ipatzeko?
5: Hare, bi emanen ditut bai.
3: Hare,
5: dut, errukbia, beraz, ostira luntan, errukbia maite dutenen dako prodebiko partida, eder bat bada, lider bat eldu baita Agilerara, behoren kontra, van eldu da, van azken amak partitarik bakarrik aldu du, beraz, zinez topa malabore egiteko autagai haundienetariko bat. Eta izotzokeian, Agiluko Ormadiri indak pixka bat emaiteko, azken daude saitkapenean, haste untan berritzere galdu dute etxen Amienen kontra, zaila dute ere, Anze eldu da, irugarrena, eta beharko dute sustengoa, eta ere, igande untan da partida, zazpi untan, irabazi beharra dute, komplikatoa izanen da, menam, laguntzen alda, eta izotzokia ez duena sekulan ikusi, aukera polita du igandeko.
3: Ados, untxa, ebe, ongi, besterik nahi zuen gitu, Kristof?
4: Justu, xarea, pilotako itzordu bat ere badat jesna, bo, mutiko gira, ari direnak larun batean azparneko finalak izanen dira, bai Gazte Mailetan, baita master xare helduen mailan.
3: Ados. Ongi, ebe, mil esker, olatzi doate, Kristof Arotzarena.
4: Zuri,
5: zanongi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, tarte berri bat estreinatuko dugu, duela ez asko adirazi genuen, tarte berri bat hasiko genuela, eta tarte hori ik asirekin izango da. Asko kagean ez duzu jakingo zer den ik asi, baina lasai egon hori ongi azaltzeko gurean izango dugulako bai jabetean behin, Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Pozik egia esan, tartitxo hau zuekin partekatzeko aukera eman diguzuelako.
1: Gure oso pozik zuekin, esan dugun moduan, askok agian ez dute jakingo zer den ik hasi, beraz, kolaborazio honekin hasi aurretik eskatuko dizut azaltzeko zer den.
2: Bai, bueno, ikasi Euskal Hezkuntza Komunitateko ez hitzarientzat informaziorako, prestakuntzarako, elkarrizketarako eta eztabaidarako elkargune bat da. Jada 31 urteko ibilbidea dugu, 1985ean hasi genuen gure ibilbidea, eta, bueno, badugu, 30 urtetik gorako esperientzia hezkuntzaren divulgazio lanetan, Eta Euskal Herriko milaka irakasle euskeraz formatu ditu gure bai, ez? Denbora tarte honetan. Hainbat proiektu ditugu, ez? Tarte honetan malen batez ere aldizkariari eta aldizkarian lantzen ditugun edukiei buruz arituko gara, baino proiektu gehiago ere baditugu, ikasi aldizkariaz gain, baditugu baita ere hezkuntza gaiei buruzko liburu monografikoak, ikusentzunezko hainbat material, irakasleentzako formazioak, jardunaldiak, eta, ikusita ez bakarrik hasiera batean irakasleentzako eta hezitzaileentzako pentsatutako proiektu bat zen batez ere, baina gero ikusi genuen heziketaren ardatz nagusienetako beste bat nagusien ez bada etxeetan dagoela, ez da? Eta orduan guraso eta familiei eskainitako haziezi aldizkaria sortu genuen. Eta, pixkate famili eta aurren hasiera eta heziketa gai horiekin lotuta eta nolabait umeek kalea berreskuratzeko duten eskubide horri lotuta ere, bagara oinerri herri hezitzaileen sareko kide.
1: Oinerri ere da gure kolaboratzaile.
2: Bai, behitu, bai, gure oinerriko kide gera. Eta, horrez gain ere, justu orain dela bi ikasturte hasi ginen ikastetxei aholkularitza pedagogikoa eskaintzen. Eta, helburua da pixkat ikastetxe hoietan dituzten korapiloak eta askatzen laguntzea, ez? Eta pixkat egunerokoa errezten laguntzea, ez? Normalean denok ditugu irakasleak inguruan, ez? Eta ohituta egongo gara gehienok entzuten, ez? Lan pila batekin dabiltzala, eskaera pila bat egiten zaizkiela, ez? Askotan etxean landu beharrekoak dian gauzak ere eskolaren esku uzten direla eta eskoletan batzutan badituzte behaien kezkak, zalantzak, egunerokoa nola aurre egin, nola antolatu, ze metodologia erabili eta ikastetxe bakoitzeko errealitatea aztertzen dugu eta tokian tokiko egokitzapenak eta proposamenak egiten saiatzen gara eguneroko hori errazten laguntzeko.
1: Beraz, lanpetuak ibiltzen zarete.
2: Bai, egia esan, azterteko denbora honditik ez dugu izaten, ez.
1: Hainbat izaten dira aurrera eramaten dituzuen proiektuak, eta orain bota diguzu zerrenda luze bat, baina aipatu duzu ikasi aldizkaria ere argitaratzen duzuela. Gaurkoan horren berri emango diguzu, eta hemendik aurrera ere, hilabetekariaren berri emango diguzu.
2: Bai, hori da. Bai, ikasi aldizkaria, bueno, batez ere irakasleei eta hezitzaileei zuzendutako aldizkari bada, eta hilero argitaratzen dugu. Urtean 10 zenbaki ateratzen ditugu, abuztuan eta irailean ez du aldizkaririk ateratzen, eta iristen da Euskal Herriko ikastetxe guztietara, eta gure arpidedunen ikasitarren etxeetara. Hezkuntza arloko gaiak lantzen ditugu, eta gure helburua da pixkat, ba bueno, ez, ba euskal hezkuntzari ekarpena egitea eta pixkat saretzea, ez? Azkenean hiru administrazioren mende dago nolabait hezkuntza, ez? Eta bueno, ba hori saretzea eta pixkat ba ikuspegi nazional horrekin, ez? Gure hezkuntzaren berri ematea. Eta bueno, ba horretarako jasotzen ditugu hainbat irakasleren iritziak, adituen eta arituen ekarpenak, ikastetxe desberdinetan egiten dituzten esperientziak eta beste zenbait kontu ere bai.
1: Zein baino zein interesgarriagoak pentsatzen dut.
2: Bai, bueno, nik uste dute gaiak mimoz eta kontuz aukeratzen ditugula, ez? Saiatzen gara garai horretan, bolara horretan, irakasleen kezkak izan daitezkeen gai horiek hartu, ez? Eta ari horietatik tiraka ba horiek lantzen. Bai.
1: Gaurkoan ikasi aldizkariaren azken zenbakiari begira jarriko gara, 305. Zenbakiari begira zehazki, 305 zenbaki potoloa da, eh?
2: Bai, zenbaki potoloa da, bai. Horixe, justu 30 urte bete genituen lehengo udaberrian, eta horixe, urtero 10 aldizkari, 30 urtetan, 300. Zenbakira iritsi ginen. Bai. Eta ja 305 gaude konturatzerako. Bai.
1: Eta zein dira otsaileko zenbakiak dituen gaiak edo?
2: Ba, beitu, gai nagusian, adimen artifizialaren gaia landu dugu, lehen ere aipatzen nuen, ez da? Piskate, kezka iturri diren gai hoiei heltzen saiatzen garela, eta, bueno, adimen artifiziala gaur egun, bada kezka iturri, ez da? Gehientxuenok, orain dela gutxi esango deu hasi gerala erabiltzen, ez? Eta, bueno, ikastetxetara ere iritsi da, ikasgeletara, irakasleen geletara, eta zalantza sortzen du, ez? Nola erabili, noraino, zertarako eta noiz, eta bueno, pixkat gai horri heldu diogu. Erabiltzen dute ikasleek, erabiltzen dute askotan lanak egiteko, eta irakasleek ere erabiltzen dute klaseak prestatzeko, materialak prestatzeko, eta abar, ezta. Eta Daniel Solabarri eta Elbiarreko hezkuntza proiektuen arduradunarekin izan gara. Berak esaten duena da, kasu honetan etzaiola iruditzen debekua bidea danik, ezta. Baizik eta erabaki behar dugula, zer egin eta nola erabili dezakegun adimen artifiziala ikastetxetan egunerokoan. Elbiarrek eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak berritzegune nagusiaren eta teknikaren lankidetzarekin hezkuntza eremuan adimen artifiziala erabiltzeko gida sortu zuten, eta gidak irakasleei orientazioa eskaini nahi die, batez ere adimen artifiziala noiz erabili eta noiz ez erabili jakin dezaten. Ordune, Solabarritaren ustez, galdera nagusia ez da adimen artifiziala ikasgelan egongo den ala ez, zeren ja nolabait badago, baizik eta zein baldintzatan eta zertarako erabiliko den hori ikustea. Eraberean, adimen artifizialari buruz ere pluralean hitz egiten du, ez du esaten adimen artifiziala, baizik eta adimen artifizialak, ez? Bat baino gehiago direlako, tresnak ere bat baino gehiago direlako, eta nolabait hori ere kontutan hartu behar delako. Eta Daniel Solabarrietarekin batera Berriz Institutoko Mikel Ortiz eta Tolosako Orixe Institutuko Alaitzurkizu ere izan ditugu gurekin. Biek hartu dute parte lehen aipatu dugun gida hori lantzen, beste 16 irakaslerekin batera, eta bueno, biek erabiltzen dute adimen artifiziala egunerokoan, mugak jarrita erabiltzen dutela azpimarratzen zuten, eta pixkat beraien esana ere jaso dugu. Eta bueno, honekin lotuta, aipatu nahiko genuke ere bai, adimen artifizialari buruzko laborategia antolatu duela martxoan ikasik, martxoaren 3an, 10ean, 17ean eta 24ean izango da, Donostiako Hezkuntza Fakultatean, hain zuzen ere Daniel Solabarrietak eskainiko du, eta adimen artifizialak noiz eta nola, erabilera arduratsua eta etiko hezkuntzan izena du. Eta, bueno, ba, gai horretan interesa duen edonori zuzendua da, eta helburua da, ba, pixkat hausnarketa eta eztabaida bultzatzea gai horren inguruan. Eta, bueno, ba, norbaitek izen eman nahiko balu, ba, izen ematea zabalik da oraindik, eta beraz,

0: galdera eta kezka ugari dazkau denok orokorrean, ez, eta hezkuntzan ere bai, ez. Ba, ze puntutaraino erabiliko duten ikasleek, nola erabili erakutsi, ez, ez dadin izan bai bakarrik kopiatzea eta itxastea, ez, baizik, bueno, ba beste erabilera batzuk eman, kritikotasunez hurbildu tresna hoietara, eta, bueno, ba, hor zabaldu da, ez, beste kezka iturri bat edo, eta bueno, ba tresna dena bezala, ez da, onuragarria izan liteke, ematen diogun erabileraren arabera, ez, eta hemen ere, ba, bueno, pixkat aztertu behar dugu, ez, nola erabili, eta zei bizpiderekin, ba, hezkuntzan ere modu egoki batean txertatzeko.
1: Beste gai batzuk ere jorratzen dituzue, kurrikuluma, besteak beste, ez da?
0: Bai. Bueno, kurrikuluma lantzea baino gehiago kasu honetan izan da, Arantza Almenta irakasleari elkarrizketa egin diogu, eta, bueno, berak hitz egin zigun pixkat kurrikulumari buruz. Bera da, Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea eta gizarte hezitzailea, eta oso galdera garrantzitsua edo interesgarria planteatu zuen, ez? Eta da, eskolan kurrikuluma eta exigitzen diguten guztia sartzen balin baditugu, nun gelditzen ote zaigun bizitza bera, ez da? Bueno, askotan egin zaion kritika edo da, ez? Eskolari askotan esan zaio, ez? Ba, nolabait burbuia batean bizi dala askotan, ez? Eta bizitza nolabait alde batera uzten dula, ez? Eta, bueno, ba, bizitzatik, eguneroko bizitzatik gauza asko ikasi daitezke, gauza asko landu daitezke oroinarrituta, ez? Eta pixkat hori da berak aldarrikatzen duena, ez? Almentak esaten du berak pertsonen bizitza prozesuak laguntzen aritzen dela, eta ikasleen alderdi akademikoari erreparatzeaz gain oso garrantzitsua dela baita ere haien alderdi sozialari eta pertsonali erreparatzea. Ez? Esaten duena da hori ere eskolak hartu behar duela, ez? Ikaslea eskolara ez dela etortzen bere arazo guztiak eta bere motxila eta karga guztiak etxean utzita. Horrekin dator eta dator bere testu inguruakin eta bere inguruak dakan eragin horrekin, ez? Eta ordun ba hori ere aintzat hartzea oso garrantzitsua dela. Eta horrekin batera esaten du baita ere, ba, ikasleekin sortzen degun harreman on hoien oinarria askatasuna ematea dela. Eta hain zuzen ere, askatasuna ematea, ba, segurtasuna ematea delako. Eta, bueno, ba, horrekin lotuta esaten du, ez, guztio gogoratzen garela heldua garenean txikitan nolabait markatu gintuen irakasle horrekin, ez? Eta aukeratzen utzi zigunarekin, nolabait askatasun hori eman zigunarekin, kontutan hartu genuenarekin, ez? Eta ikaslelara sartzen ginenean irribarrez eta alai hartzen gintuen horrekin, ez? Eta ba, garrantzitsua dela, ez? Umei nahi duten hori zaten laguntzea, ez? Prozesu horretan laguntzea, eta berak esaten zuen bera zehazki gogoratzen dela bere txikitako Mercedes irakaslearekin, ez? Eta gogoratzen dela arekin, ba, norbait izateko aukera eman ziolako, ez? Eta beregan sinistu zuelako, ez? Eta, bueno, ba nolabait hori eskaini behar diogula, ez? Ikasgelan gurekin ditugun umei. Eta onartu behar degula baita ere, ez bakarrik umei nahi duten hori izateko askatasuna ematea eta horretan laguntzea, baizik eta gu zalantzan jartzea, ez? Nolabait helduok gure heldu ego hori ba baztertu egin behar dugula pixkat, ez? Eta, bueno, ba onartu behar dugula haiek gurekin haiek gu zalantzan jartzea eta horretarako preste egon behar dugula.
1: Beste gai bati helduta, ez dakit honen arira egin duzuen ala ez, baina asteburu honetan izango da aurren minbiziaren nazioarteko eguna. Onkologia 360 egitasmoaz ere aritu zarete atal honetan edo bai ale honetan.
0: Bai, bai, lotura du horrekin ere, eta, bueno, irudika lanbide heziketa zentroak abiatu du proiektu hau,

0: Onkologia 360 izena du, eta Playa Hondi, Tolosako Imakulada Lanbide Ikastola eta Ezibirekin elkarlanean minbizia duten pertsonen eta haien ingurukoen ongizate integrala indartzeko helburuz. Eta, bueno, horra bidean, tailer praktikoak eskintzen dituzte eta sortu dute plataforma digital bat.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, helburua izan da pixkat, osasun sistemak egiten duenaz gain, askotan alde batera gelditzen diren arloetan ere, jendeari informazioa, tresnak eta laguntza espazioak eskintzea, eta hori pixkat oinarritu dute lau ardatzetan. Alde batetik gorputz irudia eta irudi pertsonala, bestetik nutrizioa, hirugarrena izango litzake ariketa terapeutikoa, eta azkenik ongizate psikologikoa, ez? Askotan igual, minbizia duten gaixoen kasuan, osasun arloan zentratzen garelako bat ipat, ez? Baina gero, askotan tratamenduek eta badituzte, ondorio batzuk, ez da? Eta hoiek ere, ongizate psikologikoan eraginten dute, eta, bueno, pixka zentratu dira, hoiek lantzeko tresna hoiek eskaintzen, eta horrekin batera ere garrantzi handia ematen diote elikaduraren arloari, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Horrek ere laguntzen duelako, ez? Gaixotasunak utzitako ondorio hoiek, gorputza indartxu balin badago denok dakigu, ez da, erresagoa dela gero horri aurre egitea. Eta, bueno, hainbat elkarterekin eta Osakidetzarekin ere elkarlanean aritu dira, eta gaur egun badute web orri bat, eta hor badaude hainbat tresna eta hainbat baliabide behar duenaren eskura.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko ahalduntzeaz aritu zarete, ezta?
0: Bai, tira badugu atal bat ahalduntze eskola izena duena aldizkarian, eta horre lantzen ditugu batez ere, normalean eskolan eta kurrikulumean eta toki handirik ez duten gaiak, baino eraberian oso interesgarriak direnak, ez? Eguneroko bizitzarekin duten loturangatik eta bar.
1: Mm-hmm.
0: Eta azkeneko aleontan sendabelarren gaia ekarri dugu.
1: Mm-hmm.
0: Ikusi eta garaibateko jakintza hori, ez? Galtzen jungarela eta arbasoan jakintza hori ja pixkat, ez? Anzturan erdi erorita dugula, polita iruditu zitzaigun, ez? Gai hau ekartzea. Hor azkenean ere lotzen da pixka batez, naturarekin dugun deskonexio horrekin, ez? Eta asfalto artean bizi garela askotan eta eta inguruko landareak, zuhaitzak ez ditugu ezagutzen, ez? Ainitze Sala elkarrizketatu genuen, bera fitoterapian, naturopatian eta kosmetika naturalean espezializatu da. Eta, bueno, ez, askot, esaten du, askotan juten dela herri baten ikastaroren bat ematera, ez, eta jendeak lehen biziko gauza esaten diola, ez, baina guk hemen inguruan ez dago sendabelarrik, guk hemen horrelakorik ez daukagu, horretarako mendira jun bar deu. Eta, bueno, egun metroko paseo txiki bat eman da, ez, agian 20 sendabelar desberdin topatzen dituztela, hori esan dako lekutik 5 metrora. Eta, bueno, azkenean hori, ez, ezta ez ditugula, baizik eta ez ditugula ezagutzen, ez,
1: Nei.
0: Eta, bueno, sendabelarrek euki dute, ez da, gure kulturan alako leku garrantzitsu bat, eta hori guztia galtzen ari gara, eta iruditzen zaigu, polita dala hori berreskuratzea eta ezagutzea.
1: Mm-hmm. Eta eskerrak badaudela, bera bezalako pertsonak, badakitenak honen inguruan, ez da?
0: Hori da, bai, ez, bestela, gugure ez, bizimoduer honetan aurrera jarraituko genuke horrelako gauzei erreparatu gabe, ez, eta bueno, badira pertsona batzuk, ez, kasu honetan sendabelarrekin, beste kasu batzuetan beste gai batzuekin, baino zentratzen direnak horretan eta ikustarazten digutenak zeinen garrantzitsua den da esaten dugu, bai, egia da, ez? Eta bueno, gu horrelako gaiak ekartzen saiatzen gara. Fiskat alde batera utzita edo leku handirik ez duten gaiak, eskolan leku handirik ez duten gai hoiek, ekartzen eta mai gainean jartzen.
1: Mm-hmm. Aipatu duzu Euskal Herri osoko ikastetxeetan egoten dela zuen aldizkaria, entzuleren batek interesik edukiko balu, non lortu dezakete edo non arpidetu daitezke?
0: Bai, bueno, ohiko liburuetan salgai izaten da aldizkaria, mm-hmm. eta bestela ere modurik zuzenena edo arpidetza izango litzateke bai. Mm-hmm. Gure webunean, webikoitza.ikasi.eus webunean badago arpidetza egiteko aukera, bai ikasiren arpidetza eta bai aziesiren arpidetza ere, mm-hmm. eta, bueno, ba horixe, urtero 10 ale jasotzen dira, bi liburu monografiko ere bai, eta gero ba antolatzen ditugun formazio desberdinetan eta gure produktuetan eta ere deskontuak eta abantailak eta izaten dira.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

Ez tarri indartxuak, ezin dira ito gure lepoan soka. Ez dago betiko, barregin bogotik, neskata mutiko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

Egun honen entzule goizeko seiak dira puntu puntuan, gaur abuztuak 17 astelena dugu. Eta asteburuak utzi dizkigun kontuen artean kontatu behar dugu gizon bat atxilotu dutela Algortan. Larun batetik iganderako goizaldean Portuzarreko jaietan neska gazte bati sexu eraso egitea egotzita Getxoko udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Gertakarien ondoren Getxoko udaltzaingoak gizona atxilotu du eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko udal protokoloa aktibatu da. Ikerketa prozesuan jarraitzen du. Getxoko udalak mogaitzetsi du genero desberdintasunean oinarritutako jarrera sexisteke eragindako eraso oro eta halaber berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako gizarte bat lortzeko lanean jarraitzearen alde egin du. Emakumeek askatasunez erabaki ahal izan dezaten norekin, noiz eta nola izan sexu harremanak eta beren borondatea erabat errespetatua izan dadin. Azkenik getxoztar guztiei dei egin die emakumeen aurkako erasoak arbuiatzeko eta emakumeak iraintzen dituzten eta indarkeria sexistaren oinarri diren portaerak ez onartzeko. Algortako jaietan azken asteetan erregistratutako bigarren kasua da hau. Duela bi aste ere 20 urteko gizon bat atxilotu zuten auzoko ospakizunetan 19 urteko neska bati kalean sexu eraso egiteagatik.

0: Kontatuko dugu ere bide batez UPNko ohar bat argitaratu duela igande honetan salatuz Carlos Otto burlatako zinegotziari eraso egin diotela asteburuan herriko jaietan. Maria Txibite lehendakariak babesa agertu dio hautetxeari. Alderdiak azaldu du pertsona bat UPNren egoitzan sartu zela larun batean eta bularrean kolpe bat eman ziola Otori. Zerbitzu medikuengana jo behar izan zuen zinegotziak alderdiaren esanetan. Pertsona horrek UPN kanpora bezalako joak eta bestelako irainak bota zituela gaineratu dute. Regionalistek nabarmendu dute ordezkari publiko baten aurkako eraso mota hoiek onartezinak direla demokrazian eta alderdi guztien gaitzespena merezi dutela salbuespenik gabe. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean Maria Txibite lehendakariak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa agertu dio Carlos Otori indarkeriak ez duela lekurik gure gizartean esan du nafar gehienek hala pentsatzen, sentitzen eta praktikatzen dutela. Geroa bai ildo beretik mintzatu da eta PPek ere salaketa mezu bat argitaratu du gertatutakoa gaitzetsiz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, orduotan oraindik lasaitasuna dugu nagusi gure errepide sarean, hortaz eguraldiari dagozkionak errepasatuko ditugu. Astelen honetan eguraldi eguzkitsua gailenduko da hegoaldean, ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean. Orduan noizbenka euri pixka bat egin dezake, gehien bat euri langar moduan eta baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparraize ahula ibiliko da, Nafarroan ziertzoa zertxobait bizituko da arratsaldean, temperatura minimoek pitxin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Hala, Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26, 30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan, barnealdeko puntuetan, Guardian edo Iruñean kasu, 30 graduak gaindituko direlarik. Eta huesekin geratuko gara oraingoz 6:04 ditugun honetan, Otea Lili entzuteragoaz 7:00 itzuliko gara informazioarekin. Ondo izan.
1: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 65. emankizunerako Jose Mari Agirretxe Porrotx gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Porrotx edo Jose Mari Agirretxeren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jose Mari Agirretxe Porrotx, Lasarte Orian jaio zen 1964, besteak beste hau eta gehiago da Porrotx, 1987, Takolo Pirrutx eta Porrotx Pailazo taldea osatu zuen, gero Takolo Pirrutx eta Porrotx, eta 2007 aurrera Pirrutx, Porrotx eta Marimototx. Garai batean, urtean disko berri bat argitaratzen zuten, agian zenbakiak okerre on daitezke, baina 31 disko ondu dituztela uste dut, gutxi gora bera, eh? Eta gero beste hainbat ikuskizun ere bai, noski. Magisteritza ikasi zuen, zinegotzea izan zen Lasarten, presoen aldeko adierazpenak egiteagatik boikota eta zentsura jasan zituen, aita da, Rukula taldeko bateri jotzailearen aita, Oian Agirretxeren aita da. Rixa izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Porrotx?
2: Kaixo.
1: Ze moduz abiltza?
2: Oso ondo. Izarren aita ere banaiz, eta elektropotxotien jotzen du. Beraz, bilak, seme alabak musika munduan aritzen dira, kulturaren munduan, eta errigintzan, eta pozik.
1: Barkatu zure alabari, zure alabari.
2: Ez. Oian da semea,
1: bai.
2: Zuaiz bat, badatorrena, sustraia dituena, entzuten duena, itxeiten duena, empatia duena. Izar, zerura behiratu, eta hor dabil, erratza baten gainean, batea eta bestea. Izar, zatoz!
1: Ba, agian biak gonbidatuko dugu urrengo, ditugu urrengo
2: bat. Bai, izena eta izana.
1: Osun.
2: Eta bila gehidea ederki, errekintzan, euskalgintzan, Euskal Herrian, pozik eta guz oriontxu.
1: Bada talde bat, Emerson, Lake and Palmer, eta talde horrek, talde progresiboa izan zen, 70-ko hamarkadan, argitaratu zuen, Picture an Exhibition, at Exhibition izeneko diskoa. Hau da, hemen picture izan beharrean, person at exhibition izan zaitezkezu, hau da, exhibizio, nola aipatuko zenuke, zuk hemen esango dituzun exhibizioak eta exhibizioaren kontrako jarrera hori, edo nola?
2: Bueno, batzutan nagia ere ematen du pixkate esponitzea publikoki, eh? Gu borobilaren aldekoa gara. Pailazoak, Lasartoiarra naiz, Michelin, pneumatikoak. Orduan, gure gurasoak Michelinen aritu zian. Eta horregatik gara borobien aldekoak. Elkarrekin iseri, begitara begiratu, gure minak, gure zinak, gure zalantzak, gure pozak, gure ametsak partekatu, eta elkarrekin bidea egin. Eta elkarrezketa, hausnarketa, ez da bai da, ola behar du izan. Baita kritika ere eraikitzailea, elkarrekin, bideaekin, komunitatea osatu, bai etxean, bai lagun artean, bai kalean, bai eskolan, bai administrazioan, eta Euskal Herri bat osatu. Itzatik eta ekintzatik. Baina batzutan, esposizio publikoak eta sare sozialak eta hor, zurrunbiloa dakarte, ez da? Eta ez dugu zurrunbilorik maite, eta ez dugu hola deskalifikazioagatik maite, eta horren batzutan, ba bueno, deseroso sentitzen zea mundu hortan, ez? Baina askotan deitzen digute ikasleek, unibertsitateetik, elkarrizketak egin berrituztelako, euskeraz, edo kazetariak, ez, zure kasuan, ez? Eta gu, pues bueno, ba, pozik etortzen gara zuenera, iritzen zaigulako gure herriak ere behar duela. Ez hausnarketatik, ez tabaidatik, iritzietatik eta ekintzatik. Eta horregatik gaude hemen gure humiltasunetik hitz egiten.
1: Mikroa irikita dago, zabali dago, esan nahi dituzun gauza guztiak, ez autozentzurak ere hor barnean eukita, dena delakoa. Hala eta guztiz ere, Lasarte hori aipatu dugu, Zubieta oso gertu dago, eta ez dakit zure lenguzua den Imanol Agirretxe.
2: Agirretxe guztik errezildik gatoz. Imanol ez da lengusua, da laguna. Eta bizipozan ere kolaboratu izan dudu. Ansotegi bere lankideare laguna dut. Baita haien umiak ere, txikitan titia ematen nien. Eta futbolaren munduan, ba bai, lagunak egin ditut, ni txikitan futbolista izan entzan, horregatik daukat atrosia orain belaunian, elkartasuna egiten nuelako, eman eta jaso. Oain elkartasuna belaunetik ateatzen nahi zait. Baina, bueno, kirola maite dut, baita futbolare ikusten dut tarteka, ez naiz forofo bat. Sinisten dute komunitatean lehen esan bezala, baina modu eraikitzaile batean. Eta futbola, erlijioa bihurtzen bada, pues arriskutsua izan diteke. Hala ere, kirola ona dan bezala, nik eskola kultura, osea, eskola kirola egiten da bezala, eskola kultura aldarrikatuko nuke. Txikitatik kulturak egiten gaitulako pertsona. Geure burua ezagutzeko, parada ematen dugu, konfiantzartzeko, komunikatzeko, taldeaiteko, komunitateko, herrieteko eta munduaren aurrean jartzeko. Orduan, kultura da, niretzako, lehena.
1: Kultura da, gehien kontsumitu beharko genukeena, hau da, gu eskontsumitzeko, bera kontsumitu, hau da, idatzi, irakurri, musika egin.
2: Zalantzari gabe, hori ere inin behar da, ikastetxetan, herrietan, ez, antzerkia egin, kantatu, dantzatu, idatzi, irakurri, eskulanak egin, eta bakoitzak beretik, bere izaeratik, zirriborroak eginez, zirriborroak ere ederra dira eta perfekzioa sosoa. Bidea egin behar da, goxatu, gozatu, zoriontsua izan, lagun artea sortu, eta hortikan egingo dugu mundu hobe bat, berri bat.
1: Lagun artean aldabiltza realean, oda zuk lehen forofo aipatu duzu, real zalea zara, agian etzara futbol zalea, baizik eta real zalea.
2: Ez, ni naiz euskal zalea. Osea, ni Euskal Herriko taldeak animatzeitut, eta jarraitzen ditut, eta neskak ere atope jarraitzeitut, eta kirolean orokorrean maite dut, baita ere eskubaloia, saskibaloia, pelota, bueno, harri jasatzeiak ere ikustitut, osea, oroar atxe egin dut kirola, baina oinarria esan bezala niretzat bizitzan kultura da eta behar luke.
1: Futbolaria izan zela aipatu duzu.
2: Bai.
1: Agian gustatuko litzaizuke speaker lanak egitea, ezta?
2: Bueno, Iker Pailazoa, ez, poispolo ere horaritu izan du da, ez. Irratian, gure zirkuko sortzaile maitagarria, ez, eta ameslaria. Eta, bueno, beste digabe, jarraitzen dut, baino ez naiz forofua.
1: Zuri zer sartu dizute gehiago, gola sartu dizkizute o gola sartu dituzu?
2: Bueno, ni defensa nintzen, futbolean. Baina gero, ja gaztein nintzen da, futbol salan da, aurrelari ja jartzen nintzen da. Ondo pasatzea neukan asmoa, golak sartu edo guri sartu, pues ondo pasatzea da helburua, minik esartzea eta gozatzea eta herria egitea.
1: Maitatzea, batez ere.
2: Horixe.

0: Hor ditugu Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Maite zaitut arabieraz kantatzen Irrien lagunak diskotik hartutakoa. Hemen erlijio judu kristauari dagokion Biblian indarkeria gutxi dagoela esaten dute, ez? Baina gero Israel jainkoren izenean, ez dakit, Palestina suntzitzen ari da.
1: Bai, bilabi-abi kulture brigadan parte hartu nuen, dela urte dixente, han ibili ginen Freddy Paia eta Josu Martínez eta ba, talde eder bat hartu emanean. Eta erlijioa aipatu duzu, ez? Erlijioan oinarritzen den estado bat, bueno, pues ya hasieratik murriztailea izan daiteke, ezta. Eta kaso honetan, genozidioa pairatu zuen herri, bueno, edo erlijio judutarra zeukaten herritarrek eta Turkiara eman nahi zitzaien estado bat, ez? Eta estado hori eraiki da herri baten gainean, zapalkuntzaren gainean, ezta. Alde horretatik, erlijioak nik uste dut bihurtzen badia estruktura, boterea duten estrukturak, jerarkia batek nola baite bertan agintzen duena eta eskubideak urratzen dituena, pues arriskutsua da, ba, jerarkia politikoa izan daiteke bezala eta beste edozein botere sistema, ez da. Uste boterea izan daiteke onuragarria beti ere, baldin bada herritarrena, zabala, giza eskubideak defendatzen dituena eta jerarkiak hortan arriskutsua dira maila guztietan. Ni ezagutzen dut erlijioa bizi dugun jendia herrian eta elkarlanean aritzen gara bizipoza bezalakoetan, ba giza eskubideen aldeari garelako eta apaizak eta bezalakoak ere hil izan dituzte, ez, El Salvadorren eta bezalakoetan askapenaren teologian ari zirelako eta ez. Orduan askatasuna eta giza eskubideak eta ez denona eta denontza den mundua horren alde egiten duen bitartean ongi etorri izan dadia dena, ez? Baina murriztea eta giza eskubideen aurka egitea eta zapaltzaile bihurtzea eta hori denean erlijioa edo sistema politikoa dena delakoa, pues hor aurrean izango dituzte.
0: Zuk ikusi alduzu inoiz sistema politikoa edo giza zapaltzalea ez den estaturik?
1: Bueno, zakipa, gu gaziak ere izan geha, eta izan gainean Nikaragua sandinistan, da Kuban, eta bestelakoetan, ez? Herri asko dago borrokatu duena, borrokatzen duena, ez? Askatasunaren alde, pertsonak eta herriak. Eta ez da erreza, ez da erreza azkenian alako sistemak aurrera eramatea, ba, mundu komplikatua bizi dugulako, munduan beste indar erreakzionarioak ere daudelako, mundua agindu nahi dutenak, zapaldu nahi dutenak, privilegioak izan nahi dituzten pertsonak eta erakundea daudelako, eta horregatik dauzkagu gaur hainbesteko jazarpena, gerra, lapurreta, migratzaileak itsasotan galduta, bombak, genozidioak eta bestelakoak, ez? Orduan, guzti horren kontra ere egin behar duzu, ba, sistema bat erekin nahi duzunean, ez? Eta ez da erreza eta gaur egun, pues nik gehiago behiratzen dut hurbiltasunera, ez? Eta gure herrian bertan iruditzen zait abiatu behar dugula txikitasunetik, norberaren herritik, sistema publiko komunitario batetik, instituzioek bitartekoak eskaini, herritarrak aldundu, saretu, autoantolatu, eta hortik irutzen zait, etorri daitekela etorkizun hobe bat.
0: Horrekin esan nahi duzu, erabat autogestioaren alde zaudela, ez da?
1: Bai, niretzat autogestioa oso importantea da. Autogestioa izan beharko luke oinarria. Herritarrak ahalduntzen badira, saretzen baia, eta haien egiten badute ez behar duguna bizitzeko, gero horri aurreitea zailagoa da. Ez, dena jartzen badugu estatuaren edo administrazioaren esku, Gero hor agintzen nahi dianak aldatu ezkeo, dena pikutara joan diteke. Beraz, nik uste dut instituzioek bermeak eskaini behar dituzela, bitartekoak eskaini behar dituzela, herritarrak alduntzeko eta herritarrak protagonista izateko. Bai, energia arloan, zaintzaren arloan, elikaduraren arloan, eta irakaskuntzaren arloan, eta bizitzaren arlo guztietan. Eta iristen ez garen eremuetara, ba, instituzioek arditzatela haien ardurak, ez? Eta bermatu ditzatela eskubideak denontzat. Baina horretaren esku dagoena, hobe izango da, hobeto defendatuko dugu, bestela baino.
0: Hainbat gauza aipatu dituzu, ez da, autogestia eta bar, horrek esan nahi du, agian, nire interpretazio da, demokraziatik gutxi daukagula.
1: Bueno, ba, telebista ikustea besteik ez dago, irratia entzutea, egunkariak ikustea, bizitzea, ikusteko munduan nola botere faktikoek agintzen duten, baita Espainiar eta Frantziar estatuetan ere, botere faktikoek, fatxek, dirua eta privilegioa dutenek, eta nola bait pentsaera razionarioa duten hoiek, momentu honetan, eta Aznarrek esan zuen bezala, el que pueda hacer que haga, kontrolatzen dituzte, ba, judikatura, komunikabideak, ekonomia, egin handi batean, polizia, ejertzitua, eta baita botere politikoak ere ez da. Orduan, ba, netzako demokrazia, bai, denon hitza da, ez? Denon erabakia da, baino hoiek mugatuta daude eta baldintzatuta, eta botere faktikoek daukaten indarrarekin, ba, demokrazia, pues, ez dakipa. Nik zalantzan jarriko nuke demokrazia osasuntxu batean bizi garenik.
0: Polizia ipatu duzu? Polizia demokrata da?
1: Bueno, nik uste dut Euskal Herrian ezagutu ditugula grisak, berdeak, marroiak, kolore guztietakoak, ez? Eta gaur egun ertzantza daukagu ere, eta bueno, azken bolara luze honetan, ba bueno, ba sarraskiak egin dituzte, ez? Herritaren kontra, ez? Ertzantzaren barruan ere nik ezagutu ditut ertzainak eta udaltzainak, nola ez? Herrian, eta bueno, ba pertsona normalak direnak eta zuzen jokatzen dutenak eta balioak dituztenak eta barrez, baino lehen aipatu dugu boterea eta boteretsu sentitzen zarenean eta gainera uniforme bat daukazunean eta arma bat eskutan eta impunitatea ere, ba, arriskutsua bihurtu zaitezke eta nik uste dut hortan, ez? Beste zertan baino gehiago behar dala kontrola, behar dala gardentasuna, behar dala balioak, behar dala herritaren zerbitzura egon eta hor gauza gaizki egiten dienean, ba, inbar da hori revisatu eta aldatu. Bueno, seguridadea behar degula argi dago, ez? Seguridadea giza eskubidea dira, da etxea, da lana, da zaintza, da hezkuntza, da osasuna, da hori dana, da seguridadea. Eta gero, ba, arazoak ditugunean ere, pues, egon dadila ere, pues, udaltzengo bat, edo polizia bat, kakotxen artean pixka bat, ere, babestuko dituena herritarrak, eta nolabait bizikidetza eta ba bueno, ba bermatuko dituena, ez da? Baino egia esan
0: Hernani aipatu duzu. Hernanin gauza larria gertatu ziren, ez da? Poliziaren kontra joan zen, arrazekeri, osea, magrebitar batzuk ez dakit nori zerbait lapurtu ziotela eta
1: bai, orain munduan ziurgabetasun handia bizi dugu. Lehen aipatu dugu, ez, ba, gisa eskubideak urratzen nahi diala, zapalkuntzak, gu kolonizatzaileak ere izan gara eta bagara, Hernanin Ariak izeneko zinema dokumentale zai arunaldiak oten dia urtero, aurten ikusi dut Kongori buruzko erreportai bat. Kongon gure telefono zikin hauetan daun minerala hau funtzionatu aldezan, lortzeko Kongon gerra egiten dute, emakumeak bortxatzen dituzte eta giza eskubideak urratzen dira egunero eta etengabe. Ez? Eta orduan sistema berez injustua bizi dugu. Eta sistema injusto horren gainean bizi gara gu gure privilegioekin. Eta egoera gaizki daudenean, egoera zaila dagoenean bi aukera ditugu. Edo horiek borrokatu eta mundu justuago batein, edo gure ezintasun horretatik, edo gure beldur horretatik, azpian daukaguna zapaldu. Eta gaur egun ematen edian joera asko dia, azpian daukagun hori zapaltzarena. Eta orduan, horren aurrean, eziketa inberdegu, errekintza inberdegu, saretu inberdegu, komunidadea, eta herri batetan dauden eragile guztik, kirolekoak, kulturalekoak, aisiakoak, hezkuntzakoak, administrazioak, bestelakoak, gizarte zerbitzuak, osasuna, dena. Batekin, balioetan ados jarri, zein da gure oinarria herriarentzat, eta norari berean denak aritu, eta denak formatu, eta formatu gaitezke, eta denon artean eraiki behar dugun herria. Inoiz baino gehiago komunidadea behar dugu, inoiz baino gehiago sarea behar dugu, eta aman komunioan balioak jartzea. Bestela oso bide arriskutsuan jartzen gara, eta ez da posible.
0: Ez dakit Marxek esan zuen, erlijioa zela gizateriaren opioa, ez da? Orain izan daiteke opio hori zapalketa? Beste batzuk esan zuten futbola zela ere, bai, opioa.
1: Bai, bira.
0: Zapalketa izan daiteke opioa, gaur egun daukagun opioa?
1: Opio asko dago munduan, ez? Eta ikusten ari gara ere orain, eskuin ez radikala nola eidan nagusitzen, ez? Botoen bidez, Ameriketan, Europan, hainbat herrialdetan, ez? Eta opio asko daude, erlijioa aipatu dugu, izan daiteke futbola, izan daiteke politika, izan daiteke arrazekeria, izan daiteke zerbaiten gan behar dugulako pertenentzia, ez? Eta pertenentzia importantea da, baina gure kasuan guk nolabait harreman osasuntxuetatik, zaintzatik, eta lehen aipatu bezala, giza eskubideen errespetutik, egu bizipozan ari gara, denona eta denontzat den mundu bat aldarrikatzen dugu, ertzetan daudenak erdira ekartzea aurrekin hasita, injustiziak pairatzen dituztenekin hasita, erdigunera ekarri eta hortik eraiki, ez? Eta horre behar du lana, konstantzia, pazientzia, borroka, begirada luzea eta batez ere saretzea. Ez? Osar bezala izan gaitezke, ez? Kolore ezberdinetakoak, baina oinarrizko gauzetan elkartu behar dugu.
0: Giza eskubideak aipatu dituzu, lehen Israelere aipatu dugu, ze iritzi daukazu kafen inguruan? Kafek hartutako erabakiaren inguruan, han egitea trena?
1: Lehen aipatu dugu han izan ginala, ez? Biladiadi kultur brigadarekin eta Zizjordainan izan ginen eta bertati bertara ezagutu genituen kolonoak eta haien asentamenduak eta aspaldianik Israel eta sionismoak palestinarra suntxitu nahi ditu, kanporatu nahi ditu, jasartzen ditu, impunitate guztiarekin, nazioartearen isiltasunarekin eta babesarekin eta nik uste deseiraki beharko litzatekela indako bide guztia, zapalkuntza guztia, palestinarrek izan dezaten, zeukaten bezala, haien lurralde osoan bizitzeko eskubidea. Eta hori da, egin beharko litzatekena, eta justo kontrakoa gertatzen nahi da. Zizjordania bera ere, ari da bere ganatzen Israel, eta horretarako behar du ere tren hau, ez? Tren hau koloniak lotuko ditu, eta Palestinan izan garenok ezagutzen dugu checkpointak, kontrolak, nola oden errepide batzuk Israeldarrak direnentzat eta beste batzuk asko ze ezaiagoak, korapilatxoagoak eta palestinarrentzat, ez? Hor japartei bat dago, aspaldidanik, areagotzen nahi dana, eta tren proiektu horrek hortan areagotuko du, egoera hori zailuko du, ez orduan hasieratik da proiektu bat egin beharko litzatekena. Horre abiatu da CAF horretan, eta langileak, beraiek, bueno, haien iritzia ere langileek eman dute, eta kontra daude, ez? Proiektu horren kontra daude. Hortik aurrera nik uste eta haiei daukatela hitza eta erabakia eta ni, bara, ez nahi inor langilei esateko zer imar duten edo zer ez duten egin behar, ez? Nik uste eta haiek nahiko badiala horretarako eta gehiagorako.
0: Segitzen alduzu Spotifyren rolloa. Jende, Euskal Herriko musikari asko uko egin dio Spotifyn egoteari.
1: Bai, nahi irutzen zait, hartu den erabakia zilegi dela, eta planteatu dutela gaia mailaren gainean. Eta irutzen zait hori importantea dela, horren gainean, hausnartzeko, eztabaidatzeko, Spotifyri eta beste, hori bezalako beste batzuei boikota egin behar bat zaie egiteko, eta alternatiba eraikitzeko, ez? Eta gu, euskaldunok, alternatiben beharrean ere bagaude, ez da? Zatik, protesta, pues propuesta, ez? Horun protesta egin behar daukagu, eta beti egin behar da, eta importantea da, eta beharrezkoa. Eta horrek eragiten badu gainera, ez da bai da bat, pues are gehiago. Gai honek irutzen zait behar duela batetikan, kultur gillon artean eta zaleon artean eta mai bat, borobil bat elkartzeko, itxegiteko, hausnartzeko, eztabaidatzeko, erabakitzeko, eta horrekin batera behar duela instituzioen jardunbidea. Ez, gure kulturari buruz ari gara itxegiten, da hizkuntzari buruz eta gauza askoi buruz, eskubide buruz ere, eta kultura eta hizkuntzaren eskubidea dira, eta beste asko daude, eta geurea herri txikia izan gainera, osea, gure instituzioek beste paper bat jokatu behar dute, beste implikazio bat, gehiago entzun behar dute, gehiago itzin behar dute eragilekin, eta geure oinarria dana kultura eta giza eskubideak pixka bat hor erdigunera ekarri, eta haien zerbitzura jarri, leheno esan dugu, ez, instituzioek bermea eskaini behar dietela herritarrei eta herritarrak aldun du. Nik uste eta askotan herritarrak ez diala kontutan hartzen eta gutxietxi egiten direla, eta momentu honetan Spotifyren gaiarekin bezala beste gai askotan behar ditugu alternatibak, behar dugu euskararen zat tokia, behar dugu difusioa, eta horren gabezian gaude, ez da, eta dena lotuta dago.
0: Behar dugun alternatiba zuk ezagutu zenuen, kas alternatiba izan daiteke, eguneratuta?
1: Bueno, kas alternatiba oinarrizko 5 puntuz osatuta zeon, eta oinarria behar ditugu, ez? Ba, kas alternatiba, guen, ez nes, pentsatzen jareko, a ber, itzen zuen lurraldetasunaz. Ez, gure herria ere zatituta dago. Daukagu Nafarroa, daukagu EAE, daukagu Iparralde, eta gaur egun esango nuke, bueno, ni behintzat onartzen duela eta askok nafartarrek haien geroa erabakiko dutela, eta EAE eta Iparraldeen, eta gure proiektua bakarra dala, zazpi lurraldeentzat, Euskal Herriarentzat, eta bueno, Palestinak nolabait desairikitze eta desjabetze prozesua eta kolonizazio prozesu bat izan duen bezala, Euskal Herriak ere izan duta du kolonizazio hori, eta daukagu gaur egun bi estatua dauzkagu gure gainean, menperatzen gaituztenak, haien konstituzioa dauzkatenak, haien hizkuntzaren zat lehentasuna eta imposizioa, ez, ikasteko beharra nolabait ezartzen duenak, eta guretzat kakotzen artean eskubidea, ez da? Orduan gure herriak ere hori pairatzen du, Eta gure herrian ere egiten dugu hausnarketa, eztabaida eta herritarekin bat joan behar dugu, ez? Eta hortan lan asko daukagu egiteko egiten dugu. Eta ez da erreza, baina baduzkagu gure utopiak, gure ametsak eta gure bideak. Eta hor behar dugu konstantzia, pazientzia eta musuka, baina egurra eman. Eta herritik hasi, herrietatik hasi eta instituzio nagusietaraino, herrigintzatik hasi, baita administrazioraino, baina dena beharko dugu.

0: Pirric, Porroc, Tamari Motoc, Pupu eta Lore. Jose Mari, politika lehen inguruan, politika alternatibak eta politika profesionaletik etor daiteke independentzia? Hau da, uste duzu herriak berak egin beharko lukela bere autosuficientzia, autogestioa, autoburu jabetasuna, edo profesionalek erabaki behar dute zer egin behar, zer izango garen gu? Bueno, independentzia behar dugun edo ez? Independentziatik harago, estatua behar dugun, euskal estatua behar dugun, eta nortzuko osatuko luketen estatu hori edo?
1: Bueno, lehen dagozi Pupu eta Lore aipatu dituzu. Eta Pupu eta Lore jaio zirenean, jago, paiazoi, pentsa, aiora aurdun. Osea, gu gure historiak sortze ditugu ikusten dugunetik, bizitzen dugunetik, gure umek bizitzen dituzten errealitatetatik eta gure herriek bizitzen dituenetik, ez? Eta gero, aiora aurdun gatu zen, eta bi ume, zeuzkan, eta orduan pentsatu denun Pirritxere orduan gelditzea. Eta koekilitalizar jaio ziren bezala, aiorak erdituta, ba, Pirritxek Pupu eta Lore erditu zitun. Nola ez ibaritugu ume hauek? Eta orduan pentsatu genun, irrien laguna proiektua sortzea. Elkarrekin, berriarekin, katxiporretak, eta hor, osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna zian oinarriak, ez? Hor jaio zian tiritatxo pediatra, largabista basozaina, Mari Kalambri zientzilaria, Martin Ber, Martin Bertxo, kultur sortzailea eta Ane Pirata. Eta hor duen sortu genuen mundu bat guretik, ze sare sozialak eta globalizazioak eta etengabean ekartzen dizkigu beste balioak, askotan arrotzak eta injustuak. Eta guretik sortu behar dugu. Horregatik jaio zen Irrien Lagunak. Horregatik jaio da Bizipoz Elkartea. Eta eragile ezberdinen arteko aliantza dira Irrien Lagunak, da Bizipoza aurren eskubideak defendatzen dituen euskeraz 38 elkarte biltzen dituzte bere baitan. Hortik jaio da oinerri herri hezitzaileen sarea 50 herri baino gehiago osatzen dutena. Herriko eragileak, aisia, hezkuntza, kultura, euskara elkartuta eta hortan sinisten dugu, eragileen arteko lankidetzan eta beti gora ahalduntzean. Hortik aurrera, esate dazu, politika profesionala. Bizipozan, momentu honetan, dauzkagu bi langile, gehiago barko genituzken. Oinerrin, hiru. Erregintzak ere behar ditu dedikazioak, behar ditu personak hortara egongo dianak denbora osoz, gero beste askok ere lan voluntario baten bidez ere egin dezagun lan errazago ez da, eta eraginkorrago. Eta horun profesionaltasuna behar da. Behar da kulturan, behar da aisian, behar da euskaran, eta behar da politikan. Ez? Baina ezin du herritarra ordezkatu. Ez? Guk independentzia behar dugu, bai, estatu bat nahi dugu, mundu ala eratuta dago, eta guk ere behar dugu estado bat. Euskal Herriko, Euskal Aur Herri Irrepublika, hori da gure estadoa. Ez? Eta orduan, bai, profesionaltasuna behar dugu, zalantzari gabe. Ez? Hemen naiz irratian gaude, eta zue profesional zarete, eta profesional bikaina gaina. Eta hori behar dugu, baina horrek ezin du ordezkatu herria. Herria da bihotza, herria da taupada, herria da indarra eta oinarria, eta herritarrak aldundu behar dugu eta aldundu behar ditugu. Eta hori izango da gure eraikuntzan eta gure herriaren defensan eta gure herriaren geroan oinarri.

0: dugu, eta daztatu hori dugu, eta postu behar dugu, lortzen ditugulako helburuak. Beste batzu, laranja kolorekoak, behar da denbora gehiago, pazientzia gehiago, bitarteko gehiago, ez, estrategia, ez, gerria, ez, eta diplomazia. Eta hoien aldi behar dugu, eta gero dauzkagu ere, semaforo gorria, ez debekatuta daulako, baizik eta igual behar dutelako beste perspektiba luzeago bat, hortzi muga bat, amets bat, eta horre markatzen du bidea, eta horrentz joaz, horrentz dena behar dugu, eta utopia behar dugu, baina guk Euskal Herria sentitzen dugu, ba, bere osotasunean, eta bueno, Maulen izan gara urten ere, eta joango gara datorren urtean, eta hala sentitzen dugu batetik bestera.
1: Argi gorria jarri beharko litzaioke Gartzelari?
0: Bueno, zalantzari gabe. Gartzelak ezagutu ditugu, eta leno erlijioz galditu jazu, apaiza gara esartu zituzen. Amuritza eta kompainia kaltza da eta denak Gartzelan izan zituzen. Gure herriaren alde egiteagatik, gure hizkuntza, kultura, identitate eta nortasunen alde egiteagatik. Eta kartzeladia suntzitzaileak. Kartzeletan Euskal Herritarrak izan direnean eta gaur egun ere badira, helburua kartzelan izan da pertsona suntzitzea, isolamenduan egon dira Euskal presoak eguneko 23 ordutan ziega batean sartuta, argi gutxirekin, eta ordu bete patio bakar batean bakarrik pasiatzen. Nahita eginda sistema bat pertsona suntzitzeko eta proiektu politiko bat suntzitzeko, eta hori izan da kartzelaren funtzioa. Eta nik esango nuke ere, horre ondala sistema politiko bat ere, ez bakarrik kartzela horren atzian, ez? Mikel Zabalzaren, gogoratzen ari gara, Mikel Zabalza gaur egun 40 urte, torturatu erail zutela, desagertarazi zutela, eta oraindik impunitatea jarraitzen du. Deno dakigu torturatu eta erail zutela. Oraindik ez dute aitortu. Eta zenbat halako, ez? Deno demokraziaz galdetu jazu, eta hori ikusten da, ez? Biolentziaren erabilera ere nola induen modu ilegalean ere, ez? Estadoa berak. Eta estadoaren eskuinak eta ezkerrak kakotzen artean. Eta sistema oso bat ondala horren alde, eta hor ondu diala komunikabidea jueza poliziak eta sistema politikoa, ez? Eta asko hitz egiten dugu egiaz, justiziaz, erraparazioaz, guzti horretaz, baina hor nolabait balantza beti desorekatua dago, ez? Eta botereak gordetzen du beretzat indarkeriaren erabilaren monopolioa, eta hori mundu osoan gertatzen nahi dan zerbait da.
1: Baina kartzelek ere suntzituko dute preso soziala?
0: Zalantzarik gabe, kartzeletan daude pobreak eta disidenteak. Eta hor aberatsa garrapatu dituztenean hola, ez, ba, beren gaizak erikiten, denbora gutxi iraundu dute kartzelan, ez? Eta denogo handitugu, ba, Galindo, eta Amedo, eta ezakipa, ez? Barrio Nobo, eta zera, kompainia guztia, ez? Orduan, kartzelarik ez luke egon beharko, ez? Leheno aipatu dugu seguridadea, ez? Seguridadea behar du giza eskubideak bermatuta egotea pertsona guztiek. Eta zenbat lan daukagun bizkat gure herria, harrera herria izan dadin, ez? Harrera egin, nobait leku bat eman bizitzeko, ikasteko, lan egiteko, duintasunez, harremantzeko.
1: Gure herriaren parte izateko.
0: Bai, barkatu.
1: Arrasistak ere bagara pixkat.
0: Bai, bueno, esan nahi dute gure herria ere ez da libratzen gaitz hoietatik, ez? Eta esango nuke gaur egun aipatu ditugu sare soziala, komunikabideak, hoiek noren esku dauden, ez? Eta hor, ez, xirimiria bezala hor dijoaz ideiak, ez? Batzutan ez hain zuzen, ez? Mezuak dia subliminalak, beldurrez bizitzera, o beldurrez

0: Bizi garela, ez, inez dara ezin nahi digute, lapurretak ematen diala, saltoak, bortxaketak, besteak, ez dakit sortzen da, bueno, inzigurea de sensazio bat, ba, bueno, gero, konservadore izatera eramaten gaituena, ez, eta bai, gure artean badaude ideia razistak, eta misoginoak, eta transfugoak, eta kolonizatzaileak, eta denetarikoak, ez, eta horiek, borrokatu horretugu, eziketarekin, saretzearekin, aktibazioarekin, balioekin eta komunidadea egiterekin.
1: Lehen uste dute zerbait torturaren inguruan esan duzula, torturatzaileek tortura merezi aldute?
0: Ez, tortura ez du inor merezi. Nik uste dut, torturatzaileek behar dutena da, ba, bueno, lehenik eta behin denok egia ezagutzea, milaka eta milaka torturatu daude herri honetan, impunidade osoz izan dira torturatuak, sistema oso batek torturatu ditu, eta horren egiari gara ezagutzen gaur egun, baina horren atzean egon dudana, sistema guzti hori horrek nola funtzionatu duen, ez, nola izan dan posible hori, hori ezagutu beharra daukagu, hori aitortuin behar da, eta berriro gerta ez dadin, nola baita neurriak jarri, ez? Nik uste torturatua eta eraila izatea ez du inor merezi, baina hori horrela izan dadin, jarri behar da, oinarri bat, sistema bat, badenon eskubideak, personalak eta kolektiboak errespetatuko dituena, eta horren bila joan behar dugu, eta hori da gure ekina.
2: Otea Lili.

0: datoz.
1: Minbizi, bizipoz elkarteak ekoitzitakoa, hitzak Oihana Iguaranenak dira, musika Xabi Zabalarena, ahotsa Idoia Zurmendik sartu horre bai. Lehen utopiaren inguruan hitz egin dugu, minbizia alda utzea desagertzeko izan dezakegun utopia etako bat.
2: Bueno, lehenik eta behin esan gu aurrekin lan iten dola lan, poza sortzeko, irria sortzeko, baina hor gaudela ere negarra iristen denean, tristura iristen denean, gaixotasuna iristen denean edo heriotza. Eta barre egiten dugu, negarre egiten dugu, nebarre egiten dugu, eta haien ondoan gaude behar dutenerako. Hori esan da, minbizia hor dago, gaixotasunak hor daude, zientzia hor dago, zientzia behar luke hobeto bizitzeko, osasuntxoago, zoriontxoago. Eta zientzia badakigu, pues, horretarako ere erabiltzen dela, baina beste gauza askotako ere bai ez. Eta orduan, ba, minbiziarako ere tratamendua daude, eta eskatzen dugu inbertsioa investigatzeko, eta bueno, ez, nik laguna dauzkat, lagun minak minbiziarekin hilzaizkigunak, lankideak ere, haiekin bizi naiz egunerokotasunean, nire barruan haien bizipenak, haien balioak nirea ditut, nire hilko naiz. Eta aurten ari gara zerua lapurtu dute ikusizunarekin. Zerua zari gara hitz egiten, itxasoaz eta naturaz hitz egin dugun bezala. Eta zerura begiratzen dugunean, baso baten erditik, edo itxasora begira jartzen garenean azara dagoela, konturatzen gara, ze txikia garen, ze auskar auskorra garen. Kalean gaudenean, hola argi zinguratuta, zarata, zer paranda batean, iruditzen zaigu gela la hostia, ez, munduaren erdigunea. Eta gu, ez gara ezer, ez gara ezer, bueno, edo utxaren urrengoa, vale. Baina oso auskarra gara, umilago beharko genuke izan. Eta umilago jokatu, eta respetatu natura eta zaindu. Eta hemen esan eko nuke gu ilingo gela denak. Eta minbiziaz bada beste zerbait. Horra, behar duguna da, bai, pues, bizikalitatea eta ondo bizi, eta investigatu pues, hori horrela izan dadin, eta bermatzeko. Baina ilingo geha, eta ez bada minbizia beste zehozi izangoa. Eta gainera, bioniztasunari iten dizkegun erasoekin, etengabean, ba, gero eta gaitz gehiago sortuko zaizkigu ere. Naiz eta gero, pues, hori ibili zientzilarik eta pues, erremilloak aurkitu nahian.
1: Biziposa hori txertoak ekarri zigun?
2: Ez, netzako osasunean ere importantena da prebentzioa, ohiturak, bizimodua. Zuadidez, Ritxi, ja, 77 urte egitera zoaz, baina mutilko eskor bat ematezu, irribarre ederra dezu, begi diztiratsuak. Nabaitzen da zure burua zaintzen zula, osasuntxu bizi zarela eta zoriontxu zarela eta hori da behar duguna, ez? Behar ditugu bizi modu osasuntxuak, behar dugu informazioa, naturarekin bakean bizi eta geure burua zaindu hortatik. Eta gero medizina, pues, oize, beharrezkoa denean erabili, ez? Eta nire kasuan, ni adibidez, oain gripearekin txertatzen naiz. Ze ja, irugi urte pasia duzkat, eta umekin asko biltzen naiz, eta, bueno, pues, bai haiek, bueno, ba, besteko, eta nire gura besteko, eta bestela, bueno, txertatu naiz gripearekin. Nire bikotekidea, leheno zen bela gaipatu ditugu, Donetz, erizaina da, oin jubilatu berria, zoriona Donetz. pediatria lanindu urte luzeetan, antropologia ere ikasi zuen, eta, bueno, familian dauzkat, erizainak, sendagi dauzkat lagun minak, pediatria onkologikoan nagore eta bestelakoa dauzkat, eta ni konfiantza daukat osasun gintzako profesionaletan, profesional bikaina dauzkagu, eta beste gauzen artean gure lan apaiaso bezalare bada familiei konfiantza transmititzarena. Ez, esku honetan zaudete, profesional bikaina dauzkagu, elkarteak ere bai, konfiantza izan, eta ni neuk ere konfiantza daukat.

0: pelikula Izokin Txango da ba, hemen Porrotxek aukeratutako kantu bat. Familia aipatu duzu?
1: Bai. Bueno, uretzat arrakasta itxetik hasten da. Ez, zer da arrakasta, igual aldetzi zutea askotan ez, eta bueno, niretzako arrakasta da nire buruarekin, ez, lasai bizitzea. Nik uste dut pertsona guztiok, ez, eta religioaz hitz egin duzu, ez, eta pekatuaz, eta zeruaz, eta infernuaz hitz egin genezak, ez, zer da zerua? Zerua da giza eskubideak bermatuta eukitzea, oinarri bat bizitzeko, eta geure kontzientziarekin lasai bizitzea. Zer da infernua? Edo giza eskubideak bermatuta ez izatea, edo zure kontzientziarekin lasai ez bizitzea, ez? Eta batzuta esatea, bera ze gutxikin bizidian eta zoriontsu dira, ez ba, oso gutxikin ere, osea, jendea behar ditu oinarrizko baliabideak zoriontsu izan alizateko, ez? Hori da. Eta orduan, ba, ez dakit, netzako bizitzan importantea da txikitik astea, pues, etxetik astea, lagun artetik, herritik, egu herrian hasi ginean pailazo gintzan, herrian jarraitzen dugu, ni Xumela koruan kantatzen dut azelerero, Xume, Lasarte Oria, Xumela, Primera Regional, gaztena ni izango naiz, gaztek Ximela ditzen digute, eta ondo pasatzen dugu, astean ordu bete, elkarrekin, kantari, euskaraz, zainduz, jende heldua gara, eta hortik hasten da bizitza, eta esango nuke familia ere zer da, ba, pues, bueno, familia izaiteke odolezkoa, edo ala ez, izaiteke lagun artea, ba, alabarekin adibidez asko hitz egin dut, eta ez zaiatu dugu hortaz, ez? Familia nuklearraren inguruan, ez? Gaur egun eredu bakarra dago, ez? Familia nuklearra, heteroseksuala, ez? Sistema heteropatriarkala, eta orduan, ba, horren aurrian, ba, gure alabak eta semiak eta mugimendu transmariboioak eta bauka diskurso bat deseraikitzearena, ez? Familia nuklearari ez. Importantena da zoriontsu izatea eta horretarako ez duzu zertan bikotekide bat izan behar. Ez, behar duzu sistema bat, behar dituzu lagunak, behar dituzu bizilagunak, herritarrak, elkarteak, behar duzu komunidadea. Eta gero hortik aurrea zu nahi dizun bezala biziko zea. Edo bakarri biziko zea, edo izango dizu bikotekidea, bikotekidea izango da zure berekoa, edo izango da beste bat, edo izango duzu maitasun librea, edo biziko zea nire zun bezala. Beti ere, errespetatzen badezu eta pozi bizi bazea. Eta orduan hortan, aldarrikatu behar dugu, askatasuna eta Euskal Herria transfeminista.
0: Nik askatasunetik, Euskal transfeminismotik, transfobiatik musu handi bat emango dizut.
1: Mira, Richi, justo asteburu hontan egon ginean Iruñan,
0: bukatu dugu, eh? segitu.
1: Arte segu bukatu. Eskerrik asko zure musuagatik, Richi. Nik ere mendika beste bat zuretzat eta gero emango dizut beste bat. Baina justo igande hontan egon gea Maruxak taldearekin. Ez abesti bat grabatu dugu elkarrekin. Bideoklip bat erako irudiak grabatzen aritu gara. Argitaratuko da baina abestia, abesti alai, indartxu, aldarrikatzailea, eta gu hor sentitzen gara pailazoak ere ala esaten dugu, ez? Gure burua transformatzen dugu mundua transformatzeko, pailazoak eta travestiak. Travestia zer dia? Dia egia, dia sentimendua, dia gardentasuna, publikoki azalduta, eta dia eskubideak, dia errespetua, dia ez dakit ba, niretzako eredu bat, ez? Eta ez da kasualitatea pailazoak eta travestiak, dragak, ez? Bat egitea. Ez, eta nik uste dut ez, nien eronek ere, ez, estenatok irailo eta sentitzea askatasun hori, ez? Sentitzen duzuna adierazteko, ez? Soineko bat jazteko, gona batzuk, ez? Gona gorria jartzen du Porrotxek eta esateko nahi dudana izango naiz sentitzen dudan bezala eta askatasun aldarrikatzen du niretzat eta beste guztientzat. Eta nik uste dut, pues hor, feminismoak, transfeminismoak, ez? Eta travestiek eta Maruxak eta Jogurina Bolobak eta pues asko eman digutela. Eta, bueno, pues ausardi askokin jokatu dute, sortzaia dia irudimentzuak eta maitagarriak ez, eta gu ba asko dugu haien gandik ikasteko, saiatzen gara ikasten eta lankidetza egiten.
0: Beraz, Josemari, nire ausardi honetatik musu berriro bigarren musu emango dizut. Ongi segi.
1: Baina bukatzen nahi gau ez? Bai? Bueno, Ritxi, leheno esan didazu ja jubilatzea zaudela edo. Jubilatu bai, erretiratu ez, Ritxi. Muxuka baino egurra bizitza hontan, eh? Eta, bueno, elkartuko gea berriro ere, edo zein txokoan, eta plazar bat izan da, zukin egotea, eta naiz irratian egotea ere. Hau pazuek, Maite zaituztegu. Gora Maitasuna, gora Euskal Aur Herri Irrepublika.

0: Zazpiak dira puntu puntuan egun honen zule. Igande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia amaitu ostean irrikitaldia ospatu dute. 21. edizio honetan Belle Époque garaiko jantziez gain hainbat kritika egiten dituzten mozorroak ere ikusteko aukera izan da, umore, parodia eta satira artean. Heldu da buruko zapiak, begiko partxeak eta kofradietako txalekoak kentzeko unea, amaitu da Donostiako pirateka hainbeste maite duten festastea, baina ez jaia.
1: Sodoma y Gomorra, horregon dira, piratak, elkarren artean magreatzen.
0: Ezaguna egin den parodia arratsalde honek haren sorreratik bi hamarkada beranduago mozorrotutako jendetzaz bete ditu kaleak, beste behin igande honetan umorean nagusi delarik urtean gertatutakoak errepasatu eta kritikak egiteko aprobetxatu dute parte hartzaileek. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan, kiosko gainean agertu dira Amaia Montero, Eneko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, Ertzain bat, Komisiones Obreras sindikatuko kide bat, Zezena Bere Toreroarekin, Selektibitateko bi ikasle eta Gotzain bat antzesteko prest besteak beste.
2: Ertzainarentzat txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin etxeko afari solidari. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klasedun afari solidarioak klase ertzainarentzat, hau da 60.000 gorako errenta duen jende donostiarrarentzat.
0: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepasoa eginez, irrigai izan dira besteak beste etxebizitza krisia, kaleko afari solidarioen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa. Eta beroak mats bilketa urreratu du berriro Nafarroan eta marka berria lortu da urten 3. urtez jarraian. Abuztuaren hasieran etzen inoiz matxa biltzen hasi. Klima aldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die aurrerapen honek, baita mahastien hainbat hamarkadatako aldaketei ere. Mahastizainek uda honetan erregistratu diren temperatura altuei egotzi diote aurrerapen historikoa. Nafarroako jatorri deiturak ohar baten bidez azaldu duenez, beroa izan da mahats bilketa aurreratzearen erantzule nagusia. Mahats bilketaren zikloan azelerazioa egin baitu hilabete hasieran Errioxa jatorri deituraren lurralean ere gertatu bezala. Daniel Andion Espinal, Intiako nekazaritza aholkularitzako arduradun eta mahastizaintzan adituaren arabera, Nafarroako jatorri izendapenak 1967an erregistratutako lehen datan mahats bilketaren hasiera irailaren 18an ezarri zen. Hortaz, 49 urtetan mahats bilketa hilabete terdi aurreratu da. Aldaketa hau ez da egun batetik bestera gertatu, pixkanaka baizik. Mahats bilketa aurreratzearen atzean hainbat arrazoi daudela uste du Andionek. Azaldu duenez, mahastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek eta barietate eksotiko berriek ere paper garrantzitsua bete dute Nafarroako mahastien eraldaketa historiko horretan. Baina klima aldaketa da zalantzarik gabe beste arrazoietako bat, agian eragin handiena duena eta gizartearen gehiengoak ere hautematen duena. Atzera begiratzean Andionek gogorarazi du aurreko urteetan ere batez bestekotik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina mahats bilketa iristen zenean udan izandako eguraldiaren ondorioz mahatsondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela. Aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikalak gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu dira, horregatik adituek ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Izan ere, Nafarroako gobernuko mahastizaintza eta enologia atalak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du. Iragarpena betez gero, 29 milioi kilotik gora mahats bilduko lirateke. Zazpiak eta bost minutu izango ditugu berehala, hemen txautzeko dugu oraingo zentzule, baina gogora ekarriko dugu ere, 8:00 aurrera albistegiekin izango garela bertan, naiz irratiko informazioaren arian, gero arte.
3: Naiz irratia.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanbra naiz. Eta hemen aguzukin beste aste batez, doak izolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegun, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Bai, bueno, kantak grabatzerakoan, konposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordizarroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau, txaldeon, gaia zemuz.
0: Nio,
1: gustora, nik uste, bueno,

0: interesgarria egon eskartzen dutera nik ere bereziki olako kontuetan egon etxeiteko aukerak eta espazioak poliki-poliki ere baditugu labentzat gozo behi buruz itzeiteko ere baiz askotan ustean hortarako aukera ere ez daula izaten, asik oso gustoa.
1: Ba, mila esker gaurkoan gure negoteagatik. Eta espazioz ari zinela, nik beti, podcast hau galdera berarekin hasten dut. Eta da, azkenean izenak berak esaten du ez, leku baten bila gabiltza, emakumeek musika behartzen leku baten bila. Eta beti galdetzen dit, honetotzen diren, gonbidatuei, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea hori.
0: Niretzako idealki

0: izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikan leku propio bat baten bilak eta badala pixkat ez dakit. Maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan. Berriz ere hemen, ez? Pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual iradokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela eta goa nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela, ez? Eta niretzak ustet leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
1: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi izun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den edo nola bizitzen duzu zuk?
0: Ja, egia nik konturatzeako eske pasa zaitela dena, osea ez dira hainbeste urte baina pasa zait azkar bezala eta ustet beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso kontziente hemen, ez? Eta gero bai denborakin ulertzea ditutela. Osa, denborakin ulertzea gero ez da hobeto zeatik hasi nintzen musikan.
1: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azkenean.
0: Hori da, bai, total, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman ditun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea bai da botata oso inusente bezala, ez? Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dare. Eta nik esango nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dut aldi beren hasi horiek izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasi erek ere bai noski, eta ere gehiago zerbait, zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren foro itzapen politiek ditutela hasi horietatik ere.
1: Lehen gainera aipatu duzu bueno, leku baten bila ibili zarela hainbat esparrutan musikan ere, ez dakit musikarekin gertatu izatezun hasieratik sentitu zenuela, ez dakit zure tokia bilatu zenuela edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
0: Nik esklusivamente jungo bagina bakarrekan, ez dakit kantutara edo musikara musikalitate horren barruan bakarrik. Nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bate egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bate jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nuen baten de joder. Hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustet, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena, hor bai hasten diela ja beste gauza batzuk eta beste bertigo batzuk niretzako adibidez hasieraietan gaina bakarrik hasi nintzen lehenengo ze kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara eta niretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki ba zeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, ze bueno, eramaten indun nolabait nire abezaroa, ma bueno, gizena egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan como hau egin nahi dut, ze maite dut musika egitea eta maite dut hau partekatzea, baina aldi beren etortzitzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aldi beren batzutan nire urari izateko dut, jo, bastante fuertea orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aldi beren aldundu naun espazio bat, baina hasi eran bai
1: bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen ditula, baino
0: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut, nire beldurra handiena, ezakit musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
1: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
0: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behir repaso aiten. Mm-hmm. Eta ningu haiek dut suerte handia nik sentitzen detela. Neretzako nere ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi baian bateik poza hundia dibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik uste badala, fopolitetan, nik bintzat bai eukidet suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
1: gorabera
0: guzti horietan bai eukidetela bintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, ba, behar izan detenean horre ondienak.
1: Mm-hmm. Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela, bueno, zu eta zure gitarrarekin orain, bueno, musikari gehiago dituzu batzean, talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zu zarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat beti ezagutu dala, Janire esan ezin. biak batera zaiak itzen zaite esatea edo Janire erantzabe edo esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta fijatu izan noiz, atzeko musikariak denak izonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean, bueno, aurpegi ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan, bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiago izaten da, ez dakit zuri zer aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero bueno, azkenean lau gizon edo, bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
0: Ja, nahi batzutan kostatzen zait igual hausnarketak ite honi buruz, eta gero, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen arretan nigan jartzea dan emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Orduan batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala, bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu, ez? Eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk hartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori oraindik badagoela, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertuetatik etxera zuaz bueltan, eta momentu bat zaude, ez dakit, soinu frogan zaude, kontzertu zehat zaude, ez dakit.
1: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbiko.
0: Eta gero igual etxea juntzea, esatezu, jo, eta nahizatik esan ditau, eta beste ez di ezer esan, ez? Uh-huh. Edo esatik kan ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote bizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egonda eta
1: estetikoki
0: edo konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumea naizen, eta igual eskotan eren ikustet egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu da aldatu behar da eta
1: bai, honek ondo erantzungo dit,
0: bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai, nola bai, itz esango dit, seguro ez, eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela bai, emakume batekiko edo izan batekiko.
1: Eta zure kaso nahi sentitu zu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
0: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten estetori jaso, zegero nik uste baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zer dan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume baten emakume batetaz espero dan horretatik, ba, janzkera aldetik, egi emotza eta gizar. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nigu alakaso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan ustez juizioak ere beste batzu diela estetiko kiro horren emakumei askoz gehiago bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela eta ustez hor badagoela beste ba bueno jaso behar dugun beste gauzetako bat.
1: Baita iz, hor interesa pizu eta esan duzun horretan askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoei buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz. Zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar da horra gerturatzeko?
0: Eskatu zuzenen ez.
1: Ez zuzenen, oso
0: zuzenen. Gara, jendeak eskatu.
1: Ez anima hater zutxu horietako.
0: Ja, ezak indik nola, nahiko itutan nago nontara ere, bai, zuzenen, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan, jasan bat ezagintut gauza hauek, ba, nintzen lan Mari Matxo, fugura ustez ez dizulako, Ien Motza, Janzkera, ez da gizzer. Orduan nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musika nasuna izenean ere bai. Orduan igual, nik ere ez diot kasi apenas garrantzirik ematen horri eta igual zentzu hortan, ba, bueno, naiz, bai sartu naiz ja oso eginda ontara eta nahiko ondo eraman dut, edo bueno, ez diot kasu egin ez, baino uste bai exigitzen zaigula emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakit ze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita jumbatezu ez dakit nola, edo espero da eta ez badezu betetzen zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
1: Eta diez zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean edo noizbait sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko edo horra dira sentitu zu askatasuna nahi duzuna egiteko?
0: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen niretzako bai izan zala baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki ordu arte euki ez nuna eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasi hartatik bilatu ez zerbait nolabait askatu zaitu nagauz askotatik eta ez nun nahi hau izatea beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da horren zentzu hortan ustet musika izan dela bide bat zeinetan eman dizkioten nire buru lehenengo aldiz aukera eta askatasun eta libertade pilo bat eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
1: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean holako takita adibidez, lehen aipatu duzuna, ez? Kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo kontziente zareten eta nola kudeatzen den hori.
0: Nik egia esan suerte handia dauket eta gero hau nukset baita ere kasuistika portzentaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan behintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak edo nik aukeratu ditutenak ere bai. Oso ondo aukeratu ditutela edo zorionez eukietela suerte hori edo bai, ba, bueno, proiektura batuan jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz eta ez daukagunik inungo arazorik gauza hori buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nio agarriko hartzea, baizik eta haiek ere bai ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazanok elkarrekin eta izuta hau, eta ez dakit zer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea ez dara nioa garri konturatun ez dela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hortan badauketa askatasun handie nire taldekideekin gauza bai buruz itxe egitekoa, ausnartzekoa, eta ustet denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta ustet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat, edo sentitzea haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen inguru nere bai.
1: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, ea, bueno, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzten, ze askotan aipatzen dugu ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat, ez? Denak egin behar dugu, denak jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilak eta hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, ingurukak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
0: Bai, eta nik uste eta askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian, uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta gugea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzanak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan askotan falta zeuguna, eta falta dana.
1: Zenik
0: sentitzen dut, alako gauzetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzala hitz egiten, beti gu gabiltzala aurpegia ematen, eta uste, oza, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zait asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak bateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta bari, salatzen gertatzen dien gauzak, gero bai uste, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakume musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
1: Egon teknikariak.
0: Hori da. Eta nola olako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori de nire taldean emakumeak sartzearena. Eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko musikari gizonezkoak direnei haien proiektuetan ere bai instrumentista emakumeak sartzea adibidez.
1: Bai.
0: Eta uste dut olako ardurak ere bai beti gugan erortzen diela ez. Eta uste dut gureak bezain beste diela haienak.
1: Bai, nahi nu, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko tagit, kasuistika edo bueno, egoera aztertu eta zuri galdetu nahi nizun, zuri iztere iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
0: Ba, nik uste duela urte batzutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago behala eta hori badala oso pozgarria, ze uste, bai ez, ni hasi nintzenean edo ja, bagen uzkan erreferente batzuk, baina uste dut gure erreferenteak izan dienak haiek ez dituztela erreferente gehiegi edo oso kontatuta dituztela ez. Eta hori zentzuetan uste dut bai gero eta gehiago gehala eta nik uste dut berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze uste dut askotan emakume musikariei egozten zaigula da, bueno, lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta holtza buru izatea edo. Nik uste pozgarria dela ere bai, emakumeak gero eta leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara, ba, holtzetatik hasita eta ez bakarrikan abesten baizik eta beste instrumentu askotan. Eta nik uste hor bai aldatu dela panorama dexente eta badala zerbait ba, bueno, oso positiboa. Nik uste holtzetako argietatik kanpo edo hortikan kanpo oraindik bai falta zaigula asko ez holtza hartzetan backliner modura inkluso zuzendaritza postuetan manager edo alako postuetan ekoizpen postuetan ustet hor oraindik bai ba bueno bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut holtzetan akaso bai eman dela azkeneko urteetan aurrera pauso bat, baina nik sentitzen dut oraindik holtzetatik kanpoetan musikaren esparru askotan falta zegoela oraindik gure lekua.
1: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nire izunean, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren. Utxunean dira non nabaritzen duzu?
0: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu duten postu horietan, teknikari gisa uste dut soinu eta argi teknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna ez dakit musika estena, musika estena dan hori ez. Eta uste eta kaso, ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten aztien leku horietan, ni bai, horrein dikan faltan botatzen dutela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut, horrein dikan badiela leku batzuk, ba, bueno, munduak eta gizarteak erakusten diguna, ez diela guretzako. Eta ez da horrein dut inora, eta uste dut horrein dikan falta zegula, eta batzutan violentoa da baita olako lekuetan sartzea, ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zuen lekua, ez? Eta uste dut horre momen digan badagula, badagula lan handia egiteko.
1: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu, bueno, zuk azkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula, eta hemen, justo idatzitan eukan, ez askotan orokorrean emakume musikari bai lotzen zaiela, bueno, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ba, ez dakit goxotasunekin, edo, bueno, emoziotik nola idazen diren letrak, ba, oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da, ez dakit, zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez, jende asko ez delako atrebitzen esatea ez, ez dakit, ez lehen aipatu duzun horretan, ez, askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean, ba, borrokatzea edo, bueno, aurpegi eman behar izatea.
0: Han, klaro, gaina da, klaro, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eske ni olakoa nahi eta iritzen gaina
1: bai.
0: Musika, ba, bueno, hortik egitea benetan nahi detera da. Baina bai, batzutan uste eta aprobetxatzen diela hortaz eta pentsatzen dutela, ba, bueno, sensibilidade bat daukasunean, bueno, kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai, ba, bueno, esan lehen izutela nahi dutena. Eta,
1: bai, eta nahi duten modura baina.
0: Bai, eta batzutan goixo izatearen hortan uste dut jendeak uste dora tonta ezera dola zerbait.
1: Bai.
0: Eta bai, batzutan ez dut ulertzen zergatik jendek, oza, nola norbaitek pentsa dezaken, eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen, eske, ez, beste bati ez diozu esango. Gaur, ez dut ulertzen zeatik anaproletxatzen dituzten bai, ez dakit, gauza hauek, eta gainaz, modu batzutera eta espazio batzutan, eta aurrez ezagutu gabezu, orduan batzutan, ez dakit, askotan, honen kontra ere nola.
1: Bai, nola.
0: Nola zein daiteken, ze, bai, eta gero batzutan, hori, usteet askotan pasatzen dela guk bukatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez?
1: Bai,
0: eta haiek segitzen dutela. Hori da, eta haiek segitzen dutela eta inorrak ez diela ez esaten. Eta hori nor bai, badare gauza asko rebisatu beharrekoak hori, musikaren eszena osatzen duten leku askotan usteet gauza asko da dela rebisatzeko eta hasi behartu gondukela. Ja, ze, hori indika batzutan nik, batzutan pentsatzen dezu jo, ba, aurreratzen nahi, ez, edo, ba, hau gauza batzuk aldatu dienak, baina gero, askotan juten zea leku konkretu batzutera, eta konturatzen zea, ba, igual, inbeste ere ez dian aldatu, eta jaten nik asan behar ditugula, ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke, ba, ustez denborarekin ere bukatzeu dela erreproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
1: Ba, eta gainera uste dut ere, nahiz eta adibidez, hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen badizu ja, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste eta askotan ere neke horrek asko egiten duela.
0: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan. Eta gero baita ere ikusten duzu igual zure bidelagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera, gauza berak sufritzen eta ez duzula ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori bat duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta usatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukagula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere... Eta git, batzutan sentitet, jendea ez dagoela prest. Eta horrek bai sortzen ditula, ez da git, frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut, nolabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez degula mundu bera nahi.
1: Bai.
0: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea, eta batzutan hori izan detena, ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba, ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosuak horregoteko.
1: Bai, bueno, alare lehen aipatuz eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak alare, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla, gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, naiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da, Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
0: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leheno ere bai, azkenen kurtetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai, ez, eta horrek ezinbestan ere ekarri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau haunditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumek izan die, ez, zanetzako hori jaba da aldaketa bat.
1: Bai.
0: Nire generazioak bizi izan duena. Lehenengo referenteak, bueno, eta horrein dikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste luku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pausua handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Mm-hmm. Eta niretzako ere ikit dugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila bat ez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela. Eta niretzako hori izan da super importantea. Eta nire berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia horre elkargune batzuk super berezik eta super potentek. Eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
1: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago, eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela, bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik lehia sortzen, begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual, bortzakit, musika mota aldetik ere gauza asko lehian jartzen dira. Bezakit gero berez, bueno, zuen artean, badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori?
0: Pia, nik ez dut inoiz eukin jungo lehiaik, jungo... musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeak jasan behar dugun beste gauza bat.
1: Bai, zegero barruan berez ez dago lehia hori.
0: Ja,
1: uste dut denak opadietela ez besteari.
0: Bai, oza, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela ze beti erortzen da komparatibetan. Uste dut, eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearena, eta nik ez dut hori inoiz, oza, ez dut inoiz ulertu ze artea egiten dezun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahi beti super babestuta emakume, eta uste dut, lehen esan dut ez, ba, nik naturalidadez ere bai nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta ba, naturalidadez daramat baita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso kiro goxoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nik gara adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai bez elektrizitatea grabatu genunean, zea maizeekin ura bere bideanen agua bestu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen naiz, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea. Niretzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
1: Elkar ulertzeko beste modu bat.
0: Bai, zenik uste sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta uste dut, badaukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko beste jende batek borrokatu gali izan duen horren kontzientzia ez da, nik uste horren jabe duen gehala eta elkartzen gehanean hau oso presentea daukegula ez, eta lortu ditugun gauza guzti horiek hor oso presentea daudela gure artean, eta nik behi sentitzen dut hori badala super importantea, eta nik sentitu dut hori oso gertu bideo enten.
1: Bai, gainera galdetu nahi izun ez, azkenean zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
0: Noski bai, nik uste guztiz dala, eta zakarrekan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea babestuta dengo zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso politia dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferenteak izan da zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
1: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana hormetan idazten. Bai esan izan zu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren, ez dakit, lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer behar izan zenuen zu kau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
0: Ba, nik ustet baseola hor edo sentitzen dut hain, zin nik ustet askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun eraskotan ez dakizula horri ez dakit hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zaila egite zait. Baina ustet denborakin, nik sentitzen dut diskontan baseola ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula, eta horregatik anero bai pixkat hormetan idazten kontzeptu hori horremak irudikatzen nitulako gure unerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk, eta bai sentitu dute horremak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan hormari bilatzen niola presentzia ondia eta gaiak ere bai oso gureari lotuta zeudela.
1: Niri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zer.

0: eta baita ere ustet niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, ustet ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baino sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, ba bueno, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten, eta iritsi zait oso modu, ez dakit, sinceroa eta oso viscerala, eta egia da, bai, ez dakit, nik musikaren bidez oso natural dara mat. Eta gero ere bai, nik aitortu batet musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean, isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela, ez dakit, gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika estan hortatik.
1: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan, ez dakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontu zibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ez dakit sentitzen duzu noiz behit presio hori.
0: Bai, presioan ikustet beti daula, ustet beti begiratzen dala lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea superkorrektak eta superzuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen nau, ze bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan izan behar dugu superzuzenak, oza, ez badugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zeratik exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez? Mm-hmm. Bueno, ez direnean, eske... Orduan bai, bestet beti begiratzen dela zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begira da gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Mm-hmm. Uste dut gizonekiko badagola
1: bai, berdin duela pixkatu gehiago.
0: Bai, ez dakitain beste den berdin du, baina bai, beste guztiz, beste zea batetik.
1: Bai, beste irizpide batzu da.
0: Bai, totalmente, bai. Ni bai, bai guaz sensazio hori bintzat.
1: Bai, uste dut orokorra eta sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematea nola bait. Ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea eta horretarako esango dugu ontzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela, ea zer izan zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
0: Ostra, 12.
1: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
0: Bale.
1: Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esan dit zaila girela, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzuta bai. Vale. Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
0: Vale.
1: Bai, prest.
0: Venga.
1: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
0: Azkortasuna.
1: Musika industriaren gaur egungo egoera.
0: Desorekatua.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Kuriosoa.
1: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Zirrara tristea.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Gaua.
1: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
0: Industria bera.
1: Inspirazio iturri bat.
0: Egin eso zinaga esango dut.
1: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
0: Bigarren aukera bat.
1: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
0: Sari gea industriaz.
1: Bai.
0: Ez
1: aldi bat, venga.

0: proiektuk baloratzeko modua.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat bilatzen?

0: ba, nahiko komplikatu den gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten nahi esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an janire Arantzaberen zaz?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit posa hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta bori, ba hormetan idazten jarretzea.
1: Ba, mila esker eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren bueno, egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazio hauek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, hoxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste arte batez, hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo gombidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.

Kilos. Above us on this sky. Imagine all the people.

childhood of man. Imagine all the people

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Egunon entzule abuztuak 17 dugu gaur, astelena goizeko 8ak puntu-puntuan ditugun honetan, naiz irratian informazioaren ariaren lehenengo edizioa biatzera goaz. Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio igande honetan Bozento taldeari, Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko. Halere, Ramon Sola Garako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera, elkarrizketa horretan bertan egindako adierazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzaintzari dagokionez. Akusazioa larria da. Zupiriak eskuin muturra babestea leporatu baitie Espainiako poliziari eta Guardia Zibilari, baina lere elkarrizketa bereko beste zati batean sailburuak berak garrantzia kentzen dio horri, pasibo agertzen baita ideologia hori bera duten ertzainak egotearen errealitatearekin. Eta beroak match bilketa aurreratu du berriro Nafarroan eta marka berria lortu da urten, 3. urtez jarraian. Abuztuaren hasieran etzen inoiz matcha biltzen hasi, klima aldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die aurrerapen honek, baita mahastien hainbat hamarkadatako aldaketei ere. Adituek ez dute uste uda honetako baldintzek egoizpenari eragingo diotenik, izan ere Nafarroako gobernuko mahasti zaintza eta enologia atalak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izate aurre ikusten du. Eta bista asteburura botata, albistea laiago bat, igande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia maitu ostean irrikitaldia ospatu dute. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko 5:00. Kiosko gainean agertu dira Amaia Montero, Eneko Goia, Joni Sausti, Juan Carlos Izagirre, ertzain bat, Komisiones Obrera sindikatuko kide bat, Zezena bere toreroarekin, selektibitateko 2 ikasle eta gotzain bat antzesteko prest besteak beste.
2: Klase ertainan entzat, txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin, etxeko afari solidarioa. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioa klase ertainan entzat, hau da, 60.000 ikorako errenta duen jende donostiararen entzat.
1: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepasoa eginez, irrigai izan dira besteak beste etxebizitza krisia, kaleko afari solidarioen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, esango dugu errepideetan lasaitasuna dugula nagusi orduotan behintzat. Eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzea oporretan dugu eta aipatuko dugu astelen honetan eguraldi eguzkitsua gailenduko dela hegoaldean. Ipar isurialdean alabaina giroago ibela izango da batez ere goizean, orduan noizbehinka euri pixka bat egingo du gehien bat euri langar moduan. Baliteke hori bai arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparraizea ahula ibiliko da, Nafarroan ziertzoa zertxobait bizituko da arratsaldean eta temperatura minimoek bapitzin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Ala Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26-30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan, barnealdeko puntuetan Guardian edo Iruñean kasu 30 graduak gaindituko direlarik. Hoiek gaur aipatuko ditugunetako batzuk, goizeko 8:04 ditugu iragarki batzuen ostean, abiatuko dugu informazioaren aria.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-30ra tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:06 entzule eta albistegi honen sarreran aipatu bezala esango dugu Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini ziola atzo Bozen taldeari Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko besteak beste. Halere Ramon Sola garako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera elkarrizketa horretan bertan egindako adierazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzentzari dagokionez. Hain zuzen, Espainiako poliziak munduko txapelketako finalean Espainiako selekzioaren jarraitzaileak jazartzeagatik akusatutako pertsonak atxilotzen ari dira. Zupiriak eskumen inbasiotzat jo du hori, esanez Guardia Zibilaren eta poliziaren aginteek euskal segurtasun sistema aldatu nahi dutela. Espainiako gobernuaren agindupeko poliziei egindako kritika horretan oinarrituta Lakuako sailburuak beste adibide bat jarri du. Urriaren 12ko Gasteizko istiluen ondorioz bi aldiz eskatu omen diete egoera hori eragin zuten falangeko kideak identifikatzen laguntzeko bidali dizkieten irudien bidez. Antza, gaur egun ere informazio horren zain dago Lakuako segurtasun saila. Akusazioa larria da, Zupiriak eskuin muturra babestea leporatu baitie Espainiako poliziari eta Guardia Zibilari eta halere elkarrizketa bereko beste zati batean sailburuak berak garrantziak entzen dio horri, pasibo agertzen baita ideologia hori bera duten ertzainak egotearen errealitatearekin. Hala, plantillaren zati batean eskuin muturreko ideien aldeko joera antzeman duten galdetzen zaionean Bingen Zupiriak honako hau erantzuten du. Gizarteko gainerako lekuetan bezala, oso litekeena dela ertzaintzaren 7.130 profesionalen artean eskuin muturreko ideologia duten gizabanakoak egotea. Lanbide guztietan gertatzen dela dio, baina hori pertsona bakoitzaren eremu pribatuari dagokiola. Legebiltzarrean egindako hainbat agerraldi eta erantzunetan ere Zupiriak garrantziak kendu izan dio gai horri eta agenteen eremu pertsonalera mugatu izan du, argudiatu Zarkauteko Akademian ez dela azterketa ideologikorik egiten. Izan ere, sailak berak onartutako datua da, 5 urtean etzaiela espediente bakar bat ireki ertzainei simbologia ultra eramateagatik. Itzulgaitezen orain urriaren 12 hartara, Zupiriak Polizia Nazionala eta Guardia Zibila seinalatu zituen falangistak ez identifikatzeagatik, baina ekitaldi hori eragotziz ez zuena segurtasun saila bera izan zen, baita antifasisten aurka kargatu zuena ere Aritz Ibarra gaztea larri zaurituz. Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordea izan da orain kasu honen eta beste biren ikerketa eten duena. Ba puntu horretara iritsita kontraesana agerikoa da. Ez alda hain larria ertzain ultra izatea kaleko falangista izatea baino.
1: Informazioaren aria.

0: Eta aurreratu dugu ere beroak match bilketa aurreratu duela urten berriro Nafarroan eta marka berria lortu duela horrela hirugarren urtez jarraian. Abuztuaren hasiera honetan etzen inoiz matcha biltzen hasi, klimaldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die hortaz aurrerapen honek baita mahastien hainbat hamarkadatako aldaketei ere. Mahastizainek uda honetan erregistratu diren temperatura altuei egotzi diete aurrerapen historiko hau. Nafarroako jatorri deiturak ohar baten bidez azaldu duenez, beroa izan da match bilketa aurreratzearen erantzule nagusia, match bilketaren zikloan azelerazioa eragin baitu hilabete hasieran Errioxa jatorri deituraren lurraldean ere gertatu bezala. Daniel Andion Espinal Intiako nekazaritza aholkularitzako arduradun eta mahastizaintzan adituaren arabera Nafarroako jatorri izendapenak 1967an erregistratutako lehen datan match bilketaren hasiera irailaren 18an ezarri zen. Hortaz, 59 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu da guztira. Aldaketa hau ez da egun batetik bestera gertatu, pixkanaka baizik match bilketa aurreratzearen atzean hainbat arrazoi daudela uste du Andionek. Azaldu duenez, mahastizainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek eta barietate eksotiko berriek ere paper garrantzitsua bete duten Nafarroako mahastien eraldaketa historikoan. Klima aldaketa da zalantzarik gabe beste arrazoietako bat, agian eragin handiena duena eta gizartearen gehiengoak hautematen duena. Atzera begiratzean Andionek gogorarazi du aurreko urteetan ere batez bestekotik 11 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina match bilketa iristen zenean udan izandako eguraldiaren ondorioz match ondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela. Aurtengo uda hau ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikalak gorabera landareak behar bezala hazi eta heldu dira. Horregatik adituek ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Izan ere Nafarroako gobernuko mahastizaintza eta enologia atalak aurtengo uza aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du. Iragarpena betez gero 2,397,869 kilo mahats bilduko lirateke.
1: Informazioaren aria.

0: dut berri. Eta esan dugu igande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia amaitu ostean irrikitaldia ospatu dutela. 21. edizio honetan Belle Époque garaiko jantziez gain hainbat kritika egiten dituzten mozorroak ere ikusteko aukera izan da, umore, parodia eta satira artean. Heldu da beraz buruko zapiak, begiko partxeak eta kofradietako txalekoak kentzeko unea, amaitu da Donostiako piratek hainbeste maite duten festa astea, baina ez jaia.
1: Sodoma y Gomorra, horregon dira, piratak, elkarren artean magreatzen. Guemen, ari gara!
0: Hain ezaguna egin den parodia arratsalde honek haren sorreratik bi hamarkada beranduago mozorrotutako jendetzaz bete ditu kaleak beste behin igande honetan. Umorea nagusi delarik urtean gertatutakoak errepasatu eta kritikak egiteko aprobetxatu dute parte hartzaileek eta urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan. Kiosko gainean agertu dira besteak beste Amaia Montero, Eneko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, Ertzain bat, Komisiones Obreras sindikatuko kide bat, zezena bere toreroarekin, selektibitateko bi ikasle eta gotzain bat antzesteko prest.
2: Klase ertainan entzat, txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin, etxeko afari solidari. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioa klase ertainan entzat, hau da, 60.000 pikorako errenta duen jende donostiararen entzat.
0: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepasoa eginez irrigai izan dira besteak beste etxe bizitza krisia, kaleko afari solidarioen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa.

0: Batira, amaitu da Donostiako aste nagusia, eta udalak aurtengo aste nagusiaren balorazioa egin du ohi den moduan eta parte hartzean jarri du azpimarra. Halaber, poza agertu dute gora bera ipagarririk gabe garatu delako programazioa, eta eskerrak eman dizkiete bertaratu direnei, Garazi Kastaño.
1: Programazioaren arrakastaz gain, Donostiako udalak azpimarratu du su artifizialak izan direla jende gehien bildu dituen ekitalditako bat. Maia handiko bilduben astea izan dela adierazi du publikoaren erantzun bikainarekin. Ezinbestean, Bakalutxo kapoan geratu izanagatik pena. Azaldu du haren proposamen artistikoak publikoaren harrera beroa izan baitzuen, baino ezin izan zen epaimaien balorazioan sartu. Lehiaketaren oinarrietan ezarritako gutxieneko iraupena bete etzuelako. Aurtengo palmaresetan Piroteknia Valencianak urrezko maskorra lortu du epaimai ofizialaren aho bateko erabakiz. Valentziako bildumak gainera gazte epaimaiaren saria ere aho batez lortu du eta bi epaimaien balorazioak bat egin dute erabat. Garaipen berri honekin Piroteknia Valencianak lau urrezko maskor jarraia lortu ditu Donostiako lehiaketan egin dituen azken lau parte hartzeetan Donostiarekin eta bertako publikoarekin duen lotura berezia berresten duen ibilbide aparta, zalantzarik gabe. Piroteknia Alpujarrainak zilarrezko maskorra lortu du eta Xenak brontzezko maskorra. Gastronomia lehiaketak aste nagusiko topagune handientako bat izan dela ere nabarmendu du udalak eta azaldu dute bertziki positiboa izan dela aurten kokotxak pilpilean lehiaketa programan sartzea. Erantzuna bikaina izan da, halaber kirol jardueretan eta aurrei eta familiei zuzendutako proposamenetan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goizeko zortziak eta laurden jaiak izan ditugu aipagai eta hain zuzen esan behar dugu ere gizon bat atxilotu dutela Algortan. Larun batetik iganderako goizaldean Portuzarreko jaietan neska gazte bati sexu erasoa egitea egotzita Getxoko udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Gertakarien ondoren Getxoko udaltzaingoak gizon atxilotu du eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko eta koordinatzeko udal protokoloa aktibatu da. Ikerketa prozesuan jarraitzen du. Getxoko udalak eraberean irmoga itzetsi du genero desberdintasunean oinarritutako jarrera sexistek eragindako eraso oro. Halaber berdintasunaren eta errespetuaren balioetan oinarritutako gizarte bat lortzeko lanean jarraitzearen alde egin du, emakumeek askatasunez erabaki ahal izan dezaten norekin, noiz eta nola izan sexu harremanak eta beren borondatea erabat errespetatua izan dadin. Azkenik getxoztar guztiei dei egin die emakumeen aurkako erasoak arbuiatzeko eta emakumeak ereintzen dituzten eta indarkeria sexistaren oinarri diren portaerak ez onartzeko. Algortako jaietan azken asteetan erregistratutako bigarren kasua da hau, izan ere gogora ekarriko dugu duela bi aste ere 20 urteko gizon bat atxilotu zutela auzoko ospakizunetan 19 urteko neska bati kalean sexu erasoa egiteagatik. Eta bestalde UPN-eko ohar bat argitaratu du igande honetan salatuz Carlos Soto burlatako zinegotziari eraso egin diotela asteburuan herriko jaietan. Maria Txibite lehendakariak babes agertu dio hautetxiari. Alderdiak azaldu du pertsona bat UPN-eren egoitzan sartu zela larumatean eta bularrean kolpe bat eman ziola otori. Zerbitzu medikuengana jo behar izan zuen zinegotziak alderdiaren esanetan. Pertsona horrek UPN kanpora bezalako joak eta besterako irainak bota zituela gaineratu dute eta erregionalistek nabarmendu dute ordezkari publiko baten aurkako eraso mota hoiek onartezinak direla demokrazian eta alderdi guztien gaitzespena merezi dutela salbuespenik gabe. Sare sozialetan argitaratutako mezu batean Maria Txibite lehendakariak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa agertu dio Carlos Otori. Indarkeriak ez du lekurik gure gizartean, nafar gehienek hala pentsatzen, sentitzen eta praktikatzen dute esan du. Geroa bai hildo beretik mintzatu da eta PPek ere salaketa mezu bat argitaratu du gertatutakoa gaitzetsiz.
2: Informazioaren aria.

0: Bestelako kontu batekin goaz, lanaren nazioarteko erakundearen arabera langabezia tasa eta lan prekarietatea munduko gazteekin grinatzen dira. Ego Euskal Herriko datuek ere erakusten dute gazteek zaila dutela lan egonkorra eta etxe bizitza duina lortzea batez besteko soldata baino garestiagoa delako. Gazteen langabeziak gora egin du maila globalean beraz, aipatu erakundearen azken azterlanaren arabera, txostenak erakusten duenez gazteen langabezia tasa 12,4 igo da 2025ean. Horrek esan nahi du 18 eta 24 urte bitarteko 67 milioi gazte langabezian daudela. Langabeziari buruzko datuak esanguratsuak dira Hego Euskal Herriko gaztei dagokienez ere, Eustaten arabera 2026ko bigarren hiruhilekoan langabezia tasa 6,9 izan zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 18 eta 25 urte bitarteko gazteen artean 15,2 bikoitza baino gehiago. Nafarroan egoera are okerragoa da, batez besteko langabezia tasa 8,1 da eta 25 urtetik beherako gazteena 27,5 2026ko bigarren hiruhilekoko biztanleri aktiboaren inkestaren arabera. Langabezia gehien pairatzen dutenak emakumeak dira. Nafarroan esaterako 25 urtetik beherako emakumeen langabezia tasa 129,7 da biztanleri aktiboaren inkestaren arabera. Eta datu gehiago, Euskal Herriko Unibertsitatea munduko 400 unibertsitate onenen artean dago munduko unibertsitateen ranking akademikoaren arabera. Shanghaiko rankingak hainbat adierazle baloratzen ditu, hala nola ikerketa jarduera, argitalpenak eta irakasleen zein ikasleen aintzatespen zientifikoak. Bazehazki, EHU munduko 141 unibertsitate onenen artean dago ingeniaritza kimikoan, 141-200 onenen artean nanozientzia, nanoteknologia eta ingeniaritza zibilean, eta 201-300 onenen artean materialen zientzia eta ingeniaritzan, zientzia eta ingeniaritza energetikoan, elikagaien zientzia eta teknologian, ingeniaritza metalurgikoan, adimen artifizialean, farmazian eta zientzia farmazeutikoetan eta hezkuntzan. Estatu Espainiarreko 12 unibertsitate soilik daude munduko 500 onenen artean. Mundu mailan 1000 onenen artean onartutakoak 30 dira, aurreko edizioan baino 6 gutxiago.
1: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:21 ditugularik kontatuko dugu ere Pirineo Atlantikoetako prefetaren elegitea aintzat hartuta, Euskara aitortzeko Baiona eta Sarako herriko etxeek eginiko adierazpenak bertan bera ustea ebatzi duela Paueko auzitegiak behin-behinean. Halako erabakiei aurre egitera deitu du Euskal Konfederazioak. Ostiralean hartutako erabakian Paueko epaileak ebatzi zuen Baionaren eta Sararen adierazpenak Frantziar Konstituzioaren 2. artikuluaren aurkakoak izan daitezkela eta horrek euren legezkotasunaren inguruko zalantza serioa sortzen duela. Halere, aferaren funtsa oraindik ebatzik gabe dago. Erabakiaren berri izan ostean, Baionako hizkuntza politikarako zinegotzi ordezkari Pantxo Etxegaraik azpimarratu du borrokak jarraitzen duela. Era berean, Media Baskek jaso duenez, bi udalek jakinarazi dute auzitegiaren erabaki horrek horren aurkako elegitea jarriko dutela Bordelen eta prest daudela estatu kontseiluraino iristeko ere beharra balego. 2018an Euskal Hirigune Elkargoak antzeko delibero bat hartu zuen euskara eta gaskoia aitortzeko eta orduan etzen errekurtsorik izan. Are gehiago, estatuaren zerbitzuen laguntzarekin idatzia izan zen. Bretainan ere eskualde kontseiluak antzeko erabaki hartu zuen Parisek eragozpenik jarri gabe. Euskal Konfederazioak Ipar Euskal Herriko herriko kontseilu guztiei dei egin die intimidazioari aurre egitera eta Sarako, Baionako zein Intxasuko udalek hartutakoen moduko erabakiak bozkatzera. Horrez gain jakinarazi du prest dagoela hautetxeekin biltzeko ekimenaren nondik norakoak berriz azaltzeko.
1: Informazioaren aria.

0: Asteburu honetan aipagai izan ditugu suteak eta gaurre astelenean ere eguneko gaietako bat izaten jarraitzen dute, izan ere Belgikan, Alemanian, Frantziako estatuan, Kroazian, Espainiako estatuan eta Grezian suhiltzaileak erlojuaren aurka ari dira lanean, muturreko beroak eta lehorteak eragindako larrialdi baten erdian. Ez dira lurrak soilik erretzen, igande honetan bi gorpu ere topatu dituztelako Greziako uarte bateko hondartzan. Frantziako estatuetan, hori bai, landetako pinudietan 1700 hektarea baino gehiago erreditu suak ostegunetik, kontrolik gabe jarraitzen duen sute honetan, 550 suhiltzaile militarrak eta 6 hegazkin ari dira lanean buru belarri. Aipatzekoa ere lanten honen piztutako baso suteak kontrolpean hartu dutela igande honetan, baina itzaltzeko lanetan jarraitzen dutela erabat itzali arte. Arabako Foru Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez, egoerak nabarmen egin du hobera. Baizan bezala, Europako egoera orokorrera itzulita dagoeneko 550.000 hektarea baino gehiago erraustu dituzuak kontinentean. Ekologikoki balio handiko eremuak suntxitu dira eta milaka herritarrek etxetik ies egin behar izan dute. Testu ingurua klima aldaketaren ondorioen erakusgarri da. Europan batez besteko temperaturak 1981-2020 aldiko batez bestekoa baino 2,79 gradu altuagoak izaten ari dira uda honetan. Urtez urte errepikatzen den fenomenoa da, baina urten ohiko eskalak, maiztasunak eta mugak geografikoak gainditu ditu. Suteek Europa osoa zeharkatu dute hegoaldetik iparralderaino, ohikoak ziren eremu mediterraneoetatik erdialdeko zein iparraldeko lurraldeetaraino zabalduz. Faktore klimatikoa eragile nagusia izan bada ere, datuek eta gertakariek zalantzak eragiten dituzte adituengan, larritasunaren ondorioz erantzun militarizatuan eta itzaltze zentrikoa den ereduan sakontzen ari da, prebentzioaren zein azpiegituren kudeak eta politikoaren zuloak estalita. Uda nola joan den ikusita, argi dago bitarteko gehiago behar direla, baina baita aldaketa sakonagoak ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Zortziak eta hogeita bost minutu eta ekialde hurbilera goaz, ehunka familiak ies egin zutelako igandean Libano hegoaldetik herrialdearen iparraldera, Israelek bombardaketak areagotu eta gutxienez 11 pertsona hil ondoren ekainaren amaieratik izandako erasorik hilgarrienetako batean. Nabatileko bi herriren aurkako bombardaketek 7 pertsona hil zituzten Anshar hirian, hoien artean Hizbulako komandante Ali Shamir al-Haq Hassan eta bere familia Israelen arabera, eta Deir el-Zaharin beste 4 pertsonarenak argitaratutako azken balantzearen arabera. Gainera, hegazkin israeldarrek aireko erasoak egin zituzten Ali al-Tahrir muino estrategikoan armada sionistak Nabatile al-Fauka kanpoaldean dagoen partidu milizia xiitaren gotorleku garrantzitsu gisa deskribatua. Anshar-eko udalak salatu zuenez, Israelen erasoak bi solairuko eraikin bat jo zuen desplazatutako bi familia hartzen zituena. Gunea soilik zibila zen eta ez zuen inolako instalazio edo presentzia militarrik baiezatu zuenez. Libanoko lehen ministro Nawaf Salamek Israeli erantzun zion Anshar-eko erasoan hildako 7 lagunak ez direla azpiegitura militarra eta bertan hildako aurrak eta emakumeak ez direla helburu militarrak, berak esan bezala.

0: Bain zuzen Israelek egunero bombardatzen du Libano herrialdearen hegoaldera hegoaldearen 6% okupatua duen bitartean. Milaka libanoarrek eremutik nahita ez aldenduta jarraitzen duten bitartean, Palestinare refusiatuek bi aldiz sufritzen dute Israelen indarkeriaren eta gobernuak lan lege eta bizitegi diskriminazioaren bidez betikotzen duen eskubide gabeziaren ondorioz. Baina testuinguru horretan bereziki kolpatutako komunitate bat badago errefusiatu palestinarrena da. UNRWA-ren arabera, Libano da egoera okerrenean bizi den herrialdea. Erakundeak milioi erdi pertsona baino gehiago erregistratuta dauden errefusiatu esparru ofizialetan jarduten duetan, Libanoko estatuak ukatzen dien osasun arreta eta hezkuntza eskaintzen diete. Era berean ezin dute sektore askotan lan egin, medikuntzan, hezkuntzan edo ingenieritzan adibidez, eta jabetzarako eskubidea mugatua dute. Eta horrek enplegu prekarioetara eta kanpamentuetako bizitzara kondenatzen ditu biztanle asko. Hala, Palestinako errefusiatuen 80% pobreziaren mugapean bizi dira erakundeak egiaztatu duenez. Aipatuko dugu ere Europar Batasuna Israelekin akordio bat sinatzen saiatzen ari dela poliziek palestinarren, diasporako palestinarren, israeldar disidenteen eta ekintzaile solidarioen datuak elkarbanatzeko, atxilotu eta jazartzeko. State Watchek salatu duenez, ez ezaguna da eskualdeko legeria eta Europar Batasuneko kontseiluko zerbitzu juridikoen iritziaren aurkakoa. Israel eta Europaren arteko akordio proposamenak hainbat datu elkarbanatzea ahalbidetuko luke, tartean jatorri etnikoa, ideologia, sinesmen erlijiosoak, afiliazio sindikalak, datu biometrikoak edota orientazio sexuala. Kontuan hartu behar da azken urtean gutxienez 87 hildako egon direla soilik Zisjordanian eta 1187 2023ko urriaz geroztik. Israelgo kartzeletan 10.000 palestinar baino gehiago daude preso, hoien artean 100 haur eta hoietatik 3.500 gutxienez atxiloketa administratibopean kartzelatuak izan dira. Hau da, akusazio eta epaiketarik gabe. Akordioa gainera ezkutuan gauzatzen ari dela salatu dute erakundeek eta Europar Batasuneko arauak hautsiz.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta goizeko 8:30etako langa gainditu dugularik, gaurkoan Naizek eta Garak argitaratu duten editoriala irakurtzera goaz. Ardo Uzta Ona bilakaera kaskar baten iragarle darama izenburutzat. Nafarroako match bilketa duela astebete hasi zen, aurreratu eginda eta inoizko goiztiarrena da. Gaur orrialdeotan irakurgai dagoen erreportajea kardoaren munduko hainbat xehetasun interesgarriren berri ematen du, baita pozteko motibo bat ere, aurtengo uztak iazkoa baino ardo gehiago eta kalitate honekoa emango baitu adituen ustez. Albiste honori baina egitate ez horren on baten testuinguruan gertatzen ari da. Bilketa aurrerantzearen kausa nagusia beroa da azken hiru urteotan gertatu den bezala. Ez dago match bilketaren aurreratze horren kausa bakarra. Izan ere nekazariek etengabeko egokitzapenak egiten dituzte, besteak beste kontsumitzaileen gustuak kontuan hartzen dituzte eta horrek ere eragiten du match ondoen zikloan. Halere mahastizainek eta Nafarroako jatorri izenak berak ez dute zalantzarik egiten kausa nagusia beroa dela esaten dutenean. Eta ez aurten bakarrik, beste gora berak edo ardoaren komertzializazio estrategiak ere ez dira urte bakar batekoak izaten, baina beroaren eraginak ez du zalantzarako tarterik uzten. Hiru urtez jarraian gainditu da match bilketa goiztiarren errekorra. Azken 6 hamarkadetan hilabete terdi aurreratu da bilketa temperaturak horretaratuta. Urtean urteko uztatik haratago dagoeneko ukaezina da aldaketa klimatikoa, baitaren ondorio gero eta kaltegarriagoak, muturreko fenomeno natural bortitzak, lehorteek beroarekin bat eginda zabaltzen dituzten sute ikaragarriak, ziklo naturalak eraldatzen ari dira eta oreka ekologikoa gero eta nabarmenago ondatzen. Halere horren aurreko neurriak baino askoz bizkorrago sumatzen da planetaren beroketaren bilakaera gero eta kezkagarriagoa. Bero itogarri eta nekagarria jasan beharra baino askoz gehiago da eta nekazariek bezala beste edonork sumatzen du. Pentsaliteke saietxezina dela edo hobeto esateko zenbait boteregunetan hala pentsarazi nahi dute. Hala baina badakigu ez dela saietxezina, geldiaraztea haren moteltzeare oso zaila dela onartu beharra dagoen arren. Hain zuzen ere klima aldaketari aurre egiteak botere gune hoien epe laburreko interesekin talka egiten duelako.

0: Eta honekin batera gaurko azalen errepasoa ere egingo dugu. Horretarako betiko moduan etxetik hasiko gara, gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurko garak aipatu berri dugun match bilketaren aurrerapena eramandu portadara letra handitan. Orrialdearen erdia hartzen du gaiak, beste erdia berriz Donostiako irrikitaldiaren argazki handi batek. Askotariko mozorroak ikus daitezke bertan. Eta astelena izanik gaur ez dugu berria egunkaria ohiko saltokietan topatuko, hortaz deia egunkariaren portadara salto egingo dugu zuzenean. Deiak Errusia eta Ukraina arteko gerra dakar azalera, Ukrainar dronek Moskun egindako azken erasoaren argazki handi batekin. Neskato bat eta haren ama ageri dira suntxitutako eraikin batzuei begira. Gainean titular handi xamar batean gazteek etxebizitza eskuratzeko duten ezintasuna aipatzen du Deiak. Eta Donostiako aste nagusiaren balorazioa dakar berriz Notizias de Gipuzkoak, eta azpian irudi nagusiak hartzen dituzte Oriok eta Arraun Lagunek. Eibarren porrotari ere aipamen txikia egiten zaio eskuineko behaldeko izkinan, eta ekonomia eta nazioarteko gaiak ere aipatzen dira ezkerreko zutabean. Diario de Notiziasek bestalde Nafarroako parlamentuak akordioetara iristeko duen ezintasuna aipatzen du handi, beherago argazki handienak Faltzeseko bigantxak ditu protagonista, hainbat eroriko tartean, eta bianan izandako hegazkin txiki baten istripua edota sartagudako melokotoiaren azoka ere ageri dira azal honetan. Diario de Navarrak osasunaren entrenatzaile berria Luis Miguel Ramis elkarrizketatu du eta hori ekarri du hain zuzen portadara. Hemen ere aipatzen da bianako istripua, baita UPNren burlatako zinegotziak asteburuan jasandako erasoa ere. Elkorreorekin goaz azal honetan Zeutara iritsitako adingabeak protagonista, Euskal Autonomia Erkidegora iritsi nahi dutela diote, aipatzen da ere Mirandak finantzazioa eskatuko diola Europari babesleku klimatikoak eraikitzeko. Eta Aldiario Baskorekin amaituko dugu. Eibarren porrota nagusi argazki handi batean eta ordaindu gabeko zaintzen datuak ere ekarri ditu portadara suteekin batera besteak beste.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 8:27 ditugu entzule, 23 hortaz 9:00 Bertan jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren ariaren lehen edizioan eta astelen honetako albisteen errepaso orokorra egin ostean bestelako gaiekin goaz, izan ere Labek berriki salatu du osasunbideak ez dituela hizkuntzak baloratzen langile fakultatiboen deialdietan. Sindikatutik salatu dutenez hizkuntzen balorazioa ezartzen duen araudi berriaren aplikazioa dago tartean, euskararen dekretu gisa ezagutzen dena. 2025 ere aipatu zituzten dekretu horren inkoherentzia eta bidegabekeriak eta orain berriro ere egin dute. Ba honen inguruan gehiago kontatuko digu telefonoaren bestaldean dugun Nafarroako Labeko kide Oier Osinagak. Egunon, Oier.
2: Egunon.
1: Bueno, salatu duzuenez, duela gutxi jakin duzue sindikatutik fakultatiboen hainbat deialditan ez direla meritu gisa baloratzen hizkuntzak, ez euskara ez da komunitarioak ere, kezka hartu duzue nabaritu duzuen irizpideen aplikazio hau.
2: Bai, ja inoen salaketa dela hilabete batzuk, baina ja konfirmatu digute azkeneko deialdiek zer gertatu den, ba hori, uda honetan egin diren fakultatiboen deialdietan, ba, euskararen balorazio eta beste hizkuntzen balorazio eta gertzen. Eta, pues, logiko hori da, merituen dekretuen aplikazioen ondori zuzen.
1: Hau salatzeko igorri duzuen prentsa oharretan ere, aipatu izan duzue antzeko ezaugarrietako plazak dituen prozesu berean, batzuetan baloratu egiten direla hizkuntzak eta besteetan ez zala da?
2: Bai, gainera, gure ustez oso gora berra behar da, bi zentzuen atik bat, ez dakigu, zergatik batzuk bai, eta zergatik batzuk ez, eta hori daukan incidentzia bai langileetan, bai gizartean, zeren dakizu ez zure medikoa jakin goduen euskera, ez bai, baina inkluso oposaketa bat egin behar duen medikoak ez daki tokatuko zaion euskera jakitea edo ez.
1: Zentzurretan osasunbidearekin harremanetan egon zarete, zein izan da horren erantzuna edo argudioa?
2: Ez dugu erantzunik jaso, bai, seguruenik urrengo mai sektorialera eramango dugu gaia, baina bertan jakin emango digute seguruenik erantzun bat asetuko ez daituena, seguruenik esango digute bai izan dela prozesua kaskartzeko, dolako zerbaiten gatik esango digute.
1: Aurrekoetan ere aipatu izan duzue bat tartean egon izan den araudi berri hori, bueno, aurretik ere salatu izan duzuen kontua delako, baina errealitate materialean orain ari zaretelako islatuta ikusten, izan ere, ba bueno, administrazioak euskararen dekretuaren proposamena mahai orokorrera eraman zuenean esan zenuten testuak inkoherentzia eta errealitate soziolinguistikoarekiko erabateko desadostasuna erakusten zituela. Nolakoa izan da osteko bide hori eta zer ahalbidetzen du edo ahalbidetu du dagoeneko araudi honek?
2: No, pues ya saratu genuen, osasun bideari berdira, basuzenean, gutxi gara bera, 1000 plazek galduko luketela euskararen balorazioaren puntuazio hori, ja hori jartzen duzuten, deritu gara gutxi gora bera 500 plaza plazetan euskara baloratzen dela, baina dekretuak baimentzen zuenez, ba oposaketaz edo frogaz froga euskara jartzea bai ala ez, ba horrek usten lehenuen horrek Euskararen kaldera jungo litzetekela eta kertatzen ari da, Euskararen kaldera doala.
1: Horren aurrean, ohartarazi duzuen beste kontu bat da berriro gerta daite.

0: batzuetan eta besteetan?
1: Bai, oza, azkenean, zuko oposaketa bat egiten baguz, fakultatio baten kasuan adibidez, eta espezialitate bereko langile bati, eskatzen base euskera, eta besteari ez, edo zentu handi.
0: Eta zentzu horretan, alegazioak aurkezteko aukera badago oraindik?
1: Egongo izateke prozedura oposaketa hauen kontra juteko. Baina segurenik ba judizialki oso segora zeia izango dela irabaztea. Azkenean, pues, bueno, ya dekretuak eta lege guztia ja erinak daudela. Naiz eta salaketa egin genuen judizialki ere behituen dekretuari. Baina, bueno, bide hori segurenik oso bide laburra izango duela.
0: Aipatu duzu aurretik ere Oier Osasunbidearekin harremanetan jarraituko duzuela aurrekoetan egin bezala. Ez dakit zentzorretan zeintzuk izango dira zuen urrengo pausoak edo zein izango da zuen jarduna guzti honen berri izan ostean.
1: Pues jugada begiratzen hasi erantzun ematen digute, baina bueno, ja pasa den kurtso osoa gara mobilizatzen. Ez bakarrik Osasunbidean, baizik eta administrazio osoan negoari buelta ematen zehazteko, baina zoritzarrez daude hainbat aktore hor sartuta bai gobernoa, bai eta beste sindikatuen partetik ez dituztela Euskaren aldeko politika berriako aldaketak.
0: Eta Euskaren aurkako jazarpen honek edo gizartean eragina duela ere aipatu duzu hasieran. Bueno, nolako eragina izan dezake honek, bueno, norbanakoetan baino gehiago gizarte mailan edo eskaintzen gizarte mailan eskaintzen den euskara zerbitzuan eta zehatzago osasun munduan eskaintzen den euskara zerbitzuan.
1: Bueno, ez bai, esan da Nafarroan daukazula euskara zartatzeko eskubidea segure eta zure kodigo postala ez non dagoen kokatuta. Honek txarragoa da oraindik zen, inkluso leku euskalduretan, zona basko ponaldan deditzen duena, deditzen lekuetan zonaldean, inkluso aurkitu zaitezke zure langile publikoak ez dakil euskaraz. Eta zoritzarrez bidea eta bidean kasuan atzen duen bidea eta erabakiak horretara anamaten gaitutzen.
0: Ba, horri aurre egiten jarraituko duzuelakoan eta hurrengo urratsei ere adi egongo garelarik, mi esker Oier Osinaga xehetasun hoiengatik eta hurrengo arte.
1: Zuei eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Berdun Karo. Ana Galarraga.
2: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotsa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, ametsi imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin harima.

0: mazola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibili nabilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, suzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan ez dezaten nola zaildurikan eskuak dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, galeretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik bainitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarurik ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Egunon entzule goizeko 9ak dira eta aipatuko dugu Bizkaiko 10 urteko aur bat oso larri dagoela Gurutzetako ospitalean Bart traktore batek Espinosa de los Monteros herrian harrapatu ondoren. Bizkaiko mugatik 30 kilometrora dagoen Burgosko herria da Espinosa de los Monteros eta Euskal Herritar asko kigarotzen dute uda bertan, adingabearen eta haren familiaren kasuan bezala. Igande gaueko 10:30 baino minutu batzuk lehenago gertatu zen ezbeharra Sancho Garcia plazan oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. 112 larrialdi zerbitzuak abisua jaso bezain pronto bertaratu ziren Burgoseko trafikoko guardia zibila eta sazil osasun larrialdiak. Azken horrek oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat bidali zian Espinosa de los Monteroseko EAG zentroko medikuei eta larrialdietako unitate medikalizatu bat ere bai. Istripuaren ostean Gurutzetako ospitalera eraman zuten aurra zauri larriekin. Guardia zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko, lehen hipotesiaren arabera aurra korrika sartu zen errepidera eta traktorearen gidariak ez zuen ikusi. Kolpe gogorrak jasan zituen buruan eta hanketan. Eta bestalde Renfe hainbat aldaketa egingo ditu asteleen honetatik aurrera Gipuzkoako tren zerbitzuan Beasain eta Tolosarteko trenbidean egiten ari diren berrikuntza lanak direla ta. Etena 6 egunez luzatuko da, abuztuaren 17tik 19ra eta 29tik 31ra. Hori dela ta aldirietako distantzia ertaineko eta distantzia luzteko joanetorrietan egingo dira moldaketak tren konpainiak ohar batean jakitera eman duenez. Etenak irauten duen bitartean aldiriko trenak Hernani eta Tolosartean eta Beasain eta Brinkol artean bakarrik ibiliko dira binorantzkoetan, gainerako ibilbidea Irun eta Hernani artean eta Tolosa eta Beasain artean autobusez egin beharko dute bidaiariek. Distantzia ertainekoei dagokienez Irun eta Andoain arteko zerbitzu autobusez egingo da buztuaren 20tik 28ra, alaber Araia eta Irun artean dagoen zerbitzua autobusez eskainiko du Renfek abuztuaren 17tik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra bitartean. Distantzia luzeko trenetan, Gipuzkoa eta Madril lotzen dituzten trenek errepidez egingo dute Irun eta Gasteiz arteko zatia binorantzkoetan, eta bestalde Donostia eta Bartzelona lotzen dituzten trenek errepidez egingo dute Donostia eta Iruña arteko bidea. Tarte batzuetan zerbitzu autobusez eskainiko denez, gora berak izan daitezke trenen ordutegietan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideak lasai ditugu une honetan, eguraldiaren informazioarekin goaz hortaz, aipatuko dugu astelen honetan eguraldi eguzkitsua gailenduko dela hegoaldean, ipar isurialdean, alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean, orduan noizbenka euri pixka bat egingo duelako, gehien bat euri langar moduan, eta baliteke arratsalean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Iparra izte aula ibiliko da Nafarroan ziertzoa zertxobait bizituko da arratsalean, temperatura minimoek pitxin bat egingo dute behera eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Hala Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26-30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan, barnealdeko puntuetan, Guardian edo Iruñean kasu 30 graduak ere gaindituko direlarik. Eta hemen txautziko dugu oraingo ze informazioaren ariaren lehenengo edizio hau goizeko 9:04 ditugunean, gogoratu 10:00 aurrerakoak ere jarraituko ditugula orduro naiz irratian, Jon Garateren eskutik informazioaren ariaren bigarren edizioa. Besterik ez, egunon pasa entzule.
1: Informazioaren aria naiz irratian. Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia.

0: Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa.
1: Kau, pentsazazu, jende askoren dako kasi franko ilezkorra zela, ez? Hau, luzatzen aizen, kau, duan, eriotzak izan zuen, bueno, izugarrizko efektua maila guztietan, eta jende guztiak espero zuen egoera bera ezin zela mantendu franko gabe. Hor, bakoitzak egiten zituen bere kalkuluak, batzuek pentsatzaketen erregimenaren boldaketa txikiekin segitzeko borondatzeola, ala ez, baino argi zegoen guztiendako zerbait oso garrantzitsua aldatzen zela, ez? Da, bueno, azken finean diktadore bat hiltzen dean, beti berri ona da, baina baita ere esan behar da, ohean hiltzela, ez? Eta horrek ere zapuzketa handia izan zen, horrek zapuzketa ekarri zien, askori, beti izan zutelako, Franco, atxilotua edo, ez, garaitua eta baitua izateko esperantza hori etzen inoiz gertatu. Tamales. Nik esango nuke frankismoak etorkizuna denboraz prestatu zuela. Eta maila batean Franco eta frankismoaren testamendua maila batean irailaren 27 da. Hor badago zea bat eta da frankismoak indar politiko-militar, indarkeria erabiltzeko gaitasun bat gorde du ustaiaren 18tik eta azken momentutan oroitzen du, hori da testamentu bat, hemen dago indar hori, momentu batean beharrezkoa balin bada, hemen dago, ez da desagertu, inork ez gaitu, hau da, frankismoen ikuspetik inork ez gaitu garaitu, guk ez dugu galdu. Irabazi genuen, 26ko gerla, eta hemen gaude, eta indar hori hemen dago. Gure buru aldatu behar dugu, beste zerbait ekarri beharko da, nahi duzuena, baina indar hori hor dago, eta hor dago testamendu bat. Baina berez testamendua, horregatik niretako simbolikokik oso garrantzia handia dauka Orienteko plazan dagoen argazki horrek, ez da, Franco eta Juan Carlos agertzen direnean, momentu horretan, ez, pentsaziteken, bueno, Franco agertuko da, eta claro, azken finean, estatu ejekuzio batzuen defentsa da munduari aurre egiteko, eta horrela ez munduaren eragile demokratikoen kontrako mezu bat erabar, igual baten batek pentsatzezake, bueno, ateatzen dugu Franco, eta Juan Carlos gordetzen dugu, beste paper bat egin behar duelako, eta ez, biak agertzen dira. Horregatik esaten dut, hor testamenduaren abisu batzuk behintzat argi usteko borondatea badago. Baina, eta argazki horrek ekartzen du bestea, testamentuaren funtsa. Eta testamentuaren funtsa horregatik askotan aipatzen den esaldia da. Eta du ibin atado, hori beste esaldi batzuk ez bezala, egiazko esaldia da, ez da errepikatzen den gauza topik, ez, esan zuen Frankok, eta esan zuen 1979an intzuzen ere korte frankiste Juan Carlos Borboi ondorengo gisa izendatu zutelako. Momentu horretan orduan Frankok egin zuen diskurso bat eta esan zuen hau egiten dugula dena geldi dadin lotuta eta ongi lotuta, ez? Sanguratsuki, momentu horretan Juan Carlos Borboiak onartzen du izendapena eta egiten du diskurso bat, eta diskurso horretan esaten du aldarrikatzen duela zilegitasuna, 36ko uztailaren 18aren zilegitasuna aipatzen du. Hori ere oso argia da. Hor dago testamendu politikoa, ezta? Hor dago ta da. Bueno, hemen gerla bat egin da, altxamendu fascista bat egon da, interes ekonomiko politiko eredu baten arabera, eta batez ere demokratizazio aukerak eta herrien eskubideen aukerak ukatzeko, horretarako eginda estatua eta geroko sarraskia, hori dena eginda horregatik, horri deitzen diogu, doitzen diote zilegitez, uztailaren 18aren zilegitasuna, hori da, eta, bueno, hori aipatzen denean, aipatzen ari da testamendu politiko bat. Eta testamendu politiko hori ez da gauzak ez dira aldatuko eta segituko dugu diktadurako hamarkadetan bezala. Ez, testamendu politikoa ez da hori. Hori Frankok hori egin nahi izan ezkeo, etzuen monarkia berreskuratuko. Egingo luke beste zerbait. Hor, bazegoen, beste gauza bada, Frankok hori bere borondatez egiten zuen. Bueno, Franco Hitler eta Mussoliniren laguna zen, baina bere borondatea aldatu behar izan zuen, estatu batuen laguna eta Britania hundean laguna bilakatu behar izan zuen, eta etzen bere asmoa. baino egin zuen. Eta gero ziurrenik frankismoaren eta nukleo gorraren asmoa etzen behar bada, ez da monarkia itzultzea, ez da diktadura eraldatzea. Baino egin zuten behartuta ikusi zutelako berbura, arrazoi kanpoko eta barneko presioengatik eta sostengu ezin jatzelako horrelako erregimen bat ja orduko Europan, baina gaitasuna izan zuten baldintza jartzeko. Ordan ez zuten kontrola galdu. Horregatik testamentuaren garrantzia hori da, ez? Testamentuaren garrantzia da. Ados egongo da transizio bat, ados egongo da regimenaren transformazio bat, baina transformazio horretan egongo dira piloto batzuk, egongo dira elementu batzuk, gaitasuna dutena transizioa kontrolatzeko, ez? Evitatzeko, nolabait desborde bat gainezkapen gartatzen. Eta hori da testamentu politikoa batez ere. Frankok Borboiari esan zion azkenengo gauza. Eriotze ohean ja, ezta? Eta hori zen gauza guztien gainetik zaindu Espainiaren batasuna.
2: Día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y yo estaba al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y eso, si lo piensa uno, quiere decir muchas cosas. No me dijo, mantenga esto, mantenga lo otro, no haga esto, no. La unidad de España, lo demás.
1: Eta hori ez da kasualitatea. Zen Espainiar gu batzutan esaten dugu Euskal Herrian nazio afera da elementu nagusia. Espainiar estatuan nazio afera da elemento nagusia. Eta Espainiar estatuan ezkerraren esparruan gogoeta batzu balin badaude da erreprimitutako hori itzultzen delako etengabean. Espainian arazo nagusia nazio arazoa da, nazio anistasuna. Nazio anistasuna eta nazio batua edo unitarioaren arteko, bi ereduen arteko talka. Hori da afera nagusia Espainiar estatuan. Eta ezkerretik eta eskuinetik hori ulertu beharra dago, ezta? Eta, bueno, hala izan zen, ez da kasualitatea Frankok Espainiar batasunarekin zeukan obsesioa. Bazekien etzela bakarrikan batzuk ez dutuen, ez da estatuaren lurralde antolaketa, ez da goiti bera datorren matriz bat, eredu bat lortzen duena, ez bakarrik, hau importantea da, zen matriz horrek ez du Espainia herrien kartzela bilakatzen du, baina eske Espainia herria ere kartzela barruan dago. Hoi da kartzela bat, ez kartzela bat nun herri batzuek beste batzuek preso dituzten, ez da kartzela bat nun guztiak gauden preso. Eta hori oso importantea da zen, da disiplinatze eredu bat oso ongi zekiten hori. Hori beti izan dutelako zergaitik, elitek dutelako beti komodin bat. Norbait deskalifikatu edo estigmatizatu edo baztertu nahi baldin badute, esan behar honek kolokan jartzen du Espainiaren batasuna. Eta hori da dugun on komuna handiena, eta beraz horrek artikulatzen du sistema politiko esanaz zer den zilegia eta zerrez. Eta horrek balio du, horregatik eskuinak oraindik ere Sánchezen gobernuaren kontra, egin daitekeen edo zein aldaketaren kontra, iruditeria eta argumentario bera erabiltzen du, berdina da. Eta da, estatuaren Frankok Borboiari esandako azkenengo mezu hori, ez da, gauza guztien gainetik Espainiaren batasuna.
3: Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976.
4: Juan Carlos erregearen gabonetako mezua, bere familia zinguraturik, tartean gerora errege izango zen Felipe Semea.
3: Ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación.
5: Españoles.
4: Arias Navarro, orduko Espainiako presidentea, Frankoren azken hitzak telebistan irakurtzen.
5: El altísimo. Y comparecer ante su inapelable juicio. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz, y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria.

0: diría que al gobierno se le pide con frecuencia que construya el Estado nuevo, el edificio del Estado nuevo, sobre el edificio del Estado antiguo, y se nos pide que cambiemos las cañerías del agua, teniendo que dar agua todos los días. Se nos pide que cambiemos las conducciones de la luz, el tendido eléctrico, dando luz todos los días. Se nos pide que cambiemos...
1: Adolfo Suárez, transizio garaiko Espainiako presidentearen hitzartzea kongresuan.
0: Perjudique a los habitantes de ese edificio. Pero también se nos pide a todos que ni siquiera el polvo que levantan las obras de levantar ese edificio nos manche. Y se nos pide también, en buena parte, que las inquietudes que produce esa construcción no produzca tensiones. No produzca tensiones.
2: Hirurogeita hamabostean ere, nolabait, ordura arte egindako sarraski guztiak eta bar, nolabait azten dira eskutatzen estatuak. Sortzen da Batallón Basko Espainol, 1915. Eta lehenengo ekintza bortitza esan nahi dut, eta lehenago basegoen Guerrillos de Cristo Rey eta olako taldeak, baina ja antolatua zerbitzio sekretuek antolatutako talde sendo bat, gal baino sendoago, zango nuke gero kaipatuko ezergatik, egiten dute kainaren 20an 19an hori inguru, egiten da lehenengo ekintza errefuxatu baten aurka, Josu Urrutiko etxearen kontra egiten da, jartzen diote lehenengo bonbalapa, gero esaten dute lehenengo bonbalapa Euskal Gatazkan 82ko urtean edo jarri zuela, eta hori gezurra da, lehenengo bonbalapa jarri zuen Batallón Basko Espainolen Miarritzen Josu Urrutiko etxearen kotxean, eta estanda egin zuen lehenago eta prestatzen ari zana hil zan. Eskerrak esan nahi detzen, eta Josu Urrutiko etxea kotxe hartu zuen garaiko bikotearekin, semea eta alabarekin, alaba jaio berria gainera, irati. Eta hortikan aurrera, zazpi sortzi urtez, Batallón Basko Espainolek Euskal Herrian bakarrik 600 ekintza egin zituen. 40 hildako. Galek, oker ez banago, 27 hildako eragin zuen. Batallón Basko Espainolek 40. Galekoek egin zituzten 47-48 ekintza. Batallón Basko Espainolek 600. Beraz, Adolfo Suárez zan garai horretan, garai horretako izen potoloena, Fraga, Martín Villa, Rosón, Suárez, Calvo Sotelo, eta bar. Eta hoiek X edo Xa hitza izan dute ere galekoek bezala.
3: Transizio hori askotan modeliko bezala, saludain oso violento izan zen.
2: Oso violento, nik usten dut azken urtetan zenbaketak egin dituzte, 150 hildako egon ziren. Ez bakarrik Euskal Herrian pila bat, bueno, militanteak ere egon dira atentatu pila bat, baina nik usten dut baldintzatu behar zuten. Helburu garbia, Italian egin zuten bezala, eta beste tokitan nik usten dut gainera kontrainsurgeziaren lehenengo gaur egun, duela 100 urte, da duela 50 urte, lehenengo urratza, ez? Gizartea bildurtu, eta bosketak egongo direnean, hauei ez botoa eman, zen eta beti saltzan daude, eta hildakoak, kontrahildakoak, ez dakide, eta bueno, nolabait, bide batetik jorratzeko gizartea. Eta orduan, bueno, egia da, daudela ekintz batzuk, eta gaur egun, hainbeste urte pasata gero, gogoan ditugu, martxoak 3, 5 hildako Gasteizen, langileak, beste bat Basaurin, beste bat Tarragonan, 7 hildako, Jurramendi, 2 hildako, Jurramendikoa gainera, nik usten dut eredua dala. Jurramendin elkartzen direlako Batallón Basko Espainoleko eta Galeko kide asko. Eta, esango dugu, gogorra izango da, esango dugena, Jurramendiko prestaketetan, karlistek askotan esan duten bezala, Jurramendiko prestaketetan diru emanez gainera, hori karlistek esaten dute, hori gainera ziurtatuta dago, dago Araluze. Araluze, eta kak, hil zuen bere bizkazeinekin eta gidariarekin handikan gutxira. Consejero del Reino, osea, esan nahi dute estatuko bizkarra zurra, frankista, erabat frankista, eta berak egon zan prestaketetan. Gaur egun, bere alabada, terrorismoaren aurkako biktimen elkarteko presidentea, eta aldarrikatzen du bere aitaren izaera. Hori, bueno, bere eskubidea du, ez? Baina kokatzeko pizka bat bakoitza ze eremua dagon. San Ferminak hor ere zigorreko kontu bat. Germán Rodríguez askotan aipatzen dugu, baina baita ere Barandiaran Donostin hil zuten, eta askotan suertatzen den bezala, egun tapiko zauritu egon ziren, bala zaurituak Gasteizen. Zan nahi dut, helburua da hildako edo zauritu asko eragin, bildurtzeko gizartea. Gaur guk markatzen ditugu arauak, gu bidea markatzen dugu, eta markatzen bide horretatik ez doana, ba mendekoa izango du. Eta gizartearen babesa baldin badu, orduan gizartearen babesa baldin badu, orduan helburua gizarte osoa da. Ari da beste neurri erraldoi batean suertatzen gaur egungo Gazan, ez? Baina garraio hortako logikoa berdina da. Eta ze begira ze gertatu zan, gainera hori ikustea oso horreza da. Ez ziren atentatu itxuak, baina helburuak ziren langileak, Gasteizen bezala, eta beste toki batzutan bezala, abertzaleak, Alonso Tegiko ekintza, alderdi jeltzaleko kideak ziren, eta tokia ere, lau hildako. Jurramendikoak karlistak, garaio hartan karlista gainera autogestionareak ziren. Osea, sozialistak eta bar, autodeterminazio aldarrikatzen zuten. Esan gerra garaiko karlismoa, baizik eta beste, bueno, egokitua garaiarako. Orduan, eurak izan ziren helburuak. San Fermin mugimendu herri mugimendua ta pa helburuak niretzako oso ondo markatuak, plan bat zegoen. Gero ez dakit, kasualidadeak egon daitezke. Ze gertatzen da, ba batzuek onartzen dute bidea. Orduan garaio horretan atentatu indiskriminatuak eta ondoren ja atentatuak diskriminatuak izaten dira. Bataion Basko Espainoleko garaian indiskriminatuak, bidea onartu eskero, Bataion Basko Gal sortzen da eta ja helburu zehatzak dira.

bueno, transizioan egin zen operazioa izan zen amnistiaren legea. Teorian, borroka antifrankistan epaitutakoak amnistiatzeko, baino praktikan bilakatu zena guztien amnistia. Horrela funtzionatu zuen, ezta? Baino etzen egin beraz, pentsa ezagun, altxamendu fascista, 40 urtez diktadura, pertsona bat ere ez dago zigortua guzti horrengatik. Pertsona bat ere ez, hori izugarria da. Zero, hori izugarria da, ez? Eta hau, gogora ekarri behar da impunitateaz eta moralitateaz eta zoru etikoaz eta alako gauzak gauza batzu, ez? Olako termino inguruan gauza batzuk esaten diren, hau oroitu behar dago. Zero, zero. Kriminal, diktadurako kriminal epaituak eta zigortuak dira, zero. Bat ere ez, hau, datu esanguratsua da. Zoran, gaur, reforma ustura estatuatzen demokratizatu, krimenak zigorgabe gelditu ziren, etzen egin diktaduraren deslegitimazio politiko, kultural eta moralik, berez, egin zen legetik legera, eta ontzat eman zen batzuk frankista oheratu eta demokrata esnatu eta altxatu, Fraga adibidez. Hala, sortu zen sistema politikoan azkenengo hamarkadetan alderdi funtsesko bat izan dena, alderdi popularra, Frankoren ministrari hoiek egindako alderdi bada, bestea beste Fraga, oso esanguratsua dira elementu hoiek, argitzeko, ez? Austura, reforma, igual behar bada garai hartan asko erabiltzen ziren terminoak, orain ikusita nebulosa batean hartzen aldira, eta igual pentsatu daiteke eskekar, austura pentsatzen jazen, besterik etzegoen, ez, austura terminoak bideragarriak ziren, ez behar bada derrokamiento baten terminotan Portugalen bezala, baina bai beste termino batzutan, eta azken finean, asan bezala, reforman elementu horiek ez ziren ikutu, era berezian estatuaren batasuna bilakatu zen printzipio blindatu bat, eta legislazio frankistan bezala armadari ematen zaio Espainiar batasunaren zaintzaren ardura, eta hori oso esanguratsua da, hori konstituzioan idatzita dago, literalki, eta hori gainera ez dago evoluziorik aurreko formulazioarekin, formulazio bera ez badan oso antzekoa da, orduan hor ere legetik legera egiten da, eta bistan da, estatu forma, nazioarteko uztarketa eta eredu sozioekonomikoa, hau da, ja, frankismotik zetorren, turismoa, turistifikazioa, lurralden arteko banaketa, Madrien zentraltasuna, elementu hoiek, eta biztan denez, ez, Espainiaren batasuna, hoiek ikutu ezinak dira, eta estatu jefaturaren forma. Hoi gainera, ja, orain gauza denboraz, gauza batzuk aitortzen dituzte, ez da? Ta ja, aitortzen dutuen momentu horretan ezin izan zutela, pentsatu zuten, batzuk jarri zuten, bueno, eta referendunean jartzen balin badugu errepublika edo monarkia izango ote den, eta egin omen zituzten inkesta batzuk edo termometroa sartu, eta esan zuten ez dugu galdetuko, zen behar bada galtzen dugu. Orduan, elementu hoiek, eta hau da importantena, funtsesko elementua, transizioren funtsesko elementuak gelditu ziren jendartearen boro ondatetik at. Ez ziren eztabaidagarriak izan. Jendeak ezin izan zuen eztabaidatu, erregeala republika nahiatu zuen, ezin zuen eztabaidatu impunitate, estatuaren impunitatea, estatu eredua zentralista edo, gauza horiek ez ziren egon eztabaidan. Jendeari inposatu zitzaion dinamika bat, gero konstituzio bat botaketara eraman zen, eta konstituzio horren logika edo erreferendun horren logika zen, hau da aukera bakarra, bateak izetorriko den, hau onartzen ez bauzue. Baina, pentsazazu ez dela hobe izan. Eta hori, txantai batekin oso antzekoa da, eta hau batez ere, beste aukera guztiak ekuaziotik kanpo gelditu zirelako. Orduan hor egon zen, disiplinamentu prozeso bat. Eta horretan, gauzen, pentsa ezagun, frankismoaren azken garaietan oposaketak parte handiena austuraren aldekoa zela. Ta narratibak ere, eta esperientzia eta posizio vitalak austuraren aldekoak ziren. Gero etorri zen, beraz, eskuineratze bat, ahultze handi bat posizio hoietatik, eta hori egin zen betiko moduan, ez? Halako operazioak egiten dira, jendea nolabait konbentzituz erosiz parte bat emanaz negozio nolabait esateko, eta hori onartzen ez dutenak egurtuz. Hori bai badela historian etengabean errepikatzen den pauta bat. Ez eta hori egin zuten. Horregatik Espainiar transizioa bereziki violentoa izan zen. Violentoa, nolabait disiplinatzea hau da, zuek pentsatuko zenuten hau duzuna, baino alako transizioa egingo da, eta transizioa termino honetan egongo da, eta ez dugu desborderik onartuko, ez dugu gainezka, herriak ez

0: dizkigu erritmoak hautsiko, herriak ez herriak ez herriek, osea Euskal Herria ez du hori ez dugu onartuko, eta gainera badazpada ulertu ezazuen hemen dago estatuaren aparatua, egunez, esatzen gara batean esatzen zena, egunez uniformatuta eta gauez deskontrolatuta, horren mugak agerian usteko. Eta hor, esanguratsua da, eta aipatzen diren datak oso esanguratsuak dira, eta gainera hor, etxaia, momentu horretan etxai gisa hartu ziteken, kasik edo nor disiplinatze bide horretatik pasatzen etzena. Zen pentsa ez hau, Montejurra. Montejurra oso gauza bitxia da, baina bueno, hori luzatuko inateke ez, Nafar Karlismoaren evoluzioan sartzaigo, ez da, Nafar Karlismoak lort albideratzen dio Frankori gerla irabaztea, karlismoak oroar, fastizitazio prozeso batean, hori da karlistek irabazten duten gerla bakarra, karlistak akabatzen ditu. Hori bitxia da, ez? Galtzen dituzte beste gerla batzuk, eta gero eta indartsuago dira, eta gero irabazten dute bat, eta orduan akabatzen dira. Hain zuzen ere, beren helburuak bete gabe bukatzen dutelako, eta gainera, eta gau, Montejurra zen, karlisten mobilizazio bat, urtero egiten zutena, garai batean erregime, oza, frankismoaren aldekoa, zen beraiek azen finean frankismoa, ekarri zuten karlistek, eta gero denboraz, urruntze prozeso horren baitan, eta hau pitxia da, eta bineo politika lako da, oza, erregimenaren esparruti sortzen den gauza bat, bilakatzen da erregimenaren kontrako mobilizazio bat. Eta 1976an, hortxe daude, karlistak autodeterminazio eskubidearen eta Juan Carlos Borboiaren kontra, eta beraz, tradizio monarkiko batetik badatoz ere gai hori demokratikoki aukeratzeko, eta estatuaren nazioanistasunaren aldekoak eta bar, eta bestaldetik daude regimenaren aldeko karlista edo falangista karlistez mozorratuta, bueno, azken finean estatu krimen batzuk hor provokatuz, eta gainera, bueno, orain ja gainera ageri dira, ez, lekukotza batzuk, ja, Juan Carlos Borboi apuntatzen dutenak zuzenean, ezta? Bueno, hori estatuarekin lotuta dago, hori argi dago, ezta? Eta hori logika horretan kokatzen da. Izango da reforma, ez da izango austura, eta ze horretatik pasatzen ez aretenak kasu, eta insistitzen baduzue, ordainduko duzue. Etakoak, karlistak edo dena delakoak, ez? Ta hori da mezu bat, hori gaina, osea, zergaitik, karlistek, orduko karliste hoe beintzat, planteatzen zutena desborde demokratiko bat bazen, osea, elitek egin nahi ez zuten zerbait, paktatuta zegona baino gehiago, ez? Eta gauza bera gertatzen da Gasteizko langileekin. Gasteizko langilea hor dago beste botere bat, beste realitate bat gainditu nahi duena maila sozioekonomikoan eta maila politikoan erreformak ekartzen duena, eta hor ere mezu bat eman nahi zaio, horri jendarteari esanaz, ez eredu sozioekonomikoa ez da aldatuko, hemen gauza, osea, demokratizazio prozesu batean gaude, baina demokratizazio mugatua, eta beraz zuek sobera aruntzago joan nahi duzu, eta hori ez dugu albideratuko, eta hobe duzu ulertzea, eta hitzekin edo bestelako mezuekin ez baduzu ulertzen, to, hemen duzue ulertzeko beste modu bat, ez. Ta logika horretan kokatu behar da, eta Nafarroari dagokionez, iruro eta mazortziko Sanfermietan gertatzen dena oso argia da. Hor dago operazio bat, eta simbologia guztiak, behar bada orain arraro egiten zaigu, pentsatzea herriaren agora edo herriaren plaza nagusia zezen plaza izatea, baina bueno, Iruña ere halakoa da, eta halakoa zen batez ere momentu hoietan, eta hor esanguratsuki berdin da itzakia da pankarta bat agertzen dela, pentsatzazu ez estatuaren estabilidea koloka jartzen duen elementua, ezta? Baina hor nabarmena da, badola borondate bat, mezu bat zabaltzeko, gainea esan zon, zezen plazan ez daude sektore herrikoiak bakarrik, daude ere eliteak, eta orduan da, Iruña osoari, Nafarro osoari erakusteko. Hemen transizioa hemendi joango da, eta hemen gaude, zezen plazan, Sanferminetan berdin zaigu mua guztia zuek, espero duzuena, hor dago gero, aznarren esaldi bat etorri zaiburura, egunkariarekin zeustuzu, ez ginela usartuko, taupada hori dago, ez, pentsa, eta hori hortik logika horretatik, ez uste duzu, ez? Hemen itxura demokratikoa da gauza bat, eta bestea da, ez genula 1936ko gerla irabazi, gero, gerlari gabe lotutakoa galtzeko. Eta hori nola egiten da, biolentzia, orduan, erreformaren garaipen hori, zen, erreformak irabazten du, eta austura baztertuta gelditzen da, ezin, biztan da, ezin dela ulertu bakarrik estatuaren biolentziari esker, ez da elementu bakarra, baina une berean ezin da ulertu erreformari erreparatu gabe, eta barkatu violentziari, estatuaren violentziari erreparatu gabe, eta violentzia hori oso bortitza izan zen, eta oso kaso askotan gainera elementu hiek aipatzetu, baina badaude beste batzuk, eta esanguratsua da, ematen direlako bi modalidade ezberdinak une berean. Kaso batzutan, helburu zehatzak daude, oso identifikatuta daudenak, militantzia politikoekin, ezagutza publikoekin, eta beste batzutan, nabarmena da bilatzutela norbait hiltzea. Eta nolabait transmititzea edo nor izan daitekela. Kalean pasatzen den norbait, zergaitik, irudikatzeko hortzegola borondate bat, ezola mugari. Osea, hau da, guk gure burua mugatzen dugu, eta demokrazia bat egiten ari gara mugatua bada, egiten ari gara, nolabait nahi dugulako, baina ez sinetxi edo ez pentsatu behartzen gaituzuela edo behartuko gaituzuela. Ta hor, badaude nabardurak, ez da, zen, atzematen da, kasu batzutan helburu bat daude, eta beste batzutan nabarmena da tiro egiten dutela, inolako zeari gabe, jendeak ulertzeko kontxo ni izan ninteke, ni ez naiz militantean, baina orduan, badakite horrek eraldatzen ditula posizioak, ez, zuk sentitzen bali mauzu, beldur hori, pentsatzen bali mauzu, kontxo, hau edira, 36koak, disimulatzen nahi dira, baina kontxo, oza, prest daude hori egiteko, pues igual ni mugatu behar ditu nire espektatiba politikoak, zen usteanik ez dut alak hori berriro gertatzean, nahi ez? Ta hori bilatzen zuten, ta maila batean lortu zuten, maila batean, orain ezkera abertzale edo abertzaletasuna bera eta independentismoaren bazterketa gaindituta, ezkera abertzaleak eta soberanismoak eta abertzaletasunak Nafarroa Garaian nolako eraginkortasuna izateak ere erakusten digu, Sanferminetan Sanferminetan indarrean egin zuten operazio horrek ere denbora kostatu badare porrot egin zuela. Zen helburu, orpazion epe luzeko helburu bat bete ez dutena.
1: Estaban unas 15.000 personas fuera y 5.000 dentro de la iglesia. De repente la policía empezó a tirar pelotas de goma y piedras a las puertas para obligarnos a salir. Pues dijimos que estaríamos, aunque fuera 3 días, hasta que se corra la policía, pero que no podíamos salir porque nos iban a machacar. Entonces entró la policía con un pañuelo blanco y se les invitó por el micrófono a que dejaran las armas fuera y entraran a dialogar. La respuesta de ellos fue entrar con

0: Lander García, historialaria.
1: Baina utxio zue bingoz Frankori buruz itzegeteari, duela 50 urte hil zela. Ados, baina, egon, Frankori gabeko frankismo luze bat, egon da, eta horri buruz ere itzegin beharko dugu. Franko hil eta gero, errepresioak jarritu zuen bere horretan, Gasteizko sarraskia, Mantxoaren iruan, Juramendi, Amizaren aldeko astean erelako zazpi lagunak, San Ferminak 78, hainbat eta hainbat kasu ditugu, nun, kontakizun ofizial hori, esaten duena trantzizioa eredugarria eta baketsua izan zela, ba, apurtzen da errealitatearen ispilu horretan, ez? Eta Euskal Herrian ongi dakigu, Euskal Herrian herriak kontatu eta kantatu egin du zer gertatu den hemen. Horren adierazle, bada, Martxoak Hiru Elkarteak berriki egin duen ikerketa baten ondorioz, aztertu dituzte Martxoaren Hiruko sarraskia kontatzen dituzten 44 kanta egin direla azken hamarkadetan. Zaila da bat aukeratzea eta gainera polita da jakitea kanta berriak egiten ari direla 50. urtemugara begira. Horien artean, zaila bada ere, bat aukeratzearen Azera taldeak egindako bat aukeratu dut, aste azken dauka izenburua, eta oso interesgarria iruditzen zait duela gutxi eginda dagoelako talde gazte batek eginda Irunetik. Eta horrek esan nahi du herri honek ez duela hasten, horrek esan nahi du kantatzen duen herria ez dela.

Haustura ala erreforma lana, Naiz irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6392-944 zenbakira. Piztu irratia.

Ongi etorri entzuleok, goizeko amarrak dira, naiz irratian ez daudete, Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta evakuatutako batzuk etxera itzuli ahal izango dute. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina sua kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Estefani Montuil, Landetako prefeturako idazkari nagusiak prentsari goizean goiz egindako adierazpenetan azaldu duenez, gauean egoerak hobera egin du eta esan bezala kontrolpean dago sutea 1700 hektarea baso erre ondoren. Naiz eta oraindik adi bilu beharko duten jakin, gobernuaren ordezkaritzak iragarri du Luglon udalerrian evakuatutako 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman dietela gaur goizean. Igande iluntzean Garain herriko 50 bat biztanleri ere itzultzeko baimena eman zieten. Oroar 650 evakuatu baino gehiago izan dira azken egunotan, bizilagunak eta turistak kontuan hartuta. Bestetik, lan bizitzaren iraupenean, gizonen eta emakumeen artean dagoen aldea murriztu eginda Europan, baina batez ere emakumeek gero eta urte gehiagotan lan egiten dutelako. Estatu Espainiarrean emakumeen lan bizitzak 2,3 urte egindu gora, 2016-tik 35,1 arte, eta gizonenak 1,3 urte egindu gora, 38,5 arte. Hala, aldea 4,4 urtetik 3,4 urtera murriztu da. Europan, Suedia emakumeen lan bizitzaren buruan dago 42,3 urterekin, Herbereetan aldiz 45,9 da gizonena, gizonezkoen daturik altuena. Hori bai, arrakala hori murrizteak ez du esan nahi lan desberdintasuna desagertu denik. Emakumeen lanaldi partzialeko eta aldi baterako enplegu gehiago eta bataz besteko soldata txikiagoak izaten jarraitzen dute. Eta bestetik, Kataluniako Generalitateak espetxe berria irekiko du urte amaieran Bartzelonako zona frankan 3. Graduan dauden presoentzat. Kataluniako espetxe ireki handiena izango da 13.000 metro karratu eta 800 lagunentzako edukirarekin eta Uatras eta Trinitat Beiako zentroak ordezkatuko ditu. Apustua 3. Graduko emaitzetan oinarritzen da, Generalitatearen arabera erdi askatasunak 150%-ean murrizten du berrerortzea eta zigorra 3. Graduan amaitzen duten 10 pertsonatik batek bakarrik egiten du delitua berriro.

0: Ba, hoxe momentu zaipatzeko genituenak, amaiketan itzuliko gara informazioa eguneratu asmoz. Gero arte, izan.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Liburuak irakurtzen ditugunean, askotan historioan bertan jartzen dugu arreta. Pertsonaietan, gertakarietan edo kontatzen zaigun horretan. Baina gutxitan gelditzen gara pentsatzen historia horiek nola sortzen diren, nondik ateratzen diren edo zer dagoen idazlearen buruan lehen hitza paperera iritsi aurretik. Mugagabeak. Eta are gehiago idazlea urte luzez genero eta formatu ezberdinetan aritu denean. Izan ere, ez da gauza bera eleberri bat idaztea, benetako pertsona baten biografia kontatzea edo komiki baten bidez historia bat eraikitzea. Formatu bakoitzak bere erronkak ditu, baina guztiek dute zerbait komunea, zerbait kontatzeko beharra. Gaur gurekin dago Ramon Olasagasti idazlea. Kazetari ere bada eta urte hauetan guztietan hainbat genero landu ditu. Eleberriak, biografiak, gaztentzako lanak eta baita komikiak ere. Bere lanetan memoria historikoak, benetako istorioek eta pertsonaiek presentzia handia izan dute sarritan. Beraz, gaur aprobetxatuko dugu idazlearen ofizioaz hitz egiteko, historioak nola eraikitzen diren ezagutzeko eta bide batez, ba Ramonen ibilbideari ere errepaso txiki bat egiteko. Egunon Ramon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, elkarrezketakarekin hasi baino lehenago inigokingo dizkizu bigaldera ofizial diala bigarren kafeko bigaldera ofizialak eta bietako bat aukeratu horko duzu.
1: Hori da, Ramon, normalean goiurik egiten ditu galdera horiek, baina egin digu antxe gure laborategiaren iskinera, eta neronek egingo dizkizute, bi galdera esan da bezala bakarra aukera dezakezu, nahi izan ezkero biak ere erantzutea, nahi eran, baina bakarra da nolabait guk exigitzen dugun minimo hori, ez pasioa bezala. Lehenengo galdera litzateke, nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, eta nola nahiko zenuken zure hileta. Hori da lehenengoa. Bigarrena berriz, honakoa da. Zinema zuzendari bat baletor eta esango balizu. Ramon, ire historia kontatu nahi diat. Baina baldintza izango du, ezingo duela zure bizitza osoa kontatu. Zure bizitzaren pasarte, garai, une, zabal edo estuago bat, baina aukeratu beharko duzula. Galdera litzateke, zein izango litzateken une hori, zein izango litzateken gidoi hori ontzeko espazio temporala edo. Hau eixo bi galderak. Segundo batzuk eman dizkizu, baina...
2: Bai, lehenengo hori erantzungo diot. Gainera, bueno, ohitura daukagu ostiral arratsaldetan asteburuari nolabait hasiera emateko edo mendiko bizikletarekin buelta bat emateko. Eta noiz igotzen gara hor, bueno, gu berrobi tarrok goiko mendi esaten digun kaskora, belabietako hor erpin geodesikoa dagoen kasko bada. Eta hori, mendiko bizikletarekin ara iristen garenean, ba, normalean, ba, bueno, arnasa bizko berreskuratzeko eta tarte bat hartzen dugu. Eta, bueno, ni etxean esan da nago, eta lagunei aurrekoan esan nien, ba, egunen batean, bueno, ba, nire errautsak edo hemen nahiko nuke botatzea, azkenean, ba, bueno, nire biografia edo hiru herri hoien artean ba, joan delako, Berrobin, Ibarran eta Tolosan. Eta, bueno, ba, nire hileta hortxe nahiko nuke ez, ba, jendea mendiko bizikletarekin, mendian, eta, bueno, ez dakit, ez giro triste batean, baizik eta mm-hmm. Errautsa zabaltzen, eta nik ez nuke elizkizunik eta olako historio hori nahi, baizik eta, bueno, hoxe, mendiko bizikletarekin jendean ere inguruan, errautsa botatzen eta egun arratsalde pozgarri batean.
1: Entzuleok, ba... Ba, entzun dugu, eta ontzat emango dugu gainera, Ramonen nahi hori, pedi urruti, baina gertatzen denean ere, entzuleren batek esango du, bai, ba, ni hemen nago eta entzun nuen behin Ramon bigarren kafean esaten hau horrela nahi zuela. Handa bezala, oxala urruti baldin bada. Noa, entrevista zurea da.
0: Bai, bueno, Ramon, ja behin galderak erantzun da, pixkatel elkarrezketakien hasiko gara, eta idazle gisa, suposatzen dut askotan galtuko zaizuela galdera hau, baina iruditzen zainei askotan egian koste egiten zaigula, ez, zuen lana, idazle lana, imaginatzea, zuen rutina nolaitekoa, guk ikuste duguna amaierako prozesua dalako, amaierako produktua, hau da liburua, azaldu pixka bat nolakoa den, oi, zuen lan, oi, prozesu, oi.
2: Bueno, ez da gite, hasteko eta behin nik kazetaria nahi zuen bezala xe, edo, bueno, kazetaritza daukat nere burua, eta, bueno, azkenean gure ofiziori lotuta badago idaztean oski, eta, bueno, noiz nere buruari jartzen dizkiot, ez, ariketatxo batzuk, edo gustatzen zait, ba, bueno, ba, sormenari bueno, ba, bide hori ematea, eta egiten ditut literaturarekin igual lotura gehiago katen ba, lanak, eta bueno, ba, tartean liburuak ere argitaratu izan dira, eta bueno, ba, idazten duan neurrian, ba, idazleare izango naiz, noski, baina, bueno, kazetaria naiz idazle baino gehiago. Eta, bueno, ba, ez dakit, hasteko, ba, zuk esan duzuna, ez, historia ba, kontatzeko beharra hori dago, ez, nik uste sorguruan, edo nahi hori, edo gogo hori, eta, bueno, bain, bueno, historia ba daukazunean, ba, bueno, niko egitura izaten dut, ba, ez dakit, holako egitura bat, edo eskema bat, edo sortzeko, ez dara oso zurruna, abia puntua bai, ez zurdura nagusi bat bai, baina gero hortiken aurrera, ba, konturatzen ez, bueno, historia kaskotan berak eramaten nahuela, ez? Eta, bueno, ba, aipatu duzu moduan, ma genero desberdinetan aritu naiz, eta, bueno, oso desberdina da bidez, biografiak idatzi izan ditu danean, edo reportaje lanak, edo kazetaritzako lanak in izan ditu danean, ba, horre sormenak badu garrantzia, baina ez horren bestekoa, ez gehiago da, ba, bueno, jasotzea pixkat beste batzuk esandakoa edo, bueno, irakurritakoa, eta desberdina da, baina, bueno, funtzian hori dago, ez historia bat kontatzeko beharra, ez urdura bat, eta gero hortik abiatu, eta, bueno, ba, iristen zaren elkura, ez.
0: Eta prozesu hori nola izaten da, hau da, liburu bat idaztean zu beti prozesu bera jarraitzen duzu, ez dakit beti toki berenetik aste zaran?
2: Ez, bueno, prozesua oso desberdin ezaten da, ez? Bueno, adibidez, aur literaturako lanak idatzi izan ditu danetan, ba bueno, historiotxo bat edo be kontatu nahi izan dut, bueno, ba hor ideia bat edo sorburu bat egonda, eta sorburu hortatik abiatuta lehen esan bezala, ba, abiatu, eta bueno, bideak eramaten hau batera edo bestera, ez? Hort artean sortzen dira, bueno, hasierati badaude personaia batzu, noski, sortzen dira gero beste batzuk indar gehiago hartzen dute, beste batzuk galdu egiten dute, eta aldiz, ba, adibidez, komikiko prozesuetan, ez? Azkena Eldurne pasabani buruz idatzi izan dugu, eta, bueno, hor dokumentazio lan bat egoten da baitera hasieran, Edurne pasabanekin berarekin egindako elkarrizketa saio luzeak egon dira, berarekin mendian ibilitako jendearekin egindako elkarrizketak, eta, bueno, gero guzti horrekin noski, ba, bueno, egiten da holako gidoi moduko bat, ez, eta, bueno, gidoi horretan ere badago sormena, badago literatura, baina oso desberdina da, ze hor irudiaren euskarriare oso importantea da, eta orduan marrazkiari ere utzi behar diozu hitz egiten, arnasa eman behar diozu, eta bueno, ba, oso prozesu edo eskema desberdina da, ez, aldiz komikikoa, aur literaturakoa, kazetaritzakoa.
0: Kanpotik ikusita gainera guk askotan ikuste dugu inspirazio kontua dela soilik liburu bat idazterena, baina noski hor da badago atzean nolabaiteko disiplina edo askotan dokumentazio lan handia dago. Zure kasuan adibidez idazten hasten zarenean zuri bereziki zer pizten dizu interes hori, hau da, pertsona berak, gertaerak, galdera bat erantzuteak?
2: Ba, esango nuke pertsona berak, ez? Adibidez, nik segura asko egin dudan lanik sendoena, mardulena izan da Mendiminez, bueno, ba, hildako Aima Mendizaleren inguruko biografia jasotzen dituen liburua da, eta bueno, ba, hor ba, nere ezin bat zegoen, ez, berrian eta euskaldunon egunkarian lehen, ba, Mendizale hori buruz, bueno, beraien zoritxarrez eriotzari buruz idatzi izan dudanean, beti konturatzen ditzen, ba, bueno, bereien obitorio moduko hori geratzen zela oso, bueno, ba, egun batetik bestera iraunkitzen zela, ez, gero egunkari horretako hemerotekan geratzen zen, noski, baina nolabait biografia hotza bezala geratzen ziren, eta, bueno, ba, hori kontatu nahi hori baneukan, ez, biografia nolabait, ba, beroagoak edo lagunen bitartez kontatutakoak, eta orduan, ba, nahi horretatiken abiatuta ere ikin nituen, ez, biografia horiek, lagunekin hitz egin da, familiakoekin hitz egin da, eta bueno, ba, pixka bat asmo horrekin, ez, bueno, galdera zehazkiztak iztertzen, baina, bueno, bai, joan naiz pixka
0: da,
2: adarretatik, ez, baina, bueno, ba, bai, nik uste importantea dela, atzean dagoen persona hori, ba, biografiatu hori, norden, ba, erakutsi nahia, ez, eta, bai, bueno, ba, persona berak sortzen dit interesa uste hori zela galdera.
0: Bai, bueno, azkenean, noski historioak utza bera bia puntu dauka, baina irakurle moduan guri ere ikuste egiten zaigu imaginatzea nondik abiatu den historia bera. Bueno, aipatu dut leno baita sarreran, kazeta, bueno, tazuk orain nixe esan zuez, kazetaria zara, urte asko dara matzazu kazetaritzan, zer ikasi duzu, zer keman dizu kazetaritzak ondoren idazle gisa baliagarri egin zaizuna?
2: Nik uste ofizioa batez ere. Bai, ba, bueno, nik oso gaztetatik, bueno, garbi xamar eduki dut idaztea gogoko nuela, eta idaztearekin lotura izango zuen zerbait ikasi nahi nuela, kazetaritza irutu zitzaidan, bueno, ba, ofizio egokia edo. Eta, bueno, ba, horretan egin du lan aspalditik, eta, bueno, ba, idazteko trebakuntza hori edo, bueno, ba, restasun hori edo eman ditez, esango nuke ofizioak. Eta gerora konturatu naiz, ofizioak bezain beste asko eman ditela, ba, iaia irakurtzen eta idazten etzekien persona batek, ez? Eta, bueno, amak, amazenak, ba, didez, bueno, zuen eskolara joateko aukerarik izan, eta bueno, ba, aldeiz eman zian, ahozko euskera hori, etxean, bueno, euskera zitze egiten genuen, eta bueno, ba, hori ere nik uste importantea izan dela, ez? Atxetik, oarkabean, nahi gabean jaso duan hizkuntza hori, gehitu eta ofizioak ematen duen, okazetaritzak eman dezaken trebatze hori, ozailtze hori, ba, idazte kontuetan, eta gero, ba, bueno, ekinean, ba, bueno, ideiak ekartzea, sormen lan hori lantzea, eta bueno, biskate, hiru gauzoien batuk eta esango nuke dela, ez, nire prozesua.
0: Bai, bueno, kanpotik azkenean askotan, badirudi nolabaiteko oso desberdinak direla, ez, bi mundu hauek, guk noski kazetaritzatik gehiago lertu dezakegu, baina gero, badaukate aman komunean, uste guna baino gehiago. Idazlena lehi dagokionez, esaterako askotan lotzen dugu idaztea inspirazioarekin, baina noski inspirazio prozesu horretan, imaginatza dukat, nolabaiteko blokeoa egon daitekela, zure kasuan adibidez, liburu bat idazterakoan, dakit badagoen zati bat edo momenturen bat, non zuk nolabaiteko blokeo hori edo zailtasuna sentitzen duzun?
2: Bai, askotan. Bai, batzutan gertatzen da, gutxitan esango nuke, nire kasua mintza gutxitan, ba, abiatu eta historia berak erreka bat bezala, ba, eramatea, ez? Batzutan, ba, bueno, lehen esaldiak, bueno, ba, eramate zaitu, ez? Pixka bat urrengora, bigarrena, hirugarrenera, eta konturatu gabe historiak berak iaia bukaeraraino eramate zaitu, baina hori nik esango nuke gutxitan gertatzen dela, edo niri behintzat ala gertatzen zait, eta ba, kontrakoa, ez, ba, blokeo hiek, edo beti zangotraka ibiltzea, edo ezinean ibiltzea, hori maizago, ez, eta, bueno, ba, batzutan, bigarren kafe bat, hirugarren kafe bat ondo etortzen da horretarako, ez dakit, ba, beko tabernara jetxi kafe bat hartu, eta lehen katramila duta zeneukan esaldi hori, ba, igual askatzen duzu, eta, bueno, ba, parrafotxo boli bat idazten duzu, o gustora sentierazten zaituen pasarte bat idazten duzu, eta aurrena berriz ere, ba, ezin bat edo datorkizu, ez, eta, bueno, ba, batzutan mendiko paseo bat, edo lehen nino gaipatu duen bezala lagun batekin afari bat, eta ark eman dizu igual printza bat, ba, jarraitzeko historiarekin, eta, bueno, ba, horrela izaten den askotan, ez, bueno, nire kasua meintzat, ba, historio batetik ari mutur pila bat sortu daitezke, edo ari mutur horiek etorri daitezke zuztean ba, usetzen nuen leku batetik, ez? Eta bai blokeoak, ezinak, zango trabak asko izaten dira.
0: Bueno, Ramoztu dagoeneko noski lan asko egintuzu ja, ibilbide luzea da zurea, eta formatu eta genero desberdinetan aritu zara lanean, baina irakurleak beti aurkitzen du nolabaiteko lotura zure lanetan, zerk lotzen dituela esango zenuke zure lanak?
2: Ba, ez dakit, zer lotzen dituen, ez, segur asko, bueno, egongo da, ez, idazteko modu bat, bueno, ba, azkenean bakoitzak dauka berea, eta idazteko modu bat egongo da. Esango nuke belaunaldien arteko lotura ere importantea dela, bueno, nire historioetan, ez? Konturatu naiz, bueno, atzera pixka begiratuta, ba, historio gehienetan hiru belaunaldiei agertu izan direla, ez? Bai, literaturakoetan eta bestelako lanetan ere, ba, Jonamonen belaunaldi hori, gure adinekoen belaunaldi hori, gaur egun guraso jaldu xamar edo izan gaitezken belaunaldi hori, eta gero aurren belaunaldia ere. Eta ez da gite, bueno, bazkirrara emozioa sortzeko nahi hori ere, unkidura sortzeko nahi hori ere, ba, egoten da, ez? Bueno, nik uste nire historioetan, eta, bai, ezaugarri horiek bereiziko nituzke.
0: Bai, bueno, memoria historikoarekin aritu zara azken urtetan lanean, baina oraindik asko dago kontatu gabe, asko geratzen dago kontatu gabe. Zergatik interesatzen zaizu zuri memoria historikoaren gai hau batez ere?
2: Bai, hori, bueno, batez ere landu dut memoriaren giltza edo izeneko gazte literaturako liburuan. Eta bai, iruditzen zait, bueno, ba, Arantzadi eta inbestein bat elkarte ari direla lanean, ez? Bueno, ba, pixkatorre kuneta zuloetan, eta ba, lurpean geratutako historioiek eta pixkat azalera ekartzen. Eta, bueno, neri ere, bueno, interesatzen zitzaidan gaia, ez? Eta, bueno, interesatzen zitzaidan pixkat gazte ikuspegitik ere lantzea gai hori, ez? Pixkat gazte erakustea, bueno, ba, adibidez, Ezkabako ihesaldi horretan nire izigarrara handia sortu zidan historia hori, ez? Luis Garderen liburua irakurri nuenean iztariaren isilaldia, ba, bueno, irutu zitzen sekulako liburua, eta ez nuen ezagutzen Ezkabako ihesaren kontu hori, eta, bueno, ba, gero hortik ari tiraka arakatzen jarraituta, ba, bueno, botilen hilarria, eta, bueno, ba, horri historio gogorrak, ere, zirraragarriak, eunkigarriak zeuden, eta, bueno, ba, nik uste jende askoren ba, interesakoak edo izan txitxezkela, eta ezkutu xamarrean zaudela, ez, orduan, bueno, ba, irutze zitzean, bai, importantea dela memoria hori azaleratzea, bueno, nola baita askotan esaten den, az nondik gato zen, zer gertatu zen, gazte jakitea, eta, bueno, ba, alde horretatik sortu zen, ez.
0: Bueno, memoria historikorekin batera, biografiak ere asko lan dituzu, horien arten daude Bidean ikasi, Edurne Pasaban Mendizaleren bizitza, eta ibilbidea kontatzen duena. Gero Txiki Benegasen guruko lana edo aukazu, Jose Antonio Agirrerena, Lehendakariaren divulgazio lana bezalako pertsonaien inguruan ere idatzi dituzu. Zer dauka erakargarria benetako pertsona baten bizitza kontatzeak?
2: Bueno, lehen aipatu dut, ez, Mendizaleen kasuan, ba, biografia lan mardulena hori izango da. Hor, kasu hortan zen biografia nolabait, zera, ba, goxoagoak edo jasotzea, ez, urrengo eguneko egunkariarekin iraungiko ez zirenak, kaukatuko ez zirenak. Gero idatzi nuen baita ere Manuel Iradier esploratzailearen biografia, bueno, hori politxe izan zen, ez, banuen Iradierren zertzelada batzuk banituen, bueno, bere bidaiek eta historiak eta ezagutzen dituen, baina, bueno, ba, irakurri sakondu jendearekin hitz egin, eta politxe izan zen prozesu hori baita ere, ba, bueno, nor izan zen deskubritzea, ez, eta, bueno, genero jendeari erakustea baita ere nor izan den, ez. Gero, komikietan ere, ba, Andres Espinosari buruz idatzi genuen komikietako bat, eta hori ere edarra izan zen, ze, bueno, Andres Espinosa da gure mendizalea haundietako bat, bueno, ba, agian haundiena, eta jende asko ez du ezagutzen, mendizale jendeak ere. Inora joan Antxon Iturriza, historialari haundiak, mendizaletasunaren historian asko sakondu duen lagun batek, ba, proiezioak edo hitzaldiak eman izan dituenean, beti galdetzen du. Hemen nork ezagutzen du Andres Espinosa? Eta, ba, dozena bat balima daude aretoan, ba, batek edo bik altxatzen dute eskua, ez? Osa, mendizale jendeak ere ez du ezagutzen, eta, bueno, ba, Andres Espinosari buruz ikertzea, irakurtzea, familiarekin hitz egitea, haren argazkiak ikustea txikitakoa, ba, ark eskuz idatzitako koadernoak eskuetan edukitzea, bueno, hori netzago izan zen ederra, ez? Eta, bueno, ba, azkenean zoaztu ere, bueno, memoriarik eta txori egiten, deskubritzen orden persona hori, eta hori ederra da, ez, eta, bueno, gero hori kontatzea jendeari, eta erakustean orden Andres Espinosa, orden Manuel Iradier, orden Edurne Pasaban, ba, bueno, gustagarria da.
0: Bueno, aipatu duzun Edurne pasaren izan azkena, nolako izaten da lan hau haiekin, hau da? Zenbat dokumentazio dago atzean, o zenbat elkarrizketa, zenbat harreman kasu honetan Edurnerekin, zenbat harreman pertsonal?
2: Ba, bueno, Edurne txikitatik, aspalditik ezagutzen dut, bueno, ni Berrobitik Ibarrera eta gero Tolosara, ba, bueno, ja berandu xamar etorri nintzen, gazte baino jakasi gelduan nintzela. Baina, bueno, Edurne, ba, nire kazetaritza ibilbidearen hasiera xamarretik jarraitu dut, bueno, 1998an Daulagirera joan zirenetik, bera urte bete gazteagoa da ni baino, eta, bueno, ba, adinkideak ara iaia baita ere. Orduan, bueno, ezagutza hori bazegoen, egunkarian eta berrian egindako lan hori ere bazegoen, bere jarraipen hori, ba, bueno, nire lanbidetik. Eta, bueno, gero, bueno, ni kazetaritzatik aldenduta ere egon naiz urte batzutan, ba, itzulpen gintza lanetan eta aritu naiz. Eta hor, bere ibilbide profesionala esan dezagun mendian, ba, horre garatu zuen Edurnek. Baina, bueno, orain komikirako berriro berreskuratu dugu harremana, eta lehen aipatu den moduan, ba, iruzpalau elkarrizketa luze bi ordukoak edo euki genituen, ba, bueno, gai batzu freskatzeko, bueno, nik ez nik egin gai batzuk eta lantzeko, hainbat galdera erantzun egortziren hor, eta nik uste hori funtsezko lana izan zela dokumentazio hori, elkarrizketa horiek, ba, gero bueno, ba, komikienen gidoia osatzeko ez, eta gero Edurne ez aparte, ba, bueno, ba, beste hainbat elkarrizketature izan ziren, baina bai, oinarri hori importantea da, ezin duzu utxetik abiatu, eta bai, esango nuke elkarrizketa horietan egon dela gero gidoia izan denaren oinarria edo.
0: Gainera, bueno, ni suposatzen du biografiak idazterako garaian pertsona bat kanpotik ezagutzen dugu, baina gero barrundik agian ezagutzen hasten garenean ez direla, ba, pertsona berdina, ez? Edurneren kasuan adibidez, zer da gehien harritu zituena berarekin harremana izaten hasi zinenean?
2: Eskuzabaltasunak. Bai, ba, agian jendeak eduki dezak Edurneren irudi bat, ez? Bueno, ba, komunikabideetatik, sare sozialetatik, telebistan edo, bueno, ikusi duenetik. Bueno, azken urteotan gehiago lotu izan dugu, ba, depresioaren gaiarekin eta, bueno, ba, osasun mentalaren gaiarekin, eta hola, komunikabideetan sarri horrekin ba, agertzen da. Ni gehien harritu nauena da, bere esan dudana, ez, eskuzabaltasuna, gertutasuna jendearekin, ez, ba, Biloko Mendifilm jaialdian egon ginenean komiki aurkezten, komikiren aurretik ere bai, ze eskuzaba jokatu duen gurekin, ze errestasun eman dizkigun, gero jendearekin hartu eman hori, ez, ba, ez dakit, Durangoko azokan sinatzen egon zenean, egon ginenean, ba, oso hurbil jende guztiarekin zala sinadura bakarrik zen bizketalditxo bat, eta, bueno, ba, beran ikusten oso eskerroneko sentitu dela, ez, komikiarekin, eta eskerron hori adierazi nahi izan dio jende guztiari, eta, bueno, ba, gertutasun hori, eskuzabaltasun hori azpimarratuko nuke Edurnenen kasuan, ez?
0: Landu duzun beste genero bat ere bada, komikiarenak, kasu honetan, Edurnerekin egin duzun bezala azkeneko zure lanarekin. Gaina, badirudi, komikiak azken urteotan, nolabaiteko gero eta presentzia handiago daudela, bai, gai sozialak eta historikoak kontatzeko, ez? Zer dauka, zer maten dizu zuri komikiak, zer dauka komikiak beste formatu batzuek ematen ez dutena?
2: Ba, interakzioa, esango nuke, bueno, nik kazetaritzatik ator eta, bueno, lau komiki landu ditugu, Euskal Mendizaletasunaren historiari lotuta, bat izan zen Everesteko lehen Euskal Igoerari buruzkoa, bigarrena Inurrategian haien ibilbideari buruzkoa, hirugarren Andres Espinosa lehen aipatu duna, eta laugarrena izan da Edurne, eta kazetaritzatik etorrita Everesteko komikiren gidoia landu nuenean konturatu nintzen, dena kontatu nahi nuela hitzez. Dena hitzez kontatu nahi nuen, nire aje horiek eta horra zaleratu ziren, ez? Lendabiziko gidoi zirriburro hartan. Eta pixkanaga, bueno, ba, azkenean komiki gintzatik ez netorren, niretzako berria zen kontura, eta konturatu nintzen, baixe, ba, lehen epatu duenaz, irudiak, marrazkiak, asko kontatzen duela, ez? Eta zenbat bineta mutu dauden, hitz batek, bokadillo batek, bumbuio batek edo kontatu dezakena, baina asko zobeto kontatzen dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hor interakzio hori nik uste oso polita dela, marrazkiaren, irudiaren eta hitzaren arteko interakzio hori. Eta orduan, bada beste hizkuntza bat, askoz grafikoagoa, esango nuke irudia dela euskarri nagusia eta hitzak lagundu egin behar duela, baina bueno, irudiak gehiago kontatzen duela, eta netzako politia izan dela baita, politia izan da baita hizkuntza hori pixkanaka bereganatzen joatea, ez? Eta bueno, jendeak harreran eta esan duenagatik, ba Edurne izan da, ez? Bueno, ba lau komikietan agian komikiena hor nabaritzen daia, bueno, fintze prozesu bat, ez? Eta politia izan da, Cesar Jaguno eta bion arteko elkarlana hasieratik ona, eta interakzio hori izan dudana, ez? Ba, bion artekoa, irudi eta hitzaren artekoa, eta bueno, oso politia da hori.
0: Bueno, epatu ditut, ez? Biografia, komikia, memoria, historia. Hasiera batean pasabanen historia diz, biografia moduan kontatu zenun, baina gero komiki formatura eraman zenun. Zer aldatzen da historio bera irudien bidez kontatzen duzunean?
2: Bueno, Edurnerena beste kazetari batek idatzi zuen, erderaz, 14x8000 uste dela liburuaren izenburua, eta nik Edurneri buruz idatzita naukana zen gehiago, bueno, kazetaritzako lanak, ez? Artikuluak, elkarrizketak, noiz, eta reportajeren bat edo beste ere bai, baina ez naukan libururik edo idatzita. Orduan, gidoia lantzerakoan, saiatu behar duzu nolabait trinkotzen, kondensatzen, laburtzen, liburu oso baterako eman dezaken informazioa, ez? Eta hor, nik uste importantea izan dela hasierak kontatzea. Agian 14x8000 liburu horretan kontatzen dira 18.000-akoak, bere igoera nola izan diren, kontakizun hori badago, baina Edurne horra oraino nola iritsi zen etzen kontatzen, ez? Eta Edurne berak ere hori eskartu du, ez? Kontatzea, hortxe Ibarrako zubi hortatik puentin nola egiten zuen 14-15 urteko neskarek, nola hasi zen erdi maite minduta, ez? Eskaladako begiralea gustoko zuelako eskalatzen, eta gero nola hasi ziren, ez? Forfizar hartan eginora joaten, Riglosena joaten, eta prozesu hori politia da, ez? Azkenean Euskal Herriko edozein gazte nola mendizaletu den, eta hasiera hori kontatzea komikiaren gidoian elementu importante izan da, ez? Hasiera hori. Gero kontatzen ditugu espedizio batzu noski, eta gero polita iruditu zaigu gidoian Edurne izenaren kointzidentzia hori, ez? Edurne elurrati datorrez, eta bere ibilbidea gerora predestinatua baliz bezala elurretan joan da, ez? Mendietan eta mendi elurtuetan, eta orduan hor egin dugu elurraren hiztegi bat, ez? Elur lapatxa, elur maluta, elur malkoa, gure hiztegia elurrari lotuta oso aberatsa da, ez inuitena bezain aberatsa, baina aberatsa da. Eta ematen zigun aukera baita ere, bizitza izan daiteken bezala, elurraren zikloa ere, hasi eta bukatu egiten da, ez? Elur lapatxe batekin hasten da, elur maluta lotxati hoiekin hasten da, zaletzen duan persona batekin hasten da, eta gero pixkanagak sendotzen joaten da elurte hori, geruza hori, eta hor paralelismoa sortu dugu, ez? Elurraren zikloaren eta bizitzaren zikloaren artean, Edurneren ibilbidearen artean, eta lehen aipatutako printza horiek, ez, dira, baina kasu honetan oso arira zetorren, oso arrex zetorren, ez, Edurneren izenarekin, eta horrela izan da.
0: Aipatu dituzu, ez, lan asko egin dituzula bai kazetari modua, hain komikiak erekin, Edurnerekin, zer irutzen zaizu dela zuretzat, zure ustez, zer irutzen zaizu bere historia hain erakargarri egiten duena irakurrelearen zat, bintzen.
2: Edurneren kasuan, adibidez.
0: Bai.
2: Nik uste dela azkenean persona esan dezagun agian mitifikatu egiten ditugu, ez? Eta lortu dutena egia esan handia da, 18.000-akoak igotzea, eta goimendi horietan igoera guztiek egitean noski importante izan da, eta munduko lehena izan da, hori lortzen, baina horren horren ifrentzu, ez, berak aipatzen duen auskortasun hori dago baita ere. Osea, gai dena 18.000-ako gehiotzeko oso auskorrare izan daiteke, ez? Ez da munduko persona indartsuena, baizik eta beste guztia bezala hautsi ere egin daiteke. Eta hori, persona hori erakustea, ez izan da netzako politena, ba, hasierako punti nintzen zuen neska ura, hemen San Franciscoko bankuetan pipa jaten eta lagun ertzen izketan aritzen ziren neska ura, gero ba, maitasunagatik, zuste askorengatik, kasualitate askorengatik, ba, Himalaiako menditzarroietan ibili zen neska ura, ba, izan daitekeela baitere auskorra, eta bueno, ba, beste dozen persona bezala, eta lehen aipatu duan eskuzabaltasun hori ere ba, hortik datorrez, bueno, jakin ditutez, gerora ba, hainbat pasarte, ba, publikoak ez direnak, eta ez ditugunak egingo noski, baina bueno, erakusten dutenak Edurne eskuzabal hori bueno, ba, zein dan, eta bueno, Edurne hori erakusten izan da nire asmoa.
0: Bueno, ja da maiera eruntzuaz, baina galdetuko niko niztuke, askotan guk pentsatzen dugu, irakorleok ez, dena ja da kontatuta dagoela, baina zuk idazleek nolabaiteko gaitasuna daukazu utxuneak ikusteko ez. Ez dakit, badaukazun gaur egun historio bat falta zaizun kontatzeko, Euskal Herriko historioren bat, zuri gustatuko litzaizukena kontatzeko.
1: Bat edo dozenaka ez da.
0: Bai, agian bat galdetzea gutxiegi da, baina...
2: Bai, historioak asko daude kontatzeko, eta bat abiatua daukagu, egunen batean ikuste argia ikusiko duela. Baina, bueno, ba, ez dago, ez dara histori izugarriak bilatzen ebilarrek, ez da, duela gutxi idatzi gut ipuin bat, eta, bueno, ba... Guantxe, Basko Kanpinek antolatzen duen mendi ipuinen lehiaketan saria jaso du, eta da nere, bueno, ba, ingurune hurbileko historiotxo bat, ez, aita zena, bueno, aita lengortean zendu zen, ere, bera Leitzaran baierakoa zen, hor, oiokikoa, eta hor kokatu dut historiotxo bat, ez, bueno, ba, kontatuz pixka bere txikitako pasarte batzuk, nere oroitzapen batzuk, lekuari buruzko historia baita ere, memoria historiko pixka badago baita ere, ez, ba, Oioki, Plaza Alako trena, bueno, garai bateko bizi modu hori, eta, bueno, ba, beti daude historia kontatzeko, eta bueno, ba, nahi falta zaidana askotan da denbora, ba, kazetaritzaren eguneroko zurrunbiloan ez daukagu denborarik, ba, bestelako lanei, behar bestelako sakontasunez heltzeko, baina, bueno, ba, tarteka hola gauari ordua laportuz, ba, bueno, lortuko.
0: Bueno, eta jazkin galdera moduan, nik entzulei, aprotxatu nahiko nuke entzulei nolaiteko gomendio bat eskatz, aipatzeko zure aldetikan. Onain arte idatzi dituzun lan guztietatik, ez dakit badagoen baten, bat irakorlek ezagutzea gehien gustatuko litzaizukena, bueno, edo agian zuk gehien gustatuko, gehien gustuko dituzun batzuk.
2: Bueno, nahi zaila egiten zaitez, baina, bueno, eskatutako aleginagatik, dedikazioagatik, eta nik uste nire lehen aipatu lan mardulena edo senduena mendi minez izan da, eta, bueno, ja baditu urte batzuk liburuak, baina, bueno, ba, ja biografia liburua, tamasi amazazpi mendizaleren biografia jasotzen da bietan, eta, bueno, ba, uste euskaraz zoritxarrez deskartalogatua edo dagoela, oraindik liburu denda batzuetan aurkitu daiteke, baina bueno, ba, bai, niretzako liburu importantea izan zen ura, eta jarraitzen du izaten.
0: Bueno, ba, Ramon, hori izan da guztia, mila mila esker gure gana etortzagatik, eta zure lana gure gana ekartzagatik, eta ea beste baten etortzeko aukera daukazun.
1: Eskerrik asko zoi. Eskerrik asko, Ramon.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: entzuleok dena itortzen hasita gaurko bigarren kafea bikoitza da. Zenik oraintxe, laugarren kafea yeah. berdut.
1: Amarrak eta berrogeita bat, Inigo.
2: Laugarrena?
1: Pasako duzu,
2: hori
1: galdetu nahi nuen, bazkalo ostean hartuko
0: duzu. Ziurrenik, hau izango da, hartuko duan azkena.
1: Azkena.
0: Bost arte,
1: lau esan zigun, erizain batek.
0: Lau bost, ez?
2: Lau, iru lau.
0: Gero siesta.
2: Zer dutan pasatzen dako errika?
0: Maiketan.
2: Ah, bueno. Esango nuen, segun zer dutan, ja, ez, bueno, kafe bat korrikara nio, aguantatzeko, eta zek, ez.
0: Pero akatu nire gorputzak orain txe beste lau kafe hartutare lo egingo luke, ez pentsa. Gero, kafearekin beste kontua dago hemen, eh? Ez duguna kontuan hartzen, eta da, kafeina konsumitu egiten dela. Kirola egitean esaterako. Beraz, ez da goza bera, bos kafe hartzea, egun osoa, konsumori gabe eta ariketa fisikori gabe igarotzen baduzu edo bos kafe hartzea baldin eta kirola egiten baduzu eta beraz ez da dena absolutua. Claro, ni kafe oso motxa hartzen dut eta
2: amarrak eta erdien bitarte zenbat kirola egin duzu lau kafe hauen konsumitzerako.
0: Xehetasun guztiak ez dizkizuten mango june.
2: Bueno, pasa.
0: Zero kirola egin dut gaur goizean. Justu, jeiki, arropa jantzi.
2: Eskaiera geistea.
0: Eskaiera geistea eta onaino iristea, bai. Lander Kornago, zer modu zaude ondo? Bai, barkatu, orain bai, mikro irikita.
3: Osondo.
0: Bueno, apostean gara, Jertxe doktore ekarri duzu, urdin oso polita dauka, eh?
3: Bai.
0: Bia, tamen entzungo duzu akaso gure mikrofonoetan entzuleok.
2: Goiuri korrika doa, kortina irekitzera, badator korrika txiki antzat. Txaranga eta Goiuri pozik. Oraindik ez da korrika pasa eta Goiuri ja pozik dago.
0: Bueno, egia esan bizipoxa maten du, bai. Ah, Goiurik atzeko ati iriki nahi du eta txarangaren atzitik saltoka joango zaigu. Bueno, ba, Lander Kornago ondo dago, pozik dago eta aizu, benetan, Jertxearen kolore hori oso polita iruditzen zait. Ez dakit hori pantonean zer den urdin hola, lila puntxu badaukan urdina.
2: Bai, egia esan zekin nola eskribitu, baina bai. Ez, gusen zait, dauka moretik.
0: Bai. Dauka moretik zerroi, bai, ez, bai.
3: Pixka baka, bai.
0: Bai, oso polita da. Tira, ba, agien, umami ere pixkat more imaginatzen duzue?
2: Ez nuen inoiz, pentsatu, eske ez dakit.
3: Galdera oso irekia.
0: Igual ni oso pertsona sinestesikoa naizelako.
2: Erantzungo dizut hori Landerrek azalpenak ondo
0: mandu. Ados, nik umamia pixkat more visualizatzen dut.
2: Bai.
0: Ni esan, bai, ez?
2: Bai.
0: Ui, Dios.
2: Baina
0: Astelena goizeko, amarrak eta berrogeita lau minutu zuzenean, Goiuri ez izan handia, eta biok, ados gode.
2: Bai, baina nik uste...
0: Baino, ados gonden, Goiuri. Zatik, baino. Oso momentu politizaten ari da.
2: Nun bait ikusi dugulako.
0: Zer?
2: Morea. Mia morea dela.
0: Nun ikusi dugu.
2: Ba, uste dut, nun bait ikusi dugula.
0: Abai.
2: Bai.
1: Ados
0: gapaino,
1: ados
0: gode eta hori da garrantzitsuena. Bueno, ba, umamiaren inguruan hitz egiteko, Lander Kornago, Goiurik topatu du, kantu puxka bat. Ikaragarria.
1: Umami Arnau Blanc.
0: Bai, ba, hemen daukatzen, no sei.
1: Ah, bon.

0: Mami, xa bez hau, mami, eta ze gertatzen da hau mamiarekin.
1: Ba, gau, simplifikatu ingo dugu pixkat itzoi, ez? Ba, denok noiz behin entzun dugu, ba, umamia, umamiz betetako likagaia da, umami, umami. Ba, bueno, umamia, bosgarren zapore nagusia da. Aspaldiz ez dela ofizialki onartu. Mendeta zehar beti entzun dugu, ez? Lau izan diela zapore nagusiak, bai gozoa, gatzauta, azidua eta minkotxa. Ba, bueno, ba, gaur egun bost zapore nagusi daude, umamia barrun sartzen da. Eta azkenen oso simple esan da, da mingainen gertatzen den sentsazio, sentsazio bat, ez? Azkenen Japoniatik datorren hitz bada, eta japonesak ba, zapore goxo edo zapore txua, zerbait zapore txua dela esaten da, ez? Esaten da umamia, umamia dela. Eta zer da honen, ba, bueno, zer da honena, ba, sukaldari bezala, ba, umamia ulertzea, azken superboteren antzeko bat, antzeko bada, ez? Noiz behin, jandezu ez oze, jandezu lako, hau ze zaporetxoa, ze, ahoa biribildu egiten zaita hau jaten dena, ba, bueno, hoi da, umamia, eta gor, itzengo dugu, hoi nola lortu baita gure gure sukaldean, eta gure egunerokatasunean. Yo, arreglaríamos
0: hasta cheno al bizbat. Gogorra izaten ari dago, gogorra izaten ari dago, baina mamiak salbatuko gaitu. Bueno, nola lortu dezako, adibidea jarri guztu, ze borobiltasun hori aipatzen duzunean landeru, mamia noiz entzuleak dastatu alizan du eta kaso ez da konturatzen edo?
1: Babida, zientifikoki da umamia gure mingainak glutamatoa detektatzen, glutamatoa detektatzen dunea, ez? Hori da zapore ba, biribildutasun sentsazio hoi, hau gertatzen dena, baina, bueno, nun lortu dezakegu ba, zapore hoi, ez? Ba, adibidez, gazta ondutan, ba, adibidez, noiz ben parmesano bat jan bat ez dute, ba, hoi, gatzatu puntu hoi, dago daka hor puntu bat, ba, ia, adiktiboa dana, ez? Adiktibotasun puntu hoi, ba, hoi da, glutamatoaren gatik. Hoi, umamia da. Tomate lehorretan, adibidez, edo tomate kontzentratuta, ez? Tomate freskoa umami asko ditu, baino lehortzen dugunean tomate hoiek, ba asko ze gehiago potentziatzen dugu umami sentsazio hoi.
0: O tomate idorra ze gauza goxua dene.
1: Bai.
0: Hola, ez dakit, pixkat, pasa formatzen bai, duenean, edo
1: oso goxua. Ba, eguzkitan lehortzen den tomate hoi, ba, oi, justu goxotasun hoi, azukre guzti kontzentratu ditu, ura galtzen du, eta umami zapore hoi edo sentsazio hoi, ba, multiplikatu ditu dugu.
0: Bada beste produktu bat, akaso entzulek, ezagutuko dutena, pixkat, sushiaren giroan asko jaten duguna, baina baita produktu gehiagorekin, eta da soja,
1: ezkenen soja saltxa, ez soja grano bezala, ezik eta soja saltxa bihurtuta, ezkenen hartzidura prozesu oso luzea du, urtez hartzen den prozesu bat, eta ezkenen umami sortze hoi daka prozesu guztia. Horatik beti esatea, ba, igual, zoze, sopa bat ditan baldin bazu, gadotxo bat, da soja puntu bat gota, sushian, bai, sushi pieza bajaten baldin bazu, sojan burtzitzen baldin bazu, ba, beste karakteristika, eta adiktasun puntu hoi.
0: Hori da, adiktibotasun hori edo bai. Erabat nabaritzen da hor. Soja mai gainean baduzu dena busti nahi duzu sojan. Askotan gehiegi ere bai.
1: Bai.
0: Ze ikaragarrezko jaki aberatsak izan daitezke eta igual gehiegitxo bustitzen bai, dugu bai, eta zaporea
1: dira, eta zapora ja estaltze egiten dira eta ja gatzitasuna
0: junitza. Berez ikututxo bat behar luke, ez?
1: Bai. Ikututxo bat. Azkenen umamia eta glutamatoa beti oso neurri kaxan landu behar zu, ez? Azkenen baita igual asko ikusten da glutamato, ez, jendea, urte askotan esan da, glutamatoa txarra da, glutamatoa, eta pixkat beldurra sortua glutamatoaren inguruan, ez, azkenean, ba, industria guztik, ba, frijitu guztitan, ba, patata boltsetan, olako gozetan, beti jartzen du glutamato monosodiko, azkenean, zapore potentziadore bat, da. Baino, naturalkide bai lortu dezakegu olako elikagaietan, ez, aragi eta arrain onduak, adibidez, ba, urdai azpikoa. Eta rei indiskutible, ontaz, glutamato betetako likagaia. Oain, justu temporadan gare, antxoak ebai. Antxoak, gatzetan egunako antxoak ebai, umami asko dakaten likagai bada, pretxikok adibidez. Bereziki xitake pretxikoa, baina boletusa, edo zein pretxiko ebai, umamiz betetako likagai bada. Eta, hau ja pixkat eksotiko jartzen, ba, bueno, kombu alga ebai.
0: Ze ona.
1: Hoi, Japonean asko erabiltzen da, bat dashi egiteko alga bat, da? Eta baita, glutamato natural zama hutsa dakan erikagai bada, ez?

0: Hora, odena esan da, nola erabili dezakegu hau gure sukaldaritzan, ez? Hain dela bi aste baita itzein genuen, azkenen kolorea zaporaren sinonimoa dela, bazkenen sukaldaritzaren oinarriko badala, ez? Azkenen aragia ondo gorritu, barazkia koloreatu, sutan fuerte eman, azkenen umami konposatu sortzen ari gara, glutamatoa sortzen ari gara, ozein, depende zer elikagaietan.
1: Hortxari dira, eh? Aurrak gure laborategi paretik igarotzen, ate irikitzen baduzu juni igual entzun egingo ditu, hementxe pasaera horretan, eta...
2: Azkar hauek ere, eh? Eizu, uste dut maratoien kontu hau eskutatik joan zaigula, eh? Da, korrikan ere abiadura izugarria. Antxe bat.
1: Eta estimietik ikusten gaitu zuenok, ikustezak ezue, hemen Andra bat pare-parean geratu dela begira, poz-pozik, pozarren.
2: Ai, nire ezik eta fisikoko irakasela pasada horrein txabertan. Azte hori itzapenak. Antxe doazenak, ize pozik. Txamezala, abiadura...
1: Ma, jo, xamarran indarra dago hemen, gaztetasunaren indarra dago hemen. Zalantzari gabe, tira, ba pasa dira, eta gaur Tolosa inguruan ere, ba, bueltak izango ditugu hainbat momentutan, baina, tira, Landerkor nagoarekin umamiaren inguruan ari ginen, eta umamiaren inguruan jarraituko dugu, aipatzen ari zinen, ze garrantzitsua denez, kolore zapore harreman hori, aipatzen zenun, aragia gorritzea, barazkiak nolabait, koloreztatzea. Nola koloreztatu? Ba, bueno, zer den koloreztatze hori, esango dugu nolabait, saturazio ematea, ez? Koloreak biziago hartzea. Berdea dena berdeago eta gorria dena gorriago. Eta hori zartarian indarrez edo eraginez. Zartarian indarrez
0: eman, eta salteatu buntu hori eman, eta listo, horia, lortuko genuke gure umami puntutxo bat, ez? Beste kombinazio bat, azkenen umami sinergia deitzen duguna, ez? Azkenen zuk bi elikagai kombinatzen badituzu biak umamiz oso sakona direna, bazkenen multiplikatu ingo zure sentsazio hori, ez? Adibide klasiko bat, ba xitake pretxiko eta konbu alga, adibidez, ez? Mm-hmm. Badaxi bat egiteko edo kaldotxo bat egiteko, lo que sea. Hau igual oso urrun geratzen zaigu konbua eta bueno, hemendikan lortzea pixka zaila da. Baina guazen pixkat gure terrenora, ez? Tomate saltsa batekin. Tomate saltsa batekin, tomate pixka bat bota eta bi antxoa min bota. Eta horrekiko dugu gure sinergia. Honek ez uki...
1: Zer bota diozu tomateari?
0: Antxoa.
1: Antxoa
0: pixkat. Ez uki beldurrik, zazkenen tomatea ez du arraiz zaporea edukiko, baizik eta bueno, sinergia hortan jolastuko deu, non gure zaporeak ba, potentziatu egingo ditugu, ez? Azkenen umami sinergia horiek. Gero, deshidratazioa, batutan aztu egiten da, baina ura zaporearen etxaila da. Horrela esaten dugu, ez? Ura kentzen baldin badugu, umamia konzentratu egiten dugu. Hau nola lortu? Ba, hemendik bi iru lau hilabetea tomatea hasiko da hemen, ba, arratzetikan tomate batzuk hortu, erditikan moztu, olio eta gazpintxin bat, eta labean sartu 100 graduta, ba, ordu pare bat gutxi gora bera. Tomate konfitatu egingo dira, eta gure bereien esentzia guztia hartuko dugu, beraien umami guztia gorde egingo duguan. Beste ejemplo bat, ba, salda bat egiteko, ez? Azkenen salda bat, ba, tipikoa, nene bera ez uzgaio hartu, eta dakon guztia hartu, venga, gutxara jarriko zai, eta hau ez, hau venga, bum, dena potea. Ura bota, eta jazta, eta hor gertatzen da, zopa zikin bat, erretzula, hostia, bujateko kontu. Eta hor, pixkan, izuzgaiutetik bidatzen, ba, ikustezu zure parmesano azala. Hoi bota ingo zenula, ez duzulako jango, ba, bueno, saiatu zopara sartzen. Hor, pixate gosten joan ala, bere umami guztia, bere glutamato guztia desegingo da, eta zopara emango du. Hau azkenen baita, beste, ba, bueno, aprobetsatzeko beste modu bat, ez? Normalena dala beti azala botatzea, inorek ez du jaten, ez zindajan. Ba, bueno, ba, horrekin jolastuko dugu, eta horrekin zopa bat egingo dugu, de bai. Beste ukitu bat emango jo. Eta baita, ba, igual soja saltsa zurruta txiki bat gota baita. Salda hori, glutamatoa pixat sinergia ere egiteko. Eta bukatzen juteko, ba, errezetatxo txiki bat ekarri dizuet. Sinergia hortaz hitz egiteko, pasta errezetatxo bat, erreza azkarra, eta azkenen ahoa, ba, sentsazio hori emango diguna, ez? Hortako behar gutu 200 gramu pasta, eozik pasta, nahi duzuena, gogoko duzuena, limoia, parmesano gazta birrindua, berria, poltsetako hautsa ez.
1: Beraz, parmesano puxka bat erosi, eta hori birrindu.
0: Birrindu. Azkenen poltsakoa, ba, parmesano puntu zoze eukiko du, imaginatzet, baina, bueno, azkenen baita, ba, esnekiak sartze...
1: Zaporez asko azkustu goa izaten
0: da. Esnekiak sartze zaizkio, pixkat, ba, ahonditzeko, ez? Hobena da, parmesano gazta berria erosi, eta zeu birrindu. Batxuri ale bat, oliba olio virgina, eta antxoa ozpinetan. Erabiliko dugu.
1: Antxoa ozpinetan?
0: Ezpineta edo gatzauta.
1: Antxoa ozpinetan diozunan, bokeroiaren
0: antxe? Bokeroia.
1: Bai, ez da? Bale, txuriarena.
0: Guretzako bokeroia.
1: Hori da, bale, antxoa ozpinetan.
0: Edo antxoa normala.
1: Gatzatua, bestela.
0: Gatzatua, erabilitzakegu. Lehen gota behin, bueno, pasta egosiko dugu. Bere zure puntua eman, nahi duzuna, gogorragoa, bigunagoa. Eta zartai handi baten olio zorrota botako dugu, batxuri xerrak eta antxoa jarriko dugu. Xuba utziko dugu, eta antxoa desegiten hasiko da.
1: Antxoa zatitxotan mozten da edo ez da behar?
0: Berdin du, zazkenen desegin ingoa eta pasta bat bezala gatzeko zegu. Hemen dako gure lehenengo umami kolpea, hoez? Ia pixa batxuria gorritzen hasianen, xuba itzali, limoi azal birrindua botako dugu eta zukua. Baita, ni gutxora bera, errezeta ontako 200 gramu gutxora bera, erabiltzet limoi erdia. Gutxora bera.
1: Eta azal birrindua limoi osoarena?
0: Bai.
1: Ados?
0: Baita. Garantzitsua da, ustetela esan, limoi azal erabiltzeuren txuri zatioi albedo deitzena, ez botatzea. Vale. Ezkenean noin mingantasun pixkat ematen du, eta pixkat igualatzeak agotatzeigu. Jarraitzeko, emulsio bat lortuko deu, guain dela bi astean baitzen, guain genuen pastaren ura erabiltzeko eta horla, ba bueno, guain praktikan jarriko dugu, ura koiarak bat.
1: Eta gogor araziko diogu entzuleari, pasta egosterakoan, ur hori ez bota, erretiratu edo, alde batera baztertu.
0: Hori da, erretiratu basotxo bat hartu, gure saltxa egiteko. Eta orain dako gure zartagian, ba, antxoa hoi, limoia, baratxuria, eta hor botako dugu, ba,
1: almidoia duen ur hori.
0: Koiaraka bat, bi, depende zematik nahi dugunez. Mugitzen hasiko da, eta hor gure emulsioa lortuko dugu. Pasta ja behin egosita daka honen, bota, minutu bat salteatuko dugu, eta saltxa krematxu bat bihurtuko dugu, baiia instantenoki gure zartagian, ez? Sutik artera, eta parmesanoa botako dugu, birrinduta daukagun parmesanu hori, berria, ez boltsakoa, beriz ere. Ondo nastu, pipertz beltz pixka bat, eta jazta. Horrekiko dugu gure umami betetako errezeta bat. Zein izango da emaitza, ba, pasta fresko bat, limoiaren gati bizia dana, baina atzealde sakontasun ikaragarri bat edukikoena, bai parmesanoaren gatik, eta antxoaren gati. Piskat errezeta igual arraro egite zaio jendeari, baina probatu. Egitan funtzionatzen duen errezeta bada. Ez Instagrametik ikusten diren beste milioi errezeta hori bezala. Eta hau esan da, ba, bueno, azkenen izin dugu piskat zer dan umamia, jende bat zuhi, piskat igual oso arraroa irudituko zitzaion, baina azkenen gure despensan ditugun elikagai pio batetan ikusten ditugu komponente bada, edo elikago zapore bada, eta orain badakizue, ba, igual urrengo momentu baten, ba, pixat jasukadatzen azdezanen etxean, pixat pentsatu baita nola egin dezakegu sukalatzen ari garena, ba, pixkat umami zapore edo potentzia hoi gehiago eduki dezan, ez?
1: Ederki, ba, hortxe daukagu errezeta, hortxe daukagu umami zapore izango duen, ba, pasta plater hori, eta esan da bezala, ba, naiz eta umami askotan lotzen dugun, barkai dazue, Japoniako, ez egit, sukaldaritzarekin, eta soja saltxarekin, eta aipatu dugu ez, bertako algekin, eta bar, ba, gure produktuekin ere egin daiteke, lortu daiteke, nola baite, ekarri daiteke lehen planora umami zapore hori.
0: Bai, azkene da pixat ulertzea zer dan umamia, nun ikusten dugun umami elikagaietan, eta pixat horrekin jolastu. Azkene jolastea da probatzea.
1: Beraz, nola baita esango dugu, ez dela irixe zina den edo lorre zina den zerbait daizik, eta erretx xamar bai, borrokatu dezakegun zapore bat.
0: Egunerokotasunan dako agun zehoze, da, bakarrik bai, da, latruko puntu pixka bat, ba, bueno, jakin ezkero, ba, bintzukaldatzen astezeanen, ba, erresagoa izango zaizula, ba, pixat identifikatzea, da, bai, ez, probatzen zuen, ostia, ba, igual, umami puntu badaka, ez, eta, bueno, pixkanak, bai, azkenen jolastea, da, probatzea.
1: Pentsainik soja sukaldaritzan desentera biltzen dut, ba, barazki batzuk edo salteatzerakoan, edo asaldaren bat prestatzerakoan bazagit izokina kanpotik gero sopletearekin seiatzerakoan edo ba pixkat emateko, baina antxoaren trukoa enuen inoiz entzuna eta wow, hau probatu beharra daukat.
0: Bai, azkenen beti antxoa bagatzetan jateunen pixkat olio batekin beti hoi adiktiba da, hoi aste zehaten da zin dezu gatu, azken horregatik da, borobiltasun horrengatik, ba, gizakei asko gustatzen zaio sentsazio ja hon edukitzea, eta horregatik kan ba asko asko gustatzen zaigu holako galako gazak, eta horren ba tomate saltxa, ba, probatu antxoa txiki bat gotatzea.
1: Ba, mila esker, Lander Kornago, aste pare bat berre, aste pare bat barru edo, berriz erizango dugu elkarren. Zain dozko.
2: Eskerrik asko. Naiz Irratia.
3: Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz Irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
4: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz Irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
3: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
5: Egunon, Oinatz, egunon entzulea hain duzen.
4: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

Ongietorrien zuleok, goizeko amaikak dira, naiz irratian zaudete, Unai López de Okariz aske, 25 urteren ostean zigorra beteta. Unai López de Okarizek askatasuna bereskuratu du, ezarritako zigorra agortu ostean etxeratek baieztatu duenez. Gasteizko presoa 2001 abuztuan atxilotu zuten, Guardia Zibilak Katalunian egindako operazio batean, ondorioz, kondena hori 25 urtez luzatu da. López de Okarizek 3. gradua lortu zuen 2022 uztailean eta 2024 irailetik baldintzapeko askatasunean zegoen. Bestetik, landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta evakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina suak kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Eta era berean lan eman korra egin ahal izan dute gauean Herrigloseko sutean Hueskan euriari esker. Alegin gehienak jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakeela uste da. Azken balantziaren arabera duela astebete sutea piztu zenetik, 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Gainera aipatu behar da, larrialdietarako unitate militarreko kide bat hiltzela igande iluntzean, Atarexeko sakanaren inguruan izandako trafiko istripu batean, eta beste 3 zauritu ziren, horietako bat ospitaleratuta dago Zaragozako Miguel Servet ospitalean, baina arriskutik kanpo.

0: Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuek Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Donald Trumpek. Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako eta Kim Jong-un buruzagi Ipar Korearekin duen harreman bikaina duelako hartu du erabakia. Eta kulturarloan, Muguruza FM 40 tur Fermin Muguruzaren agur biraren dokumentala Belodromoan estreinatuko da iraiaren 24an. Zinemaldiak bere programaren parte egin du Aitor Merino Etxebeste eta Muguruzaren dokumental musikala. Sarrerak aste arte honetan jarriko dira salgai goizeko 10etan. Hauek aipatzekoak eguerdiko 12etan gatoz informazio eguneratzeko. Gero arte.
1: Irratia.

0: Ikerketa baten emaitza esango dizuet, ondorio bate esango dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Espainiar estatuko pertsonen 80%ak antsietate, urduritasun eta estres arazoak ditu epaiketa batera joan behar dela esaten diotenean. Egia esan, ez gaitu asko harritu datu honek, izan ere epaiketen eta epaitegien inguruan mito asko daude, eta horrek areagotu egiten du beldur hori. Niri gehiago kezkatzen naute, beste 20%ak, eh? Epaitegi batera joan behar dutela jakin, eta lasai, lasai geratzen direnak. Oiek, errespetu pixka bat ematen didate. Baina tira, guztionein inguruan hitz egiteko, gurean da Maite Tolosa abokatua azaltzeko, ba, zer gertatzen den benetan errealitatean, epaiketa batean, ze badaude ideia faltsuak, berak desmontatuko dizkigu, eta jende askok epaiketara joateko duen beldur hori, edo, bueno, gaizki egon hori, behintzat murrizten saiatuko gara, baina, hasi aurretik, zorion du egin behar dugu Maite, ze atzo, abokatuen mundu eguna izan zen, Maite.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Ospatu zenuen?
2: Ez. Alian gaur kroketa batekin.
1: Igual bai.
0: Ego nola guk edo zein egun aprobetsatzen dugun ospatzeko, ba, pena ematen diguzuk ez ospatu izana, baina. Tira, mamian sartuko gara. Bai, jendeari beldurra ematen dio epaiketa batera joatak.
1: Bai, normala bezala.
0: Hoxe.
1: Normala bezala, baina egia da baita ere, askotan pentsatzen degula, o bueno, ez dakit, o pelikula asko ikusi ditegulako edo, epaiketak diela, oiu asko dauden leku bat, azken orduko sorpresak, derrepente atea irikitzen da eta norbait sartzen da, abokatuek, bau bat ez de pelikula amerikanotan, zutik hitz egiten dutela, hori ere, hemen ez da gertatzen, realitatea nahiko bestelakoa da, eta bueno, urduritasun hauek gainditzeko normalen antidotona izaten da, informatzea eta prestatzea batez ere, epaiketa hori, zen realitatean epaiketa ia denak, bueno, salbuespenak daude eta ba, kasuan arabera, konplexutasunan arabera, baina epaiketa asko behintzat nahiko laburrak izaten dira, ordu erdi ba, ingurukoak edo. Eta bueno, galderak egiten dizkizute eta askoz gutxiago esan nahi detzu testigo bezala edo baldin bazoaz, bueno, nahiko zure interbentzioa nahiko laburra izaten da.
0: Ez da izaten hola pelikuletan bezala, zu zaude horre eserita besteak, baino pixka bat altuago gainera, jende asko dago beti, pelikuletan publikoan beti jende bai, asko dago.
1: Normalean ez dago inor.
0: Oia, eta abokatu bai. Etortzen da, eta bui egiten dizu, ez alda egia bai. Gau horretan, bainatu zinela, txampua erabili gabe, eta horretan zu.
1: Bai. Eta tensioa, eta, a ber, egia da, leku hortan egotea bakarri ja tensioa produzitzen dizula, zu erdian eseitzen zea eta zure parean epaile bat dago, bere, bueno, jantziarekin edo esango dugu, formalismo asko dago, batzuei, ia epaiketa gehienak gaur egun oraindik tamalez erderaz egiten dira, batzuk horrek baita ere, batzuei horrek baita ere, ba bueno, produzitzen die, bueno, azkenen netzalako berdine espersatzen, berez horri gehitu behar diozu epaiari de usted bueno, berorika itzen behar diozula bueno, horregia da esan behar dut ni nire gertatzen zait askotan abokatu bezala igual hasten naizela de usted, baina gero ja momentu baten bestelakora pasatzen zea porque ja zaude zurenein konzentratuta azte zaizkizula formalismo hiek, baina bueno, denetik ez da zer gertatzen, momentuz behintzat inizezi date bronka egota
0: vale.
1: Eta orduan, bueno, honen ingurun, banik ingo izkizuet galdera batzuk, aber zuek ze uste dezuten. Oso gutxi dia.
0: Vale,
1: aber uste dezuten egia dien, gezurra dien, edo ze, o, bueno, gero honen ingurun, ba, komentatuko dugu. Vale, zuek uste dezute pelikulatan bezala epaiketa bat amaitzen danen epaiak maio batekin jotzen dula maia?
2: Ez. Ni uste ez.
0: Ai, ama, boa, ba, ni egon naiz epaiketaren batean, eta ez nuke jakingo eguneko unean esaten, baiezko edo ezkoa den, eh? Agian bai, ja...
2: Igual gaur egun ja ez, baino hau gertatu izan da duela ezen bestera arte.
0: Ezakit.
1: Gaur egun ja ez.
0: Oh.
1: Baino egia da, Donostin badagola epaile bat, maioa jo beharrean epaiketa bukatzen denero txirrin bat jotzen dula, klin, klin, klin.
0: Orduzu
1: kapotik entzuten dezu, eta ja badakizu, bueno, aurrekoak bukatu du.
0: Baina hori da, berak gustatzen zaiolako horrela bai, maiera ematea.
1: Nahiko berezia da gizona. Bai.
0: Vale.
1: Vale. Uste dezute derrigorrezkoa degula abokatu oktoga eramatea?
0: Bai.
2: Ez.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai. Gaina ez bali maizu eramaten, atentzioa ditzen dizute. Bai. Ba, formalismo hien parte da. Egia da, toga hauek, dago gela bat, togan gela esaten dana, eta zujuten zea tartzen dezu, eta mendik, bueno, deiare egin nahi nuke, aber toga hoiek, urtean behin beharrean, ba, geixagotan ere garbitzea posible izan gotelik.
2: Ze toga ez da zurea.
1: Ez, zurea uki dezakezu, eh? Baina, bestela, ba, bueno, denonak dia esango deguta, klaro. Epaiketa eta pasa dezun tentsioan arabera, ba,
0: claro.
1: Botatzen dezun izerdiar ez da berdina, orduan. Bueno.
0: Karo, karo, behira, zein interesgarria.
1: Bai. Beste bat, edo zein epaiketara ikustera joan naiteke, edo joan zaitezkete?
0: Ez, esango nuke, epaiketa batzuk direla a puerta cerrada, edo horrela esaten direnak, ez? Agian,
2: esango agian nuke, batzuk, gai batzutan ez,
0: da, gai,
1: ez? Oida,
0: gai. Niri gertatu zitzaidan, behin eskolan, bageneukan, ustez, batxillergoko lehenengo mailan horrelako zerbait, zuzenbidea, autauzkoa zen, baino bageneukan. Eta urtero joaten ziren zuzenbideko ikasleak Donostira epaiketa bate ikustera. Eta beti, urtero izaten omen zen, ba, ez dakit, trafiko multa baten ondorio, zau, ez dakit zer gertatu da, eta epaiketara iritsi da, baino horrelako gauza xumeak, ez? Edo lapurreta bat, ez da, horrelako zerbait. Eta orduan, nik urte hartan hautatu nuen zuzenbidea, eta orduan Donostira joan ginen. Eta irakasle lasai zegoen, ze beti urtero horrelako zen. Eta han isiri ginen, eta non hasi zen epaiketa. Eriotza baten epaiketa. Hernanin kalean gertatu zen eriotza baten epaiketa. Eta argazkiak eta dena ikusi genituen. Eta nere irakasle gaixoak ze gaizki pasa zuen.
1: Normala.
0: Ze etzekin oso ondo, jo, zer egin got, etxerara mango ditut ikasle hauek, edo interesgarria da aldi berean, guretzat oso interesgarria izan zen. Interesgarriagoa horrelako kasu bat. Ba,
1: zer, kaina guain ikere guatzen ze horrek ez zerbait esan
0: nahi du,
1: bestela
0: izan mazan etzen. Bestela nintzen horretuko, baina ondaz goatzen naiz, baino gero atera ginenean, uste irakasleak egin behar izan zuela lana, psikologo edo terapeuta lana, bere irakasle lana ze haratago, eta bai, berak pentsatzen, ez dakit, olako zerbait gertatu zen, berak pentsatzen zuela beste epaiketa bat zela, eta edo egun aldatu zuten, eta hau egokitu zitzaigun, baino egia esan egun horretan pentsatu nuen, ara, eta edo zein, gu bezalaxe, edo zein etor daiteke, kasu horretan, bai, baina badakit beste kasu batzuetan ez zeren araberakoa da.
1: Normalen adin txikikok baldin badaude tarten edo familiako, ba bueno, kustodia kasu komplikaturen bat edo tartean violentzia edo baldin badago, normalean adin txikiko hiek ba besteko ez dizute uzten sartzen. Normalen hoy adin txikikoekin lotuta edo diputazioa baita ere tartetik sartzen baldin bada adin txikiko hien inguruan zerbait erabakitzeko, ba bueno, intimitatea ba besteko baita, ba normalean ez dute sartzen uzten, baino gainontzean beste ia denetan.
0: Oso mediatikoa denean agian baita ere, hada famatu baten.
1: Bai, eta hor baita ere gertatzen dena da, adibidez, periodistak sartzeko baita ere akreditazioa behar izaten dute, ezin da edozein sartu. Bai.
2: Egoten ez interes publikoaren gai hori.
1: Hori da.
2: Eta horrek ere orearen zuzenbidean ere badauka bere, bueno, espazioa edo, ez? Interes publikokoa baldin bada horren inguruko informazioa emateak eta.
1: Bai, hori da. Bai, hoy batez ere gertatzen da, ba bueno, mediatikoak izan dien heriotza kasutan. Bai.
0: Vale? Galdera gehiago dauzkazu azkena.
1: Bai, azkena.
0: Vale.
1: Ja bukatze joa.
0: Venga.
1: Iriste mali mazaizu etxera karta bat esaten epaiketa bateko epaimaiki da izan behar dezula edo jurado popular bezala izen ez ezagutzen dana, derrigortuta zaude jutera.
3: Bai.
0: Ui! Bai, eza, bai. Hauteskundetan maian egokitzen zaizun bezala.
2: Bai. Pentsatzen dut, nun eta zuzun, erakusten implikazio zuzen badaukazula, inpartzialidadea betetzeko gaitasunak entuko dizuna, edo ez?
1: Bai, gero hor, bueno, beste debate bat izan daiteke, ea inpartziala izateko gaitasuna daukagun. Edo, bueno, ea jurado popular izate horren atzean ze on daiteken, edo beto dokerrago iruditzen da, baina egia da tokatzen baldin bazaizu eta ez baldin bada lanagatik, baina lana ere ondo argudiatuta edo gaixotasuna dezulako edo bai jumarra dukezula, eta normalean bi edo hiru urtetarako designatzen zaituzte. Ze jurado popularrak normalen ebazten duna die kasu mediatikok.
2: Eta bi edo hiru urtetan zuk baja eskubidea duzu edo eszedentzia moduko bat?
1: Ez. Esan nahi, iru urte horien barruan tokatu diezazuke epaiketa bat, irauten dezakena hilabete bat, baino ez da zu iru urterako zure lan hausten ez.
2: Ordaintzen dizue jura popularizateatik?
1: Ui, ba, galdera ona.
2: Beste baterako.
1: Urrengorako behiratuko ez.
0: Oso ondo, haizu baino hasi da galderak egiten, eta nik ere galderak egingo izkizut, beraz, azterketari, buelta maungo digu, orain, egingo dizu zuri.
2: Omelet flip.
0: Ai, hori da, egia da, dena epaiketa egunean erabakitzen dela?
1: Nere ustez ez. Egia da, epaiketa baino lehen en, tramite eta idatzi asko aurkezten diela, baizan, asteko demanda edo salaketa bat, eta garrantzitsuagoa izaten da, horrekin batera aurkezten ditezun frogak, edo baitare ze testigo proposatzen ditezun horrekin batera. Nire ustez garrantzitsua da demanda edo salaketa hori ondo idatzita eta ondo azalduta egotea, azkenen hori da esango dugu oinarria, batxe baten oinarria izango balitz bezala, eta gero hori indartzen duen zutabeak edo dia aurkezten ditezun frogak. Orduan, gero gehiago da epaiketan egin idatziz aurkeztu dezun hori azaltzea edo aurkeztu dien frogan baitan ba, konklusio batzuk egitea, baina aurretik dagoen lana ere oso, oso garrantzitsua da. Nire ustez, igual batzutan garrantzitsua gota dena.
0: Oso ondo, bale, hau egin pelikuletatik datorkidan aurre iritzi bada, baina egia da ondoen hitz egiten duenak irabazten duela?
1: Ez. Zan haidet, badaude batzuk asko hitz egiten dutenak eta esatezu jo ze ondo, baina gero benetan ze esan duen edo esan duena hain garrantzitsua dan edo ez, ba ikusi beharko zan. Ta batez ere, egia da hitz egite hau, ez dala unibertsitatean adibidez asko lantzen, gehiago da, ba gaitekiak ikasi eta ikasi ez.
2: Ja, retorika igual ez da inbeste.
1: Hoi da, ez, ba zegoen klase bat oratoria deitzen zan adibidez, baina autazkoa zan. Orduan, ez da asko praktikan jartzen hitz egite hori, eta azkenen hori da baitare garrantzitsue geroia praktikara eramateko orduan. Baina, bueno, nire ustez aurkezten ditezun frogak eta evidentziak ustea garrantzitsua bada, zuk gero duki ezakezun, bueno, gaitasun hori baina.
0: Bale, ba, pelikulekin jarraituz, pelikuletan bezala egunak eta orduak eta horrela irauten dute peiketek normalean?
1: Normalean ez. Hoi gehi izaten da, ba, lehen esan duguna, ba, balimadie kasu mediatikok, ba, proba asko daudenak, berito asko daudenak, jende asko pasa behar duenak, ba, orduan bai. Baina bestela, normalen goiz baten egiten da, beste goza bada, ia inoiz ez diela orduan juten.
0: Oh, beti berandu.
1: Beti berandu, eta berandu ez ordu erdi berandu, baizik. Gehiu. Orduan, bueno, noiz baite paiketa batera ditzen bazaituzte, jo, más o menos, goiz oso bat galduko dezula, ze puntualidadea bazta beraien fortea.
2: Gutxi gora bera gehiken bi ordu egin bertzaioles.
1: Bai.
2: Ados, ala ere, epaiketak laburrak dira, ino prozesuak askotan oso luzeak.
1: Bai.
2: Zuen zaitezke,
1: hori da. Zer ikusirik.
2: Segun ze adarretan, bi urte edo irurte egon zaitezkela, zai.
1: Bai, bai. Guri momentu honetan gaina, adibidez, epaiketa batzutarako data, seinalatzen ari zaizkigu igual, 2027ko martxorako, zan nahi dut, ba, dakolde, otxaila 2026an, ba, imaginatu.
2: Eta gero hor, elegiteak jartzen baldin badira, eta elegitea beste testamentu batera badoa, eta, bueno, bai. Prozesuek urteak irauten dituzte.
1: Bai, urteak.
0: Eta gertatu egiteke zuke ukitzea itzordu bat epaiketa baterako eta egunean bertan bera geratzea epaiketa hori?
1: Bai, eta gaina uste baino ohikoagoa da. Eta honen arrazoiak, ba, bueno, desberdinak zan daitezke, izan daiteke, ba, notifikazioaren bat ez dala ondo egin, izan daiteke aldeetakon bat falta dala, edo ba, probaren bat, oraindik ez dala iritsi. Orduan begia esan horrek, ba, faena pixkate egiten dizu.
0: Ba, niri behin egokitu zitzaidan, lekuko gisa joatea, enpresa ahondi baten aurkako salaketa bat zen, langile batek jarritakoa, bueno, zer ikusia zeukan autonomo faltsu izaterekin, eta nik enpresa horretan lana egiten nuen, ez autonomo gisa, baina deitu ninduten, ba, oi, lekuko bezala azaltzeko dinamikak eta zein ziren, ez? Ba, pixka bat langileak nahizuelako erakutsi benetan, oza, autonomo faltsuak ez direla autonomak langile bezala tratatzen zituztela. Eta han nengoen, eta han pasan nuen goiza, eta azkenean ez ninduten deitu. Bai, posible da. Osa, hori hor zer gertatu zen?
1: Ba, seguraski aurkeztu zutenen demanda edo erantzuna zu proposatuko zintuzten testigo bezala eta horregatik zitatu zintuzten egun hortarako, baina gero momentuan bertan berriz ere eskatzen duzu. Orduan, ba momentu hortan igual ez zuten ikusi beharrezko. Suposatzen dut hori izango zala.
0: Oi, izango zuten eskago honek ze ea ze kontatu
1: urduritzen
0: den. Urduri jarri nintzen bai. Ez nengoen urduri aurretik, badakizun noiz jarri nintzen urduri, deitu zidaten abokatu bulegotik, salaketa jarri zuen lankidaren abokatuak, ba aurretik azaltzeko, aizu, ba, zu lekuko gisa, eraman nahi zaitugu, kontatu idazun eri pixka batzuk, bueno, zure jarduna zertzen, da zer, eta abokatu bulego horretan, orduan jarri nintzen urduri. Gero egia da, nola, ja nahiko berak azaldu zidan, ba, ziurrenik galdetuko dizute hau eta hau, edo hau eta beste, horrela joango da, epaiketa, ba, gero, antxe epaitegian ez nintzen hain urduri jarri. Gero ez garrantzitsua abokatuen,
1: bai.
0: Abokatuen lana. Bale, beste galdera bat. Lehen esan dugu, gurtuna iristen bazaizu, ba, parte hartu behar duzula, baina deklaratzeari, zuk uko egin diezaiokezu?
1: Ikertu gisa edo bai daukezu ez deklaratzeko eskubidea. Ia da askotan ez deklaratze hoi zerbait negatibo bezala edo ikus daitekela, eta beste batzutan aldiz estrategia baten partera izan daiteke. Mm-hmm. Hau da, zuk hasiera batean erabakitzea ez deklaratzea, eta behin ja lekuko guztiak edo proba guztiak praktikatu eta gero, eta ja, basango dugu dena mai gainen da honen, ordun deklaratzea, ba estrategia moduan, bai izan daiteke. Aldiz, lekuko bezala baldin bazoaz, bai edo bai deklaratzeko bete beharra daukazu eta gaina egia esateko ere bai. Ze gezurra esatea delito izan daiteke. Eta hemen salbuespenak izan daitezke ba zure familiako kideen kontra ez deklaratzeko eskubidea, ba dispentsa ditzen dana.
0: Dispentsa hori da. Ikusten nuen telesail batean deitu zeuden bikote bat. Mutil bat eta neska bat eta mutilaren aurkako epaiketa bat zegoen eta neska deitu behar zuten deklaratzera. Eta ordan, ez deklaratzeko epaiketaren egunean ezkondu egiten ziren goizean. Eta horrela, hori horrela izan daiteke?
1: Nik inoiz ez dut ikusi.
0: Hori da, ja,
1: pixka pelikula.
2: Pixka pelikula ditu.
0: Pelikulero, bai.
2: Entzuleok, ba, segituan jarraituko dugu Maite Tolosarekin epaiketen inguruan gehiago jakiten, baina estudio zentraletara jo behar dugu azken ordukoaren bilago, izeko amaikak dagoeneko hementxe ditugulako eta bueltan, eta gure lankide Lander Martinez dagoeneko prest dugu. Eta Lander Martinez, egunon?
3: Egunon Inigo eta egunon entzuteak, jokabide desegokiak aintzuzen ukituak, jasean, urtarrilean, araban,
4: sektorean, eta aurretik,
3: talde nazioartean, beneltzik, sektore batzuetan,
2: isilduko zan ja galdera berbera bosgarren aldiz egin zuela. Eta pixkat ez da parragura mantzidan, ze bizontan eko momentu xelebra, ez egon pixkat nola esan pixkat sobreaktuatzen bezala, ez? Abokatua bere paperean pixkat flipatzen hariko bazan bezala. Eta epaileak esan zion, a ber, pixkat relajan puku.
1: Baita gida, epaileak askore ez dutela usten gehiegi ja bosgarren aldin esan gozun, a ber, seguramente abokatuak zehuzte atera nahizun hortik.
2: Bai, azpimarratu nahizun esaldiren bat.
1: Bai, bere defentsan baitan zehuzte izango zan,
2: baino. Bai, baino, eni pres negoen gainera egia esateko, enuk, baina, galdetzerakoan ere, niri etzian aukerarik ematen diskurso berri bat eratzeko.
1: Ja. Beti modu
2: zu galdetzen badiazu hau, ez dakit zer nahi duzun, baina galdetzen ari zarenaren erantzuna.
1: Ba, igual galdetzeko modu aldatu beharko zuen ez, oi lortzen.
2: Hori da, edo bai, beste noraitera eramateko ni, edo. Ez dakit, baina bai, interesgarri egin zitzaidan ikuspegi komunikatibo batetik ere, ez garrantzia duen batzutan hizkuntzaren erabilerak edo jakiteak bilatu nahi duzun, hori nola bilatu ez.
1: Bai.
2: Piskat guk entrevista.
1: Edo baiozko galderan egiten dezun.
2: Hori da. Bai. Zeria behor, zerbait aportatzearen hemen.
0: Eta botatzera, hau da, bota dezaken norbait epaiketa batean.
1: Bai, kalera. Bai. Baina nahiko bai, zorrotzak die, etzaie gustatzen eskuekin adibidez mugimendu gehiegi egitea, edo aurpegi txarra jartzea, edo asperen asko egitea, noski gaizki hitz egitea, mm-hmm. Batzuk ibal joten dira, eta o modu txarren eseri, eta formalismo asko dago, gehiegi askotan. Gaina gu behin ikasle moduan ikustera jonginenean goatzen naiz deklaratu behartzuna bueno, akusatu edo investigatua zana garaia hartan, nahiko jarrera txarra zeuken eta epaiari ari zan hitz egiten, baztakit, nahiko modu ez onean esango dugu, eta esan zion, berriz ere, olako zerbait esan den baldin bazion, kalera, bueno, seguridadeko ideituko ziela eta kalera bealiko zula, orduan, pazientzia badaukate, baino, bueno, batzuk beste baino gehiago, eta beste gutxiago, klaro.
0: Eta gehiegi hitz egiteagatik, hau akatsu bat izan daiteke?
1: Bai, igual inigoen kasun hitzak neurtzea nahiko erresa edo egin zitzaio, baina beste batzui denetik dago, edo bi estremo daude, batzui urduritasunak eragiten die gutxi hitz egitea eta monosilaboekin erantzutea, eta igual behar dezu pixkat gehixio garatzea esaten, bueno, erantzunak gehixio garatzea, eta beste batzuk aldiz, galdetzen dioten azkampore kontatzen hasten dira. Orduan, klaro, zemat eta gehio hitz egiten dezun, ba, hankasartzeko aukera gehio dago, orduan, bueno, hor gabitz.
2: Mados.
0: Bueno, eta hemen, ze jendeak ziur apustuak egiten dituela, egia da batzuetan epaiketa irabazita dagoela epaiketa berasi baino lehen.
1: Bueno, zuk idea bat eduki dezakezu, aurkeztu dezunan baitan, baina guk adibidez inoiz ez dugu aseguratzen, bai edo ze azken naitza beti epaiak dauka eta sorpresak ere egon daitezke, baina egia da zuk aurkeztu dezun hori txukun baldin badago eta esaten dezuna indartzen duten frogak baldin badaude, lan asko eginda daukezula. Eta gero, egunean bertan, horren inguruan, hitz egitea edo sakontzea gehiago izango litzake, baina oinarri honak baldin badauzkazu, asko eginda daukazu. Ze azkenen pentsatu behar dezuna da, zuk nahiz eta oso garbi euki, norberak bere azkenen ondo daki ez, baina epaia da, horri buruz ezer ez dakin norbait, orduan, zuk oso ondo azaldu behar diozu asteko idatzi, ze azkenen hori da gehien, hasi aurretik behintzatu egiratzen duna, eta zuk zurea ondo azaltzea eta nahiz da uste izan hau ez da beharrezkoa, askotan bai da dena ondo azaltzea oso beharrezkoa.
0: Ni hemen batzuetan liatu egiten naiz, peiketa batean zeinek parte hartzen duen, ez? Egal, telebiztan entzuten dudanan, gero fiskaltza, gero abokatuak, lekukoak, prokuradorea, ez dakit zer den prokuradore bat.
1: Bai.
0: Esplikatuko jazu.
1: Prozesua arabera baitare sujeto desberdinak egon daitezke, baina adibidez, denetan dago epaile bat, dala sesioak idatzen duna nola bait, eta azken erabakia beak hartzen du, galderak ere egiten ditu beak askotan, gero daude abokatuak, beti ez dira beharrezkoak, prozesuan arabera, baina bueno, daudenean behintzat bi aldeen interesak defendatzez arduratzen dira. Prokuradoreak hauek ere ez daude beti, baina bueno, gehienean bai, eta hauek dira gehiago, abokatuek esango dugu idatziak prestatzen ditugula eta beraiek aurkeztea arduratzen dira. Ba, bizkat epaitegia eta abokatua eta parteen artean dokumentuak aurkeztu eta notifikazioak jakinarazi eta bitarteko lan hori nola baita egiten
2: alako
1: duna.
2: Alako kategori burokratikoa bezala da.
1: Bai. Gero daude lekukoak eta peritoak. Lekukoak dia, pertsona normalak esango dugu. Eta peritoak dia, gai jakin batzuetan adituak dien profesionalak. Baskotan, noski, abokatuak denataz ezin dugu jakin, eta askotan behar die profesionalak gai jakin baten inguruan, horri buruz, beste ikuspegi tekniko batetik, zure diskursoa edo apoiatzen dutenak esango dugu. Eta gero azkenik dago ministeritza fiskala, hau ere ez dago beti, baina batez ere bere lana izaten da, gizartean ordena eta justizia mantentzeaz edo egiteaz arduratzen dana. Eta normalean ministeritza fiskalak esaten dunari epaia kaso asko egiten dio, ordu nobe da zure alde egotea. Bai.
0: Ondo, bale. Uste dut gauza gehienak argitu ditugula. Azken galdera bat, epaiketaren ostean zer gertatzen da?
1: Pelikuletan askotan gertatzen denan kontrako da, esan nahi, zu momentuan bertan etxe ateatzen ja epai batekin kanpora, euki dezakezu uste edo bat ze gertatu daiteken, baina momentuan bertan ez dizute ematen epaia edo maitza, baizik normalean bi hiru aste tardatzen ditu edo behar izaten ditu epaiak sententzia hori idazten, noski konplexutasunan arabera, ze beste batzutan hilabeteak ere behar izaten dituzte, ba, depende zenbat lekuko eta froga eraman dien, baina hori normalean bi hiru aste, eta gero komentatu dugun bezala, epai horiek rekurritu daitezke, bai alde batek zein besteak, ez balin badia ados gelditu, eta ordun askotan horre baitera egiten du ba prozesuak luzatzea.
0: Eta epe bat badago, esan duzu batzutan luzatu daitekela ez, epaia iristeko, legalki badago, ezagut, sei hilabeteren buruan, bai ala bai erantzuna jaso behar duzu edo horrelakorik.
1: Batzutan esaten da epea, bueno, sententziaterako dela, bueno, kasu konkretu batzutan gehienez 10 eguneko epea, baina gero errealitaten ez da betetzen.
0: Bueno, orduan gure entzulei zer esan behar diogu, epaiketaren batera deitzen bazaituzte lasai egoteko, hori da mezua, edo ondo
1: bueno, prestatzeko. Informatzeko, bazu bere garaian juntzinan bezala abokatuaren gana, ba, jakitea zer dan, nola izango dan, zeinek galdetuko izun, nun eseri beharko dezun, galderak zehaz mehatzezin dia jakin zeintzuk izango dira, baina kasuan arabera gutxi gora bera jakin dezakezu ze galdetuko joten, orduan galderak balin makizkizu, ba, ez duzu buruz ikasiko, baina bueno, gutxi gora bera ba, sorpresatarako tartegi egirezta, orduan balik eta lasaien hartzen saiatzea urduritasunan barrun, zen normala da urduritasun horiek egotea, baina bueno, tramite bat bezala ikustea, eta beste batzuk ba, aukera bezalare bai, ba, esateko daukazuna, ba, esateko.
2: Zuek ema abokatuaken prestakuntza horiek egiten dituzue, tokatzen zaizue jendea hurbiltzea izu, hau deklaratu behar dut eta nahi dut.
1: Bai, bai, gaina baitare gertatzea igual batzutan abokatua zabe harrezka, baina jendeak nahi du baitare abokatuarekin jun, ba, lasaitasuna edo segurtasuna maten diotelako, eta bai guk peintzate maten diogu garrantzia aurretik prestatze horri. Gutxi gora bera baze galdetuko dioten esatea baitare, oze izan daiteken garrantzitsua, kasuan arabera beak zer dan garrantzitsua esatea eta garbi uztea. Ez hitz egitea batek hitz egitea, baizik ba, puntu batzuk garbi eukitzea horrek lagundu izaiokelako.
2: Bestaldeko abokatuak galdera ez egokirik egingo balio, egokitzen da pelikuletan bezala protesto esatea?
1: Bai, egokitzen da. Bai, uste bali madezu gehiegi ari dala luzatzen. Egia da askotan baitare, zuk esan baino lehen nahiko obioa edo baldin bada pasatzen ari dela epaia berak ere mozten dio. Baina beste batzutan zuri tokatzen zaizu. Bai, lan hori egitea.
2: Maentzuleok, badakizue, egokitzen bazaizue epaiketa batean aritzea, izan, bueno, enkausatu bezala, izan kuko bezala, ba prestakuntza lan horiek egiteak emango dizuela saitasun bat, eta ema abokatuakek, Maite Tolosak, eta bere lankideek ere, ba, gidatuko zaituzte prozesu horietan, uste baino, garrantzitsua izan daiteken pake edo lasaitasun horren bila. Maite Tolosa, ba, plazar bat izan da, gaur ere ikasi dugu, zertxo bait bizitzan, eta, izu, etorriko zeigu ondo bat ematen.
1: Seguro aitz.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
2: Ba, aizue, hementxe dantzaren iraultzarekin aritu garazken minutuetan, baina iraultza kaso dantza eta dantza estenaren egin beharko dugu egaldi egazkin konpainiek adarra hartu nahi badigute.
0: Bai, horri kontra egitea bai dela iraultza baino.
2: Bai, bada. Iraultza asko pilaten zaizkigu azken aldian, ez dira arrexak, baina uste dut banan egin beharreko iraultzak ere baditugula. Unai Elordi Hidalgo gaur adimen artifizialaren inguruan hitz egitera dator, baina adimen artifizialak dituen erabilera eta esparru eta hainbestelako espazioetan ba hasi gara. Pixka bat ezpaian jartzen adimen artifizialak erabaki beharrote duen, uste dut horrela dela, aitzakia, gure hegaldiaren prezioa zein den gure bidaiatzeko arrazoiaren arabera. Unai Elordi Hidalgo.
6: Bai.
0: Lehenengo gauza da jakitea, hori gertatzen da?
6: Atera biste bat esaten, hori egiten zuela, Delta Kompainiak, esatu bat duarra uste dela, ez?
0: Bai. Bai.
6: Delta Kompainiak hori egiten hasi zela eta oso normaltza hartu zuela. Iruditzen zait, gaudela...
2: Unai Elordi barkatu,
6: Bai.
2: Gure kamarak adimen artifiziala dauka. Adimen artifizialak erabakitzen du, zu planotik kanpustea.
6: Bai.
0: Noski, badakielako kritika egin behar duela.
2: Asko dakiela unaiek.
6: Pozizio horretan oso probablea da nera horpegia ez ondo hartzea ze erdia da bakarrik ikusten. Eta horiek eukitzituzetan algoritmoak oso optimizauta daude frentez dauden aurpegien zat.
2: Nik desaktibatzen du, baina gero tarte batera bera bakarrik adimen artifiziala piztu egiten da. Eta orduan liatu egiten ditasuntua. Baina tira, barkatu eten izana, baina bai, egazkin konpainekin ari ginen, bueno, hor da biltzala, zikin xamar.
6: Ez que, nik esan honuke, jairtxia puntu batea, nun normalizatu deun, egaldi merkeak lortu ditzazkeula. Baina bai egia dela, batzuk merke lortzeko beste batzuk garesti ordainduko dute. Hau da, hor badago deskompensazio bat, eta ia enpresa gehienak hitz egiten duten transparentziari buruz, baina horrez dago transparentziarik. Hau da, zu autobus bat hartzera zoazen momentu horretan, denak berdina ordaintzen dugu autobusen joategatik, baina zergatik abioietan jolastu behar da, ez? Individualismo puntu horretatik, ez? Orduan, normalizatu ditu hainbeste gauza, ja gauza asko hartzen ditula oso normaltzat, ez? Adibidez, konturatzen naiz, hau nik uste kasu estremoa zara eta berez ilegala izango litzetekela, ze zuk daukazun informazio pribatu hori oso maila altukoa da eta ezingo luke inorrek pertsona horri eman edo enpresa horri eman informazio hori. Delitu bat izango litzateke berez datu kudeaketa mundu horretan. Ez dakit benetan egian edo ez dan, baino hori uste dut ilegala izango zela. Kontua da, nola pasa diezazkioke datu horiek deltari? Ez, eta azten gabe txaten da, zaten, bueno, enpresa bat kontrata dezake.
0: Baina, baina ze datu eta zari gara?
6: Ari gara esaten da, zure datu pertsonaletaz. Kontua da, nire esaten da, nola iristen da enpresa bat jakitea zuk bihar funeral bat daukazula, ezta?
0: Oida, ze, egoa testu ingurua pixkat jartzak, oza, kontua da, albiste bat jaso dugula, esanez, Delta konpainiak, estatu batuetako aerolinea honek, bueno, asmoa intentzio duzuela, behintzat, zu funeral batea balin bazoaz, billeteak gehiago, oza, garestiago kobratzeko.
6: Hori da.
0: Beste ospakizun batera joaten batzara, bagian merkegoa, baina edo lanera balin bazoaz. Bueno, horren arabera prezioak moldatzen ditu.
6: Hori izango zen estremoena.
0: Estremoena,
6: hori da. Gero senatuak ere esaten du, nahizta datu pertsonak ezartu, jendearen erosa almena kalkulatu dezakezula jendeak erosten dituen hegaldi hoien arabera. Hau da, nahizta ez izan datu pertsonal bat, masibokizuk sortu ditzazkezu profil berdinak, esango dut oso era brutoan, pobreak eta aberatsak, eta horrela gehiago kobratu aberatsei eta pobrein merkegoain, edo bueno, bedo beste dozin gauza.
2: Nik uste dut, Mai Gorostiagak troleatuko lukela adimen artifiziala. Imaginatu esaten diola, zera, Kolombiara noa, ipuina kontatzera. Adimen artifizialak imadu kortzozirkuito bat. Ze kobratzen diozu ipuin kontalariat. Igual duainik.
6: Ze perfiletan sartuko dezu.
2: Igual duainik.
7: Eta izan ditu bia batera, igual funel batera soaz, baino txaman moduan kontatzen dituzu ipuinak antxe. Jo, hasta aquí.
6: Rikombo. Orduan, asinet, etxanean pentsatzen ez, eta hau prestatzen da esaten, nola lortzen du? Ez, adibidez, Delta kontratatu dezake, ez, Fletcher izeneko enpresa bat, datu masiboki prozesatzeko, eta bereiek esaten dute, ez dituzela, inoiz datu pertsonalak hartzen. Baina bida, ze erreza dan, zuk zure mobileko kalendarian jartzea funeral badaukazula, eta Googleek, edo Appleek, edo beste dozinek, informazio hori saltzea. Ez zu zehalako, baina agian zure profil horren barruan, sartzen dizute momentu horretan zuzela pertsona vulnerable bat mugitu alizateko, bale, ez dakite patxiren funeralea zua zela. Baina badakite zu egoera zaurgarri batean zaudela kasu horretan. Orduan, hori aktibatuko lukete. Orduan, hor ja ez dakit benetan legalidade puntu horretatik aterako zen edo ez. Baina hori berez ezingo zen egin. Zure benetako datu pertsonak erabiltzen nahi dira, gero anonimizatuko dituzte eta nahi dezun guztia, baina zure gati profil bat egite horrek nire ustez ilegaltasun puntua dago. Ez dakit ulertu den hau.
0: Bai, bai.
6: Nahi badazu berriro esplikatuko. Zu kalendarian jartzen duzu. Bihar funerala.
0: Bai.
6: Bai, orduan gu, apelek, baina hau da nire urti pasatzen zerbait, oso garretza dalako egitu. Informazio hori, hartzen du Appleek, Appleek edo Androidek edo dana dalakoak, informazio hori hartzen du eta saltzen du beste edozein datu basetara. Eta denbora guzin hori egiten ari den bakoitzean Fletcher bezalako enpresa batek egin dezakeena perfil desberdinak. Orduan kasu horretan zuk funeral balima aukezu sartu zaitezke situazio edo egoera zaurgarri batean dagoen pertsona. Hau da, behar haundi bat daukazu. Baina ez dakite patxiren funeralea zoazela. Baina badakite behar haundi bat daukazula. Eta orduan gehiago kobratuko dizut. Orduan nik uste bideo horretatik nahi dutela jun eta oraindikan ez desigualdade mundu horretan saiatu behintzat jendeari ez dakit guztiz esprimitzen ez dakit ez
2: elordi,
6: dut
2: onai, hemen badago entzuren artean akaso norbaiten pentsatuko du, bueno, baina hau pixka bat beste modu batera eta baino lehen ere IP-aren saturazioarekin edo zure etxeko internetak uzten duen nolabait bueno, arrasto digital horrekin behin baino gehiagotan egaldi bat bilatzen bazenuen hor bazegoen, mito bat, ustut nahiko realitatea dela, ez, denoi gertatu zehula konpainiak prezio hori igo egiten duela, zure beharra edo ikusten duelako, xa, desesperazio usain hartzen diolako zuriari. Kontua da hemen bakarrik dagoela, bazegoela, ez dakit, olako analisi kuantitatibo bat, ez? Konektu zara, ez dakit zenbat bider, eta ba, konexio bakoitzean ez dakit zenbat orduero, ba, prezio bigotzen doa, hor, algoritmo bat egongo zen, baina kalkulo zehatz bat egiten. Kontua da, beste goza bat eta zari garela orain, hemen badagoela ja ponderaziorako espazio bat edo.
6: Osa, zuk esaten dezuna, oferta demanda kontzeptua, enpresa asko erabiltzen dutela, baina ez bakarrik abidetako, baizik eta beste edo zein salmenta egin alizateko prezioak dinamikoak izaten direnean, eta oa abiazio federazioak bai onartzen duela. Ez da justua, nire ustez ez da justua, bost aldiz bisitatzu dutelokoa goza, nik gehiago kobratuko dizut hori taberna batean egingo balizute presa daukazulako. Bost euro gehiago kobratzea pintxoa, aurpegia galituko zitzaizun, tonto aurpegi batekin, baino zerbait opakoa den zerbait, zarte malin maizu, uap horri batean, dazuk ez balin badakizu, lehenago ze prezioa zenuen, da igotzen ari bada, zuk pentsa dezakezu, beste batzuk jaerosi dutela, eta horregatik prezio ego dela, baina ez du zertan.
0: Egia da guztiz normalizatuta daukagula hori, eta uste dut ez du dara iniz pentsatu honetan, bai, baina egia da prezio dantza hori ez dela beste zerkin gertatzen, ez? Ez zuetzuaz tomate bat erostera, eta bueno, prezio ezberdintasuna egon daiteke, tomataren jatorria eta supermerkatuaren arabera, baina ez da inoiz izango baserri berdineko tomate antzeko bat bi eurotan eta beste 1 eurotan.
2: Ez, kontua da, horrere dataren arabera, Gabon inguruan adibidez, ba, tomate hori akaso ez, baina lanperna horiek legaluze hori edo arkume hori prezioz bikoiztu egingo dela, ez?
0: Galdiak bezain beste da gauza bat, denboraldi bat pasanun Bruselan bizitzen, eta orduan askotan egiten nuen Biarritz Brusela hegaldia, eta batzuetan 15 eurotan egiten nuen, eta beste batzuetan 1 eurotan, eta pentsatzen duzu, bero, buah, nola da posible, eta aldiz ba autobus bat hartu izan banu, ba beti autobusa prezio
2: esango dut estabilizatuagoa edo, baina trenarekin ere azken urteetan hori gertatzen hasi da, ez? Bat ere zabiedor handiko trenarekin, noski aldirikoekin, ez? Distantzia erdikoak, albiak, bueno, batez ere nik hegoaldean Madrid zerontz gehiago hartu ditut, Pariserako TGV edo denakoa hori asko aldatzen da.
0: Bai, hori
6: da. Azte bali maia pentsatzen, abibiak izatez, ze bueno, proiektu europar baten egon nintzen, eta abibiak dauzkaten bueno, zailtasunak dira. Azteko, abibiak ezin dute inoiz gelditu. Hau da, behin hartuta bali maukete toki bat bolinek, beti bolo berdin egin behar du, orduan, beti egaldia beteta eman nahiko dukte. Ez, da, egaldia beteta emateak esan nahi du, ba, bueno, gero karbono konsumoa gutxiago da, eta bueno, laguntza gehiago dituzte, eta horrelako gauzak optimizatu itzazkete, eta idea, eta korrelazio asko bilatu itzazkete variable desberdinetan, abia beteta juteko, eta aldan denbora gutxina pasatzeko lurrean, bai? Orduan, ze orduan, 0 euro irabazten ari dira. Beti kontuta hartu behar du, enpresa batek nahi duena dela, dirua irabazi, bai, bai, denan gainetik, bueno, lizitoa da, baino, kontua da, nik ikusten duten bezala da, hasierako zati horretan bai dagoela posibilitatea oso merke hartzeko, baina beraiek erabakitzen dutela noiz igo zuri prezioa. Orduan zuk ez daukazu kontrolik ia. Askotan erabiltzen den teknikatako bat izaten da VPN bat erabiltzea, hau da, beste munduko punta batetik konektatuko bazina bezala konektatzea, baina gertatzen dena da gaur egun ba
2: era poliki. Aure zen.
6: Oso azkar noa,
2: ez bueno, baina kontzeptu hauek VPN esan eta igual entzulea pixar geratzen da hor. VPNa normalean da egiten den zerbait, programa bat edo aplikazio bat instalatuz, nun zuk xet engainatu egiten duzun konexioa, ez? Nolabait konexioa, zure konexioak zerbitzari hauei edo hegaldi konpainari transmititzen dion informazio hori izan beharrean, aizu Bergarako ez dakiz zea auzotan zauden, esan diezaiokezu Alemaniatik ari zarela konektatzen, eta bihar konektatu Australiatik bazonde bezala, eta etzi, eta orduan horrek egiten du, ba, konpainiak zurekin egiten ditun trampatxo horiek, ulau aldiz konektatu da biegunetan, beharra dauka prezio egoko diot, hori ekiditea.
0: Ba, egizu zertarako balio duen baita ere?
2: Oso importantea. Gozabera, esango dugu, niri bat aforritu zeit.
0: Ba, streaming plataformetan, adibidez telesail guztiak, katalogoa ez da berdina, agian Frantziako Netflixen, badago pelikula bat, estatu bat, estutako Netflixen ez da gona. Eta ordan zuk ikusi nahi balin baduzu, ba, VPN-aren bitartez jartzen duzu, zerotetena gaiua, ba, zu Los Angelesen zaude, eta ikusi nahi duzu Frantziako pelikula, ba, jartzen duzu

0: Den baian zu webgune batera sartzen zarenean lehen sartzen zinenan lehen webgune askotan pop-upak agertzen ziren ba iragarkia bai. Movistar hau Euskaltel eta bazeuden iragarki blokeatzaileak bazu webgune batera sartzen zarenean pop-up horiek ez agertzeko eta orain webgune batzuetan sartzen zarenean eta aktibatuta daukazunean esaten dizu a iragarki blokeatzailea daukazu aktibatuta desaktibatu eduki hau kontsumitu ahal izateko orain ja eske azkarrak dira orain
1: beti hola izango da nikuz
0: dute egiten dute.
1: Geroz eta esportu gehiago egin behar da olako gauzak ikidin alizateko, eta askotan, ba ez ez biten da aguantatzen ez dut alizto. Baina nintzen burruka hori beti existituko da zerbait.
0: Trampa egingo da, nint eskolan banuen lagun bat, bere amak hiru forma desberdinetara blokeatzen zion interneta nire ikaskide honek pornoa kontsumitu ez ezan. Mm-hmm. Eta nire ikaskide honek bost modu zekizkin bloke hori ekiditeko. Orduan zen, bost... Iru, bosten aurka. Eta
2: justizia esiten. Beti doa pauso bat atzetik.
0: Hori da.
2: Gero eta gutxiago, eh? Gari batean zirrikitu gehiago geratzen ziren, iraultzarako orain, koste egiten da, eh? Baina, tira, bai. Ba, nik gauza bera plantatu behar nuen, telesaiak edo pelikulak atzerritik ikusteko balio zuela, baina... Baita hor pentsatzen dut, VPN horiek ere, elordi, atzerriko herrialde batean konektatzen zarenean, askotan IP oso antzekoekin ibiliko dela bai, beti VPN hori.
1: Rango bat egitzen dute, egia da bertakoa dila, baina ikustet, segun ze kontua da. Ni VPN batekin konektatze ba naiz, baina nire usuariorekin logeatze ba naiz, badakite ni zein naizen da non bizi naizen. Orduan ez dauka zentzu askorik. Egia da, VPN batek irekitzen dizun atea dela, imaginatu zu zaude Bergaran eta nahi duzu Alemaniatik atera, ez? Bergaratik Alemaniara tunel bat botatzen dut. Ta tunel hori ezin da frankeatu inolaz ere, enkriptatuta dagoelako. Eta dena aterakotzen Alemaniatik. Inork atakatuko nahi bazizun zuri zuzenean, zure ordenagailua eta hakeatzeko, lehenengo barrera Alemanian egongo zen. Mm-hmm. Orduan babesteko ere erabiltzen dira virtual private network hauek.
2: Hori da virtual private network. Hori da VPN edo VPN edo denako hauen erabilera.
1: Orduan zuzenean ezingo zen iritsi nire ordenagailura zuzenean hakeatu aliza.
2: Pixka bat ezbideratu gara, baina VPN hauek ahalbidetuko lukete nolabait gure bueno, ba, egaldi bat edo zerbait erosi nahi izateko goze hori pixka disimulatzen edo lagunduko lukete.
1: Egon baten bilatuko izkio era desberdinak edo lako trampa txikiak egin alizateko
2: erak,
1: jende asko ez egutaz asko aprobetsatzen den zergatik gu ez gara beraietaz ez.
3: Nik ingo nukela ez dakite ala japonesa, ingo nukela igual zure agenda jarri bihar funerala, bihar oporrak, bihar bilera eta bihar ondo pasatzea eta bihar ez dakit zer. Eta ez dakit horrelako hainbeste datuekin igual pixkatero diurtzen dela.
1: Niri inigoren kalendaria gustatzen zaigu. Apelezko haukazuna.
2: Bai, baina badakizu ze pasa zaian. Oraindik ez dudala egin urrita azarokoa, eta atzo bidaian gidatzen gindua zela, buruan asko pentsatzeko, eta bapatean konturatu nintzen data bat bikoizuta daukadala. Arazo bat daukat.
1: Bueno.
0: Baina...
2: Papera itzen primitzenatik.
1: Konpondu daiteke.
2: Bueno, norbait ez zaio gustatuko. Bai, ze oraindik ezin dut bitokitan batera egon aldi berean.
0: Oraindik.
2: Oraindik.
0: Iritsiko da, oian.
2: Bai, adimen artifizialak hori ere akaso ordezkatuko digu. Tira, Unai elordirekin ari gara, esan da bezala pixkat adimen artifizialaren gaira edo itzulita, Unai. Hori, VPNak ematen digu aukera, nola baite, bueno, ba, saiesteko hainbat informazio ematea, baina kaso honetan aratago doan zarbait da. Adimen artifiziala ari da aztertzen beste gai asko, beste informazio asko, eta hor, pixkat zailago egiten da, nola baite, bueno, ekiditea hori ez da.
1: Bai, esango nuke gehien bat, geroz eta informazio gutxi hau daukagulako enpresak benetan zer egiten duten. Berez egiten dutena, nik klasean ematen dut, korrelazioak bidaltzen dituzte, entropia txikiak bidaltzen dituzte, eta ikusten dutena da, adibidez, gauza honetarako era.
2: Zer bidaltzen dute? Entropia txikiak?
1: Entropia txikiak bidaltzen dituzte, korrelazioak egiteko, variableen artean. Hau da, ezakit, zukaizea eta erregaia jartzen balima dituzu eta beren erregaina ikuste balima dezu, zuk ziur asko, nola korrelazio asko daukaten, ja zentzuz bakarrik entropia txikia izango dute.
2: Gauza, entropia nire bizitzen orain arte zan kontzeptu bat, fizika kuantikoan edo bakarrik agertzen zena.
1: Termodinamikan.
2: Termodinamikan ere.
0: Eta abesti batean.
2: Bai, nire abesti batean bintzat bai, beste ere batean akasure bai. Eta orain adiben artifizialak ere erabiltzen du, entropia txikia.
1: Machine learning guztia, baina berez entropia izatez da.
2: Bai, bai.
1: toki batean dagoen dispersitate guztia. Normalean, bueno, fizikan edo kimikan erabilizan dena izan da, oda, partikulak zenbaterainoko separatuta dauden, zenbaterainoko erlazioa dauketen jakiteko, ikusten da, ea, entropia hori txikia den. Normalean, formula nahiko simpleak izan.

0: Dinera orain ez dakit buruz, badakit igual galdetu goi azula horregatik esaten dut.
1: Ez.
0: Baina, bilatzen dena da, bi edo, hiru edo, lau aldagai hauen artean dagoen korrelazioa gero jakiteko nola optimizatu dezakezun hori, eta horrela, ba, diru gehiago irabazi, ez? Ba, erregai gutxiago konsumitze badut, diru gehiago irabaziko dut, orduan agian nire ibilbidea aldatu beharko dut. Edo agian pixka bat ezakit lehenago aste baliman naiz ez ateratzen dituzun erabaki guzti hoietan diru ateratzen denez, ba bueno, hori justua irutzen zait, ondo irutzen zait, baina badaude beste praktika batzuk esan duen bezala oferta eta demanda gertatzen den horretan, ba benetan ezakigula justuak diren gurekin edo ez. Ez, eta hor oso normalizatuta daukola hegaldiena, esango nuke.
2: Aizu, agurte horretik, unai, entropia ipatu duzu, horrek termodinamikara eraman gaitu, ez zara fisikaria, esan barra daukagu, baina nik hemen... gure entzulen artean fisikari bat balin badago, ea argitzen didan, beti buruan daukadan kontzeptu hau. Badago teoria bat fisikan, uste termodinamikan, esaten duena, energia eraldatu egiten dela. Ez? Energia zinetikoa... eraldatuko litzateke energia termikoan edo termikoa bestetan, eta bar. Vale. Eta hemen dator, udaran jartzen dugu aireztatzaile bat gure logelan. Horrek ez dauka berez temperatura jaisteko gaitasunik, bakarrik egiten da mugitu. Partikulak mugitzen ditu. Ez da egiten honek fisikoki zehazki entropian duen eragina edo soilik partikuloien astintze horretan. Partikuloiek astindu egiten dira, alegia. Aireztatzaile horiek energia zinetiko bat eman die. Partikuloiek frenatuko dira, pareten kontra, zure kontra, eta hor, energia zinetiko horrek termiko bihurtu beharko luke.
0: Bai, baina ez dakitena da energia disipazio horrek zemateko beroa lortuko lukeen.
2: Akaso bero oso residuala sortzen du, eta izen mugimendu horrek sortzen du guregan efreskotasun sentsazioa.
0: Ez naiz fisikaria, eta batzutan lotxala behutxa besterik ez naiz, baina egia da, zuk mugimendu hori sortzen duzunean, zure pertsepzioari buruz ari zea, hau da, nik bero daukat edo ez daukat. Baina gehien igual temperaturan zertxe baitigoko zen, egia da batzutan, pertsepzio bezala, ventiladorea jarrita daukonean, momentu batetik aurrera ematen digu beroa iteula.
2: Bai.
0: Ez? Horan ez dakit dan, gure gorputzak berotu egiten dulako espazioa, guk emititzen deulako beroa, energia zinetiko horrek beroa sortzeko talka bat zerbait egon beharko luke, porque bestela zuzenean energia zinetikoak nahiz eta marruskadura bat izan, agian esango nuke ez lukela inbesteko. Elitzat arbitrarioa izango zen.
2: Bai, ziurrenik eragin gabeko da.
0: Fisiko bat,
2: bai, fisikari baten galdetu beharko diogu, baina zue, gure entzulen artean fisika naritu eta fisikariak ez diren ingeniari eta bestelako zientzialariak eta bali mazaudete, baina ibaduzue idatzi zuen honen inguruko osnarketa, eta ja, fisika kuantikoaren kontzeptuetan eta entropian eta murgildo nahi baduzue, ba, gu gustora, ze ez dakigu gehiagin entropiari buruz, baina asko gustatzen zaigu kontzeptua. Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok arratsaldeko, bueno, guerdiko jarkatu, amabiak dira naiz irratian zaudete, pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zaian, autobatek eta kamioi batek talka eginda. Ez beharra, goizeko 10 aldera gertatu da, Bizkaia 636 errepidean, Balmasedarako noranzkoan, errepidea itxita dago eta autoilarak daude.

Bestetik, Basurtuko ospitaleko psikiatria pabilloian 31,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute. Basurtuko ospitaleko eskuza pabilloiak, aipatu moduan, psikiatria eremu hartzen duena ez du klimatizaziorik otzean, eta 31,9 gradu arteko temperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Komisiones Obrerasek egoera salatu ondoren emandu jakitera ebazpena.

0: Suteei dagokionez aipatu landetako azken sutea kontrolatzea lortu dutela eta evakuatuetako batzuk etxera itzulial izango dutela. Dena den, landetako prefeturako idazkari nagusiako hartarazi du, sua kontrolatu da egoteak ez duela esan nahi itzalita dagoenak, beraz oso erne egon beharko dutela. Eta Hueskan lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean euriari esker. Alegin gehienak jakatik gertu dagoen oro elmendian zentratuko dira berriro ere ondoren orduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakeela uste da. Eta bestetik, errealitatea makillatzea egotzi dio Ceutako presidenteak gobernuari eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio. Juan Vivasek gogor kritikatu du gobernua uztailaren 30ean eta 31an Marokotik 70.000 pertsona inguru hiri autonomora sartu ondoren sortu den migrazio krisiaren aurrean, erantzun ezagatik eta pasibotasunagatik. Hauxe gaipatzekoak, ordu batetan itzuliko gara albistegi nagusiarekin, gero arte.
1: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Beste mikro hori da, bai, orain. Kaixo, kaixo. Horrela si berda saio bat, eh?
2: Bueno.
1: Da, atzoko, bueno, aurreko, ez dakit neizko tertulia bezala.
2: Gauza okerragoak egin ditu.
1: Bai, bueno, ez dakit. Neukan prestatuta sarrera superpolita.
2: Bueno, horren hartu.
1: Vale.
2: Asi berriro, kaixo, kaixo.
1: Venga. Kaixo, kaixo. Ongi etorri hau txen atzean tartera. Gaur, kontatu nahi nuen, normalean naiz, bueno, bai, eta hau ikerrek bai izatuko du. Goizetan nahiko isila izaten naiz, kostatzen zaidalako esnatzea asko. Ikerrek goizero errepikatzen dit, lo aurpegi daukadala.
2: Eta ikusi kostatzen zaidera... titularren bideoak.
1: Aizo, hor nahiko espabilatu nago, ez?
2: Ose... Ba, aurpegia...
1: bueno, eta hori makillaje dago.
2: Eta goizetan zazpiterriak izaten direla.
1: Bai, baina, bueno,
2: gehiago... Justifikatua dago.
1: Bai, guretzat bai, baina entzulak ikusten badu gaueko amaiketan esango, ostras.
2: Hombre, ba, gaueko amaiketan eguneko titularrak begiratzen ari baldin bada, akaso arazoa ez da gurea.
1: Hori da, bale, horretzat. Ba, gaur esnatu naiz, oikoago baino isiago daukatalako ez tarria bas, nahiko gaizkin.
2: Eta kutsakor.
1: Hori ez dakit.
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Bai, izan daiteke.
2: Bai.
1: Bai, ze ari zaitan jina nahi puzten.
2: Bai, eta ba hori, parean ditugunak hau eta batzen. Gertu xamar egon garela uste dut. Nik ezkerra aldean nabaritzen hasi nahi zerbait.
1: Benetan?
2: Bai, horregatik
1: bueno,
2: joat.
1: Ba, esamarri zuen izurrai, baina gaizki sentitzen naiz. Bueno, etorri naiz kotxean gaur izango dugun taldearen diskoa goitik bera entzuten berriro, pia gustatu zaidalako, eta nik baina beto beraiek aurkeztuko dute beraien burua. Donostiako talde berri bat da, zeatik ez, izena batik orain galdetuko diet, baina gaurkoan irekin dauzkat, June del Campo eta Miriam Arraiza, egunon.
3: Egunon.
1: Txalo batzuk edo.
3: Txalo
1: batzuk. Zer mundu zaudete?
3: Ondo, iesan oso pozik, ilusionatuta eta oso gustora.
4: Nik esan beharra dakat ere, niretzako goizako gogorrak izaten direla.
1: Uste du denuntate.
3: Konfirmo.
2: Ari nintzen pentsatzen, aurreko astean izan balitz, hau, kaso oraintxe atere ingo zirela estudiotik, bada espada.
1: Zeba?
2: Karo, ajina eta kontuak eta kutsakor eta aipatzen hasi garela eta kontzertu yeah. Berezi bat edukita tartean. Ba, kaso estudiotik hanka ingo zutela.
3: Akaso.
1: Ba, edo, bueno, maskaria jarriko nuke edo... ez daukat, baina, bueno, zerbait ingo nuke. Bueno, lehen nahi pati izet, zeatik ez izena duzuen taldeak, nondik sortu da izena?
4: Bueno,
3: dale.
4: Farko, eh? Ba, azkenean, izenak islatzen du pixka gure filosofia. Hasi ginean taldea planteatzen zeatik ez dugu taldea tingo. Eta hortikan, ba, orain arte egin dugu ni biblido osoa. Bueno, Junek, ba, kabere erlazio aldrebesa izenarekin, baina, bueno, nik ustetuan ja konbentzituta da, hola.
3: Bai, egia da, bori, mirik zandun bezala, hasieran, ez hitz edala gehiagik gustatu esan, jo, zeatik ez da pixka bat soinu horrekin bezala. Baina, bueno, geroz eta gehiago ulertu duan enean esan aia eta hori, ba, pixka bat esanaren erroa, kasi. Ba, geroz eta gehiago gustatzen zaitela eta orain bozina, orain gustatzen zaitu.
2: Ni galdetu nahi nizuena da. Eta ikusi duzuenean, ez dakit ikusi duzuen, pentsatzeu baietz, etzaketen bueltan birak zergatik ez izena zuela edo kontzerte zergatik ez izena zutela?
4: Eski, berando bateaz.
3: Gainia komentatu gure plan.
4: Baina, bueno, azkena zin behar dezu.
2: Zuek akaso kantuaren izen ere zuen duten jakingo? Kasteak zarete oso.
3: Ke ba,
2: zergatik ez kantu existitzen zen nik ere.
3: Ke ba, ez, ideik ez. Ideik ez, xa ez.
4: Egia da, bilaketa egin genula, aber, ea talderik zegoen jakiteko, ea zeu zer zegoen jakiteko, eta ez zegoen. Bueno, bai, bat zegoen talde bat.
3: Baina zen zergatik ez.
4: Ez, separatu claro. Da eta urtia.
1: Hau deserreina da.
4: Joga, bai, ez dakitzen egin, aguretzako izena, eta listo. Tigo inerk ez errezaino.
3: Baina ez gero espero ez dara. Jendea listea, osea, bai gure inguruko jendeari bai, baina ez apatean zeatik ezatik ez dago, baina baina buena leche.
1: Horizena bada pegadizoa.
2: Bai.
1: Bai, erreixa da sonoriko kientzeko eta geratzen den horietako bada.
2: Bai, horregatik. Justu ikusi nuen, esan ara, kasualitatea denboran, ez, koinzitzea gauza hauek, gertatzen dira.
1: Gainera esan nintzen, zuen kantuak badaukatela intimitate berezi bat, ezakit sortze prozesua taldean nola izaten den.
4: Ba, egia da lehenengo EP hau izan dela pixkat, Max Mix. Ba, Junek idatizun etxeari, bueno, ema ez du pixkat azaldu zergatik, gustatzen zaizula.
3: Bueno, horrekoan kontzertuan aipatu nuen, gara, guka horren arte eman ditugu, zer, bost edo sei kontzertu ez gehiago.
4: Ez.
3: Eta, bueno, ni aurtenen aiz Donostin bizen, bueno, nina bai, baina horren arte honez kanpoan, hor Zaragozan, bueno, bizitzako beste gauza batzuk egiten. Eta bueno, gauza izan zen, niarea jo nintzela, eta, bueno, azkenan eta izan oso esperientzia txegina, eta voltatu behar izan naiz, eta etxeari hitz egiten du pixkat, ba hori, etxearen inguruan, osea, ba hori, abestiaren logoa edo ere bai da, hori, justo Zagoseko murutik ikusten den Urgul eta Balboros. Gauza izan zen, nik uste nuela eta autokonbentzitu nintzela, abesti hau Zaragozan idatzi nuelaz. Eta batean, kontzertu batean ikusten ditut. Ba, ni hori, kontzertu emetik botatzen dut roio txapa. Ola egin ziarte, mamatu pila bat eta, bueno, beti, ba hori. Eta batean, txapa hori botatzen ari nintzela, hor, etxe kalten eman genuen kontzertu batean, ikusten ditula, kuadriako batzuk eta ama begira roio. Esta, que está diciendo? Eta nik dut nintzen pixka raiatu horrekin. Eta gero txera jo nintzen eta urrengo gunean uste eta faltzen dut dela esan zian amak. June, eta kontatu zenun hau, nola? Zaragozan idatzi zenula. Eta ni, bai? Eta zegatita, pero que dices, tia? Persiratzi zenun, agian idatzi zenun, otxaian. Eta ni Zaragozara jo nintzen abuztuan. Eta ni, oi, egia da, orduan. Orduan, ba, bueno, pixkat galderara bueltatuz, egia esan, mirik esan duena pixka bat, izan da hori, max mix bat, eta egia esan ez dugu sortu taldean. Osa, bestiari forma eman diogu taldean, baina ideia ja horretik bazegon eta letraia guztiak iratzeta zeuden.
4: Ba, egutxo, abesti bat edo beste, igual intro bai izan da, pixka, mamuak argitu zaizkionari pixka gehiago, baina beste guztiak idatziak egon dira.
3: Hori, bakoitzak genagotik. Bere txeko gelan ez eta zukan zerbait, nola bait, ba hori, ezagustaraztera eman, lehenengo taldeari, hori ja bai izan zela pauso, dezir, ostras, nik idatzi dutena, derrepende erakutxe barret, hemen, lokal batean, bum, agian ez aia gustatuko eta...
4: Askotan eazten dezula ere, zu sentitzen dezun zu zerta, ez da jo, esponitzea horrela zure maia sentimentala batzutan gogorra egiten da, nahiz eta zure lagunak izan.
3: Bai, eta bueno, ba, ideia hori, hasierako ideia guztiak bagenitun bakoitza bereak, kasu honetan adidez, epe honetan abesti ginenak birik idatzit zitut.
4: Bai.
3: Eta orduan gero eraman genitun, ba, hori, bakoitza beridea taldera, eta guztien artean, ba, pixkat, musikatu edo forma eman edo...
1: Baina, polita izango da ere ikustea zuk sortu duzun zerbaitek nola hartzen duen forma gero ere taldean, ez?
4: Osan iritzi zen.
3: Super heavy.
4: Ere, nola zure hasierako ideia batek taldean ere nola hobetzen dan, osea, hobetu iten da. Askotan igual izten gera zu daukazun ideia batera, eta hori ikasin behar dain gozada da, esan behar da. Baina, gero azkeneko gauza ze polita ateratzen dan, jendeari nola gustatzen zaion, nola ere jendea implikatua sentitzen dan, igual hasierako ideia batzuk idatzetako ideia zuri batekin etxaltzen ekana, eta hori ere super polita da.
3: Bai, bai total.
2: Bai, ikasi egin behar dela esan duzu.
4: Bai, ikasi behar da, ez da guztiz
2: erreixo, Zer, klaro, zure parte bat norbaitien batea eta aldatzen ustea, eh?
4: Claro, claro. Eta igual hasi anzatzen bai, venga, eta ez da guztiz eta baino, venga, eta ez gero jutentzea hortaz ikasten eta... Bueno, iritzi zuenak jasotzen eta oso...
3: Bai.
4: Oso polita.
3: O moldatzen zea, o nik ikasi eten gauza garrantzitsuenetariko bat, izan daiteke ziurenik taldean, ikasi barezula moldatzen. Ze, azkenean, zu bakarek egiten badezu, solista moduan joten bat zera, ba, egia autonoma zainan bezala, ez? Ba, zuk erabaki dezakezu. Ez, ba, hau egingo dut, eta hortara zaude oso lotuta, baina taldean zaudenean ere bere gauza hona ditu, baina beste gauza bat dakana da ba hori. Kasu barezuela moldatzen eta denek ezin degula denek ezin gara ados egon guztiakin eta bueno, hori.
1: Ba, lehenengo abestearekin joango gara, nik aukeratu duan lehenengo abestearekin, eta hau da, errudena.

0: Bueno, abesti honek hasieratik planteatzen du errua. Ez dakit, galdetu nahi zen horrela orokorrean, ea, bueno, ide aurkitu zuen erruan horrena den.
1: Bal, bal, galdera. Nik uste dut errua dakagula denok. Hau da, denok izango gera pertsona baten edo historia baten maltzurra.
2: Erruduna.
1: Erruduna, momentu batean edo beste, hori da. Ordo, nahizta saiatu hori da, beste gazteaz, nahizta saiatu igual gauzak ondo egiten, zu batzutan ezin duzu saiestu mine egitea beste pertsona bate, ala-alako, bizitza. Mm-hmm. Eta ardu bihurtze zera hori, beste edo historia baten, maltzurra, eta eslokai.
0: Hasierako esaldietan bai aipatzen duzu, bueno, errua kanpoan edo beste batengan egongo balitz moduan aipatzen duzuelako haserretu dela odeiekin, beraiek dutela errua. Ez dakit zer adierazi nahi izan zenuten errua kanpora botatze horretan.
1: Beitu, nik itete, bueno, iratzeruna bestia eta izan zapisa metafora. Esan ez batzutan, hori, botatzen degula euriari konturatu euriak gero lorak ematen dizkigula, ez, mm-hmm. Errua botatzen dugu, orain sufriarazten ari gaitun horri, konturatu gabe sufrimendu hortatikan ere gauza honak ateratzen dirala. Mm-hmm. Eta horregatikan iruditzen zitzaiten, bueno, oso metafora polita behar montuen. Baina, bortxe.
2: Bai, eta pixkal beti esan izan deguna, ez, azkenean, zein da erruduna, zein edaka errua, zer da errua, eta nik uste bakoitzak hartzen duela errua, eta edo etxea edo hasten dugun edo zer gauza bere propio bezala eta zuk egin dezakezula hori interpretazio libre hori eta hori ba miren kasuan ba izango da pertsona bat edo zerbait den kasuan beste bat eta mm-hmm. Psikodorola.
0: Horrek gainera hor aipatu duzu zeuriak batzutan loreak ematen dizkigula eta horrera aipatzen duzu batzutan ezin dugula ikusi erru horrengatik ondoan daukaguna eta horrek ematen diguna. Ez dakit zuen ustez zenbat itxutzen gaituen bakoitze batzuetan minak.
1: Fua. Nik uste dut
2: guztiz
1: itxutzen zaitula bai. Ba, sentimenduak azkenean dena aldatzen dute, perspektiba aldatzen dute eta igual gero aurrerago ere esaten da bestian, ba, denborara ikusten dala perspektibarekin eta bai, esango nu galderara erantzun dez, bai, esango nuke aldatzen dula perspektiba, nire uh-huh. Iritzi pertsonalea, nire esperientzia bai. Pertsonalea
2: nire ere niri esperientzia pertsonalen ere bai pasazait pixkat kontrakoa ez, adibidez egondan ere bizitzeko momentu bat non sentutu nahi zen oso errudun beste pertsona bati mina egin izanagatik eta horrek eragin di niri mina ni nirekiko uh-huh. Enaraiteko ba hori juizi bat bezala ez, ni nirekiko eta justo epaiketa guzti horretan, autoepaiketa guzti horretan ere bai, nik nirekiko neukan erruak eta eragin didan minak ez ditela utzi ikusten bagarai hartan pertsona horrekin egin ditu momentu honak eta egin ditu gestu politak, ordan, ba hori esan dugun areno, bakoitzak hartzen du pixkat berea eta bai, ze puntura arte itxutzen zaitun errua, ba, desente erarte.
3: Hortaz, esan daiteke erakutsi bai barruan duzuen hori, baina pixka bat difuso usten duzela ez personalizatzeko inork zuen letretan bere buru ez inork topatzeko.
2: Ez da berriro?
3: Hau da, esan duzu ez, bueno, izan daiteke hemen harreman batetik ondori bat ateratakoa edo holako gauzak,
2: dai.
3: Baina era berean ireki xamarrak usten duzela bakoitzak bere egin ditzan, horrek esan nahi du batzuetan, nola biteren, nik kontatzen dut, baina ez dut nahi esplizitu egia izatea nire burua azkenean babesteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, askotan igual ez duzu pertsona hortaz egiten, ez duzu situazio edo gora hortaz egiten, baizik eta sentimendu eta sentimendua bai dira guztia partekatzen dugun zeu zer, eta horregatik mm-hmm. anikustetere konektatzen degula jendearekin esango nuke, horregatik anizan dugu fida positiboa, ze bai hitz egiten degula egoera batek sorten duen sentimendu horri buruz eta sentimendu hori askotan kolektiboa jaina asko pasatzen du egora berdina.
2: Inkluso gure artean, eta aldeki bueno, gero nahi bazo kontatzen dugu nola ezagutu bine. Kontatu dugu bine aliz, baina. Neri mirik lehenengo abestia bialdu zidanean, izan zen letra entzuten lehenengo aldia, melodia entzuten lehenengo aldia, eta ulertu nun hain ondo esan aizuna, eta ez zuen espizitu gizate, baina ez daki nolabet konektatu nun, eta esan nun, buah, miri guazaren saiatzera. Bai, bai, eta hori, esan nahi, kanpoko, oza, taldearen parte ez den jendearekin konektatzeko, baina batez ere, nik uste dere gure artean egon dela nolabaiteko sentimendu konexio hori.
1: Bai, bai. Mm-hmm.
0: Gero hor, uste dut badagoela abesti honetan esaldi bat pixkat norabide aldatzen duena, dela etzarako hartu oraindik niri egiten didazula. Ez dakit, kanta hau izan daiteke norbaiti zuzendutako oiu moduko bat, baina baita ere behar bada gure buruari, ez da? Askotan Junek aipatzen zuen horregatik, ez? Ez garelako konturatzen batzuetan guk gure buruari egiten dugu lamin.
1: Hori da, azkenean, osea, guztionek, goera guztionek sortarazten duen errua da azkenean zuzure bure jartzen dizun zama bat. Edo askotan edo beste pertsonatik jartzen dizun zama bat perspektibak entzen dizuna. Orduan, zama horrek mina ematen dizu. Eta esaldi horrek ba, egiten dio oiu min horri. Osa, oindikan mina egiten dira, oindikan sufritzen ari naiz, honengatik eta horretik. Bai, bai.
0: Hor badago, bueno, ikusi dut kantetan zehar hainbat lehen apuntatuta ditut gero esango izkizuet. Simbologiak errepikatzen direla, hitz batzuk asko errepikatzen dituzela, horri inburuze galdetuko dizuet. Hemen, adibidez, euria bai aipatzen da, eta hor dago metafora oso polita asko gustatu zait, euria banintz bezala ez zaitut bat ere aixola. Ez dakit, kasu horretan euriak zer aldarrikatu nahi zuen edo zer esan nahi zuen?
1: Hau da, euria, a ber, nik egiten dute errua botatzen dizun horri, izango izateke euria.
2: Uh-huh.
1: Eta, eta askotan,
2: dunean,
1: askotan esaten duguna, zena nintxututa situazio horretan, etzera, etzaizua asola, botatzea zuena, eta etzaizua asola, nola sentiarazten dezun euri hori, ez? Zeratik handaka euriak errudena, benetan, si loreak ematen dizkigu.
0: Uh-huh.
1: Orduan, hor itetena, bueltatu hasierako metaforara, eta esan, bera banintze zela, ni, ez zaitut bat ere asola. Osa, euria izango intzateke kasuntan, ni abeslaria. Baina bai. Osa, hori nik egiteten interpretazioa, jaro. Berriz ere...
0: Bai, gero interpretazioa libra da.
2: Bai, bai.
1: Jaro. Osa, ala espresatu nahi nun, bai, bai.
0: Eta gero, hori aipatzen duzu ez, azkenean euriak loreak ematen dizkigula eta hori ere ez dugula ikusten, uste dut bai izan dela kanta hobear bada gizartean askotan gertatzen zaigun kontraesan hori ez bizitzako kontraesanak azaleratzeko modu bat.
2: Ba, guztiz. Bueno, nire ustez, guztiz, lehen esan duten bezala, hau ez zen izan, mirik hasiera batean bihal ezean abestia, gero, bezala hitz egingo dugu abestiaren inguruan, baina nik bereziki konektatu bet nik ustez errudena abestionekin. Ba hori, esaten duguna batik, ba, erruak eragiten duen itxutasun hori, itxutasunak dakarren mina, eta leheno, aipatu betena ez, ba, nire kasu pertsonalan izan da auto epaiketa hori. Orduan ba bai, pixkat horren arira ba bueno, euria eta nik ondo ulertu nun mirik esan nahi zuena eta nola baita esan nun, ba, ostras, deskribatu duzu perfektu esan nahi duena eta ez nekin nola esan eta bai, pixkat horrela.
0: Bai, ez dakit, iruditzen zait abestia orokorrean badela erruarekin daukagun mekanismo psikologiko bati hausnarketa bat egita, ez? Eta ez dakit, galdetu nahi nizuen, pixkat buelta emanez, zuen ustez errua beharrezkoa da mina, barruko mina ulertzeko?
2: Nik ustez konsciente izan behar zerala, zerbait gaizki egin dezula, ez? Ez bazera, zan ahet, mirik lehen esan du, beste ipotxena baten historian, beti izango gara errudunak, denok. Orduan, jakitea eta konsentizatea eta konturatzea, aizu ba begira, nik hau abezke egin dut, nik pertsona honi mina egin diot, ustez garantzitsua dela eta errua euki behar degula, osea, nerezat beti izan dira oso baliagarriak eta oso garantzitsuak emozio guztiak, bai poza, bai tristura eta errua ere bai, ze azkenan ez bazera errudun sentitzen, beti jungu zinak, ba, nik ez diot inori ez ere egin, eta...
0: Bai, autokritika behar ez da, baina bai. Zama hori edo, bueno, zure bura fusti gatu gabe, ez
2: da? Ja, hori da, hori da.
1: Nik aldi beren zain, zuk igual erru hori lotzen ez du empatia puntu horrekin.
2: Bai,
1: izan dut. Eta erruak ditu igual bi arpegi, edo izan itezkena, bat zama dana, ez? Edo igual, ere zure burua nola bat, ba, bueno, eskusatzeko, ba, errua beste bat ibotatzen dio, eta loke sea. Eta bestea da hori, empatia puntu hori, ba, nik dakate errua, nik egin ditu gauza gaizki. Orduan, ba, bueno, depende nola hartzen dugun. Nik uste beharrezkoa dela, batez ere, etapa batzuetan aurrera pausoak emateko. Baina ez beti zurekin eramateko.
2: Bai, bai.
0: Ba, hausnarketa honen ondoren, urrengo abestiarekin joango gara. Uste dut, nahiko ondo laburbiltzen ari garela abestiak. Eta urrengoarekin joango gara, da, loak hartu baino lehen.

0: Bigarren kantonek esango nuke melodia aldetik bai dela berra da mugituagoa, baina letarari begiratuz gero konturatzen gara aurrekoan bezala sekulako osnarketa dagola. Eta askotan hori gertatzen da, ez naiz eta kanta batek alaiaman gero barrotik begiratuta sakontasunak hor jarraitzen duela. Horre lehenengo esaldian aipatzen duzue arrapa ez gaitzaten zerretik gaude iesik.
1: Vale.
0: Venga. Jareko nahi zutaz.
1: A ver, ez, batez ere batzutan, daude etapa batzuk, ba, juniten direnak, eta ezin zea etapa horretara bueltatu. Eta nik isladatzen dut, bueno, nik pillo bat pentsatzen dut, loak hartu baino lehen, bale? Ja, da, momentua rutinatik atatzen naizena, momentuaten gelituiten naiz, eta orduan burua hasten da lanean. Eta ez dakit askotan...
0: kalterako den, ez?
1: Hori da, oberako kalterako den. Eta momentu horietan, da, ba, igual beste etapa batzuk itxi direnak, ba, indikango gora azten dituzunak. Orduan, itxi gabe... ilusio hori ematen du, orduan horren arrapaz gaitzaten da, bueno, loak hartu baino lehen berriz ere bultatuko naiz egoera horretara, ba, akitelako loa hartzetenean ja berriz ere, bai, ez zaitu zela izango egoera hori edo kesea.
2: Bai, nik uste dut ere bai pixkat jabetzen zelala, ez? Abira, hau nire bizitzan egon da, baina ja ez dago, eta horrek eragiten didan, bueno, horrek dakarren guztia, oso, lehen egon gaitza egiten erruaren inguruan, azkenean, bakoitzak beti ukiko du bere interpretazioa egoera baten inguruan, baina bai, ematen dizu nagean nostalgia hori, ezira, hau bukatu zait, eta...
1: Hau zuzenki dago lotuare pertsona juni egintza izuna, osea, horta da, orduan, eski ja ez zaude pertsona egin, orduan da,
3: bueno. Nire, hemen, esan duzunarekin, eta... Bueno, argi nalako izketan, eta nola zagutu zineten da, bueno, biofisioterapia ikasi duzuela, horra zagutu duzuela elkar. Loak hartu baino lehen, pentsatzen jartzearen hori izan daiteke besteak zaintzeaz, pentsatzen zaudu dela egun osoan, eta behin hori bukatuta etortzen dela zure burua zaintzearena.
2: Total.
1: Askotan, ez dakit, askotan ere ez dugu pentsatu nahi. Osa, ni alakoa nahi, zere, rutinan sartzen naiz, mila gauza egiten ditu eta gustatzen zait, eta kizergatik anai beste gustatzen zaiten, igual, hori,
2: burua da. Burua da, pixkateko.
1: Kau, usteko burua, ez dakit. Eta bai, izan diteke. Bai, igual momentu horiek hartzen ditu gula zure, guran pixkatere, zure buraz jabetzeko, ez?
2: Boda, bai.
0: Hor, zerbait intimoa sartzen duzu, besarkada bat, uste dut, oso konotazio intimoa ematen diozuela besarkadari, izan daiteke behar bada oroitzapen horiek besarkatzeaz?
1: Bai, hori da. Agur moduan, gauza polibat moduan, besarka irutze zait, ba askotan beste afekzio motu baina askoz ere intimoagoa. Uh-huh. Eta nik hori espresatu nahi nun, besterik gabe. Uh-huh. Bai.
0: Aire aipatzen da, bueno, jartzen dituzte olatua eta ilargia esaldi berean, azkenean, bueno, baki golatuen eta ilargien artean badagoela hor ziklo moduko bat, baina nire iruditu zait ziklo bat beharrean atzean dagoela onarpen baten ideia, ez?
1: Nola esan ez onarpen?
0: Hau da, zikloa onartzearen ideia, itxi denaren ideia, ez dakit.
2: Ah, bai. Hora, azkenean letrak esaten du ez da, nola eskatu olatu ilargia aztea, azkenean dena dijo alotuta da, eta imaginatu esaten dugu, nola eskatu lorei euria azteari, bai, ez? Euririk gabe ezin direlako azi, berez, ordan. Bori, esan dezunaren arira pixkat, zikloaren onarpen hortara badago nik ustet diratu eta esaldi hori izan zen, leheno esan deten moduan, ni mirik kautibatu dira esaldia. Bai, total, hori izan zen.
0: Hor ere, bueno, galdera bat egiten da, ea bidaian galduko zareten, ez dakit identitatearekiko galdera zuzen bat izan zen hau?
1: Totalmente. Bai. Azkenean zure inguruan dauden pertsonek zu sortzen zaituzte pertsona bezala ere, bai? Eta, pues bueno, pertsonan juten zaizunean, zure identitateen parte ere jun egiten zaizu, eta batean aurkitu inbartzea, eta esaten da, pixkati iparran norantzaren inguruan, ba bueno, aher nora kajon bartzean bizitzan ez, eta zuzenki lotuta dago, bai.
0: Baina liberean, norabidea aldatzeak bai edo bai derrigorrez esan nahi du galdu egingo zarela?
1: Hor dago galdera.
2: Edo agian berriz egiten zera. Sanaet, nire ingurunan adibidez, bueno, gaztea gera, pertsonak, harremanak, ezakiz zer. Eta nik usteet, hain etapa gaztean ezagutzen dituzun pertsonaek, badaukatela zure nera bezaroan, batez ere, nolabaiteko impactu handia. Eta batez ere, bizako momentu horretan non zuzaten agian galduta, eta zauden aserre, eta zauden munduaren aurka, eta gurasoen aurka, eta etxean gaizkita. Azkenean, momentu horretan ondo zure bizitzan sartzen den edozein pertsonak egiko du nolabaiteko zure pertsonalidadean eta izaeran impactu bat. Ona edo txarra baina ekiko du, orduan, batean, dakit, zure bizitzan 16 urtetan, sartu den pertsona batek, alde egiten dunean, 19 urte dituzunean, gero 19 urte dituzunean, zu bakarrik aurkitzen zelanean momentu horretan, esan behar ez, ostras, agian aldatu behar dut, edo hori, aurkitu behar dut nire bidea berriz, ez, hori, iparan orantza aldatu nahian, pixkat horrela.
1: Ta asean hori, galduta sentitzea, baina ez duzu zertan, sabez, normalean etzea galtzen, normalean. Baina asean badakazu sensazio hori galdutarena, ez? Ba, hor pixkat.
2: Bai,
1: hori da galdera azkenean.
0: Eta sentitzen duzu bizitzan orokorrean beharrezkoa dela iparrak aldatzen joatea?
2: 100%. Bai, por supuesto.
1: Hau, ni pentsatzen, pentsatzen jarri nautzu, ez?
2: Bai. Nik uste dut gizakiok daukagun gaitasun importante bat dela moldatzen jakitea leheno hitz egin dugu pixkat horren inguruan eta inguru giroa ez da izango beti berdina eta ez da izango beti onuragarria eta ez dugu eukiko dena beti gure alde. Ordan, hortara jakin martezu ere bai nolabait moldatzen eta bueno esaten ba begira nik hau probatu dut ez da ondatera. Ez dut drama bat egingo honen inguruan, babira, enaiz geldituko espirita horrekin, ai, probatu izan manu, ez, ni beti izan nahi oso zalea goza probatzearena. Eta jun probatu eta gazkatetan.
0: Baikorra.
3: Zeratik ez alegia.
2: Zeratik ez, bai.
3: Eta gero zalantzati bera,
1: Ez que zelan polita
2: haka, Bai. Ez, ja bai guzti dugu, hori egin jazu, betxaraztea berriro. Baina bai, hori, bizitzan zerbait eskaintzen zut eta pratuko, zeatik ez da, gaizkateatzen bada, bepite daukat aukera itzultzeko, egia da, gu bizikiran gizartean ere bai gu badaukagula beti atzera itzultzeko
1: privilegio
2: hori, bai. Eta horrek ere ematen dizula segurtasun puntu bat, gero gauzak egite aldera, ausartago izateko nik uste dut.
0: Lehen aipatu duzu kanta hau idatzi zenuela, bueno, loak hartu baino lehen izaten duzun momentu horretan, kanta ere orduan idatzen zenuen?
1: Ba, gezurra da, hori. Ez. Goiz batean, euri pilo bat aizun, ez da gizergatikan, euri egiten dunean, gehiago inspiratzen naiz, hola, igual ezakatelako zer egiterik eta txangiatzen
0: ez gitarra.
1: Baina, bai, goiz batean, esnatu berri, eta horre reflexio txiki bat iten, eta hor txiki datzen nuen, bai, guatzen ez perfeita dut gaina.
0: Bueno, esango nuke, nire horrela gertatzen zaidalako, ez? Azkenean, loak hartu horreko momentu hori bai izaten dela, igual niretako bintzate, momentu zaurgarriena, gehien pentsatzen duzula, uste duzue gizakiak egiazkotasun gehiena hor duela? Hau da, osnartzeko kapazitate gehien eta bere buruarekin, ezakit, errealidadea gehien ikusteko momentua?
2: Nik uste egiten duzula, stop, zure egunean. Gaur egun gazatope ez, oi mardeta. Eta batean, hori sartuko naiz, eta pum, derrepente, dena azten zaizu, zuk esan dezuna, pixkato batzen zera zu, zurekin, ere bai. Ordan, bada, guztiok, komunean daukagun puntu bat, esaten duguna, begira, nik. Egia da, ez dakiten iuntasuna o gaua o nekatuta nagola, ez dela gehiago pentsatu nahi, baina bai bultatzen zera beti, edo nire kasuan gutxinez, eta nik uste elkarbanatzen dugula momentu hori, zurera, hori, egunean zer egin de, eta analizatzen de, ez dakizera, eta bai, nik uste bai dela puntu komun bat guztionzat, hori, zaurgarri, esan dut zela.
1: Igual autentikoena, bai, izateke.
0: Beti gustatzen zait, ustea toki batzuek pixka bat ere autopromozionatzeko, eta pixka bat ere aztertzeko orain arte izan duzuen ibilbidea naiz eta laburra izan. Esango nuke, orain zaurgarritasuna zare ginela, zuen kantetan oso presente dagoen zerbait dela, nolakoa da prozesu hori zuek, zuen etxetan kanta bat egin eta hori gero publikora ateratze hori?
1: Buah, ba, esango, nik uste oso motivatuta egon ginela hasieratikan, bai, grabaketen asuntokin, bai, bueno, ilusio bat, ez genekin nola jongo zan. Osa, guk itxu-itxuan hartu genuen, bueno, bai, taldeko denak hartu genuen gure aurreztutako diritxo batzuk, utzi guztien artean, eta atera proiektu bat, printzipioz guretzako izango zana, eta gero, ba, feedback positiva izan duna, baino, motivazio horrekin batera, gero feedback positibo hori igual, hainbeste eskerrak, osea, super eskertu da gola, baina hainbeste espero egin duena, neri adibidez, pixkat agobiatu egin nindun, enulako espero, osea, eta estresa pixkat bai sumatu etela, batez ere azterketekin harpatu nindulako, kirolarekin eta bar, eta taldean amaitu zute. Gaixuak.
2: Ez, baina. Bueno, egia da, atzo baitarekin egon nintzen komentatzen eta esaten zian, adibidez, nik eskubalean jolazten eta eskubaleiko taldean badago entrenatzaile bat, zeinek beste jokalari guztia zuzentzen dituen, baina gure kasuan ez daukagu olako figura bat autoritarioa, baina bai, pixkat dena antolatzen duena eta imar dugu pixkat gure artean, ba, esan nioen, bueno, ba, miri dela pixkat gure entrenatzailea. Ez, baina...
1: Batzutan, eta estatutan zure,
2: bai. Ez, azkenean, bori, taldean... rola juten dira, basira batean ez, baina gero juten dira pixkanaka beste edo zein taldetan bezala. Asinatzen, pertsona bakoitzari, hor da, ma, bueno. Ez dakitzen zen galdera, zu egin zait, baina.
0: Ez, onderan zen duzue, lasai. Eta adibidez, zuek zaretera letrak idazten dituzuenak, ba, ukazue behin kantak argitaratu direnean biluzte sentsazio hori?
1: Bai.
2: Punto.
1: Bai, punto. Bai, eta gehiago jendeak esaten dizunean, buah, ze guai, zura besti hau, eta zedezu, bale, entzun dezu, letra egin, ke guai, guztan zedezu, eskerrak, eta joten zela la bixat urduri etxera esan ez, guau. Bueno, baina gero hori ikusten dezu, nola, hori, ba, konektatzen duen jendeakin, eta bera, bakoitzak, duen bere interpretazioa, eta batzuei, jo, esken eri, gertatzen pagauza politena izan da, ba, justo loak hartu baino lehenekin, esatea eskerrik asko, konektatu dio zen plan, eskerrak ematea besti gaten gatik, nola konektatu dion pertsona gatik, niretzako jazta. Osa, nik espesatzen honen igual sentimendu bat, eta sentimendu horrek bera bere modura konektatu dio eta lagundu egin dio.

0: materiarik gabe, esan nahi.
1: Materiarik gabe,
0: esan nahi. Orduan.
2: Eta estudiora.
0: Eta estudiora,
1: wow. Izan zen.
0: Venga, ala sartu gara. Horregatik anzaten dizun, ba, pixkat, gero, gizan da bueltan pixkat estres hori, puntu batzutan ez genekilako nundikan, jo.
1: Baina, mirik esan duna leno, ez? Esan duna leno, ba hori, atzegin nula, bueno, lehenik eta bain, diskoa, eta egin nahi izan genula ondo, eta garatu genuen Jurgi eta Odarekin, hor, Zumaian.
2: Ozen estudia.
1: Eta nahi genuen egin lan bat guretzat. Dezir, buah, nahi gelditu gustora egiten egunarekin, eta horregatik ere garatu genuen Jurgirekin, eta Jurgirekin kuñadismorik ez, osea, superondo.
0: Bueno,
1: diskordia berak idatzi du, kasi. ez, baina. Baina, bueno, egin nun zerbait, gu eroso eta pozik egongo ginenarekin. Eta gero ekidu feedback positibo hori, orduan, horregatik oso eskertuta, baina, nimet izan izan, nila pozik egon, ez zaila ametxo bat zen, estudio batean egotea, eta, bueno, pasote.
0: Laguntza asko jaso dugu.
1: Bai.
0: Eta ez daki, nik esango nuke ez degula kuña dizumerik izan, baizik eta laguntza.
1: Bai.
0: Behar izan dugu, eta jaso indegu, eta horrekin super eskertutak.
1: Bai.
3: Eta zer dator zeatik ezentzat 2026 honetan?
1: Baina, bini.
0: Bueno, ba, bentsi bertan, hilabete bukara honetan, ni, bueno, kanpora ikastera, trejera.
2: Hola?
0: Utrecht, bai, Amsterdaman adenean, eta, bueno, Erasmusa bizitzera pixkat, baindikan ikasle grain egin.
3: Aprobetxatu, berda.
0: Eta, orduan, ba, bueno, izango dugu geldi aldotxo bat.
1: Bai. Orain, ba, hori, hartuko dugu denbora bazak diren bosti bat, eh?
0: Hori, hauztai arte.
1: Bai, zuze. Ba, hori, ba, bigarren diska sortzeko, egia da, sorkuntzaren...
0: Merchandaisina
1: sortzeko. banabil horretan.
2: Azo zara diseinuak egiten dituen.
1: Bueno, diseinuak edo. Akaso, ez, ba, bueno. Egingo dugu, eta benga, egingo dut. Eta, ba, nire egin beharrak egin ordez, ba, gorintzen, ba, hori. Karatula diseinatzen, ez dakiz egiten, eta nire ama, jure, TFG, eta ni bai, ama badakit.
3: Dena batera.
1: Ordan, ba, hori, orain, pixkat nik ere usteet erabili dezakegula demorau, asimilatzeko orain arte gertatu den guztia, ze, bueno, lehen esan dugun bezala, dena etorri zaigu
3: gainera, bezala,
1: gainera bai. Eta oso azkar, eta super eskertuta, osea, ez daukagu inungo hori, arazorik horrekin. Baina, bueno, orain hasi gara manager batekin lanean.
2: Hori da gehien harretu nahoena, ni.
3: Giratu ginen, segitua.
2: Bai.
3: Konterta izan zen larun batean, ba, astelenean nintzen bai. Ginen. Norbait ikusi genuen hor.
2: Bai. Baina baita ere, beren zenan perfilan jarreta zuten.
1: Bai.
2: Nola izan da hori? Zuentzako gehi bueno. Flipatu bertzenen gauzetako bat hori izango zen, bapatean manager bat. Naizta, kontatuko zera, baina zainut, flipatu behar da horrekin.
1: Flipatu.
3: Eta zein den, ez da bakarrik manager.
1: Ez genekin hor zen.
0: Eske gauza hori izan zen. Jo, neri idatzi zian berak, privatuki.
2: Bueno, esango dugu Sergio, eh? Sergio.
1: Eixo, Ander.
0: Bai, agur bat, bero bat, hemen digan, bai. Eta ez, idatzi zian Sergio privatuki. Eta nik hasi baten enekin zeintzan. Osa, eske berriz ere, mundu hontan hasi berriak, ez dakik guzer. Eta, pixkat, jartu ez du, barrera hori esan ez, barkatu, zeintzera, tal, baino,
1: jagintasuna besterik
0: ez zan,
1: eh? Cruzado, norda.
0: Bai, norda, eta dena ginen un, hola, estalkeatu goiti bera, gainera, gaur egon, bueno, oso errexada, pardon, pim, pam, pum, eta esan gona, jama, nun sartzen ari gera, guaze guai, baino itxoen, jaber, eta ez gadak egu, eta, bueno, oso jator, hasieratikan oso gertuko, eta super eskertutak, beraekin, bueno, uste gure proiektua aurrera ateratzeko, bueno.
2: Eta zer esan zizu
0: eran? Kozaskoko anguzko gula.
2: Esan nahi dut, azteko, esan nahi dut.
1: Kaixo, Sergio Cruzadona, ez dakiz zer, ba hori musika managerra eta...
0: Entzun berri zaituzte, zuekin konektatu.
1: Bai, esan zegoen, asko konektatu zula gure abestiekin. Eta asko harrotu...
0: Zira, estrukturalki, bai, estribilloak, eta bar.
1: Bai, ordan itzein ginomenarekin hori, emezu idez, eta kasualia ez guk geneukan gure disko aurkezpena gure zirkoan, bueno, zirkoa, zera, urbilen zegoenean.
2: Abegira.
1: Bai, hori ere super eskert, agur bat ere zirkoko bai, super jatorrak, osea.
0: Super, begira.
1: Eta Albazate jun ikustera, zegu gero, ginen,
2: tapasea. Zirko lasoli ez dira inbideari, nebetu hori jasango dut.
1: Flipante. Eta, bueno, orduan, disko aurkezpen horretara etorri zen, azuzene

0: zerbait ikustera, eta bueno, berarekin bildu ginen ondoren.
1: Sergio
0: eta...
1: Cruzado, gure zirkoa.
2: Bai,
1: nahiko. Ari da hobetzen historia.
2: Bai. Gero gonginan ordu erdi pasatxo itzenke beraikin. Eta zain, hor bertan eraki genuen aurrera.
0: Ni uste esan geniola, beira Sergio, ez dakagun idea. Benada, oza, ilustratu pixka bat, zer den guztia, zer den industria, zagun
2: nukera. Eskerrak hori gertuko jendeari galdetu geniola ere, ba, jakiteko, zeintzan, zer. Eta...
1: Ez suposatzen duen, mara jorratik.
2: Bai, bueno, este esiretasun maia batekin ere astea badalako.
0: Bai, eta ingoiz, oza, hori izan dezutena ez.
1: Bai, morratik.
0: Pesan hartu gindu.
2: Bai, bueno, superpozik.
0: Superondo.
2: Superpozik atuta, bai, bai. Eta baina eta hogeita zerako, gogoazurekin guztaiatik aurrera, atope.
0: Bai, intentzia da, bari, miri itzultzen denean atope jartzea. Eta bai, daukagun zozer gehiu idatzita, bera itzultzen denerako.
2: Horre, txikolanak zuri tokatu.
0: Txikolanak, txikolanak. Eta mertxan, ingo dugu mertxan.
3: Ba, mila esker, Jun eta Miri garkoan gurekin egotagatik, plazer bat izan da, guztaietik aurrera izango dugu zuen berri, eta ea zer datorren zuentzako hemendik aurrera, gu oso eskertuta, eta...
1: Eta datorren hilagetan beste da saio gotan.
3: Hori da, bai, horretxe, bai ezko mandigute.
1: Bai ezko mandigute,
3: hori da. Eta azken kanta moduan, aukeratu dut etxeari, pia duzatzen zelalako, bai, kontzertuan ematzen meren espitxa bai dena, beraz, horrekin joango gara, eta, bueno, hurrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Mila esker.
0: Mila esker, mila esker.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
2: Arratsaleon daizuela.
3: Arratsaleon entzule ongi etorri naiz irratira.
2: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
4: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
3: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
5: Oinatz ezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
4: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
6: Naiz irratia.

Ongietoren zuleok eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaudete, Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta evakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez baina, sua kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Eta Jantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren, suak 100 hektarea inguruko eremuak kixkali du. Eta eraberean lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean Hueskan euriari esker. Ahalegin gehienak jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste da. Bestetik pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zaian, autobatek eta kamioi batek talka eginda. Ezbeharra goizeko 10 aldera gertatu da Bizkaia 636 errepidean, Balmasedarako noranzkoan. Errepidea itxita dago eta autoilarak daude. Eta Basurtoko ospitaleko psikiatria pabilloian 31,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute. Temperaturak ez dira ohikoak lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Komisiones Obrerasek egoera salatu ondoren eramandu jakitera ebazpena. Bestetik, Unai López de Ocariz aske 25 urteren ostean zigorra beteta askatasuna berreskuratu du, ezarritako zigorra gortu ostean etxeratek baieztatu duenez.

Eta gukak eta Bilboko konpartxek euskara sustatzeko dinamika berriaren aurkezpena egin dute gaur Bilbon, bueno, mende minutu gutxira entzungo ditugu adierazpenak. Bestetik, lan bizitzaren iraupenean gizonen eta emakumeen artean dagoen aldea murriztu egin da Europan, baina batez ere emakumeek gero eta urte gehiagotan lan egiten dutelako. Kataluniako Generalitateak espetxe berria irekiko du urte amaieran Bartzelonako zona frankan 3. graduan dauden presoentzat. Kataluniako espetxe ireki handiena izango da, 13.000 metro karratu eta 800 lagunentzako edukierarekin. Eta errealitatea makillatzea egotzi dio Ceutako presidenteak Juan Vivasek gobernuari eta krisia konpontzeko 30 egun eman dizkio. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuek Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Donald Trumpek. Eta bere jarrera defentsiboa erasokorra izango dela esan du Iranek eta ezustekoak iragarri ditu. Ameriketako Estatu Batuetako indar erasotzaileetako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork 30.000 dolar edo 5.000 milioi rial irandar jasoko dituela iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan. Kirolkontuetan, Arraun Lagunakek beste garaipen batekin ospatu du bere titulua eta gizonezkoetan Oriok Egan egin zuen Getariako uretan beste behin beste garaipen bat lortzeko. Futbolean Eibarrek 1-3 galdu zuen Tenerife igo berriaren aurka, bigarren mailako, bueno, denboraldi berriaren lehen jardunaldian.

0: Hoxe lerroburuak segituan gara, guztia eduki guztiarekin, eguardiko ordu batak eta bost minutu.
1: Naiz irratia.
2: Egunon, ongi etorri Naiz irratira.
3: Egunon Pegi, egunon entzule.
4: Goizeko seietan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
5: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da ireikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakide eta zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure Osakidetza gero eta aulago.
8: Badakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
12: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
4: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara.
1: Naiz irratia.
13: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
14: Bai, Alkainen!

0: informazioaren aria, naiz irratia.
1: Monitoren zuleok eguerdiko ordu batak eta 9:09 dira eta sutekin hasi behar dugu, aipatu Landetako azken sutea kontrolatzea lortu dutela eta ebakuatuetako batzuk etxera itzuli ahal izango dutela. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez baina, sua kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Estefani Montewil, Landetako prefeturako idazkari nagusiak prentxari goizean goiz egindako adierazpenetan azaldu duenez, gauean egoerak hobera egin du eta esan bezala kontrolpean dago sutea 1700 hektarea baso erre ondoren. Naiz eta oraindik adi ibili beharko dutela jakin, gobernuaren ordezkaritzak iragarri du Luglon udalerrian ebakuatutako 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman dietela gaur goizean. Era berean igande iluntzean Garain herriko 51 biztanleri ere itzultzeko baimena eman zieten. Oroar, 650 ebakuatu baino gehiago izan dira azken egunotan, bizilagunak eta turistak kontuan hartuta.

Eta Jantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, garrak kontrolpean hartu ondoren, suak 100 hektarea inguruko eremua kiskalidu. Egoerak onera egin ondotik, Burgoseko eta Kantabriako taldeak erretiratu egin dira, baita Espainiako gobernuak bidalitako helikopteroak ere. Laudioko, Langraizko eta Espejoko parketako suhiltzaileak, nekazaritza brigadako kideak, basozainak gidatutako buldozerrak eta larrialdietako helikopteroa ari dira lanean.

Eta lan eman korra egin alizan dute gauean Herrikloseko sutean Hueskan euriari esker. Alegin gehienak Jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan, temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste baita. Azken balantziaren arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.000 eta 500 hektarea ere dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Gainera, larrialdietarako unitate militarreko kide bat hiltzen igande iluntzean, Atareseko sakanaren inguruan izandako trafiko istripu batean eta beste 3 zauritu ziren, horietako bat ospitaleratuta dago Zaragozako Miguel Servet ospitalean, baina arriskutik kanpo dago. Lanean ari diren baliabide dagokionez, zifra historikoa dela adierazi du Aragoiko agintaritzak, 1000 langile baino gehiago eta 40 aireko baliabide.

Eta hau ez gain, Belgikan, Alemanian, Frantziako estatuan, Kroazian eta Grezian suhiltzaileak erlojuaren aurka ari dira lanean muturreko beroak eta lehorteak eragindako larrialdi baten erdian. Ez dira, lurrak soilik erretzen, igande honetan bi gorpu topatu dituzte Greziako uarte bateko hondartzan. Testu ingurua klima aldaketaren ondorioen erakusgarri da, Europan batez besteko temperaturak 1981-2020 aldiko bataz bestekoa baino, 2,79 gradu altuagoak izaten ari dira uda honetan. Urtez urte errepikatzen den fenomenoa da, baina aurten ohiko eskalak, maiztasunak eta mugak geografikoak gainditu ditu. Suteek Europa osoa zeharkatu dute hegoaldetik iparralderaino. Ohikoak ziren eremu mediterraneoetatik erdialdeko zein iparraldeko lurraldetaraino zabalduz. Faktore klimatiko eragile nagusia bada ere, baina datuek eta gertakariek zalantzak eragiten dituzte adituengan, larritasunen ondorioz, erantzun militarizatuan eta itzaltze zentrikoa den ereduan sakontzen ari da, prebentzioaren zein azpiegituren kudeak eta politikoaren zuloak estalita. Uda nola joan den ikusita, argi dago, bitarteko gehiago behar direla, baina baita aldaketa sakonagoak ere.

Eta bestetik pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Zaian auto batek eta kamioi batek talka egin ostean. Ez beharra goizeko 10ak aldera gertatu da Bizkaia 636 errepidean Balmasedarako noranzkoan, errepidea itxita dago eta auto ilarak daude. Zauritutako pertsona egoera larrian ospitalera helikoptero zeramatea aurreikusi dute. Azkenean ibilgailuetako bidaiarietako bat esan bezala hil eginda istripuan izandako zaurien ondorioz.

Eta Basurtuko ospitaleko psikiatria pabioian 21,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute. Basurtuko ospitaleko eskuza pabioiak, san bezala psikiatria eremu hartzen duena, ez du klimatizaziorik hotzean. Eta 21,9 gradu arteko temperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Komisiones Horrerasek egoera salatu ondoren emandu jakitera ebazpena. Sindikatuak adierazi du pabioi horretan hartatutako pazienteen ezaugarriek zaildu edo eragotzi egiten dutela leioak irekitzea aireztapen naturala bermatzeko. Leioak giltzaz itxita baitaude ospitaleratutako pertsonen segurtasunagatik. Lan ikuskaritzak aztertutako dokumentazioaren arabera, Osakidetzak bazekien gutxienez 2016-tik leioak ezin zirela erabili modu naturalean aireztatzeko, baita temperatura altuei lotutako arriskua dagoela ere. Era berean, Euskal Osasun Zerbitzuak bazekien pabioiak etzuela osteko klimatizaziorik eta beharrezkoa zela aireztapena eta klimatizazioa hobetzea prebentzio plangintzaren barruan, Komisiones Obrerasek azaldu duenez. Egoera horren aurrean, lan ikuskaritzak Osakidetzari eskatu dio eskuza pabioia hotzean girotzeko. Horretarako, bideragarritasun txosten tekniko bat egin beharko du, baldintza termiko egokiak bermatzeko egiturazko neurrien kronograma bat barne. Komisiones Obrerasen ustez, Osakidetzak duela hamarkada batetik ona egoeraren berri izateak eta behinbetiko konponbiderik hartu ez izanak, agerian uzten du falta larria izan dela psikiatria zerbitzuko langileen eta erabiltzaileen osasuna babesteko.

Eta bestetik Unai López de Ocariz aske 25 urteren ostean zigorra beteta. Unai López de Ocarizek askatasuna berreskuratu du ezarritako zigorra agortu estean etxeratek hala baieztatuta. Gasteizko presoa 2001ko abuztuan atxilotu zuten Guardia Zibilak Katalunian egindako operazio batean, ondorioz kondena hori 25 urtez luzatu da. López de Ocarizek hirugarren gradua lortu zuen 2022ko uztailean eta 2024ko irailetik baldintzapeko askatasunean zegoen.

0: Bruselako kontu bat, Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio igande honetan Vocento taldeari Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko. Hala ere, Ramon Solak Arako aktualitateko erredaktore buruak egindako analisiaren arabera, elkarrizketa horretan bertan egindako adierazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari, ertzaintzari dagokionez. Itxaso Leon lankideak xetasun guztiak.
1: Hain zuzen Espainiako poliziak munduko txapelketako finalean Espainiako selekzioaren jarraitzaileak jazartzeagatik akusatutako pertsonak atxilotzen ari dira. Zupiriak eskumeen inbasiotzat jo du hori esanez Guardia Zibilaren eta poliziaren aginte euskal segurtasun sistema aldatu nahi dutela. Espainiako gobernuaren agindupeko poliziei egindako kritika horretan oinarrituta, Lakuako sailburuak beste adibide bat jarri du. Urriaren 12ko gaztezko istiluen ondorioz bi aldiz eskatu omen diete egoera hori eragin zuten falangeko kideak identifikatzen laguntzeko bidali dizkieten irudien bidez. Antza gaur egun ere informazio horren zain dago Lakuako segurtasun saila. Akusazioa larria da. Zupiriak eskuin muturra babestea leporatu baitie Espainiako poliziari eta Guardia Zibilari. Alere elkarrizketa bereko beste zati batean sailburuak berak garrantzia kentzen dio horri, pasibo agertzen baita ideologia hori bera duten ertzainak egotearen errealitatearekin. Hala plantillaren zati batean eskuin muturreko ideien aldeko joera antzeman duten galdetzen zaionean, Bingen Zupiriak honako hau erantzuten du. Gizarteko gainerako lekuetan bezala oso litekeena da ertzaintzaren 7.130 profesionalen artean eskuin muturreko ideologia duten gizabanakoak egotea. Lanbide guztietan gertatzen dela dio, baina hori pertsona bakoitzaren eremu pribatuari dagokiola. Legebiltzarrean egindako hainbat agerraldi eta erantzunetan ere Zupiriak garrantzia kendu izan dio gai horri eta agenteen eremu pertsonalera mugatu izan du, argudiatu Zarkauteko Akademian ez dela azterketa ideologikorik egiten. Izan ere, saiak berak onartutako datua da, 5 urtean etzaiela espediente bakar bat ireki ertzainei simbologia ultra eramateagatik. Itzur gaitezen orain urriaren 12 hartara, Zupiriak Polizia Nazionala eta Guardia Zibila seinalatu zituen falangistak ez identifikatzeagatik, baina ekitaldi hori eragotzi etzuena segurtasun saila bera izan zen. Baita antifasisten aurka kargatu zuena ere Aritz Ibarra gaztea larri zaurituz. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea izan da orain kasu honen eta beste biren ikerketa eten duena. Puntu horretara iritsita kontraesana agerikoa da. Ez alda inlarria ertzain ultra izatea kaleko falangista izatea baino.

0: Bueno, eta bestetik, beroak match bilketa aurreratu du berriro Nafarroan eta marka berria lortu du aurten hirugarren urtez jarraian. Abuztuaren hasieran etzen inoiz matcha biltzen hasi. Klima aldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die aurrerapenak noski, baita mahastien bat hamarkadetako aldaketei ere. Itxaso Leon.
1: Mahasti zainek uda honetan erregistratu diren temperatura altuei egotzi diete aurrerapen historikoa. Nafarroako jatorri deiturako ohar baten bidez azaldu duenez, beroa izan da mahats bilketa aurreratzearen erantzule nagusia. Mahats bilketaren zikloan azelerazioa eragin baitu hilabete hasieran Errioxa jatorri deituraren lurraldean ere gertatu bezala. Daniel Andion Espina Intiako nekazaritza holkularitzako arduradun eta mahasti zaintzan adituaren arabera, Nafarroako jatorri izendapenak 1967an erregistratutako lehen datan mahats bilketaren hasiera irailaren 18an ezarri zen. Hortaz, 49 urtetan mahats bilketa hilabete terdi aurreratu da. Aldaketa ez da egun batetik bestera gertatu, pixkanaka baizik, mahats bilketa aurreratzearen atzean hainbat arrazoi daudela uste du Andionek. Azaldu duenez, mahasti zainen egokitzapena kontsumitzailearen gustuek eta barietate eksotiko berriek ere paper garrantzitsua bete dute Nafarroako mahastien eraldaketa historikoan. Klima aldaketa da zalantzarik gabe beste arrazoietako bat, agian eragin handiena duena eta gizartearen gehiengoak hautematen duena. Atzera begiratzean Andionek gogorarazi du aurreko urteetan ere batez bestekotik 10 eguneko aurrerapenarekin aurreikusten zela kanpaina, baina mahats bilketa iristen zenean udan izandako eguraldiaren ondorioz mahats ondoaren heltzea ohi datara hurbiltzen zela. Aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikalak gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu dira. Horregatik adituek ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Izan ere Nafarroako gobernuko mahasti zaintza eta enologia atalak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du. Iragarpena betezkero 39.367.800 kilo mahats bilduko lirateke.

0: Bueno, tegande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia amaitu ostean irrikitaldia ospatu dute. 21. edizio honetan Belle Époque garaiko jantziez gain hainbat kritika eginten dituzte, dituzten barkatu mozorroak ere ikusteko aukera izan da umore, parodia eta satira artean. Baheldu da buruko zapiak, begiko partxeak eta kofradietako txalekoak ekentzeko unea, maitu da Donostiako piratek hainbeste maite duten festa astea, baina ez jaia.
1: Sodoma y Gomorra, horregon dira, piratak, elkarren artean magreatzen.
0: Hain ezaguna eginen parodia arratsalde honek, haren sorreratik bi hamarkada beranduago mozorrotutako jendetzaz bete ditu kaleak beste behin igande honetan. Umorea nagusi delarik, urtean gertatutakoak errepasatu eta kritikak egiteko aprobetxatu dute parte hartzaiek. Urtero bezala, Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan, kiosko gainean agertu ziren Amaia Montero, Eneko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, ertzain bat, Komisiones Obreraseko sindikatuko kide bat, zezena bere toreroarekin, selektibitateko bi ikasle, eta gotzain bat, antzesteko prest, besteak, beste.
2: Klase ertainan entzat, txukunagoa, politagoa, eta klase gehiagorekin, etxeko afari solidario. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioak klase ertainan entzat, hau da, 60.000 tikorako errenta duen jende donostiarra entzat.
0: Bueno, pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepaso eginez irrigai izan dira besteak beste, etxe bizitza krisia, kasen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa. Eta amaitu denez, Donostiako aste nagusia, Baudelak aurtengo aste nagusiaren balorazioa ere egin du eta parte hartzean jarri du azpimarra. Halaber, poz agertu dute gorabehera aipagarririk gabe, garatu delako programazioa eta eskerrak eman dizkiete bertaratu direi. Garazi Kastaino, xetasunak.
3: Programazioaren arrakastaz gain, Donostiako udalak azpimarratu du su artifizialak izan direla jende gehien bildu dituen ekitalditako bat. Maia handiko bilduben astea izan dela adierazi du publikoaren erantzun bikainarekin. Ezinbestean, Bakalutxo kapoan geratu izanagatik pena. Azaldu du haren proposamen artistikoak publikoaren harrera beroa izan baitzuen, baina ezin izan zen epaimaien balorazioan sartu. Lehiaketaren oinarrietan ezarritako gutxieneko iraupena bete etzuelako. Aurtengo palmaresetan Pirotecnia Valenciana kurrezko maskorra lortu du epaimai ofizialaren aho bateko erabakiz. Valentziako bildumak gainera gazte epaimaiaren saria ere aho batez lortu du eta bi epaimaien balorazioak bat egin dute erabat. Garaipen berri honekin Pirotecnia Valencianak lau urrezko maskor jarraia lortu ditu Donostiako lehiaketan egin dituen azken lau parte hartzeetan Donostiarekin eta bertako publikoarekin duen lotura berezia berresten duen ibilbide aparta, zalantzarik gabe. Pirotecnia Alpujarrainak zilarrezko maskorra lortu du eta Xenak brontzezko maskorra. Gastronomia lehiaketak aste nagusiko topagunean dientako bat izan dela ere nabarmendu du udalak eta azaldu dute bertziki positiboa izan dela aurten koko Kotxak Pilpilean lehiaketa programan sartzea. Erantzuna bikaina izan da, halaber, kirol jardueretan eta aurrei eta familiei zuzendutako proposamenetan.
0: Eta Gukak eta Bilboko konpartsak euskara sustatzeko dinamika berriaren aurkezpena egin dute gaur Bilbon. Hauxe dinamika berri honen helburuak edo hauexeko beto esan da.
4: Guztiok elkarrekin eroso dantzatzeko, abesteko, jolasteko, ikasteko eraikitako aste nagusia da gurea. Honek ilusioz eta erantzukizunez betetzen gaitu. Eta uznarketa askoren ostean argi diogu. Bai Euskal Herrian, baita Bilbon ere, guztiontzakoen hori euskaraz da. Inor ere, alboa batera ez usteko konpromiso hartua dugu. Eta honek euskararen aldeko konpromisoa ere badakar berarekin. Guk euskaraz bizi nahi dugu, eta bagara euskaraz bizi nahi dugun milaka bilbotar eta euskal herritar ere. Euskaraz bizi nahi izateak gure egunerokoan pertsona duin, eskubide osodun, eta pareko giza hartzeko beharrezko ditugun eremu guztietan, euskara era eroso eta azke batean erabilial izatea esan nahi du. Eta horren bestez, aste nagusia eta aste nagusiaren bueltan sortzen dena euskaraz gozatzea oso kontu garrantzitsu da da euskaldun ororentzat.
0: Azken urteetan, egoerak hobera egin duela azaldu dute Euskal Eduki eta Erabilpen aldetik euren esparruetan, baina pauso bat gehiago eman asmoz dira.
5: Azken urteetan, urrats handiak eman ditugu euskarari dagokionez. Komunikazio kanalak euskaldunagoak dira, lantaldeetako eta batzordetako hizkuntza irizpideak berrikusi ditugu. Euskarazko programazioa indartu dugu. Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratsez urrats. Orain, pauso bat gehiago emateragoaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adieraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu eta egoera horretatik abiatuta konpromiso berriak zehaztu ditugu.
0: Txosenetako bozgorailutatik entzuten den musikan ere jarri dute azpimarra, ehuneko kaskar batek hartzen baitu euskarak hauetan ohartu direnez. Hau aldatzeko konpromisoa hartu dute.
4: Txosenetatik jartzen dugun musika aztertzean aurrekus genezakeen datu kaskar batez ohartu gara. Bafletatik jartzen den musikaren 27% baino ez da euskaraz. Zentzu horretan, konpartza bakoitzak bere realitatetik abiatuta euskararen kanta kopuru handitzeko kuota berriak adostu ditu. 123, 176, 180 edo 100.

Jaiak alde batera utzita, lan bizitzaren iraupenean gizon eta edo gizonen eta emakumeen artean dagoen aldea murriztu egiten da Europan, baina batez ere emakumeek gero eta urte gehiagotan lan egiten dutelako. Estatu Espainiarrean emakumeen lan bizitzak 2,3 urte egin du gora, 2016-tik 35,1 arte, eta gizonezkoenak 1,3 urte egin du gora, 38,5 arte. Hala, aldea 4,4 urtetik 3,4 urtera murriztu da. Europan, Suedia emakumezkoen lan bizitzaren buruan dago 42,3 urterekin, Herberetan aldiz 45,9 gizonena da gizonezkoen daturik altuena. Hori bai, arrakala hori murrizteak ez du esan nahi lan desberdintasuna desagertu denik. Emakumeek lanaldi partzialeko eta aldi baterako enplegu gehiago eta bataz besteko soldata txikiagoak izaten jarraitzen dute.

Eta lanaren nazioarteko erakundearen arabera, langabezia tasa eta lan prekarietatea munduko gazteekin grinatzen dira. Ego Euskal Herriko datuak ere erakusten dute gazteek zaila dutela lan egonkorra eta etxebizitza duina lortzea, bataz besteko soldata baino garestiagoa delako. Gazteen langabeziak gora egin du maila globalean, aipatu erakundearen azken azterlanaren arabera. Txostenak erakusten duenez, gazteen langabezia tasa 12,4 igo da 2025ean. Horrek esan nahi du 18 eta 24 urte bitarteko 67 milioi gazte langabezian daudela. Langabeziari buruzko datuak esanguratsuak dira Hego Euskal Herriko gaztei dagokionez ere, eustaten arabera barkatu 2026ko bigarren hiruhilekoan langabezia tasa 6,9koa izan zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 18 eta 25 urte bitarteko gazten artean 115,2 bikoitza baino gehiago. Nafarroan egoerare okerragoa da, bataz besteko langabezia tasa 8,1koa baita eta 25 urtetik berako gaztena 107,5koa. 2026ko bigarren hiruhilekoko biztanleri aktiboaren inkestaren arabera. Langabezia gehien pairatzen dutenak emakumeak dira, Nafarroan esaterako 25 urtetik berako emakumeen langabezia tasa 19,7koa da biztanleri aktiboaren inkestaren

Eta bestetik, Kataluniako generalitateak espetxe berria irekiko du aurten amaieran, aurtengo urte amaieran Bartzelonako zona frankan hirugarren graduan dauden presoentzat. Kataluniako espetxe ireki handiena izango da, 13.000 metro karratu eta 800 lagunentzako edukierarekin eta Guadras eta Trinitat Beiako zentroak ordezkatuko ditu. Esparruak kartzela baten irudi tradizionala usten du, ez du burdinesirik, ez hormarik, ez kontzertinarik izango, eta aurpegia ezagutzeko sistemak atzmarka eta adimen artifiziala erabiliko ditu barneratuaren mugimenduak kontrolatzeko. Apustua hirugarren graduko emaitzetan oinarritzen da, generalitatearen arabera, erdi askatasunak 50%-ean murrizten du berrerortzea, eta zigorra hirugarren graduan amaitzen duten 10 pertsonetatik batek bakarrik egiten du delitua berriro. Eraikuntzak 35,6 milioi euroko inbertsioa ekarri du, eta altzarien zati bat, Kataluniako zentro irekien barrukoek egin dute.

Bueno, eta nazioartean, Ameriketako estatu batuek Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Donald Trumpek. Estatu batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egiteari uko egin duelako, eta Kim Jong-un buruzagi Ipar Korearekin duen harreman bikaina duelako hartu du erabakia. Bestetik, bere jarrera defentsiboa erasokorra izango dela esan du Iranek eta ezustekoak iragarri ditu. Ameriketako estatu batuetako indar erasotzaietako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork, 30.000 dolar edo 5.000 rial irandar jasoko dituela iragarri du Hatami Generalak IRNA albiste agentziak jasotako adierazpenetan. Eta 100 familiak ihes egin zuten igandean Libano hegoaldetik herrialdearen iparraldera, Israelek bombardaketak areagotu eta gutxienez 11 pertsona hil ondoren, ekainaren amaieratik izandako erasorik hilgarrienetan.

0: Eguerdiko ordu batak eta 39 minutu goazen kirol kontuekin.
1: Kirol aria naiz irratian.
0: Bueno, bakilo kontuak arraunarekin hasi behar ditugu, arraun lagunakek beste garaipen batekin ospatu duelako bere titulua, Donostiako traineruak erabateko nagusitasuna erakutsi zuen atzo, Getarian bere titulua ospatzeko, Astillero izan zen bigarren eta Orio hirugarren. Eta gizonezkoetan Oriok egan egin zuen Getariako uretan, San Nikolas ontziak 16 segunduko alde aterazion bere txandako bigarrenari, Zierbenari, eta Hondarribiak selkapeneko bigarren postua lortu zuen 8 segundura.

0: Futbol kontuetan, Eibarrek bat eta hiru galdu zuen Tenerife Igoberriaren aurka, Armaginek liga hasierak azkarra izan dute honela Ipuruan, eta Bautistaren golak markagailua berdindu zuen arren, Kanarietako taldea nagusi izan zen eta hiru puntuekin egin, Jokin Aranbarri entrenatzailea.
1: Triste, haserre, denetako sentsazioak dauzketela oin, ze nik uste eta gaur ez gala gure altuerara egon, bakigu ze gauza egin ditugun geizki, ze gauza dauzkagun hobetzeko, atzen aldia baino lehen nik uste momentu honak egon diela, eta hori zen bidea jarraitu nahi genuna, ez gara gai izan, baina bueno, bi hartik aurrera gaur esan duten bezala ba, momentu txarra alkarrekin pasatu, baina pauso bat aurrera behar da ja, bi hartik aurrera datorren asteburuan ere, hemen daukago Ipuruan, orduan gauzak demostratzen segitu behar dugu.
0: Bueno, eta Reala EHko kopako finalerako sailkatu da, atzo Eibarri penaltietan irabazita. Realak beraz Euskal Herria kopako bigarren finalerdia irabazi du, Eibarren aurka, 80 minututan bana amaitu zen orgeiagoka, baina penaltietan 4-1 nagusitu ziren txuri urdinak. Beraz, Athletic izango du aurkari, Donostiako taldeak. Eskupilotan, Laso eta Martija gailendu ziren atzo Zarautzen Artola Rezustaren aurka partida estu batean 22-20 txapelketako bigarren garaipena lortuta, sailkapeneko bigarren postua lortu du bikoteak hain justu Artola eta Rezustarekin garaipenetan berdinduta. Eta zesta puntan, Barandikak eta Manzik jantzi dituzte Gernika Gran Slameko txapelak. Azken tantora berdinduta iritsi zen finala, hirugarren seta 4-1. Eta Barandikak eta Manzik bai behin betiko tantua eskuratu zuten txapela eskuratzeko. Atletismoan Andoni Calvano bergararrak brontzea lortu zuen atzo Europako txapelketan 4x200 mistoan 42 segundoko demorarekin. Espainiako taldeak brontzezko domina baliotsua lortu zuen atzo lasterketa oso azkar batean, Urrea Erresuma Batuak eta zilarra Alemaniarentzat. Eta beste protagonista bat, Salma Solaun gazteizarrak zilarra lortu duelako gimnasia erritmikoko munduko txapelketan, larun batean Urrea eta 2028 Los Angeleseko Olimpiar Jokoetarako txartela irabazi ondoren, gazteizarrak distira egin du berriro Alemanian.

Hauexek irokontuak eta kulturari dagokionen aipatu Muguruza FM 40 Tour Fermin Muguruzaren agur biraren dokumentala Belodromoan estreinatuko dela irailaren 24an. Zinemaldiak bere programaren parte egin du Aitor Merino Etxebeste eta Muguruzaren dokumental musikala. Sarrerak astearte honetan jarriko dira salgai goizeko 10etan. Garazi Kastaño.

gorputza gainean 40 urte betetzerakoan munduari bira eman zion Fermin Muguruzak. Ospakizuna 2024ko abenduaren 17an hasi zen Biarritzeko Atabalaretoan. Iñigo Muguruza nahiari egindako omenaldi kontzertu. Festa Bilbon lertuko zen ordea, bina emanaldi eskaini berbait zituen Miribilan abenduaren 20an eta 21an. Apirilean iragarri zituen eta sarrera guztiak agortu ostean ekainaren 20an. Kortatuk lemak eta argitaratu zuenetik 40 urte bete ziren egunean bertan mundu mailako bira iragarri zuen irundarrak. 11 urte ziren alakorik egiten zuela 2013ko No More Tourretik. Mila eta hogeita bosteko urtarriletik hasita, Muguruza FM 1984-2014 birak Asia, Amerika eta Europako 11 txoko zeharkatu zituen. Tokio militar eta poliziek setiatu eta etendako emanaldia Mexiko hirian, Txileko Santiago, Erroma eta Berlin besteak beste. Euskal Herrian ere une gogoangarriak bizi izan ziren ekainaren 14an Donostiako Anoeta estadioan, Arberatze zilekoan EHZ eta festivalean, Irungo Mosku auzoko jaietan edota birako azken kontzertuan Iruñeko Nafarroarenan 2025ko urriaren 4an. Kortatu negu gorriak eta Muguruzaren ondare musikalak mundua zeharkatu zuen pasaden urtean eta orain pantailan dira iritsiko da. Non eta no eta

0: bira izan zen, musika, konpromisoa eta kultura erresistentziaren 40 urte ospatzen dituen bidaia kolektiboa biltzen du.
1: Concierto de la Caracol de Fermín, que eran unas botas de boxeo, que pone censurado.
2: Y decir que la lucha sigue y que Madrid será la tumba del fascismo.
1: Garaipen poetiko bat iruditu eta gaur gertatu dana. Poesia hutsa.
0: Musika dokumentala izaki birako irudiez edo taupadez gozatzeko aukera izango du ikusleak. Jendez gainezka dauden kontzertuak, errepidean egindako kilometroak, bidean izandako topaketak eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik gaur egungo bere ibilbideraino. Hala deskribatu dute dokumentala sortzaileek. Ultraeskuinaren zentsura saiakerak eta tirabirak ere ageri dira, baita elkartasun keinuak eta eszenatokien atzealde intimoena ere. Fermin Muguruzaren ibilbide musikalaren ondareaz hausnartuko du piezak, ala diote sortzaileek, dokumental honek bere abestiak borrokarako nortasuna eraikitzeko eta komunitate ospakizunerako tresna bihurtu dituen sortzaile baten erretratu zinematografikoa osatzen du, ezinbesteko artista baten azken dantza handiarekin batera.
3: Representa el arte como un espacio creativo, colectivo, una herramienta de lucha.
0: Sarrerak astearte honetan, abuztuaren 18an goizeko 10etan jarriko dira salgai zinemaldiaren web orrialde ofizialean. Bien bitartean, dokumentalaren trailerra jarri du ikusgai Muruzak eta naiz.eusen duzu eskuragai.
4: Neugorriak, después todo, moito que fixo Fermín, era una sida que era necesaria.

0: Bueno, arratsaldeko ordu batak eta 48 minutu dira, eduki batekin, elkarrizketa batekin utziko zaituztegu ordu biak bitarte, Labek berriki salatu baitu Osasunbideak ez dituela hizkuntzak baloratzen langile fakultatiboen deialdietan. Sindikatutik salatu dutenez, hizkuntzen balorazioa ezartzen duen araudi berriaren aplikazioa dago tartean, euskararen dekretu gisa ezagutzen dena. 2025ean ere aipatu zituzten dekretu horren inkoherentzia eta bidegabekeriak eta orain berriro ere egin dute. Honen inguruan informazio gehiago biltzeko asmoz, Nafarroako Labeko kide Oier Osinaga izan dugu goizeko albistegian eta gurera ere ekarriko dugu onatz elkarrezketa.
1: Goizeko 8:37 minutu ditugu entzule, 23 minutu hortaz 9:00 Bertan jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren ariaren lehen edizioan eta astelen honetako albisteen errepaso orokorra egin ostean bestelako gaiekin goaz, izan ere Labek berriki salatu du Osasunbideak ez dituela hizkuntzak baloratzen langile fakultatiboen deialdietan. Sindikatutik salatu dutenez hizkuntzen balorazioa ezartzen duen araudi berriaren aplikazioa dago tartean, euskararen dekretu gisa ezagutzen dena. 2025ean ere aipatu zituzten dekretu horren inkoherentzia eta bidegabekeriak eta orain berriro ere egin dute. Ba, honen inguruan gehiago kontatuko digu telefonoaren bestalean dugun Nafarroako Labeko kide Oier Osinagak. Egunon, Oier.
2: Egunon.
1: Bueno, salatu duzuenez, duela gutxi jakin duzue sindikatutik fakultatiboen hainbat deialditan ez direla meritu gisa baloratzen hizkuntzak, ez euskara ez da komunitarioak ere, kezka hartu duzue nabaritu duzuen irizpideen aplikazio hau.
2: Bai, ja, inoen salaketa dela hilabete batzuk, baina ja konfirmatu digute azkeneko deialdiek zeratatu den, ba, hori, uda honetan egin diren fakultatiboen deialdietan, ba, euskararen balorazio eta beste hizkuntzen balorazio ez da gertzen. Eta, pues, logiko hori da, de merituen dekretuen aplikazioen ondori zuzen.
1: Hau salatzeko igorri duzuen prentsa oharretan ere, aipatu izan duzue antzeko ezaugarrietako plazak dituen prozesu berean,

0: batzuetan baloratu egiten direla hizkuntzak eta besteetan ez zala da.
1: Bai, gainera, gure ustez oso egoera berrabea da, bi zentzuen atik bat, ez dakigu, zehaz menaz, zergatik batzuk bai, eta zergatik batzuk ez, eta hori daukan intzidentzia bai langileetan, bai gizartean, zeren dakizu ez zure medikoa jakingo den euskera, ez bai, baina inkluso oposaketa bat egin behar duen medikoak, ez daki tokatuko zaion euskera jakitea edo ez.
0: Zentzu horretan osasunbidearekin harremanetan egon zarete, zein izan da horren erantzuna edo argudioa?
1: Ez dugu erantzunik jaso, bai seguruenik urrengo mai sektorialera eramango dugu gaia, baina bertan jakin emango digute seguruenik erantzun bat asetuko daituena, seguruen ere esango digute bai izan dela prozesuak askartzeko edo zerbaiten batik esako digute.
0: Aurrekoetan ere aipatu izan duzue bat tartean egon izan den araudi berri hori, bueno, aurretik ere salatu izan duzuen kontua delako, baina errealitate materialean orain ari zaretelako islatuta ikusten, izan ere, ba bueno, administrazioak euskararen dekretuaren proposamena mahai orokorrera eraman zuenean esan zenuten testuak inkoherentzia eta errealitate soziolinguistikoarekiko erabateko desadostasuna erakusten zituela. Nolakoa izan da osteko bide hori eta zer ahalbidetzen du edo ahalbidetu du dagoeneko araudi honek?
1: No, pues ya salatu genuen osasun bideari begira, basuzenean gutxi gora bera 1000 plazek galduko luketela euskararen valorazioaren puntuazio hori. Hori jaten duzuten, ditu gara gutxi gora bera 500 bat plazetan euskara baloratzen dela, baina dekretuak baimentzen zuenez, ba, oposaketaz, edo frogaz froga euskara jartzea bai ala ez, ba, horrek usten lehenuen, horrek euskararen kaldetan jungo litzetekela eta kertatzen ari da euskararen kaldera doala.
0: Horren aurrean ohartarazi duzuen beste kontu bat da berriro gerta daitekeen zerbait dela eta beste prozesuetan ere errepikatu izan den zerbait eta errepika daitekeen zerbait, nola gerta daiteke hau?
1: Ba, azkenean administrazioak alde bat partasunez o negoziazio oso osasi negoziazioen bitart esateatzen dituzten ez prozedura hauek izango da pixka administrazioaren iritziari lotuta nola egongo diren plaza hauek. Gaur izan daitezke 10 plaza euskararekin, eta beste bihar izan daitezke plaza berekoak joantzekoak euskara izatea.
0: Irregulartasunak nabaritu dituzue beraz batzuetan eta besteetan?
1: Bai, oza, azkenean zuko posaketa bat egiten baduz fakultatibaten kasuan adibidez, eta espezialitate bereko langile bati hacen más euskera eta besteari ez du zentzu handi.
0: Eta zentzu horretan alegazioak aurkezteko aukera badago oraindik?
1: Egongo izateke prozedura oposaketagoen kontra juteko, baina segurenik ba judizialki oso segora zeia izango dela irabaztea, azkenean pues, bueno, ya dekretuak eta lege guztia ya erinak daudela, nahiz eta salaketa egin nuen judizialki ere behituen dekretuari, baina bueno, bide hori zegoenik oso bide laburra izango duela.
0: Aipatu duzu aurretik ere Oier osasunbidearekin harremanetan jarraituko duzuela, aurrekoetan egin bezala. Ez dakit zentzu horretan zeintzuk izango dira zuen urrengo pausoak edo zein izango da zuen jarduna guzti honen berri izan ostean.
1: Pues jugada begiratzen gabe erantzun ematen digute. Baina, bueno, ya pasaden kurtso osoa gara mobilizatzen, ez bakarri gorazun bidean, baizik eta administrazio osoan euskararen egoerari buelta ematen zehazteko, baina zoritzarrez daude hainbat aktore hor sartuta, bai gobernua, baita beste sindikatuen partetik ez dituztela euskararen aldeko politika berriako aldaketak.
0: Eta euskararen aurkako jazarpen honek edo gizartean eragina duela ere aipatu duzu hasieran, bueno, nolako eragina izan dezake honek, bueno, norbanakoetan baino gehiago gizarte mailan edo eskaintzen gizarte mailan eskaintzen den euskara zerbitzuan eta zehatzago osasun munduan eskaintzen den euskara zerbitzuan.
1: Bueno, ez bai, esan da Nafarroan daukazula euskara zartatzeko eskubidea segure eta zure kodigo postala ez non dagoen kokatuta. Honek txarrago da oraindik zen inkluso leku euskalduretan, zona basko ponoletan deditzen duena, deditzen lekuetan zonaldean, inkluso aurkitu zaitezke zure langile publikoak ez dakil euskaraz. Eta zoritzarrez bidea eta bidean kasuan atzen duen bidea eta erabakiak horretara aramaten gaituzte.
0: Ba, horri aurre egiten jarraituko duzuelakoan eta aurrengo urratsei ere adi egongo garelarik, mil esker Oier Osinaga xehetasun hoiengatik eta aurrengora arte.
1: Zuei eskerrik asko.

naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Ongietorren zuleak eguerdiko ordubiak dira, azken orduko birekin gatoz, alde batetik aipatu zuia egoera larrian dagoela ur faltagatik eta zisterna kamioiek eskatu dizkio Aldundiari. Udalak igerilekuak betetzea, baratzeak eta lorategiak ureztatzea eta ibilgailuak garbitzea debekatu du, Baia Sibaiaren urremaria jeisten ari delako. Eta era berean, Enba eta Uaga sindikatuek azpiegiturak urez hornitzeko eskaera egin diote Lakuari. Azken hilabetetako lehorteen aurrean, Enba eta Uaga nekazarien sindikatuek Lakuari eskatu diote lehenbailen urez hornitzeko abeltzainen azpiegiturak. Azaldu dutenaren arabera, animaliek neguan behar izango dituzten elikagaiek, elikagaiak ez daude bermatuta eta esnearen ekoizpena jada gainberan dago. Indigo Bilbao, Enbako bozeramaleak adierazitu, lehorteen ondorioz nekazari ugarik ez dutela argi, ea elikagaiak izango dituzten animalientzat datorren neguan. Ilonen hasieran bazkaren erosketa bateratu adostu zuen Lakuak, lehorteren horreko neurri berezi gisa, eta jada martxan jartzeko eskatu diote sektoreko hainbat elkartek. Nagusiek, azken ordukoak, informazioak, bueno, punturo, jarrituko du, arratsaldeko hiruretatik aurrera. Gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera, astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gozetaz hitziteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzeko na, esperientzia gehiago ekartzeko na. Gainera lehen justo tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko, justo atal honetan jorratuko ditugun gai ez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garaziz Naola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko dugu. Kaixo Garaziz, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, nera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara
0: tokatu zaigu. Bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan, beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izan adu leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako, eta beti gustatzen zait galdetzea, ea zuk, ezakit, zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik ustez leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba erosonagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Ber, igual podcastaren izena dutuko guz, leku bat ere ikiten.
1: Lan asko da, bai, gozoien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai, taldea ere ikiten, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, bestea atzeko askoztia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku bai. Hori bezala, baina bueno, askotan bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko. Zen musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai. Eta musikaria da eta musikako irakaslea. Eta ordu paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola, piano ikasketak eta ofizialak, ba ez ditut. Nik etxean jaso dut hasierako formazio hori eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu atxean partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi oso ondo gogoratzen ez daren ustik, baina bai, hola izan da.
0: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere ez dauketola argi izateko egumaten zitea, baina zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako garaian, eta hola beti eukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egonda eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, neronek ere ez dakit, begual nola bait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu behar, ze lanari dagokionez ustez aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen hola zea bat, baina nik ustez ba, pixkat ba, izarokin hasi ginenean edo garai hoietan kokatuko nuke, ja pixkat ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire, baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez. Orduan ez dakit esaten guztiz.
0: Hola, da, bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ez dakit oltzara salto egite hori edo?
1: Ba, gira esan oso oroitzapen polita haitut. Agu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da garai haitan hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak ibiltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta ea animatuko nintzen bertako irakasleak esan zean Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta ordun behartzutela musikari bat, eta bazutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan inor ezagutu gabe jo nintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta ordun oltzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidei batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean dalan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osa uste lagun arte polit bat sortu genula, erosu sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
0: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu egun, bueno, zubintat zer sentitzen duzu eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
1: Nik uste dut asko ikasi etela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan egitezu eta pertsona pila bat ezagutzen aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat uste dut, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Tardun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, elkarrentzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
0: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazio oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
1: Nik esango nuke ezet. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste, ez ze instrumentu aukeratzen degun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi degun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen degun mezu hori edo guk sortzen degun musika hori, eta horren arabera dela, ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo, igual bai batzutan babesean egon naizela, instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, usteet nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigut nik. Ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
0: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela, alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik.
1: Egia esan, osan igo naizen proiektutan, normalean ez naiz, osea, uste dut igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero eroso nago eremu bat da ere, osea, ez zaizki gehiegi gustatzen gauza mediatikoak eta gauza ezakit,
0: foko
1: hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat eremurik erosoena. Gero gustora nago oltzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, eh? Esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez nahi bat ere gustatzen ez da hori. Baina, nin ere eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde horietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baino nolabait nik uste importantea dela talde batean ari garen, osea, elkarri entzuteko aukera hori aukitzea, eta nahiz eta igual gure nere kasuan ba Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk ala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan. Eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
0: Lehen aipatu zu ez dugu aipatu Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun. Eta gainera kasu hauetan pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzian nola tratatu zaituen industria berak?
1: Egia esan, eske, ez dakit, honen inguruan pintxatzen eta osnartzen askotan egon naiz, eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari, eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, osea, nik zortea handia izan dut zentzu horretan, eta ez dakit den zortea edo ere ikitzen jungaren zerbait lanean egon gehan lan taldeetan, asko itzen dugu gai hauetaz, eta guzti horren gainetik seiatzen geha lan talde edo pertsona, osea, humanotasun hortatik eraikitzen taldeak, eta ni egon naizen talde hauetan, osea, egia esan nik ez dut olako ez presio handirik eta olako gauzarik sumatzen. Egon badaudela, badakit eta jendea jasaten duela ere, baina nik zentzurtan uste zuerte handia izan detela.
0: Adiez, hemen askotan hitz egin izan dugu ez, egia da instrumentalista gutxi izan ditugu laura ingoz, baina abeslari asko kaipatu idate behar bada dakit, soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxi etxiak gogoratzen ez orain dela, ez dakit Lorenekanek behin aipatu zuela berari gertatu izan zaiola ez bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela, ez? Hori egia da, instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla. Ezakit, zure kasuan sentitu duzun inoiz gutxi etxi zaituztela edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori?
1: Bai, agian olako gauzetan gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu. Eta Lorek aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut, oholtzan ibilgan emakume gehienoi, edo emakume gazte gehien, ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, ba, igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo asten zeanean igual entzuteko froga egiten eta asten diozunean bira ez duten entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori, baina bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
0: Bai, bere ikere pixka bat atzea egiten duten.
1: Bai, eta nik uste aldatzen jundela. Osa, niretzat hori pixkanak aldatzen badoa. Horain di badago, bai. Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
0: Emakume musikari askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiarekin lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janus Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ez dakit zuri zure kasuan noizbait exigitu dizuten, ez horrenbeste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ez dakit, iruditegi baten barruan sartzeko.
1: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait duen presio handiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, gubagau, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere, kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean. Eta orduan, nik uste hor ere badagola, osea, lantaldea segun nolakoa den ere, asko aldatzen da begirada, eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba telebistara edo goazenean, edo grabaketa batera, eta makillajearen kontuarekin ni normalean oso gutxi makillatzen naiz edo naiz makillatzen ta gaina ez da gustatzen gehiegi makillatza eta noiz egiten bai gertatu zait, ba igual gutaldekideak ba Janusen pentsa bagera zazpi, eta ni bakarrik makillatu naute. Mm-hmm. Eta hori bai, ba esan izan diet, ba, nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba nire ez naiz makillatuko igual. Mm-hmm. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira, baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen nien.
0: Eta adibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean, egia pianoak asko akompainatzen duela ahotsa, eta gainera koroak eginda gehiago. Noiz baita exigitu dizute, ezagit, abeslaria aina, bai irudi aldetik eta bai, ezagit, eskakizun aldetik holtza gainean?
1: Ez dut olako, ez aukete hori itzapenik zentzu hortan, ez dut uste.
0: Gero, bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan, Janirek Arantzabek aipatzen zigun, berari askotan, aserre eragiten diola, berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin, eta askotan behar bat arazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin, eta ezakit, gainera, pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit, noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ez hartzea zuri inork ezagutu gabe.
1: Ja, aurreirikienkin bai. Ere ikitzea ez, nire izaeraren zea.
0: Bai.
1: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean pianoan ezakitzea, eta gero igual antaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu.
0: Eta bai sentitu izan duzu adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurreo iritzi hori goxotasunetik edo pertsona ujatorra izango da aurre iritzitik.
1: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
0: Bai,
1: olako ere ikuntzak
0: bai.
1: Ez, ba, artista edo holtzan dago norrekiko, baina nik uste musikari garenok, usa, azkenean gure izarekin bat datuzen gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurria handi batean horrera ikitzen degun komunikazioari hori ere badala gure izaerarekin bat datorren zerbait ere. Orduan, pues pixkanaka ikusten duzunean, uste baduela lotura.
0: Bai. Adibidez, galdetu nahi izun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxistea taldean kanpoko norbaitek edo, ezakit talde batean eta kasunetan horrelako proiektu handi batean nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren?
1: Guk, salen aipatu izuten bezala, lan talde bat geha, baina lagun talde handi bat geha, orduan, gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak bia, eta nik behintzat, osea, gertatu ezkero olako zerbait, ez nuke inungo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, ziur nago. Ez da gertatu, eta ez da eman. Igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste, bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko lirateke.
0: Lehen aipatu dugu, zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ez dakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun, edo egia da askotan esaten dela instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez? Ez daudelako, ez dakit hain eksponituta kanpo aldari. Ez dakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak?
1: Nik egia da, bizitza guztia gara maki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez da inbestia. Abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, egia da, ba, oaindik deserosun agauden, oza, deserosun gaudela, ez gaude oituta, ez, komunikatzera gure gorputarekin gauza guzti horiek, eta gehiago irutu zait oitura kontua,
0: bai.
1: Beste zer baino, oza, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barriko nintzateke hori lantzira. Ina momentuz, bai, erosun agon, ere, pianaren atzik aldean.
0: Eta zuk, noiz esentzitu ahi esentitu zua, dibidez, zetakit, zure sormen propio garatzeko beharra.
1: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzu horretan, esan nahi dut. Azken finean, kantuak eginak daude, eta bestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori, lan hori asko gustatzen zaita adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere, zenbait proiektutan, eta hori norbaitek sortu duna bere etxean, eraldatzea eta horri ekarpenak egitea, eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gustatzen zaidan prozesua da. Eta nere sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
0: askotan hitz egin dut, eta nik ere badauka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatzea ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori.
1: Nik uste dut geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua mandutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urtetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz uste oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gera da instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik ba, badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin, ze instrumenturekin ateratzen garen oholtzara ere, ez? Baina iruditzen zait azken urtetan, bai, abeslari kantautore perfilan iruditzen zait geroz eta jende gehiago dagoela. Eta gero, atzitik aurrerako salto hori ematea, uste dut behar dituzula, segun, oza, uste desberdina dela, sorkuntzaren arabera eta ze momentutan harrapatzen zaitunaren arabera, aipatu egon bezala. Erosoa da, baina baditu bere argiak eta bere itzalak bezala, ez? Eta batzuk nahiago dute igual lehen lerro horretan ba jaso behar dituzun beste gauza asko ez jaso eta zure ba zure instrumentuarekiko ekarpen bat egin proiektu bati eta hor gelditzea. Eta niretzat bi lan desberdin bezala dia. Orduan uste dut, bueno, gustatuko litzaiakela aurrekoa ere probatzea. Baina atzean ere erosunago. Eta zenbait proiektutan egon naiz, aurrerago edo atzerago mugitu naiz eta egia esan bietan eroso sentitu naiz. Ni benetan komunikatzen nahi naizena sinisten badut, uste dut aurrean edo atzean egin dezaketa.
0: Eta hor interesantea ditu zait esan duzuna, zergatik uste duzu, ze guztiz egia da, musikari, bueno, instrumentista emakume gutxi daude orokorrean, zergatik uste duzu gertatu daitekeela hori?
1: Nik ere galdera berdina daukat, eta uste gure artean askotan komentatzen dugu, musika eskolak emakumez beteta daude eta
0: bai, horregatik.
1: Ez? Neska gaztez beteta daude eta gero hor badugu arrakala bat edo zerbait ez gala ez dugula lortzen, ez? Oholtzan gero hori egotea. Arrazoia zein den? Nik uste gauza asko milaka arrazoi egon daitezkeela, ba gizartean beste hainbat ere mutan gertatzen den bezala, ba gurean ere oraindik gehiengoa gizonezkoak dira.
0: Bai.
1: Eta gero hitz egin dezakegu ere ze maskulinidade eredu eta osea zabalduko genuke asko, ez? Ematen diren hortan. Ze bueno, hor ere badago pixkanaka eraldaketa bat. Baina oraindik ere gailentzen dena bakigu zer nolako eredua denez.
0: Bai, bai, eta gainera orain dela gutxi artista batek aipatzen zidan berak nahi bai taldean emakumeak euki, baina dena gizonezko dituela horrela tokatu erako eta ez duelako bilatu. Eta gero, nik berdina pentsatzen nuen ez, ostras, ni musika eskolan ibili naiz eta zenbat emakume dauden, ni gogoratzen naiz koron ibiltzen ginenean gehienak emakumea ginela. Justo kontrakoa gizon oso gutxi zeuden eta hori koro obligatorioa dela. Baina, eta gero esaten nuen, eta gero zer gertatu da taldeetan emakume guzti hauekin, ez? Non geratu dira edo ezakit?
1: Nik uste jasotzen egun musika ezkuntza hori ere ez dakitze puntutaraino dagoen, eta usteot aldatzen eta eraldatzen ari dela hau ere, baina ze puntutaraino dagoen zuzenekoan gero egiten den horretara bideratuta, ez? Jarriko naiz pianoan, baina normalean zuk musika eskolan dauden repertorioak eta ikasten dituzunean askoz bideratuago dago zuk bakarrik jotzera edo etxean jotzera eta ez hainbeste.
0: Eta partitura batera,
1: hori da. Eta ez hainbeste, ba, igual, ba, popa beslari bati laguntzera edo beste hori uste tor badagoela faktore bat eragina handia izan dezakena. Eta gero uste behar ditugula emakumeok, ba, eremu erosoak lehen aipatu dudan bezala, gure esperientzia izan zen bezala, gu baginen zortzi ginen taldean, hortik sei emakumea ginen, laguna ginen, eta lagun artean uki genuen aukera inolako balotxarik eta zea gabe elkarri baxaxatuta, ba, lasai, ba, lehen esan dudana, ondo jo gabe holtzan egoteko.
0: Bai.
1: Ta uste hori bai behar ditugula holtza gehiago, ba, bueno, beste maila bateko aukera
0: experimentatzeko
1: ere,
0: eta
1: da, bai, probatzeko eta zure lehenengo esperientziak izateko aukerak. Nik uste eta aukera horiek behar ditugula. Ze askotan uste ez diogula gure buruari uzten akatxe egiten, ez?
0: Bai.
1: Beren oso zorrotza gehala zein
0: zurretan. Bai, eta perfekzionistak eta...
1: Bai. Eta dena ez da kanpotik datorren aizik eta gure buruari jartzizkiogun
0: bai, muga horiek. Eta...
1: Bai.
0: Lehen, bueno, ipatu bi proiektu onditan zabiltzala gaur egun. Eta... Gainera, gustatu izatean, ze justo lehen lerroan daudenak bat emakumea eta beste gizonezkoa da. Ez dakit hor nabaritu duzuntzuk. Ia lehen aipatu zula talde barruko funtzionamendua oso ona dela, baina ez dakit nabaritu duzun ezberdintasuna bai kanpoko inputetatik bakoitza genero batekoa izan da.
1: Nik uste dut, eske azkenean, generoa bakarrik ez da aldatzen den
0: bai.
1: Faktorea, ez? Esan nahi zut, orduan eragina duela lehen nahi patu dudana. Osa, azkenean, bai lidergotan, lidergo desberdinak izango dira, baina eske bi izaera oso desberdin daude hor elgider bezala, eta orduan ja horren baitan ere, eta gu taldea osatzen dugunok ere desberdina geha. Orduan horrek ere dinamikak aldatzen ditu, eta azkenean edo zein lan taldetan bezala
0: bai.
1: Gertatzen da gurean ere, ez? Nik ez dut uste gure bi proiektuetan desberdintasunik handiena generoa izan denik, ez dut uste. Osa, ez dut uste, ustez badaudela beste faktore batzuk askoz ere eragin gehiago dutena gure egunerokoan. Gero aipatu dut ere, osa, uste dut maskulinidade guztiak ez direla berdinak eta pues, ni inguratu nahi zen jendea ere ez dut ikusten maskulinitate hegemoniko horren barnean kokatuta, orduan, ba, bueno, ustez badaudela bai izaroren lantaldean bai bestean ditugun mutilak eta ez dala gauza bera, bai igual
0: askotan
1: ditugun
0: bai.
1: Eredu hoietan. Eta kanpotik begiratuta bai uste dut orokorrean emakumeen musika entzutera, emakumeek sortutako musika entzutera, emakume gehiago juten garela, eta orokorrean juten gehala kontzertu gehiagotara. Ba, hori bai ikusten da, osea, holtzatik bai.
0: Bai, horri buruz galdetu nahi nizun.
1: Baina kasu honetan justu Janusen ere nahiko anitza da publikoa
0: bai.
1: Eta baita ere agertzen da. Eske uste dut badela ze eredu ze musika mota egiten den ta ze mezu bidaltzen den. Eta horren arabera hartzaileak aldatzen direla.
0: Eta ez industria barruan ikusi duzu industria berak ezberdin tratatzen dituela talde bakoitzak.
1: Nik uste dut hori zaila irutzen zai justo bi hauetan konparatzea ere. Ze uste dut momentu desberdinetan ateratako proiektua diala, ez daugarri oso desberdinekin, eta osea, ez luke zentzu hondirik nik biak parean jartzeak bezala.
0: Ez dut esaten gehien bat.
1: Orokorrean.
0: Bai, orokorrean. Ez bi talde hauek bakarrik.
1: Bai, gerta liteke, ezakit niz naiz gai aztertzeko ere hola industrian, ez nago oso jarrita gai hortan, eta ez dakit jakingo nizuken horri erantzuten zein den, baina bai, uste dut orokorrean kartelak eta begiratzen baditugu festivala hundietara eta jotzen badugu, barneko dinamiketatik aterata, esaten dut kanpora begira, ba, uste dut oraindik badagola, azter aldatua eta azter hobetua. Ze ikusi besterik ez dago indik festival nagusietako izen handietan nor dagoen eta gero nor gauden oholtzan ere, ba, askotan esku batekin kontatu ditzakegu oholtza horretatik pasa diren emakumeak. Orduan, uste dut hor badegula zirro betu.
0: Bai, gainera hor, jaialdi buruz ere eta holtzei buruz galdetu nahi nizun, ezakitzuk nola ikusten duzun gaur egungo Euskal Herriko egoera holtzetatik begiratuta?
1: Nik uste dut, zentzu hortan geroz eta anitzagoa dela, eta geroz eta aukera gehiago sortu eta esan nahi dut musika estilo aldetik, eh? Orduan, guretzat musikari bezala, bigarren lerroan gaude musikari bezala, uste ba, aukera zabala dagoela estilo askotan jotzekoa, eta zintzu hortan ba, egia esan etorkizun oparoa ikusten diot. Eta gero estenari dagokionez, ba, uste beharko genituzkela lehen esan dudana, bai, amateurrak izan daitezkeen estena zabaldu beharko genukela, eta estena ertainari ere pixka bat indar gehiago eman beharko litzaiokela. Ze askoetan, ba, undiak diren proiektu horiek badute
0: indarra,
1: lekua eta indarra, baina uste benetan nahi balin badugu, bai, emakumeak eta holtzan hitzak izan, beste estenan ere
0: aukera
1: behar dela aukera eta jarri behar dela horre ere fokoa.
0: Bai, gainera, justo lehen tertulia moduko bat egin dugu hemen, eta aipatu dugu, harinen aipatzen jaialdi bateko kartela zer nolakoa den, eta nik aipatu dut, harritu dut idala, emakume gutxi agertzen direlako, eta ez da bai dauki dugu ez, esaten zutelako, batzuk aipatzen zutelako, askotan dela jaialdia zerren bila doan, ez? Berdintasunaren bila edo ekonomikoaren bila. Zenik aipatzen nuen, ostras, egia da jaialdi hori rock mundura gehiago lotzen dela, baina badaude emakume musikariak dituzten rock taldeak, gauza ez direla horren ezagunak, baina zer ez dizu aukera emango ez direlako horren ezagunak eta horrek txarrera gutxiago salduko izkizulako. Nik uste dut askotan dela ere balantzan ze jartzen den, ez?
1: Nik uste dut baiet, bai. Osea, batzuetan egin behar dela, ez?
0: Bai,
1: apostua. Apostu hori eta aukera horiek eman, baina benetan uste dut baita ere badagola fokoa hori, beti ba gaude profesionalizazioari eta makro, ez? Bai, bai, festival eta holtza handi hoiei begira, nik uste badagola aurretik lana ere holtza txikiagoetan eta bajutea gu ere kontzertuak ikustera, bai, ba beste eremu bat zutara, aukerak ematea eremu txiki hoietan, ba, jende gehiago eksperimentatzeko aukera izan dezan, eta hortarako bai behar da bultzada eta inbertsioa horta.
0: Bai. Zuk sentitu zu noiz bait, orokorrean lehen aipatu dugu emakume gutxi zaudetela oholtza gainera joatea atrebitzen direnak instrumentuarekin, sentitu duzu dauden emakumeak esplotatzen saiatzen direla, hau da, gutxi daudenez denak talde gehienetan,
1: bai,
0: azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo, eta behar bada ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
1: Bai, egia da, osea, niri eta hau pertsonalki noiz behi gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakumea musikari batzuekin, proiektu batean egotean nahi baduzu ez izatea ni emakumean naizelako, baizik eta nik nola jotzen dudan, ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat bideoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zuni pianoa jotzea edo ez, ze emakume izate horren aurretik ni naiz garazi jotzen dut pianoa modu honetan eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut kontuzible bar gala gai horrekin. Ze batzuta noain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba, gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dira
0: bai
1: baloratzen, ez? Eta hori ez baitu segokia.
0: Eta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Yeah. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori eta noizbait sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
1: Ba, esan, osea, guantxe aipatu dizudan hortik noizbaiten bai gertatu zaitez deitu diat eta gaina zuzenean izan ta hola xe erantzunien sanien bia, bintzat ez esan, oza, saia zu zuzenean zertarako den. Ta hori ustet bai komentatu dut, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin, eta uste ez nahi zela bakarra hori egretortu zaion.
0: Eta publikoaren aldetik, ezakit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago eukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu, normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistikak daude, gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakumeatek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
1: Nik usteet lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina usteet gehiago dela segun ze musika estilo eta ze ordutegirekin funtzionatzen dugun ere.
0: Ordutegiare bada melo.
1: Esango nuke baiet, osea.
0: Bai.
1: Ze azkenean hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste, eske gizarteko beste gai askok eragina dute
0: bai.
1: Gure fokoan. Orduan nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek, ba, zakit, bi aur dituenean edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokoa.
0: Bai.
1: Osa ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagola sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
0: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
1: Nik uste dut, ba, geroz eta gehiago gehala. Esango duke niretzako, osa azkeneko urteetan, geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela
0: bai.
1: Teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela, eta gero atzeko roletan ere, ba, nik uste dut ari diala pixkanaka talde gazteetan geroz eta emakume gehiago daudela, eta irutzen zait eredu gehiago egon ala eta musika geroz eta anitzagoa izan ala eta sortu ala, geroz eta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori etorkizuna ikusten diot, eta nik pentsatu nahi eta hobetzen jungo dela, osea nahiko nuke hori pentsatu aintzat.
0: Bai, hobeto da positiboan pentsatzea.
1: Bai.
0: Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?
1: Nik uste dut oraindik ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero maia teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan oraindik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gai bat dela iruditzen zain.
0: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula?
1: Ba, nik uteet ari naizela leku hori eraikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, ez dut zerbait finkoa bezala ikusten nonbaitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
0: Ba, hori da, nik uste dut bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustara zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diegu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da 12 galderako tarte bat. Eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden inean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar bada nun baiten, zuk esan dezakezu hemen utzea saltzen. Bestela nik eskatuko dizut. Prezaude?
1: Bai.
0: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Sentitzen dudana momentu enten.
0: Industriaren gaur egungo egoera?
1: Komplikatua.
0: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
1: Oparoa.
0: musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
1: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
0: Vale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: garatu dezakezunean.
1: Bai, uste eta garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daitekeen oztopo nagusia, ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizigaren.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Otzan setitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, itz bakarrean esaten, eh? Aldatzen da.
0: Esaldi hotziko izut.
1: Nik uste, eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negar egitera ino, eta... Baina bai,
0: baina bai, polita da baita.
1: Bai, bai, uste, bai, eta momentuaren arabera bat ezin izut.
0: Bale, emozio guztiak, orda. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke.
0: Bale.
1: Patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nire burua.
0: Bixanaka. Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bat izere esango zion nioke? Osea, alko emango zen nioke?
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-ako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea ere, nik ere musikan gozatze jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut, gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut, entzulentzat ere garrantzitsua dela ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze uste dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gaurkoan hemen egotagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, hemen egongo gara iserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, da, bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, hurrengo astera arte.

0: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
1: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Athleticen arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7etan hasita. Erosi zure sarrera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
3: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskuti.
2: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
4: Egun honiat, egun honen zuleak hain duzen.
3: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

Ongitorien zuleok, arratsaldeko hirurak dira, azken ordukoa gauixek, zuia egoera larrian dago ur faltagatik, eta zisterna kamioiak eskatu dizkio aldundiari. Udalak igeri lekuak betetzea, baratzeak eta lorategiak ureztatzea, eta ibilgailuak garbitzea debekatu du, bai hasibaiaren urremaria jeisten ari delako. Eta hildo beretik, Enba eta Uaga sindikatuek azpiegiturak ure zornitzeko eskaera egin diote Lakuari. Azken hilabeteetako lehorteen aurrean, Enba eta Uaga nekazarien sindikatuek Lakuari eskatu diote lehenbailen ure zornitzeko abeltzainen azpiegiturak. Azaldu dutenaren arabera, animaliek neguan behar izango dituzten elikagaiak ez daude bermatuta eta esnearen ekoizpena jada gainberan dago.

0: Hauek, azken ordukoak arratsaldeko lauetan eguneratuko da informazioa. Ondo zen, gero arte.
1: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
2: Euskal selekzioak eta Palestinako selekzioak partidua jokatuko dute azaroren 15ean San Mamesen. Aldarrikapen beteriko eguna izango da. Euskal selekzioaren ofizialtasuna lau aizetara jokatuko dute zaleek eta Israel gauzatzen ari den genozidoren salaketa ere egingo da. Israelek hiltzen jarraitzen duelako. Hori ezin ahaztu. Palestinako taldean Yasser Hamed euskal jokalaria arituko da. Leioan jaioa bere familiaren jatorriko herrialdea defendatzen du eta egun historikoa izango dela adierazi zuen gurean.
3: Bueno, pues sinceramente supone muchas cosas, ¿no? Al final va a ser un acontecimiento increíble. A mí personalmente, pues nacer en Leioa, poder jugar tu sueño y jugar en San Mamés, pues vas a poder jugar en San Mamés, debutar ahí en ese campo, en ese estadio, en un estadio tan único y simbólico como es San Mamés, y hacerlo con dos selecciones en las que has formado parte, y pues una Euskal Selección a Palestina, y más sabiendo que es para una buena causa, una causa solidaria, que todo lo recaudado va a ser destinado a organizaciones humanitarias para Gaza, y bueno, es para Palestina, especialmente para Gaza, para todos los afectados, pues imagínate, ¿no? Es como...
2: Amaika ekimen antolatu dituzte azaroren 15erako. Esaterako partidua herri libreen arteko oihu erraldoia izatera deitu dute Guere Bai, Gure Esku eta Gernika Palestinarekin herri ekimenek. Elkartasun martxa ere antolatu dute, Arriagatik arratsaldeko 5:30an abiatuko dela. Ordu bete beranduseago euskal taldeen zaleek beste kalejira bat deitu dute ere. Patxe Gaztelumendik Guere Baiko kideak partidoren garrantzia azpimarratu zuen Naiz Irratian.
4: Azken urteetako lana izan da, genozidioa abiatu zenetik, ba ideia hori, kirola eta elkartasunarena, biak uztartzea askoren gogoan egon da, eta alde horretatik Euskal Herrian bizi den palestinar komunitateak, Euskal Futbol Federazioak, eta beste lagun askok ere, ba lana egin du elkarrekin, gogotzu egin ere.
2: Gaurkoan, egun handi horren bueltan hitz egiteko, Ane Urkiri dago nire alboan, Naizeko zuzendaria. Kaixo, Ane, zer moduz?
5: Kaixo.
2: Bueno, zer plan duzu azaroren 15erako?
5: Ba, lan egitea tokatuko da, ez? Horrelako hitzordu garrantzitsu baten, ez to beste aukera, lehen da bizi Bilboko kaletan egon, eta gero estadioan bertan hitzordu garrantzitsu hau jarraitzea besterik. Jarraipen gaina nahiko zabala egingo da Naizetik, Naiz Irratiak zuzenean emango deu. Eta naizen ere esan bezala, egun osoko egitaraua jarraitzeko aukera egongo da, egun osoko egitaraua antolatu dalako, eta, bueno, nik uste hitzordu garrantzitsuena akaso arratsaldeko martxi izango dala, eta gero partida.
2: Giroari dagokionez, zer espero duzu?
5: Uste dut, espero nahi dut, eta ikusita sarrerak nola saldu dian, eta azken hilabeteetan Palestinaren aldeko kausarekiko nola elkartasunu aldea egondan Euskal Herrian, honek balio aldoala pixkat ofizialtasunaren zuere berpisteko, kontuan hartuta Palestinarekiko elkartasuna ere aldarrikatu bihar dela, baina uste dut honek balixoko doala, ez? Neri beti gogoratzen dit, ni nerabea nitzanean zelako manifestazioak otezian, zelako girua bizi izatezan batez ere San Mamesen, eta nahiko nan berriz horrelako zerbait ikusi, ez? Sentitzia oraingo belaunaldiek ere badakela Euskal Selekzioaren bueltan aldarrikatzeko espazio bat, nazioa garela aldarrikatzeko, eta kasunetan esan dakua, ez, beste kauza importante bat ere bado, palestinar herriarekiko elkartasuna, Israel egiten ari den genozidoa gaitzestea, eta bi horiek uztartuta, espero dut, sekulako girua bizitzea.
2: Hori giroari dagokionez, Ane, Ikergoineren zuzendaritzak ofizialtasunen aldeko apustu irmoa egin duela dirudi, zer dirituzu?
5: Bai, lehengo urtia izateko eta lehengo bere presidente kargu hartu eta lehengo urte honetan horrelako partida handi bat organizatzeko autua egitean ematen da ez behintzat berriz ere ez da gitz urtero, baina egotia presente partida hau hein handi baten izan leikela anekdotikoa, baina honek ekarri behar doala herria edo gizartea berriz ere pizteko eta bultzatzeko eta aldarrikapen hau lehen lerruan jartzeko aukera hau beti partidan ostian dator eta irutzezat ba honek ekarri aldoala berriz beste uelta bat eta federazioko kide berri hauek irutzezat, bueno, behintzat aurrekoek baino presenteago dakela, ez? Euskal selekzioaren borroka. Gero akaso aipatuko dugu, baina Javier Landetan legaldixan partida bakarra jokatu zeuen gizonezkoek, emakumeek gehiago, baina emakumeenak ere pixkat, bueno, itzalean eta ondo zabaldu gabe. Orduan, bueno, esan duten lehengo urte honetan partida bat organizatzia eta magnitude honetakoa badaka bere garrantzia.
2: Aipatuko dugu federakundeak azken partiduko talde teknikoa berritu duela, alde horretatik jarraikortasunaren seinale, beraz, Iagoba Arrasate hautatzaile izango da berriz ere. Hala ere, izen berri batzuk izango dira San Mamesen, Iagobarekin batera, hala nola Mikel Labaka edo Jon Zubillaga. Lehenengoak ez du soilik euskal selekzioa jokalari gisa modu eredugarrian ordezkatu, horrez gain Realaren aulkian entrantzaile gisa duen maila ere ederki erakutsi zuen Imanol Alguazilen garaian. Gaurkoan gurean dugu. Mikel Labaka, zer moduz?
6: Opa, gaixo.
2: Bueno, jada egun gutxi falta da hitzordu handirako, zein aldartetan zaude? Urduriak aso?
6: Bueno, pixka bai, nabaritzen da eguna gerturatzen nahi dela, eta gehi esan, bueno, ba sentsazio kontra jarra llegez, alde batetik ardura bat, sentitzen dut baitare, azkenien, bueno, ba, Euskal Selezioko deialdiak egin, eta partida prestau, eta horre lana dalako, eta nire ustez ardura handiko lana eta noski nahi dugu aldegen da ondoena egitea lan hori eta bestalde gehi esan, ba ilusio handi bat baita ere, ez? Niretzat Euskal Selezioen parte izatie ba segurasko futbol munduen futbol mailan bizi izan deten gauzari politenetakoa da eta bueno, lehen suerte eukin un jokalari bezala horregoteko eta baina internatzaile bezala berrez ere aukera eukitzi egi esan. Ba, ilusioz, nahuai.
2: Dokumentazio lana egitean, hain zuzen ere, urrengo kortetxoa aurkitu dugu, zuk oraintxe bertan esan dituzun hitzak errepikatu direla.
7: Bueno, beti izateu ez, guretzako urteko partidei berezilena izatea bat, eta bueno, jatxo goz, ez partidu, fol partidu behar, aparte, ba, bueno, gaur bizitzean giru eta guretzate esan nahi duen guztiatik, ba, partidu berezile eta disfrutatzeko gogin, eh?
2: Partido berezia eta garrantzitsuena zure kasuan, jokalarien kasuan horrela ere ba?
6: Bai, bueno, daneti dago, azkenien gizartien era modutako pentsakerak eta sentimentu dauden bezala, aldageletan ere ala daudez, normala da, azkenien aldagelak gizartien reflejo bat izaten die. Baina orokorrien, bai, nik orokorrien egile esan, eta aukera aukidez gaina, bueno, partidu hau dala eta jokalari ezberdin egin itzeiteko, eta klubetara gerturatzeko, eta egile esan ilusio hori somatzen dut. Egile da baitare, kontestu hau, osea, partido kontestuen jarri behar dala, eta egile da gaur egun gizonezkoen mailan, eta lehengo mailan, elite mailan, ba, partidu saturauta daudela jokalariek, eta egile da, behaile ere esfuerzoa suposatzen diela partidu ontara etortziek, ba fizikoki, eta gero horri gehitu bertzaio, ba, talde bakoitza daukan egoera, eta gauza asko, baina printzipioz jendie etortzeko gogoz dago, jendik sentitzen du bere herrie ordezkatzeko aukera daukala, jendik badaki San Mames beteko dala, eta bestalde guk garbi izan nahi dugu baitare jokalariekin, eta norbaitek etorri nahi ez badu, bueno, ezberdintasun bat egingo nuke, etorri nahi ez baldin badu bere agendak ez diolako kuadratzen, ba esango dut nioke esfuerzo bat egin behar dela, Euskal Selezioa dela, eta aurrera pausoak eman baditugu, ba danon konpromisoak beharrezkoek direla, eta azken finien, bueno, maila honetan profesionalak gehala, eta profesionaltasunez, eta serio egin nahi ditugula gauzak, eta arazo hori baldin bada, ba etortzeko gutxiren kasua izan daiteke, baina tentazio hori egon daiteke. Eta bestalde, norbaitek ez badu sentitzen Euskal Selezioa bere selezioa dala, eta ez bada eroso sentitzen ba kamiseta hori ordezkatzeko, inolako arazorik ez daukagu, jokalari horrekin hitzeiteko, errespetatzeko bere aukera, eta sentitzen ez duenak, gure babesa izango du ez etortzeko ere, hori argi daukagu. Aldi berean, eskatu nahi genuke beste selezioek ere berdina egingo balute. norbaitek sentitzen ez duelako jo nahi ez badu, errespetatu dezatela baita ere.
2: Hain justo horre badago UEFA aldetik zigor bat, ez, akaso hori aldatzeko beharra dago?
6: Bai, bueno, ez dut nik letra txiki guztia ezagutzen, baina uste dut azkenien borondatiekin konpontzen diela gauza gehienak mundu hontan, azkenien gauza simple bat da. Jokalariei galdetzea etorri nahi duten edo ez, eta jokalariei entzun, eta jokalariak erabakitzen duena errespetatu. Nik uste dut nahiko simplia izan beharko lukela, eta uste dut zoritxarrez Euskal Herrien naturalizatzen ari gehala, geu ere naturalizatzen ari gehala gure selezioekin ez, baizik eta beste selezio batzuekin parte hartzen duten jokalari hoien parte hartzea, ez? Noski lehen esateten bezala, edozen selezioekin juteko aukera jokalariaren esku dago eta nik edozen aukera errespetatzen dut, baina kezka ematen dit ez otegean gehiegin naturalizatzen ari, zen ere ustez naturalena izan beharko luke bakoitzak bere herriko selezioekin jokatzeko aukera izatea, eta aukera hori ez dagoen bitartzien beste aukerak ez ditut nik naturalak ikusten.
5: Zure kasuan, oain zerka animatu zaitu Euskal Selekzioari baiet esatea? Zei, Ekainean Real utzi zinun, Imanol Alguazilen eta Peistiakin batea, lasein nahi zinun egon, zerk bultzatu zaitu baiet esatea?
6: Bueno, arrazoi desberdin egizien. Diegi esaten egizu sorpresa zarrapaun hau, Ikerrek, federazioko presidenteak deitu zian, ez da egitu, nola pareat hilabete, ez da egizema denbora, esan ez partidua antolatzeko asmotan zeudela, eta bueno, haber presnen oken, haber zerbaitetan laguntzeko, edo baitaren inkluso galdetzeko, zehirutze zitzaidan, eta barrez, egizan ilusio sartu nundei hori, orduan behak esan zin baitare Jago Arrasate izango zala entrenatzailea, eta bueno, zorionez Jagoa ezautzen de, Jagoakin harreman hona dauke, eta orduan Jagoakin itzein nun, eta bueno, ni uste delkarrezketa hortan bilok ere alkar animagoen nula fiskat, eta bueno, batetik Euskal Selezioek balen esan dugun bezala, ez, ba, nere sentitzet, eta ilusio iteit horre gotiek, uste dut handiek ofizialtasunen bidien pauso asko eta importantiek emateko daudela, eta egia esan, bueno, horren parte sentitziek, ba, ilusio iteit, egia esan, batetik hori, eta bestetik, ba Palestina, ez da, ikusita genozidio baten aurrien gaudela, eta ikusita, eta gerora ere baitare Palestinako ordezkari egin ba egoteko aukera izan deulako, ikusita behaientzat ere ze garrantzitsu dan Europan partidu bat ba estadio bat beteta jokatzie, ba uste bi arrazoi oso importante zedola eta ilusioz nago bai.
5: Lehen aipatu duzu ardura, baina esan digute bai nahiko konprometituta zabizela, jendeak inizketan, herri eragileak inizketan, ez da soilik bigarren entrenatzaile izatea.
6: Bueno, a ber, nire lana ofizialki entrenatzaile izatea da, eta batez buru belarri hortan hau klubekin itzeiten, jokalariekin itzeiten, Palestinako partiduek ikusten, eta bueno, azkenin entrenatzaile baten lana hori da, ez, taktikoki prestau baitare, pentsau ze jokalari etorri daitezken, eta batez ere, bueno, Jagobakin eta Mikel de Gregoriokin, kilo zuzendari egin batea, pixka zerrenda osau, eta hori prestatzi, ez, danodak igun bezala, Jagoba ere gaur egun Mallorkan dago, entrenatzaile lanetan, eta orduan, ba, bueno, ni libresiago nago, eta orduan, ba, bueno, aukera dauket baitare, ba, denbora gehiago eskaintzeko, eta hortan gabiltza.
5: Aipatu ezu, Jagoba Arrasaterekin bixon artian bultzatu zeatela, Jagobaren zatera garrantzitsu izango da zu izatia, ez, bigarren entrenatzaia zu goti albuan, zandakoa, zu prestatzia, hemen golana berari erraztea, ikusita, bueno, Mallorcan egoera ez dala inona, eta gaur-gaurkoz, ez, eliteko futbolak zer eskatzen duan.
6: Bai, bueno, Jagobai behai galde berko zaio ez, baina, bueno, nik egite esan, azpimarrako nuke baita ere Jagoban kompromisu, lehen jokalaritetaz izketan jardungea, baina ez da erresa, gaur egun lehengo mailako entrenatzaile batek lehengo mailan daukan lankarga hori, eta bueno, kasu puntual honetan ikusita, ba emaitzak ere ez diela nahi bezala ateatzen nahi Mallorcan, oso errezalitzake Jago gantzate, ozen maitzaki, arrazoia baita ere, esatea, buf, ez dit, ematen daneako, Eta nik uste jago bat hor konpromisu erraldoi bat demostratzen dula, hemen egon nahi zeti egin. Hortik aurrea, petxatzen dut gu ingurukueke ilusionauta ikusita, beha ere ilusio hori, ba, mandik eta gehiago piztuko zaiola, eta gehiago esan hilago bago gotxu ikuste dut, hemen egoteko.
5: Deialdi osatuta do?
6: Ez guztiz. Bueno, hor gabiltza. Izenakin, gora bera, eta nahi dugu, lehen esan da bezala, aldan taldeik indartsuena osatzi eta hortan gaude.
2: Eta zein izan da, edo zein izango da deialdia osatzeko oztoporik handiena? Akaso Espainiako selekzioarekin joango diren jokalariak, kluben prestutasuna, lesioak, konta guztu?
6: Bueno, daneti dago. Noski lesioak normalien izatei da oztoporik handiena, lesio eta jokalariak noski ez dietorriko. Klubekin zuzenean hitz egiten aigea eta printzipioz jarrera ona dago kluben aldetik. Lehen esan dizutuna, klubei ere ulertu arazi nahi diegu, konpromisotaz hitz egiten aigea da eta Euskal Selezioak aurrera egingo baldin badu, klubek ere konpromiso hori hartu behar dutela eta beste selezioekin jutie onartu eta inkluso bultzatzen duten era berean Euskal Selezioa indartzeko ere behaien ale hori eta behaien bultzada hori jarri behar dutela. Eta azkenik Espainiako selezioa edo beste selezio batzuk, ez dira Euskal jokalariek Espainiara bakarri juten, baizik eta beste selezio batzuetara ere bai, bueno, hor nik ustet momentu hontan partidu batetaz hitz egiten nahi gara, baina nik ustet ibilbide horri batetaz hitz egin beharko degula. Ez dugu inongo jokalari jo puntuan jarri nahi, hau ez da jokalari puntual batek zer egiten duen edo ez debate bat sortzie, baizik eta nik ustet jokalariei ere bideak erreztu behar zaizkiela, jokalariei entzunein behar diegula behaiek benetan ze selezioekin jo nahi duten, jakin da momentu honetan Euskal Selezioa ez dala ofiziala eta behaiek parte hartzen duten beste selezioiek ofizialak diela. Orduan ez deguna egingo da jokalari bat bi selezioetara deitu, ez degulako inor jo puntuan jarri nahi, baina lehen esan dagoa, ez degu ez dara ibilbide horri bat egin nahi, gure selezioa bigarre mailan utzi eta beste selezioa jutea naturalizatu nahi duena. Gure selezioare lehengo mailan beste enpare jarri nahi dugu, eta egin nahi duguna da, jokalariei entzun, eta beraien erabakia errespetatu eta errespetarazi.
5: Ez da izango edo nolako partida esatengo, ez? Magnitude gehiago hartuko deu Palestinaren aurka izateagatik. Palestinako federazioekin nolako harremana egon da? Ez da gizuk egin dezun, suposatzen presidenteak ere ingo zabela, ze harremana edutuki dezue?
6: Bai, partiduko aurkezpenien, bueno, badakite torri ziela, nire nitzen egun hortan aneon, baina gerora izan de telefonoz beha egin itzeiteko aukera, eta pixka transmititu izan digutena, eta neire bai zuzenki transmititu diatena hori da, ez? Ilusioa handi bat behaiek partidu hau jokatzeko baita ere. Bi ikuspegitatik, bat lehen esan deuna oi hartzun handia izango dulako, eta mundura begira baita ere Palestina sufritzen ari danakin, azkenien, bueno, behaientzat mundura begira ikustie baita ere elkartasun keinu hau, ba, behaientzat oso ilusionagarria dala esan diate, inkluso esan diate naiz da elektrizitaterik ez egon, Gazan bertan ere jendiek aldun guztia ingo dula partidua ikusteko, alegile, ba, futbolak han ere eta egoera muturrenokoetan ere dimentsio hori badaukala eta inkluso futbolak eta Palestinako selezioak oraindik ere ze ilusio pizten duen. Eta bestalde behaien jokalari jentzat ere, behaiek futbol mailan esango nuke futbolera bakarri zentrauta, behaiek Arabiako kopa prestatzen nahi die, behaien zatez da partidu, lagunarteko partidu soil bat, baizik eta prestaketarako partidu bada, Arabiako kopa prestatzen nahi dielako, eta ondorengo mundialien egon nahi dutelako, orduan behaiek ere jende gazti esartu nahi dute, behaiek ere San Mames bezalako estadio bete baten ikusi nahi dituzte behaien jokalarien nola erantzuten duten, orduan ez da lagunarteko partidu rebindikatibo soil bat behaientzat. Behaientzat, futbol arloan esan dezagun, baita ere partido serio bat eta pauso importante bada.
2: Palestinan ez ezik, Euskal Herrian ere partiduak ilusioa piztu edo berpiztu du, izan ere 50.000 sarrera saldu dira jada eta dena ondo bidean San Mames beteko da. Aneri galdetu diot, zer giro espero duzu armaietan zaleen aldetik?
6: Bueno, giro na espero dut egizan Euskal Selezioen partidu bueno, gora berak tarteko, baina beti oten da giro oso ona, ez azkenien esan deguna, nik uste Palestinakiko elkartasuna Euskal Herrien arlo guztietan aidala zabaltzen eta indartzen, alde hortatik ba, bueno, hain azkar zelaia betetzeak nik uste sintoma ona dela, pozgarri dela, eta bestalde espero dut baitare ba, Euskal Herriko selezion ofizialtasunarekiko ere ba, bueno, beste bultzadatxo bat emango duela eta ber bai bilbide ba beste desango hasi, baina bai jarraipena ematen diogun ofizialtasunako bide horri eta bultzada handi bat behar dulako, ez? Nik uste federazioek egin dula apustu bat baitare Euskal Herriko klubetara baitare gutuna bidaliz eta esan ez larun bat arratsaldetako partiduak alba da ostegun edo ostiraletan jokau eta jendie Bilbora jundadin. Uste San Mames ez ezik Bilbo ere arratsaldetik betetziek asko esan nahiko lukela.
5: Aipatu duzu bi aldarrikapen nagusiak, ofizialtasuna eta Palestinar herriarekiko elkartasuna, nola uztartu daitezke bi hauek?
6: Bueno, a ber, lehenengo nik uste fokuen jarri berdala, Palestina jasaten ari dan genozidioa, ez? Uste horre parekorik momentu enten ez daola eta hori dala lehenengo puntua behai elkartasuna adieraztea eta genozidioari estop esatea, ez? Hortik aurrera nik uste Euskal Herriko historia dakin batek badakila gu ere, oraindik ere futbol mailan ere federazio batu bat ez daukagun ba futboleko federazio bat gehala, oraindik ere nazio bezala gure egiturak ez ditugun eta gure selezio ofiziala errespetatzen eta onartzen etzaigun herri bat gehala eta uste bai pelotan eta beste arlotan pausuek ematen nahi dien bide hortatik guk ere jun beharko genukela, ez, baina esan detena lehengo eta behin genozido hori estop esan da elkartasuna adierazi, baina nik uste baita ere euskalduno baditugula nahiko arrazoi geure buruari behituta ere Bilbo eta San Mames betetzeko.
2: Jagoba Arrasate izango duzu bidelagun eta berak argi utzi du zein den bere ametsa.
8: Ametsa izango zen Euskal Selezioko entrenatzaile izate ofiziala izen da, ez? Adibidez atzo Gernikan egon itzen eta aurrera pauso bat emon da, zesta puntan Euskal Selezioek lehiatu aldau, ez? Eta atzoan egon ginen eta oso unkigarriz eta oso politxe, baina bertxu arpile bat, ean zestaz jokatzen. Eta beti zan izen dute nire ametsa hori izango zen, ez? Ba, Euskal Selezio ikusti ba, ez dakit, europeo baten edo mundial baten.
2: Zein da zora ametsa, Mikel?
6: Bueno, ba, nire ametsare hori da, ez, batez Euskal Selezio ofizialak ikusti, ez, bueno, nik hori betetzen badak radatan ere gustoa egongo naiz, egile, esan nahi bat ima ezu, baina, bueno, batez ere, bueno, gure aletxo hori jartzen bat ima dugu bide hortan, eta batez ere nik usteten herria hau aktibau eta berriz ere bultzada hori pizten bat ima dugu, nik usteet lortuko degula.
5: 2012an jokatu zinun Euskal Selezioekin azken aldiz, gure datuek faiatzen ez badigute, nola oroitzen duzu?
6: Bueno, partidu bereziak esan dizutena, azkenien bueno, futbolien eta partiduek, bueno, zure klubakien jokatzen zuen, ni partidu gehien Arrealakien jokau ditut, eta Azpeitiarra Gipuzkoarra naiz, eta Arrealien jokatzen eretzat ba, gauza handi bat izan da, eta privilegio handi bat izan da, baina egile da, Euskal Selezioekin jokatziek, ba, beste puntu bat ematen dizula, eta beste erabatea betetzen zaitula, ez, azkenien sentitzen dezulako baitare zure herrie ordezkatzen aizeala, eta ikusten dezula baitare urtetako ibilbidien, ba, herri honetan jende askok, kompromiso asko jarri dula baitare herri hau aurrera atera dadin, eta pausuek eman daitezen, eta bueno, ba, guri oain arte bentsa futbol munduen ibiltzie gokitu zaigu eta nahiko genuke ba, gure tokitik ekarpen hori tiez.
5: Guztira 8 partida jokatu zenitun, gainean garai baten esango nuen aldarrikapena hor ofizialtasunarena bueno, nahiko potente zauan, ezeitekin, beste herri eragile batzuekin. Oainguakin desberdintasunik topatzen duzu, lehen esan dugu, ez? Piskate ondial urte batzuk behera jodoanak aldarrikapen honek, ez da gitxe ze desberdintasun nabaritzen duzu?
6: Bai, beste garai batzu ziren, eta neure gaztia honitzen, da kaso bestera batea ikusten dituzu gauzak. Esango nuke garai hartan, nire ikuspegitik noski, ba herriak aktibauta zeola, ba kasu honetan selezioen kasuei bultzada bat emateko, eta herri nahi hori oso presente zegola, baina etzitzaiola federaziotik horri bide ematen, ez? Azkenien garbi da dona da, nire ustez, honek aurre egingo badu garrantzitsuena herriak eskatzie da, eta herriak bultzatzie, eta herriak presente otie, eta esatie era guztietara gure herriek ba, kiroleko mapa hortan ordezkatu izan behar dula, eta gure selezio ofiziala izan behar dutela. Uste dut horri bide emateko federazio indartsu batek eta iniziatia duen bat beharrezku edala, ba nolabait esan indar hori kanalizatzeko, eta politikuek ere hortara egon behar dutela, azkenien korapil hori behaiek askatu beharko dutelako, ez, baina nolabait esan hiruan katako hoietako bat edo bi bestaldea behira baldin badaude, oso zaila da.
2: Herriaren aktibazioa aipatu duzu, zuk uste partida honek berriore auspo moduan funtzionatu dezakeela?
6: Bai, hori pentsatu nahi dut. Uste dut azkenien egoteela olako mugarri batzuk, goegun puntual batzuk, eta esan deuna, azkenien Euskal Selezioa presente ikustiek baitare, batez ere, bueno, gaztien, ez da, emati dute helduleku bat ikusteko baitare, ba, behaien herriere ordezkatu daitekela, futbol talde baten bidez, eta nik uste dut, bueno, partida jokatzi importanti edala, ez dala egin daitekeen gauza bakarra, da bitarteko bat, ez da bakarra, baina bai bada garrantzitsua, horregatik partidu ondo atatzearen garrantzia, ez da, bueno, pentsatu nahi dut, ba berakada baten ondoren, berriz ere gorakada baten hasieran egon gaitezkela, hori pentsatu nahi dut.
2: Gazteak garenean gauzak, arazoak edo aukerak beste biaki batzukin ikusten ditugula aipatu duzu, eta kaso horregatik askotan gustatzen zaigu atzera begiratzea eta lehengo garaiko kontu batzuk hobeak zirela sinistea, esaterako jokalarien konpromisoa. Ados zaude?
6: Bueno, dan eta dago, eta testu ingurue aldauin da, esaten dizut, ni ez naiz jokalariek jopuntuan jartzekoaren aldekoa, azkenien jokalariei inbertzaiona baitare, testu inguru hori lagundu, eta nik usteet gizartien guk norbeak banaka ikusi behar dugu baitare, selezioen inguruen zer egiten dugun, eta zer nola bizitzen ditugun mundialak, eurokopak, eta bestelakuek, ez, askotan, fokua jartzen dugu jokalari batek zer egin o zer esan duenangan, eta uste dut herrietan ere badaola hausnartu beharra Euskal Selezioa presente ez dagoenean beste selezio batzuk nola bizitzen ditugun, animatzen ditugun, eta nola naturalizatzen ari gean gure selezioa presente egon ez arren beste selezio batzuk gureak balira bezala bultzatzen ditugulako. Gero, jokalariengan fokua jartzen baldin badugu, ba, bueno, horrere esan itzake kontu batzuk, baina esan dizut, kontu hau ez da jokalari batek edo bestek zerriten duen. Kontu hau da, jokalarien erabakitzeko aukera hori nola bermatu daiteken eta zer egiten dugun guk jokalari horiek askatasun guztiz erabaki dezaten ze selezioekin jokatu nahi duten. Lehen esan duten bezala, eta norbaitek Euskal Selezioa etorri nahi ez badu ere, jokalari hori ere babestu in behar dugu eta errespetatu in behar dugu. Baina beste selezioi ere errespetarazi behar diegu Euskal jokalarien iritzia eta sentimendua.
5: Zu eliteko futbolari izan zea, hamarkada luze baten, zaila da eliteko futbolari izan eta kausa sozialen alde posizionatzea?
6: Bueno, foku asko dago, batez ere, bueno, futbol mundua badakigu, ez da honik esplikau berri nola funtzionatzen duen, batez ere gizonezkoen futbol munduak eta naiz da askotan esaten duten futbola eta politika ez dira nahastu, eta olako esaldi borobilek, garbi dago interes asko daudela hor, eta jokalarien gainean ere presio handi bat dagoela, eta futbol partiduetatik aparte gauza asko jokatzen diela. Orduan, bueno, hortik aurrera pertsona bakoitzak erabakitzen du, zemateaino konpromiso hartu nahi duen, zemateaino sentitzen duen, kausa bakoitza, zemateaino kokatu nahi duen bere burua, eta nik uste danak diela errespetagarriek. Baina bere iritzia, edo segun ze iritzi, hobeto esan da, segun ze iritzi esaten duenak, badaki, segurazko ez dala iritzi hori pasako ustekabien edo zalaparte gatea gabe.
5: Azaroren 15eko partida jokatze bere horretan pausu badala esan deu, eta esan dezu ez, ofizialtasunen bidiak iruanka edo euki behar duala, federazioen aldetik zein zan lehike urrengo pausua? UEFA eta FIFA-n egin zan eskaria, duela 4 urte, gero eskari hori esan, bueno, legitik esan aurkeztu, eta ordo, ez esko hori ordo, ez da gizein izan behar dan pauso legala edo formala.
6: Bai, nik ere zehazki 100-100 esateko ibilbide horri bat, ez dakit gai izango nintzaken, baina bai ikusten detela, lehen esan deten beste gauza askotan bezala, hemen borondatiek agerien zeitun ikusten diez, orduan ni uste federazioek batez ere argi utzi behar dula bere ibilbide horri zein dan, eta bere azkenengo helburua zein dan, eta azkenengo helburu hori lortzeko bidien ze esfuertzo egiteko prest dagoen, ez da, azkenien hau dana ez dago federazioen eskubakarrik, hau dana ez dago jokalarien eskubakarrik, eta hau dana ez dago Samames beteko duten zaletuen eskubakarrik, danan beharra izango da, eta ni uste danan indarrak alineatzen jarri behar degula gure alegina, ez? Eta federazioek egile esan, nire ustez posizio oso importantie dauke, eragina handi daukelako jende askongan eta jokalari eta klub eta herritar askongan, orduan noski federazioen ikuspuntu eta jarrera oso garrantzitsua da.
2: Elkarrezketaren azken zatitxo honetan zure ibilbideari errepaso egingo diogu, realean Zubietan hamarkada bat eman duzu. Suposatzen dut asteburu hau gozoa izango dela zuretzat, ezta? Izan ere gizonezkoen taldeak derbia irabazitu azken minutuan gainera, emakumezkoen taldeak ez ustekoa eman du Bartzelonaren aurka, pozik?
6: Bai, oso pozik, betu egizan, neskak Bartzelonan kontra irabaztien, nik uste, lehen esan degun, zea hortan, ez da, fugolatzitzeten degunien, eta nahi gabe aitortu berden neugere, batzutan, gizonezkoen fugolataz izketan aste naizela, baina egizan, Realak lortu duena Bartzelona bezalako talde baten kontra, azpimarratzeko da, eta zoriontzeko da, eta hemendik ere aprotsatzet zoriontzeko, eta egizan sekulako poza hartu dut. Uste futbol munduen ez da binen jende askok ez dula baloratzen olako garaipen bat, ez dala kasualidade baten ondorio olako garaipen bat, badala lanketa baten ondorio, eta segur asko seguru nao indarra ondu emango dietela, eta hemendik zoriondu nahi nituzke ez, eta bueno, mutilen kasuen ere bai, ba, ez dut izkutauko, ba, Reala gertuago bizitetela nik Atletik baino, eta bandela gutxira arte horrego naiz, badakit ez diela momentu gozuenak bizitzen hasi, eta ari, eta bueno, partida bat deskuentuen irabaztia, eta nahi edo ez derbi batek beti daukan karga emozional horrekin, ba, espero eta hogeke, ba, indar horrek balioko diela, ba, gora egiteko.
5: Futbola oroar asko zabiz egitzen, oan igual seguraski gehiago, deialdi osatu bizulako, baina aurreko hilabeteetan?
6: Bai, egile esan ez dut futbolataz guztiz deskonektau. Aber, nik Reala utzi nuenin aurreko denboraldi bukaran, ez nuen erreta o aspertuta edo bukau futbolakin, gehiago dinamikak, bueno, zurrunbilo horrek eramatzeitu eromen batea, eta, bueno, ba, ibilbide hori bukauzan, eta horretik hartu nahi izan den nik ere distantzi bat, Baina bai, egile esati nahi bat imazu, fol partidu asko ikusi dut, bai, ikusi dut Reala, Sanse, ikusi dut neskeen partiduren bat, eta Eibar, eta Cadiz, eta Arsenal, eta Morebieta, eta azkenien, bueno, fol munduen gabiltza, eta talde askotan ditugu lagunak eta ezagunak, eta babitu lehen ez nun denbora egartzen hoien partiduek ikusteko, eta danetatik ikusten da zerbait, gure Alabare folien dabil, eta bire ikusten dut, eta hortik ikasten da zerbait, eta... A ber, fola ikusten ez naiz aspertzen ari esan.
5: Eta sufritu bai, Realan egoerakin, edo aipatu ez usan zere bai, ez du egoera gozoan?
6: Bai, pena matizu, azken nien lagun asko ditut hor, eta badakit folataz nola gozatzen dan irabazitagun, da nola buruko mina onditzen dan, ez dezunin irabazten, orduan, ba, benetan nahi izaten dut irabaztie, ba, azken nien laguna ditutelago, eta lagunak ondo eta alai ikusi nahi ditutelago.
5: Aipatu duzu partido batzuk, premier ez dezu esan, ez teki premier segitzen zozen, zureta sorpresa ez da izango, baina Zubimendiara guztien ari dan maia, bueno, merinok ematea, Arsenal Euskaldun hori, ba, sekulakoa da.
6: Bai, ikusitut, Arsenalen partidu batzuk ere, bai, a ber, ez da sorpresa, azkenien ikustet mundu mailako jokalariek elkartu dituztela hor eta entrenatzaile on batekin, eta gehi esan ez da sorpresa bat, egile da baita ere, premiaren beste talde oso onak eta oso ondo prestauta daudela, baina, bueno, Martin eta Mikel Merino hor ikusti eta maila hortara ikusti, egile esan, inorrentzat ez da sorpresa izan, eta, bueno, niretzako ez.
2: Imanol Alguazilekin Arabiara joateko aukera sortu zitzaizun?
6: Bai.
2: Eta zergatik aukera deseustatu?
6: Bueno, arrazoiz berdin asko daude, garrantzitsuena lehen esan detena. Azkenien Realeko ibilbide hortan gauza askokin disfrutatzen nun eta ondo pasadet eta gustuan nago lortu ditugun eta egin ditugun gauza askoatik, baina bestalde nire bizitza ez da hori bakarrik. Bikote bat daukat, bi alaba ditut, eta beste ingurugoa daukat, eta futboletik aparte ere, beste gauza batzutan ere badaukat interesa. Eta orduan, lehenengo eta behin garbi neukan, ba, ia denboraldi guztietan Europan egon gehan ezkeo, ba, hiru egunetik behin partidua jokatzeko zurrunbil hortan bakarrik hortara egon behar dezula, eta hortara bakarrik egon daren nahiko lan izaten dela, eta orduan, bueno, horrek ere desgaste bat, bazakarkielako, baina bestalde uste nuelako, sentitzen nuelako behar nuela baitare futbolarekiko distantzi bat hartu eta beste gauza batzuekiko distantzi hori ba, gutxitu eta gerturatu eta beste gauza askori batez ere familiari eta inguruko ere denbora gehiago eta batez ere kalitate hobeko denbora bat eskaini, ez? Pixkat hortik izan zen arrazoi nagusiena.
2: 2018 aldean iritzi berdinikoa zeinen, entzun dezagun.
9: Bueno, lehen osan deun ba, foko handi hori badolako futbolan gainien jarrita eta bueno, aldeun neurrien ba, jakinda gure indarrak oso mugatu dila, ba, bueno, saiatze alde hortatik pixkat eragiten ez, kostiente izan da baitare ba, bueno, futbolan inguruko zirko mediatiko baten barruen gaudela, jakinda askotan oso kritikagarria da eta jakinda baitare askotan interes oso jakin batzu ditula horre baitare ez.
2: Aipatu duzu futbola zirku mediatiko bat zela, horrela jarraitzen du izaten?
6: Bai, eta esango nuke eta gehiago badi jola. Bai, azken helen esan deguna, futbol partidu baten ez da futbol partidu bat bakarri jokatzen. Gauza asko jokatzen die eta nik usteet hortik datorrela herrialde diferentiek txapelketa ezberdina behaien herrialdetara eraman nahia eta jokalarita entrenatzaile konkretu batzu behaien herrialdetara eraman nahia eta mundialak eta txapelketa entzutetsuak herrialde bakoitzak bere tokira eraman nahia eta hor interes asko daude eta klaro, hortarako, lehen, bueno, ez dakit ondo esan da dago, baina zirko mediatiko hori edo, ba, beharrezko da.
2: Aipatu zenuen elkarrizketa horretan bertan, zure bizitza futbola ezinbestekoa zela, eta orain eten aldia eta gero futbolera itzulizara, beraz, bihurtu alda ezinbesteko?
6: Ez desentitzen ezinbesteko danik... Igual bai sentitzen hasi naiz ja urtiek aurrea dijuez, eta igual bai sentitze dena da nahiko natural nagon mundu bat dala, ez? Azkenen nahi ez txiki-txikitan hasi nintzen futbolien jokatzen eta 45 urte ditut eta beti izaten nahi naiz futbolik gabe bizi naitekeela, baina beti futbolien nago. Eta egi esan, pentsatzen dut futbolik gabe bizi naitekeela eta ondo bizi naitekeela, eta uste eta azkenengo hilabete hauek ere ba hori zehatzen dutela, ez? Baina bestalde futbol munduen ere ba nahiko natura sentitzen naiz eta horregatik ez diot uko egin nahi futbolari. Ez nago itxututa futboleko eskaintzen bila eta futboletik aparte dana deskartatzen ez naiz ari, baina esan dizutena. Lasaina honien jaiegunetan o denbora libretan futbola ikusten erraz jartzen ari, gustatzen zaitelako, orduan, bueno, ba, gustatzen baldin mazait ez diotuko egin nahi ez da era.
2: Lizentzia hartuko dute Mikel Labaka gertutik ezagutzeko, zer da zuretzat ezinbestekoa bizitzan?
6: Bueno, ezinbestekoa gauza asko daude, baina bueno, itzeiten nahi gala pertsonan harremanetaz esango nuke ba errespetua eta elkar errespetatzea, ez nik ustet elkar bizitza baten oinarri dala aurreko errespetatzea eta bakoitzai bere tokia aitortzeaz.
5: Desgaste handixa da entrenatzaile izatia?
6: Bai, kargu guztietan bezala norbeak jartzen dio baita ere intentsia da bere kargua, ez? Entrenatzaile izetiek oso fokuan jartzen zaitu, oso publikoen ahotan jartzen zaitu, eta nik uste dut desgazti askotan ekartzen dula zure ingurukoek sufritzen duten horrek, ez? Zu azkenien, bueno, hortzaude, jokalari ezea, entrenatzaile ezea, eta sumitzen duzu horrek karri itzazken ondorio guztie, kritika guztie, gauza hon eta txarra, badakizulako futbolan parte dala, eta bueno, hori asumitzen duzu nien, osea, bueno, ba ona baldima disfrutatzezu, txarra baldima dezu, asumitzen duzu eta aurrea. Baina askotan ez diozu zure ingurukoek galdetzen, behaiek prest dauden karga hori asumitzeko. Zuk seme alabak baldin badituzu, agian 12 urteko gazte bat ez dago prest egunero ikastolara joan da entzuteko bere gurasoak ez dakiz zein ez duela alineazioan jarri ez dakiz, eta horrek ekarri diezazuke zuri ere karga emozional handi bat, eta inkluso, bueno, sufrimentu bate bai.
5: Hau galdetzen izun, batez ere ikusi zaitugulako bai aulkia, baina beti bigarren entrenatzaile moduan, ez dakit hau ondo osnartutako autue izan dan, edo aipatu desun karga emozional horrekin ere lotura dakan.
6: Egi esan, ez da aukera bat izan, bigarrengo entrenatzaile izatearena, eta lehengo entrenatzaile inoiz ez izatearena. Egi esan, izan da bilakaera baten ondorio bat, realien hasi nintzenin juveniletan, eta kasualiaz, baina Sergio Franciscon bigarren entrenatzaile izaten hasi nintzen. Ordun bai jokalari utzi eta horti bi urtera deitu ziaten Zubietatik, ordun bai eskatu nuela ikusi nahi dut pixka distantziatik honen nola funtzionatzen duen, eta nik ere distantzi bat hartu nahi dut, eta hor ja ikusi aber futbola zenbat gustatzen zaiten, no, entrenatzaile kontu hau zenbat gustatzen zaiten, eta egile esan hortik aurrea nik uste eta espero baino bilakaera azkarra baten esango nuke, sansera pasanitzen Imanolekin egotea, gero Eusebiokin egotea lehengo taldea, gero berzi Imanolekin lehengo taldea, eta bilakaera hortan bertan, bueno, eroso sentiu naiz egiten nahi nintzen funtzio hortan, eta inoiz ez dut beharrik sentiu esateko, ba, hau utziko dut ze lehengo entrenatzaile izan nahi dut. Eta baina jende asko galdetzen dit. Eta neuk esango dut zu galdu horretik. Inoiz entrenatzaile izan nahi duzu, lehen esan dizuten erantzun bea emango dizut. Ez naiz ari prestatzen lehengo entrenatzaile izateko, eta ez da nire helburua leheno oberanduago lehengo entrenatzaile izatea. Baina ez diot aterik izten lehengo entrenatzaile izateari. Sortzen bada aukeraren bat, eta koadratze baldin bada ez dakizer, eta astrodana galineatzen baldin badira, ez diot aterik izten, baina ez da nire helburua, ez naiz prestatzen ari entrenatzaile izateko.
5: Ez zatorren horti galderia, zatorren geixo bat, hemendik urte betean nola ikusten zean?
6: Ba, esan ez dakit, egile esan, oain Euskal Selezioen partidu honek pixkat astindu nago egile esan, dinamika batekin etorren, futbola utzi, eta pixkat esango dugu beste ritmo bateko bizitza nengon, ban berreze partidu honek ba pixkat astindu nau, ikusi nahi dut partidu hau eta ondoren ere zer hitz egiten degun, bada on aurrera beirako proiekturik hemen bukatzen dan, hori ikusi nahi dut, eta horren arabera lehen esan dizutena. Ez diot futbolariate egisten, baina futbolean ez egoteari ere ez diot ateri.

Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko lauak dira naiz irratian zaude. Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio gane honetan Vocento taldeari Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko. Hala ere, Ramon Solagarako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera, elkarrizketa horretan bertan egindako adirazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzaintzari dagokionez. Bestalde, lan emankorra egin izan dute gauean Rikloseko zutean Hueskan euriari esker, aregin gehienak jakatik gertu dagoen Orel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan. Temperaturek igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste da. Azken balantzearen arabera duela astebete sua piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Eta igande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia amaitu ostean irrikitaldia ospatu dute. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan. Kiosko gainean agertu dira Amaia Monteroeneko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, ertzain bat, Komisiones Obreraseko sindikatuko kide bat, Zezena bere toreroarekin, selektitateko bikasle eta gotzain bat antzesteko prest besteak beste.
1: Ertzainarentzat txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin etxeko afari solidario. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioak klase ertainarentzat, hau da 60.000 tikorako errenta duen jende donostiarrarentzat.
0: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakariei errepasoa eginez irriga izan dira besteak beste etxebizitza krisia, kasen afera, euskarren aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa. Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakezale amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubideen eta bakearen alde egindako lanagatik ezaguna zen Sabino Ormazabal Elola hil eginda, astelen honetan familiak baiezatu duenez. Euskal Prentxari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da, komunitatean eta kantuz esan du agur.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan esan digute errepideak lase daudela eta eguraldiari dagokionez, astelen honetan eguraldi eguzkitsua gainduko da hegoaldean. Ipar isurialdean alabaina giroa goibela izango da batez ere goizean eta orduan noizbehinka hori pixka bat egingo du. Baliteke arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitza baina kostako zaio. Ipar haize aula bilduko da, Nafarroa ziertzoa zertxobait biztuko da arratsaldean eta temperatura minimoek pitxin bat egingo dute bera eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izan. Dira hegoaldean. Hala Euskal Meteen iragarpenaren arabera 26-30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan eta barnealdeko puntuetan Guardianero Iruñean kasu 30 graduak gaindituko dira.
2: Naiz irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Musikaren tenorea dugula Zeurrabidean eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Kaixo, arratxaldeon.
2: Untsa ziste?
4: Bikain, dena aldetik bikain.
2: Dena bikain, Olatz?
5: Ondo, ondo ere.
2: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen, alabaita?
5: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude, bastante larri pasatzen.
2: Irian, gainera?
5: Horain lanean nagoelako, baina beste lagongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
2: Ai.
5: Da modu bat erre dut edo.
2: Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baita edo, aire pixka bat.
5: Ja.
2: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
5: Ez dakit, ideia desberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pizka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai, ba, jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin, eta gero pues, proiektu guztiarekin, ba, igual polita izan zitekela pizkatite egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratzea.
2: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
5: Ez nahi zen jonore, tomatzen hildo txapur bat.
2: Nola posibila?
5: Ez dakit, egia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin. Orduan, ba bueno, gauza bat dela eta bestea dela, inoiz ez naiz joan, baina ala ere ez daukat barka minutik.
2: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, 30 urte hor dela EHZ-eta,
5: bai.
2: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
5: Bai, hori da.
2: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, Zeurrabidea egiten duen sarea funtsian. Hori ere azpimarratzekoa da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldea ibegira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, hasteko?
4: Bai.
2: Zurekin hasten gira?
4: Arroz, bo, ikain. Ejan duzun bezala, nik ez zut edizio horik utxegin, hene ustez. bo, beti laguntzele bezala edo festivalari bezala, aurten festivalari bezala hariko niz. Izan niz muntat zaidean, muntaketan izan niz.
2: Abai, hori izan zira?
4: Bai.
2: Bero?
4: Bero. Zena lehen eguna zen, joran hastekoa, eta esen handia muntatu gugu. Bederen oin ahia, mea bizki bero zen bai.
2: Ba.
4: Mea giro bikaina eta ba.
2: Bai.
4: bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakuzi zen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-etik landa, izan zen beraz hilixahin. Eta... Markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behar momentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik eman dauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, pua, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi ez dakit denek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
2: Orkesten alduzun, bai, hemen berbainitz, baina...
4: Bai, hori, aipagaleko talde, talde bat da, talde bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire hiribarne hautsean eta teklatuetan, ama juge pergitaran, eta be Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Bai, jotzen zuten zen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen egiten garapena bidisko zen, eta bidisko aterazituzten, eta lehena zen EP bat bostakantukoa, eta bo bizki freskoa, baina noh, man haute pixkat oska gain ditute bigarren eskorekin, eta hor zinez musikalki top, eta bon, mare duzki gelditu da lehire joan baita, baina hara ere beti bihotzen zendu baita, eta beti atxigitzen dugu Diabolo Kiwi bihotzen, eta ala, omen ali gisa, hori haibatu nein nizuen gaur.
2: Diabolo Kiwiren zitokinen hortzantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi Zitokinen hortzantza, beraz Antionen lehen autua 2021 batean izan zen, sekatu dut ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko errekale horra usteoan nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ezin izan nuako.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Ah, bueno.
0: Bon,
1: bai.
0: Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai, musikak bai, ere duena. Aldea.
1: Bai. Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko gaztetxean, Xak taldea,
0: abai,
1: ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Superpolita, bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, ja, txistanaz?
0: Ostiralean.
2: Bai,
0: Xak bai, ere pasatzen da ostiralontan, justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Super, bai. Super gomen da,
0: bai. Bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale. A ber, zehona.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bi talde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioak genuenean aipatu nuelako eta azkenean nuelako jarri.
0: Mm.
1: Eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen hinean, ba, animatzen zaituzte alako horretara. Ez dakit nahi zuen komentatzea pixka bat, guri azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, urtoso eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan, Jon?
2: Bai, ezagutzen duzu, bai.
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan, bai. Atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarrituan bitaldeak direla larun batean jotzen duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, osea, bai. Ez que daude mila gauzek usteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekoan kantuarekin dena taldea.

0: taldea bere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHZ-etan ikusten alko duzuena larun batzean ratxeko sortzitan pentsean izango da esena tipienean uste dut besterik gehitzeko, ondarrukoak dira ez olatz?
1: Bai.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat esken atoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan, vale. Eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ere bai eskenatokietan.
0: Plazan
2: iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten, Anelindan erena ikusgarriak suapiztu zuen errian, eta ustot horrek aldaketak ekarritu da. Ezakit horri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere, badira ere.
1: Vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja.
0: Eta justuki Antxonek nazioarteko talde bat hautatu du EHZ-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintuen, hemen sortzi urte edo, zen laruma batez, goizeko bitan edo hola zen Archive taldea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen ustut egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, zer da hori estetikoki bazen bodena landua zen, eta zuen txekulan hola koik ikusi EHZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental partea iniz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesoinu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut jen disko guzietan. Horren jakin dut be... kantaria Darius Killer bai kantariak pixkat pausan emaiten nuela bere karrera zen, eta hasi da trailak egiten,
0: ai.
2: Maratoiak egiten mendian, eta iduriz baduela Kriston Maira, beraz
0: bai,
2: eta orain ari da pixkat Instagram bezala, baina nola elikatu kurtsa bat baino lehen, ez da alaturu pixkat kasketaz, ez da gehiago artista.
0: Bai, Instagram laria bilakatu da,
2: pixkat bai.
0: Bilezitu trailan, ados, elikaduran. Untxa, behar segituko duzu, beraz.
2: Horixe, bai. Ina nahia gehiago, bai, eta probosatu nahi nizuen, egen hori da haien txuba, eta hori dio zuten... horretzen izan aien zetaren azken kantua.
0: Ah, bai, horretzira.
2: Horretzen izan hortaz, mozinez loriatu nintzen horrekila.
0: Ados, Archive, olatz, ez hau zuzun zu?
1: Gioba, hau ez nola esagutzen.
0: Ba, guazen entzutera, bai?
2: Bai, justu erteko... estapenen zinaren, azen bikote bat, eta gero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo aldatzen da, bai. Disko batetik bestera, eta...
0: Ados.
2: Bola.
0: Ebegoazen Archive, beraz, egen, kantuarekin.

0: zapalduko dugu pixka bat Archive. Beraz, hautatu baituzu bigarren talde gisa edo gau, Antion Larranaburu, Gen kantuarekin EHZ festivalean ikusi ondotik. Zabai gehitzeko, Olatz Berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko, paraje horretan, lasai asko. Ba, ikutatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat probosatzen aukuzu, Olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta Olatz, mil esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mil esker zuri probosatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, asteburu untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko Olatz?
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak. Euskal Herriko pestenan aritzen dira eta badituzte, bueno, oraingo zatera dituzte bilan. Azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa, abesti pila bat ditu, ezakit. Igual amazazpia besti, edo horrela bastante impresionantea. Eta dik ekarri ditut, aspaldi jarraitzen ditu alako, eta inoiz ez du alako izan aukera ikusteko, eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agiam dura bi urte edo jozuten bai.
1: Bale, eskia bat dut burban horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozein aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berreroa bestien zuten nahi nintela, konturatu nahi zta bestian, aipatzen dela Baiona txipiko patxa plasta, eta bar. Mm. Eta bueno, justo lehen egon naiztela horren inguruan irakurten, badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute hurrenaren arira, liburua.
0: Bai.
1: Eztolanaren lurretan, eta bar, eta bueno, pues, horra ziren kontatzen duena nola sortu zen guztia, eta bar, plaza honi aipamia egiten zitzaion, eta graziak indit, bortuan, ba, bueno, horregatik ekarri duta bestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan,
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horrilduko naiz buelta bat ematen.
0: Ah, ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hainbeste aipaturik berruzo ikusialaren zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, mil esker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Xabera!
1: Berdin, besarkada bat.
0: Aio.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eierabide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jantzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean untzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
2: Mire esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu, ez.
2: Ez dut hori dena egina, orduko autoa utzi, eta egeran bai zikiroko biarduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk karreatzen eta lagundu ditugu pixkata.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
2: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere nala gomendapena eman pixkat zikiroaren hasiera kondatzeko, bo, hori beste kontu bat da.
1: Ederki. Bera, hemen, gomidatu hau musikari gisa, ara, Isabe taldeko musikari gisa, eta beraz joko baituzue. Eta, ara, zer ilusio handiz, elbizizte?
2: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola hiru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizan agira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki konten gira horako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat esena handi hortan igaiteko baimen aukaitia, eta lehen taldea izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita hamar urte anginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, hala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, borobiltzen du, ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
1: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
2: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkatek italdiak ala, gibeletik, ala, niek italdi antolaketan egon niz luzaz, eta beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor, bala, implikarazi, lotara zi, eta ikasian gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
3: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
2: Ba, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai. Pentsian izan entziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsi hortan, bai.
2: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono goguan dut, egan bezala dola hogeita magurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kas baden aintzinean etxaiak, sutagar, defkondos, uste dut, ez baina izoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak, eta nok egan gozuen, hogeita magurte beranduago gu izanen ginela, hola,
1: sumeki,
2: bai,
1: biztan dira. Aipatuduk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkenean, atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
2: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta behaz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hor izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, baz, ara, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beaz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu guta gero. Berak dauku proposatu, hau, ni, ara, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beaz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpioien artian lau Xabi ukango ditugu.
3: Ala,
2: Augustun marka bat austen
3: dugu. Seguro bai, etze.
1: Xabien konzertua beraz, ara?
3: Bai. Aipatu duzu, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
2: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni ditzen zauta hor ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresitu gira da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, berarenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pisu hori, zama hori bauzula. Bo, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez niz bat edamutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina bo, pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor, bai, musika jotzen da plazerit turri handi bat, hor ere, bon, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen. Bo, eten dugeita marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, ala, plazer hartzeko, gozatzeko taula gainean, ala, ara izola, hola pasako dugu.
1: Eta trak horren araberako plazerra ere, senditzen gero.
2: Bai, barrezkoa da, behar duzu, ala, sentitu, mementua, presentzirela orain jendearekin, lagunekin baz, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, me ala, nahiko fite untxalaz bihurtzen da placer hutsa.
1: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira edo...
2: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira, bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, untxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio bat zitia duda sortzeko taldean ere eta hor aski, ala, aski indartxu eta sanu izan behar da, ala, segitzeko entzina deus ez gertatu baliz bezala edo asumituz zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, beraz guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
1: Bistandena.
2: Ala.
1: Eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
2: Hor jango nuke azken diskoko dudan niz hor gauenara, are, bigarren kantua gauenara kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek edo gauenara batek mundu guzia irauli zuen eta ala, piskat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta ala, pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Hala, nenetzat mementu importantea izan da, ez, gure bizietan eta badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze hala, erabaki kontu, ardura kontu, enetzat piskat kesa iturri bat izan da eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute hon hartu nahi izan, hala, zendako erabaki horiek hartu zituzten eta zendako ez, piskat kontua ez da etxia, enei duriko hor gizakiak ez du hono diseritu eta denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez paliz gertatu bezala segitu, gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, naiz eta lagialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak izan, segi gaituzten jostetan eta ala, alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
2: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idazteanen ikuste, ba, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta, ba, kit, denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ba, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai,

0: Ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Mm-hmm. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten. Bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika. Naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen. Baina, bai, giroak pixkatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, naiz eta ala, jamezala burua mugitzen duzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoai kontzerturako?
0: Bai, egan bezala, pixkan nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasatut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
1: Dira emateko, ane emateko.
0: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
1: Nik banuke galdera bat. Ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean, beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixkano iztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, esmizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere behar ez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egon batez, jantzieten, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
0: Bai, deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, zer dira extra lurtak. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakit nolaz, egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, baliatzen, behaz igandeak, nementu gupo egitena.
2: Horain, kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera, eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak, eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina, nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios, eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzuk, gu biztan dena joketik heldu gira, mainan askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok pixkat, ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzerak, egin progresibo, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko progresibo musika hainitz, eta gure sintesia iten dugu, hola, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hala, behaz zentzulei, diteko urbiltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Aldiz, ez naiz ados, ez dakit nahi malen, baina talde ez ezaguna, ez naiz ados.
2: Niretzat bai.
0: Estena.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, jenartekoan ikuste, zu bai pajaldean, bai, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste

0: Talde batzuk ila nahitu gira denak, Mixabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
1: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
2: Hori da, oraindik. Nik orain, ba, ja, ezagutzen dut.
1: Hala.
2: Eta nire modura, ba, seguraski, hau entzuten ari den baten batek ere, ba, ezagutu du eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu harberatze eszenatokia, zortzietan.
1: Behatziak eta erditan.
2: Ni apena izuz dut ongi kosten.
1: Normal, hainbertze koloren artean badak altzekoa. Bai, bai. Ba, bada beste galderarik edo itzulia egin dugu. Edo zerbait gehitzekorik, Vicente?
0: Ez, be festival on denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita marrurte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, tegia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta haintzina begiratu haintzina, hala, mementu hori gozatu, eta indarrak bildu, ze beste hogeita marrin marko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
1: Ba, Vicente Eirabide, mil esker, eta prezeski, ika aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu?
2: Nei.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira Naiz Irratian zaude. Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio ganda honetan Bozen Totaleari Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko asmotan. Hala ere Ramon Solagarako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera elkarrizketa horretan bertan egindako adirazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzaintzari dagokionez. Bestalde lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sudean Huescan euriari esker alegin gehienak jakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere ondoren gorduetan. Temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzaren arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Eta igande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia maitostean irrikitaldia ospatu dute. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan. Kiosko gainean agertu dira Maia Monteroen Eko Goia, Jon Insausti, Juan Carlos Izagirre, ertzain bat, Komisiones Obreras sindikatuko kide bat, Zezena bere torreroarekin, selektibitateko bikasle eta gotzain bat antzesteko prest besteak beste.
1: Klase ertainarentzat txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin etxeko afari solidari. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioak klase ertainan entzat, hau da, 60.000 tikorako errenta duen jende donostiaren entzat.
0: Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maitezuen bakezale amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakearen aldegindako lanagatik ezaguna zen, Sabino Ormazabal Elola hilda astelen honetan familiak baieztatu duenez. Euskal Prentxari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da eta komunitatean eta kantuz esan du agur.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela eta eguraldiari begiratuz gero, esango dugu astelen honetan eguraldi guzkitsua gailenduko dela hegoaldean behintzat. Baliteke arratsaldean eguraldia arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kosta egingo zaio. Iparraize aula ibiliko da eta Nafarroa ziertzoa zertxo bait bizituko da. Temperatura minimoek pitxin bat bere egingo dute eta maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Hala Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26-30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan Euskal Herriko txoko gehienetan, eta barnealdeko puntuetan, Guardian edo Iruñan kasu, 30 graduak gaindituko dira. Behin hau izan da, zebrabidearekin utziko zaituztet, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
5: Patetikan korrozka.
6: Eguraldi ona, kanpoan, eguzkia, eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agean guretzat honena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxe udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago eta hauen inguruan arituko gara apur bat eta horretarako nola ez ba gurean dugu ekine Zapiain arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, zer moduz?
6: Oso ongi eta zu?
7: Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiak beti laguntzen du,
6: bai.
7: Nahi betzat laguntzen di,
6: bai,
7: aldartea,
6: bai.
7: Aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazere sartu dute eguzkia, joan den aste osoan zehar, bueno, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu zen, eta astelena, hola astea, ba, plazerra da, bai.
6: Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat onena, zegingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
7: Orduan, baina, bueno, hola da, hola da Euskal Herria.
6: Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
7: Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte batez ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur Malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
6: Hori da.
7: Bertxe udalekuetan apuntatzeko eta animatzeko.
6: Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
7: Bai, uste dut, tarte honetan noiz baita ipatu izan dudala, nahiko berandu joan nintzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan nintzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak kikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta gero sartu zitzaidala alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, bakizu, horre, txikitan beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ez dakit, horregatik edo zergatik, gero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere aski nula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, baina izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertso udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat, ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut, ba, hori, 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, hori itzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten auniz joaten zirenek, ez genuela hola ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragua genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herri txiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen, esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
6: Ba, bertso udalekoak, bueno, nien aiz inoiz egon bertso udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, bueno, bertso eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko, eta esaten nuen bakarrikanen aiz joango. Orduan, ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertso udalekoetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, bua, seguru joan izan banintz, pasako nola superrongi, eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela, zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan, ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik ezaten, ez da?
7: Ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo derranen nuke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixkat horren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez da, niretzako bertso udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Guatzen nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat, ez da gona bertze inon edo ezin daitekena bizi bertze inon, eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk edo bertze gonaldi batzuk, eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, baina bai, nik momentuan nun sensazio bat bertso udalekuekin erran ez zela, buah, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat bezala, batean da, ba, bertxo udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Mm-hmm. Uste dute hasten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bort sei egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irauter arte, ez? Mm-hmm. Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Batean, udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira zure familia izanen balira bezala, zure, ez dakit, nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Mm-hmm. Eta haunitzetan, begiraleek hor lan handia egiten dute, eta bertxo udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat, edo, bueno, dinamika bat, ez? Mm-hmm. Eta unitzetan, lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori, irauten duena udalekutako egonaldi guztian, zehar adibidez, oroitzen aizgu hori ora joan ginenean, gaia edo zen, ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Mm-hmm. Piskat hori zen tematika, eta orduan egon ginen, lehendabiziko egunetik, ba, portuei buruz, edo barku batean baldin bangindoa zen bezala, eta ez, portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, mm-hmm. egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Mm-hmm. Gero batean bueltatzen zara, udalekuetatik zure etxera, eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Egun intentsioak izan direlako, eta ero izugarrizko bestondo emozionala, edo resaka emozionala, ez? Batean, ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
6: Bai.
7: Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara, naiz eta udara izan, mm-hmm. ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
6: Mm-hmm. Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude gurasori gabe neztakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera. Ere?
7: Bai,
6: eman izan dizute inbidia, bertan dauden aurredon erabek?
7: Izu garrizkoa, aldiro joa, gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta, boa, eman diate inbidia umeek, eta baita begiralek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekotan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, ze, ezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekoetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala, eta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ezin ditut 10 egun hortarako hartu penaz, baina bai joan izan izenetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, gainera beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat. Eta hortan ba, beti gonbidatzen zaituzte, nahi boze gelitu lotan, ze normalki bertxolariak joaten dide bertxoa farira. Mm-hmm. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan ba, segun non tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da, bueltako bidaia ordu horietan ez egitea. Baina, bueno, ez da ez nahi zinuz gelitu lotan, ba, beti tokatu zaidalako biaramunean zere ginak izatea. Baina izugarrizko inbidia eman didate eta boa, beti arratu dut itzuliko nintzake, 10 egunez ume izatera bertxo dalekutan.
6: Begiratu izatera.
7: Bai, hori da, begiratu izatera.
6: Ba, ez dakit, baduzun agian botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut, anekdotarik edo esaten duzunan, boa, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez baldin baduzu momentu honetan, geroago galdetuko dizute, baina.
7: Vale, ados, ez da ito, hola, okurritzen orain txebertan zerroet, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek kateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, batean ohartu ginen maletan hiru pertsonak eneuzkala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerretu izan zen, orduan bapatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda egiten dinamika horrena, eta bertsolariak gelditu zirela pixotela. Arritxuta, baina bueno, gero eman zien ere beraiei
6: bertxoak botatzeko hori da. Horrelakoak arriskutxoak izaten dira.
7: Eta gero, barregarria hola, ez dakit, eski gauza, unitzik.
6: Kuriosoa.
7: Barregarriak bertxo da lekutan ikuste. Zerrendatze zaila egiten zaila. Eta horitzen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula, nintzen, ba hori, nostalgia gio, eta hemen, bestu emozionaloekin itxean. Eta horitzen naiz, idatzi nula, ba, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen eretzat. Eta kaso irakurriko banu hori hor, igual topatuko nuke zerra, ez dakit.
6: Topatzen balema duzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar edo nolako ekintzak egiten zenituzten?
7: Ba, oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez, horra auzo batean, ba, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, enaiz oroitzen izena, baina hor ginen, eta jausten ginen desiente ba, ondartzara, aprobetxatu ze ustalia zela, ustalia bukaera, eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela, ba, egunero ez, jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, ba, erran bezala, sormenarekin lotua, izan zitzeken, ba, adibidez, bertsoarekin lotua, ez? Bertsoarekin lotutako ariketaren bat, nio izan zitzeken bertzeri gabe norberaren sormena garatzeko, ba, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo, bueno, edo zer. Gero hori ba, edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, hori itzen aiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta unitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero ba pixkat askatasun nahi izaten genuen haundia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, ba, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere baxeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragoa ez zer egin behar den, eta nik uste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan baiende gaztea, ez? Eta orduan, baia azken txandetan nahiko hurbil, ez? Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, bueno, askatasuna handia goten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
6: Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, esprogin dira hiru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9-15ra, 14-15 urte bitartekoena uztailaren 25-31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16-18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16-24ra bitartean. Beraz, ba, bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba, izango duzue aukera. Nikor, galdetu nahi nizun, ea, beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor, bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo, ongi pasatuko du bertan?
7: Bai, dudari gabe joan daiteke, gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea, erranen uke batzuk bazeudela bertxo eskolan izena eman gabe ere. Zeuzte dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea, bertxo eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut, epe batetik aintzinera, gurasoetako bat bertsozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertsozkoletako ikaslekin, ba, bero zabaltzen da. Ta nik erran nuke, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertsozkolan izena eman gabe ere, bakarrik bertsoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, joan daiteke, gainean ikuste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzakia bat bertsoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko, bertso eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat, eta egiten da bereziki lanketa bat edozeinek izateko lekua bertso udalekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat, eta sortzen dalako gune eroso bat, orduan, inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan nintzenean nahiko paniko ematen zian jende nintzenean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta bal dituzun lotxak edo dituzun aulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen, orduan ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zeinentzat.
6: Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertso udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
7: Bai, bueno, etorri zait zenbat sorgin ze, kontra da, naiz eta ni igual ez nintzen nerabea izan arte joan bertso udalekutara lehen errandu dan bezala gure bertso eskolan bortziritan taldean bazeuden joaten zirenak. Eta etortzen ziren handik eta kontatzen zizkibuten bizitako gauzak eta zen guretzatzen gu joan izan bagina bezala.
6: Claro. Ja,
7: zauzen izan guztiak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkibuten garai batean uste dut Oskar Estanga bertsolariakin erranen nuke, ba urtero txanda bakoetxeak bertsu dalekutan kantu bat sortzen zuen. Baina ez edo zein kantu, kantu politak, osea politak erran nahi dut, landuak, eta ongi grabatuak, eta gero ba, bertsu dalekutako baldi hartako irudiekin eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba, bertso eskolan ikasi abesti horiek. Eta hori itzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu, eta besti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitz bezala unitzetan. Orduan, bai, horregatik etorri zait, gainera izena ere unitzetan YouTube-en eta aurki daitezke bertzea, baina, bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak, eta urtea, eta lekua, eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina, zenbat sorgin, ni beti oroitzeko ere errexea da, orduan, ba. Hoixe, polita da.
6: Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi esker, ekin beste aste batez, gurean bai. Izateagatik, eta hurrengora arte. Ongi segi.
7: Bai, hori da aste hona izan.
6: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ta hortarako esan erran irratetik Itziar Perez, hor dugu, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ongi?
2: Bai, zuek ere bai?
1: Bai, bai, ongi, ongi. Untsa, eta gainera kontent edo pozik hautatu duzun filmegilea da bere film bat ikusi baitut, beraz, hitz egiteko ere parada izango dugu filmaz.
2: Ze ongi, behar dut norbaitekin komentatu.
1: bai, Oliver Lacheren filmak aipatu nahi zinituen gaur, eta bai. Bereziki berriki edo aurten atera den Sirrat edo Sirrat filma.
2: Hori da, bai, puri-purian dagoen zuzendaria da Oliver Lache, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estreinatu du aurten, aho guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzate nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zerresan, beraz, ea guk ere zerbait zerresaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu horretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lache sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lacheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala, hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera, esan dugun bezala, irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okrez banago irailean, beraz, iparraldean bai, behar bada, oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik komendatzen dizuet, orain komendatuko ditugu gauza gehiago, baina, arrakasta izugarria izaten ari da. Zukarantza ikusi duzu, bai, arrakasta hori ulertzen duzun, edo zer egiten zaitun.
1: Bai, hauan, hemen ja ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nolarik, jada azkena zen ikusi dolarik, eta gero egiaren pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau, afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta horren hortara sartu ginen, eta ateratzean, ez nikien txora zer pentsatu pixkat harrapatuan nintzen, egia erran. Zaki txoke baten modura edolako zerbait, baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma, eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
2: Bai, guztiz, ados nagoz, nik ere, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan, pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai, ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai, ni ere, pixkat nahazi atera nintzen, eta deskolokatua, ez dakit nola esan, baina, komentatuko dugu gero fiskal gehiago. Sirrat hitz arabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta islam erlizioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izan elitzateke. Lacheren hitzetan, ze karo, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantz, eta arduan gero, egon naiz, Lacheren elkarrizketak ikusten,
1: ea
2: horrela, ez, ulertzen nuen pixka zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakit, niri ez zait oso argi gelditzen zentzutan doan bide hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzu entzungo dugu trailerra, baina pixkarko katzeko pelikularen abia puntua da, aita batetaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla, ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango rave festa hoietako batean egonda daitekeela uste dute, eta ara anagertzen dira, ez musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren beste horietako batean, alabaren argazkiarekin, ba, jendeari galdezka, ba, ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu, entzungo dugu trailerra.
1: Bai, eta giroa pixkat musikarena, bai. Deskubritzeko.

0: Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.
6: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
7: Afak, a una.
0: Aquí solo hay polvo.
8: Hor da ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu.
9: Hori da, bai, musika ere, bueno, oso adierazgarria da, noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez? Pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman. Neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez? Baina erakarri zintuela fiskate kartela edo sinopsia.
8: Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta travelerren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
9: Bai, ezakit, raiz testarik ezagotu gote duzu noizbait.
8: ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko baten Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania nire ibiltzen direla, eta hor beste mundu bat da, ez, zinez ustut reiv horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bat da, bidaiariena, eta baina gogo emaiten du, bai joita, baina ustut ez naizela aski abentura zalea hortarako.
9: Bai, egia, nik ere ez naiz egon alako, bueno, alako rei batean seguruenik ez ez, eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba, gehiagi, pentsatu gabe, gehiagi ezagutu gabe, ba, Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizina giren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba, nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkat arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, badela komunitate bat oso abdolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, bueno, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Ba, askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, o askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, ba, erradikalitza, ba, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Bueno, oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen niretzako gauza xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera agertzen zaizkigu, ez dira sekula aktore lanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukit, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada eta Biri, adibidez. Gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Birik eskurik ez du, ez? Eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia granadekin erasotu zituelako, ez? Mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ez? Ez dakit hori bazenekien, Arantxa.
8: Bai, ikusi nuen nire ezu bezala bakizu aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz ikusten altzen guztia elkarrizketak eta ikusi nuen, eta hori aktoreetan, bai, aipatzen duzu, aktore profesional bakarra, Sergi López, beraz, aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira, bai, rave mundukoak eta hortik heldu direnak, beraz, eta alta ez da senditzen alde amatu hori edo filmean zinez sartzen zira osoki, bai, ni bederen osoki sartu naiz, hori segur.
9: Bai, bai, inkluso sinisgarriago egiten du, ez? Zagit oso, oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean edo telesail batean okerrez banago, eta, bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zelantzarik gabe, aita normal bat, eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba, bueno, pues, dozein, utako, dozein bezalakoa, ba, egunerokoan, ba, guztiok ditugun kezka edo bizitzara eman dezaketenak direla, ez? Hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez? Musika, paisaiak, bueno...
8: Bai, estetika...
9: Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, ozen ikustetena... oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, ba, bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik, baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste laxen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori, polita edo iruditzen zait.
8: Bai, berdin hori gehitzeko, hori da nik ere hori dut sentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen dugu, ezakit. Aintzina segitzen dugu, eta filma ere bukatzen da irudi luze batean, eta hor, ba, musikarekin, eta aintzina, jo aintzina, eta ezakit, nik hori senditu dut gero filmatik atera segidan ez, hori segur, baina zonbait egunen buruan edo gogoetatuta filmaz.
9: Bai, hori, ez dugu ezer kontatuko, baina bueno, esan dezakegu horra maieran gertatzen direla gauza batzuk, ez? Historiak ematen duela alako bira bat, eta bueno, ni hori, pelikula bukatu bezain pronto sentitu nun ez nula ulertzen ez dakit, ez? Eta horrek ere bai, hasieran ez nekien pelikula txegin izan nuen ere horregatik, ze ez nuen hori songi ulertzen gerora, bueno, ba, elkarrizketetan zuzendaria entzuten, eta bueno, bai, ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren ez dakit, ez? Irudiko erautziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaio, baina bueno, hor ere bada Bai, mamia.
8: Bai, gero justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranio, no? Zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
9: Wow.
8: Bi aldiz, eta ni ahitua, baina igeren ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit. Berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz hori ere preziatu behar da. Preziatu do maite ez dutenek musika hori ere eukan ditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz hori, landua den soinua dela ere jandezak egun.
9: Bai, bai, zalantzari gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait bururatu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten badin baduzu, ba, bueno, beste gauza asko ikusiko, ez, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bueno, bada, bai, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat.
8: Eta, zinema nobe. Alas.
9: Bai, bai, bai, zineman ikustekoa da, bai, bai, alas. Eta horretarako aukera, ez dakit, bueno, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, ez, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik, karo, nik amaitu zenean, bueno, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez dezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zidan, joan, eretako azken aldian ikusi dudan gauzariko berena. Osa, que, bai, bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den bezala usten, osea, guzti bai. Edu bola zerbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, ez, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizudalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, bai, ez dakit irudiekin asko esaten duela, hitz gutxirekin, ez dakit, badauka alako ikuspegi oso simboliko bat. Eta aldi berean iruditzen zait, ez dagola erantzunik, ez dagola mezu zehatzik, ez? Badela, berak kontatzen du zerbait, fokoa jartzen ditu irudi batzuetan, gauza batzuetan, ez dakit, baina ez dizu erantzunik ematen. Bai. Eta neri hori asko kostatzen zait, zen ireti, ez, pelikula bat ikusten dut, eta beti da, bale, aber, zer nahi didate kontatu honekin,
8: bai, bai, bai.
9: Zendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zan ikusten berak ez dizula zer esan nahi, osea, da, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan, ez, egotea, eta, bueno, ez dakit, hori ere, pentsatu dut ongi dagoela, baina bai, neri zaila iruzait hori askotan.
8: Artisten modura, ez, batzuk ala diote, arte obra bat da, eta gauza initz erraiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo, zakit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin badain konkretua, eta olako bukaerarik gabeko filma edo, zagit, hori da ere pixkat filmea arena edo.
9: Bai, gainera, bueno, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, ez? Ni oke arde da, bueno, bere ala sartuko naiz horretan.
8: Bai.
9: Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Eta zira tatera zenean, ez, mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena, oke arderen zuzendaria da, ez, eta orain ikusi ditudan ez, hainbeste elkarrizketa berari egindakoak, iruditzen zait tipo bat oso interesgarria, esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo bat, ez, ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, ba, erantzunak baino, galdera gehiago, ez, igual botatzen ditu, edo galdera planteatzen ditu, ez, eta bueno, hori interesgarria da oso.

0: pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, naiz eta jode, Kanzen estrenatu den zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit, hau ja nere interpretazioa da, eh? Baina iruditzen zait izan daitekeela hori ere.
1: Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, mm-hmm. Bai, oketarde, ezakiteran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
0: Bai, oketarde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Mm. Hori da esan nahi du, 2019ko pelikula da, eta, bueno, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion, hau da, nik honekin esan nahi du, betzela berez komertziala, ez, pelikula bera, edo masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez? Naiz eta industria saiatzen den publikoa ez dakit multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da, ahoz aho nahiko ospetsua egin zela, eta gainera, ba, bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi badu zer, uste trailerra ere bai. Badugula, ez? Uh-huh. Vale.
1: Entzuten dugu?
0: Bai.
2: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
3: Sí, es este.
4: Esta sí que mató a Luz.
2: ¿Y le van a dejar salir?
5: Hola, Mike.
6: Mira, pasa con Luz, está condenada.
7: Amador, te es lo mío.
6: Yo soy un tocho bien contento de que estés en la casa.

0: todas están secas.
1: Te dago cancro.
2: Ojere beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinuarekin hasten eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira. Niri pentsarazi dit giroak azbestaz filmari egia erraiteko.
3: Bai.
2: Irudiak ikustarakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
3: Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzultzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan, ez Galizia eze horretan, hotza ere sentitu dezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bagara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen ere gauza asko ikuste ditut amankomunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste amankomunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu ezakezu herritarretan, ba, hitz gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, siraten desertuarekin bezala, ez, suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horreren nik ikusten dut, ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez. Eta zer gehiago ikusten dut siratekin aman komuna, ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzen

0: jartzeko, eta Amador deitzen da, errealitatean ere, eta Benedikta ere, haren namaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso ziraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik ziraten gizarte kapitalistatik, normatik, kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasik gizartetik kanpo ere bizi dira, oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, esan daiteken modu batean ere gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula toki oso bakartian eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, pelikula hori etzela berez, mundu honen kontrako korrontean doala, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzi handia dute, baina gauza txikiek, adibidez berak esaten du asko gustatzen zaiola pelikula honetatik, eszena bat non Amador ikusten dugu, Zapata berri batzuk jartzen, ari da pixkat dotore jartzen, herrira jetxi behar delako, eta han bada emakume bat, nik uste Lucio pixkat ematen diona, eta hor, ez da gizan bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera Zapatak ateratzen kajatik eta jartzen Zapata horiek, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi behar izan zioten, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan, ezagut oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina bai, neri asko gustatu zitzaidan.
1: Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita zirat filmarekin egin zuena, eta beste filmarik egin balin badu ikustekoak izan behar dira, nahizta girua jundez berdina izan, eta besterik egin du berak, bazuen besterik ez?
0: Baitu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahi nun bilatu eta gero asko inzai, baina seguro izanen, mereziko duela ikusteak, bai.
1: Opa, markatu. Hortxe beraz gaurko gomendioak errandezakegu, zirrat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela eta arde, filma bestea, beraz ere gomendatua gaur hitziar perezak osoki gomendatzen duena.
0: Bai, bukatu baino lehen Arantxa, zan nahi dut, zera, talonetan, entzuleren batek edozein kolaboraziotan, nahi baldin badu bere iritzia eman, edozein pelikulari buruz, nik sopozik hartuko nituzke, eta nerekin ados ez da duenak ere bai,
1: Bai, biztan dena. Ongi, mil esker hainitz, hitziar perez eta bestaldi arte, zinema aipatzeko, izan ongi?
0: Berdin, agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

0: Bingen Zupiriak Lakuako segurtasun sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio igande honetan Vocento taldeari Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarrien eta horretan sakontzeko. Hala ere, Ramon Solagarako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera, elkarrizketa horretan bertan egindako adierazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzaintzari dagokionez. Bezadi gande arratsalde honetan usadioari jarraika Donostiako aste nagusia amaitu ostean irrikitaldia ospatu dute. Urtero bezala Bulebarreko kioskoan eman diote hasiera arratsaldeko bostetan.
1: Klase ertainarentzat txukunagoa, politagoa eta klase gehiagorekin etxeko afari solidarioa. Etxeetan eta elkarteetan egingo ditugu klase dun afari solidarioak klase ertainarentzat, hau da 60.000 gorako errenta duen jende donostiararentzat.
0: Pertsona normalak aldarrikatu dituzte eta urteko gertakari errepasoa eginez irriga izan dira besteak beste etxebizitza krisia, kasen afera, euskararen aurkako oldarraldia, turismoa edo munduko futbol txapelketa. Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakezalea amorratu azendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan kazetaritza independentean eta eskubidearen eta bakearen aldeko alde egindako lanagatik ezaguna zen Sabino Ormazabal Elola hilda astelen honetan familiak baieztatu duenez. Euskal Prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da komunitatean eta kantuz esan du agur. Eta lan emankorra egin alizan dute gauean regloseko zutean Huescan euriari esker. Alegin gehienak jakatik gertu dagoen oro elmendian zentratuko dira berriro ere ondorengo ordu hauetan eta temperaturak egingo dira eta izeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzearen arabera duela aste bete zutea piztu zenetik 17.500 hektare errei dira inguru horretan, 19 udalerri ustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko 2 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irungo bidesarian Bilboko honorantzan eta bestalde trafikotik esan digute adi biltzeko 3 kilometroko autopilaketetan bihurtu direlako Iruneko autopilaketak Baionako norantza horretan. Beraz kontuz bidesarian balin bazabete edo puntu horretara gerturatzen bazabiltzate. Behin hau esan da eguraldiari buruz ere hitz egin behar dugu eta esango dugu astelen honetan eguraldi guzkitsua gailenduko dela hegoaldean, naiz eta hemen bintzat Donostian nahiko lainotuta dagoen. Baliteke hala ere arratsaldean zehar eguraldi arintzea eta ostarte batzuk irekitza, baina kosta egingo zaio. Ipar haize ibiliko da eta Nafarroa ziertzoan zertxobait biliztuko da. Temperatura minimoek pikin bat bere egingo dute eta maksimoak berdintxuak edo apur bat altuagoak izango dira hegoaldean. Hala Euskalmeten iragarpenaren arabera 26-30 graduen bueltan ibiliko gara maksimoetan, Euskal Herriko txoko gehienetan, barnealdeko puntuetan, Guardian edo Iruñean kasu, 30 graduak gaindituko dira. Behin hau esan da, ni banoa, 6:07 itzuliko naiz, baina bitartean Oroimenaren geltokiarekin nontzeko zaituztet gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Abuztuaren 19an, 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian, arratsaldeko 7:00 hasita. Erosi, zure sarera, ehkirola.eusen. Asteazken honetan, bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, naiz irratia.
5: Arratsalde onari eta ongi etorri beste astelen batez Oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde bero hau ondo joatea. Ni Mariela Espada naiz eta goazen gorko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatera pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleinduko naiz. Ostean izen propioa katalean Rita Gomez Mateo aurkeztuko dizuet. Evakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Elizak, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen, edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zara ziren aplaka geni biltzita, ni askusta. Oin, ni askusta zitzena, bat gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso oso neuria. Ni minifalda, gura maz zemari zaten ziren. Gizu mozitzen, gura maz zemari zaten ziren, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deustatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ez zen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzten agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoaz arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara, eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizit baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langilek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak, mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparru. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen musikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta eman zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikara zuko guztuzu segidu eta orduan gure edukazioa lehen botan zan esan emon konsejugak da Herri Gaztetik egukan metodologizak guztiz aldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu eta eurak ikusi alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana, zake, buelta eman gointzan sistemieri, goitxi berabarik, betik, eta urtzen den zena. Da, lehenengo ondorizua zan geutzat. Zake, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebiz.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion. Euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du euskal apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat-batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Oje Askoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek, estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ezen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi. Eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen. Eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan, gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Goje Askoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakindaze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben, peinueko gaztiek atara eben hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, enja, da zabaldu zan asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja deja, ba, tribunal de orden publikora.
0: Gabika Oje Askoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta Estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina asko antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarritu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1936 aurrera gertatutakoak komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Rita, eta Orion Zebilen irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1936ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa eta harreman sozialak aztertzen zituzten. Herriko agintariei, apaizei, guardia zibilari edota erregimen berriaren aldeko pertsonei txostenak eskatzen zizkieten irakasle hauen etorkizuna zehazteko. Helburua ez zen irakasle baten lana epaitzea. Erregimen frankistak jakin nahi zuen irakasle hori politikoki eta moralki ea euren aldekoa ote zen. Ritaren kasuan, Orioko udala izan zen txosten hau egitea arduratu zena. 1936ko abenduaren 5ean herriko agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko Libro Registro de Fichas de Evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behinbeineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrel Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egon da. Morrel Hill House Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik ihesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an, gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia, ama, Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta nireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan eraiki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen bera eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, ihesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: auzoak. Nerea Perezekin.
1: Entzuleok dakizuen moduan, agurren birarekin hasi naiz. Aurreko astean, Pegi eta 1936ko prentza agurtu genuen, eta oraindik saio bat falta bada ere, Nerea agurtu behar dut gaurkoan. Baina amaierako agurra eman aurretik, goazen saioaren azken minutu hauek edukiz betetzera, eta aurreratu berri dudan bezala, Nerea Perez Ibarrolarekin, trantsizioaren errelatoaren inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
2: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesoren agertokiak.
1: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak? Bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
2: Nik uste dugu gandaren erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen liburu batean, ez edo liburu bat buruz hitz egin dezakegula, ez bau da Juan Carlos Lehenaren memorietan eta nola memoria horietan eta horrein inguruan ez emandako elkarrizketetan bera bere burua aitortzen du ez Espainiar estatura demokrazia eraman egin zuen figura bezala, ez horrekin ja nola dola guztia esan dago. Da, bai, min partetik, baina, bueno, ari horretatik tiraka, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Adolfo Suárez, eta eman izan dira zakite, alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, itzarmenetara iritsi zirenak, edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola duela demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta kalean jokoan egon izan bezalitzen zara.
1: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
2: Nahi nahi batean protagonistak eta tokian berak, ez trantzizioa iritsi zaigu, denbora askotan, ez zorionez, ez geografian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zere komplexuagoa egin dela trantzizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola da, prozesu politiko gutxu bat izanetik, hau da, zuk esan duzun bezala, bulogotan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kausa izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta zarpelan ditugu ez. Transizioa, handez aurretik, franko hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izan da berrikuntza hori. Ez azken batean horrein asaltzen, transizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez oso modu sinpla, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, ez natu izan ari da bezala, ez da, hau da, handez aurretik kalean, zegoen mobilizazio eta mugimenduak, bidera ezin egin zuen frankori gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Alfosoaren bezalako persona bat jarri bazen ura gidatzeko izan zen, kaleko presioak jarraituta zuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
1: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ez da? Jenteak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
2: Gara, zenbat ez, segunetan non egiten zuenetan ditatorren errelatu hori, ez dator, bat. Ez, hori menarekin edo memoria horrekin eta zubiz izan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantsizio baketsu bat ez, martxoaren hirua dugunean, hirurogeita hemezortziko sanferminak ditugunean, ba, ez nola dela, memoria horrek gogorarazten digu, errelatu hori zalantzan, jardezakegula eta jarri gartugula. Bire, kasuan eta ja, anekdota personal bezala bat jenik, hazi egin nintzen entzuten, ez nola nire gurasoak zuten Erazulin, askatasunaren martxa bukatu zenean, eta ezarrietan gainean poliziak nola jarraitu zituen eta izegin bezuten, eta nire emak, ze, berdurra pasan nuen, ez da? Relatu hori esan ezberdina da, izen handien errelatuaz, errelatu baketsu horretaz, nahiz eta izan bakarrik ez, eskatasunen martxa bat baimentzen ez dela eta zuioten zara eta polizia joaten da zu jikoitzera, ezta? Baina ja, erratu beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segunetan non, bueno, segunetan zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin hasi zaren inguruan, erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta, bueno, gertatu zitzen, eta gestor ari bezala, pues, badaukazu zure memoria personala, zure memoria familiara, baina gestor ari bezala ere, beste erratu historiografiko bat badagoela, egon aldera eta egon behar duela, ulertzen duzu.
1: Gehien bat zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreatu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
2: Ni bina barmenduko dituzke lehena, langien mugimenduaren indarra, da, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langien mugimenduaren indarrez, baina bai langien mugimenduaren inguruan biltzen zen, ez oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, Imanol Satruste historiariak oso ongi aztertu duen bezala, ezkerri erantzaileak, ezkerri radikalak hemen zuen pisua, eta inkizuzen ere, indarra horiek ere iruditatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan, gako garrantzitsuena. Ez gero oraia, transizio prozesua hasten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta hartia, bueno, nadara bideratzen joaten da, ez bide, bide parekoago batetik beste tokiekin, ez? Baina ikustu dut hemen, unean, transizio izan den momentuan, bi elementu horiek direla azken barragarrienak.
1: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek indarra zuten trantsizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horren besteko antolakuntzarik, ez da garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
2: Galdera konplexua eta luze, egon gitezken, galdera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bigako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezinezkoa dira errepikatzea kontestu bat desberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan hori da lakoetakoa eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso adibidezunarekin aztertuko dugu edo aztertuko dut. Kongresu hau izan daiteke, mendera da igauzu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, egunerko bizitza. Kale bajo lasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan berzen jarako ez dakin horaz, zela behar zenuelako ez dakiz ez, konfiantza zegoen hau zokiren gan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako, auzolana eta auzoa beharrezkoa ziren, oza, ulertuta bizilagunak eta ingurua esan ditunak. Horain bizitza asko zera individualagoa da, horain kalean ez da horren beste jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen garai horretan, askotan, telebista bakarra zegoen auzon, eta elkartu egiten zinen ikuso telebista ikusteko irratia entzuteko, ez. Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen, horain bizimodu hori desagertu da. Horren, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zu joan dira. Hani guztu hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importantea, baina sumea. Sumea bada ere, horrela dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoaren ondoren, egon diren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ekarritako aldaketak, deslokalizazioen nolara egin duten, langileriaren gan, eta bat luze bat eta hitz egin ezak egin, eta horrek guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibukin nola pentsatzen garen bukatu arte.
1: Eta zelan gertatu da aldaketa hau, izandako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta ni 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
2: Hor faktore asko bilkarrera niente, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den, eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen, identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez nola doala gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzat ezko zere konplizua bat dira, eta oso asko aldatu da langileria bera, osea, bakarrik ikusi behar da, zenbat errealitate desberdin, zenbat langilea mota desberdin, dauden gaurko gurean, migranteak, bere lan baldintzak eta nola lan egiten duten, emakumeak, zaintzalanetan ibiltzen direnak, komertzioan lan egiten dutenak. Oren, errealitate asko zere diversoagoa edo heterogeneoagoa da, eta zailagoa da nola doala bateratzea edo ez ikustea guztiek interes berdinak dituztenak eta tarka egiten ez dutenak. Larrogeiko hamarkadan adibidez, Austria hori hasi zen, lana zutenen artean langileen eta lana ez zuten langileen artean. Ez da, da langabeziak sekulako sarraskia egin zuenean. Nik uste dut horrek eragina duela eta lehen esan dugun, gu kolektibo edo pluraltasun hori zailtzen duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zere, konkurso gaina, ongizate materiala zitze egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zauk aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zere errazagoa zen, ezakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jala, nola dela oinarrizkoa, bermatuta dugunean, aldarrikatzea baino. Bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borroka sortu daitezke, baina iraunarazi, ezakit, kolektiboan, zailagoa da. Bizitza, pentsatzeko modua, zailagoa dira. Nik uste dut, oraindik asko dugula ikertzeko, laurogeiko hamarkadan, zer gertatu zen, ze aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, langileei dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, ze aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
1: Ba, azken hausnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mila esker Nerea, eta, bueno, gaurkoagatik eta eskerrek ere beste guztiengatik. Plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin, eta irratiaren bestaldean egon diren entzuleentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru ez entzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
2: Mila esker zuei eta plazerra izan da.
1: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agur esan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia itxiko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean saio hau zein aurreko hamarrak Naiz Irratiaren webgunean duzuez eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean zaindu.

0: Lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean Huescan euriari esker, alegin gehienak jagatik gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere hurrengo orduetan. Temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzaren arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan, 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Bestalde, Gink Go Europako proiektuak irurteko ibilbidea amaitu du, egitasmoaren helburua adinekoen nahi gabeko bakardadea eta isolamendu soziala prebenitzeko baliabideak sortzea izan da. Proiektuan hainbat hezkuntza erakundek parte hartu dute, tartean Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Gizarte langintzako, soziologiako eta osasun zientzietako adituek Euskal Herriko eta Italiako hainbat eremutako adinekoen beharrak aztertu dituzte. Eta ematekintzaiek ekologistek Genebilako errepidea 4 orduz moztu dute Labrazako parke eolikorako haize errotaien hegalak zeramatzaten kamioiei bidea eragozteko. Protestan bi lagun Porlanezko bidoi batera kateratu dira eta Nafarroko Foruzaingoa bertaratu da. Ekintzaiek Iberdrolak eta Lakuak Aixender enpresaren bide sustatutako proiektua salatu dute. Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakiezale amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakearen aldeekindako laningatik ezaguna zen Sabino Ormazabal Elola hilda astelen honetan familiak baieztatu duenez. Euskal prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da, komunitatean eta kantu zagure esan da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8 errepidean, Irunen, Baionako onorantzan, Bidesarian bertan. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiari begiratuko diogu, eta esango dugu, astelen honetan eguraldi eguzkitsua gainenduko dela hegoaldean. Baliteke arratsaldean ikusten gabiltza moduan eguraldia arintzea, eta ostarte batzuk irekitzean, naiz eta orain berriro lainotzen ari den, eta esan dute, aipatu dute goizean ere, kosta egingo zitzaiola. Iparraize aula ibili da, eta Nafarroan zertu azertxo baitere bizitu da. Temperatura minimoek pitin bat bera egin dute, eta maksimoak berdintxu edo apur bat altuago izan dira. Hala Euskal Meten iragarpenaren arabera 26-30 graduen bueltan ibili gara maksimoetan. Behin hau esan da, ni banoa 8:00 itzuliko naiz albistegi luzearekin eta bitartean bidaiariarekin utzeko zaituztet. Gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian arratsaldeko 7:00 hasita. Erosi zure sarera ehkirola.eusen. Asteazken honetan bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
1: Naiz bidaiari.
3: Eire Maiarekin.

0: Kaixo eta ongetorri bidaiariako atal berri batera. Bidaia pertsona datoki batetik bestera joateko ekintza da, eskuarki distantzia luzea ginez. Edo ala definitzen dute. Anitz izan eta eskei bidaiatzeko arrazoiak lana naiz ikasketak, familiari naiz lagunei egintzen eskien bisitak, osasun arazoak edo aixialdea normalean. Edo ala definitzen dute. Norberaren zat, ehundaka modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaretan bidaiatu daiteke, hegazkinez, autobusez, trenez, autoz. Batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu horrentan, entzumenaren bidez, bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berriaren bidez. Gaurko gonbidatua, Jun Aranguren, Getarian jaio zen 2002an. Egun, Zumaian bizi da. Horren dela pare bat hilabete eskaz, itzuli zen Erasmus esperientziatik, eta oraindik gertatutakoa prozesatu nahian, hemen dugu gurekin, eta gurekin egingo du tartea. Txilen igaro zituen 6 hilabete inguru egonaldia egiten eta tartean bidaia ugari egin zituen. Esan ez, Kolombia, Dominikara Republika, Brasil, Argentina, Peru eta Txilekoen batxoko bizitatu zituen ere bai eta egonaldi hortan ba, Latinoamerikako kontinentea deskubritu zuen. Gaur, Erasmuseko esperientzia diru gutxirekin bidaiatzea eta beste emakontu izango ditugu izpide hemen gazteo arteko elkarrezketa hontan eta hemen dugu June prest, zer modu zine?
1: Ondo, kaixo, ire eskarrik asko saio honetan gonbidatzeatik eta bueno, haber, zeirutu zaizuen ere esperientzia eta pixkat kontatuko aukera aurkitzia da eskartzat.
0: Hori da. Ba bueno, azteko beti galdera klixe batekin aztegea eta galdera da zer dan zuretzat bidaiatzea?
1: Galdera klitxo bat egin, ba igual erantzun klitxo bat emate basaio, ba tokia ezagutziaz gain, ba baitari esagun zan urbanakua eta zuzertzean ezagutzia, no? Ikuste bidaiatzeko modu desberdina daudela, oain arte eukiat bidaiatzeko modu bat izan dela, ba gurasoekin bidaiatu detenean edo lagunekin bidaiatu detenean, azkenean toki batea jutezea eta bertan, badauden gauza esanguratsuenak ikuste dituzu. Gu Erasmusen, bueno, Txilea joan naizenean, bidaiatzeko modu ezberdin bat eukideu, ba, ez darako izan azkenean toki emblematikoiek ikustea, baitare, baino baita horko kultura ezautzia, zu horren baitan ikustea, eta hortikan ba, pila bat ikastea.
0: Eta, bueno, zergatik aukeratu zenun Txile, zergatik nahi zenun joan horren urrutira, igual txikitetik antzerekan ametsa joteko, edo zergatik aukeratu zu?
1: A ber, ez dut esango asko premeditautako bidai bat o aukeraketa bat izan zala. Egia da nire aizpa lehenotio bertan egon zala, eta kontauzinatik eta eukizun esperientziatikan, ba, jo, jat deitzen hasi zitzaiten. Eta nire gurasoa juteko aukera izan zuen, baina bueno, ni batxilergoan neon, ezin izan honjun, eta beti nik uste pena horrekin gehau nintzara, ez da? Bastante aukera gutxi genezkan, guk Erasmusa iteko toki gutxi, ze, bueno, zuzenbidea eta komunikazioa ikastet, eta bertan, eukiber genuen, izan bertzean unibertsitateak, zekala aukera, ba, derecho de las TICs iteko. Uh-huh. Eta, bueno, ba, orduan aukerak eta pixka jetxit esan. Baina nik uste gauzak, ba, gustatzen zaitia modo grandilokuente. Orduan Erasmusa etzela izango hemen inguruan banekin, baizik eta izatekotan kanpoa jungo nintzala. Eta ba aukera hoien artean, ba lehena jarri nun Txile eta gero Peru. Ta aukera askoz gehiago en eskalako. Baitare, nik uste Erasmus mota ezberdina diala eta baita ba nire inguruan dauden lagunekin hitzein da eta ikusita, ba Europan indakoak, ba Italia asko ateatzea festa printzipala da eta nik uste nula nahi modu hortatik behitu eta ez detalain bai atea beha festa baino ez dakit gehiago izan da ezautzia eta tokiak ikusi alizatia ba bueno Erasmuseko pentsamendu klitxe hori dakauna bizitzia baino.
0: Aha. Ba bueno jatestuen grupxat jarrita Txileko bidaia hortan murrilduko geha Txilen egon zinean, Santiagon, zehazki ez da. Eta bueno, zein izan zan zure lehengo impresio eritxe zinean, o zerk hartu zintun gehiena?
1: Ez dakit ondo nola erantzun galdera honei, egia da, bai Txilea jo nintzanean, eta bai indituten beste gainerako bidaietan, enaizela asko interesau nahi izan, tokiak nolakoak dian. Hau da, ni enaiz izan, eta honekin argi guztet, pertsona ba, hor bidaiak planeatzen egon dana, ez dan hartu duna, ez hortako txarra naiz, eta jendeak piloa gustatu zaio, hasi que hori delega guindet parte batea. Baina egia da, enekila asko txiletaz. Nik uste, ez dakit, hemendikan nik jendiai esaten nionean Txilea jungo nintzala eta bar, nik uste aurre iritzi pila bat daudela Txilekiko eta bueno, Latinoamerika guztiakiko. Eta ni berta iritsi nintzanean, onartu berdet, bizi ginela Providencia izeneko zonalde baten, eta hori zala Txile barruan burbuja bat. Uh-huh. Nahet esan, Santiago barruan markau, Txileen jende pila bat bizi da, herrialde handi bat da, baina portzentai oso handi bat Santiago de Chile bertan dao bizitzen. Orduan, ba, toki marginal pila bat daude, herri marginal pila bat daude, nun jende oso gutxi bizi da. Eta ni iritsen nintzanean Providencia berta, ba, hor ikustezu hiri handi bat. Uh-huh. Kiston edifizio altuak, ba, justo gure bai zona oso baten bizi ginean, baitare ba, rekomendazioan arabera, bertako jendeak esan diguna, ikusi deunan arabera, eta azkenean, baldimazoaz toki batera guztiz ez ezaguna dana, baina ikuste baitare parte bateitik garrantzia matei osula segurtasun horrei toki baten bizitzeko orduan. Mm-hmm. Baino beste zonalde batzuk ikusteko aukera eukita, Txile da oso dibertsua. Eta nik esan
2: zentzutan,
1: dibertsua, ba, desigualdade ekonomiko asko daola.
2: Orduan, jerarkia edo hierarkia handi bat dago klase sozialen artean, ez da?
1: Bai, dudai gabe, eta gainea, nik uste diskriminazio puntu handi bat baitare. Guri kanpotarra gina bertan, eta egia esate bat zuet, jendia oso gainean zeon gurena. Uh-huh. Bueno, gero igual pixkat komentauko ez, baino askotan esate ziguen, segun sezona eta ezin genura jun, egun maten adibidez zonalde batetik atea intzeguen, emakume batek hartu zigun, eta esan zegoen, hemen izin dezu egon oaintxe, hartu autobusa eta juntzaitezte hemendik. Eta bea, responsabilitatea usan guretaz, autobus horta ego eta bertatik jutia. Asko zaintzen zegoen en el sentido de ikuste zuen peligrosidade hori zeola segun sezonatan eta ez zuen nahi guk hori bizializatia. Uh-huh. Eta hori, nik lagun bat nekan bertan enfermera esana eta esatezin, ba, adibidez segun sezonaldetan bertan komuna deitze zaiona, segun ze komunatan inoiz ez geneukela eukiko aukera sartzeko, ze ba, drogan kartelak eta zeuden hori kontrolatzen zuenak eta ba, jendiak ba, ez dakana arraigoik zona hoietan, ba, ez dakala aukera juteko bakarrikan, ba, dibidez pertsona hau enfermera izan da, zerbitzu sanitaioak emate zitun, eta ba, hiru hilabetero berta jutezan, eta hori zan bere aukera hori zapaltzeko.
2: Bueno, segurtasun gaian edo zure horren pertzeptzioan gehiago esartuko da gero, baina nahi zun lehenengo galderain ia diferentzia handia da hon bertara ikastera jun, edo eta lanera jutean artean.
1: Ba, nik azkenean perspektiba bakar bat biziet, nik berta ikastea junaiz eta ez da dinolako lanekin. Pixkat bertako lan mundua ezautzeko interesa eukietela eta derecho laborala bertako emateko aukera izan detela, ikusiet bastante kondizio prekariotan daola hor jendia. Azkenean daun regulazio laboralak eramateu ba, bertako langileak ordu asko extra sartu alizatea, eta alare hori ba, regulatzen saiatzen nahi dia berriz ba, jetxi nahi duelako 40 orduta azteko maksimua jornada kompleta bezala, baina alare trikimeio pila bat daude jornada hori luzatu alizateko, eta baitare soldatai dagokionez soldata minimoa dia 45.000 peso txileno, izango zehala 500 € bruto, eta kontutan eduki berra hango bizimaia gu bizi ginen moduan hemengoan iguala o batzutan altu odala. Alkilerrak oso altua dia, supermerkaua bolsaela kompra oso altua da. Orduan, ez dakit ze puntut arte, preparazio gabeko segun zelan eta baita asko gradu bat ikasita edo modulo bat ikasita izan da, ba, zenbateko soldata ematei zuen eta zenbatean joaldezun bizi horrekin. Jende pia dao hor lan dobliak dazkenak. eta ba, askotan gu Uberrak erabiltzen genuna bertan, san pertsonak lan bat dakena, nun 10 ordu, 8 ordu, lo que sea, sartzaitu egunean, gehi, aldue gau oso bat, edo beste egunean gehatzen zaigun beste ordu horiek, ba, Uberrean pasa, fin de mesea iritsi alizateko.
2: Bai, horre bai bada, hola talka kultural handi bat ez da?
1: Bai, enuk esango haintxe hemen onenean gaudenik, baino kontutan eukita bizimaia iguala dala, baitare, nik esaten, nik bizieten zonaldetikan, ez dut esaten zonalde guztietan iguala danik, baino presioak hemen antzeko daudela, hemen soldata minimoa 1100, oantxe hogeta marrea dago, uste laro gera ego berdala laster, baino hortan dago, eta alare jendiak hori kobratzeuna, ez du irabazten nahikoa bizializateko, ba imaginau bertan, hilabetean 400 € irabazita, imposible da, egoera oso prekarioa.
2: Bebe. Bueno, ba, pixka bat lagako dugu gora sozialak eta hori dana albo baten, testu inguru dana jarrita beste behin, eta bideian sartuko gara, hori indesulasok, bideiatu asko, ez da?
1: Bai.
2: Eta, bueno, Txile barruan bideiatu zen omen de bai, nun izan zinaten, eta zeleku dakazu buruan hor gauza izuna zuri markatuta gehien bat Txile barruan?
1: A ber, ni Txile egia ba, bideiatzeaz gain baita ere unibertsitatea junaiz, batzuta ez da espero hori erasmusataz, baina bai, alare hau kreukin nun, bi alditan bakarri juten nintzen hastian, orduan debo libre bastante nekan, eta ba, Txilen egia da, ikusietela jendia bastante gehiago moitu dela, ni lehenengo bideietakoa ingenuna Atakama izan zen, eta hori gehau zait, bueno, oso, Txile gazkenean klima oso desberdinazka, Txile baitan, ze oso luzia da, orduan Atakamazan desierto bat.
2: Bai.
1: Desierto bat, nun gaina gero gauetan jartze zinean, eta ikuste zenitun izarrak, eta bueno, pasada bat izan zan. Orduan, bertako lehengo viajetako bat izan da, ni ikuste horrekin ba, pila bat gau naizela, eta kiston rekuerdo hona dakatela horrena. Baita ere esen berdet, eta esate buenatik ba, Txileko toki politenetako bat da, Patagonia enun aukera izan juteko, zenbota inberri izan ontefegeko presentazioan ekalako, eta gero zijoa zen ere lagunak, baino bueno, pena horrekin gehau naiz, eta buelta guengo naiz, horrea juteko eskusak badare bakarrik. Eta gero, bertan inguruko herri asko ezautu genitun, baitare, ba, Isla Negra izena zon bat, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, eta Txilen azkenean parte batetik kriston ondo zeon hori zeuden autobus pila bat merkiak eta ba, altzen izan viaje bat ordu batekoa 6 ordukoa, baino autobusan pasajia baetzen 7 € pasatzen, ordu naukera zenekan, ba, azte bukaera bat honea jungu naiz hau ikustea eta junite zinan. Egia, kostaleko herri guztia bastante dantzeko aziala, eta leheno esan deten bezala, Txileko portentari haundi bat Santiago bertan bizia. Ordu ungero repartua jendiana,
2: bai, herritan.
1: Bai, kriston distantzia daude, herri poblauak ez dia han beste, baina bueno, pixkat hori ikusi nahi izan deu, eta bueno, baina geratze ba naiz batekin, ba Atakamakin izango zan, eta baitare ba goguakin Patagonia ezautu alizateko.
2: Eta Atakaman bidea hori nola intzen nuen, zenbat egun juntzinaten, nun gauzinaten lotan?
1: Ba, Atakama esango nuke izan ziala azte bete, junginala, izan zan bertajun eta bi azteta ja junginan. Eta normalian jende asko kiteu Atakama Boliviakin da salarde uiunekin juntau. Eta egia sanpenakin gehau ginean, ez genuen auki aukera horiteko, ze unibertsitateakin orduan azte ginean, orduan ez genuen nahi gehiegi galdu ez dare, baino, ba, hartu genuen abioi bat, ba, iriste ginean Atakama alboa eta bertan Kalima esango nuke izera zula, eta bertan hartza genuen kotxe bat eta ziudade Atakama jute ginean, eta horkeuden ba, esan berdet egoera bastante precaria también eulalo. Orduan junginan hortzeon inguruko txabola batea, behatzi pertsona, etxe baten nun igual zeuden iruoi eta komun bat, baina hori pia bat disfrutau genuen, gero bertan bai kotxi hartu berdezu, ze baitarek ston distantzia daude hor ikusi aldituzun toki diferent eta badibidez, eta baitare presteon berdezu egunero kristonko esnatzeko, porque ba adibidez geiser eta juteko kiston ohitura da hola, ba ez dakit viajea ba bi ordu hiru ordu izango zian, baina geiser eta juteko goizo jun berdezu, ordun ustez goizeko 3etan edo 4etan ez nago inala bertan juteko. Da kotxe batekin eta kotxe hori hartuta presteon kiston bida ilusia egiteko eta asko madrugatzeko, baina benetan merezi un pena, ze datoki bat ez dezula ikusiko bestela, dana desiertua, baina gero bapatian ura dao eta laguna daude, ez dakit, bai, lokura, toki bestela.
2: Sartuko horrek jo pixkat gai hortan prekaritatea eta gazte izan da bidaiatzeko esperientzia hori nola burutzen, baina bueno, bidaiak ere bain duzu hortaz gain, Kolombia, Dominikar Errepublika, Brasil, Argentina, Peru eta hori Txileko enbalekuen esan bezala. Igual galdera zaila da, baina zein da gehien harritu zaituena?
1: Harritu zezentzutan.
2: Esperotzen una edo impresio gehien zuna zuregan edo zein izango zen?
1: A ber, lehen esan dut emezela, nik prokurau dut, juten aizen toki bakoitzeko informazio gehiegi ez izatia eta ez ikustia gehiegi hortaz gero iritsi eta ba, impresio bat jasoal izateko. Orduan, hortatik junda nik uste danak impresiona duela. Osa, nahet esan, dia toki batzuk paisajiak, bertan daun natura, nik ikusten un toki bakoitza eta esaten un. Ez de sinisten oa indik hemen nahola. Enun sinistuko hogeta bi urtekin bapatean esan erasmusean oa Txilea eta aukera eukitzia toki hoiek guztiak esautu alizateko. Eta batzutan oa indik esan dia sublista herrialdeana ikusitutena eta etzai buruan sartzen bertan egon aizela. Esango nuke gehienetako impresio nauditena modu batea hau bestea, baina nik uste zirkunstantziatik izan zala Peru, baitare izan zala lehengo viajea kanpoa junginana eta azkenian bukaera jutezean ean nik uste izan zala badibes Republika Dominikana, Kolombia hoiedana batea ingeritun eta azkenian ikustezu bata bestian atzetik eta ez dizu ematen denbua
2: oskardoa asimilatzeko.
1: Hori da, asimilatzeko. Orduan, bata bestian atzetik zoaz, da esatzu, boa, ze polita, baino ja, etzea ez da konstiente, boa, Kolombia naho, Republika Dominikana naho, zeinek esango zinu hain dela urte bete, hemen egon gonitzana. Baina, Peruna bai izan zan, iritsi eta hilabete batea berta junginan, eta bapatian esatezu, Machu Picchu ikusten nahi naiz. Ze nahi naiz hemen. Eta klaro, hortze hon, ba, naturaleza guztia, ingeron bidia, ba, adibidez Machu Picchu bat juteko bidia, inbergen un hidroelektrika izeneko toki batetik, ibiltzen aguas kalientes arte. Tren bat ze hon, ba, tren horrek, beria baliozun, orduan, erabaki genuen, ibiltzen jutia. Ta niko goratzen naiz, geudera, behatze pertsona, motxila gainean jarrita motxilero esela, eta ezin genula utzi hori behitziaz, ba, zeuden, ez dakit, flora, fauna guztia, ze impresionantia zan. Zan berdet, hori danak ingertau zaitela, ze iruditzen zait gizton toki politak ikusitutela, baina hori, asimilazio aldetik, ba, igual aukera gehien aukietena, lehengo viaje hori kanpoa izan zan, Peru izan zala.
2: Asko itzaitare bai, edo bueno, nik nintzat asko itzen dut lagunekin, edo zentzazio hori eman dit, horrelako bideak ititu zunean, disozia uitezula asko, oso zaila dala momentuan eta bertan eotia zuri hori, guantxi izan desbezela gertau zaizu, zure burua nola saiatzen zinean hor zeudela sinistarazten?
1: Ba, nik uste batzutan nola sinisten. Jo, nik goberatzen naiz urte bukaeran Brasilia nahi genuen jun. Eta ni aurretik gurasoak jun nintzen, eta orduan bere zen nahi buelta egin, baina esaten nuen. baju bonitza berriz, osea, euna izazte bete hor, baina beste mila gauza daude ikusteko. Eta gaina, ba, bastante fama daka, Erasmusa jutezean ean, urte bukaera Brasilien pasatzea, hau dana esaten normalitate baten barruan, irutze zaiten ean impresionantia, no? Baina oso garesti zeon. Eta, bat batean, merkena ikusi genuna, Republika Dominikana viajea izan zan.
2: Bai.
1: Eta, esate genuen, nora jungo gara Republika Dominikana? Bueno, hartu ingenuen, eta Republika Dominikanan demo guztian geuden, segundure, ikuste genuna playa bat, edoze, esate genuen, Republika Dominikanan gaude. Eta gure buruai demo guztian errepikatza genion, Republika Dominikanan gaude.
2: Dei.
1: Baina, nik uste ez da momentu gaten etzela konstiente, azkenean hori, esate zena, ja, irrealitate batetik aztezea, nun, segia bete, bizitza noa, herrialde batea, ez detena ezautzen, eta hor bizitza bat iten nahi nez, pertsona batzukin, oain arte, ez de enekina eserre behaietaz, dana hain da irreala momentu hortan, nik uste, ez da momentu baten ez dezula aterrizatzen. Orduan, bai, gure burua esate genion, eski main gaude, eski disfruta hoen berden momentua, baina askotan disfrutatzen nahi zan momentua, baina ez da, hilabete berandu arte, esatezula, jo, eske Brasilen egon nintzen, Perun egon nintzen, Ekisen egon nintzen, eta kriston ondo pasanun, eta danetik ikusteko aukere aukiet, eta ze suerteak aten. Nik uste, demo guztian errepikatzen nion ere buruai ze suerte nekan, eta kontura unai nun hortaz, baina askotan, hain azkargoaz, ez diola usten gure buruai prozesatzen bizitzen nahi gehan guzti hori. Eta hori, oain viajea bukau dela, inoiz baino gehiago konturatzen naiz, eta eskertu berdet, ze suerte ukieten viajeroeri itiaz, eta ezautu alizan dituten toke guztiataz, klar.
2: Bueno, toki horietaz itzein da, bidaia horiek iteko ideia horiek, pentsatzen hango egon aldian sortu ziala, zuen artean itzeiten, nola antolatzen zinaten, o zerren arabera aukeratzen zenituzten bidaia horiek?
1: A ber, nik azteko, esatete bezala, ni viajeak organizatzeko, enaiz munduko pertsona ikonana, orduan, ba, ez dut gehi egin. ez dira izan nire erabaki pertsonalak, baina nahet esan, ez daigu gehi egin gehau dana ikusi alizateko. Nik uste, oza, ba, irrealitate hortatik azita, nik uste, nire zatain irreala zala Txilean egotia bizitzen, nun, enun pentsatzen gaina aukeran ekala oain itatoki gehiago ikusi alizateko. Eta bertan zauden ja, nik uste azkenean, horrea jungean gehienak viaje antzekoak inditeula, no? Azkenean, ba, ez dia, jo, ez da, Europa bat gizton herrialde pila daudela, baizik eta herrialde gutxi batu daude, nun, asko oso handiak dian, eta bertan nahezu aldezun guztia, aldezun gehiena bisitau, zesatet, noiz eukiko eta aukera honea bueltatzeko.
2: Bai.
1: Eta nik uste, ba, Erasmusa zan modu bat hori aprobetsatzeko. Orduan, ba, pixkasi joazen, Peruna zeba izan zan, ba, justo batzui atzera uintzien zea, universitatea azteko fetxa, eta orduan beste batzukin itzen zuen, ba, 5.000 mendiak igotza zegoazela, Perura. Eta gero esan genuen, ba, guk oain libre dakaula, juningo gea, eta bitartean, ba, Peruko beste guztia ikuste dugu, no? Aukera uki genuen Lima ikusteko, bueno, eta gero Aguascalientes herria, Cuzco, orduan, ba, azkenean pixkat ateatzen zijoa zen, gero esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, Argentinako adibidezetan izan hain preparaua pixkat, esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, zeingo dugu, eta Buenos Aires bakarrik ikusi genuen, gero Brasilekoa, ba, nire ilusio pertsonal basan, juna horretik Brasilea jutia, ba ez dakit, imagen hori nekalako, bertakoa, nik uste, ikusten un bakoitzean pertsona Brasilean zeula, betinekan ilusio hori, ba hori ezautzeko aukera izateko, baino baitaren, ba, ez zitzaiten okurritzen inoiz horrea juteko aukera eukiko nula, eta nire gurasoak esan zianian honea zeto zela, aurretik nola egon zian, eta Txile, ba, Patagonia Atakama ikusi zuen, esan hon, Brasilea junaet, ba, lagunekin nuen nik ez dut pentsa gorea jutia, eta nire gurasoa datoz, ba, aprobetxa guengoet, eta Brasila jungo gea. Orduan, ba, pixkat izan dira, durante la marcha pentsauta, baitare, jo, presioan arabera, Republika Dominikanana, ez atezula, nola jungo zara Republika Dominikana. Ba, momentuan merkiena hori zan, eta horren arabera aukera hogen non Republika Dominikana jutia. Baina nik uste hori, baitare, pixkat fijauta zoaz, zer zoazen ikustea, osez, ba, baitare asko fijatzen zelako bertajundan jendiak zein dun.
2: Bai.
1: Baina, bueno, oso sobre la marcha izan diala, viaje guztiak.
2: Bideoetan, nuen itesen nuen lo edo zenbat egun ote sinaten hola oroar?
1: Baitaren viajean arabera zan. Ba, adibidez, Argentina nola, Buenos Airesa bakarre junginan, ba, ustez lau gau bakarre pasagan itura bertan. Republika Dominikanan, ba, adibidez, bai egon ginen amarregun. Eta guzai atzaginan zan, ba, bertako kultura ezautzen modu batea. Mm-hmm. Zan ikus de Republika Dominikana, oso oitura hundia da hola, ni juten naiz hotel bat, todo incluido, 5 estrellas batea, eta bai, Republika Dominikana dago ikusten ere hotel aurrian daun ondartza kon arena blanca, eta esto es impresionante. Guk, aparte de ez genezkan recurso ekonomikoak, hortako, ite genuna zan, ba, organizau, nun, iru egun, ba, pasatzeiteu en Las Terrenas. Eta hor, ba, hartze do, zeon, hostal merkiena, etxe merkiena, eta horre, ote ginean, eta azkenia modu bat ego bestea, ba, hori gehiago ezautzen zoaz, nahi genuen asan, viajeak altzan da hobien aprobetxau, ba, askotan baitare, jo, kistonek auta bukatzen zen un viaje bakoitzeko fresagali jatzen dana ikusten, eta orduan, zian, egun bat hemen, eta gero urrengo egunean hartzeta bioi bat, eta ez daki noa juten naiz, eta hor, bi egun pasatzen ditut. Eta saiatzen zea, bertako dana ikusten, eta gero, destroza auta bukatzen zen viajeetatik. Claro. Baina hori, gure zeiak erasan, altzan da gehiena ikusi, altzan da gertuen neon bertako jendiataz, eta baitare, altzan da merkien izatea. Orduan, ba, esate baizut, nei esate bazien, horrea juna horretik, zetokitan ingon un lo, igual, segun zetoki, enitun zineztuko, sorpresa basan. Osa, gukartza genitun, toki jan, eta iriste ginean, da esate genuen, bueno, ba, no tienen nada que ver, zite un argazki jata. Baina, pues, a vivir, ja iriste esan momentu bat, igual, seguna. Koltsoi bat baldin maganikan loiteko, ondo. Osa, nahet izan, iritsi ginean momentu batea, egun baten, Kolombian, nun ikuste genean ez genekala tokia loiteko. Direktamente hartuta genekan, baina inundazioak egontzian toki baten, ez genekan aukera hotela iristeko, hotelare itxintzuen, eta gauden Medellinen eser gabe. Junginan ostaletik ostalea esate genuen. Igual dugu, zepaga, baina ostaletik ostalea galdetzen aber nun eukiko genuen aukera loiteko, eta ez zehon tokia ez da baten. Eta azkenian baten, ba, ja, desesperauta ez dakizimata genuen, eta inberri izan genuen lo resepsioan, danak amontonauta, bakoitzak gaua, ba, 5 euro pagau genitu, nurrengo egunean gozaia eta dana genekan, así que guretza privilegioa zan, eta hola xe, oza, zan, pues, una sorpresa cada día.
2: Bueno, berriz beste destino bat jumon aurretikan, nahi zun galdeu, errealdeen artean zein izan da diferentzia ondiena topau desunazuk? Hai, esan dezu, bueno, igual, Chile ematezula garatuago zola industria bat zekalako, ez dakit Peru, Kolombia, ze, orokorrian zein izan da diferentzia ondiena ikusezunazuk errealde artean?
1: Nik uste gehiena, eta horrek ez du nahi esan okerrena, diferentzia hondiena en Republika Dominikanan.
2: Aha.
1: Zeba, ze hor, oza, baitare nik uste mereziula jutia ikusteko jendiak ze bizitzeko modu dakan, ose pentsamendu modu dakan. Hemen azkenean, ba, bizigean kapitalismo hontan, danan laneagoaz, ahorroak berditeu, etxe bat berdeu, gure propiedadia, gure han beste bizita totalmente diferente bada. Han egunean egunekoa da, eta literalmente ona da, ba, jende asko bizida turismoatikan hor, eta igual iteitue egun baten 8 viaje, ba, adibidez, lantxa batekin, ondartza batean junteko. 8 viaje iteitue, egun horietan irabaztetenatik, zenbat egun alditut bizi. Ba, X, ba, ez den lan gehiago egiten, ba, berriz dirua berdeten arte. Eta hola bizizian, egunian bizizian, eta benetan, hor, zuk ikuste zenun, osea, baitare guk ikuste genun modu bat, beste mila errealitate egongo ja hor, baino nik ikusten unetik antzan dana musika, dantza, jendia, nik ikusten un da gustoa, ez dakit. Ta esaten un se hain bizitza diferente, osea, beste modu bat san bizitza bat ikusteko, ez estresauta bizi, ez da gatirua, ez da etxe bat, etxe bizitza falta dago, hor ez dakit, beria bizizean eta egunea bizizean eta baitare hori ikusteak askotan replanteatzea itezen, jo, azkenean ni jaina izbueltatzen eta gertau zait, handi bueltau naiz eta esan dut, diru pila bat gaztaudet, lanian hasi berdet, ja heldu izaten hasi naiz, diru alorten hasi berdet, etxe bat erosi berdet, ja etorkizunean amesteko fijazioa dakau, horrea iritsi eta hori ikustea esatezo, jo, zenbateaino dakat fijazio hau etorkizunean pentsatzia, ba, sistemak hala inposau digulako, gero ikusita, ba, beste errealitate diferentiak, mila realitate diferente daudela, eta zentzu hortan, hor bai ikusen, eskesan, eguna, egunekoa.
2: Bai.
1: Baina, jo, nik uste ondo iteola hori ikustea baita, bai, eta ikustea gure realitatea ez dela bakarra, eta ez deula demu guztian hortan pentsatzen eta estresauta egon behar.
2: Bueno, Dominikar Errepublika zitzen nahi gala, hor nun gehiatu zinaten, edo nola izan zen bidea hori?
1: Ba, jo, behitu merkonun batzutan, ze esatetena, hain disoziautan egon errealitatetik, jo, santana bat abestian atzetik, gogoratzen nahi zehon ginela Samana, Lasterrena zen, gaina bertan urte bukaera pasa genun, eta gogoratzen naiz, ba, terrenaseko herrian pasa genula, eta pila bat disfrutau genula. Ba, horre bai, san totalmente disoziauta, en el sentido de, es que, urte bukaera, Republika Dominikana nez pasaten, eta gaina gaude, momentu bat entanak bideo llamada iten gure gurasoakin, ba, mabilak zialako han, hemen,
2: hori da.
1: Han, ba, sei ordu gutxi, ozia, gu, ez da gomos alo nuestro, baino hori, izan zean, Samana, Lasterrenaz, da Baia Jibe, egon ginean. Eta Baia Jibe hortan, egon ginean, ba, bi hiru egun, ba, erritxiko basan, etzekan gehiagi, baino, bertan, zeuden, ba, barko asko, eta barkoak, ba, bastante merkeatea tezian, juteko islak ikustea. Eta hori izan zan, oza, momento más irreal del mundo, esatezura, eske nik telebistan ikusi dena, oantxe ikusten nahi naiz. Praia, txuri-txuriak, ura transparentia, baitare, esatezen hon, jo. Noa katamaran baten, noa ni, gehi, beste, 150 pertsona, bider beste, amar katamaran. Eta hor, jende pila bat juntatzen zinazten, baino oso esplotauta zegoen, segun ze zona, baino horrek estare etzion
2: xarmakentzen.
1: Eske, baino baitare, ba, Samana, Lasterrena, soietan zei hau guinau juten, pixkat, errita, nun, etzion ameste jende. Adibidez, Samanan, egon ginean, hostal baten, eta zehon festival bat, Gabonetakoa, bertakoa, tatana bertako jendia zehon, entzegon ez da kanpotar bat. Eta ba, behaiekin egon ginean, dantzan, festivalian, ez dakize, orduan, ba hori, ba, pixkat pasaite zizuen behaien bizitzeko modu hori gero gueltatzen zela, eta ikasitu zungo osa guztiak astu dituzula, hori esan inberdet baitare. Baina hori, izan zen, viaje bat, ba, irutokitan egon ginala, gero, ondartza diferenteak ikusten, ze azkenean bertan nitezun kultura gehiena da ondartzak ikusten, baina hori, jende pila bat ezautzen, eta bertako bizimudia ikusi nahi izaten, orduan, bai izan zen, modo enriquecimiento, diferentzia hori ikustea.
2: Bai, Brasilen bai komentatu dugu, bueno, orokorrean danak pixka bat komentatu ditugu ja, baina Brasilen hauntzinean guraso egin esan dezu, zure ametu bat txalare bai beti Brasilen hautia, beti ikuste zen nula, eta zu hauntzinean, txemuzko izan zen bertan hautia.
1: Ba, esatetun bezera, enon sinisten, gurasoaken erabakin un bertan jutia, ez dakit ez dara erabaki honen asan gurasoaken jutia, oez? Igual nere gurasoak nahi osuen zozela saio. Brasilea iritxe ginean, da junginan lehena Rio de Janeiroa. eta, bueno, azkenian hor beti fija behar dezu, eta baitare gurasoekin azkenian baldin bazoaz, ze zonatan bai, ze zonatan ez, asko rekomendazioak. Jendiai galdetze jozu, interneten behitzezu, eta junginan Copacabana. Ba, hiru zonalde zeuden normalian kapotara juteko, hotelak eta hola, ba, dibidez, lagunakin jungo nintzen, ez genitunak amezte errespetako, gurasoakin junda, ba, pixkan nahi honen. Nahi honen zonalde behieta jun, eta ba, horrik uste zenitun, pan de azúcar eta olakoak mendi o arroka batzuk enormia dianak, eta horrek iztun impresioa egiten zizun, baitare, ba, otra aukera uki ber dos maravillas del mundo, moderno, izan ziala zea Brasilen Cristo Redentor, eta gero Machu Picchu bat, Perun, eta ba, Cristo Redentor ikustia baitare, ni alare, esan berdet, Cristo Redentor estatua bezala ikusi baino, bertatik ikusi zean Rio de Janeiroko biztak ikustia impresionantia iruditu zitzaitela, zeik goitik ikuste zenun, da, jo, horre bai, kiston diferentzia dago. Eta Rio de Janeiro ikusita, Copacabana zona hoiek diala oso aberatsak, eta gero atzetik beste mundu bat da, hola, eta, bueno, favelako oso famosua dianak, Fabeleta dudetan egon ginean jun oez, nik uste ba, diskusio moral bat euki genula parte batetik, porque gauza diferente bat irute zait, ba, dibidez Komuna 13 Kolombian nik uste egon ginean bezala jutia pertsona bat bertakoa dana, eta baitare aldakatea bat induena en, ba, Komuna beana, o jutia fabeleta, nun, soaz, agentzia de viajes batekin, eta jendia bertan bizea, eta azkenean aizea, ateatzen dirua, ba, ikusten pobrezi guzti hori bertan dauna, eta bizitzen, bertan bizitzen dagoen jendiana. Orduan, azkenean ez ginen jun, aukera eukin nun ia bertan bizean pertsona batekin juteko, baina, bueno, ja, orta zitzen genun, eta azkenean ez. Baina, bueno, a ber, jendeak igual kuriosidadeak hori ikusteko, nik uste komertzializazio bat dala, zonalde hoiena, baina, bueno, turismo aparte batetik hori da, ez dut esango ez dut elain, nik eres. Hori, baina hori, Rio de Janeiro, impresiona usin, bai, amezte espektatiban eskan, fiskat, igual, decepzio bat izan zala, baitare. Junginan kriston zona polita zeuden eta guantxe bueltauko nintzen berri ze horrea, baitare musika pila bat, ez dakit, nik uste kera alegria, gero baitare gauza berezi bat ite zuen zala azte bukaeretan itxite zituen karreterak, eta jendiak hor inoiz ez dut ikusi amezte kultura de deporte, oza, jendiak deportia itesun ordu guztitan, demo guztian, eta itxite zituen karreterak, eta hortze goazen korrika, nire amatan ikuizero junte ginean korrika karreteratikan, eta izaten un, horre bai, nire disoziazio hortatik, hemenao, Rio de Janeiroen, nire amakin, karretera erdian, korrika. Baina hori, azkenian amezte espektatiban eskaban parte batetik, jo, ba igual, gehiagin genitula. Baino, hori izan za, junintzan arte, Isla Grandea, dala, jo, baitare, nik uste inun, ba hori, ni preparo nun viaje hau, ordu inun, altzan in viaje mitikoena, no? Baina izan da Rio de Janeiro ikusi, eta Isla Grande. Eta hori da, isla bat, nun, dana, ba, hotelak, hostalak dauden, eta playak. Uh-huh. Eta iruitze zait, hor, juteko de viaje espiritual, kristona izango zara. A lokura bat, zan, azkenian zan, dana selva amazoniko bat izango bat zan bezala, hor ingurukoa, penakin gaunintzala trekin daola ezitia, eta gero playak, eta jo, ikusten zenun gero baitare, jo, ba, bizitzasko playan nintesan, restaurantia playan zeuden, pena ematezin, porque bai zeon pixkat esplotauta, jendia bertan bizi izana etzan asko, eta jende gehiena kanpotarra zan, baina bertan bizi izanak baitare kanpotarrataz bizi izan. Orduan, ba bueno, baina hori impresionantea irutu zitzaiten, da hor vegetazio hori, ur hoiek, playa hoiek, pasada. Eta pena eman zin, Brasileko gauza gehiago ikusi alez izatia, ze irutze zait pila bat galdu nula ikustea, zatidez Amazonasea nahiko nuke jun, enintzen bere momentuan ba, gehiago moitu, eta enun ez da bakuna bat hartu, juteko Txilea, esan berdez. Orduan, Amazonasea, ba, ez egun sezona eta ez dizue usten juten, ez dara bakunak ez baskazu, orduan, ba, bueno, beste momentu bateako utzi berketori.
2: Bueno, Perura jungo ga, beste esan desuna, epatu esulare bai Peru, Machu Picchu, hor intzenetoren aguas kalientes bidea horiek, Perure bai estandalazo moko bat esantzan zuretzako ez da, Machu Picchu pertsonan ikustia, hogeita bi urtekin, Erasmus baten, oso diru gutxekin, baina egon zinan, zemuzkoa esan zen Peru.
1: Nik uste, bai, esatetena, lehenengo viajea izan zen, iritsi ginen Perura, eta klaro, bai, ja fijauta askazu, abernoa jungo zean. Eta iritsi ginen Perura Lima, eta lehenengo gauza impresio gehien eman ziguna, eta gero gehiotan, toki gehiotan ikusi genuen, zan, bueno, Lima zona polita daude, eta zona politak ez dianak anbeste. En, iritsi ginen, bastante, joaziran pixka bildurtuta ginoa zen, en, baitarek gehienan eska ginen, orduan, bueno, oza, lehenengo viajea izateko, bazkenian, gero ikasten zoaz, eta gauza pila bat ikaste dituzu, ze gauza egin, ze ezin, baino hor ginoa zen, ba, ba, altzan moguan. Eta, eta, jo, lehenengo impresioa etan izan munduko honen da, porque zian edifizioak, ba, asko hor edifizioa bukau gabe daude, bere momentuan esplikau ziaten, zala, porque edifizio bat bukatze bat zu, ba, impuesto bat paga hor dezu, orduan, impuesto hori ez pagatzeko edifizioak ez zituen bukatzen. Orduan, ba, asko zian edifizioak, ba, goian dana alambriak inda ez dakize bukau gabe izan genura, jo, noa etorri gea. Ze, hori Txilen ebai esautuko eongoa, baina nora Txilen burbuja baten bezera gauden esatetena providentzia hortan sartuta eba ez genuna meste ikusten. Biajatzean gehiago ikusi deo, bertan geuden nian baino. Eta hori, orduan hasieran Limako impresioa, ba pixka dezakit, inseguridade askokin izan zan. Baino gero ja beste mundu bat ikusi genuen. Lima hori, ba, iritxe gina, junginan hostal batea, ba, igual egon gean hostal onena, baitare, ba, parean piztina baten geuden, hor Peru aitezula, ba, bosto gero pagauko genuen hostala, baino Peru oso merkia zan. Eta orduan, ba, bertan euki genuen aukera egoteko toki hobetan, beste tokitan pagauden iguala pagatzen. Eta ba, gauza jebe bat ingenuna Perun, junginan inseguridade guztiakin, bitaletan ingenun usteet, oza, bat, aklaro, esan dizuten bezala, batzuk lehenotio zeuden bertan, bai. Ze, 5000ko mendileak egotea juntzian. Eta hor, Uber bat hartu zuen, eta emakume bat esautu zuen, que justo kasualitatea, bankieru berekin itzaiten honitzen, abogada san, eta bitartean, ba, diru gehiago irabazteko, Uberrian ibiltze san, ze, ba, bere alabak Espainira, Madridea, uste den daizula junikastea, eta, bueno, ba, nik uste parte batetik nahi zitula bere alabantzat erlazioakin, nahi zan, bueno, ba, Madridetik honea imaginau zemateko distantzia da, baina, ba, ez dakit, baitare bere alaba pixalotzatia salako, eta seguridade hori ikusi nahi alizateko. Bueno, total, ba, Uberreko izan da, inbitau entzeguna faita.
2: Aha.
1: Eta, junginan, oza, etorri zan, kotxian, junginan behatzi pertsona emakume horrekin kotxean, ez dakit, igual ordu bete bi orduko viaje bat eramantzegura Peruko ez dakit ze zonatan, bere kuñada restaurante bat zekala, eta ez dakit ez da zehan genuen, ustez bihotza sala ez dakit zerrena, etzegun ez da nahi esan zehan genuen, baino, bai izan zen esperientzi bat, babitu, hartu zegun, emakume horrei danetik altzala itzen berekin, eta gaina, jone, guztau zitzaiten, baitare abogada izan da, berbertan nola izan da, hori itzein alizatia, baino, toki baten, ez ginen izautzen, gure zonaldetik ordu batea, opi orduta, ba, restaurante baten hor, terraza baten jarrita, ez genekila ez da zea eginean jaten pertsona batzukin, ez genitula esertaz ezautzen, baina azkenean, jonik esaten hor, hau idia esperientzia bizi nahi ditunak, no? Bertako jendia ezautu eta bertako bizita modu batea bizi, eta esatez egun, ni ostiralero honea etortzen nahi zafaita, bai, kartzei zuet, ostiralero etortzen nahi zintokira faita, eta hori, da, Beak itezun, modu baten interes batekin, ba, ber juntatze genean da pixat irekitze genio nien, mundu hori bere alabai, eta guginoazen interesakin, ba, esautu alizateko pixkat bertako egoera, eta hori izan zan gure hasiera bertan.
2: Mm-hmm.
1: Geo, ba, buelta guginean, igual, orduetan, eta beste lagun batanik, hartu berrenun, guiziko lauretan, abioia, Kuzkoa juteko.
2: Ba,
1: so guai.
2: Bai. Bueno, ba, kaso baitekia beste bain itzultzeko eta ikusteko. Eta, bueno, ja azkenengoan dala Argentinan, Buenos Airesen ontzinatela, eta, bueno, Argentina da Chile mugan daude, eta ez tekitze diferentzi nabaretu zen unzuk bien artean, esatu behar Buenos Aires nahiko europegoa dala, ez da, arkitektura eta horrela, ez dakit Santiago antzekoa dan, zesentasi ematzen zuri Argentina bizitatziak.
1: Nik esango nuke antzekua arkitektonikoki ez dala. Nahet esan gu Txilen bizi ginean zona, ba hori zian edifizio normalak, gehi ba, edifizio kiston altuak, dana kristalerakin, enpresa pila bat, eta hola. Argentina arkitektonikoki bai dakatu lertia esatia Europa antzekoa dala, fiskat, mm-hmm. Bastante edifizio señorialak, esango nuke, oso polita Buenos Aires. Nei gustau entzitzaiten, baino baitare fiskat viaje fatidikoa izan zan. Jo, eske azkenian amazte viaje ite dituzu, gero kiston rekuerdo honak ingiatza zea danekiko, baino tanetan gartan zaigu edo ze.
2: Mm-hmm.
1: Eta Argentina junginan toki batea, etxe bat hartu genuen, jende pila bat ginoa zen, eta hasieran etxekuak airbien biba zan, ematezun sol de persona, baino gauzako kuertzen funtzian, bertan geuden enean, kamarak seskan jarrita, alde guztietatik, ez etxian, baino kanpoan.

0: Lota, eta jo, azkenian, baldin bazau deste, ez dakit zenbat pertsona ginean, 11, 12 pertsona etxe baten, eta hori baldin bada Airbnb-ko pertsona kopurua jartzen una etxe horrekiko, ba, nahi oez soinu pixkatin nimer dezu.
1: Nahi.
0: Eta nik uste, normala dala, bueno, ba, azkenian behikoak kejauteia, nik uste bildurra sekela hau egri bai, behikoan kejakin en, ba, Airbnb-ko negozioa bukatzea, eta hori, ba, iritsi ginen momentuak oso batean, un, 5 minuturo tipoa deitu ite segun, esate segun denuntzia egingo segula, eta bar, eta orduan izan zen viaje bat,
1: kondizionauta
0: totalmente, eta bastante ansiedadekin egon ginen gehienak. Iritsi ginen momentu batean, ba, esan zegoen ezin genula sartu, ginen baino gehiago, orduan batzuk, ba, hotel bat egon berri izan zean, egon baten goizeko iruretan, aurki berri izan genuen hotel bat, den, eta hori hiri bezala kriston polita eta gaina ba, pixkantanetik esautu ali izan genuen, baino ba hori guztiz kondizionauta eta preokupauta, haber etorri bertan tipua o polizia eta etxetik bota bertzegun eta esan gabe gau berginan. Ordu ma, bueno, gustau zitzaiten asko, baita ere toki bat, buelta ben bertetena pixka, hobeto
1: esagutzeko, bai. Ja, azkenengo galderetan, ja bukatzeko. Bi galdera izango dira. Zer da zure Erasmuseko gauzik onena eta txarrena bizizuna? Eta bestalde, aber berriz aukeratuko zenukeen Txile berta joteko?
0: Esan berdetena da, ba, beti errepikatzea. Erasmusen zaudenean, burbuja baten zaude, ez dakit burbuja baten zauden, zu bertan zaude eta sentitzezuna benetakoa da. Mm-hmm. Egia da, kizton intensua dela, ni bertan junintzen bakar-bakarrikan, eta ez autu nintun jendia, ba, bigarren aztian, bihurtzeia zuretzat, hortxe dana, porque pertsona bile dazkazuan. Mm-hmm. Ha, bestela, ez da gazu inorrezaguna, gauza honenaz esango nun, parte batetik ezaututen jendia, nere burua modu baten ezautualizatia egoera baten ez detena inoiz bizi, hau da, jutia herrialde batea ez detena ezautzen inorrekin eta ikustea nola eukieten gaitasuna bertan desenbolbioa alizateko. Okerren pasan un momentua, ba, ironikamente, junbernitza momentua.
1: Da
0: nik nekan abioia ustaiako eta behatzi, nik esatenun nere bizitzako momentu onenian neola, enula nahi eser aldatzia, eta irutze zitzaite segi jabete kanpoan egon da, ba nekan onori aldauin gozala modu baten, enula nahi utzi hori bizitziaz.
1: Mm-hmm.
0: Oain ikustet hori eta esaten nola da posible hori mentzatzia, eta gero gaina, ba, nire bizitza modu baten obestian, ba, pila bat aldatu dala. Bai, ni pertsonalki, bai, ba, segun ze gauzai bukaera eta hasiera eman diotelako. Ba, hori, lehen esan deten bezala klitxe bada, baina azkenean askotan jutezean ean, konturatzea, zu nola zean, eta nola nahituzun bizi gauzak, eta igual automatikoki itena izan hori, ez dala gehiena nahezuna. Orduan, bai rekomendatzea eta askotan jartzia, ez dut esaten bidaiatzen, baina egoera baten, zure burua, ez desuna espero, zure bizitzako bide automatizau horretatik kanpoan, eta ikusi benetan itena izeana, dala, ina esunako, edo ba, automatikoki ateatzen nahi zaizulako. Orduan, hori eskertu nahi parte batetik, ba, ikusi alizan detelako, nola nahi zen, ikasin detelako, eta baitare batzutan, jakin behar detelako esaten ezetz, eta nire burua aukeratzen.
1: Bueno, ba, hori izango zen amaiera.
0: Itxon, da, aber Txile berriz aukerauko nun.
1: Bai, karo.
0: Azte bintzait, sin duda. Oantxe esate Txilea bueltau, eta Txilea bueltauko nintzake. Baitare, Txilea bueltauko nintzake asko, ba, bertan bizimodua bizitzea,
1: bai,
0: no?
1: Edo jende berdinakin, bai.
0: Jende berdinakin, baino, jo, jende utziet han, baitare, eta bai irutze zait, dala herrialdik bat oso aberatsa, adibidez, kulturalki, ni herritxiki baten bizi naiz, ez dut inoiz ez dara bizi, jo, pixukideakin bizitzea, ez dakiz, eta hortzan, egunero soze dago, eta aldezu jun teatroa, eta museoa, eta feria de no seke, feria no se kuantos, oso toki guaia da, eta jendea oso irekia da, jo, ni gogoratzen naiz, bueno, nin ja azteko lagun bandekan bertan, porque ingelespan laguna san, onea etorri san, txiletikan...

0: ba, guri, bueno, nere soy bisita egitea, baina gure etxean egon zan, eta gero, klaro, ni huelta hona izenean berekin egon naiz. Eta azken egun egunean, honea huelta hua horretik, egon ginean, ba, bere etxean, zan, ba, edifizio bat bezala, eta jardin bat zeken. Eta junto ginean, edade diferenteetako jende pila bat, hor, ba, mai baten inguruan, han eratean aeraten dala piskola, pisko hango edari mitiko bat eta Coca-Cola, eta ikustezu, ba, jendeak dakan kultura horretatik, pila bat analizatzeu, behaien egoera sozioekonomikoa, soziala, eta kulturalki irutzez ezkestona beratxa diala. Orduan, aukera bekitzia, jende horrekin eotia, eta hori danataz konturatzia, ez dakit, irutza ezait, jende ireki hori, eta kulturalki hain aberatxa, baitare ezagutzeko aukera izatia, ba, kristona dala. Eta hori, irutze zaiterako hiri bezala, oso guaia dola, mila gauza daudela iteko, eta nik uste, berriz egueltako nahi zela temporada bat berda bizitza. Mm-hmm. O guztauko litzai dake bintzat, nahiz baititia.
1: Mm-hmm. Bueno, oen bai, itxiko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko june zure bizipenak eta horrela irekitza datikan, eta kontatza datikan bizitako dana. Oso aberazgarria entzutia. Eta eskerrik asko entzulea ere bai, bestela entzuta datikan. Eta, bueno, hau izan da gaurko irratxaioa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Lan emankorra egin ahal izan dute gaur gauean Regloseko zutean Huescan euriari esker. Alegin gehienak kakatik gertu dagoen Oroel mendian zentratu dira berriro ere hurrengo orduetan hor ere zentratuko direlako. Temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzearen arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude.

0: Bestalde, Jink Go Europako proiektuak 3 urteko ibilbidea amaitu du. Egitasmoaren helburua adinekoen nahigabeko bakardadea eta isolamendu soziala prebenitzeko baliabideak sortzea izan da. Proiektuan hainbat hezkuntza erakundeek parte hartu dute, tartean Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Gizarte langintzako soziologiako eta osasun zientzietako adituek Euskal Herriko eta Italiako hainbat eremutako adinekoen beharrak aztertu dituzte. Eta hainbat ekintzailek ekologistek Genebilako errepidea laburduz moztu dute Labrazako parke eolikorako aizterroten egalak, zera matzaten kamilei bidea eragozteko. Protestan bilagun Porlanezko bidoi batera kateatu dira eta Nafarroko foruzaingoa bertaratu da. Ekintzailek Ibedrolak eta Lakuak Aixender enpresaren bidez sustatutako proiektua salatu dute. Eta zoritxar bat, Xabin Ormazabal Euskal Herria maiteztuen bakezalea morratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean, eta eskubiden eta bakearen alde egindako lanengatik ezaguna zen Xabin Ormazabal Elola, hil eginda astelen honetan familiak baiztatu duenez. Euskal Prentxari, bakezaletasunari, eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da komunitatean eta agur kantuz esanez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatuko dugu 3 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irunen Baionako norantzan Iruneko bidesarian. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate.
1: Informazioaren aria.
2: Abuztuaren 19an 2026ko Euskal Herria Kopa final handia. Realaren eta Atletiken arteko norgehiagoka Irungo Estadion Galtzelaian, arratsaldeko 7etan hasita. Erosi, zure sarera, ehkirola.eusen. Asteazken honetan, bete ditzagun armaiak giro honez Euskal Herria Kopako final handia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

Eta zutekin naziko gara landetan egingo dugu lehen geldialdia izan ere landako azken sutea kontrolatzea lortu dute eta ebakuetetako batzuk etxera itzuli ahal izango dute. Landetako prefeturako idazkari nagusiak ohartarazi duenez, baina sua kontrolatuta egoteak ez du esan nahi itzalita dagoenik, beraz oso erne egon beharko dela dio. Estefani Montei landetako prefeturako idazkari nagusiak prentsariko izan goiz egindako adierazpenetan azaldu duenez, gauean egoerako bera egindu eta kontrolpean dago sutea, 1700 hektarea baso erre ondoren. Naiz eta oraindik adi ibili beharko dutera jakin, gobernuaren ordezkaritzak iragarri du Luglon udalerria ebakuatutako 250 pertsonari etxera itzultzeko baimena eman dietela gaur goizean. Igande iluntzean Garein herriko 51 bat biztanleri ere itzultzeko baimena eman zieten. Oro har 750 ebakuatu, baina gehiago izan dira azken egun hauetan bizilagunak eta turistak kontuan hartuta. Eta Llantenoko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute garrak kontrolpean hartu ondoren, suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du. Egoerak onera egin ondotik Burgoseko eta Kantabriako taldeak erretiratu dira, baita Espainiako gobernuak bidalitako helikopteroak ere. Laudioko, Langrezko eta Espejoko parketako suhiltzaileak, nekazaritza brigadako kideak, basozainek gidatutako buldozerrak eta larrialdietako helikopteroak ari dira lanean orain. Eta lan emankorra egin ahal izan dute gauean Rigloseko sutean Huescan euriari esker, alegin gehiena jakatik gertu dagoen Orel mendian zentratuko dira berriro ere, urrengo orduetan eta baita egun eta gau honetan zehar. Temperaturak igo egin dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzearen arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru honetan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Gainera larrialdietako unitate militarreko kide bat hiltzen igande iluntzean Atarraseko sakanaren inguruan izandako trafiko istripu batean eta beste hiru zauritu ziren, horietako bat ospitaleratuta dago Zaragozako Miguel Servet ospitalean, baina arriskutik kanpo dagoela esan dute. Lanean ari diren baliabidei dagokienez zifra historikoa dela dirazidura agragoiko agintaritzak, 1000 langile baina gehiago eta 40 aireko baliabide.

Eta ez dira sute bakarrak, izan ere hau ez gain, Belgikan, Alemanian, Frantziako estatuan, Kroazian eta Grezian suhiltzaileak erlojuaren aurkari dira lanean muturreko beroak eta lehorteak eragindako larrialdi baten erdian. Ez dira lurrak soilik erretzen. Igande honetan bi gorpu topatu dituzte Grezeako uarte bateko hondartzan. Testu ingurua klimaldaketaren ondorioen erakusgarri da. Europan bataz besteko temperaturak 1981-2020 aldiko bataz besteko baina 2,79 gradu altuagoak izaten ari dira uda honetan. Urtez urte errepikatzen den fenomenoa da, baina urten ohiko eskalak, maiztasunak eta muga geografikoa gainditu ditu. Sutek Europa osoa zeharkatu dute hegoaldetik iparalderaino, ohikoak ziren eremu mediterraneotatik erdialdeko zein iparaldeko lurretaraino zabalduz. Faktore klimatikoa eragile nagusia bada ere, baina datuek eta gertakariek zalantzara egiten dituzte adituengan. Larritasunaren ondorioz erantzun militarizatuan eta itzaltze zentrikoan den ereduan sakontzera ari dira, prebentzioaren zein azpigituren kudaketa politikoaren zuloak estalita. Udaran ara joan den ikusita argi dago bitarteko gehiago behar direla, baina baita aldaketa sakonagoak ere.

0: Eta pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da zailan auto batek eta kamioi batek talka egin ostean. Ez beharra goizeko 10ak aldera gertatu da Bizkaia 636 errepidean, Balmasedako onorantzkoan. Errepidea itxita dago eta auto ilarak egon dira goizean zehar. Zauritutako pertsona egoera larrian ospitalera helikoptero zeramate aurreikusi dute eta azkenean bi bilgaiotako bidaiaretako bat hil egin da istipuan izan dago zaurien ondorioz.
1: Kaldetu zenidan bide laburra zein den.
0: Eta Basurtuko ospitaleko psikiatria pabiloian 31,9 gradu arteko temperaturak daudela salatu dute Jon Garate.
2: Basurtuko ospitaleko eskuza pabiloiak ez du klimatizaziorik hotzean eta 31,9 gradu arteko temperaturak izan ditu eraikin barruan. Lan ikuskaritzaren ustez, eraikinaren egituran arazoak daude eta baldintza termiko egokiak bermatzeko neurriak eskatu dizkio Osakidetzari. Komisiones Obrerasek egoera salatu ondoren emandu jakitera ebazpena. Sindikatuak adierazi du pabioi horretan hartatutako pazienteen ezaugarriek zaildu edo eragotzi egiten dutela leioak irekitzea aireztapen naturala bermatzeko. Leioak giltza itxita daude ospitaleratutako pertsonen segurtasunagatik. Lan ikuskaritzak aztertutako dokumentazioaren arabera, Osakidetzak bazekien gutxienez 2016-tik leioak ezin zirela erabili modu naturalean aireztatzeko, baita temperatura altuei lotutako arriskua dagoela ere. Era berean, Euskal Osasun Zerbitzuak bazekien pabioiak etzuela hotzeko klimatizaziorik, eta beharrezkoa zela aireztapena eta klimatizazioa hobetzea prebentzio plangintzaren barruan Komisiones Obrerasek azaldu duenez. Egoera horren aurrean, lan ikuskaritzak Osakidetzari eskatu dio eskuza pabioia hotzean girotzeko. Horretarako, bideragarritasun txosten tekniko bat egin beharko du baldintza termiko egokiak bermatzeko egiturazko neurrien kronograma bat barne. Komisiones Obrerasen ustez, Osakidetzak duela 10 batetik ona egoeraren berri izateak eta behin betiko konponbiderik hartu ez izanak agerian uzten du falta larria izan dela psikiatria zerbitzuko langileen eta erabiltzaileen osasuna babesteko.
0: Eta Burlatako udalak gau batez gaitzetsi du UPN-eko zinegotzi bakti jaietan egindako erasoa. Pasaden larun batean, Carlos Soto UPN-eko zinegotziari eraso egin zioten alderdi erreginalistaren egoitzan hainbat alderdikide eta beste hainbat pertsona bilduta zeudela. Udal taldeak gau batez onartutako testuaren arabera iritzi ezberdintasun batek ere ez du justifikatzen inonen osotasunaren eta eskubideen aurkako erasorik ez Burlatan ez beste inon ere. Eta bingan Zupiria Lakuak Hortu Segurtasun Sailburuak elkarrizketa bat eskaini dio igande honetan Bozento taldeari. Espainiako poliziekin duen desadostasunean arreta jarri eta horretan sakontzeko egin du elkarrizketa hau. Hala ere, Ramon Sola Garako aktualitateko redaktore buruak egindako analisiaren arabera, elkarrizketa horretan bertan egindako adierazpenek paradoxa handia suposatzen dute Zupiriak zuzentzen duen kidegoari ertzaintzari dagokionez. Itxaso León.
2: Basurtuko ospitala.
3: Hain zuzen, Espainiako poliziak munduko txapelketako finalean Espainiako selekzioaren jarraitzaileak jazartzeagatik akusatutako pertsonak atxilotzen ari dira. Zupiriak eskumeen inbasiotzat jo du, hori esanez Guardia Zibilaren eta poliziaren aginteek euskal segurtasun sistema aldatu nahi dutela. Espainiako gobernuaren agindupeko poliziei egindako kritika horretan oinarrituta, Lakuako sailburuak beste adibide bat jarri du. Urriaren 12ko Gasteizko istiluen ondorioz bi aldiz eskatu omen diete egoera hori eragin zuten Falangeko kideak identifikatzen laguntzeko bidali dizkieten irudien bidez. Antza, gaur egun ere informazio horren zain dago Lakuako segurtasun saila. Akusazioa larria da. Zupiriak eskuin muturra babestea leporatu baitie Espainiako poliziari eta Guardia Zibilari. Alere, elkarrizketa bereko beste zati batean sailburuak berak garrantziak entzen dio horri, pasibo agertzen baita ideologia hori bera duten ertzainak egotearen errealitatearekin. Hala, plantillaren zati batean eskuin muturreko deien aldeko joera antzeman duten galdetzen zaionean, Bingen Zupiriak honako hau erantzuten du. Gizarteko gainerako lekuetan bezala oso litekeena da ertzaintzaren 7.130 profesionalen artean eskuin muturreko ideologia duten gizabanakoak egotea. Lanbide guztietan gertatzen dela dio, baina hori pertsona bakoitzaren eremu pribatuari dagokiola. Legebiltzarrean egindako hainbat agerraldi eta erantzunetan ere Zupiriak garrantzia kendu izan dio gai horri eta agenteen eremu pertsonalera mugatu izan du, argudiatu Zarkauteko Akademian ez dela azterketa ideologikorik egiten. Izan ere, saiak berak onartutako datua da, 5 urtean etzaiela espediente bakar bat ireki ertzainei simbologia ultra ultra eramateagatik. Itzur gaitezen orain urriaren 12 hartara, Zupiriak Polizia Nazionala eta Guardia Zibila seinalatu zituen falangistak ez identifikatzeagatik, baina ekitaldi hori eragotzi etzuena segurtasun saila bera izan zen, baita antifasisten aurka kargatu zuena ere Aritz Ibarra gaztea larri zaurituz. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kontrol eta gardentasun batzordea izan da orain kasu honen eta beste biren ikerketa eten duena. Puntu horretara iritsita, kontraesana agerikoa da. Ez alda inlarria ertzain ultra izatea kaleko falangista izatea baino.

nazioartera egingo dugu salto, izan ere Estatu Batuakek Hego Korearekin ariketa militar bateratuak murriztuko dituela iragarri du Trumpek. Estatu Batuetako presidenteak igande honetan iragarri duenez, Seulek Iranen aurkako gerrarekin bat egitari uko egin duelako eta Kim Jong-un buruzagi Ipar Korearrarekin duen harreman bikaina duelako hartu du erabaki hau. Indo-Pazifikoko eskualdean funtsezko zutabe estrategikozat jotzen dira ariketak eta Trumpen arabera guztiz desegokia eta etxaitua den seinale bat bidaltzen dute Ipar Koreara Trumpen arabera agintera itzuli zenetik baketsu eta respetu zagertu den herrialde batera. Gainera eta harreman handirik ez duen arren, Trumpek Lee Jae-myung Erego Koreako presidenteari Irango Errepublika Islamikoaren desnuklearizazioarekin bat egiteari uko egitea leporatu dio, Estatu Batuetako presidenteak Teheranekin bere programa nuklearraren izara bermatzeko negoziazioak deitu zituen bezala. Bestalde, bere jarrera defentsiboa erasokorra izango dela esan du Iranek eta ez ustekoak iragarri ditu. Estatu Batuetako indar erasotzaietako kide bat harrapatzen edo hiltzen duen edonork, $30,000, $21,500 inguru edo $5,000 rial irandar jasoko dituela iragarri du Hatami generalak IRNA albiste agentzia jasotako adierazpenean. Astelen honetan amaitzen da Estatu Batuak ekin sinatutako memorandum eta akordioaren betetze epea, sueten aldarrikatu eta pendiente zeuden gaiak bideratzeko 60 eguneko epea hain zuzen ere, eta gatazkak gori-gorian jarraitzen duela iritsi daguna. IRNA agentziak zabaldu denez, Bart Irango telebistan egindako elkarrizketa batean, Irango guardia iraultzaileta komandante batek Errepublika Islamikoaren defentsa doktrina berrantolatu, modernizatu eta garatzaren alde egin zuen. Hemendik aurrera egiten duten ekintzaro defentsiboa bada ere izara erasokorra izan behar duela esan zuen Jadola Jabani gai politikoetako IRGC-ko komandante ordeak Irango indarri armatuek ikuspegi eraldatzaileak hartuko dituztera iragartzarekin batera. Adierazpen horiek Teheran eta Washingtonen arteko harremanak oso gaiztotuak daudenean etorri dira. Aurreko ostiralean bertan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan zuen Ormuzeko itsasartea Estatu Batuen lurralde izendatzeko asmoa duela Iran garaitu ondoren. Trumpen baiztapenaren ondoren Irango indarrek adierazi zuten ez dutela more emango Estatu Batuekin erabateko porrota lortu arte. Eta ildo horretan atzo bertan $30,000 ordainsaria iragarri zuten soldadu Estatu Batuar bat hil harrapatu eta entregatzen duen edozein irandarrentzat. Emakume batek egiten badu bainera bikoiztu egingo diote ordainsaria. Eta bestalde ere, unka familiek ies egin zuten igandean Libanon hegoaldetik herrialdearen iparraldera, Israelek bombardaketak areagotu eta gutxinez 11 pertsona hil ondoren. Ekainaren amaieratik izandako erasorik hilgarrienetan izan zen hau. Nebaiatiteko bi herriren aurkako bombardaketek 7 pertsona hil zituzten Ansarririan, horien artean Hizbulako komandante Ali Samir Alahak eta bere familia Israelen arabera eta Deir el-Zaranin beste 4 pertsonenak argitaratutako azken balantzearen arabera. Gainera hegazkin Israeldarrek aireko erasoak egin zituzten Ali Al-Taher Muño estrategikoan armada sionistak natibaia alfauka kanpoalden dagoen partidu milizia xiitaren gotorleku garrantzitsu gisa deskribatua. Ansarreko udalak salatu zuenez Israelek erasoak bi solairuko eraikin bat jo zuen desplazatutako bi familia hartzen zituenak. Gunea soilik zibila zen eta ez zuen inolako instalazio de presentzia militarrik baizatu zutenez. Libanoko lehen ministro Nawaf Salamek Israeli erantzun zion Ansarreko erasoan hildako 7 lagunak ez direla azpiegitura militarra eta bertan hildako aurrak eta makumeak ez direla helburu militarrak berak esan moduan.

0: Eta beroak match bilketa aurreratu du berriro Nafarroan eta marka berria lortu du aurten hirugarren urtez jarraian. Abuztuaren hasieran ez zen inoiz matcha biltzen hasi. Klima aldaketak eragindako temperatura altuei erantzuten die aurrerapenak, bai eta mastien hainbat markadatako aldaketei ere Itxaso Leon.
1: Mahasti zainek uda honetan erregistratu diren temperatura altuei egotzi diete aurrerapen historikoa. Nafarroako jatorri deiturako ar baten bidez azaldu duenez, beroa izan da match bilketa aurreratzearen erantzule nagusia. Match bilketaren zikloan azelerazioa eragin baitu hilabete hasieran Errioxa jatorri deituraren lurraldean ere gertatu bezala. Daniel Andion Espinal, Intiako nekazaritza aholkularitzako arduradun eta mahasti zaintzan adituaren arabera, Nafarroako jatorri izendapenak 1967an erregistratutako lehen datan match bilketaren hasiera irailaren 18an ezarri zen. Hortaz, 49 urtetan match bilketa hilabete terdi aurreratu da. Aldaketa ez da egun batetik bestera gertatu, pixkanaka baizik match bilketa aurreratzearen atzean hainbat arrazoi daudela uste du Andionek. Azaldu duenez, mahasti zainen egokitzapenek, kontsumitzailearen gustuek eta barietate eksotiko berriek ere paper garrantzitsua bete dute Nafarroako mahastien eraldaketa historikoan. Klima aldaketa da zalantzarik gabe beste arrazoietako bat, agian eragin handiena duena eta gizartearen gehiengoak hautematen duena. Atzera begiratzean, Andionek gogorarazi du aurreko urteetan ere batez bestekotik 10 eguneko aurrerapenarekin aurre ikusten zela kanpaina, baina match bilketa iristen zenean udan izandako eguraldiaren ondorioz match ondoaren heltzea ohiko datara hurbiltzen zela. Aurtengo uda ezaugarritu duten temperatura altuak eta gau tropikalak gora bera landareak behar bezala hazi eta heldu dira. Horregatik adituek ez dute uste uda honetako baldintzek ekoizpenari eragingo diotenik. Izan ere Nafarroako gobernuko mahasti zaintza eta enologia atalak aurtengo uzta aurreko kanpainakoa baino 14% handiagoa izatea aurre ikusten du. Iragarpena betezkero, 39.367.879 kilo mahats bilduko lira.

0: Eta zuia egoera larrian dago ur faltagatik eta zisternak emiak eskatu izkio aldundiari. Udalak igerilekuak betetzea, baratzeak eta lorategiak ureztatzea, eta ibilgailuak garbitzea debekatu du bai hasibaiaren urre maria jaisten ari delako. Azken matxura konpondu badira ere, prezipitazio eskasiak eta bai hasibaiaren emariaren berakadak egoera larriagotu dute. Udalaren arabera, ur horniduraren egoera larria da eta orain helburua reserbei eustea, eta horniduran murrizketa zorrotzakoak ezarri behar izatea saiestea da. Udalak herritarren laguntza eta elkarlana eskatu ditu ur kontsumoa berara murrizteko. Izan ere, guztion parte hartzea funtsezkoa da, hornidura mantendu alizateko ur eskasiak dirauen bitartean. Eta hau ez da urarekin izan den arazo bakarra, izan ere, Enba eta Uaga sindikatuek azpiegitura hauek urez hornitzeko eskaera egin diote lakuari. Jon Garate.
1: Azken hilabeteetako lehorteen aurrean, Enba eta Uaga nekazarien sindikatuek lakuari eskatu diote lehenbailen urez hornitzeko abeltzainen azpiegiturak. Azaldu dutenaren arabera, animaliek neguan behar izango dituzten elikagaiak ez daude bermatuta eta esnearen ekoizpena jada gainberan dago. Inigo Bilbao, Enbako bozeramaleak adierazi du lehorteen ondorioz nekazari ugarik ez dutela argi ea elikagaiak izango dituzten animalientzat datorren neguan. Ilonen hasieran, bazkaren erosketa bateratua adostu zuen lakuak lehortearen aurkako neurri berezi gisa, eta jada martxan jartzeko eskatu diote sektoreko hainbat elkartek. Aste honetan zehar, lehen balorazio bat egingo dute erosketa hori zein lurraldera zuzendu jakin alizateko, azaldu dute lehorteek ez dutela ereginik izan Aragoi eta Leoneko soroen ureztatzean, eta beraz bermatu egingo dute bertako artoa, lastoa eta oloa Nafarroa eta Arabara iristea. Eguzki Lorea eta zereala lehortearen adibide garbienak dira, 15%-eko murrizketa izan baita azken horren ekoizpenean. Edurne Basterra, Uaga sindikatuko bozeramaleak bestetik dio, abereak menditik jeisten ari direla, ez dutelako ez ura, ez janaria. Esne eskasiaren arira gainera, ardi eta behien ugalketa gainberan dagoela azpimarratu du.

0: Eta Unai López de Ocarizek askatasuna berreskuratu du ezarritako 25 urteko zigorra agortu ostean eta bete ostean etxeratek baieztatu duenez. Gasteizko presoa 2001ko abuztuan atxilotu zuten Guardia Zibila Katalunian egindako operazio batean. Ondorioz, kondena hori 25 urtez luzatu da. López de Ocarizek hirugarren gradua lortu zen 2022ko uztailean eta 2024ko irailetik baldintzapeko askatasunean zegoen. Un mar de antenas y animales. Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakezala amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean eta eskubiden eta bakearen aldegindako lanengatik ezaguna zen Sabino Ormazabal elola hilda astelen honetan familiak baieztatu duenez. Larumat honetan kantu girantzegoela Sabino Ormazabal ondo ezik sentitu eta erori egintzen kolpe hartu. Ospitalera eraman zuten eta berpizteko ebakuntza egin bazioten ere azken orduetan zendu da familiaren eta ezagunen artean bapatekotasun horrek beti uzten duen harri dura utzita. Euskal Prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da. Eta bestelako kontuak amaitu delako Donostiako aste nagusia. Udalak aurtengo aste nagusiaren balorazioa egin du eta parte hartzean jarri du azpimarra. Halaber, poz agertu dute, gorabehera aipagarririk gabe geratu delako programazioa eta eskerrak eman dizkiete bertaratu diren guzti Garazi Kastaño.
1: Programazioaren arrakastaz gain, Donostiako udalak azpimarratu du su artifizialak izan direla jende gehien bildu dituen ekitalditako bat. Maiandiko bilduben astea izan dela adierazi du publikoaren erantzun bikainarekin. Ezinbestean, Bakalutxo kapoan geratu izanagatik pena. Azaldu du haren proposamenen artistikoak publikoaren harrera beroa izan baitzuen, baino ezin izan zen epaimaien balorazioan sartu. Lehiaketaren oinarrietan ezarritako gutxieneko iraupena, bete etzuelako. Aurtengo palmaresetan Piroteknia Valencianak urrezko maskorra lortu du epaimai ofizialaren aho bateko erabakiz. Valentziako bildumak gainera gazte epaimaiaren saria ere aho batez lortu du eta bi epaimaien balorazioak bat egin dute erabat. Garaipen berri honekin Piroteknia Valencianak lau urrezko maskor jarraia lortu ditu Donostiako lehiaketan egin dituen azken lau parte hartzeetan Donostiarekin eta bertako publikoarekin duen lotura berezia berresten duen ibilbide aparta, zalantzarik gabe. Piroteknia Alpujarrainak zilarrezko maskorra lortu du eta Xenak brontzezko maskorra. Gastronomia lehiaketak aste nagusiko topagune handienetako bat izan dela ere nabarmendu du udalak eta azaldu dute bertziki positiboa izan dela aurten kokotxak pilpilean lehiaketa programan sartzea. Erantzuna bikaina izan da, halaber kirol jardueretan eta aurrei eta familiei zuzendutako proposamenetan.
0: Eta Donostitik Bilbora joan behar dugu, izan ere Gugak eta Bilboko konpartsak euskara sustatzeko dinamika berriaren aurkezpena egin dute gaur Bilbon. Hauxe dinamika berri honen helburuak.
2: Guztiok elkarrekin eroso dantzatzeko, abesteko, jolasteko, ikasteko eraikitako aste nagusia da gurea. Honek ilusioz eta erantzukizunez betetzen gaitu. Eta ausnarketa askoren ostean argi diogu. Bai Euskal Herrian, baita Bilbon ere, guztiontzakoen hori euskaraz da. Inor ere alboa batera ez usteko konpromiso hartua dugu, eta honek euskararen aldeko konpromisoa ere badakar berarekin. Guk euskaraz bizi nahi dugu, eta bagara euskaraz bizi nahi dugun milaka bilbotar eta euskal herritar ere. Euskaraz bizi nahi izateak gure egunerokoan pertsona duin, eskubide oso dun, eta pareko giza hartzeko beharrezko ditugun eremu guztietan, euskara era eroso eta azke batean erabilial izatea esan nahi du. Eta horren bestez, aste nagusia eta aste nagusiaren bueltan sortzen dena euskaraz gozatzea oso kontu garrantzitsua da euskaldun ororentzat.
0: Azken urtetan egoera hobera egin duela azaldu dute euskal eduki eta erabilpen aldetik euren esparruetan, baina pauso bat gehiago eman asmozira.
3: Azken urtetan urrats handiak eman ditugu euskarari dagokionez. Komunikazio kanalak euskaldunagoak dira. Lantaldeetako eta batzordetako hizkuntza irizpideak berrikusi ditugu. Euskarazko programazioa indartu dugu. Euskarari presentzia eta lehentasuna eman dizkiogu urratxez urratx. Orain, pauso bat gehiago ematera goaz. Batetik, jaigunea euskaldunontzako espazio askea izango dela adieraziko dugu. Bestetik, egungo euskararen errealitatearen azterketa zorrotz bat egin dugu, eta egoera horretatik abiatuta, konpromiso berriak zehaztu ditugu.
0: Txotzenetako bozkara jotetek entzuten den musika ere jarri dute azpimarra, euneko kaskar batek hartzen baitu euskarak hauetan ohartu direnez. Hau aldatzeko konpromezu hartu dute.
2: Txotzenetatik jartzen dugun musika aztertzean aurrekus genezakeen datu kaskar batez ohartu gara. bafletatik jartzen den musikaren 27%, baino ez da euskaraz. Zentzu horretan, konpartza bakoitzak bere realitatetik abiatuta, euskararen kanta kopuru handitzeko kuota berriak adostu ditu. 23%, 76%, 80% edo 100%.

0: Eta lan bizitzaren iraupenean gizonen eta emakumen artean dagoen aldea murriztu egiten da Europan, baina batez ere emakume gero eta urte gehiagotan lan egiten dutelako. Estatu Espainiarrean emakumeen lan bizitzak 2,3 urte egin du gora 2006-tik 35,1 arte eta gizonenak 1,3 urte egin du gora 38,5 arte. Hala aldea 4,4 urtetik 3,4 urtera murriztu da. Europan Suedian emakumeen lan bizitzaren buruan dago 42,3 urterekin. Herberetan aldiz 45,9 gizonena da gizonezkoen daturik altuena. Hori bai, arrakala hori murrizteak ez du esan nahi lan desberdintasunak desagertu direnik. Emakumeek lanaldi partzialeko eta aldi baterako enplegu gehiago eta batez besteko soldata txikiagoak izaten jarraitzen dute. Irradiatzen gaituela Eta lanaren nazioarteko erakundaren arabera langabezia tasa eta lan prekaritatea munduko gazteekin grinatzen dira. Ego Euskal Herriko datuek ere erakusten dute gaztek zaila dutela lan egonkorra eta etxebizitza duina lortzeko batez besteko soldatak baina garestiagoak direlako. Gazteen langabeziak gora egin du maila globalean aipatu erakundearen azken azterlanaren arabera. Txostenak erakusten duenez gazteen langabezia tasa 12,4 igo da 2025ean. Horrek esan nahi du 18-24 urte bitarteko 67 milioi gazte langabezian daudela. Langabeziari buruzko datuak esanguratsuak dira Ego Euskal Herriko gazteei dagokienez ere. Eustaten arabera 2026ko bigarren hiruhilekoan langabezia tasa 106,9 izan zen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 18-25 urte bitarteko gazten artean 115,2 baina gehiagokoa. Nafarroan egoera are okerragoa da. Bataz besteko langabezia tasa 108,1 da eta 25 urtetik berako gaztena 107,5. 2026ko bigarren hiruhilekoko biztanleri aktiboaren inkestaren arabera dira datu hauek. Langabezia gehien pairatzen dutenak emakumeak dira noski. Nafarroan esaterako 25 urtetik berako emakumeen langabezia tasa 129,7 da, biztanleri aktiboaren inkestaren arabera. Eta Jingo Europar proiektuak irurteko bilbidea amaitu du. Egitasmoaren helburua adinekoen nahi gabeko bakardada eta isolamendu soziala prebenitzeko baliabideak sortzea izan da denbora honetan, irurte hauetan. Proiektuan hainbat hezkuntza erakundeek parte hartu dute eta tartean zegoen Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Gizarte langintzako, soziologiako eta osasun zientzietako adituek Euskal Herriko eta Italiako hainbat eremutako adinekoen beharrak aztertu dituzte. Lanaren emaitza gisa, sarbide libreko prestakuntza programa bat, gida praktiko bat eta ikusentzunezko hainbat lekukotza argitaratu dituzte. Prestakuntza programak 8 modulo eta 2 tailer ditu. Gida praktikoak berriz 31 ekintza fitxa eta adinekoekin harremanetan jartzeko zein arazoaren inguruan sentsibilizatzeko 2 tresna biltzen ditu. Horrez gain Nafarroko eta Ipar Euskal Herriko adineko 9 historio jaso dituzte argazki albumetan. 3 bideo elkarrizketetan berriz nahigabeko bakardariari aurre egiteko Jubiloteka de Bortziriak gurekin co-housing egitasmoa eta Soilievo proiektua aurkeztu dituzte.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta Kataluniako Generalitateak espetxe berria irekiko du urte amaieran Bartzelonako zona frankan 3. graduan dauden presoentzat. Kataluniako espetxe ireki handiena izango da 13.000 metro karratu eta 800 lagunentzako edukierarekin eta Waterras eta Trinitat Bellako zentroak ordezkatuko ditu. Esparruak kartzela baten irudi tradizionala usten du, ez du burdineserik, ez ormarik, ez da kontzentrinarik izango eta aurpegia ezagutzeko sistemak atzmarkak eta dimen artifiziala erabiliko ditu barneratuen mugimendua kontrolatzeko. Apustua 3. graduko emaitzetan oinarritzen da. Generalitatearen arabera, erdi askatasunak 50%-ean murrizten du berrerortzea, eta zigorrak 3. graduan amaitzen duten 10 pertsonatik batek bakarrik egiten du delitua berriro. Barneratuak egunean zehar atera izango dira lan egiteko edo beste jarduera batzuk egiteko, eta zentrora itzuliko dira aste barruan lo egiteko. Eraikina gainera ikasgela, jantokiak, garbitegiak, patioak eta prestakuntza espazioak izango ditu gizarteratzea eta autonomia errazteko. Eraikuntzako 35,6 milioi euroko inbertsioa ekarri du eta altzarien zati bat Kataluniako zentro irekien barrukoek egin dute.

Informazioaren aria. Eta Muguruza FM 42 Fermin Muguruzaren agurbiraren dokumentala Belodronomoan estreinatuko da irailaren 24an. Zinemaldiak bere programaren parte egin du Aitor Merino Etxebeste eta Muguruzaren dokumental musikala. Sarrerak astearte honetan, hau da bihar, jarriko dira salgai goizeko 10etan. Garazi Kastaño.

0: iraultza gainean 40 urte betetzerakoan munduari bira eman zion Fermin Muguruzak. Ospakizuna 2024ko abenduaren 17an hasi zen Biarritzeko Atabalaretoan. Iñigo Muguruza nahiari egindako omenaldi kontzertu. Festa Bilbon lertuko zen ordea, bina emanaldi eskaini berbait zituen Miribilan abenduaren 20an eta 21an. Apirilean iragarri zituen eta sarrera guztiak agortu ostean ekainaren 20an. Kortatuk lehen maketa argitaratu zuenetik 40 urte bete ziren egunean bertan mundu mailako bira iragarri zuen irundarrak. 11 urte ziren alakorik egiten zuela 2013ko No More Tourretik. Mila eta hogeita bosteko urtarriletik hasita, Muguruza FM 1984-2014 birak Asia, Amerika eta Europako 11 txoko zeharkatu zituen. Tokio militar eta poliziek setiatu eta etendako emanaldia Mexiko hirian, Txileko Santiago, Erroma eta Berlin besteak beste. Euskal Herrian ere une gogoangarriak bizi izan ziren ekainaren 14an Donostiako Anoeta Estadioan, Arberatze zilekoan EHZ eta festivalean, Irungo Mosku auzoko jaietan, edota birako azken kontzertuan Iruñeko Nafarroarenan 2025ko urriaren 4an. Kortatu negu gorriak eta Muguruzaren ondare musikalak mundua zeharkatu zuen pasaden urtean eta orain pantailan dira iritsiko da. Non eta Anoetako Belodromoan.
1: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas a clausurar un lugar. ¿Por qué tiene que venir el ejército con armas largas y las patrullas, los policías también con armas largas? Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
0: 3500 ikusleren aurrean eta 400 metro karratuko misean eskainiko du zinemaldiak Muguruza FM 40 tour dokumentala. 89 minutuko iraupenarekin, irailaren 24an antolatuko du proiektzio erraldoia zinema jaialdiak. Aitor Merino Etxebestek eta Fermin Muguruzak lau eskutara zuzendutako dokumentalak Muguruza FM 1984-2014 bira izan zen musika, konpromisoa eta kultura erresistentziaren 40 urte ospatzen dituen bidaia kolektiboa bil
2: el concierto de la Caracol de Fermín, que era unas botas de boxeo que pone censurado.
3: Y decir que la lucha sigue y que Madrid será la tumba del fascismo.
2: Garaipen poético bat iruditu eta gaur gertatu dana. Poesia hutsa.
0: Musika dokumentala izaki birako irudiez edo taupadez gozatzeko aukera izango du ikusleak. Jendez gainezka dauden kontzertuak, errepidean egindako kilometroak, bidean izandako topaketak eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den energia partekatua, kortatu eta negu gorriak taldeetatik gaur egungo bere ibilbideraino. Hala deskribatu dute dokumentala sortzaileek. Ultraeskuinaren zentsura saiakerak eta tirabirak ere ageri dira, baita elkartasun keinuak eta eszenatokien atzealde intimoena ere. Fermin Muguruzaren ibilbide musikalaren ondareaz hausnartuko du piezak, hala diote sortzaileek, dokumental honek bere abestiak borrokarako nortasuna eraikitzeko eta komunitate ospakizunerako tresna bihurtu dituen sortzaile baten erretratu zinematografikoa osatzen du, ezinbesteko artista baten azken dantza handiarekin batera.
4: Representa el arte como un espacio creativo, colectivo, una herramienta de lucha.
0: Sarrerak astearte honetan, abuztuaren 18an goizeko 10etan jarriko dira salgai zinemaldiaren web orrialde ofizialean. Bien bitartean, dokumentalaren trailerra jarri du ikusgai Muguruzak eta naiz.eusen duzu eskuragarri.
5: Neugorriak, después todo muy toquecito Fermín, era una sida que era necesaria.

0: Eta bestelako kontuetan, LABek salatu duenez, Osasunbideak ez ditu hizkuntzak baloratzen langile fakultatiboen deialdietan. 2025ean ere aipatu zituzten dekretu horren inkoherentziak eta bidegabekeriak eta orain berriro ere egin dute. Honen inguruan, gehiago jakiteko Nafarroko LABeko kide Oier Osinaga izan dugu gurean, Itxaso Leon lankidearekin batera.
1: Goizeko 8:00 eta 37 minutu ditugu entzule, 23 minutu hortaz 9:00etarako. Bertan jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren ariaren lehen edizioan eta astelen honetako albisteen errepaso orokorra egin ostean bestelako gaiekin goaz. Izan ere, LABek berriki salatu du Osasunbideak ez dituela hizkuntzak baloratzen langile fakultatiboen deialdietan. Sindikatutik salatu dutenez, hizkuntzen balorazioa ezartzen duen araudi berri aplikazioa dago tartean, Euskararen dekretu gisa ezagutzen dena. 2025ean ere aipatu zituzten dekretu horren inkoherentzia eta bidegabekeriak eta orain berriro ere egin dute. Ba honen inguruan gehiago kontatuko digu telefonoaren bestalean dugun Nafarroako LABeko kide Oier Osinagak. Egunon, Oier?
2: Egunon.
1: Bueno, salatu duzuenez, duela gutxi jakin duzue sindikatutik fakultatiboen hainbat deialditan ez direla meritu gisa baloratzen hizkuntzak, ez euskara ez da komunitarioak ere, kezka hartu duzue nabaritu duzuen irizpideen aplikazio hau.
2: Bai, ja, inoen salaketa dela hilabete batzuk, baina ja konfirmatu digute azkeneko deialdiek zeratatu den, ba hori, uda honetan egin diren fakultatiboen deialdietan, ba, euskararen balorazio eta beste hizkuntzen balorazio ez da gertzen. Eta, pues, logiko hori da, merituen dekretuen aplikazioen ondori zuzen.
1: Hau salatzeko igorri duzuen prentsa oharretan ere, aipatu izan duzue antzeko ezaugarrietako plazak dituen prozesu berean, batzuetan baloratu egiten direla hizkuntzak eta besteetan ez zala da?
2: Bai, gainera, gure ustez oso egoera berra bera da, bi zentzuen atik bat, ez dakigu zehaz menatz, zergatik batzuk bai eta zergatik batzuk ez, eta hori daukan intzidentzia bai langileetan, bai gizartean, zeren dakizu ez zure medikoa jakingo duen euskera, ez bai, baina inkluso oposaketa bat egin behar duen medikoak, ez daki tokatuko zaion euskera jakitea, edo ez.
1: Zentzu horretan Osasunbidearekin harremanetan egon zarete, zein izan da horren erantzuna edo argudioa?
2: Ez dugu erantzunik jaso, bai, seguruenik urrengo mai sektorialera eramango dugu gaia, baina bertan jakin emango digute seguruenik erantzun bat asetuko ez daituena, seguruenik esango digute bai izan dela prozesuak askartzeko, dako zerbaiten gatik esako digute.
1: Aurrekoetan ere aipatu izan duzue bat tartean egon izan den araudi berri hori, bueno, aurretik ere salatu izan duzuen kontua delako, baina errealitate materialean orain ari zaretelako islatuta ikusten, izan ere, ba bueno, administrazioak euskararen dekretuaren proposamena mahai orokorrera eraman zuenean esan zenuten testuak inkoherentzia eta errealitate soziolinguistikoarekiko erabateko desadostasuna erakusten zituela. Nolakoa izan da usteko bide hori eta zer ahalbidetzen du edo ahalbidetu du dagoeneko araudi honek?
2: No, pues ya salatu genuen, usasun bideari berdira, basuzenean, gutxi gora bera, 1000 plazek galduko luketela euskararen balorazioaren puntuazio hori, ja hori jaten duzuten, meritu gara gutxi gora bera, 500 bat plazetan euskara baloratzen dela, baina dekretuak baimentzen zuenez, ba, oposaketaz, edo frogaz froga, euskara jartzea bai ala ez, ba, horrek usten lehenuen, horrek euskararen kaldetan, jungo litzetetela, eta kertatzen ari da, euskararen kaldera doala.
1: Horren aurrean ohartarazi duzuen beste kontu bat da berriro gerta daitekeen zerbait dela eta beste prozesuetan ere errepikatu izan den zerbait eta errepika daitekeen zerbait, nola gerta daiteke hau?
2: Ba, azkenean administrazioak alde bat kartasunez negoziazio oso osasi negoziazioen bitartez ateratzen dituzten ez prozedura hauek, izango da pixkat administrazioaren iritziareki, oza, iritziari dotuta nola egongo diren plaza hauek. Gaur izan daitezke 10 plaza euskararekin, eta beste bihar izan daitezke plaza berekoak joantzekoak euskara izatea.
1: irregulartasunak nabaritu dituzue beraz batzuetan eta besteetan?
2: Bai, oza, azkenean zuko posaketa bat egiten baduzu fakultatibaten kasuan adibidez, eta espezialitate bereko langile bati eskatzen basa euskara eta besteari ez, edo zentzu handi.
1: Eta zentzu horretan, alegazioak aurkezteko aukera badago oraindik?
2: Egongo ditateke prozedura oposaketa hauen kontra juteko. Baina segurenik, ba, judizialki oso segora zeia izango dela irabaztea. Azkenean, pues, bueno, ya dekretuak eta lebe guztia ya erinak daudela. Naiz eta salaketa egin genuen judizialki ere behituen dekretuari. Baina, bueno, bide hori segurenik oso bide laburra izango duela.
1: aipatu duzu aurretik ere Oier Osasunbidearekin harremanetan jarraituko duzuela aurrekoetan egin bezala. Ez dakit zentzu horretan zeintzuk izango dira zuen urrengo pausoak edo zein izango da zuen jarduna guzti honen berri izan ostean.
2: Pues jugada begiratzen gabe erantzun ematen digute, baina bueno, ja pasaden kurtso osoa gara mobilizatzen, ez bakarrik Osasunbidean, baizik eta administrazio osoan negoari buelta ematen zehazteko, baina zoritzarrez daude hainbat aktore hor sartuta bai gobernoa, baita beste sindikatuen partetik ez dituztela Euskaren aldeko politika berriako aldaketak.
1: Eta Euskaren aurkako jazarpen honek edo gizartean eragina duela ere aipatu duzu hasieran. Bueno, nolako eragina izan dezake honek, bueno, norbanakoetan baino gehiago gizarte mailan edo eskaintzen gizarte mailan eskaintzen den euskara zerbitzuan eta zehatzago osasun munduan eskaintzen den euskara zerbitzuan.
2: Bueno, ez bai, esan da Nafarroan daukazula euskara zartatzeko eskubidea segure eta zure kodigo postala ez non dagoen kokatuta.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz irratia.

0: Gabon, arratsaldeko 9ak dira, naiz erratian zaude. Lan emankorra egin alizan dute gauean Rigloseko zutean Huescan euriari esker. Alegin gehiena jakati gertu dagoen Oroel mendian zentratuko dira berriro ere urrengo orduetan temperaturak igo egingo dira eta haizeak egoera zaildu dezakela uste dute. Azken balantzaren arabera duela astebete sutea piztu zenetik 17.500 hektarea erre dira inguru horretan. 19 udalerri hustu behar izan dituzte eta 1046 pertsona etxetik kanpo daude. Bestalde, Bizkaiko itsasarrearen azpiko tunela eraikitzeko lanek Artaza parkeko lurrak hartzen hasi dira Leioan. Horren aurrean, Sufluviala ez plataformak elkarretaratzea egin du obren inguruko informazio falta eta ingurunean izango duten eragina salatzeko. Sufluviala ez plataformak erakundeen sekretismoa eta informazio falta kritikatu ditu. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak obrak amaitzean parkea lengoratuko duela eta zaratazin hautsa murrizteko neurriak hartuko dituztera ziurtatu du. Plataformak proiektua bertan mera usteko eskatu dio. Eta hainbat ekintzaile ekologiste Genebiako errepidea 4 orduz moztu dute Labrazako parke eolikorako haize erroten hegalak zeramatzaten kamioien bidea eragozteko. Protestan bi lagun Porlanezko bideoi batera gateatu dira eta Nafarroako Foruzaingoa bertaratu da. Ekintzaile Iberrolak eta Lakuak Aixender enpresaren bidez sustatutako proiektua salatu dute. Eta Sabino Ormazabal Euskal Herria maite zuen bakiezalea amorratua zendu da. Euskal Herriko gizarte mugimenduetan, kazetaritza independentean, eta eskubidearen eta bakearen aldegindako lanengatik ezaguna zen Sabino Ormazabal Elola, hil eginda astelen honetan, familiak baieztatu al izan duen. Euskal prentsari bakezaletasunari eta memoria historikoari bizitza eskainita joan da. Komunitatean eta kantuz esan du agur.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere. Eta eguraldiari dagokionez, goizean goiz hodeitsu ipar partean eta euri txikia egin dezake bertan, orduak aurrera joan ala jaso egingo du eta eguzkitsu geldituko da denean zerua behintzat. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Kostaldean apur bat baxuagoak izango dira, baina hala ere altuak. Goizean iparaldeko haizea gailenduko da. Behin hau esan da, ni banoa, bihar itzuliko naiz, bihar goizeko 6an izango duzue informazioaren berriz ere Itxaso Leon lankidearekin, eta bitartzean kulturarearekin eta Garazi Kastaino lankidearekin utziko zaituztet. Bihar arte!

0: Hartu iraultza eta etorkizuna eta sartu probeta batean. Astindu. Jabetu beranduegi esperimentua egiteko eskularruak janztean zuzaizula eta orainaldiaren partikulek kutsatu egingo dutela ziur aski emaitza. Hala ere, jarraitu aurrera. Horra sorbatza. Hala dio Arkaizkana idazle donostiarrak sorbatza eleberriaren hitzaurrean Markel Sánchezen lehen eleberria da. Markel, kaixo eta ongi etorria kulturariara.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, ingeniaria ikasketez, baina euskalgintzan aritutakoa, hizkuntza eta euskara zale, edo maitale beraz, esan dezakegu beti danik, baina literaturarekiko ere beti izan duzu harreman estua?
1: Bai, a ber, bueno, beti izan az irakur zalea eta literatura zalea esan daigun, eta, bueno, idatzi, bai, ba, bueno, idatzi izan ditu gauza batzuk eta horrela, baina ba, niretzako edo lagun artean geratu izan diren kontuak, eta, bueno, pues, kasu honetan, bueno, aukera eduki nuen novela hau garatzen hasteko, eta gainera ba, bidean Xabier Mendiguren editoraren laguntzarekin, eta bueno, pues, hiru urteko prozesu baten ostean, ba, oso pozik emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Bueno, sorbatza da, zure lehen eleberria, eta baita lehen argitalpena, bueno, argitaletxe eta literatura testu inguruan. Aipatu duzu hiru urteko ibilbidea izan dela sorbatzarena. Ezakiz zer moduz sentitzen zaren, ze imaginatzen dut, bueno, lehen eleberria izan da are gehiago, baina beti eman behar duela alako grin berezi bat, ba, liburu denda baten paretik pasa eta hortxe zure lehen argitalpena ikustea apaletan.
1: Bai. Batzutan arraroa ere bai egiten zaite, ematen dit horrelako ez dakit, arrostasun moduko bat, esan da, nire liburua da, bai. Baina, bai, pozik, gainera pozik, horrez gain, ba, liburua bada orain 4-5 aste edo, kalean dela, eta, ba, nire inguru hurbila da, edo nire inguruko jente asko irakurri du dagoeneko, eta banabil feedbacka jasotzen, eta, bueno, ba, pozik horrekin bintzate egin ditut lagun arteko horreako pare bat tertuliare bai, eta, ba, pozik bintza jasotzen ari den harrerarekin.
0: Egokituko zaizu ere akaso irakurtaldeetara bisitak egitera, edo oraindik aurrerago akaso, ez? Egia da, ba, astetxo batzuk pasadirela besterik, ez?
1: Bai, bate daki. Normalean egia da irakurle taldeek eta ez dutela funtzionatzen hainbeste, igual nobedadeekin, ez? Eta, baina, bueno, aurrerago, hilabete edo, bueno, bate daki, urte batzu barru deitzen manaute, ba, pospozik gongo naiz, bai.
0: Bueno, niko dakit entzuleren bat edo beste irakurle taldeetan aritzen dela, beraz, gomendioa egingo diogu bestela ere, naiz eta goiz izan.
1: Promoa burba, dai.
0: Bueno, eleberri berezia da, sorbatu, ezakizen nolako feedbacka jasoko zenuen, kontatuko diguzu aurrerago. Eleberri berezia, liburuaren premisa, bera akaso berezia izan daitekelako, baina edukia eta forma ere, badirelako. Nik jakingo nahiko nuke, ze gutxinaka, eta ez dugu spoiler handiagirik egingo, entzuleak ba, gogoz ardezan eleberria, baina, bueno, harritzeko elementu asko dituen eleberria da, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidak jakitea, nola bururatu zitzaizun sorbatza, zein izan zen liburuaren abia puntua, edo, bueno, idazketan hasi aurretik buruan zenuen hausnarketa hori?
1: Bai, izan zen, ba, ez da, imaginazio ariketa bat, edo ez, saiatzea pentsatzen edo irudikatzen nolako izango litzateken, ba, gizarte bat, kapitalismo gainditu duena, zapalkuntza nagusiena behintzat gainditu dituena, teknologikoki aurreratua, ez? Baina ez hainbeste nolako izango litzateken teknikoki edo, bueno, ez nola funtzionatzen duen gizarte horrek, baizik eta zein baldintza berri sortuko litzateken arterako, sormenerako, literaturarako, eta batez ere, ze gatazka, ze debate, ze arazo edo edukiko lituzketen ba, horrelako gizarte batean, ez? Orduan hasi nintzen apurtxo bat, pues, horren inguruko ez dakit, historio batzuk eta pentsatzen, asmatzen, ze eztabaida, ez? Gaur egun ez ditugun ze eztabaida edukiko lituzketen hor, ze ez dakit, antropologia berri edo sortuko litzateken, eta hortik apurra tiraka historio batzu sortzen hasi nintzen, eta hor ikusi nuen, bueno, ba, segola novela baterako bidea, eta, bueno, ba, hortik hasi nintzen, ba, ez da gira probatzen edo esan dezagun, eta irudimen ariketa horretatik. Agian, lehen esan dut hiru urteko bidea izan dela, agian espero baino luzeago egin zaitazkenean, ba, bueno, bai eskatu dialako irudimen ariketa handi bat egitea, eta agian ez neukan nondik hainbeste jan edo edan, ez? Esan nahi dut, ez? Azkenean gauza asko ba, irudikatu beharra, eta bueno, baina bai, hortik sortu zen, eta hortik garatu da novela.
0: Bueno, kokatuko dugu apur bat 2054. Urtea izan zela azkenean, ez? Nolabait ipuin edo txatal horietatik eleberrira salto egiteko eszenatokia esango dugu, ez? Esan duzulako, ez? Igual garrantzitsuena dela horre ematen diren eztabaidak, baina bueno, eztabaida horiek badute eszenatoki bat, sorbatza horretan. Euskal Herrian kokatua dago 2054. Urtean. Galdetu nahiko nizuke, lehenik eta, bueno, galdetuko dizut nolakoa den etorkizun posible hori, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke, zergatik erabaki zenuen Euskal Herrian kokatzea, eta ez demagun bestelako toki batean, edo izenpetzen ez den toki imaginario batean.
1: Bada eta ez da, kontua hori da, ez? Nik, klar, hemendik irudikatu dut, Euskal Herritik, eta hemendik irudikatu dut, baina egia da, ez dela Euskal Herri honetan gertatzen, esan dezagun, ez? Hau da, leku izen ugari agertzen dira, guztiek daukate Euskal doinua edo Euskal toponimiako doinua edo esan dezagun, baina ez dira benetako lekuak, ez? Hor, Arkaitzkanok itzaurrean Euskal Herria ditu dio, eta, bueno, gustatu zaite itza. Eta, bai, ba, egia da, nik uste dut irakurleak jarraian, eta, bueno, izen engatik, eta toponimia gatik ulertzen duela Euskal Herria dela, eta, bueno, Euskal Gaia jorratzen dela, baina, ez nuen nahi ipini, ez dakit, Durango, Donostia, Dona Paule edo Tafalla, ez dakit, horrek azkenean irakurlea oso leku honetatik edo ez dakit, hemendik irakurtzera eraman duelako, eta bai nahi nuen, ez dakit, Euskal Herri imaginario batera edo eraman pixka bat astraitu hemendik, eta ba, ez leku batera edo eraman, ez dakit, interesgarria goiten zitzaidan, eta apur bat irakurlea beste nonbaiten kokatzeko. Orduan, bueno, bada Euskal Herri imaginario bat edo horrelako toki bat. Dai.
0: Ez lekua eta ez denbora agian, ze aitortu behar da, 2054. Urteak, ez dakit, hemen orain eta benetako Euskal Herrian kokatzen baldin baduzu, akaso ansiedadea eta guzti sortu dezakela, oso gertu dagolako gure garaitik, baina, bueno, 2054. Etorkizun imaginario bat da, jada iraultza bat pasa duen Euskal Herri toki imaginario horretan kokatzen garelako eta talde berezi bat dagoelako, kontaiguzu apur bat pixka bat muina.
1: Bai, hori da, ez? Nobelak eramaten gaitu 2054. Urtera, ez? Ba, etorkizun urru, baina aldi berean hurbil bat, ez? Eta, bai, ba, esan duan moduan, ba, bueno, planteatzen da bai Euskal Herri mailan, mundu mailan eman zen eraldaketan handi baten osteko garaia, ez? Balen planteatu duan testu inguru horretan, ez? Kapitalismoa gaindituta, zapalkuntza nagusienak, ba, ez dakit lan gutxiago egiten dute, dena kolektibizatu da, krisi klimatikoa egonkortzea lortu dute, ez? Bueno, horrelako testu inguru batean, eta orduan, ustez etorkizun hobe horretan edo, gazte batzuk antolatu eta sorbatza izeneko kolektibo edo talde bat sortzen dute, ba, artearen bidez edo sormenaren bidez mundu berri, eder eta askeago bati ateak zabaltzeko. Ez? Eta, bueno, bazten dira ekintzak egiten, testua plazaratzen, eta bar, eta hor, ba, sortzen da gatazka bat, debate bat, ez, gazte hauekin, azken batean, hor bada, eta igual hori da novelaren, bueno, ez, gatazketako bat edo, belaunaldien arteko talka edo, ez? Hor azken batean, gazte hauek egiten dutena da, aurreko belaunaldiak iraultza egin zuen belaunaldi horren ekarpenak edo gutxietxi edo, eta gizarte eredu horri osoko impugnazio bat egin. Eta, klaro, aurreko belaunaldiak hori ez du ondo ikusten, eraso moduan ikusten dute, eta, bueno, gazte hauek umetzat edo hartzen dituzte, ez? Eta hor, ba, talka horretan, edo testu inguru horretan, gertatzen da, ba, novelaren abia puntua edo dena, ba, eriotza bat gertatzen da, eriotza oso arraro bat gainera, orduan, hori argitzeko, ba, ikerketa batzorde bat ipintzen da martxan, eta gainera susmagarriak nira sorbatza taldeko kideak, eta bereziki sorbatzeko kide karismatikoenetako bat dela Urgoitia, ez? Eta hori da apurro bat abia puntua novelarena. Aipatu duzu lehen ere bai, forma eta bueno, edukia eta forma bera, ez? Egia da novelaren forma dela bueno, da ikerketa baten emaitza, ez? Esku artean daukaguna. Hau da, azaldu dut ikerketa batzorde bat ipini da martxan eta esku artean daukaguna ikerketa horren txostena, esan dezagun, ez? Hor daude, ba, hainbat pertsonaiden testigantzak, ez? Kontatuko digute, ba, bueno, zer ikusi duten, kasuari buruz, sorbatzari buruz zer dakiten, bueno, testiguru hori buruz zer, eta hor pista batzuk emango dizkigute, eta, bueno, pues, irakurlea joango da purka-purka, ba, ulertzen ze gertatu den.
0: Guere joango gara, purka-purka adilkatzen, ez gehiegi, baina apur bat bai, bueno, hor bai, mai gainean jarri dituzu nahi bat elementu eta beste batzuk. Ez dakite hausnarketetako bat ere baden, iraultza batek zerbait baldin badakar, beti dela iraultza berri baten beharra.
1: Bai, horregia da, hasieran aipu bat sartu nuen, no, pare bat aipu daude, ez? Bata Ursula K. Le Guinena, ez, esaten du horrelako zerbait, iraultzaren umeak, iraultzaren semealabak beti dira eskertxarrekoak, eta iraultzak eskertu behar luke hori horrela izatea. Ez dut uste normalean hori gertatzen denik, ez? Uste dut, ez dakit bintzat aurreko mendeko iraultzetan eta horrela, bueno, horregoten dela gatazka bat, ez? Osa, azkenean iraultza berri bat, suposatzen da mundu berri bat iateak iegitzen dizkiozula, baina iraultza horrek behar izaten dute egon kortu, epika bat sortu, eta bueno, iruditegi berri bat sortu, ez? Baina ez handik eta urte gutxitara norbaitek hori impugnatzea, eta hor, gatazka batzu sortzea, ez? Da hor, bueno, zibala aurreko mendean ere ikusi izan dira, ez? Daki, ba, Kuban, Zubitar Batasunean, eta horrelako leku batzuetan, ez? Ba, bueno, hor kontra esan bat edo iraultza berri horrek ostek itxen bide bat hartzen du eta hor ba, batzuetan, ba, igual kritika batzuk ez dira ongi etorriak eta, bueno, soilik hor, esan nahi dute, iraultza liberaletan ere, ahi ez frantziar iraultzan ere bai, egin zuten eta, ba, baina ahi egin zuten asan, hilabete izen berriak ipini, amar orduko egunak, horrelako gauza raro egin zituzten, ba, bueno, mundu berria zela erakusteko. Ez, beti dago iraultza baten markatzen duen mundu berriaren hasiera berri hori, printzipioz ez duena begi honez ikusten, ba, mintzat urte gutxira arrelako kritika edo osoko emendaginak, ez? Eta, bueno, pues, talka hori da apurro bat eraman duana, baina etorkizuneko balizko irautza batera.
0: Dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, edo nola lortu duzu apur bat, bueno, kokatzea bai hausnarketa horiek?
1: Berezi, bai, egia da, egin nintzela bila, eta... Eta batez ere, ba, bueno, horre ipatu dut, ez? Zorbatza taldeko hauek, egiten dituzte, ba, artearen da sormenaren bidez nahi dute mundu aldatu, ez? Eta horri bilin nintzen, bueno, aurreko mendeko, bueno, mugimendu batzuen eta ibilbideak, eta, bueno, bai, irakurtzen, eta horrela, baina egia da teorizazio asko aurkitu dudala, baina gero praktika ez hainbeste, ez? Ari ez tekit, esate baterako situazionistak adibidez, ez? Ba, bai, nintzen testu batzuk irakurtzen, eta horrela, baina gero praktikan horrela ze ekintza konkretu egin zituzten eta, bueno, egia horan berri-berridik edo, bueno, osa batzuk egin zituzten, baina ena izin beste inspiratu horrelako gauzetan eta, bueno, ba, ez da egia ez duela, bene, horre, zuk esan duzu bezalako dokumentazio lan bereziki handirik egin,
0: Beste elementutako bat, edo, bueno, niri bintzat burura etorri zaidana da, bueno, hor badaude modu bateko eta beste bateko mugak, fisikoak, mentalak, bueno, Liberty bai. City, eta, beti dago bestea, edo bestearen beharra, hori ere da niri burura etorri zaidan galderetako bat.
1: Bai, mira, hor, igual lehen ez dut aipatu, mira, igual testu ingurua ditintzeko, ez? Aipatu dut, ba, hori, novelak eramaten gaituela, eraldaketan biaren osteko mundu batera, baina, egia da, badagoela mundu osoan, ba, leku bat, oraindik ba, aurreko gizarte ereduarekin jarraitzen duena, Liberty City deitzen dena, ez? Eta, bueno, ba, testigantzetako batek jasotzen du nola zorbatzeko kide batzuk ba, Liberty City-ra joan ziren, eta, bueno, bidaia hori edo kontatzen digute, apura pista batzuk ematen dituelako. Eta horregia da, hor jokatzen da bestearen zera hori, ez? Zer gara gu, da nortzu dira besteak. Eta hor, behira, nahi nuen bilatu gauza bat aurrekoan esan dut, lagun batzuekin eta bilena izela hor feedbacka jasotzen, da aurrekoan lagun batek esan zidan, liburu irakurtzean, claro, ja behin historioan sartuta, etorkizuneko gizarte horretako begietatik ikusten zuela, ez? Eta ordan Liberty City-ra joaten zenean, apurat, arrostasun batetik ikusten zuela bertako gizartea, baina, claro, jakitun gure gaur egungo gizartea dela, ez? Eta, hori polita iruditu zait, eta hori izan apurrat, ez? Bilatu nahi nuena, ez? Apurrat, besteen begi batzuekin begiratzea, moduren batean gure gizartea, ez? Haientzat iaia distopikoa dena, baina guretzat ba, egunerokoa.
0: Pentsa, ispiluaren...
1: Bai. Jolaz aurre.

0: Itzuliko naiz apur bat ere berriz Arkaitzkanoren hitz aurrera, eta galdetuko nahiko nizuke, iazuk identifikatu dituzun ere, tagian kontzienteak ziren edo ez, baina Kanok, bueno, aipatzen dituen orainaldiko partikula horiek, ez? Nolabait esperimentua kutsatu dezaketen partikula horiek, zubereziki ibilizara zerbaitekin hor barne burruka batean, edo topatu dituzu inertziak?
1: Hombre, azkenean ekidezina da, ez? Esan nahi dut, oraindik, osea, hemen ikidatzi duanez, gure garaitik, beste gana irudipena da, osea, irudikatzen du nik etorkizun bat, klaro, orainaren partikula horiek hor daude beti, bai edukietan eta bai formetan, ez? Adibidez, testigantza daude, baina badaude beste atal batzuk direla sorbatza taldearen batzarretako aktak, adibidez, ez? Eta hor irakurgai daude, eta hori ere bada ikerketaren materiala, eta hor bai planteatzen dira adibidez debate batzuk gaur egundik ikusita batzuk oso gaurkoak edo ez, gaurkotasun handia dutenak agian, eta beste batzuk agian gaur egundik ikusita, ba, iaia gure gaur egungo gizartean, ba, imaginaziak edo, bueno, behintzat ez direnak oso arraroak izango liratekenak, ez? Eta hor daude, ba, bi gauzak, ez? Moduren batean, bai nik idazterakoan, bai irakurleak ere konektatzen du, ez? Hombre, forma aldetik batzarra dira gaur egungo beste dozein batzarretan dauden, bueno, arazo eta kontu batzuk ikusten dira, baina bai, bueno, ba, agian eztabaidatzen dituzten gai horiek, ba, ez dira gure garaiko gaiak, eta baina hor bi gauza horiek daude, ez? Bueno, baina egia da, 2054 ez dagoela ainurrun ere, ez? Eta uste dut, ba, agian aldatu daitekeela mundua asko, baina beste gauza batzuk apenas orduan, ba, hor daude bi kontu horiek.
0: Aktek eta testigantzek eskaintzen diote, bueno, igual formaldetik ez, originaltasun bat edo ikotasun batez, baina narrazioaren ikuspegitik ez, edo bueno, idazkera horretan ere bestelako erritmo bat ematen dute, ahots gehiago daude presente eta kasik narratzailea baino garrantzitsuagoa dela, ez, irakurlea bera. Ez dakit hori ze intentzionalidadarekin egin zenuen, edo oso argi zenuen nahi zenituela testigantzak eta aktak, edo bilatu duzun nolabait bestelako asmorik ere bai?
1: Pues horra azken batean, testigantzak dira liburuaren zati handiena, eta testigantzak azken batean, ikerketa batzorde horretako kidei edo, ez? Baina, bueno, azken batean irakurleari, ez? Guztia daude, zu edo zuek modu batean, zaki, azkenan monologo luze batzu dira, irakurleari edo horrela, zuzenduak, ez? Hor, liburu aurkezpena aipatu nuen, oran, referentzia batzuk edo ematearren, ez? Hor bai saiatu nintzen apur bat imitatzen edo Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, liburuan egin zuena, ez? Azkenan hori zen, ez? Novela koral bat, non, pertsonai asko daude, baina pertsonai horrek egiten dutena da, irakurleari kontatu bere historioa, ez? Eta, kasu honetan, hori daukagu, ez? De historio horiek osatzen dute apur bat, bueno, ikerketa horren emaitza bera, eta ba, hori nahi nuen bilatu apur bat estilo hori, edo hori saiatu nahi apur bat bilatzen. Eta gero egia da, guztira esango nuke, bai, bost pertsonaren testigantzak daude, tartekatuta. Eta seigarren bat sartzeko asmoa neukan, baina bai iruditzen zitzaidan pizka bat, agian errepikakorra, edo azkenian irakurlea ere galzitekeela hainbeste pertsonaren artean, eta hor sortu zitzaidan akten ideia, ez? Hor bururatu zitzaidan, hor beste referentzia amatearen, Cristina Moralesen Lektura Fácil liburua, hor liburu horretan berak fikzionatzen ditu asamblea okupa bateko batzarretako aktak, ez? Eta akordatu nintzen horretaz, esan, jo, ba, agian gainera, eztabaida batzu, gainera, ikustarazteko, eta ba, akta batzuen formatu oso ona da, eta hortik suertatu zen. Eta, bueno, beste intentzionalea de asko esan diago barik, osea, estilo hori nahi nuen apur bat ekarri, eta, bueno, horretan saiatu naiz.
0: Ezakita dibez, zure kasuan, zein izan den, zure lan egiteko moduan, ibaia, ibili naizelako orpur bat honek esaten digu hau, honek egiten du lan, ezakino, nire nere burua kokatzeko, eta pentsatzen nuen, bueno, pues Markelek ere ez bakarrik pertsonaiak eta historiak, baizik eta, bueno, ariketa espekulatibo horren barruan, testu ingurua ez da zentrala, baina testu inguru bat asmatu behar izan duzu, hau da, instituzio batzuk daude, legeak ez dira horrela gertzen, baina, bueno, logika politiko bat ere somatzen da, ez dakit, ezer zenuen pareta gigantesko bat ez etxean, edo memoria oso ona duzu.
1: Ez ez da, kuaderno bat, bai. bai, egia, gainera, claro, zaila da, zuk bai, novelan esati bat bada, erakustea nolako den etorkizuneko gizarte hori, ez? Instituzio dauden, ze goteko modu, nola egiten duten lan, ez? Kontu horiek bai, baina, claro, azkenan aria ez da hori, aria da, eriotza bat egon da, eta pues, horren testigantzak orduan, oso arraro alitzateke norbaitek, demagun, gaur egun, norbaiti azaltzea, gure gizartea horrelakoa da gauri, ez da sinizgarria, ez, orduan, detail horrek joan berziren agertzen, ba, bueno, testiguren arabera, baina beharren arabera, baina ez oso esplizituki, oso puntualki, ba, apurrat irakurlea joateko ulertzen, baina alde horretatik, ez. Orduan, bai, ba, neukan apunte batzuk, bintzat kontra esankorra ez izateko, eta bintzat jagiteko, nondik doazen, eta gero, bai, egia da, testigantza batzuek, azkenean testigantza batzuek historio bat edo historio batzuk kontatzen ditu, ez? Ba, bai ematen dute joko horren inguruan hausnartzeko ba, eta trama horti pasatzeko, ez? Adibidez, ba, adibidez, kide bat, testigantzetako pertsonaia batek egiten du lan nagusien egoitza batean eta hor kontatzen du, bueno, zorratzakoa joan zireneko, bueno, kontatzen ditu hor gauza batzuk, ez? Historioa kontatzen du, bai, azken batean erakusten duena ere bai da, bo, bueno, ze zaintza sistema dagoen etorkizun horretan, zeintzu diren zaintza sistema horretan lanean dabiltzanen kezkak, zeintzu diren gainera hor zaintzen dituzten nagusi hoiek aurreko mundutik mundu berri hori nola ikusten duten, belaunaldien arteko talka, ez, bueno, edo lehen aipatu duana, ez, beste bate kontatzen du, ba, zorratzekoak, hori, Liberty Cityra joan zireneko bidaia hori, eta hor, balen zan dugun izpilu joko hori, ez, azkenean, bestearen gizartearen asaltzetik, hor, bai, badu ez da, bai, elkarrezeta batzu parkatu, haiekin, eta haiek ere asaltzen dieten olakoa den, haien gizartea, ez, da hortik ere ikusten ditugu gauza batzuk, eta, bueno, hor, badu de, gauza batzuk, ba, agian, surrealistak ematen dutena batzuetan, baina, bueno, ez direnak, ez, eta bai, ez dakit, testu inguruak berak ematen du historioak sortzeko mamia edo, eta ja, bai, horrela, eta gero beste batzuk ere, bai, ez dakit.
0: Zui bilizarela imaginazio ariketa sakon eta luze bat egiten urtetako ariketa. Egongo gizarteaz askotan esaten da, helduleku faltak ditugula, ez? Egongo testu inguruari eta etorkizuna irudikatzeari bidean. Halako ariketa espekulatiboak orokortu beharko genituzke?
1: Ba, a ber, bai baina, ez? Egia da, hor, ez, batez ere azken, ez dakit, bospasei urteetan edo, esango nuke, hor badagoela eta teorizatu da, eta jente asko kitzei dut, eatzi da liburuak, ez, apura daukagun utopia faltei buruz edo, ez, azkenean, bai, zineman, telesaietan, literaturan, ba, ez dakit, saga distopikoak eta egon dira, ez, bueno, horrek ere, esan nahi dut, distopia bat egiteak ere, normalean distopioi planteatzen dira kritika bezala, ez? Gaur egungo gizarteari kritika egiteko tresna moduan uste dut erabili izan dela distopia, baina bai, horren atzean dagoen ideia dela, betiko hori, ez? Zerra zirudikatzen dugun, ez? Etorkizun distopikoa, baina ze zaila den, etorkizun hobe bat irudikatzea, edo, bueno, esaldi famatu hori ja ez dakiten Mark Fisherrena, edo Jamesonena, edo, baina hori errezagoa munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoarena baino. Bai, hori egia da, eta bai, behar ditu horrelako ariketak, eta behar ditu artean utopiak, bai, zineman, literaturan, eta abar. Uste dut, apurka-apurka gero eta gehiago ikusten direla, baina aldi berean ez dakit ezote dagoen horrelako boom txiki bat, ez hainbeste utopiarena, baina bai, venga, utopia behar ditu, utopia pentsatu, eta bai, ariketa horiek ondo daude, baina, bueno, uste dute bere neurrian, ez? Uste dute utopia bai utzi behar dela literaturarako, arterako, eta horrela, baina agian ja benetako eragile sozialek, mugimendu politikoek, ja, pentsamendu utopikoa edukitzea, pixka bat, ez dakite, apur bat, arriskutsua ere izan daitekela uste dute.
0: Itzegin dezagun ere lehiuraz. aurkezpenean behintzat bai aipatu zenuelako hori izan dela nolabait agian beste plano batean, plano literarioago batean, zure bilakera konstantea. Ze zentzutan liura.
1: Bai, ba, jo, hasi nintzenean, hasi dago historietan idazten, hor dago pertsonaia bat, ametxkobo, ez? Bera kontatzen duena, tegual bera da apurat hori gehien gorpuzten duena, ez? Kontatzen du, bueno, sorbatzeko pertsonaia batzuekin, eta duki zuen harremana, hauretako baten maitalea izan zeneko sasoia, eta bai uste du kontatzen duela horrelako liura batekin, gure gaur egungo, bueno, gaur egun ikusita, iaia infantila edo eman dezakela, ez? Eta, bueno, uste dut gaur egun liura hitza ba dagoela apurro bat, ez dakit. Osea, jende astut ikusten bereziki liuratuta edo ez dakiten etxipena edo no esatera, eta jendea engaiatzen da gauzekin edo horrela bai, baina liuratuta ba ez dakit. Orduan bai nahi nuen, bueno, elementu hori apurro bat sartu bentsa pertsonaia batzuetan, kontatzeko moduetan, ez? Batzuet igual apurat ansiosoak eman dezakete kontatzera, baina, bueno, lehen liuratuta daude horrekin, eta bizi dituzte gauza beste modu batean, ez? Adibidez, gaur egun agian olako pasioarekin bizitzea, ez dakit, politika, artea, bago jentea, ez? Baina, ez dakit, hain begi honez ikusten den, eta ba, irudikatu nahi nuen, ba, horrelako etorkizun batean, ba, gauza normala dela, eta jentea, bintzat, ez dakit, posa goz, orion txuago, baina, etzat, gauzekin liuratzen dela gehiago, eta, uste du, badela munduan egoteko modu polit bat, eta, bueno, ba, bai sartu dut modu baten edo bestera saiatu naiz hori hor txertatzen.
0: Uh-huh. Amaitzeko, Markel, novela antiutopikoa. Nik uste dut, kalterako eta onerako, bereziki kazetariontzako helduleko handi bat izaten delako, eleberri bat edo liburu bat argitaratzean, etiketa bat ematen da, ala beharrez. Orain astetxo batzuk pasa direla, feedback pixka teuki duzula, hasi zara orain di kanti utopikoarekin edo vuelta bat eman nahi diozu horri.
1: esan nuen batez ere antiutopikoa dela, ze izan daitezke gauza asko, ez? Novela utopikoa da, ez? Ba, esan dizua moda, gurea baino etorkizun hobe batean gertatzen denez, gaur egungo gizarte izango nuke bai, novela utopikoa da, testuinguru utopiko batean edo gertatzen delako, ez? Orduan, novela utopikoa bai, egia da. Esaten nuen gehiago, ba, antiutopikoa zela azken batean, uste du novelaren funtza bera delako utopiari kritika, esan nahi dut, utopia ulertuta, ez dakit, utopia ez da horrelako arkadia soriontsu bat, eta ez, aurreko mende batzu lehenago, eta utopia planteatzen zen bezala, ez, azkenean gizartea dagoen neurrian gatazka dago, eta zapalkuntzak handiagoago txikiagoak, baina egongo dira, eta hori problematizatu behar da, ez, orduan, bueno, bazen utopiari kritika bat, oda, utopia bertati bizi duzunean, jendeak ez du ikusten hori utopia bezala, agian, fantaseatuko du utopia berriagoekin edo hobeekin, ez? Eta, bueno, horregat izaten nuen novela antiutopikoa dela, eta utopiari kontra egiten diona. Bai, egia da, ba, etiketa bat ipintzekotan hori aukeratu nuela, behintzat zer esan amaten duelako edo, baina orduan distopikoa, ez da distopikoa, ez da etorrizun txarrago bat, orduan utopikoa, bueno, ba, utopikoa, baina antiutopikoa, orduan, bueno, etiketa hori bilatu nuen, behintzat nik ja bat markatzeko, ez nuen nahi ere ez, inok esatea ez da igual, zientzia fikzioa denik, ba, agian bada zientzia fikzioa, ez, genero bezala, baina, bueno, niri behintzat zientzia fikzioa tortzen zaidanean burura, bat tortzen zaizkit, espaziontziak, autoak egan, eta horrelako kontuak, eta ba, horrelakorik, ba, sentitzen dut, baina, ez dago, eta, bai, antiutopikoarena, ba, ez dakit, amu bezala, bai.
0: Ongi, baina duen utopiak.
1: Hori da.
0: Irurteko prozesuaren ostean, ez dakit orain atxeden hartzen ari zaren, edo idazketarekin ere liuratuta zauden, eta laster berriren bat izango dugun.
1: Ez daukat ez erre eskuartean, egia posinago emaitzarekin, eta bueno, orain beste temporaldi batean bintzat ez daukat ez erre eskuartean, orain ba, gogotxunago hori, apur bat, sorbatzari buruz la jente zer dion, bintzat, kritikak eta jasotzeko, eta bintzat horri buruz, agian, ez dakit bateak etorkizun batean, gogotuko zaiz zerbait, baina oraingoz ez erraz.
0: Ba, Markel Sánchez, zorionak. Bide luzea egin dezala sorbatzak eta eskerrik asko. Naiz irratian izateko tarte hartzagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
1: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin, nire minaren egia. Eta badut kansantzioa arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke presentearen atean, nire gelatik kanpora gau da nik hau idaztean. Gau da nik hau idaztean, nekearen mareagora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere, bulartxu, zeren eta jaio, nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta bere berdugoa, herritar labean, kontentu kizkaltzen da fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotzago. Besterik ezin da, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizienak animatzen
7: diteu korrika
6: egitea.
7: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Beste mikro hori da, bai, orain. Kaixo, kaixo. Horrela si behar da saio bat, eh?
2: Bueno.
1: Da, atzoko, bueno, aurreko, ez dakin deizko tertulia bezala.
2: Gauza okerragoak egin ditu.
1: Bai? Bueno, ez dakit. Bai. Neukan prestatuta sarrera bat superpolita.
2: Bueno, horren hartu.
1: Vale.
2: Asi berriro, kaixo, kaixo.
1: Venga. Kaixo, kaixo. Ongi etorri ahotsen atzean tartera. Gaur, kontatu nahi nuen, normalean naiz, bueno, bai, eta hau Ikerrek bai izatuko du. Goizetan nahiko isila izaten naiz, kostatzen zaidalako esnatzea asko. Ikerrek goizero errepikatzen dit, lo aurpegi daukadala.
2: Eta ikusi kostatzen zaidela... titularren bideoak.
1: Aizo, hor nahiko espabilatu nago, ez?
2: Ose... Bueno, aurpegia...
1: bueno, eta hori makiatzea dago.
2: Eta goizetan zazpitarriak izaten direla.
1: Bai, baina, bueno,
2: gehiago... dago.
1: Bai, guretzat bai, baina entzuleak ikusten badu gaueko amaiketan esango, ostras.
2: Hombre, gaueko amaiketan eguneko titularrak begiratzen ari baldin bada, akaso arazoa ez da gurea.
1: Hori da, bale, horretzat. Ba, gaur esnatu naiz, oikoago baino isiago daukatalako ez darria nahiko gaizkin.
2: Eta kutsakor.
1: Hori ez dakit.
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Bai, izan daiteke.
2: Bai.
1: Bai, ze ari zaitan jina nahik puzten.
2: Bai, eta ba hori, pare bat ditugunak hau eta batzen, gertu xamar egon garela uste dut. Nik ezkerraldean bueno, nabaritzen hasi nahi zerbait.
1: Benetan?
2: Bai, horregatik bueno, joat.
1: Ba, xamar egin zuen izburrai, baina gaizki sentitzen naiz. Bueno, etorri naiz kotxean gaur izango dugun taldearen diskoa goitik berantzuten berriro, pia gustatu zaidalako, eta nik baino beto beraiek aurkeztuko dute beraien burua. Donostiako talde berri bat da, Zeatik ez, izena batik orain galdetuko diet, baina gaurkoan irekin dauzkat, June El Campo eta Miriam Arraiza, egunon.
3: Egunon.
1: Txalo batzuk edo.
3: Txalo
1: batzuk. Zer mundu zaudete?
3: Ondo, ondo, iesan oso oso pozik, ilusionatuta eta oso gustora.
4: Nik esan beharra dakat ere, niretzako goizako gorrak izaten direla.
1: Bai, konfirmo.
3: Konfirmo.
2: Ari nintzen pentsatzen, aurreko astean izan balitz, hau, kaso oraintxe atero ingo zirela estudiotik, bada espada.
1: Zeba?
2: Karo, agina eta kontuak eta kutsakorra eta aipatzen hasi garela eta kontzertu yeah. Berezi bat edukita tartean. Ba, kaso estudiotik hankar ingo zutela.
3: Akaso, ala, akaso.
1: Ba, edo, bueno, maskaria jarriko nuke edo... ez daukat, baina, bueno, zerbait ingo nuke. Bueno, lehen nahi patu izet, Zeatik ez izena duzuen taldeak, nondik sortu da izena?
4: Bueno,
3: dale.
4: Farko, ez? Bazkenean, izenak islatzen du pixka gure filosofia. Asi ginean taldea planteatzen zeatik ez dugu taldea tingo. Eta hortikan, ba, orain arte egin dugu ni biblido osoa. Bueno, Junek badaka bere erlazio aldrebesa izenarekin, baina, bueno, nik uste duen ja konbentzituta da, hola.
3: Bai, egia da, bori, mirik zandun bezala, hasieran ez hitz edala gehiagik gustatu esan, jo, zeatik ez da pixka bat soinu horrekin bezala. Baina, bueno, geroz eta gehiago ulertu duan enean esan aia eta hori, ba, pixka bat esan aren erroa, kasi. Ba, geroz eta gehiago guztien zaitela eta orain bozina, orain guztien zait.
2: Ni galdetu nahi nizuena da. Eta ikusi duzuen ean, ez dakit ikusi duzuen, pentsatzeko baietz, etzaketen bueltan birak zergatik ez izena zuela edo kontzertu zergatik ez izena zutela.
4: Eski, berando batea zan.
3: Gainia komentatu gure plan.
4: Baina, bueno, azkena zin behar dezu.
2: Zuek akaso kantuaren izen ere zuen duten jakingo? Kasteak zarete oso.
3: Keba,
2: zergatik ez kantu existitzen zen nik ere.
3: Keba, ez,
4: egia da, bilaketa genula, aber, ea talderik zegoen jakiteko, ea zer zegoen jakiteko, eta ez zegoen. Bueno, bai, bat zegoen talde bat...
3: Baina tola, zen zergatik ez.
4: Ez, separatu claro. Da eta urtia...
1: Hau desberdina da.
4: Joga, bai, ez dakitzen egin, aguretzako izena, eta listo. Tiko inerke zer esango.
3: Baina ez gerun espero ez dara... jendera listea, osea, bai yeah. Gure inguruko jendeari bai, baina ez apatean zeatik ez dago, bai ama, meka buena leche.
1: Hora izena bada pegadizoa.
2: Bai.
1: Bai, erreixa da sonoriko kientzuteko bai, eta geratzen bai. Den horietako bada.
2: Bai, horregatik. Justu ikusi nuen, ez da, nara, kasualitatea denboran, ez, koinzitzea gauza hauek,
1: bai.
2: Gertatzen dira.
1: Gainera esan nintzen, zuen kantuak badaukatela intimitate berezi bat, ezakit, sortze prozesua taldean nola izaten den.
4: Ba, egia da lehenengo EPE hau izan dela pixkat, Max Mix. Ba, Junek idatizun etxeari, bueno, ema zu pixkat azaldu zergatik, gustatzen zaizula.
3: Bueno, horrekoan kontzertuan aipatu nuen, gara, guka horren arte eman ditugu, zer, bost edo sei kontzertu ez gehiago.
4: Ez.
3: Eta, bueno, ni aurten naiz Donostin bizen, bueno, reina bai, baina horren arte egon ez kanpoan, hor da, Zaragozan, bueno, bizitzako beste gauza batzuk egiten. Eta, bueno, gauza izan zen, niarea jo nintzela, eta, bueno, azkenan eta izan oso esperientzia txegina, eta voltatu behar izan naiz, eta etxeari hitz egiten du pixkat, ba hori, etxearen inguruan, osea, ba hori, abestiaren logoa edo ere bai da, hori, justo, Zagoseko murutik ikusten den, Urguleta Balboros. Gauza izan zen, nik uste nuela eta autokonbentzitu nintzela, abesti hau Zaragozan idatzi nuelaz. Eta batean, kontzertu batean ikusten ditut. Ba, ni hori, kontzertu emetik botatzen dut roio txapa. Ola egin ziarte, mamatu dut pila bat eta, bueno, bueno, beti, ba hori. Eta batean, txapa hori botatzen ari nintzela, hor, etxe kalten eman genuen kontzertu batean, ikusten ditula, kuadriako batzuk eta ama begira roio. Esta, que está diciendo? Eta nik letu nintzen pixka raiatu horrekin. Eta gero txera jo nintzen eta urrengo gunean uste eta faltzen gindu dela esan zian amak. June, eta kontatu zen una hau, nola? Zaragozan idatzi zen nula. Eta ni bai? Eta zegatita, pero que dices, tia? Besiratzi zen un, agian idatzi zen un, otxaian. Eta ni Zaragozara jo nintzen abuztuan. Eta ni, ai, egia da, orduan. Orduan, ma, bueno, pixkat galderara bueltatuz, egia esan, milik esan duena pixka bat, izan da hori, max mix bat, eta egia esan ez dugu sortu taldean. Osa, bestiari forma eman diogu taldean, baina ideia ja horretik bat zegoen, eta letraia guztiak idatzeta zeuden.
4: Bai, gutxo, egia bestin bat edo beste, igual intro bai izan da, pixka, mamuak argitu zaizkionari pixka gehiago, baina beste guztiak idatziak egon dira.
3: Hori, bakoitzak enagotik. Bere txeko gela nietzeta zukan zerbait, nola bait, ba hori, ezagutaraztera eman, lehenengo taldeari, hori ja bai izan zela pauso, dezir, ostras, nik idatzi dutena, derrependera kutxe barudet, hemen, lokal batean, pum, agian ez zaila gustatuko eta...
4: Eta askotan iazten dezula ere, zu sentitzen ez onzu zerta, ez da jo, esponitzea horrela zure maia sentimentala batzutan gogorra egiten da, nahizta zure lagunak izan.
3: Bai, eta bueno, ba, ideia hori, hasierako ideia guztiak bagenitun bakoitza bereak, kasu honetan adidez, epe honetan abesti ginenak birik idatzi zitut.
4: Bai.
3: Eta orduan gero eraman genitun, ba hori, bakoitza beridea taldera, eta guztien artean, ba, pixkat, musikatu edo forma eman edo...
1: Polita izango da ere ikustea zuk sortu duzun zerbaitek nola hartzen duen forma gero ere taldean, ez?
4: Osan iritzi zen.
3: Super heavy.
4: Ere, nola zure hasierako ideia batek taldean ere nola hobetzen, osea, hobetzen dan, osea, hobetu iten da. Askotan igual isten gera zu daukazun ideia batera, eta hori ikasin behar den gauza da, esan behar da. Baina gero azkeneko gauza ze polita ateratzen da, jendeari nola gustatzen zaio, nola ere jendea implikatua sentitzen dan, igual hasierako ideia batzuk idatzetako ideia soil batekin etxaltzen ekana, eta hori ere super polita da.
3: Bai. Bai, total.
2: Bai, kasi egin behar dela esan duzu.
4: Bai, kasi behar da. Ez da guztiz
2: erresan, Zer, klaro, da zure parte bat norbait ien batea taldatzen ustea, eh?
4: Claro, bai, guztiz. Claro. Eta igual asean esatzen bai, venga, eta ez da guztiz, baina venga, eta ez gero jutentzea hortaz ikasten, eta bueno, iritziz baina jasotzen eta oso.
3: Bai.
4: Oso polita.
3: O moldatzen zea, o nik ikasi eten gauza garrantzitsuenetariko bat, izan daiteke ziurenik taldean, ikasi behar dezula moldatzen. Ze, azkenean, zu bakarek egiten badezu, solista moduan joten bazera, ba, egia autonomia zean bezala, ez? Ba, zuk erabaki dezakezu. Ez, ba, hau egingo dut, eta hortara zaude oso lotuta, baina taldean zaudenean, ere bere gauza hona ditu, baina beste gauza bat dakana da hori. Kasi behar dezula moldatzen, eta denek ezin degula denek ezin gara ados egon guztiakin, eta bueno, hori.
1: Ba, lehenengo abestearekin joango gara, nik aukeratu duan lehenengo abestearekin, eta hau da, errudena.

0: Bueno, abesti honek hasieratik planteatzen du errua. Ez dakit, galdetu nahi zen horrela orokorrean, ea, bueno, aurkitu duzuen erruan horrena den.
1: Bal, bal, galdera. Nik uste dut errua dakagula denok. Hau da, denok izango gera pertsona baten edo historia baten maltzurra.
2: Erruduna.
1: Erruduna, momentu batean edo beste, hori da. Ordo, nahizta saiatu hori da, biztega besteaz, nahizta saiatu igual gauzak ondo egiten, zu batzutan ezin duzu saiestu mine egitea beste pertsona bate, ala-alako, bizitza. Mm-hmm. Eta ardu ma bihurtze zera hori, beste edo historia baten, maltzurra, eta eslokei.
0: Hasierako esaldietan bai aipatzen duzu, bueno, errua kanpoan edo beste batengan egongo balitz moduan aipatzen duzuelako haserretu dela odeiekin, beraiek dutela errua. Ez dakit zer adierazi nahi izan zenuten errua kanpora botatze horretan.
1: Beitu, nik itete, bueno, idatzen una bestia eta izan zapisa metafora. Esanez, batzutan, hori, ba botatzen degula euriari konturatu euriak ero lorak ematen izkigula, ez, mm-hmm. Errua botatzen dugu, orain sufriarazten ari gaitun horri, konturatu gabe sufrimendu hortatikan ere gauza honak ateratzen dirala. Mm-hmm. Eta horregatikan irutzen zitzaiten, bueno, oso metafora polita bermontuen. Baina, bortxe.
2: Bai, eta pixkat beti esan izan deguna, ez, azkenean, zein da erruduna, zein edaka errua, zer da errua, eta nik uste bakoitzak hartzen duela errua, eta edo etxea edo abesten dugun edo zer gauza bere propio bezala eta zuk egin dezakezula hori interpretazio libre hori eta hori ba miren kasuan ba izango da pertsona bat edo zerbait den kasuan beste bat eta mm-hmm. Psikodorola.
0: Horrek gainera hor aipatu duzu zeuriak batzutan loreak ematen dizkigula eta horrera aipatzen duzu batzutan ezin dugula ikusi erru horrengatik ondoan daukaguna eta horrek ematen diguna. Ez dakit zuen ustez zenbat itxutzen gaituen bakoitze batzuetan minak.
1: Fua. Nik uste dut
2: guztiz
1: itxutzen zaitula bai. Ba, sentimenduak azkenean dena aldatzen dute, perspektiba aldatzen dute eta igual gero aurrerago ere esaten da bestian, ba, denborara ikusten dala perspektibarekin eta bai, esango galderara erantzun dez, bai, esango nuke aldatzen dula perspektiba, nire iritzi personala, nire esperientzia bai. Personalean
2: nire ere niri esperientzia pertsonalen bai pasazait pixkat kontrakoa ez, adibidez egondan ere bizitzeko momentu bat non sentutu nahi zen oso errudun beste pertsona bati mina egin izanagatik eta horrek eragin di niri mina ni nirekiko mm-hmm. Enaraiteko ba hori juizi bat bezala ez, ni nirekiko eta ba justo epaiketa guzti horretan, autoepaiketa guzti horretan ere bai, nik nirekiko neukan erruak eta eragin didan minak ez ditela utzi ikusten bagarai hartan pertsona horrekin egin ditu momentu honak eta egin ditu gestu politak, ordan, ba hori esan dugun areno, bakoitzak hartzen du pixkat berea eta bai, ze puntura arte itxutzen zaitun errua, ba, desente erarte.
3: Hortaz esan daiteke erakutsi bai barruan duzuen hori, baina pixka bat difuso usten duzela ez personalizatzeko inork zuen letretan bere buru ez inork topatzeko.
2: Ez da berriro?
3: Hau da, esan duzu ez, bueno, izan daiteke hemen harreman batetik ondori bat ateratakoa edo holako gauzak.
2: Bai.
3: Baina era berean ireki xamarrak usten duzuela bakoitzak bere egin ditzan.
2: Bai.
3: Horrek esan nahi du batzuetan nola baitere, nik kontatzen dut, baina ez dut nahi esplizitu egia izatea nire burua azkenean babesteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, askotan igual ez duzu pertsona hortaz egiten, ez duzu situazio edo gora hortaz egiten, baizik eta sentimendu eta sentimendua bai dira guztia partekatzen dugun zeu zer, eta horregatik mm-hmm. anikustetere konektatzen degula jendearekin esango nuke, horregatik anizan dugu fida positiboa, ze bai hitz egiten degula ba, egoera batek sorten duen sentimendu horri buruz eta sentimendu hori askotan kolektiboa jaina asko pasatzen du egoera berdina.
2: Inkluso gure artean, eta aldeki, bueno, gero nahi bazo kontatzen dugu nola ezagutu bine. Kontatu dugu bine aldiz, baina. Neri mirik lehenengo abestia bialdu zidanean, ba hori, izan zen letra entzuten lehenengo aldia, melodia entzuten lehenengo aldia, eta ulertu nun hain ondo esan aizuna, eta ez zuen espizitu gizate, baina ez daki nola bat konektatu nun, eta esan nun, buah, mire guazaren saiatzera. Bai, bai, eta hori, esan nahi, kanpoko, oza, taldearen parte ez den jendearekin konektatzeko, baina batez ere, nik uste dere gure artean egon dela nola baiteko sentimendu konexio hori.
1: Bai, bai. Mm-hmm.
0: Gero hor, uste dut badagoela abesti honetan esaldi bat, pixkat norabide aldatzen duena, dela etzarako hartu oraindik niri egiten didazula. Ez dakit, kanta hau izan daiteke norbaiti zuzendutako oiu moduko bat, baina baita ere behar bada gure buruari, ez da? Askotan Junek aipatzen zuen horregatik, ez? Ez garelako konturatzen batzuetan gu gure buruari egiten dugu lamin.
1: Hori da, azkenean, osea, guztionek, goera guztionek sortarazten duen errua da azkenean zuzure bure jartzen dizun zama bat. Edo askotan edo beste pertsonatik jartzen dizun zama bat perspektibak entzen dizuna. Orduan, zama horrek mina ematen dizu. Eta esaldi horrek ba, egiten dio oiu min horri. Osa, oindikan mina egiten dira, oindikan sufritzen ari naiz, honengatik eta horretik. Bai, bai.
0: Hor badago, bueno, ikusi dut kantetan zehar hainbat lehen apuntatuta ditut gero esango izkizuet. Simbologiak errepikatzen direla, hitz batzuk asko errepikatzen dituzela, horri inburuze galdetuko dizuet. Hemen, adibidez, euria bai aipatzen da, eta hor dago metafora oso polita asko gustatu zait, euria banintz bezala ez zaitut bat ere aixola. Ez dakit, kasu horretan euriak zer aldarrikatu nahi zuen edo zer esan nahi zuen?
1: Hau da, euria, aher, nik egiten dute errua botatzen dizun horri, izan bezateke euria.
2: Uh-huh.
1: Eta, ola, eta askotan, dunean, askotan esaten duguna, zena nintxututa situazio horretan, etzera, etzaizua asola, botatzea zuena, eta etzaizua asola, nola sentiarazten dezun euri hori, ez? Zeratik handaka euriak errudena, benetan, si loreak ematen dizkigu.
0: Uh-huh.
1: Orduan, hor itetena, bueltatu hasierako metaforara, eta esan, bera banintze zela, ni, ez zaitut bat ere asola. Osa, euria izagintzateke kasuntan, ni abeslaria. Baina bai. Osa, hori nik egiteten interpretazioa, jaro. Berriz ere...
0: Bai, gero interpretazioa libra da.
2: Bai, bai.
1: Jaro. Osa, ala espresatu nahi nun, bai, bai.
0: Eta gero, hori aipatzen duzu ez, azkenean euriak loreak ematen dizkigula eta hori ere ez dugula ikusten, uste dut bai izan dela kanta hau behar bada gizartean askotan gertatzen zaigun kontraesan hori, ez bizitzako kontraesanak azaleratzeko modu bat.
2: Ba, guztiz. Bueno, nire ustez, guztiz, lehen esan duten bezala, hau ez zen izan, mirik, hasiera batean bihal ezean abestia, gero, bezala itzen ingo dugu abestiaren inguruan, baina nik bereziki konektatu bet nik ustez errudena abestionekin. Ba hori, esaten duguna batik, ba, erruak eragiten duen itxutasun hori, itxutasunak dakarren mina, eta leheno, aipatu betena ez, ba, nire kasu pertsonalan izan da auto epaiketa hori. Orduan ba bai, pixkat horren arira ba bueno, euria eta nik ondo ulertu nun mirik esan nahi zuena eta nola baita esan nun, ba, ostras, deskribatu duzu perfektu esan nahi duena eta ez nekin nola esan eta bai, pixkat horrela.
0: Bai, ezakit, iruditzen zait abestia orokorrean badela erruarekin daukagun mekanismo psikologiko bati hausnarketa bat egita, ez? Eta ez dakit, galdetu nahi nizuen, pixkat buelta emanez, zuen ustez errua beharrezkoa da mina, barruko mina ulertzeko?
2: Nik ustez konsciente izan behar zerala, zerbait gaizki egin dezula, ez? Ez bazera, zan ahet, mirik lehen esan du, beste pertsona baten historian, beti izango gara errudunak, denok. Orduan, jakitea eta konsentizatea eta konturatzea, aizu ba begira, nik hau gaizki egin dut, nik pertsona honi mina egin diot, ustez garantzitsua dela eta errua euki behar degula, osea, nerezat beti izan dira oso baliagarriak eta oso garantzitsuak emozio guztiak. Bai poza, bai tristura eta errua ere bai, ze azkenan ez bazera errudun sentitzen, beti jungu zinak, ba, nik ez diotin hori, ez ere egin, eta...
0: Bai, autokritika behar ezpa da, baina bai. Zama hori edo, bueno, zure bura fusti gatu gabe, ez
2: da? Ja, hori da, hori da.
1: Nik aldi beren zain, zuk igual erru hori lotzen ez du empatia puntu horrekin.
2: Bai,
1: izan dut. Eta erruak ditu igual bi arpegi, edo izan itezkenak, bat zama dana, ez? Edo igual, ere zure burua nola bat, ba, bueno, eskusatzeko, ba, errua beste bat ibotatzen dio, eta loke sea. Eta bestea da hori, empatia puntu hori, ba, nik dakate errua, nik egin ditu gauza gaizki. Orduan, ba, bueno, depende nola hartzen dugun. Nik uste beharrezkoa dela, batez ere, etapa batzuetan aurrera pausoak emateko. Baina ez beti zurekin eramateko.
2: Bai, bai.
0: Ba, osnarketa honen ondoren, urrengo abestiarekin joango gara. Uste dut, nahiko ondo laburbiltzen ari garela abestiak. Eta urrengoarekin joango gara, da, loak hartu baino lehen.

0: Bigarren kantonek esango nuke melodia aldetik bai dela berra da mugituagoa, baina letrari begiratuz gero konturatzen gara aurrekoan bezala sekulako osnarketa dagola. Eta askotan hori gertatzen da, ez naiz eta kanta batek alaiaman gero barrotik begiratuta sakontasunak hor jarraitzen duela. Horre lehenengo esaldian aipatzen duzue arrapa ez gaitzaten zerretik gaude iesik.
1: Vale.
0: Venga. Jareko
1: nahi zutaz. A ver, ez, batez ere batzutan, daude etapa batzuk, ba, juniten direnak, eta ezin zea etapa horretara bueltatu. Eta nik isla datzen dut, bueno, nik pillo bat pentsatzen dut, loak hartu baino lehen, bale. Ja, da, momentua rutinatik atatzen naizena, momentuaten gelituiten naiz, eta orduan burua hasten da lanean. Eta ez dakit askotan...
0: kalterako den, ez?
1: Hori da, oberako kalterako den. Eta momentu horietan, da, ba, igual beste etapa batzuk itxi direnak, ba, indikango gora azten dituzunak. Orduan, itxi gabe... ilusio hori ematen du, orduan horren harrapaz gaitzaten da, bueno, loak hartu baino lehen berriz ere bultatuko naiz egoera horretara, ba, akitelako loa hartzetenean ja berriz ere, bai, ez zaitu zela izango egoera hori edo kesea.
2: Bai, nik uste dut ere bai pixkat jabetzen zelala, ez? Abira, hau nire bizitzan egon da, baina ja ez dago, eta horrek eragiten didan, bueno, horrek dakarren guztia, oso, lehen egon gara itzaiten erruaren inguruan, azkenean, bakoitza beti ukiko du bere interpretazioa egoera baten inguruan, baina bai, ematen dizu nagean nostalgia hori, ezira, hau bukatu zait, eta...
1: Hau zuzen kidago lotuare pertsona juni egintza izuna, osea, horta, orduan, eski jaetza hau de pertsona egin, orduan da, bueno.
3: Niri hemen, esan duzunarekin, eta... Bueno, argi nalako izketan, eta nola ezagutu zineten da, bueno, biofisioterapia ikasi duzuela, horra ezagutu duzuela elkar. Loak hartu baino lehen, pentsatzen jartzearen hori izan daiteke besteak zaintzeaz, pentsatzen zaudela egun osoan, eta behin hori bukatuta etortzen dela zure burua zaintzearena.
2: Total.
1: Izan daiteke, askotan, ez dakit, askotan ere ez dugu pentsatu nahi. Osa, ni alakoa nahi, zere, rutinan sartzen naiz, mila gauza egiten ditu eta gustatzen zait, eta kizergatik anain beste gustatzen zaiten, igual, hori,
2: burua da. Burua da.
1: Kau, usteko burua, ez dakit. Eta bai, izan daiteke. Bai, igual momentu horiek hartzen ditugula zure guran pixkat ere jabetzeko, zure buraz jabetzeko, ez?
0: Hor, zerbait intimoa sartzen duzu, besarkada bat, uste dut, oso konotazio intimoa ematen diozuela besarkadari, izan daiteke behar bada oroitzapen horiek besarkatzeaz?
1: Bai, hori da. Agur moduan, gauza polibat moduan, besarkada irutze zait, ba askotan beste afekzio mota baina askoz ere intimoagoa. Mm-hmm. Eta nik hori espresatu nahi nun, besterik gabe. Mm-hmm. Bai.
0: Aire aipatzen da, jartzen dituzte olatua eta ilargia esaldi berean, azkenean, bueno, baki golatuen eta ilargien artean badagoela hor ziklo moduko bat, baina niri iruditu zait ziklo bat beharrean atzean dagoela onarpen baten ideia, ez?
1: Nola esan ez onarpen?
0: Hau da, zikloa onartzearen ideia, itxi denaren ideia, ezakit.
2: Ah, bai. Hora, azkenean letrak esaten du ez da, nola eskatu olatu ilargia aztea, azkenean dena dijo alotuta da, eta imaginatu esaten dugu, nola eskatu lorei euria azteari, bai, ez? Euririk gabe ezin direlako azi, berez, ordan. Bauri, esan dezunaren arira pixkat, zikloaren onarpen hortara badago nik ustet diratu eta esaldi hori izan zen, leheno esan deten moduan, ni mirik kautibatu dira esan dira. Bai, total, hori izan zen.
0: Hor ere, galdera bat egiten da, ea bidaian galduko zareten, ez dakit identitatearekiko galdera zuzen bat izan zen hau?
1: Totalmente. Bai. Azkenean zure inguruan dauden pertsonek zu sortzen zaituzte pertsona bezala ere, bai? Eta, pertsonan juten zaizunean, zure identitateen parte ere jun egiten zaizu, eta batean aurkitu inbartzea, eta esaten da, pixkati iparran norantzaren inguruan, bai. Aher nora kajon bartzean, bizitzan ez, eta zuzen kilotuta dago, bai.
0: Baina liberean, norabidea aldatzeak bai edo bai derrigorrez esan nahi du galdu egingo zarela?
1: Hor dago galdera.
2: Edo agian berriz egiten zera. Sanaet, nire ingurunan adibidez, bueno, gaztea gera, pertsonak, harremanak, ezakiz zer. Eta nik usteet, hain etapa gaztean ezagutzen dituzun pertsonaek, badaukatela zure nera bezaroan, batez ere, nolabaiteko impacto handia. Eta batez ere, bizako momentu horretan non zuzaten agian galduta, eta zauden aserre, eta zauden munduaren aurka, eta gurasoen aurka, eta etxean gaizkita. Azkenean, momentu horretan ondo zure bizitzan sartzen den edozein pertsonak egiko du nolabaiteko zure pertsonalidadean eta izaeran impactu bat. Ona edo txarra baina ekiko du. Orduan, batean, dakit, zure bizitzan 16 urtetan. Sartu den pertsona batek, alde egiten duenean, 19 urte dituzunean, gero 19 urte dituzunean, zu bakarrik aurkitzen zelanean momentu horretan, esan behar ez, ostras, ba, agian aldatu behar dut. Edo hori, aurkitu behar dut nire bidea berriz, ez? Ba hori, iparan orantza aldatu nahian, ba pixkat horrela.
1: Ta asian hori, galduta sentitzea, baina ez duzu zertan, oza, ez, normalean etzea galtzen, normalean. Mm-hmm. Baina asian badakazu sensazio hori galdutarena, ez? Ba, hor pixkat.
2: Bai,
1: hori da galdera azkenean.
0: Eta sentitzen duzu bizitzan orokorrean beharrezkoa dela iparrak aldatzen joatea?
2: 100%. Bai, por supuesto.
1: Hau, ni pentsatzen jarri nautzu, ez?
2: Bai. Nik uste dut gizakiok daukagun gaitasun importante bat dela moldatzen jakitea leheno hitz egin dugu pixkat horren inguruan eta inguru giroa ez da izango beti berdina eta ez da izango beti onuragarria eta ez dugu eukiko dena beti gure alde. Ordan, hortara jakin martezu ere bai nolabait moldatzen eta bueno esaten, ba begira, nik hau probatu dut, ez da ondatera, ez dut drama bat egingo honen inguruan, ba bira, enaiz geldituko espirita horrekin, ai, probatu izan manu, ez, ni beti izan nahi oso zalea goza probatzearena. Eta jun probatu eta gazkatetan.
0: Baikorra.
3: Zeratik ez alegia.
2: Zeratik ez, bai.
3: Eta gero zalantzati bera,
1: Bai. Zerbait zelan, zepela da,
2: Bai. Bai. Ez, ja bai guzti, du, hori egin jazu, betxaraztea berriro. Baina bai, hori, ba, bizitzan zerbait eskaintzen zut eta pratuko, ba, zeatik ez da, gaizkateatzen badan, bepite daukat aukera itzultzeko, egia da, ba, gu bizikiran gizartean ere bai gu badaukagula beti atzera itzultzeko
1: privilegio
2: hori, bai. Eta horrek ere ematen dizula segurtasun puntu bat, gero gauzak egite aldera ausartago izateko nik uste dut.
0: Lehen aipatu duzu kanta hau idatzi zenuela, bueno, loak hartu baino lehen izaten duzun momentu horretan, kanta ere orduan idatzen zenuen?
1: Ba, gezurra da, hori. ez. Goiz batean, euri pilo bat aizun, ez da gizergatikan, euri egiten dunean, wow. Gehiago inspiratzen naiz, hola, igual ezakatelako zer egiterik eta txangiatzen
0: ez gitarra.
1: Baina, bai, goiz batean, esnatu berri, eta horre reflexio txiki bat iten, eta hor txiki datzen nuen, bai, guatzen ez perfeita dut gaina.
0: Bueno, esango nuke, niri ere horrela gertatzen zaidalako, ez? Azkenean, loak hartu horreko momentu hori bai izaten dela, igual niretako bintzate, momentu zaurgarriena, gehien pentsatzen duzula, uste duzue gizakiak egiazkotasun gehiena hor duela. Hau da, osnartzeko kapazitate gehien eta bere buruarekin, ezakit, errealidadea gehien ikusteko momentua.
2: Nik uste egiten duzula, stop, zure egunean. Gaur egun gaza tope, ez, oi mardeta. Eta batean, boa, hori sartuko naiz, eta pum, derrepente, dena azten zaizu, zuk esan dezuna, pixkato batzen zera zu, zurekin, ere bai. Ordan, bada, guztiok, komunean daukagun puntu bat, esaten duguna, begira, nik. Egia da, ba, ez dakiten iluntasuna o gaua o nekatuta nagola, ja, ez dela gehiago pentsatu nahi, baina bai bultatzen zera beti, edo nire kasuan gutxinez, eta nik uste elkarbanatzen dugula momentu hori, zurera, ba hori, egunean zer egin dut, analizatzen dut, ez dakit zer, eta bai, nik uste bai dela puntu komun bat guztionzat, ba hori, zaurgarri, esan dut zela.
1: Igual autentikoena, bai, izateke.
0: Beti gustatzen zait, bueno, ustea toki batzuek pixka bat ere autopromozionatzeko, eta pixka bat ere aztertzeko orain arte izan duzuen ibilbidea naiz eta laburra izan. Esango nuke, orain zaurgarritasuna zare ginela, zuen kantetan oso presente dagoen zerbait dela, nolakoa da prozesu hori zuek, zuen etxetan kanta bat egin eta hori gero publikora ateratze hori?
1: Bua, ba, ba, esango, nik uste oso, oso motivatuta egon ginela hasieratikan, bai, grabaketen asuntoekin, bai, bueno, ilusio bat, ez genekin nola jongo zan. Osa, guk itxu-itxuan hartu genuen, bueno, ben, bai, taldeko denak hartu genuen gure aurreztutako diritxo batzuk, utzi guztien artean, eta atera proiektu bat, printzipioz guretzako izango zana, eta gero, ba, fit bat positiba izan duna, baino, motivazio horrekin batera, gero feedback positibo hori igual, hainbeste eskerrak, osea, super eskertu da gola, baina hainbeste espero egin duena, neri adibidez, pixkat agobiatu egin nindun, enulako espero, osea, eta estresa pixkat bai sumatu etela, batez ere azterketekin harpatu nindulako, kirolarekin eta bar, eta taldean amaitu zute. Aixuak.
2: Ez, baina. Bueno, egia da, atzo baitarekin egon nintzen komentatzen eta esaten zian, adibidez, nik eskubalean jolazten eta eskubaleiko taldean badago entrenatzaile bat, zeinik beste jokalari guztia zuzentzen dituen, baina gure kasuan ez daukagu olako figura bat autoritarioa, baina bai, pixkat dena antolatzen duena eta imar dugu pixkat gure artean, ba, esan nioen, bueno, ba, miri dela pixkat gure entrenatzailea. Ez, baina...
1: Batzutan, eta estatutan zure,
2: bai. Ez, azkenean, ba, bueno, azkenean, ba, hori, taldean... rola juten dira, basira batean ez, baina gero juten dira pixkanaka beste edo zein taldetan bezala. Bueno, asinatzen, pertsona bakoitzari, hor da, ma, bueno. Ez dakitzen zen galdera, zu egin zait, baina.
0: Ez, onderan zen duzue, lasai. Eta adibidez, zuek zaretera letrak idazten dituzuenak, ba, ukazue behin kantak argitaratu direnean biluzte sentsazio hori?
1: Bai. Ja,
2: punto.
1: Bai, punto. Bai, eta gehiago jendeak esaten dizunean, bua, ze guai, zura besti hau, eta zedezu, bale, entzun dezu, letra egin, ke guai, guztan zedezu, eskerrak, eta joten zela la bixat urduri etxera esan ez, guau. Bueno, baina gero hori ikusten dezu, nola, hori, ba, jendeak, konektatzen duen jendeakien, eta bera, bakoitzak, duen bere interpretazioa, eta batzuei, jo, esken eri, gertatzen pagauza politena izan da, ba, justo loak hartu baino lehenekin, esatea eskerrik asko, konektatu dio zen plan, eskerrak ematea besti gaten gatik, nola konektatu dion pertsona gatik, niretzako jazta. Osa, nik espesatzen honen igual sentimendu bat, eta sentimendu horrek bera bere modura konektatu dio eta lagundu egin dio. Jo, nik ezin egei jo eskatu. Orduan, ba, bueno, bai da biluzte sensazio bat, baina eske gero gauza positiboak, negatibak ere, baina positibak ere ematen ditu.
0: Bai.
1: Da horrek, jazta.
3: Kuñadismorik pairatu duzu.
2: Rollo, tipo?
3: Nahi duzu, nahi. Gure artezen
2: dugu bai antes de soparla. Loa kartu bine antes de soparla.
3: Bai, esan gizonak orokorrean, etorriz ezkizue eskatu galko gomendioak ematen. Alako gauzak.
2: Esango nuke ez?
3: Oholtzaren bueltan, kable hori ez daula jartzen, ez dakit horrelako gauzak.
1: Eske, baki zertatzen, hain galduak egon gera, ez dakit horrelako. Osa, sartu gera mundu ontaran, itxu-itxu, jezer jakin gabe, ontzarek ikutu gabe, gitarrari gabe,
2: Materiarik
1: gabe. Orduan.
3: Eta estudiora,
2: izan zen.
1: Venga, hala sartu gara. Horregatik anzaten dizun, ba, pixkat, gero, gizan da bueltan pixkat estres hori, puntu batzutan ez genekin lako nundik anjo.
2: Baina, mirik esan duna leno, ez? Esan duna leno, ba hori, atzik nula, bueno, lehenik eta bain, diskoa, eta egina izan genula ondo, eta garatu genuen Jurgi eta Odarekin, hor, Zumaian.
3: Ozen estudioa.
2: Eta negen egin lan bat guretzat. Dezir, buah, nahet gelditu gustora egiten dugunarekin, eta horregatik ere garatu genuen Jurgirekin, eta Jurgirekin kuñadismorik ez, oza, super ondo.
1: Bueno,
2: bizkortia berak idatzi du, kasi. ez, baina, bueno, egin egin nun zerbait, gu eroso eta pozik egongo ginenarekin. Eta gero ekidu feedback positibo hori, orduan, horregatik oso eskertuta, baina, nimet izan izan den, nila pozin egon, ez zaila metxo batzen, estudio batean egotea, eta, bueno, pasote.
1: Laguntza asko jaso dugu.
2: Bai.
1: Eta ez daki, nik esango nuke ez dugu lakuna izumerik izan, baizik eta laguntza.
2: Bai.
1: Behar izan dugu, eta jaso indegu, eta horrekin super eskertutak.
2: Bai.
0: Eta zer dator zeatik ezentzat 2026 honetan?
2: Baina, miri.
1: Wow. Bueno, ba, ointxe bertan, hilaete bukara honetan, ni, bueno, kanpora ikastera, Utrejera.
3: Hola?
1: Utrej.
3: Hola, Utrej.
1: Bai, Amsterdaman aldean. Eta, bueno, Erasmusa bizitzera pixkat.
3: Bueno.
1: Baina dikan ikasle grainen ian.
4: Aprobetxatu, berda.
1: Eta, orduan bagun izango dugu geldi aldotxo bat.
2: Bai. Orain, bari, hartuko dugu denbora bazake diren bostia bat, eh?
1: Hori, hauztai arte.
2: Ba hori, ba, bigarren diska sortzeko, egia da, sorkuntzaren...
1: Merchandaisina.
2: Merchandaisina sortzeko. Banabil, banabil horretan.
3: Azuzara diseinuak egiten dituen.
2: Bueno, diseinuak edo. Akaso, akaso, ez, ba, bueno, egingo dugu, eta benga, egingo dut. Eta, ba, nire egin beharrak egin ordez, ba, gonintzen, ba, hori, karatula diseinatzen, ez dakiz egiten, eta nire ama, jure, TFG, eta ni bai, ama badakit.
4: Dena batera.
2: Dena batera, dena batera. Ordean, ba, hori, orain, pixkat nik uste erabili dezakegula demorau asimilatzeko orain arte gertatu den guztiaz. Bueno, lehen esan dugun bezala, dena etorri zaigu,
4: gainera, bezala,
2: gainera eta oso azkar eta super eskertuta, eh? Osa, ez daukagu inungo hori, arazorik horrekin. Baina, bueno, orain hasi gara manager batekin lanea.
3: Hori da gehien harretu nahoena, ni?
4: Ba, fijatu ginen, segituan.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Kontertu izan zen larun batean, ba, astelenean nitzen ginen. Bai. Norbait ikusi genuen hor.
3: Bai, bai, bai, bai. Baina, baina baita ere, beren zenan perfilan jarreta zuten. Bai, bai.
2: Bai, bai.
3: Nola izan da hori? Zuentzako gehi bueno, flipatu bertzenen gauzetako bat hori izango zen, bat batean manager bat. Naizta, kontatuko zera, baina, zainut, flipatu behar da horrek.
2: Flipatu, flipatu.
4: Eta zein den, bai, ez da bakarrik bueno, manager.
2: Ez genekin hor zen, eh?
1: Eske gauza hori izan zen. Jo, niri idatzi ziaten, bueno, idatzi zian berak, privatuki.
3: Ba, esango dugu Sergio, eh? Sergio,
2: bai, bai, Sergio. Aixo, Sergio. Dini
3: musika.
2: Aixo, Ander.
1: Bai, agur bat, bero bat, hemen digan, bai. Eta ez, idatzi zian Sergio privatuki, eta nik hasi baten enekin zeintzen. Osa, eske berriz ere, mundu hontan hasi berriak, ez dakik guzer. Eta, pixkat, ba, jartu ez du, barrera hori esan ez, barkatu, zeintzera, tal, baino,
2: txakzatzen bilatu, zentruzado, nor da.
1: Bai, nor da, eta dena ginen un, hola, estalkeatu goiti bera, gainera, gaur egun, bueno, oso errexada, pardon, zin, pam, pum, eta zango, nahi ama, nun sartzen ari gera, guaze guai, baino itxuen, jaber, eta ez gadak egu, eta, bueno, oso jator, hasieratikan oso gertuko, eta super eskertutak, beraekin, bueno, uste gugule proiektua aurrera ateatzeko, ba, bueno.
3: Eta zer esan zizu
1: egan? Kozaskipoan guzti gugula.
3: Esan nahi dut, azteko, esan nahi dut.
2: Kaixo, Sergio Cruzadona, ez dakiz zer, ba, hori musika managerra, eta...
1: Entzun berri zaituzte, zuekin konektatu.
2: Bai, esan zegoen, asko konektatu zula gure abestiekin, eta asko harrotu...
1: Osa, estrukturalki, bai, estribilloak, eta bar.
2: Bai, ordan itzen ginomenarekin hori, mezuidez, eta kasualidadez guk geneukan gure disko aurkezpena gure zirkoan, bueno, zirkoa, zera, urbilen zegoenean.
3: Ah, begira.
2: Bai, hori ere super esker, agur bat ere zirkoko bai, dira, super jatorra, osea.
1: Super,
3: begira.
2: Eta Albazate jun ikustera, zegu gero, jundinen,
3: tapasea. Zirko lasoli ez dela inbideari, nebetu berdin esango dut.
2: Flipante. Eta, bueno, orduan, disko aurkezpen horretara etorri zen, azuzeneko zerretik ustera. Eta, bueno, berarekin bildu ginen ondoren.
3: Sergio
2: eta,
3: Cruzado, gure zirkoa. Vale, bara.
1: Bai, nahiko.
3: Ari da hobetzen, historia asko ari da hobetzen.
1: Gero gondian hor, ba, ordu erdi pasatxo, berarekin. Eta zain, hor bertan eraki genuen aurrera.
2: Ni uste esan geniola, behira, Sergio, ez dakagun idea. Nada, osea, ilustratu pixka bat, zer den guztia, zer den industria, zagun nuke.
1: Eskerrak hori gertuko jendeari galdetu geniola ere, ba, jakiteko, zeintzan, zer. Eta...
3: Ezer suposatzen duen, mara jarratik.
1: Bai, bueno, este esiretasun maia batekin ere astea badalako.
2: Bai, eta ingoiz, osea, hori, izan ez dutena ez?
3: Bai, morratik.
2: Persen hartu gindu.
1: Bai, bueno, superpozik.
2: Superondo.
1: Superpozik eta bai, bai. Eta gaina eta hogeita zerako gogo
4: askoekin
1: guztaiatik aurrera a tope.
2: Bai, intentzia da, bari, miri itzultzen denean a tope jartzea. Eta ja, daukagun zozer gehiago jatzita, bera itzultzen denean gau.
4: Horre, txokolanak zuri tokatuko zizkizu
2: behar da. Eta mertxan, ingo dugu mertxan.
4: Ba, mila esker, June eta Miri garokan gurekin egotagatik. Plazer bat izan da. Guztaiatik aurrera izango dugu zuen berri. eta ea zer datorren zuentzako hemendik aurrera, gu oso eskertuta, eta...
3: Eta datorren hilagetan beste da saioetan.
4: Hori da, hori txik, bai ezko mandi gute.
3: Bai ezko mandi gute,
4: hori da. Bueno. Eta azken kanta moduan, aukeratu dut etxeari, pia gustatu zaidalako, bai kontzertuan emantzen miren espitxa bai dena, beraz horrekin joango gara, eta bueno, urrengo astean izango dugu elkarren berri.
3: Mila esker.
2: Mila esker, mila esker. Mila esker.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

Beno, lako mistika puntu batekin, espero ez zenuen moduan gainera, kaso, azten da Maskak taldearen lan berria, ziklikoa deitzen den lana, eta ziklikoa zer den eta zer ez den, bueno, hori, nik uste dut bukaeran jakingo dugula, bukaeran arte ez baita gehiagi argitzen guztia. Bai, hasieratik

0: Bapatenia harmonietan iluntzen hasten da, naiz eta soinuetan ez, eta gero jasten da agertzen guztia. Nahiko intro esanguratsua datorrena erakusteko, ezta?
1: Bai, nahi ginuen pixka bat erakutsi soinu horrekin pixka bat lehen ahena sabat bezala, dena hasieratik hasten dela, eta pixka bat jaiotze bat bezala ikusi behar da kantu hau, eta diskoari begira gero nola azaltzen den, eta...
0: Ados, ados, ados.
2: Bai, bai, soinuekin nahi ginuen lehen kantuarekin, ba, eman ze mood nahi ginuen album muntan, eta orduan soinu elektronikoak sartu ditugu, eta gitarrarik ez, bateria guti, eta orduan, ez da git, albuma hasteko bikain atxamaiten ginuen.
0: 0000, hortaz, hasiera, ez gauerdia.
1: Hai, hori da, hori da, hasiera da.
0: Badago desberdintasuna zenik, hemen esaten duen, ostras, gauerdi izan daiteke, esnak kanta bat bai ikusten nuen, baina esaten nuen, esnak kanta bat lotarako orduan, nire galdera esaten nuen da, kezkak hori ere tortzen da, ez, bueno, esan duzen lehen, arnasa. Karo, hemen, eta diskoan entzungo dugu ez, sinteak protagonismo handi hartu du disko honetan. Ez dakit horzuk, beti, gitaraz gainera sinteak jotzera pasako zaren, edo nola egingo duzu, ze entzuten nuenan kopuruz, esaten nuen, bueno, gitarra bai badago, desente dago, baina izkutuago dagoen honetan ez dakit horre aldatuko den.
2: Bai, jantzun bezala sinteak hartu dute kristan Tokia Hundia albumuntan, eta gogoa eginuen astapenetik, eta gitarrak bai gibeltasun pixkat hartu du, eta zuzenezkoan joko ditut zinte batzu, baina helburua zen zinez elektronikoa aintzine matea, eta gitarra behartua ginen frekuentzien beharrez, ba, gibeltzea.
0: Horri kasi egin behar izan duzu dela, ezta?
2: Piskat bai. Baina gura autua izan da, eta nik ez dut batek gaizki hartu beratzu.
0: Bai, ze bidea aldaketa bat egia da, aurreko diskoan, ez? Ibili zinetela piskat probatzen. Gauza desberdinak, bueno, disko eta disko artean ere erakutsi duzuen lagine batean edo bestean, bueno, ikusi da, elektronikak bazuela, ez, zuongan eragiten ari zela. Hala ere, gitarraren presentzia hori, ez diozu uko horik egiten gitarrari inongo momentutan, nor izan dut, zertan inspiratu zarete elektronikaren presentzia, baina gitarrak hor mantentzako. Ondo da inspirazio, ez da gitarra referentziarik, talderik, edo zer gara zuek probatu eta sortzen joan zarete.
2: Ba, egia jaiteko guk sekatzen ginituen olako taldeak elektroa jotzen zutenek eta gitarra ere, baina ez ditugu hainbeste atseman, eta behartua izan gira ba, gitarraren lekua atsemaitea, eta hori komposizioetan ba, landu dugu, eta orduan ba, ukan ditugu rock inspirazio batzu eta elektroniko inspirazio batzu, eta orduan biak nahasi ditugu. Eta bai gitarrak beraz ukandu gibeltasun pixkat ez zinbaita sinteekin ber toki hartu eta ara, ura egin da.
0: Hor, bueno, egia da ez, rock espiritu hori mantentzen saiatu zaretela. Hori, esan idut, tiozu gukorek egiten horri, pop rock edo nahi duzen ozela ditu, baina hor ez tiozu gukorek egiten, ez da?
1: Ez. Gauza gure, bai, gure lehentasuna zen, ala ere gure unibertsoa mantentzea, baina beste norabide batera joanez, eta orduan elektroa hasieratik gure lehen albumetik nahi ginuen elektroa pixka bat sartu, baina ez geneken nola egin. Orduan lehen albumean ezagik ginuen bai rock, pop gehiago, eta orain gibeltasunarekin, eta behar ba ere heldutasun pixkatekin, ere lortu dugu pixka bat sartzen gitarra eta elektroa gehiago sartzea estilo hortan.
2: Baina nik uste jok puroa den joka ez dela inbeste albuma honetan, baina sintesoinuek eta distorsioa bada, beraz ez da rock estiloa, baina rock ispiritua bada ere musikan, eta senditzen alda, ba ikusiko gu gero, baina gelditzen dena.

0: kantuan adibidez, elektro-tekno kasik baden, eta nik uste joka ez da bakrik bateria, gitarra eta basua, badare sinteekin egiten alda, eta ispiritua hori da beraz.
1: Bueno, hemen entzun duguna ez, hor bada sinte bat kontratara doana, kantu bat eta beste bikain lotzen dituena, intro eta ez bikain lotzen dituena. Soinuak bilatzerako garaian, esplorazio garaian, zenbat denbora pasa duzu, sinte bat bestea, hau bai, hau ez. Kontuz honekin ze, akaso sinte honek gogorara izi dezake gehiegi talde bat, edo bestea, edo ez izaera galtzeko bidean sartu daiteke. Hor zenbat denbora pasa duzu?
2: Ne ustez, lanketa hori duela urte bat hasi dugula, eta bagenekien zein soinu mota nahi ginuela sartu, baina ez genikien soera nola eta nola ere gureak bilakatzea. Orduan hartu ditugu gure inspirazio batzuk eta xeatu gira, ba, ez dakit soinu hau inspirazio ontatik hartzea, baina ez kopiatzea, bai eta gure estiloan pasaraztea eta orduan soinua aldatu eginda eta hola sortu dira gure soinuak.
0: Bai, eta nik uste sinteekin fite galtzen da, ez da ordina gailuekin, baituzu milaka posibilitate, eta hasten zira ordu batez, hola, soinu batetik bestera pasten, eta ez duzu atxemaiten, eta orduan hartu ditugu, ba, sinte moltsa batzu, eta horiek entzatu gira atxikitza album osurako, eta lehen albumean aldiz ez ginuen gibeltasuna hori, eta hartzen ginuen ba soinu hori untsa da eta beste bat, baina etzen bate koherentziarik, eta hor sekatu gira ere, nahiz eta soinu hainitz izan, ba ber familiako soinuak izaita.
1: Bai, hori nabaritu da, kantuz kantu badoela koherentzia hori sintetan eta soinuetan, ze gitarretan ere segatu zarete ez, ez urruntzen gehiagi eta horre gonda. Bateriak, hemen diskoan, organikoak dira, elektronikoak dira, bietatik dago?
2: Bietatik bai, bai, orduan nahi izan dugu atxikiala ere gure identitatea, eta orduan gure identitatea gitarran, bai baterian, bai ahotsan geratzen da, eta orduan bateria ez ginuen, gaizki ikusten ginuen bateria elektroniko bat ezartzea hola albuma guzian, ez delako gure identitatea, eta guk nahi dugulako estilo nahasketa hori lortu, organikoa eta elektronikoa nahastuz, eta orduan bai bateria grabatu du organikoz, eta gero jarri ditugu elementu batzuk elektronikoak eta bai.
0: Bai, eta hola zuzenezkoan ere, ukan enfe, bisualki ere edeja da bateri jole batek jotza egiazko bateri batean, eta orduan hori oso importantea atxemaiten ginuen atxikitzea.
1: Bai, ze zuzenekoan transmisio hori ez, energia transmisio hori garrantzitsua izaten da. Erritmo dantzagarriak, eta esan dut ez, nolabait ere, kasi sinteak trans musikakoak dira, ez? Eta gitarrarekin nahastuta, hori bai dela ezain ohikoa, ez? Esan dut, kaso sinteak entzun ditugu beste giro batzuetan, baina transa eta gitarrak, ai, hori ez da gehiagi entzun.
0: Ez, egia da. Gu amorostu gira estilo horretak, fe horretaz, elektroa, eta elektroa baino gehiago teknoa ere entzuten dugu asko, eta festival batzuetara bagoaz, eta olako soinuak badira asko, eta guk nahi ginuen hori bai alabai sartu gure musiketan, eta ba, gitarra bat badu ere, eta probatu dugu, martxatu da, gure inean martxatu da, eta obartu, eta ara, bai badira tekno, trans, eta olako soinu tipiko batzu, ez dira hainbeste entzuten hemen ere ez, eta gitarrarekin, beraz.
1: Hor, bi eskurekin nahikoa da?
2: Ez behar dira gehiago, horretarako, bai, zuzenekoan, bai betik, bai patxik, joko dituztela teklatuak.
1: Egera, egera, hortaz, ja, dispozizio ere aldatuko da, eta denak lan egiten, ez da, hori, hori gero kontatuko dugu. Bueno, asmatuko zaitut da kantua, gustatzait, esaldi bat ez, Nikola zaitut gustoko. Hau da, justu pixkat kontra egiten du tituluarekin, ze asmatuko zaitut, baina erabera esaten du, baina nik hola zaitu gustoko. Den bezalako onartzeaz, hortaz alitzaret ez da.
2: Bai, kantu honekin, nahi ginoen horretarako lehen kantuz ezagidugu gure albumean, zeren eta aipatzen du pixka bat aurtzaroan, tipi-tipi azierarik nola gauzak ikusten dituzun, gibeltasunik gabe, eta zuk hori maite duzun den bezala, eta eldutasunaren influenziarik gabe. Piskata.
0: Ba, izen inozentzian egin nuen erakutsi eta ba, nik hola zaitut asmatzen, eta nik hola zaitun maite, eta hola zaitun nahi. Eta inozentzia horrekin nahi izan dugu erakutsi bihar nola nahi ginuen, eta aur begirada bat egin.
1: Bueno, eta inozentziatik pasatzen gara ez dakit. Nera zer hori edo, bueno, entzungo dugu kantan zati bat, hau da gauero.

0: hasieran ez dugu entzun, baina hor badago elementu bat bokauderra sartu duzu, ezta?
1: Bai, joan nahi ginoen ere atseman disko berri honetan, ez bakarrik sinteetan eta ez gitarran eta ez bakarrik baterian gauza bereziak, baina eta ahotsan ere nahi ginoen atseman bereztasun bat, eta joan hasi gira bilatzen pixka bat zerrek, zer urbiltzen altzen ez gehien elektroniko mundu hortatik, eta orduan atseman ditugu horako bokoderrak eta bai, saiatu ditugu sartzen, jartzen bokoderrak, batzutan sobera eman ginuen, batzutan ez aski, eta azken finean nik uste atseman dugula kompromiso hon bat bien artean, eta ez da sobera entzuten, baina...
2: Kentzen bada,
1: bai, entzuten duzu gauza bat alatu dela, bai.
2: Eta ran berde ere harmonikoetan, gu bigarren ahotsetan eta atxemaiteko oso txarrak girela. Eta bokoderrak ere laguntzen gaitu asko. Baina zinez ematen du musikan beste giro bat. Eta oso gustukoa ginen. Eta orduan atxike dugu eta kasi kantu guzietan presente da.
0: Baina kasi behar da bokoderrarekin agazten ere.
2: Bai.
0: Ez, esan zu. Bai. Ez gara oso onak, ja? Eta gainera horrek gehiago erotu dezake, bat.
1: Bai.
0: Parean asmatur arte, asmatu arte. Bai. Hau zen, eman nahi nuen nota, ez?
1: Bai, hori da. Bai.
0: Gira, jolasean, hortaz, ibilizarete. Bueno, hau kantu hau ez, dance mundutik erkaso gertu dago, disko dance, bueno, ez tekit, non kokatu, dantzagarriagoa da, batez ere, bueno, horrez, bateriak eramaten gaitu, errumak eramaten gaitu giro horretara, gau ero, gau ez erotu, biharamoneko dolua ere apatzen da, biharamoneko zer doluz ari gara, zer dolu desberdinak egon daitezke.
2: Ebe, nahi ginuen, erakutsi, ba, gau aldi batean, izaiten aldirela, ba, emozio asko, eta bai amodioa, ukaiten alduzu, ba, gau batez, kriston amodio bat, eta biharamunan diekitu, eta ba, zendako egin dut hori, eta olako doluak, eta beraz, ez dakit, gau aldietan egiten ditugu gauza ero batzu, eta azkenan biharamunan dolu ditugu, xat.
1: Bai.
0: Nik altzera, ze dolu mota horregatik esaten nuen, ez? Egon daitekelako horko, baina izan daiteke bestaren ondorioa ere, ez?
2: Bai,
0: bestondo.
2: Bai,
0: bestondo ere izan daiteke, eta esaten nuen, bueno, ja, zein bidetatik ari zaizkigun era batez, batzutan batzuk gauzatu lertu dezakegu, eta gero bestat izan, eta nik bat ezpada, bueno, egileari beti galdetu egin behar, zertaz ari den. Bueno, gaualdiak, zuek pentsatzen dut, hori dela pixka disko honekin ere bilatzen duzenaz, gau aldi, bueno, intentsoak edo, bueno, ez, indartsuak eskaintzea, ez da?
2: Bai, ahont, disko honetan egitmo hainitz, elektromusika eta elektromusika ba, sinonimoa da bestarekin ikuste, eta orduan bai, egitmo asko, bete ez da dit, bai?
1: Bai, badira elektroniko musika hortatik estilo desberdin hainitz, hor egin duzun bezala, pixka bat disco dance modukoa dela kantua, eta gauza berdina erretu dut aldi guztiz. Wau, pixka bat idurit, disco pixka bat bateriaren, zekit, badu disco itxura bat, nire ustez, pixka bat, eta atxamaitan dira, bai, disko horretan olako estiloko kantu zonbaitzo dantzatzeko eginak direnak, bai.
0: Hor, entzuten dituen sinte batzuk, arpegiadoreak egin daude jarrita?
1: Bai, bai, olako batzu.
0: Beste elementu daude, batzutan kosta egiten dela, esaten, hemen, badirudi baietz, izan daiteke, ez, zarantza sortzen du. Grabatu non grabatu duzu,
2: Pascal Etxeparerekin, Azpagnen, lehen alboma bezala, eta berekin lan egin dugu asko, emaitza hori ukaiteko, lagundu gaitu bai kompozizio biskat egiten, eta produkzioan, eta kontseilu bikainak eman dizkigu, eraz, bai lehenean eta bai bigarrenean, eta horrein lagun bilakatu da, beraz, plazer bada berekin egitea.
0: Ez da, azkenean, ez? Bueno, diskoa eta diberste errepikatu eta gainera bidean laguntze baldin badu, ez?
2: Bai, bai.
0: Eta ulertzen baldin badu taldearen nahia eta bai, bat egitea hori da garrantzitsona, ez?
2: Bai. Eta emaitza ikusiz ere ze soinu ateratzen dugun berekin oso posigira.
1: Bai, bai, eta ia da laguntzen gaituela ulertuz guk zer nahi dugun eta ez du sekatzen aldatzen gure estiloa edo gure pentsatzeko manera sehatzen da gurekin bat joaiten eta ikusten pixka bat ze norabidetan joan nahi giren eta orduan hortan laguntzen gaitu ere pixka bat ez sobera urguntzea guk nahi dugunean.
0: Hori garrantzitsua. Hori garrantzitsua. Batez ere, bueno, horreinek ere azten ari zareten talde bat izan da, ze, karo, badiru dilla, ez tegizan baden mora pasadera, baina, bueno, horreinek ere, ez, astapenetan zera, eta bigarren lamada, ez? Zuek nola bizi duzu barruan hori?
2: Ba, ze...
0: Ea non zaudet zuen buruan hori ikusten duzen, horreinek astapenean ikusten duzen, ja garatu eta ikusten duzen, non ikusten duzu zuen buruan?
2: Astapena, baina... Hain beste lan egin dugun, iduritzen zaigu hamar urtez egin dugula proiektu hori. Baina, hastapena da, duela bi urte edo hiru urte hasi girela, bigarren lana da, eta...
1: Ez dugu bibeltasun hainitzik ere.
2: Ez.
1: Hain beste geroari begirari giren eta burua proiektuan dugunez, eta ez dugu bibeltasunik hartzen, boa, begira, ze pasaten, boa, jo dugu atortxun, jo dugu EHZ-etan, holako holtza gainerat igo gira, baina ez gira konturatzen, eta egia da... gure ekipoan norbaitek egiten digularik hori baina konturatzen zarete zer egin duzuen eta egia da gibeltasun hartuz pixko bat
0: horretik diot ez bigarren disko batekin eta dagoeneko zapaldu dituzue gotza garrantzitsuak jendartzen ere zabaldu da zuen musika desente esango dugu eta bueno gainera lortu duzue ez askotan hainbeste ez gurutzatzea kostatzen den ez muga hori ba pasatzea ongi pasatzea eta bueno ez ipar ego ipar ez askotan kosta egiten da hori badakigu zer dagoen eta hori behintzat bueno gainditu zuen batean gainditu zuen eta hori ere bueno zerbaiten adierazle izaten da, ez? Musikaren. Bueno, entzuten ari gara atzetik gorputzaren oiua, kantuak ustasun desente du mezuari garrantzia bateko. Ezta hemen hori izan garrantzitsua, ezta?
2: Bai. Garrantzizoa dena musika horretan, da... deia, ene ajebarekin kantua egin dugula, berak hitzak idatzi ditu, eta hitzak, mezua importantea atxemaiten ginuen gure gorputza asumitzea eta gainera bada mezu feminista bat ere gibelean eta orduan importantea atxemaiten ginuen neska baten ahotsa emaitea eta berak ditu idatzi hitzak beraz
0: eta gaizki ez abesten ez da
1: Zinez hauts biziki polit bat bat du, bai. Eta idegena da, berak idatzi duen kantu batean kantatzea, eta gaia berak zuen atxeman, bere bihotzean den gai bat, eta hau da biziki deja atxamaiten duguna ere, bai.
0: Eta zuk esan zuen, nik hortxez, bigalderan ituen eta batzen, hori ez, gorputzari hori argi dago ez, gorputza, ez normatiboi edo, gorputza aniztasuna dagoela eta hori onartzean ikusten hona eta gerozuk esan zuen, berzu feminista ere bada, ze, inbatean esaten baina ze, emakumei zuzentzen ari da baitere hortxe ez, baina zuk esan zuen, feminismaren borrokak denonak dira ez, eta feminismaren borrokaren baitan hau ere sartzen da, esan da zela gorputzaren oiua, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, esan dugu, ez? Mezuari garatzen bateko gustu kantua, gero, bueno, bat horri indartxu, ez? Makoitzako jo egin dezala nahi duen eran, ez? Ematen du, horretarako jokoa egiteko aukera ematen du. Eta, bueno, esan dugu, ez? Aize zure arrebarekin, bueno, ba, hortxe, eder, geratzen da. Momentu batzuetan goxoago, beste batzuetan amorratuago, ez? Bueno, hori da, oiua, ez? Ekartzen duena, eta mino horrek ekartezakeena, ez? Ze batzuetan, uste ez dugunak ere, sufritzen du hau,
1: Bai.
0: Ze batzuetan badirudi, ez, edo nire ikusten duzu, eta zuk ez duzu zerre ikusten, baina berak barrutik badara,
2: bai,
0: ma.
2: Bai.
0: Eta hor kontu zibili garezaten da, bat ez ere zer esaten zaion nori, eta nola. Eta gorputzaren inguruko komentarioak albaldin bada. Ez egin, hori da, asmatuko duzu, gisa horretara. Baton batek aldetze baldin badizu, bueno, hori beste gauza da. Eskatutako iritziak ematea, beste gauza da. Eskatutakoak.
2: Ai.
0: Ez da izena, bueno, hau single moduan aurkeztu genuen. Eta, bueno, esan daiteke, hasieran, iristen zara kantura, entzuten duzu, eta esaten duzu. Akaso ez da singleena baten batentzat, belarrietara, akaso ez da singleena, baina, bai, nola baitere, dena laburtzen duen kantua. Mm. Ez dakit horregatek aukeratzen duzuen.
2: Bai.
3: Aukeratu dugu bai itzentzat eta bai estiloarentzat. Nahi ginuen maskak behia aurkeztu lehen kantuetatik eta ez kantu popena batekin. Eta orduan kantuak esaten du, ba, zure pentsamenduek nola autores egiten altzaituen. Eta galua zira pixkat pentsamenduetan, eta gu hola ginen bigarren albuma komposatu haintzin, eta orduan errepresentatzen zuen nuntza ba, lehen kantu gisa. Hasten gira hori xuri batekin pixkat pentsamendu gaberik, eta ara. Eta estiloa ere bortitza da, maskak ez da goitatua, etzen goitatua musika horrekin ikuste. Sartu ditu zinez soinu distorsio batzu eta aldaketa erakusten zuen lehen kantutik, beraz hortako ere erakutsi eman dugu single bezala.
0: Bueno, nik galdera bat sortu zait kantu horrekin, eta da ea zerk eramaten gaituen ez garena izatera.
3: Ba, ez dakit. Pentsatzen uzularik, ez dakit. Edo zein gauza, eta duda bat baldin bauzu, bakrik bat, eta hori, adibidez, gauean, hoean, pentsatze uzu amakaldiz, amikaldiz, eta azkenean, ba, pentsatze uzu azkarragoa, pentsamendu hori. Eta orduan zu baitatik, ba, autodes egiten zira, eta orduan izaiten aldira bestek, oak bat egitea eta zuk behitz bentsatzen, baina izaten ala zu bakrik gorputzaren oiu aipatu dugu, hori izaten ala zu kompleksu batuk aita eta bakrik hori zait, bai.
0: Bueno, eta hemen berriz ere hori, ez? Dantzara gonbidatzen gaituen zati garbiak, ez? Baitu, ez? Horri, ez? Hau da, oso markatuak dira noiz bukatzen diren pasarte bakoitzak, hau da, zatiak, ez, struktura kantuarena, oso markatuak, hori bai egin duzuela. Eta ez da erreza, hau nik pentsatzen dut, hau nire gogoeta bada, eta kaso zek ez duzu horrela ikusten, baina hain markatuak direnean ez aspertzea aldaketez. Ez dakit ulertzen dira zuen, sortzerakoan, eh?
2: Bai.
0: Zer, karo, egin behar duzu, markatu nahi duzu, ongi egin nahi duzu, bat eta bestea, baina behin eta berriz egiten duzunean, zuk ere akaso esatu duzu. Ez gara errepikako horregiak izaten ari hori sortuko zaizu ez zuei, ez da?
3: Bai.
2: Baina, hasieran hori zen, hori gertatu zaigu, hasieran hasinen lehen koplarekin, errepikarekin, eta gero berriz haste bigarren koplarekin pixka bat lehen koplari berdina emaiten zuen, eta orduan ez dakite estrukturaren aldetik aspertzen zen pixka bat, eta ezan dugu, jodan, ados, errepika, lehen aldi zeiten dugu, bukaeran, ez dugu, erdian, ez dugu egiten, direktoki pasatzen gira instrumentalari gira. Eta gero pasa egiten dugu zubi bat, nun aipatzen dugun zinez kantuaren piskata azala, eta urrek, ne ustez...
0: Burostak eman behar ditzen kontua, da. Hora, adik ze... Egia da, azkenean, bukle batean ere etzen dutela nahiko sartu, ze egia da, elektronika buklean egiten duzu, bukle honbat harrapatzen bandun baduzu, egina dago, baina hor ja beste ez, talde espiritu hori galtzeko arrisku ere etortzen da.
3: Eta popan ere baikira ezin da bukla bat atxiki eta horrei egin abajaliz. Popan bada egipika bat, kopla bat, zibi bat, eta hola da.
0: Bai.
3: Nahi edo ez, hortan blokatuak gira eta entzatu gira komposatzen kantu batzun horik entzen ginoen egepikarik ez edo la, baina
2: ez da gira biziki bitxia txometen ginoen bai.
3: Artista hain hitzek egiten dute gu baino horiki.
0: Bueno, entzeko dugu doluaren sarrera, ze sarrerako sinte eta kaxa, kutxa, asko gustatzen zaizkit.

0: Bueno, introko sintea eta kaja esan ditut, ez? Kutxa, kutxa filtratu bat, gainera, badirudi beste ritmo batera doala. Ez da gitarra doan, baina badirudi. Eta gero konturatu gara sartzen gara kantoren ritmoan, sintesuño errepsiat aldatzen da. Sarrera hori magia txo bat iruditu zaite, nork egin du?
1: Guk? Ez ez gure artean, bai gure artean horren kantu honentzat historia zen pixka bat nahi ginuela pixka bat unibertso bat nun emaiten zaituen pixka bat gaizki aipatzen dugu, aipatzen dugu dolua eta horretarako nahi ginuen hasi intimista bezala eta horra
2: bai, ukan ginuen tekstua dolua aipatzen zuen eta ikusten ginuen gauza oso tristea eta buelta batzu emanez hartu gira nahi ginuela gauza ilunagoa bat eta...
0: Iluntasuna disko horretan agerikoa da.
2: Eta bai. Eta orduan ferantzi dugu alde triste hori eta nahi ginuen gauza oso elektro bat eta iluna. Bai.
1: Eta gitarra ere antzi dugu.
2: Bai, gitarrari ez dugu eman, nahi ginuen bat probatu gitarrari gabe eta hori hasi nelarik teklak sortzen, erritmoa sortzen, ez ginuen bat ere gitarra parterik ikusten eta nik uste kantua hola sinteekin makrik ondo funtzionatzen duela.
0: Esan duzu ez, nolait ere iluntasuna letraren, doluaren inguruan, bat emati esi doa, galera baten inguruan ari gara izketan?
2: Bai, ahunt. Galtzean hor bai bizian gertatzen da hainitz aldiz eta aldi guziz ba, oso zaila da izan daiteka modio bat edo norbait hila edo eta bizki zaila da eta beldurrak horiltzen ari dira, nahi ginuen ezan adibidez, ba, ikusten dugu pertsona beti hor dela, baina ez da hor. Eta bai, bizian momentu oso tristeak dira, doguak.
0: Bara, ez dago.
1: Eta kantu horrekin, ere nahi ginuen pixka bat hasi kalmeki eta joan pixka bat eta aserretuagoa dela pertsona baina ginen hori adierazi pixka bat zen eta aseran pixka bat galtzen duzularik norbait nire kasuan
0: bai.
1: Ez zulertzen, ez dakizu zergatik eta gero joaiten zira pentsaketetan eta ulertzera zoaz eta orduan hor hasten zira zakit badira batzuk ener batzen dira batzuk bizki triste bilakatzen dira eta pixkat hori nahi ginuen adierazi kantu honekin pixkat momentu batan nun galtzen den pertsona
0: eta eta dolua gainera bakoitza berera bideratzen du hori argi dago. Bueno, bagabaz gelditzen dena kantura eta hemen distorsioa dago, gitarra distorsionatu bat dago, bateria lofi puntu batekin dago, filtratua dago, eta ahotsa berriz lehen planora ekarri duzu era bat kantu honetan.
2: Bai.
0: Akaso nabarmenen geratu dena iruditzen zait, bueno, egia da, ez, gorputzaren oioan badola, baina han ustasuna dagoelako. Bai. Hemen elementu denak egonda ere, oso lehen dabiziko planora ekarri duzu ahotsa. Zerbait egatik izan da hori?
2: Kantu horretan bortitza izan nahi ginuen hitzak aserre mota bat erakusten baitute eta orduan bai gitarran, bai ahotsan eta bai sinteekin nahi ginuen ba, albezain bortitz zaitea gure aserrea erakusteko.
0: Sinteak sekulak indarra dute kantu honetan, bapatean sartzen bai. Direnen, ez?
2: Bai.
0: Hori jotzerakoan bo, ez dakit dagoeneko probatu duzun ekipo handi batean edo ez kantu hau?
1: Probatu dugu bai.
0: Eta?
1: Erresidentzia bat egin dugu atabalen aretoan, biarritzen. Eta zinez kantu hau jotzea, bai. Potentea da. Eta...
0: botere puntu bat ere eman behar di hori sinte jotza ditu duen bati, ez da?
1: Bai.
0: Zuk badak izunan, orain dator, pa!
1: Ba, eta sartzen erarik, eta hartzen duzu zure kolpean hola eta...
0: Egida.
2: Zuzenezko lukan duela kristo indarra kantu horrek, nik uste.
1: Egia da, guk nahi dugularik kantu batean adierazi ez dakit bortziztasuna egiten dugu, baina elementu guziekin orduan kantua biziki bortitza bilakatzen da, edo nahi bari madugu kantua iluna izaita, orduan dena iluntzen dugu, eta orduan kantua biziki iluna bilakatzen da, eta egia da egiten dugularik gauza bat, elementu guziekin egiten dugu.
0: Enfasia jartzen duzuena zerbaitetan, guztiarekin zuaztela, ez da?
1: Bai.
0: Entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, hemen gelditzen dena, bueno, pixka bat, lurra lapurtu, etxeizitzaren afera, bueno, ba, nola bizi den, ez? Gure lurraren, bueno, da batez ere, ez? Zue kostaldean ezagutu da batez ere, baina, karo, kostaldean ezagutu da, kostaldekoek askotan abestu dute, ez duk ezagutu kostaldekoek. Hortaz, barnealdean afera hau nola bizi duzu,
1: Ba, egia da, COVID-a garaia eta gero, Euskal Herrian izan da kriston gentrifikazio bat, eta orduan gu gazte, ba, lujarik ez dugu gehiago, eta barnek aldean sustut, denek etxe bat ukan dugu, etxean ba, kriston lekua, eta hor hartzen gira, ba, ezingo girela bizi ba, etxe batean. Eta apartamendu batzuetan, eta asegia sortzen digu. Eta ikusten ditugu pentze batzu, bah, ez da, kriston lantegi batzu bilakatzen, edo, eta zinez zaila da. Ikusten zularik zure egia gaztetan pentze animalekoekin, eta orain ez tirakasi gehiago, ba, asegia bota bat sortzen digu. Eta orduan, ba hori kantortan erakutsi nahi ginoen.
0: Baina, zor protestak eta badira, ez? Kalean irakurtzen dira gauzak, eta pasaz gero, ez? Kaletatik, harriketatik, nabari da, ez? Hori goma dagoela, progresua ditzen diote.
1: Bai.
2: Eta egia da, guk ez gure ez girela hainitzetan joaiten manifestazioetarat, baina hau da gure manera aldarrikatzeko, eta guk bai, nahi dugu musikaren bidez hori erakutsi.
0: Bai, eta segidako kantuan gauza bera egiten ari zarete, hogeita lau zazpi. Ni esaldi batekin geraturez da, bizitza ez dut bizi, bizitzak hiltzen nau. Bueno, lanaren inguruan egiten duzu ez gogo eta prekaritatearen inguruan, eta bueno, musikariak ere zer esango du horren inguruan, ez? Zuek, oraintxe bertan, musikatik zaudete bizitzen, ez? Intermitentziak eta horiek sartzen direlako zuen kasuan, babes pixka hori baduzue, baina kaso, karo, zuek lauzarete zarete bat. Eta horre ere gauzak aldatu egiten dira.
1: Bai. Saiatzen gira urten, intermitentzia ugaiten, Salbu Patxi kantariak, ba, bere lanean untsa da, eta ez du joan nahi, baina gu amez bada hortaz bizitza, zure proiektu batekin urte batez beren bizitza kristonalditaike, eta baina musikan nik uste denek taldeko lauek bizitugu hori, ba, goizeko zazpietan egitu, lan egin gauza batetan ez giren
3: uros,
1: eta ara, piskat kapitalismoaren kontra ari gira kantu horretan frantzesez gaitena metro bulododo, da metroa, lana eta hauera, eta azkenan zure bizia zer, ez da eus lana aparte. Eta hori nik bizi bat hola ukaitea deus gabe ener batuko indaike.
0: Bueno, altu egiz esan metroarena, ea hori ere egiten dizuetan, ha?
3: Baina ez.
1: Ikasketetan bai, baina.
0: Hore bat idiot, ea hori egiten dizuetan.
1: Esan aldi bat zen, autoak, autoekin.
0: Bueno, kantua, esango dugu dela, nola egitere, pop espiritu gehien duena. Ez, lauro gehietako, ez, bueno, badu ez, sinten eta soinuan dantzarako, baina gero sinte batzuk sartzen dituzu hor, tentsioa emanaz, ez duzu lasai uzten, iluntasun hori mantentzeko edo zergatik tentsio hori?
2: Tentsio hori pixka bat erakusteko blokeatua girela ba, historia horretan, tipoa, pertsona, blokeatua dela ziklo hortan, eta ezin dela atera hortik, eta orduan ez ginuen hain alai ikusten kantu hau, eta hortako olako sonoritateak sartu ditugun, eta tentsua maiten dutena bai.
0: Eta bateriak garbien entzuteten kantu ere bai, une batzutan, bapatean entzuten da bera bakarrikia.
1: Bai.
0: Ze hori ere, claro, hainbeste gauzen artean galdu egiten askotan, naiz eta da beste gauzateko bat, kentzu baldin moduz zerbait segituen nabaritzen denez.
1: Bai, eta astapenean ezan bezala inspiratu gira alere joketatik eta indi jokera eta zuakatu Fontendiziko fan handi batzu gira eta nik uste kantu horretan senditzen da pixkat, ez da behi estiloa, baina bai baterian, bai hautsan ere eta gitarran ere. Beraz, jok ispiritua badu kantu jekere, nahiz.

0: Hemen engainatu egiten du diskoak. Karo, kantu bat eta beste lotuta daude zeran, tonuan, tonalitatean. Eta esatu duzu, ah, kantu ez abukatu. Eta ez bukatzen da, eta beste kantu berri atazten da, oroitzapenik gabe. Ze hau gero entzuten duzu osorik, eta bakarrik hartuz gero, akaso izan daiteke aurreko lanetik jarraikorrena den kantua, naiz eta unibertso berrian kokatuta dagoen era bat, ez? Ez dakit, akaso patxi kantatzen duen modu batik izan daiteken, edo ez dakit, ez dakit, hori nire irudipena da.
1: Bai, estiloa kantu horretaz, inspiratu gira asko The Blaze eta Refuse du Sol letaz, eta... eta zinez elektro lasai bat etaz, eta gitarrak bau prisentzia, baina ez hainbeste. Baina egia melodiak eta kantu melodiak ere maiten alutela lotu da bat lehen albumetik.
0: Eta gero, badira elementu batzuk progresibokoak ere, ez? Igoera horiek eta... badira oso progresibokoak eta... Bai, horregatik ez, akaso melodiak edo... aurreko kantuetan, aurreko diskoan, ez? Beste da batera egingo zenuketen igoera bat, baina, bueno, egitura, ez dakit, pixkatu hortik, hori nire iridipena zen. Bueno, hitz egiten da, loturak ez direla betiko, esaten da. Bueno, baina memoria lotura den, hori da nire galdera.
2: Gai hau, nik nahi nuen gai hau aipatzea disko honetan, aipatzen duela pixka bat jodan Alzheimer jodan eritasun hau nire familian bat badelako unkitua dena eta jodan ikusten dudalako pixka bat bizi nola bizitzen den olako pertsona batekin eta jodan soinuekin pixka bat eskuin ezker egiten direnak pixka bat zentzu guzietan pixka bat adirazten duela buruan nola ze pasatzen den ere eta oroitzapenik gabe, bai, loturak ez dira oroitzen, ordan loturak ez dituzua txikitzen al, oroitzapenik gabe.
0: Hori argi eta garbi dago, bai, gai hau ere. Batzuetan bai irudi, ez, gehiago aipatzen denean, presenteago dugu. Bai irudi, une batzuz, urte batzuetan sekulako drama izan zela, gaur egon ja, akaso ez dela emeste, baina hor dago, Alzheimerra za joan, Alzheimerra kortxe egiten du. Bueno, egon da ikerketaren bat, beste, baina Alzheimerra kortxe egiten du, eta pairatzen duenak badaki ondo asko zer den, ez da?
2: Bai.
0: Hori, bueno, gaitza, eta gaitzak inork ez ditu nahi. Hori argi eta garbi. Bai. Bueno, leku isila, hemen... introa da, dela indie pop, indie rock, intro garbi bat, bateria normatiboen jota dagoen kantua kasi, eta gitarran nabarmendu dena aurtek erentzun den arren, txoruz hori, eta bai. Gitarra nahiko garbiak, ez da?
1: Bai, egia da, lehen albumean emaiten dituela laufez soinu batean eta egiten zuen kriston distorzioa. Hor, nahi ginuen zinez joko garbiago bat eta indi jokera joaiteko. Hor, inspirazio bat izaiten alda Declan Makena, zautzen duten entzat. Eta olako rifak bizki gustokoa ditut. Eta olako jotzeko, bateria jotzeko manerarekin bikain doaz, beraz. Bera zara, da nuen hene jipia eman eta eman dugu.
0: Zerbait dutzi behartzen nioten ez da. Zerbait dutzi behartzen nioten ez da.
2: Bai.
0: Espazio txiki bat entzat.
2: Dartu ditut, momentu batean bai.
0: Bueno, aipatzeko da, baxu guztiak elektronikoak direla, hori ez dugu lesan horrein arte. Baxu guztiak elektronikoak dira.
2: Bai.
0: Eta hemen akaso gehien engainatzen duena da justu, ez? Kantuaren sarreran, estapenean, bueno, basuak irudikatu dezakelako, ez gaur egun hain palmutearekin edo, hain modan jarri den basu bero hori, ez?
1: Bai, bateria eta basuaren jokoa, album horretan, bada, kriston lanketa bat egin dugu, da egin nuen zinez gruf berezi bat atseman. Eta orduan basu elektroniko horiekin eta bomboarekin atseman dugu bikaina zela hola jotzea ez behmementuan, baina joko bat egitea haien bien artean. Eta kantu horretan txentzuten da.
0: Gero, bueno, azken kantura iritsa horretek, ba, hemen galderat egin behar ez zuen, oida, ez kantu honetan. Babesgune baten beharra, ez? Hortaz ari zaret ez da, kantu honetan? Leku isilan?
2: Ari gira, txat, kantu hau da, pixkat, amoiozko kantu bat ikusi da gai hori da. Nola...
1: Bai, nola, pertsona bat ekin mundu bat sortzen duzun, eta mundu hori binaka sortze duzu, eta horren beti nahi duzu mundu horretan izan, eta desegiten bada, ba, galdua iduritzen zira baina beste bat.
2: Nahi ginuen egin bai gure...
1: Gure amodiozko. Ez ginuen txekulan egin eta bertzen bat.
2: Egia da, joan den urtean hor ginean, ez dugu eginean amodiozko katu bat ala ere, eta azken finean bai.
0: Bueno, etorri da.
1: Eta gainera Aintxan Lajana gurekin idatzi dugu, gure lagun bat eta musikaria.
0: Aurreko euskan ere parte hartu zuen lokal
1: bai,
0: espanaiz.
1: Bai. Eta idatzi dizkigu bi kantu, eta horrek ba, nahi ginuen berekin amoio kantu bat egin, ez da bera lover pixka bat da.
0: Bueno.
1: Eta
0: erronka, ez?
2: Bai,
0: eta, eta atera duzu, atera duzu. Bueno, santotez, azken kantura, bueno, iritsi errarela eta aipatu gabez nola nahi duzi, estetikarena. Estetika orokorrean, desente aldatu duzue, ilundu duzue, irudietan, bideotan eta ikusi argazkietan eta hori ere landu duzuela, norra gonda horren atzean? Edo zuek egin duzu edena.
2: Aritu gira joduan elkar lanean gu eta aitean horak jaidetzen da gurekin ari dena duela betidanik. Eta bai, ikusten dena gure irudi guzia aitxanek duz zaintzen eta berak ere ekartzen ditu ideia kristonan ideiak guk ere eta pua, bien arteko elkar lana zinez untxa pasatzen da
1: bai bera kontaktatu ginuen nik liseotik ezagutzen nuen eta banakien hola noiztenka hola grafismoa egiten zuela eta azkenan ba, gurekin geratu da eta kriston garapena egin du gurekin eta horren bera gabe ez gira deus eta hasten da lana atxemaiten ahlo horretan eta bizki konten gira ez da ba ez da get asida gurekin eta hor ikusten du ahonditzen eta
2: asieran bere formakuntza da grafismoa eta guk deitu dugu grafismoaren zat asieran gero joan galitu diogu ea argazkiak hartzen ari zituen ez, eta berak maite zituen argazkiak hartu eta azken finean deitua izan da Gatiburen azken kontzertura argazkiak hartzeko, zetaken mitoaroa bira argazkien hartzeko, eta zinez bere, bai, ikusta bere, ba, bere pasaia zinez...
0: Egira, bueno, bide bat, ez, zailo laberari ere. Hala ere, kolore bat badago, berde fluorescentea, aukeratu duzuena, nola izan da, zergatik aukeratu duzue kolore hori?
1: Ba, hakiki inspiratu girelako teknomunduaz, eta baziren nolako fluorescente kolore hainitz, eta berdea kolore azkar bat da, eta gainera Charlie XX aipatzen ginoen hastian.
0: Hori da.
1: Berak erabiltzen du eta ni fan bat naiz. Eta teknomundu osoan olako koloreak erabiliak dira eta musika bizki maite baitugu hortik hartu dugu direkzio artistikoa.
0: Egera. Ziklikoa, azken kantua, balada bat, epik, bueno, izako balada bat da, ez dakizu korrela ikusten duzu, baina nik balada zela ikusten dut, epika puntu bat baduena, gehiagik gabe, baina epika puntu bat baduena, ahotsek protagonismo handia hartzen dutena, baina galdera bat egiten dudana, honen inguruan ziklikoa, diskoari zen ematen diozue, ziklikoa zer da bizitza, maitasuna, zer da ziklikoa, zuentzat?
2: Ziklikoa da pixka bat, gure biziaren laburpen bat, edo ikusten alena, hor albumaren laburpena, pixka bat, konklusio horoko ja, eta, galu naiz.
1: Bai, gure bizian badira ziklo hainitz, izaiten ala mundioaren zikloa, ba, lanaren zikloa, eta ipatzen ditugu ziklo asko albuma horretan, eta albumaren ziklo bukaera ez da, baina hastapen bat bada. Ziklo batek badu hastapen bat, eta bukaerarik ez, eta orduan konklusioa da ziklikoa, kantua.
0: Ziklikoa, diskoa ere zikliko izan daiteke. Diskoa fisikoan, atera behar duzu, atera duzu, aterako duzu.
1: Orainik ez dakigu, fisikoki.
2: Ez dugu ino manatu, baina bai, fisikoki aterako ditugu, eta binilo batzuk eginen ditugu ere.
0: Begira.
2: Hore gaitan ala bai.
0: Bueno, bueno, hau da, elektronika, biniloan, bueno, hori zuen nahi izango zen, ez da?
2: Bai. Bueno, sonatuko duen.
0: Ikusiko da, ikusiko da, etorreko da, eta gozatuko dugu. Aurkezpen kontzertua martxoaren 6an.
2: 6an, bai. Hori da, eta tokiak salgai dira interneten bidez, gure webgunean, maskak.eus, eta hoja, etorri behar da ikustera, eta kontzertu oso berezi bat izanen da, ez dela ikusiko gure biran, zinez guk hautatu ditugulako argi mota ezberdin batzuk, aski bereziak direnak, eta efektu politak egiteko.
0: Hortaz, bueno, ez galdu okerarik. Non izango da, zehazki?
2: Ezperetan.
0: Zehazki non?
2: Merkatu estalian.
0: Merkatu estalian, ezperetako merkatu estalian. Badak izue, eguna pasatzeko modu bat bada, martxaren 6a, angorda agendan, gero-gerokoak etorreko dira eta.
2: Bai.
0: Gerokoak etorreko dira, kontatuko dituzue eta kontatuko ditugu. Baina momentuz horretzeko dugu data. Beti batit, mila esker, gurekin izatearen. Eta disfrutatu.
2: Bai, mila esker jainit.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatik aurrera, asteleenero Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, 2000 urteetako urte hoietan entzuten zan hip-hopa entzungo dugu. Eta, bueno, entzuten ari garen artista Superstition, edo Superstation.

Hit My Face abestia eskaintzen gituen aspaldia, eta ono, onelako doinuekin etortzen zitzaigun bortzitz eta indartxu, eh? Boom Bap Project, Jake One, Old Dominion. Hemen One Below entzuten ari garen bitartean, ba, aipatuko dizuegu Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela, eta hori esan nahi dula Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. Arrosa sarera sartu zaitezkete podcastak jarraitzeko, eta Revolutionary Grooves .wordpress.comen gure babes moduko bloga duzue, beraz hortzen ba, saio zaharrak eta berriak edo azkenengoak entzun direnak kontsultatzeko aukera duzue, eta asteleenero gauerdiko 12:00 aurrera Naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez gure matraka musikala edo txapa musikala eskaintzen dugu astero.

Eta bueno, gaurko honetan entzungo dugun musika samplerraren bitartez eginda dago eta baita ere scratchak. Bueno, hemen ekoizlariak, DJak izango dira pixka bat nagusiak, baina baita ere MC-ak, taldeak eta abeslariak. Hemen protagonista abeslaria da eta musika detailetxo modura mantentzen da hor atzekaldean, ezta? Dena den, hor atzekalde hortan gauza asko gertatzen dira eta hoietako bat ba aspaldiko lagun bat, ezta? DJa, scratchak. Non geratu diren gaur egun, ezta? Ba bueno, hemen berreskuratzen ditugu eta berriro jartzen ditugu gure saioan, oizko dugun bezala, boom bap, bortitz modura. Eta bueno, hemen 2000 garren urte hoietan entzuten zen musika entzuten ari gara.

Eta bueno, sampleak betikoak, azken finean, ba, Akai, MPC eta horrelako hauzerkin egindako musika da, beraz, ba bueno, sampleak betikoak, ba bueno, urteen poderioz, berreskuraturiko soinu eta doinu hoiek erabiltzen ziren, eta bueno, 2000 urteetan, sample hoiek berriro berreskuratu ziren eta berritu ziren, sintesisarekin ere bai egiten ziren, ba, moldaketak beste doinu eta giro bat emateko asmoarekin, eta bueno, sampleak nahiko modernoak, baina baita ere 80-90 urteetako sampleak dira, eta gero ere bai, ba, bueno, beat hoiek egiteko modua, ba, MPC-arekin zan gehiengo batean, baina baita ere ordenagailuz egiten ziren halako instrumentalak. Gaurko tracklistean artista handiak ditugu, talde interesgarri asko, eta bueno, gehiengo batean famatuak ere bai, ezta? Bueno, Superstition entzuten genuen, One Below, gero ere bai El Da Sensei, gero G-Unit, entzuten ari gara hemen azpitik, Guilty Simpson, Ghostface Killer, Ray One eta Redmanekin batera, 50 Cent, Doom, edo Motherfucking Doom, A+, Faculty, AG, Preway and Jake One, gero ere bai, Truth Life, Rasko, Raka, Boom Bap Project, gero ere bai Cardinal Osfish Hall, gero ere bai Prodigy eta Big Twins and Basino, gero ere bai Jake One, Schoolboy Q, gero ere bai Free Y, Planet Asia, Crondon, De La Soul, Halsey, gero ere bai Jake One, bueno, hemen aipatu ditugu lehenago ere bai Jake One eta Planet Asia, hemen Kalituna, gero ere bai The Jig of Gab, Sly Boogie, Kendrick Lamar, azkenengo urte hauetan izan den artistarik haundienetakoa boom bap estilo honetan, gero ere bai Musina, Change the Rapper, gero ere bai, ba bueno, Kendrick Lamarren antzekoak dira hauek, baita ere Whale, White Breeze eta Jake One, Bass Hair, The Deed of Gap, berriro jarriko dugu bukaera aldean, eta Howard, Exploits of War abesti famatu horrekin bukatuko dugu. Bueno, gaur egun asko entzuten ari den abestia dugu, eta boom bap modura ere entzungo dugu sesio iraunkor honetan. Espero dugu asko disfrutatzea musika guzti honetaz. Gaurko honetan ere bai, argi izan dugu, ba bueno, mundua osoan zehar lurrikarak eta horrelako gauzak izan ditugula, bizitutakoak gehiengo batean Kolombian izan dira, eta bueno, gure aletikan Kolombiar guzti hoientzako gure elkartasun osoa, baita ere jakin dugu Espainian ere bai izan dela horrelako lurrikara hori, eta Indonesian ere bai, ezta? Ez daki guzti gertatzen nahi den mundu honetan, baina Venezuelatikan ere bai jende asko sufritu zuen kalte handi hoiek, eta bueno, gure aletikan elkartasun osoa jende guzti horrentzat gaizki pasatzen ari dena. Espero dugu gure aletikan, ba, momentu lasai edo interesgarri bat eskaintzea guztiontzat, eta besarkada handia guztioi. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: Naiara Beistegi, Bilbo. Atretzista, jantzitegi arduraduna. Badakigu ikuskizun baten atzean lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ez bada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzoan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da. Eta jarraian, bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren Oviedora joan zen bertako kanpoamor antzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan lau urte eman zituen eta lan hori burutzeaz gain Sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrian ere asko lan egindakoa da eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen, 12 urte eman zituen bertako Blamse operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri konplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Anberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak, eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La Violación de Lucrecian, Donostiako Amabostaliko Carmen Lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko Operako Ana Bolenan eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den asterarte, buru belarri aritu da Euskalduna Jauregian pasaden larun batean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso urrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Naiara Beistegi.
1: Egun honetan ongi etorri, Naiara.
2: Eskerrik asko, egunon.
1: Tira, lehenik eta behin bigaldera egingo dizkizugu goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, bueno, entrevistatu guzti egiten diogun galdera.
3: Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bate egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, zoi kontatu ezaket etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala bi galderetako bat erantzun behar duzu.
2: ba, ez dakit, hiletari buruz, ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakit lan erantzun, zaitxik, ez dakit lan aukeratu bakarrik zati bat. Ez kendik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukoa. Eta lagun askok esan doztia, enbideko zauien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez eta lekuz desberdinetan, pertsona desberdinakin orduen, ez dakit ze esati aukeratuko neuke, baina igual ez dakitze Belgikako etapa hori, 12 urte horrek Atretzoan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso modernoak, ez dakitze lan esan, oso modernoak dira, orduen igual hor momentu oso barregarria pasan ebasan, ez? Odolarekin, lan egiten pilo bat, eta Atretzoaren inguruan oso momentu barregarri zapase dotez. Igual hori aukeratuko neuke.
3: Ze hona.
1: Bai. Goiuri iltzaigu batean. Inauterien arrasto.
3: Hasi barra izpetxatzen ni funeralaren erantzuna.
1: Zuk behar zuna da, zain mina infusio batzuk goiuri behar dituz. Arsenik hori.
3: Ados.
1: Bueno, ba, gure galdera ofiziala erantzun da, oian amaritunera genbe, zurea da gonbidatua.
0: Egun hon, Naiara. Ba begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixio galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuan odolean aditu edo bihurtu zinela. Baina joan nahi duke pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon. Ez dakit arte ederrak ikasi zenituenean argi ote zenuen arte eszenikoetan lan egin nahi zenuela edo mundu horrek ea erakartzen ote zintuen jakin nahi nuke.
2: A ber, mundu horrek erakarri beti da ni txikitxoetatik nire amakin faten itzen harria gara batezbe Gabonetan eta holan ikustera, balet, eta holango ba, show desberdinak, eta beti okinuen holango irrika bat pentsetan ze pasauko da horratzien, hau dan aldatzeko bost segundutan derrepente beste pertsona batzuk, beste jantzi batzuk, eta hori irrikisa beti okinauen, baina nik arte derrak ikasterakuen ez nakixen zein binauen nire bizitzakin, nik argin oketen ez jaten agustetan mono notonia bat edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ezebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikustita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja ba hori ez, horren inguruan ja aritzen direla ikasten eta holan jo, ba, jakinda hori nik oinori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdinaz. Orduen operan hasi nintzen nien, ba, eta atretzuarekin bat egin nahuen nien, ba, konturatu nintzen jo, landuleketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzuk datoz, ez dakit, Inglaterratik, beste batzuk Alemaniatik, beste batzuk eta orduen beti izan, ba, erronka berri bat. Eta horrek atrapa egin zuten, hasiera batetik.
0: Mm-hmm. Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitza esan nahi du, nola hasten zara zu sortzen? Okerrezpanago, aterretzoan edo lanean aritzen zarenean, hasieratik entxeguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu edo nola da zure sorkuntza prozesua atretzoari dagokionez?
2: Bueno, eske da desberdina atretzuakin edo jantzixakin, atretzuakin geixena da teknikoa. Orduen begiratu behar dut nork erabili behar dauen, zenbat denporatan, baldin bada abeslari bat edo da dantzari bat edo figurante bat, orduen zelango pisua eraman aldauen. Aldaketa harin bat da, neurrixak be, ba igual erabili bidau hiru pertsona desberdinak neurri desberdinakin. Orduan teknikoki dekozu prozesu oso luze bat pentsetan hau erabili ligarria da, porque claro, gauza bada politxe izatia edo estetikoki ba interesgarri izatia eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen segun eta zer dan, ba prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zailagoak die beste batzuk baino. Eta orduen materialaren inguruan da asko ikerpena eta jantzisakin desberdina da. Jantzisakin lehengoko gauzia musika da. Nik musika jartzen dut, eta ber musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Mm-hmm. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja astenaz lantzen.
0: Mm-hmm. Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna, ez, bueno, argi utzi duzu bazuketzen ula monotonian, ez, aritu nahi edo, eta aldaketak eta gustatzen zaizkizula, eta argi dago, ez, ba, jende askorekin lan egin, ez, entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin egia da, ez, hori irakurria neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean agian hori ez nuke la pentsatuko, ezta? Ez dakit oraindik ere oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau eta hemen gure artean.
2: Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garela.
0: Bai.
2: Eta han, baina nire adibidez jantzi aldetik hemengokoa geixa gustetan jatz. Baina gero atretxo aldetik adibidez han, ba esperimento asko egin ebasan. Eta material asko ezagutu nebasan, material berri asko, ikerketa asko. Nik orain egin dutena da hori dana batu egin dut. Azkenean nire nik dekoten esperientzia teknikoki eta orain batuta artistikoki, eska dira dira bi gauza desberdinak, baina batu aldezakezunak, ez? Mm-hmm. Orduan nik hori dana oin batu egin dut, ez? Eta horregaitik nik egiten dutezen jantziak gaur egun, ba, dekie punto historikori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibilina zelako. Eta orduen horrek danak batu egin dutez erabatean. Orduen bakoitza beko bere punto txuan.
4: Bai, bai, bai, eta hori da azkenean segurazki aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea.
2: Bai.
4: Eta aipatu dut nik biografian iaz Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo kontaiguzu pixka bat nola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea? Aipatu duzu segurazki historikoki ere bai, kokapena musikarekin inspiratzen zarela, kontaiguzu pixka bat kasu hontan ze izan zen?
2: Bai. Ba, nik anegin ebana da, bueno, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu betik erketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat simbologia, eta orduen nik guren ebana egin zan, gauza bat apurtzu bet desberdina, orduen, era batean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, ba beste, beste hizkuntza bat ere. Ez? Mm-hmm. Lantzia. Orduenik egine banana, bueno, nil pensau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan pentsaten abenik eukala ba hori, zelan esaten da un poco como ez dakiz lan zelan asaldu
1: A ver,
4: bai.
2: Bai?
1: Bai, bai, ez dakik gula
2: osondo. Zeren
1: bilez abiltzan laguntzeko.
2: Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategi jontu bat, eta ni pentsatzen leban horrekin eukala zerikusia handia. Orduan pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela, ba, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri, eta horren bitartez, ba, zelan egoan hor tentsino bat erregina eta beste zelan da, lamante del rei, ez? Mm-hmm. Eta horren bitartean egoan como oso tentsino handi bat, eta zelan bion artean, ba, representatu erabatean, ba, hori ez, ajedrezeko fitxak moduan, ba, movimentu desberdinak. Aha. Eta hori zen zan apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera, hasi ginen lantzen, eta nik uste oso ideia ona izen zala, ze oso ondo funtzionatzen eban. Simplea izan zan formaldetik, baina neukazan volumenak eta oso ondo landutak. Horbe, teknikoki be, ba, laserragaz moztune bazan organza zatipillo bat, eta egozan ba, beste komponente teknologiko batzuk, eta bueno, nik usteot azkenean danak batera ba, egin zuela ba, hori oso irudi polit bat, bai?
4: Begira, ba, zorionak ez gainera jasotako sariarengatik. Eta joan den astean estreinatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana
2: bai.
4: Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizugu gero bai. Santzen idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua?
2: Bueno, nik azkenean hau da trilogia bat, donitzetiren hiru erreginak, hau da bigarrena. Orduan niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori hiruretan isladatzea.
4: Bai.
2: Orduan, zer ikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta iruretan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut, bakoitzari ematen dut kolore bat euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, horren arabera eure kolore bat ematen dut. Zati, orduen, apur bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki. Mm-hmm. Dekotelako beste momentu historiko bat, eta eta beste historia bat azkenean eskenatokian, baina lantzeko era purbe berdina da, eta prozesua be bai. Netako prozesua beti da berdina. Bai.
4: Gero biografian aipatu dut, Marmarra, H teatroaren Marmarra lanean ere Atretzoa landu duzula, eta nik aitortu behar dizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Arrusta, bertako bueno, ba, nagusi edo eta aktoreak, aipatu zidan, Naiara da makinon.
2: Berakin oso oso ondoso gustora ibilinaz lanien, beti da benetan oso, eske nivel oso ona dekie, porque batzotan beti betetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, bueno, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso oso gustora eurekin lanien, bai. Bai, gauza batzuk, gauza pare bat inote zeurekin, eh?
4: Bai, ez
2: eta bai. Eta oso ondo. Bai, berriz egiteko moruen, bai, desiatzen.
4: Ba, entzuten bai. Baduñakik esango diogu edo esango nolabait esango diogu hori da. Berriz deitzeko.
2: oso ondo, bai.
4: Eta nikai esan dut lehen eta zure elkarrezketa batean hori irakurri nuen, ezta? Batzuetan Atretzoari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina bai. Baldin badago eta edo, nabaritzen ez denean, ez? Ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik eta jantzite egiarekin nola bizi duzu, ez berdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen bai, du arreta horri.
2: Bai, bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Atletxo egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begei hau. Eta atretxoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretxoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek dira atretxoak. Orduan oso importanteak dira bebai, bazakit, baten batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, oza gurotezan, eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, ba, odola, torre gauzak lehen aipatutakoak, eta orduen, atretxoa oso importantea da eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretxoan, sartzen dira pilo bat gauza, maskarak, ba, hori, mobiliario adibidez, ez, ba, igual aksino bat egiteko behar dozu igual mai bat, eta aulkixak, eta gero kafetxu betartzen dauz, edo afalduten dauz, edo zakizer, ezke oso importantia da, eta ez da baloratzen ez ebes. Geizenetan, atretxoaren inguruan gabiltzenak, ez duzko ikusten, eta normalean baldin bagauz estenatokian, eta egin behar badugu aldaketak edo aldaketa harinak edo beltzez gauz jantzita, eta egiten dugu, ondo egiten badugu, ez zaigu ikusten. Osa hori normala da. Ikusten baiaku igual txartu induelako da. Eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori, tailerrekoa, eta tailerrean sortzen ari garenak. Nik Belgikan gauza bisakin nabazan. Nauen, ez den tokian antzeko parian, gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efektu espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen, da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da.
4: Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela eta eskertzen dizut ez ezagutzera matea eta begira. Gainera, zu ibili zara, bueno, hori nazioartean eta leku askotan ibilia zara eta agian jende askok ba, ez du jakingo, ez da? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ba, ezuk esaten zenuena, ez? Ba,
2: bai.
4: Hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez hemen kafea zaritu gara gainera lehen. Hori ere oso garrantzitsua da eta nun nola nolakoa eta bai.
2: Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak deuka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizen momentutan, ta hor egon behar da, ez? Eta, baina pilo bat detaile da uz horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso handia da borratzean. Bai,
4: eta esan behar nuen ere zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala, taza ez badago
2: oso.
4: Egon behar duen lekuan, eta dago bi metro areago edo dena delakoa, ja, agian interpretak ba, nora jo edo zer.
2: Guk notak hartzen dugu, orain ja argazkixak ateratzen die, baina ni hasi nintzenien, ba, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta eta ematen dozkue seinala, ze momentutan sartu algaran, bizibles garen momentu baten, eta aldatzeko hori, eta da oso berezitza, oso politxa, estresekoa bebai, ez hau zor, estan bai, denpora guztien hor prest, eta bueno, da, ba hori, oso teknikoa da. Mm-hmm. Bai.
4: Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ezta? Bai, tailerrean eta sortu eta ondoren eszenan egon aldaketa hoietan eta bar. Gaur egun aldaketa hoietan eta etzara egon hoi.
2: Zeran?
4: Gaur egun tailerrean eta lan hori egiten duzu baina.
2: Gaur egun dik tailerrean, hemen tailerrean hau.
4: Bai.
2: Ni gaur egun tailerrian sorkuntzan nago, baina ja estena tokian atzeko partien ez nau. Mm-hmm. Orain jantzisetan nabilela, bai. Ba nik beste aldetik ikusi behar dotez, baina estena tokiko atzeko partera behioatenaz, ba aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, nideko tor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik, nik kanpoko aldetik ikusi behar dot, ba estetiko kiondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo, baina joatenaz ikustera abeselandoan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik ja gaur egun ez dotez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretzaren inguruan, eta baita jantzietan abilenien, ba egiten dotez figurinak, irudixak, diseinua, eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joaten naz, zeintzuk oialera bili, eta gero ba aldanda geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera, ba ikusteko, ba nik gureoten moruen, nik buruen dekotena, eurak elantzen ari diela, ez? Eta orduan igual aldaketak egin behar dira, edo gauz teknikoki be posible izan behar da aldaketarinak badekotez, ba zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, ba hori espezifikoa da, ez?
4: Sekulako lana da gorratzean, eta askotan ez dakigu, ez? Guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa egin dute pinpan, baina horratzean dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa.
2: Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiteko guzen bat denpora dekogun, eta orduan egiten dira entzaiuak, hori denpora neurtuta dagoenez, ba, haber, egin dugu, larreiko denpora mandozku, ba, harinako egin behar da, baldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo, bakizu, denpora guztien gauz lan zen, hori posible alizateko, eta gero, errez ikusteko, errezpena tokien, baina horren atzien dau, ba aldaketak eta lana eta
4: bai, ni nintzen pentsatzen, ez, neri noizbait tokatu zaidala aldatzea atzean, ez, arropa gutxitan, azken urtetan arropa bakarrak initet, eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago ere, ze kanpo atzean aldatu barruzu bizkor euki barruzu dena ere, hori ba, neurtua denbora, ateatzeko esaten zenuena, kremaiera bat espadago eroso, ba, arazoak eman ditzak edo dena, ardun, hori guztia bai, ze lana, bai
2: eta lagundu behar dotzagu beha, abeslari xai porque eurak dekielan bat oso zozai. Mm-hmm. Eta adibidez Maria Estuardan, Yolandak, ez? Yolanda Oianet, gure protagonistak deko bigarren aktuan egiten dau denbora guztizen dau bera hor, estena tokian eltzen da amaierara, bueno, destrozada, claro. Eta deko hor kanbitxo bat oso harina azkenengo parterako eta gube lagundu inbiotza, osake inbioguela gauza bat, ezin jogula inbez gure buruan deko gundana, batzutan ez da posible. Teknikoki posible izan behar da, eta baita abeslari zai lagundu inbiotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ba, ulertzia be bai zein dan hori lana eta eurei laguntzia be oso importantia da.
4: Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarrena zela, beraz hirugarrena ez dakit ja hasi ote zareten prestatzen edo eskuartean momentu hortan, hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz zeo zertan aituko zinen lehenago eta jarraituko duzu seguru.
2: Bai, ni hasi naz ja, hirugarrena lantzen, ja irudikatu dut erregina, eta pare bat gehixau be bai, eta horretan nagoia buru belarri hirugarrenarekin, ze bai, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa Westforrera, han atretzoko zuzendaria izango naz, Westforreko opera festivalean, eta horbe hasi naz lantzen. Ba horren inguruan lau opera dira eta horren inguruan be lantzen hasi naiz, osea que bai, buru belarri.
4: Ba, eskerrik asko, tartea egiteagatik guri, ez? Holako lana duzun garai honetan eta eskerrik asko batez ere ezagutzera emateagatik ere lan hau, ez? Hemen arte eszenikoak, ez? Lantzen ditugu ta askotan ba agia da ba aktore, zuzendari, dantzari izaten ditugula gehiago, baina gustatzen zaigu atzeko lana ere ba ezagutzera ematea, azkenean lantaldeak direlako, ez? Hau aurrera eramaten dutenak eta eta oso polita da hori ezagutzea eta zure lana, bai, ezagutzea.
2: Eskerrik asko, eskerrik asko.
4: Bai, ba mila esker nahiara.
1: Zaindu bai, gerardo.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen mundu gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteken, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10 egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Bi aldiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementsu dugu lan potolo hori aletu ahal izateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei Goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko izu nola izaten den dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bager horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Zan daiteke edo zein etapa, eh? Eta oi, izan daiteke agian bost eguneko bidai bat, izan daiteke unibertsitate garaiko laurteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna?
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela. Aukeratzezkeotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketakin itunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Ira Nerea, san dugu, uztailaren 10 izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardul bat egin ostean, sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu berri izaten du, ez dakit, hitzartzeren bat izaten den, edo nolako izango den?
1: Ni area joan eta eskertuko dut, eman ditean sari, eta oso gutxi itzein godoten arren, uste dut urduri goiarriko naizela hortarako, bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Bai. Lehen mundu gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan dugu. Niri izenburu irakurri nuenean alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala edo izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai. Ez da gizure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera behidatzen hasi nintzen. Hau da, oin dela 10 urte lehen esan dizotena, jas ikasketakin itun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jas disko bat ingo, jas estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horra zizen bilaketa. Ordun, bilaketa hortan, aitunu, ba, oroitzen naiz oso ongi, Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzion elkarrizketa bat Kobeteri, eta hor bazien euskal, osea, berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko hain, ba, jasa ikasketak inditoten bezala, hizkuntza propioko batetik esanon hemen bada mamie, ez? Aitununaen hasiera-hasieratik ja atentzio asko deitu zin, ba, bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Ezakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra hasi nintzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarren un afinazion, entonazion ez jartzeagatik, mm-hmm. eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatak aso, gaizki abesten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarira, baina zuk harimutur bat bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabak eta ok, edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaiu guztiz arrotza egin. Badaki hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita, etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estu ingurua, eta entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzunen, Inigo.
3: Hauxe da.

0: vamos a verte, vamos a va. Lili va a ti, cuchillo para se va a ser. El día se va y nunca neuresa etea.
1: Tira entzuleok, ba, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanakan nola baite, izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nerea entzulea pixkatko katzialdera.
2: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentu ez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kantu monodikoa.
1: Uh-huh. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantualitzateke.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Bueno, ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
2: Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa.
1: Intonazioa aipatu duzu, bai?
2: Bai.
1: damua dator hemen mamuaren moduan.
2: Erderatik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu hontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat entonatzeko edo intonatzeko era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu edauku, garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
1: matematika zuzendu edo.
2: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da, hola, ez? Uh-huh. Eta beti distantzia berdine da. Baina hori ez da naturala.
1: Uh-huh.
2: Eta ordun hori da.
1: Da, nola,
2: intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen.
1: Hori da, gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
2: Hori da.
1: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tonu ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
2: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez, ja, ezagune egiten zaiuna, ez, ba, den
1: oso zientifikoa, oso matematikoa.
2: Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdin, eba, die nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen, gorago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, ez, ba, pianoan txuritik beltzera, balimada tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
1: Horainik musika arabiarrak erabiltzen dituen tono laurden horiek, eta
2: hori da, hainbat musiketan dao, uh-huh. Naturan bertan dao, berez. Dukon
1: orzen. Bauaz, ba, pixkanaka, Julen,
3: pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, garai historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala do esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
2: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan urte pare bat lehenago, nik uste dut. Ni bilaketa hontan negoanen enteratu nitzen hontaz, eta claro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba nere bidea hori xe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiten, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, bain diken.
3: Ez da gindik, lizentzia txiki bat hartutan erik, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi bat iriki genezake hemen esaten dela.
1: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torrelako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, Maite Zaituztet oraindik ura, badago zerbait hemendik, edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere, edo kergabiltza.
2: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jendea esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eski hori da, batzutan esaten da, eski bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolari desafinatzen duenak noski, eh? Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak hauzten dut, ez? Hori, ez, nekartzen dizue burura, ez, honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, ba, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez. Ez da desafinatzen dela, baizik, eta hor jaba da, ozuk esaten dozun bezala, mami hori, ez, tradizio edo hori.
1: Musikari belarri bati askotan enbazo egiten diona.
2: Hori da.
1: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, batean tonordi bat erori da hau, eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, badago gogor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan alako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertxolariak sartu beste batean, eta bat. Gero eta gutxiago gertatzen da, da denbora.
2: Claro, guk, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gaz bat aztertu behartzen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertsolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk, ez dienak, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztik izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela ursakonegietan sartu da bezure metodologia, ze metodologia erabili duzun azaltzerik izango zenuken?
2: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, neretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, osea, nola esan zer, osea, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ez dakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horrateran itxun zukelean esaten zinuna, frekuentzi guztik, ez? Eta horre esaten dizo zenotatan daon aldiro.
1: Ozen noten artean dagoen, ez da? Zepentsatzen denak egon zirela, hor nun bai nota batetik besterako bidean, edo?
2: Bai, baina osongi dago aplikazio hau, zeiten dizon notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizo, eta orduan zuk ere modifikatu dezakezo esan ez, ui, hemen ez do deus harrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalidadea, ez? Kalidadea.
1: Izarat asko dago audioietan eta...
2: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, klaro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziritzen, ez da aurrenekoak. Ordu, nola hain hau, ez? Eta ordu, inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta ordu ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do re mi fa sol asido, ez? Ordu do beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
1: Ados?
2: Lehenengo eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzi hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau bali madale nengoa, irugarrenak frekuentzi hau euki barrauke. Zenik ikusten itunak ziren zenbakik, etzien notak, ja, ziren zenbakik. Hor ingenieri bat earkietorriko zitzaien, ebai, bakarrekin barri izan duen hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabilido, ze intervalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, ze zenbat urrutiratzen baldin bada, ja da desafinazio bat.
1: Ados.
2: Edo nota hau konsideratuko da oneraino, bestela ja ez da, ez ikusiko da.
1: Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo.
2: Hori da, hori da, hori zentelizetik atera nun. Eta hori da, tono bakoitza ehunzati ezberdinetan banatu, eta hortik, pues hori. Ba, musikaria galdimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, ba, bai hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze legera biltzen zituen beti, ze...
3: Zentzurretan, ez dakitez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan nota txuritatik beltzera tonu erdi badagoela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke?
2: Ez que pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dotena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia uiuiuiui, abai da asko moitzen eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, bigarrena nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie iru, sei eta zazpigarren graduak, osea, eskala, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, mi, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabilida daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan.
1: Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere, egon badaude, alegia, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen.
2: Bai, baina hori da gaur egungo
1: prisma. Hori da, gaur egungo prisma, ezta? Hor, bai. Bazegoen.
2: Hori da ondoren atera den gauz bat. Mm-hmm. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko behar hontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen.
1: Etzen.
2: Ez.
1: Baina, txitaion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan...
2: Bai, melodietan bat, beti da joera bat, bai, noski.
1: Interesgarria.
2: Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
1: Hori
2: bai. Bai.
3: Askorako eman dezake, kasi lehen mundu geraraino ere jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugun era uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso ba, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun holtzan ere ikusten zaitugu aldi hemen, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
2: bai.
3: Zertan dabil, nere arbeti gaur egun?
2: Ba, bain ja, semea gerota haundigoa iten nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen, ba hori, gehiago jotzea, Tapia Taleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta haude izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, bagero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa ontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxe nabil, ba, kolaborazio batzuk iten, eta hola, eta gero eta gehiago abesten, eta ere bai enkantu taldearekin musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu eta bueno, gurera eraman.
3: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, ari muturren bat akaso biharko egunean ere jarraipenen bat izateko?
2: Asko. Otzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai, esaten ginuna, erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin, ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan, eta zergatik abestu zituen abesti hauek beste batzuk, hor bada informazio pile bat, ja grabaziotan, eta beste guztian, bai, nik bain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba nere eguneroko abesteko eran ba ezaugarriok praktikan jartzen.
3: Ba, nire Arbeti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditugu.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan artista bat da. Silvana Estrada da bere izena eta Flores kantua ekarri nahi izan dezuet. Silvana Estrada mexikarra da, asko ezagutuko duzue. Ziurrenik nahiko handi bilakatu zen Te Guardo bere lehen abesti ezaguna, ezagutuko duzue, baina gaurkoan nik Flores ekarri nahi izan dizuet. Kuriositate bezala, jakin Silvana Estradaren gurasoak lutiarrak zirela, hau da biolinak eta txeloak eraikitzen zituztela, eta gainera oso gaztetatik hasi zela musikaren mundu honetan. Esango nuke jazz eta kantu latinoamerikarraren arteko nasketa ederra egiten duena Silvana Estradak, eta beti letra oso-oso bereziak nazten dituela, bere ahots are bereziagoarekin. Ezagutze ez duzunaren zat, lagin ederra izango dau Silvana Estrada ezagutzeko. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Flores. Flores.

Hortxentzun dugu Silvana Estradaren Flores kantu ederra. Aste honetako bigarren gomendioa duela gutxi algoritmoak gomendatu didan talde bat izango da. The Milk Carton Kids, Joe Ryan eta Kenneth Pathingaleek osatzen duten Los Angeleseko duo akustiko bat da. Eta umorea, melankolia eta virtuosismo puntu bat ere nazten dutela esango luke. Euren Michigan kantua ekarri nahi izan dizuet, 60. hamarkadako folk ukituak dituela esan nuke, harmonia, ahots harmonia oso oso oso bereziak eta elkar ezagutu eta nazten diren gitarra moldaketak ere bai. Michigan kantua beraien Prolog izeneko albumean aurkituko duzue, eta esan nuke kotxean zoazela leioa ireki eta zerura begira lasai arnazten duzu mitartean entzuteko moduko kantu bat dela. Ea gustatzen zaizuen, hauxe da The Milk Carton Kidsen Michigan kantua.

Ederra entzun dugun kantua The Milk Carton Kidsen Michigan izenekoa. Aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne izeneko artista estatubatuarra izango da. Jolene izeneko kantua ezagutu dunik eta izugarri gustatu zait.